0: Ngọc Trâm này, lúc nãy thì em vừa nghe ca khúc Làm Bạn Với Em thì em có cảm giác như thế nào?
1: Ngọc Trâm thấy là khá khó để gọi tên ngay chị Quỳnh Nga. Nó không phải là kiểu ca khúc vừa nghe đã tạo cái cảm giác quá là mạnh, nhưng mà càng nghe lại càng muốn nghe thêm.
0: Chị cũng có cảm giác ấy. Có những người làm nhạc không cần xuất hiện quá ồn ào, nhưng sản phẩm của họ lại tự tìm được cách ở lại với người nghe đấy.
1: Và Trang là một trường hợp như thế.
0: Chị nghĩ là đúng. Bởi điều khiến chị tò mò không chỉ nằm ở những bài hát, mà còn ở chính cách Trang nhìn nhận mình trong âm nhạc nữa.
1: Ngọc Trâm biết một chi tiết khá là thú vị, đó là Trang không quá quan tâm đến việc phải gọi mình là ca sĩ hay là nhạc sĩ.
0: Cô ấy chọn một cách giới thiệu rất là đơn giản, nhạc của Trang.
1: Nghe cứ như một lời giới thiệu rất là đời thường đúng không nào? Kiểu như là đây là những bài hát mà Trang viết, Trang hát và đó là thế giới âm nhạc của Trang.
0: Và chính sự đơn giản ấy lại làm chị thấy cái tên này khá là thú vị. Không cố tạo ra một hình ảnh cầu kỳ, cũng chẳng cần một danh xưng thật là kêu.
1: Nhưng mà để có được nhạc của Trang như ngày hôm nay thì chắc hẳn là phải bắt đầu từ một thời điểm nào đó.
0: Và thời điểm bắt đầu ấy khá sớm, khi chỉ mới học lớp 8 thôi, Trang đã thử tự viết những giai điệu đầu tiên đấy em.
1: Wow, lớp 8 là mới 13 tuổi mà đã nghĩ đến những cái chuyện sáng tác rồi à?
0: Không hẳn là một kế hoạch nghiêm túc đâu, nó giống như một cái sự tò mò của một cô bé khi phát hiện ra rằng mình cũng có thể tự tạo ra một giai điệu chẳng hạn.
1: Rồi từ cái sự tò mò ấy thì guitar là piano xuất hiện và trở thành những công cụ để Trang có thể thử nghiệm những cái điều mà mình nghĩ ra.
0: Đúng rồi, và có thể những sáng tác đầu tiên còn rất là non nớt, nhưng quan trọng là Trang đã tìm thấy niềm vui trong việc tự mình làm ra âm nhạc.
1: Ngọc Trâm nghĩ rằng là nhiều người bắt đầu có một sở thích cũng như vậy. Ban đầu thì chẳng biết nó sẽ đưa mình về đâu, chỉ đơn giản là thấy thích thì mình làm thôi đúng không nào?
0: Và đôi khi chính những khởi đầu rất bình thường ấy lại mở ra một con đường rất là dài đúng không em?
1: Với Trang thì con đường đó sau này còn đưa cô đến với việc học chuyên ngành âm nhạc.
0: Nhưng mà điều đáng nói là càng đi sâu vào âm nhạc thì Trang dường như vẫn giữ được cách làm riêng của mình.

0: mình, không quá phô trương, không cố gây chú ý bằng những điều bên ngoài âm nhạc.
1: Có lẽ vì thế mà khi nghe các sáng tác của Trang thì người ta dễ tập trung vào phần giai điệu và cảm xúc hơn là những thứ xung quanh.
0: Và đó cũng là lý do cái tên nhạc của Trang ngày càng được những người yêu nhạc trẻ biết đến. Nhưng mà Trang có nghĩ rằng với một nghệ sĩ trẻ thì điều quan trọng nhất vẫn là tìm được khán giả của mình không?
1: Chắc chắn rồi, mà khán giả thì mỗi người một gu đúng không nào? Có người thì thích rock, có người thì thích ballad, người lại tìm đến những màu sắc mới của nhạc Việt.
0: Vậy nên không nhất thiết phải nghe tất cả mọi thứ đúng không em?
1: Đúng rồi, nhưng nếu đã yêu âm nhạc, đôi khi cũng thử mở thêm một cánh cửa mới. Biết đâu bên trong lại có một thế giới âm nhạc khiến mình bất ngờ thì sao?
0: Và hôm nay câu chuyện âm nhạc đang mở cho quý vị một cánh cửa như thế. Cánh cửa bước vào thế giới nhạc của Trang. Và chúng ta sẽ còn rất là nhiều điều để nói về cô gái sinh năm 1995 này. Còn bây giờ thì hãy tiếp tục lắng nghe một ca khúc để cảm nhận rõ hơn màu sắc âm nhạc rất riêng biệt của Trang.

0: Trong này chị để ý một điều khá thú vị ở Trang, đó là nghe các ca khúc của cô, mình không có cảm giác bị đặt vào một khuôn nhạc cố định nào cả.
1: Đúng rồi, có lẽ là bởi ngay cả cách Trang nghe nhạc cũng khá là mở đúng không nào? Lúc vui thì có thể nghe pop, muốn vận động thì tìm đến dance, còn những lúc cần thả lỏng thì nghe bossa nova hay là cha.
0: Vậy thì cũng dễ hiểu vì sao Trang không muốn tự đóng khung mình vào một thể loại nhất định đúng không em?
1: Và đó cũng là tinh thần khá rõ của một nghệ sĩ idea tự do, lựa chọn cách mình làm nhạc, tự tìm hướng đi phù hợp với mình thay vì cố gắng đi theo một công thức có sẵn.
0: Nhưng nói vậy không có nghĩa là Trang hoàn toàn không có màu riêng đâu nhé.
1: Cái này thì Ngọc Trâm đồng ý, nếu nghe kỹ thì mình vẫn nhận ra một dòng cảm xúc xuất hiện khá thường xuyên trong những sáng tác của Trang,
0: chính là pop ballad.
1: Đúng vậy. Trang từng chia sẻ rằng cô không giới hạn việc sáng tác trong bất cứ thể loại nào, nhưng mà pop ballad có lẽ là nơi cô cảm thấy mình được thể hiện tự nhiên nhất.
0: Và chị nghĩ điều đó cũng khá hợp với Trang. Những ca khúc pop ballad của cô ấy thường không quá cầu kỳ, nhưng lại có cái cách rất riêng để đưa người nghe vào câu chuyện.
1: Ngọc Trâm còn thích ở chỗ là nghe nhạc của Trang thì không có cảm giác là cô ấy cố nói một điều gì đó thật lớn lao đúng không nào?
0: Nhiều khi chỉ là một cảm xúc rất nhỏ, một suy nghĩ thoáng qua chẳng hạn, hay là một câu chuyện mà ai đó từng trải qua, nhưng qua âm nhạc thì nó lại trở nên rất là gần gũi với chúng ta.
1: Có lẽ vì thế mà dù còn trẻ, Trang lại có cách nhìn cuộc sống khá là tích cực. Không phải kiểu tích cực được nói ra bằng những câu khẩu hiệu, mà nó nằm ngay trong cách cô ấy quan sát và kể lại những điều mà mình đã gặp.
0: Chị thích cách em nói nằm trong cách quan sát. Bởi với một người sáng tác ấy, thì đôi khi điều đáng giá không phải là một câu chuyện lớn đến đâu, mà là họ nhìn thấy điều gì từ một câu chuyện rất bình thường. Và Trang dường như khá nhạy với những điều như thế đấy.
1: Đúng rồi, một chút tinh tế, một chút nhạy cảm, cộng với cách kể chuyện rất là riêng, rồi tất cả được đưa vào những giai điệu không quá phức tạp.
0: Và để rồi tạo thành thứ mà người nghe vẫn thường gọi rất là đơn giản đúng không nào? Nhạc của Trang không cần phải cố định nghĩa quá nhiều, cứ nghe rồi tự cảm nhận.
1: Vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe nhạc của Trang, chị Quỳnh Nga nhé.
0: Tất nhiên rồi. Và lần này thì mời quý vị cùng bước sâu hơn một chút vào thế giới cảm xúc của Trang qua ca khúc Cuộc Đàm Phán Với Nỗi Đau. Một ca khúc mà có lẽ khi mà chúng ta nghe thì sẽ tìm thấy mình ở trong câu chuyện của âm nhạc này. Quý vị hãy cùng lắng nghe nhé.

0: Quý vị và các bạn đang cùng Quỳnh Nga và Ngọc Trâm lắng nghe câu chuyện âm nhạc, chương trình phát trên sóng FM tần số 99.6MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Và trong câu chuyện hôm nay về Trang và âm nhạc đặc biệt của Trang, chúng ta đang từng bước khám phá hành trình mà một cô gái yêu nhạc đã đưa những cảm xúc rất riêng của mình đến gần hơn với công chúng.
1: Nhắc đến hành trình ấy thì Ngọc Trâm nghĩ có một dấu mốc không thể bỏ qua được, bởi nó đã tạo ra một thay đổi khá lớn đối với Trang. Đó là vào năm 2017, khi mà nhạc sĩ Khắc Hưng đã chủ động liên lạc và ngỏ ý muốn sử dụng ca khúc Hôn Anh của Trang cho Min thể hiện. Trước thời điểm đó thì Trang vốn đã được biết đến trong cộng đồng Idea, đặc biệt là qua những sáng tác được cô chia sẻ trên SoundCloud. Nhưng thế giới âm nhạc ấy vẫn tương đối riêng tư, giống như là một khoảng không gian nơi Trang tự viết, tự hát và tìm đến những người có cùng cách cảm nhận âm nhạc với mình.
0: Vì vậy, lời đề nghị từ Khắc Hưng chắc chắn vừa là một bất ngờ, vừa mở ra một câu hỏi khá lớn đối với Trang. Bởi lần này, sáng tác của cô không còn chỉ nằm trong thế giới mà cô quen thuộc nữa, mà sẽ được một giọng ca được khán giả rất yêu thích thể hiện.
1: Đúng là một cơ hội rất đáng quý, đúng không chị Quỳnh Nga? Nhưng mà cơ hội càng lớn thì sự lo lắng có lẽ cũng càng nhiều. Bởi vì Hôn Anh vốn được viết từ góc nhìn và cảm xúc của Trang, nhưng mà khi giao ca khúc này cho một người khác hát thì Trang cũng phải chấp nhận rằng bài hát ấy sẽ có một cách thể hiện hoàn toàn khác so với những gì mà cô từng hình dung.
0: Nhất là Min lúc đó đã có một vị trí khá rõ trong thị trường nhạc trẻ. Một nghệ sĩ India vốn quen với không gian sáng tác của riêng mình, giờ đưa sản phẩm đến với một ca sĩ có sức ảnh hưởng lớn hơn, chắc chắn sẽ không tránh khỏi những suy nghĩ kiểu như là liệu khán giả có đón nhận không và liệu tinh thần ban đầu của ca khúc có còn được giữ lại hay không.
1: Đúng vậy, nếu là Ngọc Trâm trong hoàn cảnh đó thì có khi trước ngày bài hát ra mắt mình đã mất ngủ luôn, đúng không nào? Bởi vì mình viết một bài hát đã khó này, để người khác cất tiếng hát cho những cảm xúc mà mình đã từng đặt vào đó, rồi chờ xem khán giả cảm nhận như thế nào, thực sự cũng là một thử thách đấy chị Quỳnh Nga.
0: Nhưng âm nhạc thì vốn

0: Vốn không có một công thức chung cho tất cả mọi người, cũng giống như khẩu vị vậy. Một món ăn có thể rất hợp với người này, nhưng chưa chắc đã là lựa chọn của người khác. Âm nhạc cũng cần sự đồng cảm, và điều quan trọng là bài hát có tìm được người nghe phù hợp với nó hay không.
1: Và với Hôn Anh, có lẽ là Trang đã gặp được những người nghe ấy, bởi điều thú vị là khi ca khúc được Min thể hiện, những cảm xúc ban đầu từ sáng tác của Trang không mất đi, mà lại được mở rộng hơn qua cách hát cũng như là màu sắc riêng của Min.
0: Và để rồi từ một sáng tác của một cô gái hoạt động trong cộng đồng India, Hôn Anh bước ra một không gian rộng hơn, tiếp cận đông đảo khán giả trẻ và từng có mặt trong danh sách top trending trên YouTube.
1: Nhìn lại hành trình ấy mới thấy rằng là đôi khi một bước ngoặt trong âm nhạc không nhất thiết phải bắt đầu bằng một kế hoạch thật lớn đúng không nào. Có thể là chỉ là một cuộc điện thoại này, một lời đề nghị hợp tác, rồi từ đó một ca khúc được trao cho một giọng hát khác và bắt đầu hành trình mới của nó.
0: Và ngay bây giờ thì mời quý vị cùng thưởng thức Hôn Anh, ca khúc được sáng tác bởi Trang và thể hiện qua giọng hát của Min. Cùng lắng nghe và cảm nhận quý vị nhé.

0: Chị Quỳnh Nga này, sau 10 năm gắn bó với âm nhạc thì Trang lại chọn đánh dấu chặng đường ấy bằng một album mới mang tên Trong. Ngọc Trâm thấy đây không đơn thuần là thêm một sản phẩm âm nhạc trong hành trình âm nhạc của Trang, mà giống như là một dịp để Trang có thể nhìn lại mình sau một thập kỷ làm nghề rồi tiếp tục bước đi theo cách mà cô ấy mong muốn.
1: Và có lẽ cũng vì đã đi qua 10 năm, Trang không còn quá bận tâm đến chuyện phải làm một sản phẩm thật dễ nghe hay phải cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người. Với Trong, cô ấy cho phép mình thử nghiệm nhiều hơn, kể cả khi những thử nghiệm ấy đôi lúc khiến ca khúc trở nên ít thuận tai hơn so với những gì khán giả từng quen thuộc.
0: Ngọc Trâm nghĩ đó cũng là điều thú vị nhất ở album này, bởi khi đã có một lượng khán giả nhất định, lựa chọn an toàn thực ra sẽ dễ hơn rất nhiều. Nhưng Trang lại chọn đi thêm một bước, thử thách cách xử lý tiết tấu, giai điệu mới và chấp nhận rằng người nghe có thể cần thêm thời gian để làm quen.
1: Bởi với Trang, sáng tạo trước hết phải khiến người nghe cảm thấy vui và thích. Và cô từng chia sẻ rằng mỗi trải nghiệm hay thử nghiệm âm nhạc mới, trước khi đến với phản ứng của khán giả, thì chính người làm ra nó phải cảm thấy được truyền cảm hứng từ điều mình đang làm.
0: Nghe vậy thì Ngọc Trâm lại tò mò, không biết là sau 10 năm làm nghệ thuật thì cách Trang viết đã thay đổi như thế nào so với trước đây.
1: Nếu đặt Trong cạnh album Chỉ Có Thể Là Anh ra mắt năm 2022 ấy, thì sự khác biệt có thể nhận ra khá rõ ở cách Trang triển khai một ca khúc. Trước đây thì cảm xúc đôi khi được để tự do hơn, câu chuyện có thể đi theo những liên tưởng khá bất ngờ. Còn ở Trong thì cô tập trung hơn vào trọng tâm, khiến mạch bài hát trở nên rõ ràng và chặt chẽ hơn thế em.
0: Nhưng mà điều đáng nói là thay đổi trong cách kể không đồng nghĩa với việc Trang thay đổi hoàn toàn chất liệu sáng tác của mình, đúng không nào?
1: Những điều rất nhỏ trong cuộc sống, những cảm xúc mà chúng ta thường giữ lại ở trong lòng, ít khi nói thành lời, vẫn là nơi Trang tìm thấy chất liệu để bắt đầu một bài hát. Và chỉ có điều sau 10 năm, cách cô ấy đưa những cảm xúc ấy vào âm nhạc đã trưởng thành và có chủ đích hơn.
0: Và Trong cũng không phải là một album được tạo ra để giải thích tất cả cho người nghe. Trang thừa nhận là có những phần album có thể không dễ tiếp cận nếu như khán giả chưa biết bối cảnh sáng tác, nhưng cô không vội kể hết câu chuyện phía sau.
1: Quý vị có biết không ạ, Trong là album phòng thu thứ 3 của nhạc của Trang, gần như không có nghệ sĩ khách mời, chỉ có 2 ca khúc được phối khí cùng với Khoa Vũ, người bạn đồng hành với Trang trong khoảng 10 năm làm nhạc.
0: Vâng ạ, một chặng đường 10 năm, một album mới và một Trang của hiện tại, có lẽ là tất cả đều nằm trong chữ Trong, rất riêng nhưng mà cũng đủ mở để cho người nghe tự tìm thấy mình ở trong đó.

0: Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện về Trang và âm nhạc đặc biệt của Trang cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian đồng hành cùng Quỳnh Nga và Ngọc Trâm.
1: Câu chuyện âm nhạc được phát trên FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo. Tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Quỳnh Nga, phát thanh viên Quỳnh Nga Ngọc Trâm cùng kỹ thuật viên Thu Huyền thực hiện.

Xin kính chào quý vị thính giả đang theo dõi chuyên mục Văn hóa xã hội trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị thính giả, khuyến học khuyến tài là nét đẹp truyền

0: thống trong đời sống văn hóa của người dân xứ Nghệ, góp phần gìn giữ truyền thống hiếu học và khơi dậy khát vọng vươn lên bằng tri thức. Phát huy truyền thống quý báu ấy, việc chung tay xây dựng xã hội học tập là nhiệm vụ quan trọng của cấp ủy, chính quyền và toàn xã hội, trong đó có mỗi gia đình, dòng họ. Tiếp thêm động lực để hàng nghìn học sinh, sinh viên vượt qua khó khăn, nuôi dưỡng ước mơ và vững bước trên con đường lập thân lập nghiệp. Trong chuyên mục văn hóa xã hội hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự Khuyến học Nghệ An, khơi nguồn tri thức, kiến tạo tương lai.
1: Sinh ra trong gia đình nghèo khó ở miền Tây Nghệ An, con đường đến giảng đường đại học của em Vi Thái Sương tưởng chừng như khép lại. Nhưng từ học bổng tiếp sức đến trường của Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An đã giúp em viết tiếp ước mơ dang dở.
2: Gia đình em thì ở trên lòng hồ thủy điện chuyển khu tái định cư xuống thành trường nên là gia đình còn gặp khá là nhiều khó khăn. Khi mà bước vào giảng đường đại học thì em cũng có nhiều nỗi lo về chi phí học tập, sinh hoạt, nhận được cái món quà từ Hội Khuyến học đúng thời điểm đã tiếp thêm động lực, niềm tin để em tiếp bước con đường học tập của mình để sau này trở về và đóng góp cho quê hương.
1: Nhiệm kỳ 2021-2026, các cấp Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An tiếp tục được xây dựng và phát triển vững mạnh. Với nhiều mô hình sáng tạo, cách làm hiệu quả, Nghệ An là một trong những địa phương có phong trào khuyến học khuyến tài tiêu biểu của cả nước, được Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam ghi nhận, đánh giá cao. Ông Nguyễn Xuân Văn, Chủ tịch Hội Khuyến học xã Diễn Châu, nói:
3: để phong trào thấm sâu vào từng gia đình, dòng họ trong nhiệm kỳ qua, Hội Khuyến học cơ sở đã xây dựng và nhân rộng các mô hình học tập, vận động xây dựng quỹ khuyến học một cách đa dạng và linh hoạt, thông qua cái sự đóng góp tự nguyện của nhân dân, phát động hai cái phong trào thi đua tháng khuyến học và tết khuyến học, thực hiện cái tuần lễ học tập trọn đời, tuyên truyền về giáo dục lịch sử của quê hương đất nước của dân tộc, và cũng từ đó giúp lan tỏa được cái niềm tự hào và tạo cái động lực rất là tốt cho các em, các cháu học tập.
1: Từ những chủ trương đúng và cách làm phù hợp, phong trào khuyến học ở Nghệ An đã trở thành động lực nuôi dưỡng tinh thần học tập suốt đời trong mỗi gia đình, dòng họ và cộng đồng dân cư. Ông Đàm Hòa, một trong những điểm sáng tiêu biểu trong phong trào gia đình học tập của tỉnh Nghệ An, nói:
4: thứ là vấn đề học tập đó, là cái nền tảng rất quan trọng đối với mỗi gia đình. Và trong đó là cái học tập đó, là làm cho mỗi con người được tự hoàn thiện hơn trong gia đình, đồng thời là cuộc sống của từng cá nhân một trong gia đình ngày một tốt hơn, hạnh phúc hơn. Thì với cái mục đích đó, dù trong những cái hoàn cảnh nào thì vẫn ưu tiên đầu tư cái việc học tập. Mà gia đình học tập ấy, thì nó có cái tác dụng rất lớn. Đó là thứ nhất là gắn kết con cháu trong gia đình, gần gũi nhau hơn.
1: Nghệ An là vùng đất giàu truyền thống hiếu học và khoa bảng. Ngày nay, truyền thống ấy vẫn được gìn giữ để phong trào khuyến học, khuyến tài phát triển sâu rộng. Ông Võ Xuân Hùng, trưởng ban khuyến học dòng họ Võ Đại Tôn, xã Diễn Châu, chia sẻ:
5: cứ mỗi năm vào dịp mùng 2 tháng 9, ngày Quốc Khánh, chúng tôi sẽ tổ chức trao thưởng cho các cháu ở tại nhà thờ Đại Tôn. Nếu các cháu đầu cái học sinh giỏi cấp tỉnh là chúng tôi đã thưởng đến 10 triệu, lên đến 20 triệu nếu các cháu vào học trường Phan Bội Châu. Cỡ tầm 5 năm lại cho các cháu đi tham quan các khu di tích lịch sử một lần.
1: Không chỉ trong mỗi gia đình, dòng họ, tinh thần học tập suốt đời còn được lan tỏa mạnh mẽ thông qua hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng. Đây là nơi người dân được tiếp cận kiến thức mới, cập nhật kỹ thuật sản xuất, kỹ năng sống, chuyển đổi số và nhiều nội dung thiết thực phục vụ cho cuộc sống hàng ngày. Ông Nguyễn Xuân Giao, Chủ tịch Hội Khuyến học xã Nghi Lộc, cho biết:
6: thời gian qua thì các trung tâm học tập cộng đồng đã lựa chọn những nội dung trọng tâm thiết thực, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho người dân, tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức khoa học, kỹ thuật để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích đất nông nghiệp. Tập huấn về nội dung đào tạo với chương trình mỗi xã một cái sản phẩm ô cốp, tập huấn đào tạo bồi dưỡng vì ngành nghề dịch vụ, xây dựng cái kinh tế xã hội phát triển hơn nữa, và cũng là thực hiện để xây dựng một xã hội số, công dân số.
1: Nếu những mô hình gia đình học tập, dòng họ học tập góp phần lan tỏa truyền thống hiếu học, thì quỹ khuyến học chính là nguồn lực quan trọng, tiếp thêm động lực cho phong trào phát triển bền vững. Dù điều kiện kinh tế xã hội của tỉnh còn nhiều khó khăn, nhưng với phương châm mỗi tổ chức, mỗi cá nhân góp một tấm lòng vì sự học, từ năm 2022 đến nay, quỹ khuyến học các cấp đã huy động được hơn 555 tỷ đồng. Ông Hà Xuân Quang, Bí thư Đảng ủy xã Diễn Châu khẳng định:
3: phong trào khuyến học trong thời gian qua tại xã Diễn Châu thì được triển khai một cách mạnh mẽ và đóng góp rất lớn vào cái phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn xã nhà. Tất cả mọi người dân đều phải học tập và để nâng cao trình độ chuyên môn để áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật cũng như chuyển đổi số vào vấn đề sản xuất kinh doanh.
1: Phong trào khuyến học khuyến tài đã góp phần quan trọng nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của tỉnh. Nhiều năm liền, Nghệ An luôn nằm trong nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước về số lượng học sinh đạt giải kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế. Chất lượng giáo dục Đại Trà ngày càng được nâng cao, điểm trung bình kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông liên tục nằm trong top 10 cả nước. Ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An đánh giá:
7: Hội khuyến học tỉnh Nghệ An đã đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An triển khai thực hiện cái phong trào xã hội học tập thường xuyên, học tập suốt đời, đồng thời xây dựng cái mô hình dòng họ học tập, gia đình học tập, đơn vị học tập. Ngoài ra, Hội khuyến học tỉnh Nghệ An cũng có những cách làm hay, sáng tạo như xây dựng và triển khai thực hiện cái phong trào tháng khuyến học, Tết khuyến học. Những kết quả đó đã góp phần đưa tỉnh Nghệ An ta phát triển toàn diện. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi ghi nhận và biểu dương đóng góp của khuyến học trong thời gian qua. Thời gian tới, tôi đề nghị tiếp tục xây dựng tổ chức hội vững mạnh, đưa cái sự học của Nghệ An chúng ta ngày càng phát triển, xứng đáng với đất học và quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, góp phần đưa Nghệ An chúng ta phát triển nhanh, bền vững.
1: Quán triệt sâu sắc kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm về việc đẩy mạnh công tác khuyến học khuyến tài thực chất, hiệu quả. Trong thời gian tới, Hội khuyến học tỉnh quyết tâm đưa mỗi gia đình trở thành một tế bào học tập, mỗi người dân là một công dân học tập, lan tỏa khát vọng vươn lên bằng tri thức. Ông Nguyễn Thanh Hiền, Chủ tịch Hội khuyến học Nghệ An cho biết:
8: bước vào nhiệm kỳ 2026-2031, trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, với cái yêu cầu mới trong cái phát triển nguồn lực chất lượng cao về vấn đề chuyển đổi số và xây dựng giáo tập, với chức năng nhiệm vụ của mình, thì Hội khuyến học tỉnh tiếp tục xác định về đổi mới toàn diện về phương thức và nội dung hoạt động, tiếp tục tham mưu để tổ chức triển khai thực hiện tốt những cái quan điểm và tư tưởng chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về học tập suốt đời, xây dựng và phát triển tổ chức hội và hội viên, đào tạo bồi dưỡng cái đội ngũ cán bộ làm tập hội từ tỉnh cơ sở để đẩy mạnh các cái phong trào khuyến học như là tháng khuyến học, tết khuyến học, xây dựng các cái mô hình gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, tiếp tục là huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng và phát triển quỹ khuyến học từ tỉnh cơ sở, trên cơ sở đa dạng các hình thức huy động quỹ và sử dụng quỹ một cách có hiệu quả.
1: Tiếp nối truyền thống hiếu học của quê hương xứ Nghệ, với sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự đồng hành của cả cộng đồng và tâm huyết, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ hội khuyến học, phong trào khuyến học khuyến tài sẽ tiếp tục được lan tỏa, mở rộng cơ hội học tập cho mỗi người dân. Từ mỗi gia đình học tập, mỗi dòng họ học tập, mỗi cộng đồng học tập hôm nay sẽ là nền tảng vững chắc để xây dựng xã hội học tập, góp phần nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, khơi dậy khát vọng cống hiến, xây dựng Nghệ An ngày càng giàu đẹp, văn minh và phát triển bền vững.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục văn hóa xã hội kỳ này của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

Kính chào quý vị thính giả, rất vui được tiếp tục đồng hành cùng quý thính giả trong chương trình Văn hóa Đông Tây của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An để cùng khám phá những câu chuyện văn hóa thú vị từ khắp nơi trên

0: thức diễn ra từ ngày 10 đến 20 tháng 9 tại Canada, quy tụ gần 300 tác phẩm điện ảnh xuất sắc cùng sự xuất hiện của đông đảo ngôi sao Hollywood và các nhà làm phim hàng đầu thế giới. Sự kiện năm nay mở màn bằng tác phẩm chính kịch Being Human của đạo diễn đoạt giải Oscar Sean Hader và sẽ khép lại với bộ phim Sự Trỗi Dậy Của Một Huyền Thoại. Bên cạnh hàng loạt buổi công chiếu toàn cầu đầy hứa hẹn, TIFF 2026 đánh dấu lần đầu tiên ra mắt thị trường giao dịch phim độc lập chuyên nghiệp tại trung tâm hội nghị Metro Toronto, được đánh giá là một trong bốn sự kiện điện ảnh lớn nhất thế giới bên cạnh Cannes, Venice và Berlin. TIFF 2026 tiếp tục khẳng định vị thế bệ phóng hàng đầu cho các tác phẩm chạy đua giải Oscar.
1: Nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda vừa công bố danh sách điểm đến thu hút du khách quay lại. Theo đó, Việt Nam tiếp tục lọt top 3 điểm đến châu Á có tỷ lệ du khách quay lại cao nhất. Đà Nẵng vươn lên vị trí thứ 6 châu Á khi có tỷ lệ du khách quay lại cao nhất. Bảng xếp hạng được thực hiện dựa trên dữ liệu trong 6 tháng đầu năm 2026. Xét riêng bảng xếp hạng các thành phố tại châu Á, năm nay Tokyo vươn lên dẫn đầu vượt qua Bangkok. Kế tiếp là Bali lần đầu tiên giữ vị trí thứ 3. Theo sau đó có Seoul và Osaka, Đà Nẵng, Kuala Lumpur, Fukuoka, Đài Bắc và Johor Bahru lần lượt góp mặt trong top 10 thành phố có tỷ lệ du khách quay trở lại cao nhất.
0: Bảo tàng Stedelijk tại Amsterdam, Hà Lan vừa chính thức khai mạc triển lãm quy mô lớn tôn vinh huyền thoại nghệ thuật đương đại Nhật Bản Yayoi Kusama. Chỉ vài tuần sau khi bà qua đời vào tháng trước, triển lãm trưng bày hơn 300 tác phẩm đặc sắc, đóng vai trò như một lời tri ân sâu sắc gửi tới nữ hoàng Chăm Bi, một trong những nghệ sĩ nổi tiếng và có ảnh hưởng nhất thế giới. Sự kiện giới thiệu bộ sưu tập đa dạng gồm hàng loạt tác phẩm gốm, tranh khắc, tranh vẽ cùng những mô hình bí ngô Chăm Bi mang dấu ấn thị giác kinh điển của Kusama. Triển lãm mang đến cho công chúng cơ hội nhìn lại trọn vẹn di sản sáng tạo đồ sộ và không gian tưởng nhớ đầy cảm xúc dành cho người nghệ sĩ tài hoa. Thưa quý vị và các bạn, mỗi độ thu về khi ánh trăng tròn nhất và sáng nhất trải dài trên khắp đất nước Hàn Quốc, người dân nơi đây lại hân hoan đón mừng ngày Tết Chuseok, hay còn gọi là Tết Trung Thu, lễ hội truyền thống lớn nhất trong năm. Khác với không khí lung linh đèn lồng và múa lân của Tết Trung Thu ở một số quốc gia Đông Á khác, Chuseok mang tinh thần của một ngày lễ tạ ơn đặc trưng phương Đông. Đây là thời điểm người Hàn Quốc bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến tổ tiên vì một mùa màng bội thu, đồng thời là dịp để các thế hệ gia đình đoàn tụ sau những tháng ngày lao động vất vả.
1: Từ Chuseok có nghĩa là đêm mùa thu, đêm trăng rằm đẹp nhất vào tháng 8 âm lịch. Nguồn gốc của Chuseok vẫn chưa được xác định cụ thể, nhưng Tết Chuseok còn có những tên gọi khác như Hangawi, Gapae, ngày ra bài. Tương truyền vào thời Shinla đến ngày này, nhà vua thường tổ chức cho các công chúa chơi trò chơi thi dệt vải trong cung điện. Ai thua sẽ phải chuẩn bị các tiết mục múa hát và các món ăn. Từ đó, Chuseok dần trở thành ngày lễ vui chơi trong văn hóa người dân xứ sở Kim Chi. Nghi thức này dần phát triển thành một ngày lễ mừng vụ mùa thu hoạch vào ngày 15 tháng 8 âm lịch hàng năm. Ông Park Gang-yuan, trưởng ban nghi lễ, cho biết.
2: Ý nghĩa cốt lõi của Chuseok gói gọn trong hai từ tri ân và đoàn tụ. Người Hàn Quốc tin rằng thành quả trồng trọt thu hoạch được trong mùa thu không chỉ nhờ sự chăm chỉ của con người, mà còn nhờ sự che chở, phù hộ của đất trời và tổ tiên. Do đó, Chuseok là dịp để người sống dâng lên người đã khuất những sản vật tươi ngon nhất của mùa mới, gửi gắm ước nguyện về một cuộc sống an lành, no đủ.
1: Vào ngày Chuseok, các gia đình sẽ đến phần mộ của tổ tiên để cắt cỏ dại và dọn dẹp khu vực xung quanh mộ. Sau đó sẽ dâng cúng tổ tiên một mâm lễ nhỏ bao gồm hoa quả, ngũ cốc và các sản phẩm đã thu hoạch. Để bày tỏ lòng biết ơn tổ tiên, các hoạt động này gần giống với phong tục tảo mộ vào tiết Thanh Minh của người Việt Nam trong dịp Tết Nguyên Đán. Việc thờ cúng hoàn tất, họ sẽ trở về nhà và tụ họp tại gian nhà chính, nơi gia đình bày bàn thờ tổ tiên để tiến hành nghi lễ cha di. Đây là một nghi lễ diễn ra vào sáng ngày đầu tiên của lễ Chuseok. Các thành viên sẽ tụ tập tại gian nhà chính để cúng bàn thờ tổ tiên. Khi cúng xong, các thành viên sẽ quây quần bên nhau để thụ lộc và ăn những món ăn đặc trưng của lễ Chuseok. Ông Choi Quang Gáp, Chủ tịch Hiệp hội Nho giáo, cho biết.
2: Mâm cỗ bao gồm

0: các sản vật mới thu hoạch trong năm như gạo mới, trái cây đầu mùa, bánh sông Pion và các món ăn truyền thống khác. Nghi lễ này thể hiện lòng thanh kính, tưởng nhớ công ơn sinh thành của tổ tiên.
1: Thực phẩm không thể thiếu trong lễ Chu Xê Ốc chính là món bánh truyền thống sông Pion. Vào đêm Chu Xê Ốc, cả gia đình sẽ tập hợp với nhau để làm sông Pion. Người Hàn có câu truyền tụng rằng thiếu nữ nào làm bánh sông Pion vừa ngon lại vừa đẹp sẽ gặp được ý trung nhân như ý. Phụ nữ có gia đình sẽ sinh được con gái, xinh xắn. Chính vì thế mà phụ nữ Hàn Quốc dành rất nhiều tình cảm, tâm trí cho việc làm món bánh này. Bánh sông Pion có hình bán nguyệt, được làm từ bột gạo, nhào nặn kỳ lưỡng. Bên trong là lớp nhân với nhiều nguyên liệu bổ dưỡng như hạt vừng, mật ong, hạt sẻ, bột đậu đỏ. Theo bà Jung Yeon-sun, nhà nghiên cứu văn hóa, thì không phải ngẫu nhiên mà bánh sông Pion lại mang hình bán nguyệt. Người Hàn Quốc tin rằng bán nguyệt tượng trưng cho một tương lai tươi sáng, hứa hẹn nhiều đổi mới.
2: Ánh trăng khuyết là hình ảnh lý tưởng của đất nước Hàn Quốc. Trăng khuyết là biểu tượng cho sự sinh sôi và nảy nở, vì trăng khuyết rồi sẽ tròn. Thế nên bánh Trung thu Hàn Quốc, song Pion cũng được chế biến theo hình dạng trăng khuyết độc đáo này.
1: Ngoài các món ăn ngon, người Hàn Quốc cũng thích các hoạt động văn hóa. Trong số nhiều trò chơi dân gian, điệu búa Ganggang Sulae luôn được tổ chức ở khắp các địa phương trên xứ sở Kim Chi. Đây là điệu múa dân gian truyền thống tiêu biểu trong lễ Chu Xê Ốc. Các cô gái mặt Hàn Quốc tụ tập dưới ánh sáng của đêm trăng rằm, nắm tay nhau thành vòng tròn, ca hát và nhảy búa theo các giai điệu hoài cổ. Ngoài ra, trong những ngày Tết Chu Xê Ốc, môn đấu vật là trò chơi không thể thiếu để các chàng trai thể hiện sức mạnh của mình. Người Hàn Quốc thay vì múa lân sư rồng sẽ hóa trang thành những chú bò, chú rùa cùng với một đoàn lễ nhạc đi đằng sau. Những trò chơi truyền thống trong dịp này còn có đánh trận giả, thi bắn cung, đấu vật, kéo co. Bà Lee Yeong-yong, nhà nghiên cứu, cục quản lý di sản văn hóa Hàn Quốc cho rằng
2: văn hóa dân gian là một thực thể sống. Nó nảy sinh, tồn tại và phát triển gắn với sinh hoạt văn hóa cộng đồng của quần chúng lao động. Các trò chơi dân gian trong dịp lễ Chu Xê Ốc đóng vai trò rất lớn trong việc củng cố cộng đồng làng xã và giữ gìn truyền thống dân tộc của chúng tôi.
1: Ngày nay, dù nhịp sống hiện đại bận rộn và phát triển mạnh mẽ, giá trị cốt lõi của Chu Xê Ốc vẫn được giữ gìn nguyên vẹn. Người dân được nghỉ 3 ngày trong dịp Tết Trung Thu để trở về bên gia đình, sum vầy cùng người thân, dành tặng nhau những món quà ý nghĩa. Đây không chỉ là sự kiện đánh dấu sự kết thúc của một mùa thu hoạch, mà còn là nhịp cầu nối liền quá khứ với hiện tại, gắn kết với các thế hệ trong gia đình Hàn Quốc. Giữa một thế giới mới chuyển động nhanh chóng, Chu Xê Ốc đóng vai trò như một điểm dừng lặng lẽ nhưng sâu sắc, nhắc nhở mỗi người về cội nguồn, lòng biết ơn, giá trị vô giá của tình thân, gia đình.
3: Có thể thấy, dù tìm thấy một số điểm khá giống nhau trong phong tục đón Tết Trung Thu ở các nước châu Á, nhưng mỗi nơi đều có giá trị khác nhau, phù hợp với thuần phong mỹ tục của đất nước, hướng tới những điều tốt đẹp. Đối với người Hàn Quốc, Tết Trung Thu là dịp để tôn vinh cuộc sống và đề cao giá trị gia đình. Chính vì lẽ đó, Tết Trung Thu vẫn luôn được gọi bằng cái tên thân thuộc, Tết Đoàn Viên. Đến đây, chương trình Văn hóa Đông Tây kỳ này của chúng tôi xin được kết thúc. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập Thu Trang, các phát thanh viên Thùy Linh, Duy Anh cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: chương trình tiếng thư. Biên tập viên Lê Trang, phát thanh viên Lê Mai, Quỳnh Nga và kỹ thuật viên Nguyễn Hương chào đón quý thính giả đến với chương trình tiếng thơ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý thính giả, nhắc đến Thu Bồn, nhiều thế hệ bạn đọc nhớ ngay âm hưởng hào sảng của bài ca Chim Chào, nhớ vóc dáng một nhà thơ chiến sĩ đã đi qua những năm tháng dữ dội của đất nước. Nhưng phía sau tiếng thơ mang tầm vóc sử thi ấy còn có một Thu Bồn khác, đắm say trong tình yêu, day dứt trước những cuộc chia xa và lặng lẽ tìm mình giữa bồi lở của thời gian.
1: Ở chặng thơ sau, ngòi bút Thu Bồn dần đi sâu vào miền riêng tư, mây, trăng, dòng sông, cây đàn liên tiếp hiện diện, mang theo ký ức chiến tranh, bóng dáng người mẹ, người yêu và nỗi cô đơn.

0: ơn của một tâm hồn từng trải. Trong 30 phút của chương trình hôm nay, từ những thi phẩm chọn lọc, mời quý vị cùng bước vào miền thơ giàu suy tưởng ấy của Thu Bồn với chủ đề Khúc Dương Cầm Dưới Trăng.
1: Thơ ca thường vận động cùng những đổi thay trong đời sống và tâm thế của người viết. Tiến sĩ văn học Lê Thanh Nga, giảng viên trường Đại học Vinh nhận định, với Thu Bồn, những sáng tác sau chiến tranh ghi nhận một sự chuyển hướng khá rõ về cảm hứng, giọng điệu và cách ông nhìn vào thế giới bên trong của mình.
2: Ở đấy không còn một Thu Bồn với cái khí thế tiến công mạnh mẽ trên Trường Sơn, mà ở đấy người ta thấy một Thu Bồn với cái tôi trữ tình cá nhân đầy những góc khuất trăn trở và cũng hết sức là mong manh. Ở đấy chủ thể trữ tình ý thức được một cách rất sâu sắc về sự cô đơn và thân phận. Lời thơ vì thế chúng ta thấy nó vương những cái nỗi buồn, thể hiện qua cái hệ thống hình tượng nó mênh mông, qua cái hệ thống các câu hỏi tu tư như xoáy sâu vào cái tâm trí của người đọc. Và người ta cũng thấy ở đấy một Thu Bồn đã không còn ở cái tuổi tráng niên phơi phới thanh xuân nữa. Người ta đã thấy một Thu Bồn đối diện với thời gian tuổi tác, nhận thức rõ những giới hạn của mình. Chính vì thế cho nên những bài thơ này thể hiện tâm thế của một người đã đi qua đỉnh dốc của cuộc đời.
0: Cuộc đời Thu Bồn gắn với những cuộc đi dài, từ quê nhà xứ Quảng đến chiến trường khu 5, Tây Nguyên và bao vùng đất ác liệt. Chiến tranh đã lùi xa, bước chân người lính có thể dừng lại, nhưng những miền đất đã đi qua vẫn ở lại trong thơ. Chúng trở về cùng ký ức, cùng những ám ảnh âm thầm của một đời trận mạc.
1: Núi rừng lúc này trở thành một không gian nội cảm, nơi nhà thơ đi sâu vào những rung động riêng. Mây khi bằng làng trên đỉnh núi, khi thấp thoáng bóng người xa khuất, khi trôi qua năm tháng trận mạc, tự do mà phiêu sạt, mây dường như mang theo nhịp đời luôn dịch chuyển của Thu Bồn. Bài thơ Thung Lũng Nhiều Mây, thưa quý vị.
3: Đến rừng nguyên thủy gặp mây, tìm trầm hương bóng gặp cây quế rừng, khen ai khép xếp mây tầng, bên kia núi hé một vầng trăng non, nửa đêm tiếng cuốc gọi con, tôi ra đứng trước tròn von mây trời, vầng trăng như nửa cuộc đời, trắng trong đau khổ tuyệt vời vầng trăng. Em về khuất nẻo mây răng, cỏ cây đã ngủ, vầng trăng đã tà, tìm trầm ngầm ngãi phương xa, giờ tìm em giữa bao la núi đồi. Ở đây mưa nắng bời bời, miếng cơm cũng quá một thời thương nhau. Ở đây nắng chậm mưa mau, ở đây con ốc lá rau nổi chìm, ai ơi hãy đến mà tìm phước sơn thung lũng của miền thủy chung. Tôi kêu ba tiếng gọi rừng, mây bay sơn mãi mây rừng lại đâu, mây trôi em về giới ấy xa xôi phương nào. Nửa vầng trăng có xanh sao, nửa đời vất vả gian lao nửa đời, núi cao ba bậc tới trời, mà em chưa nói nửa lời cùng ta. Lúc suối trẻ khi về già, thất thường mơ nắng như là tình em. Đã cao rồi lại cao thêm, đã nghi ngút lại vút lên mặt trời. Nghĩ gì mà núi nứt đôi, cao xanh chi lắm đơn côi một vùng. Tôi tìm em giữa vô cùng, em là mây trắng lạnh lùng chơi vơi. Chiều nay mây cũng về trời, tôi tìm ai giữa núi đồi

0: Thung lũng nhiều mây được viết bằng thể lục bát, nhưng câu thơ không trôi theo một nhịp êm đều. Nhịp thơ khi trải dài, khi dồn lên, mang dáng dấp của những triền núi nối nhau. Ngôn ngữ dân gian hòa cùng địa danh Phước Sơn, Sơn Mãi tạo nên một giọng thơ vừa gần gũi vừa khoáng đạt. Đặc biệt, sự đan cài của mây, trăng, núi, suối đã mở rộng biên độ cảm xúc cho bài thơ. Cảnh vật càng cao rộng, bóng dáng con người càng trở nên đơn chiếc. Ở Thu Bồn, nỗi cô đơn cũng mang kích thước của không gian, cao như núi, xa như mây và ngân dài trong tiếng gọi không tìm thấy lời đáp.
1: Bài thơ Tìm Mây được sáng tác vào năm 1988 khi nhà thơ đã bước qua tuổi 60. Ông sống trong ngôi nhà giữa rừng do chính mình tạo dựng. Bạn bè đến thăm thường bắt gặp ông nằm võng đọc sách, khi cao hứng lại cất giọng đọc thơ giữa cây cối suối rừng. Sau một đời đi qua nhiều chiến trường, suối Lộ Ồ là khoảng rừng hiếm hoi để Thu Bồn nhìn lại những gì mình đã trải qua.
0: Từ khoảng lặng ở suối Lộ Ồ, ký ức nhà thơ trở về với rừng Sác, Nhà Bè, Trường Sơn, với đồng đội, những vết thương và năm tháng đói khát giữa các trận càn. Bởi thế, không gian bài thơ trải rộng từ nơi ở hiện tại đến những miền đất từng in dấu chiến tranh. Mây trở thành sợi dây nối các lớp thời gian, đưa người viết đi ngược về nguồn cũ sau bao biến động. Chẳng phải lúc nào cũng gặp được mây đâu, nhẹ hẫng trắng trong bồng bềnh trôi nổi. Em là chiếc khăn lụa mềm lau cơn sốt anh khi vầng trán làm run đồi núi. Em luồn qua chiếc võng anh như bà mẹ bồng con. Em làm chiếc khăn liệm người chiến sĩ vô danh. Em kéo dài khăn xô lên trán những đứa con còn nằm lại Trường Sơn chưa kịp về chịu tang cha mẹ. Mây tìm ai trên rừng Sác, mây chói sáng Nhà Bè, hồn em tám hóa thiên vương, thời ta cùng mây đi nghiêng ngả chiến trường, trút nắng xuống hừng đông. Nhưng rồi mây cũng sang sông, ngẩn ngơ một cụm non bồng tiễn đưa. Người qua bến ấy làm mưa, trống trơ bãi khách lưa thưa nắng mờ, ta rơi lã chã dòng thơ, quấn quanh eo gió bạc phơ lau ngàn. Vết thương bụng đói giặc càn, mịt mùng cơn lũ quét tràn ngọn cây. Nguồn trôi khỉ vượn lạc bầy, bể con tiếng hú héo gầy sườn non. Mưa chưa đủ gội bùn non, thơ sao chắn nổi sói mòn dòng trôi. Tôi tìm mây, tôi tìm tôi, tìm nguồn xưa dưới lở bồi thời gian. Mây bay về thủa hồng hoang, dưới mây vẫn nắng chói chang kiếp người. Chiều vơi mây trắng ngậm ngùi, ai người chia ngọt sẻ bùi cùng mây. Ở cuối cuộc tìm kiếm ấy, câu thơ "Tôi tìm mây, tôi tìm tôi" đưa toàn bộ mạch cảm xúc trở về với chính người viết. Mây trôi qua nhiều miền đất, nhiều lớp ký ức, rồi quy tụ trong câu hỏi về bản thân sau bao bồi lở của thời gian. Dấu vết chiến tranh vẫn ở lại trong nỗi nhớ đồng đội, trong những mất mát và cảm giác đơn côi của người còn sống. Bởi vậy, Tìm Mây khép lại như một cuộc đối diện âm thầm giữa con người với quá khứ. Trong mảng thơ trữ tình của Thu Bồn, dễ dàng nhận thấy tình yêu chiếm một khoảng rộng. Năm 1992, nhà thơ xuất bản tập 100 bài thơ tình Nhờ Em Đặt Tên. Nhan đề vừa phóng khoáng, vừa hé mở khát vọng sẻ chia của người viết. Nồng nhiệt, đắm say, thơ tình Thu Bồn thường đi cùng dự cảm xa cách và muộn màng. Tiến sĩ văn học Lê Thanh Nga nhận định, đây là mảng sáng tác bộc lộ khá đầy đủ cá tính, trải nghiệm và thế giới tình cảm của ông.
2: Thơ tình của Thu Bồn thì hiếm khi là thuần túy là tình yêu đôi lứa. Những mối tình trong thơ của anh thì thường bị cắt ngang bởi những cái vết hằn của bom đạn, của sự hy sinh, hay là của những cái ký ức về một cái miền nào đó trong thương nhớ tác giả. Mà cũng trong mảng thơ tình này thì Thu Bồn đã cho ta thấy một cái tôi đang khắc khoải trên một cái lý trình tự vấn và tìm kiếm chính mình. Có thể thấy ở những cái bài thơ như là một cái chuỗi tìm kiếm vô vọng, đó, tìm trầm, tìm mây, tìm em, gọi đo, và để cuối cùng rơi vào cái trạng thái bơ vơ, thường phải đối diện với chính bản ngã của mình.
3: Mong em về trước cơn mưa, mấy răng kín núi đỏ chưa cập cầu. Thương em nhiều nỗi sông sâu, truân chuyên con nước biết đâu anh dò. 30 năm một chuyến đò, chưa xong chuyến lại thân cò sang sông. 100 năm một cõi bồng bềnh, chanh chua chát chuối vẫn nồng trầu cau. Em đợi chuyến đò sau, hay là không thể đợi nhau bờ này. Em về lấy tóc che mây, buộc anh đứng lại như cây sông Hàn, để cho anh với bạch đàn ngẩn ngơ che nắng nhớ nhàng trú. Lòng anh như tấm vải thưa, em con mắt thành đúng đứa ước gì. Thôi đừng cong nữa làn bi, trời sinh con mắt khỏi đi đường vòng. Lòng anh con nước đang ròng, biển đau rút ruột cua còng chồng chơ. Lấy khăn mà gói bơ vơ, tay cầm nước mắt bao giờ sáng sông. Gặp mênh mang cũng mênh mông, nắng qua bao chuyến mà không nhạt nhòa. Lòng anh rúc tiếng tù và gọi đò mãi, bỗng nhớ ra gọi

0: Bài thơ Mong Em Về Trước Cơn Mưa mà quý vị vừa nghe được nhà thơ Thu Bồn viết bên sông Hàn vào năm 1985 và chỉ đề hai chữ ngắn gọn Tặng Nờ. Người phụ nữ đi vào bài thơ được giữ lại sau một chữ cái, như một khoảng riêng nhà thơ không muốn giãi bày. Trong thể thơ lục bát quen thuộc, tác giả đưa vào nhiều cách nói dân dã, khẩu ngữ khiến câu thơ sống động, phóng khoáng mà vẫn giữ được độ sâu của cảm xúc. Đến câu kết, tiếng gọi hướng sang bờ bên kia bất ngờ quay ngược vào chính người đang gọi. Gọi đỏ mãi, bỗng nhớ ra gọi mình.
1: Từ tiếng tù và gọi đò đến tiếng đàn gửi lại, thơ tình Thu Bồn thường ngân lên trong cảnh chia xa. Ký ức người lính khiến mỗi rung động riêng tư đều mang tiếng vọng của một lần lên đường. Vì thế hình ảnh cây đàn trong bài thơ Gửi Lại Cây Đàn gợi về những khúc hát còn dang dở, về tuổi trẻ đã đi qua và những điều chỉ có thể nói khi thời gian không còn chờ đợi. Thơ tự do rồi trở về với nhịp lục bát, như tiếng lòng sau nhiều phiêu dạt lại tìm đến âm điệu quê hương.
2: Có một lần anh khổ vì em, nước mắt làm mảnh trắng tan vỡ, biển cả mệt nhoài lùi xa than thở, để thì thầm khúc hát dịu êm. Lồng ngực trẻ ngọn núi cao huyền bí, anh người thợ săn lội suốt đời, hy vọng như một loài hổ báo chập chờn đi nhặt ánh sao rơi. Tình yêu em một thỏi nam

trong cát bụi, tìm cây kim đã mất. Áo rách, áo anh rách, gió bay phần phật. Đường kim em khâu mãi phía chân trời. Có một thời ta yêu nhau chưa kịp nói nên lời, trăng kia chưa kịp sẽ về bên kia núi. Anh chưa kịp hôn em lần cuối. Thời gian như trái phá thét gào, anh phải đi vào những bài ca giang dở của anh, với chiếc ba lô đựng đầy vầng trăng thờ, với cây bút vượt qua cửa mở, vầng trăng treo sờ sững ở trên đầu. Nay vầng trăng ấy đã xa rồi, chỉ còn lại màu, màu trắng trên mái tóc. Và giờ đây người nhạc sĩ già đang khóc, bài ca muộn mằn về những ánh trăng. Trăng lu đâu phải trăng tàn, mây trôi như lũ trai làng rong chơi. Trăng trong nối lụa nền trời, trăng như địa mật đương thời mọc em. Ở đâu còn những bóng đêm, vầng trăng hãy đến nối thêm ngày dài. Xin đi đến tận ngày mai, bài thơ anh viết

0: Trong Gửi lại cây đàn, tình yêu vẫn mang theo dấu vết của một đời trận mạc. Lời yêu chưa kịp nói đã gặp tiếng gọi lên đường. Cây đàn, Vầng trăng và bài ca đều nhuốm nỗi giang dở của cả một thế hệ. Nhà thơ Thu Bồn đã đưa trải nghiệm lịch sử vào miền riêng tư bằng giọng thơ mãnh liệt, phóng khoáng mà nhiều day dứt. Tiến sĩ văn học Lê Thanh Nga cho rằng từ mảng sáng tác này có thể nhìn rõ thêm những đóng góp của Thu Bồn đối với sự vận động của thơ Việt Nam đương đại.
1: Ông đã mã hóa những ký ức chiến tranh vào thơ tình, khi mà ông vận dụng cái ký ức bạo liệt của chiến trường như là một cái lăng kính để nhìn nhận sự tan phá thời gian và của tình cảm đó. Ông gọi là trải phá thạch gao, loài hổ báo vân vân, và nhìn cái sự đổ vỡ ở tình yêu như một trận giặc can. Và cái cách thức này thì khiến cho cái nỗi đau thất tình mang một cái sức nặng vật lý tan khốc, đau đớn. Và cũng trên tinh thần đó thì chúng ta thấy Thu Bồn đã nâng cái cỡ nỗi buồn cá nhân lên cái tầm vóc sử thi. Ông đã đem cái khung cảnh kỳ vĩ rờn ngợp của sử thi như núi cao này, thung lũng nguyên thủy, biển khơi đại ngàn trường sơn để làm phông nền cho một tiếng thở dài cá nhân. Và đấy chính là một cái điểm rất là độc đáo của Thu Bồn. Và chính nhờ những vần thơ dân vật ấy mà chân dung thế hệ vừa đi qua chiến tranh, đặc biệt thế hệ các nhà thơ vừa đi qua chiến tranh, càng trở nên tròn vẹn và rất người.
2: Khúc Dương Cầm Dưới Trăng là bài thơ được chúng tôi chọn làm chủ đề của chương trình hôm nay. Trong thi phẩm này, nét riêng của Thu Bồn hiện lên khá đầy đủ. Một tâm hồn đắm say trước tình yêu, một người lính vẫn mang theo ký ức chiến trường và một thi sĩ luôn thao thức trước sự trôi chảy của thời gian. Nhịp lục bát truyền thống hòa cùng tiếng dương cầm phương Tây. Ánh trăng của tình yêu soi xuống núi cháy, làng Buôn khiến miền riêng tư và những ám ảnh của lịch sử cùng ngân lên trong một khúc đàn.
3: Khúc này em dạo cho thơ, mà sao cây lá ngẩn ngơ cả vườn. Nguyễn Du ơi, phố đoạn trường nén vào chương kết, dặm đường về khuya. Trăng xanh lá non đầm đìa, trăng nghiêng như thể sớt chia cùng mình. Ngẫm thay một kiếp đa tình, bất thình lình gặp bất thình lình xa. Ngày xưa thân phận đàn bà,

0: nay trăng nghiêng vẫn tà tà trăng say, vẫn là muối mặn gừng cay, xin đừng nhỏ giọt ngón tay em đàn. Họa mi ơi tiếng hót vàng, nỉ non thánh thót lỡ làng phần ai, giữ cho vàng tròn kiếp mai, bão bùng mưa gió không phai sắc màu. Ta về nơi trắng ngàn lau, trắng chìm đáy nước nương nhau dìu về, phím đời từng giọt tỉ tê, giọt nào giã sứ chảy về Trung Châu, giọt nào lưu lại dòng sâu, giọt nào cuộn thác, giọt đâu lại nguồn. Tạ từ nhấp dòng trăng xuống, trên kia núi cháy làng buôn lặng lờ, người đàn cho ta ngâm thơ, cớ sao dạ khúc làm mờ ánh trăng.
1: Bài thơ mở ra bằng một câu hỏi và khép lại cũng bằng một câu hỏi. Giữa hai điểm ấy là cuộc đối thoại giữa người làm thơ và người đang dạo đàn. Khúc này em dạo cho thơ, rồi người đàn cho ta ngâm thơ. Âm nhạc gọi dậy thi ca lại tìm lời để giữ lấy tiếng đàn. Thu Bồn gọi Nguyễn Du như gọi một người tri âm từng thấu hiểu kiếp đa tình và nỗi đoạn trường. Chuỗi câu hỏi giọt nào khiến mỗi thanh âm như mang một số phận. Có giọt về xuôi, có giọt lưu lại dòng sâu, có giọt cuộn thành thác, có giọt ngược tìm nguồn.
2: Bởi thế dạ khúc không đưa lòng người vào yên tĩnh, nó đánh thức những điều đã nén sâu trong phím đời. Khúc đàn dừng lại, song những câu hỏi về đời người vẫn còn ngân tiếp. Qua bao gặp gỡ và chia xa, nhà thơ Thu Bồn ngày càng cảm nhận rõ bước đi của thời gian. Tình yêu trong thơ ông vì thế thường hiện diện cùng nỗi lo muộn màng, vẻ đẹp vừa kịp nhận ra đã đứng trước nguy cơ phai nhạt. Khi tuổi trẻ lùi xa, cái nhìn của nhà thơ cũng trầm xuống. Thu Vàng là một bài thơ như thế.

ập thoáng chốc, thu về như lá rụng. Ngoài hiên, em đã đến từ bao giờ? Trời xanh ngắt, anh không còn trẻ nữa, cây sấu cho hè hết cả trái chua. Thế là hạ đã qua trong giây lát, giọt thơ anh thanh thoát đã thu vàng. Em đã đến mà như chưa đến, tiếng chim kêu se sắt muộn màng. Mắt le lói nhìn sao khuya rụng, Hà Nội trôi sông Hồng đêm nay. Nghe hơi thở đất trời trong tiếng dế, nâng trái tim mình lên uống để mà say. Em nhanh quá, anh về chậm quá, trái đất vô tư níu giữ vòng quay. Chân anh mỏi âm thầm mặc cảm, véo von em lành lót giữa đời bay. Mầm nhú ban đêm lá úa ban ngày, anh lẩn thẩn mài đời lên trang giấy. Thời gian cứ lạnh lùng như viên tẩy, chút thu vàng mờ nhạt lần đâu đây. Đừng hát nữa thu vàng, em hãy ngủ, để anh nghe lá rụng cọ tim mình. Xào xạc đấy những trời yên tĩnh lạ, tay mơ hồ đang chạm những lời ru.

0: Bài thơ Thu Vàng được viết tại Hà Nội năm 1990. Thu đến trong thơ Thu Bồn qua một sải âm thanh thánh thót của giọt thơ, xe sắt của tiếng chim, véo von giữa cuộc đời và xào xạc của lá rụng. Các thanh âm khi trong trẻo, khi khô lạnh, khiến nhịp chuyển mùa được cảm nhận bằng cả thính giác và tâm trạng. Hà Nội hiện ra qua cây sấu, sông Hồng, tiếng dế, sao khuya. Những nét quen thuộc ấy đặt nỗi niềm riêng của nhà thơ vào một đêm thu có địa chỉ, có thời gian và chiều sâu.
1: Câu thơ Thời gian cứ lạnh lùng như viên tẩy đặt vào Thu Vàng một nỗi lo cụ thể. Những gì từng rực rỡ rồi sẽ phai, con người cũng không thể đứng ngoài vòng quay ấy. Tuy nhiên, ý thức về tuổi tác không đưa Thu Bồn đến sự buông xuôi. Càng đi sâu vào thế giới thơ trữ tình, ông càng muốn tìm phần bền vững nằm dưới những biến thiên của đời sống. Từ sắc thu dễ nhạt, mạch thơ chuyển sang đá, vật thể tưởng như câm lặng, nặng nề. Nhưng trong cảm nhận của Thu Bồn lại có một đời sống riêng.
0: Linh hồn đá, ngay từ nhan đề, nhà thơ đã đặt cạnh nhau hai trạng thái đối nghịch. Cái nặng của đá và phần hồn vô hình. Trong bài thơ, thể thơ lục bát cũng trở thành đối tượng suy ngẫm. Từng cặp câu đặt vui bên đau, tuyệt vọng bên tuyệt vời, nước mắt bên nụ cười. Những phía tường trái ngược ấy cùng tồn tại và làm nên con người. Chúng tôi chọn thi phẩm này để khép lại chùm thơ, bởi từ phần nặng nề của đời sống, Thu Bồn vẫn tìm thấy một sức nâng tinh thần. Linh hồn của đá là mây, linh hồn của đất là cây xanh rờn. Phần con người có cô đơn, phần hoa đẹp có hương thơm không lời. Quá mù rồi đó mây ơi, bước thêm xíu nữa là rơi hai hàng. Hai dòng lục bát chứa chan, từ trong đất lại tuôn tràn mắt em. Gió là hồn biển thổi lên, mênh mông là nước, bỏ quên chân trời. 100 năm, 1000 đời, hai câu tuyệt vọng, tuyệt vời bên nhau. Nụ cười, nước mắt, vui đau, hai hàng lục bát giao nhau hai hàng. Mai sau, dù có lỡ làng, lời riêng xin gửi dưới hàng mi em. Thương ai, sợi nước mắt bền, cắt chia không đứt, bắt đền khăn tay. Nụ cười ai nếm thì say, có linh hồn đá vẫn bay ngang trời.

0: từ những đám mây trên thung lũng Phước Sơn đến vầng trăng bên tiếng Dương Cầm. Thế giới thơ Thu Bồn luôn rộng mở về không gian và sâu thẳm về tâm trạng. Ký ức người lính, nỗi nhớ đồng đội, niềm đắm say trước tình yêu và cảm giác thời gian ngày một ngắn lại cùng hiện diện trong những hình ảnh quen thuộc. Mây vẫn trôi, sông vẫn chảy, mùa thu vẫn đến. Qua thơ ông, mỗi hình ảnh đều mang dấu vết của những điều đã sống, đã yêu và đã mất.
1: Qua các thi phẩm được giới thiệu hôm nay, sức vóc của một người viết trường ca vẫn hiện diện, nhưng đã được nén vào những câu thơ ngắn và những hình ảnh giàu sức ám gợi. Cái rộng lớn của núi rừng, sông suối dần chuyển thành chiều sâu của ký ức, âm hưởng của thời đại, đi vào tiếng nói của cá nhân. Đây cũng là nét đáng chú ý trong thơ Thu Bồn. Dù viết về chiến tranh, tình yêu hay tuổi tác, ông luôn mang đến một nguồn cảm xúc mạnh, trực tiếp và không dễ trộn lẫn.
0: Những thi phẩm ấy giúp người đọc nhận ra Thu Bồn ở nhiều chiều kích, phóng khoáng mà cô đơn, mãnh liệt nhưng cũng đầy dự cảm, luôn hướng ra cuộc đời, rồi lại trở về tự vấn chính mình. Dẫu ở trường ca hay thơ trữ tình, ngoài bút ấy vẫn giữ một phẩm chất xuyên suốt, viết từ những trải nghiệm đã phải trả giá bằng năm tháng, mất mát và cả phần sâu kín nhất của tâm hồn.
1: Chương trình tiếng thơ Khúc Dương Cầm Dưới Trăng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn tiến sĩ văn học Lê Thanh Nga, giảng viên trường Đại học Vinh đã tham gia và mang đến những góc nhìn sâu sắc về thơ Thu Bồn. Chương trình có sự tham gia của nghệ sĩ ưu tú Minh Thông, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập viên Lê Trang, phát thanh viên Lê Mai Quỳnh Nga và kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong 30 phút vừa qua. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
2: Chương trình Sức Khỏe của Bạn của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Thuy Linh xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình Sức Khỏe của Bạn của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình đã được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99.6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chúng tôi xin được cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin được cảm ơn Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Y học cổ truyền Nguyễn Phúc, Bệnh viện Răng mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, Bệnh viện Hoan Mỹ Vinh, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An, Bệnh viện Đa khoa Đông Tâm và Nha khoa Lạc Việt Intech. Thưa quý vị và các bạn, mất răng thì nhiều người nghĩ đơn giản rằng chỉ cần cấy một trụ implant làm một chiếc răng mới là có thể giải quyết được vấn đề. Nhưng thực tế thì một cái implant thành công hay không thì chỉ được quyết định bởi việc đặt được một trụ implant vào xương hàm. Từ việc đánh giá tình trạng răng miệng, chất lượng xương, mô mềm, sức khỏe toàn thân, lựa chọn vị trí, kích thước implant, kiểm soát quá trình phẫu thuật, phục hình cho đến chăm sóc và theo dõi sau điều trị thì mỗi bước đều có thể ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Đây cũng là nội dung mà chúng ta sẽ cùng trao đổi trong chương trình Sức khỏe của bạn ngày hôm nay với sự đồng hành tư vấn của bác sĩ Phan Tiến Hoài, chuyên gia cấy ghép implant và phục hình trong miệng đến từ Nha khoa Lạc Việt Intech. Vâng, thưa bác sĩ, trước tiên thì xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia với chương trình ngày hôm nay ạ.
4: Vâng, xin chào MC Thùy Linh, xin chào quý khán thính giả của chương trình Sức khỏe của bạn.
3: Vâng, thưa quý vị, và trước khi đến với những tư vấn của bác sĩ thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi clip ngắn sau đây.
5: Mất một chiếc răng, nhiều người thường quan tâm trước tiên đến việc làm thế nào để có lại một chiếc răng mới. Và implant đang là một trong những phương pháp được nhiều người lựa chọn. Thế nhưng, phía sau một chiếc răng implant nhìn có vẻ đơn giản lại là cả một quá trình điều trị với nhiều bước. Có những trường hợp implant không tích hợp tốt, xuất hiện viêm nhiễm, tiêu xương, ảnh hưởng đến phục hình hoặc không duy trì được kết quả như mong muốn. Vậy, nguyên nhân bắt đầu từ đâu? Liệu thất bại có chỉ đến từ kỹ thuật cấy ghép hay còn liên quan đến tình trạng của người bệnh, kế hoạch điều trị và quá trình chăm sóc sau đó? Và ngược lại, một ca implant thành công cần đạt những tiêu chí nào? Để đạt được những mục tiêu đó, bác sĩ phải kiểm soát những gì trong suốt quá trình điều trị?
3: Thưa quý vị, chúng ta vừa theo dõi một số những cái thông tin tổng quan về những cái yếu tố có thể ảnh hưởng đến kết quả của một ca cấy ghép implant. Và một chiếc răng implant không chỉ được đặt đúng vị trí mà còn phải đảm bảo được những cái chức năng, rồi là về thẩm mỹ và duy trì được sự ổn định lâu dài. Quá trình điều trị thì cần phải được kiểm soát như thế nào? Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những câu hỏi đầu tiên trong phần thông tin y học. Thưa bác sĩ, nhiều bệnh nhân chia sẻ rằng là họ cắm implant xong thì thường bị đau nhức dai dẳng, thậm chí là trụ răng bị rớt ra ngoài. Vậy thì cái nguyên nhân gốc rễ khiến cho một ca implant tiền mất tật mang theo bác sĩ thì nó thường xuất phát từ đâu ạ?
4: Dạ vâng ạ, thì bây giờ thì tại cái thời điểm hiện tại thì đứng trước một cái tình huống mất một răng, mất nhiều răng hay thậm chí là mất răng toàn bộ thì cái giải pháp implant được xem là cái giải pháp tối ưu nhất, được lựa chọn hàng đầu, và nó là một cái kỹ thuật mà trở nên ngày càng thường quy, ngày càng phổ biến, được rất là nhiều bệnh nhân lựa chọn. Và thực tế trên lâm sàng cũng như là trên cả nghiên cứu thì cho thấy là cái tỷ lệ thành công của implant là rất là cao. Tuy nhiên thì bên cạnh đó thì có không ít số trường hợp rất là đáng tiếc là implant khi mà mình thực hiện thì nó có cái tình trạng thất bại. Thì về chung quy thì nó có rất là nhiều nguyên nhân dẫn đến cái việc thất bại của implant, nhưng mà chung quy lại thì nó sẽ phụ thuộc vào hai cái nhóm chính. Cái thứ nhất đó là phụ thuộc vào yếu tố chỗ bác sĩ, và cái thứ hai là ở phía bệnh nhân. Về phía bác sĩ thì có thể là do cái quá trình thăm khám lâm sàng cũng như là quá trình thu thập dữ liệu không đầy đủ, không đánh giá đầy đủ các cái yếu tố tại chỗ cũng như là yếu tố toàn thân, thì có thể ảnh hưởng đến cái việc lập kế hoạch điều trị, cũng như là không có những cái hướng dẫn giáo dục bệnh nhân sau khi mà cái implant đã được đặt vào tích hợp trong xương hàm. Còn về phía bệnh nhân thì có thể là do bệnh nhân chủ quan, không có cái sự chăm sóc, không loại bỏ các cái thói quen xấu trong cái quá trình ăn uống, và không có cái kế hoạch kiểm tra định kỳ để bác sĩ sớm phát hiện những cái yếu tố, những cái nguy cơ mà dẫn đến cái thất bại muộn của implant.
3: Vâng, thưa bác sĩ, là chúng ta thì vẫn thường nghe có những cái quảng cáo như là có răng ăn nhai như thật. Nhưng mà thực tế thì răng chỉ nhai được đã đủ gọi là thành công hay chưa? Và bác sĩ định nghĩa như thế nào về một cái ca implant thực sự hoàn hảo?
4: Dạ, thông thường thì cái giải pháp implant thì sẽ là cái giải pháp mà cho chúng ta khôi phục cái răng mất mà có cảm giác nó gần giống với răng thật nhất. Và tất nhiên thì không có một cái giải pháp nào mà cho ta mang lại một cái cảm giác nó giống hoàn toàn 100% như răng thật. Nhưng cái giải pháp implant thì được xem là cái lựa chọn hàng đầu. Còn cái về cái tiêu chí thành công của một cái ca implant, nó sẽ không chỉ dừng lại ở cái việc là có thể là ăn nhai. Thì ở cái thời điểm hiện tại ấy, thì cái thứ nhất là cái kỹ thuật cái ghép implant nó rất là phát triển. Bên cạnh đó thì cái kỳ vọng của bệnh nhân ngày càng cao, người ta cũng mong muốn là sẽ nhận được những

0: giá trị cao hơn so với cái giá trị mà mình bỏ vào. Chính vì vậy cái việc thành công của một cái implant bây giờ nó cũng không chỉ gói gọn ở cái việc là implant nó được đặt ở trong xương hàm, nó được ăn nhai, mà nó phải giải quyết được tất cả các vấn đề như là cái thẩm mỹ. Thẩm mỹ là nó sẽ phải hài hòa với các cái cấu trúc các cái răng xung quanh. Nó không chỉ thẩm mỹ về cái màu sắc của răng mà nó còn thẩm mỹ cả về cái màu sắc cũng như là hình thái của cái mô niệu. Và một cái quan trọng hơn nữa là cái thành công đó nó sẽ không chỉ là một cái thành công ngắn hạn ở trước mắt, mà một implant được xem là thành công khi nó có thể tồn tại ở trên cung miệng của bệnh nhân, thực hiện chức năng ăn nhai có thể là 20-30 năm, thậm chí là theo suốt cái cuộc sống của bệnh nhân. Thì như vậy thì mới được xem là một cái implant thành công.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Và thưa bác sĩ là để người bệnh không rơi vào cái cảnh là răng giả hay răng thật, theo bác sĩ thì sẽ phải kiểm soát khắt khe những cái bước then chốt nào trong suốt cái quá trình điều trị?
0: Dạ, cái kỹ thuật implant thì hiện tại thì bây giờ là phổ biến, tuy nhiên thì nó vẫn là một trong những kỹ thuật là khá là phức tạp trong cái chuyên khoa của ngành răng hàm mặt. Thì khi mà đứng trước với một bệnh nhân có tình trạng mất răng mà cần cái ghép implant thì bác sĩ sẽ phải đầu tiên thì sẽ phải đánh giá các yếu tố tại chỗ. Nó sẽ bao gồm cái việc là khám trên lâm sàng, đánh giá cái tình trạng là mô niệu rồi các cái răng xung quanh liệu đã có những cái vấn đề biến chứng mà do quá trình mất răng lâu ngày không làm. Cái thứ hai là phải đánh giá được trên cái phim CT xem là chiều cao, chiều rộng của xương hàm để từ đó lập đưa ra kế hoạch lựa chọn cái kích thước cũng như là cái vị trí đặt implant làm sao mà tối ưu nhất. Cái thứ ba nữa đó là ngoài cái việc quan tâm đến các yếu tố tại chỗ thì sẽ phải kiểm soát được các cái bệnh lý toàn thân, xem bệnh nhân có các cái bệnh lý nào mà không được kiểm soát hay không, và các cái bệnh lý mà có liên quan đến quá trình phẫu thuật nói chung cũng như là quá trình cấy ghép implant để từ đó là có một cái kế hoạch điều trị ban đầu thật chính xác. Ngoài ra nữa, sau đó nữa, khi mà cái implant được đặt vào trong xương hàm rồi, tích hợp rồi, bệnh nhân có thể ăn nhai tốt rồi thì sẽ phải có một cái lộ trình chăm sóc định kỳ ở sau này nhằm đảm bảo cái implant có thể tồn tại được lâu dài.
1: Vâng, thưa quý vị, để một ca implant đạt kết quả như mong muốn thì người bệnh không chỉ quan tâm đến việc là có một chiếc răng mới mà còn cần phải biết được những cái yếu tố nào khiến cho implant có thể thất bại và đâu là những cái tiêu chí để đánh giá một ca implant thực sự thành công. Và ngay sau đây thì xin mời quý vị cùng bác sĩ sẽ cùng theo dõi một phóng sự ngắn mà nhóm phóng viên chương trình đã thực hiện.
2: Mỗi người mất răng có một tình trạng khác nhau và cũng có những băn khoăn riêng khi lựa chọn phương pháp điều trị. Với bà Nguyễn Thị Bình, quyết định khắc phục răng đã mất bắt đầu từ những bất tiện trong cuộc sống hàng ngày và mong muốn tìm được một giải pháp phù hợp.
3: Tôi bị mất răng hàm nên việc ăn uống cũng khó khăn, cũng sợ là làm bị đau vì lo lắng. Nhưng bác sĩ tư vấn cho tôi thì tôi cũng phải làm là không đau. Về nhà là chỉ hơi đau nhẹ một tí thôi, mà còn tôi cũng không cần phải uống thuốc giảm đau. Và hiện tại dư là tôi làm xong là tôi ăn uống bình thường và tôi không ngại chi đi giao tiếp cả.
2: Với implant, trải nghiệm của người bệnh chỉ là một phần của câu chuyện. Để xác định phương án điều trị, bác sĩ cần dựa trên nhiều yếu tố cụ thể của từng trường hợp, từ tình trạng răng miệng đến xương hàm, mô mềm và khớp cắn. Đây cũng là cơ sở để xây dựng kế hoạch điều trị và kiểm soát các bước thực hiện.
4: Để cấy ghép implant ấy, thì ngoài đánh giá các yếu tố tại chỗ thì chúng tôi cũng sẽ rất lưu tâm đến các cái bệnh lý toàn thân có thể ảnh hưởng đến cái việc thành công implant trước mắt cũng như là thành công lâu dài của cái chiếc răng implant. Và một vấn đề rất quan trọng nữa để cho chiếc implant có thể thành công lâu dài đó là vấn đề tái khám định kỳ cũng như là có kế hoạch chăm sóc răng miệng, kế hoạch bảo dưỡng chiếc răng implant. Cụ thể thì 6 tháng định kỳ một lần chúng tôi sẽ phải có kế hoạch kiểm tra. Còn về phía bệnh nhân thì phải loại bỏ các cái thói quen xấu cũng như là phải thay đổi cái thói quen vệ sinh răng miệng, loại trừ đi các cái vấn đề, cái nguyên nhân mà gây mất răng trước đó của bệnh nhân.
2: Từ một nhu cầu rất đời thường, một ca implant lại bắt đầu bằng một kế hoạch riêng cho từng người bệnh. Hiểu đúng tình trạng của mình, lựa chọn phương pháp phù hợp và đồng hành cùng bác sĩ trong quá trình điều trị là những điều giúp người bệnh hướng tới một kết quả ổn định và lâu dài.
1: Vâng, thưa quý vị, và quay trở lại với chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với những tư vấn của bác sĩ cho những câu hỏi đã được gửi về qua địa chỉ email cũng như là qua số điện thoại của chương trình. Đầu tiên là câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về từ Phương Thanh Vinh, đó là chị Nguyễn Thị Hạnh. Tôi nghe

0: nói là cắm implant nếu không cẩn thận thì sẽ bị cơ thể đào thải. Bác sĩ cho hỏi nếu có cái dấu hiệu nào sớm nhất báo động là cái trụ đang bị cơ thể từ chối, có phải cứ sưng đau kéo dài là hỏng rồi hay không ạ?
1: Cái implant mà khi đặt vào cơ thể thì về mặt nghiên cứu ấy, cái vật liệu để chế tác nên cái implant thì nó là cái titanium, thì nó vẫn có một cái tỷ lệ rất nhỏ là cái loại vật liệu này không tương thích ở trong xương hàm, nhưng mà cái tỷ lệ đó thì vô cùng nhỏ. Đa phần thì cái sự thất bại implant thì nó chủ yếu là nguyên nhân chủ yếu đó là do cái quá trình cấy ghép implant cũng như là do cái vấn đề vệ sinh và chăm sóc của bệnh nhân. Thì cái vấn đề mà sau khi cấy ghép implant mà như chị mô tả là có tình trạng đau nhức kéo dài thì đó cũng có thể là một trong những cái dấu hiệu cho thấy là cái quá trình tích hợp implant nó đang diễn ra không bình thường. Thì tuy nhiên thì đó cũng chỉ là một cái dấu hiệu nghi ngờ thôi, chứ để mà khẳng định nó là nguyên nhân để khẳng định là implant đang tích hợp thì cũng không phải. Thì thông thường thì cái việc đặt implant ở trong xương hàm đa phần thì nó sẽ không đau quá nhiều, và sau hậu phẫu thì cái thời gian đau nó cũng không quá kéo dài. Mà như chị mô tả, nếu như nó kéo dài hơn một tuần thì nó sẽ là một cái dấu hiệu mà để chị cần phải quay trở lại cái cơ sở mà cấy ghép implant để mình kiểm tra, bởi vì nó cũng có thể chính là nguyên nhân mà implant có thể thất bại.
0: Vâng ạ. Thưa bác sĩ và thưa quý vị, lúc này thì chúng tôi đã nhận được tín hiệu kết nối với một quý vị khán thính giả đầu tiên đã liên lạc về cho chương trình, đó là anh Minh ở xã Xuân Lâm ạ. Xin chào anh Minh ạ.
2: Vâng, chào chị ạ.
0: Vâng, xin mời anh hãy nêu cái băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
2: Vâng, cách đây 2 năm thì em có trồng một cái răng là implant ạ. Trước khi trồng thì cùng ăn nhai rất là bình thường, nhưng mà thời gian gần đây thì ăn thấy nó bị giáp thức ăn, cảm thấy hơi khó chịu ấy. Thì không biết là có phải là do bị implant bị hỏng hay sao, muốn tự nhờ bác sĩ tư vấn nhé.
1: Với cái tình trạng như anh mô tả thì hiện tại bây giờ đang có cái tình trạng là cái thứ nhất là giật thức ăn và cái thứ hai nó là đau. Nhưng mà trước đó thì cái việc sau 2 năm sử dụng implant thì lại hoàn toàn bình thường. Thì cái đây cũng có cái nguyên nhân mà rất dễ để chúng tôi nghĩ đến, đó là cái tình trạng giật thức ăn ở giữa cái phúc hình răng sự trên implant và cái răng thật của mình. Thì đa phần ấy, cái trụ implant khi mà cấy vào trong xương hàm thì nó sẽ bám chắc vào đó và không có khả năng di chuyển. Trong khi đó thì răng thật của mình thì nó sẽ có một cái hệ thống dây chằng nha chu bao phủ xung quanh. Nó giống như là một cái lớp đệm, một cái lò xo đấy. Cái răng đấy nó có khả năng di chuyển ở trong xương hàm. Thì theo cái thời gian sử dụng thì những cái chiếc răng thật của mình nó có khả năng di chuyển, nó làm cho cái điểm tiếp xúc giữa cái răng thật và răng implant nó ngày càng rộng ra và dẫn đến cái tình trạng nó giật thức ăn. Và khi mà cái tình trạng giật thức ăn ở cái vùng kẽ này, nếu như mà chúng ta không thể vệ sinh được ấy, thì nó sẽ dẫn đến cái tình trạng viêm kẽ, viêm niệu ở cái vùng đó. Và nặng nề hơn nữa, nếu chúng ta không loại bỏ sớm nguyên nhân này thì nó có thể dẫn đến một cái tình trạng viêm quanh implant và thất bại implant. Chính vì vậy mà với cái trường hợp của anh thì anh rất cần sớm đến quay trở lại đến cái cơ sở mà mình đã cấy ghép implant để bác sĩ có cách khắc phục cho cái tình trạng thưa kẽ và giật thức ăn đó. Tuy nhiên thì đấy cũng chưa hẳn là cái nguyên nhân chính, cho nên là cũng không thể khẳng định là cái việc giật thức ăn đó là do cái răng implant, mà chúng ta sẽ phải có thăm khám và kết luận cuối cùng từ chỗ bác sĩ ạ.
0: Vâng ạ, hy vọng là những cái tư vấn của bác sĩ thì sẽ phần nào giải đáp những cái thắc mắc của anh ạ. Và anh còn điều gì muốn hỏi bác sĩ nữa không ạ?
2: Dạ, em còn đi đó, em cảm ơn bác sĩ nhiều.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn anh đã liên lạc về cho chương trình hôm nay ạ. Xin chào anh ạ. Thưa quý vị, và chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với một câu hỏi được gửi về qua địa chỉ email của anh Trần Văn Nam gửi về từ phường Trường Vinh. Ông bạn tôi cắm trụ implant được 2 tuần thì tự nhiên trụ rơi tọt ra ngoài khi đang đánh răng. Tại sao lại có chuyện như vậy? Do xương của ông ấy lỏng hay là do bác sĩ khoan sai kỹ thuật ạ?
1: Dạ, với cái tình trạng mà như anh mô tả thì rõ ràng đó là một cái việc là implant đã thất bại. Ở đây là thất bại trong cái giai đoạn sớm. Thông thường thì cái việc cấy ghép implant thì nó sẽ có 2 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất đó là giai đoạn mình đặt trụ implant và lúc đó mình chưa phục hình, mà đa phần là mình sẽ chờ một khoảng thời gian từ 3 đến 6 tháng. Thì đó, nếu mà implant thất bại trong cái giai đoạn này thì được xem là cái thất bại sớm. Và cái giai đoạn thứ hai đó là khi mà chiếc implant đã tích hợp trong xương hàm rồi, có phục hình răng sự lên ăn nhai rồi, nhưng mà sau đó thì nó mới lung lay và nó rơi ra, thì đó là thất bại muộn. Thì với cái trường hợp mà như anh mô tả thì implant mới cấy ghép 2 tuần, thì với những cái trường hợp như thế này đấy thì cái nguyên nhân mà có thể nghĩ đến nó sẽ rơi vào một số cái nguyên nhân như sau. Cái thứ nhất đó là do cái tình trạng xương hàm của mình quá xốp. Thì khi quá trình đặt trụ implant, việc lên kế hoạch nó không thực sự tối ưu thì nó sẽ dẫn đến cái việc là implant nó không bám chặt được ở trong xương hàm và có thể vẫn dẫn đến cái tình trạng rơi implant. Cái thứ hai đó là cái mật độ xương hàm quá đặc cũng không phải là tốt, thì nó cũng có thể dẫn đến cái tình trạng là trong cái quá trình khoan tạo lỗ cho đặt implant không làm mặt đủ thì dẫn đến cái việc là chảy cái xương. Thì cái việc chảy xương đó thì nó sẽ là cái nguyên nhân mà dẫn đến cái tình trạng viêm xung quanh cái implant tại cái thời điểm ban đầu đó và dẫn đến cái thất bại. Thì đó chính là những cái nguyên nhân mà hay gặp nhất. Ngoài ra thì có một cái nguyên nhân cũng rất là phổ biến, đó chính là tại cái vị trí cấy ghép implant đó nó đang có một cái tình trạng viêm nhiễm, mà trong cái quá trình cấy ghép không loại bỏ hết các cái mô viêm đó, thì cái mô viêm đó nó sẽ tiếp tục phát triển và cũng làm cho cái implant có thể là rơi ra. Thì để biết chính xác cái nguyên nhân nào thì chúng ta sẽ phải qua để bác sĩ kiểm tra và đánh giá lại cái nguyên nhân, từ đó có cái khắc phục cho mình ạ.
0: Như vậy cũng có rất là nhiều cái nguyên nhân có thể dẫn đến tình trạng đó, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với câu hỏi của một quý vị khán thính giả gửi câu hỏi về từ xã Yên Xuân, đó là bà Nguyễn Thị Minh ạ. Bà Minh có hỏi là tôi tính đi cắm răng hàm dưới nhưng nghe đồn nó khoán sâu quá thì sẽ đứt xây thần kinh, gây méo miệng, tê bì môi mai. Chuyện này có thật hay không và làm sao để tránh được cái tai biến này?
1: Thì cái tình trạng mà bác đang lo lắng đấy thì chúng tôi cũng rất là hay gặp. Đối với trên cái hàm dưới, trên cái cung răng của chúng ta đấy, khi mà thực hiện cái gặp implant thì nó sẽ có các cái cấu trúc giải phẫu khá là quan trọng, nó liên quan đến cái việc cấy ghép implant, đặc biệt là ở cái vùng răng hàm dưới. Thì ở trong cái cấu trúc của xương hàm dưới nó sẽ có một cái ống dây thần kinh răng dưới. Trong cái ống dây thần kinh thì nó cho các cái mạch máu và cái dây thần kinh đi qua. Và cái ống dây thần kinh này thì nó làm cái giới hạn chiều cao của cái việc đặt implant. Nếu như mà cái việc cấy ghép implant nó không có các cái công nghệ hỗ trợ, ví dụ như là cái máy CT cone beam để chúng tôi đánh giá được cái chiều cao của xương hàm, thì cái việc cấy ghép implant hoàn toàn vẫn có thể gây xâm lấn đến cái cấu trúc ống dây thần kinh này. Và khi mà không may cái việc khoan hay là đặt implant chèn ép lên cái ống dây thần kinh này thì nó có thể dẫn đến cái tình trạng đó là tê bì dị cảm ở cái vùng môi, và tạo nên cái tổn thương gọi là kéo dài hoặc là thậm chí là tổn thương vĩnh viễn cho bệnh nhân ạ.
0: Vâng ạ. Vâng, thưa quý vị, và tiếp theo chương trình thì chúng tôi sẽ kết nối với chị Huyên liên lạc về từ Hà Tĩnh ạ. Xin chào chị Huyên ạ.
3: Dạ, em chào chị ạ.
0: Vâng ạ, xin mời chị hãy nêu cái băn khoăn và thắc mắc của mình để được lắng nghe tư vấn trực tiếp từ bác sĩ ạ.
3: Dạ, trước thì em có bị mất một cái răng ở vùng răng cửa, thì em có cái implant một tù cái răng đấy tâm được 20 ngày rồi, nhưng mà hiện tại lời của em vẫn đang sưng và đau. Hôm thầy cấy xong thì họ có làm cho em một cái răng tạm, và hiện tại thì em thấy cái răng đó có lúng lấy khá mạnh, thì không biết có khi nào mà cái tù implant của em nó bị rơi ra ngoài không ạ?
1: Với cái tình trạng của chị thì là mới cấy implant 2 ngày, thì ngoài cái dấu hiệu sưng đau thì nó có tình trạng nó nề đỏ ở cái vùng lợi, thì đó cũng là một cái dấu hiệu mà báo hiệu cho cái việc là cái quá trình lành thương nó đang được diễn ra không được bình thường. Thì nếu mà có cái việc sưng nề như vậy thì chúng ta nên sớm quay trở lại để kiểm tra, bởi vì cũng rất có thể là khi mà đặt implant ở cái vùng răng cửa thì bác sĩ thường là sẽ có một cái răng tạm gắn lên cái trụ implant nhằm đảm bảo cái chức năng thẩm mỹ tạm thời. Tuy nhiên thì cái việc đặt một cái răng tạm đó thì nó lại đi kèm cái nguy cơ, đó là khi mà cái trụ implant nó chưa hoàn toàn cứng chắc ở trong xương hàm mà nó đã phải tải một cái lực. Nếu như mà không may trong cái quá trình ăn nhai mình ăn các cái đồ mà đụng cắn vào đúng cái vị trí răng đó thì nó sẽ cả truyền các cái lực gây hại và ảnh hưởng đến cái quá trình tích hợp implant ở bên dưới, từ đó lại dẫn đến cái việc là implant nó có thể là lỏng và rơi ra. Thì tuy nhiên thì đôi khi cũng có thể là do cái việc là sự kết nối giữa cái răng tạm với cái trụ implant nó lỏng về vít, và từ cái lỏng vít đó thì dịch thức ăn nó chui xuống dưới làm cho cái răng tạm của chị lung lay và gây viêm nhiễm ở vùng đó. Thì nếu như mà rơi vào trường hợp này thì đơn giản chúng ta sẽ xử lý cái phần lại cái phần vô quỳnh ở bên trên, thì implant bên dưới chúng ta vẫn giữ được. Cho nên là chị nên sớm quay trở lại để được bác sĩ kiểm tra.
0: Vâng ạ. Vậy hy vọng là chị sẽ sắp xếp thời gian để tới cơ sở y tế chuyên khoa sớm để được thăm khám kịp thời ạ. Xin cảm ơn chị đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào chị ạ. Thưa quý vị, và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của anh Lê Văn Thanh gửi về từ xã Tương Dương. Thưa bác sĩ, nếu như tôi đen đủi cầm implant bị hỏng, trụ bị lung lay, viêm mủ phải nhổ ra, thì sau đó có cắm lại được trụ mới vào đúng chỗ cũ không? Khắc phục thì có tốn tiền và đau đớn nhiều hơn hay không?

0: nó có không quá nặng nề. Và sau đó thì cái trụ implant mới đó nó vẫn hoàn toàn có thể tích hợp và sử dụng giống như cái thời điểm ban đầu mình làm đấy ạ.
1: Dạ, vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Một câu hỏi tiếp theo là của chị Phan Thị Lan gửi về từ xã Nam Đàn. Răng tôi mới nhổ hôm qua, nhiều nơi bảo là nhổ xong cắm implant vào luôn cho nóng để đỡ đau hai lần. Nhưng có chỗ thì lại bảo là phải đợi nửa năm cho lời liên lằn mới cắm được. Rốt cuộc thì làm thời điểm nào mới là chuẩn và an toàn nhất ạ?
0: Câu hỏi này thì đúng là trong cái quá trình hành nghề thì bản thân tôi cũng gặp rất là nhiều. Và thông thường thì bệnh nhân cũng khá là hoang mang, bởi vì khi thì đi chỗ này thì người ta bảo là có thể nhổ cấy được luôn, khi thì đi cơ sở khác thì bảo là phải nhổ chờ. Nhưng mà về nguyên tắc cấy ghép, thời điểm cấy ghép implant thì nó sẽ có thông thường thì sẽ có ba cái thời điểm để bác sĩ có thể lựa chọn cấy ghép implant. Cái thứ nhất đó là cấy implant tức thì, tức là chúng ta sẽ đồng thời cái việc nhổ răng và chúng ta sẽ cấy trụ implant vào tại cái thời điểm đó, hoặc là muộn nhất là một tuần sau nhổ. Cái thời điểm cấy ghép implant thứ hai đó là ở cái giai đoạn sớm, tức là chúng ta sẽ nhổ implant sau đó chờ khoảng một tháng, là cái thời điểm mà mô niệu đã lên thương. Và cái thời điểm cấy ghép thứ ba đó là muộn, tức là mình sẽ nhổ và chờ ít nhất là 3 tháng sau thì mình mới tiến hành cấy ghép implant. Thì đấy là cái giai đoạn mà xương hàm nó đã lên thương hoàn toàn. Thì cái việc bác sĩ lựa chọn cái thời điểm nào cấy ghép thì nó sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào cái tình trạng tại chỗ của chị. Nếu như mà cái răng của chị không có yếu tố viêm nhiễm và có các yếu tố thuận lợi về mặt cái nền xương ở dưới, hoàn toàn chúng ta có thể là nhổ cái implant tức thì được. Bởi vì cái lợi thế của việc mà nhổ cái cấy ghép implant tức thì chị sẽ giảm được cái thời gian điều trị, giảm được cái số lần phẫu thuật cho mình. Tuy nhiên thì nếu như cái trường hợp cái răng của chị là một cái răng ở bên dưới nó đang bị viêm nhiễm rất là nhiều, thì bắt buộc chúng ta sẽ phải tiến hành nhổ nào sạch tổ chức viêm nhiễm và chờ cái xương ở cái vùng đó nó lành thương hoàn toàn, thì lúc đó mình mới cấy ghép implant. Thì như vậy thì nó mới tốt cho cái việc là đặt trụ implant cũng như là đảm bảo cái khả năng thành công của cái cuộc phẫu thuật ạ.
1: Vâng, xin cảm ơn bác sĩ. Thưa quý vị, và tiếp theo chương trình thì chúng tôi sẽ kết nối với một quý vị khán thính giả đã liên lạc về cho chương trình từ xã Văn Hiền, đó là chị Thủy ạ. Xin chào chị Thủy ạ.
2: Xin chào chương trình ạ.
1: Vâng ạ. Xin mời chị hãy nêu băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
2: Chị là năm nay 54 tuổi, cách đây 4 năm chị có trần một cái kiệt răng đi bà lém. Nhưng mà thời gian gần đấy á, khi ăn nhái thì chị cảm thấy là kiệt răng trong những bên lén đó có phần lỏng lái nhưng thì không đau. Thì chị rất băn khoăn, không biết cái răng đó có đệt lừa hại không, hay là mình phải nhổ đi ạ.
0: Dạ, chào dì ạ. Thì với cái tình huống của dì là cái răng của mình đã được sử dụng 4 năm. Và hiện tại bây giờ thì có cái tình trạng là lung lay nhưng mà không đau nhất nhiều. Tôi đang nghĩ đến cái tình trạng đó là lỏng cái kết nối giữa cái phúc hình trên implant. Bởi vì là cái đối với cái răng trên implant thì nó sẽ có cấu tạo của nó thì nó sẽ có ba phần. Cái thứ nhất đó là cái phần chân răng nằm ở trong xương hàm. Cái thứ hai đó là cái phần kết nối giữa trụ implant răng sữa bên trên, và cái thứ ba là chính là cái chiếc răng sữa bên trên. Thì đối với trường hợp mà đã trải qua 4 năm thì chứng tỏ là cái implant này đó đã có cái tình trạng là tích hợp xương. Khi có cái tình trạng lỏng, nếu như mà lỏng mà kèm theo cái tình trạng nó đau nhất thì mới nghi ngờ đến cái việc là trụ implant nó mất tích hợp xương hàm. Còn nếu như mà lỏng mà cái việc đau nhất không nhiều thì có thể chỉ đơn thuần là nó lỏng cái phần kết nối giữa cái trụ, giữa cái răng sữa và cái phần trụ implant. Thì với những cái trường hợp như thế này thì chúng ta sẽ xử lý rất đơn giản, quay trở lại và bác sĩ sẽ tăng lại cái lực lưu giữ đó là được, và không cần phải loại bỏ cái trụ implant ở trong xương hàm ạ.
2: Rồi, cảm ơn bác sĩ nhiều ạ.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn chị đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào chị ạ. Thưa quý vị, và tiếp theo thì bác sĩ sẽ tiếp tục tư vấn cho những câu hỏi đã được gửi về qua địa chỉ email và qua số điện thoại của chương trình. Tiếp tục là câu hỏi của ông Nguyễn Văn Hùng gửi về từ xã Nhân Hoa. Tôi cắm implant xong, trù thì chắc nhưng nhai hay bị cắn vào má và lưỡi, phát âm thì bị ngọng. Đây là do tôi chưa quen răng mới hay do bác sĩ lắp sai khớp cắn ạ?
0: Dạ vâng ạ, thì với cái răng của chúng ta khi ở trên khoang miệng ấy thì nó sẽ được sắp xếp ở trong một cái khoảng không gian mà chúng tôi gọi là cái khoảng trung hoa. Ở cái vị trí đó thì cái áp lực nó sẽ có sự cân bằng ở cái áp lực môi má bên ngoài và cái lưỡi ở bên trong. Thì với cái tình trạng của bác mà khi mà mới lắp xong có cái tình trạng ăn nhái cắn má thì nó sẽ có hai cái trường hợp có thể xảy ra. Cái trường hợp thứ nhất đó là do cái việc mất răng của bác nó lâu ngày quá làm cho cái áp lực môi má

0: nó chèn vào cái vị trí mặt răng và nó đã quen với cái vị trí đó rồi. Và khi mình mới lắp răng vào thì do mới cái răng mới nó có cho nên nó dẫn đến cái tình trạng cắn mối mà. Thì đối với những cái trường hợp như thế này thì đa phần thì sau một thời gian nhai chúng ta sẽ quen và sẽ không bị cái tình trạng đó nữa. Còn một trong những một cái nguyên nhân thứ hai chúng ta cũng có thể gặp, đó là do cái việc chúng ta đang làm một cái răng phúc huynh ở bên trên mà nó vi phạm cái khoảng trung hòa như tôi vừa nói đó. Nó có thể là lấn ra ở phía bên ngoài quá hoặc là vào ở bên trong quá. Thì nếu với những cái trường hợp như thế thì buộc chúng ta sẽ phải điều chỉnh lại cái phúc huynh thì mới giải quyết được dứt điểm cái tình trạng cắn mã, cắn lưỡi như bác vừa nêu ạ.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, một câu hỏi tiếp theo là của bác Trần Văn Bình gửi về từ Hà Tĩnh. Tôi mới cấy một trụ implant được 3 tháng, hiện tại thì đã lắp răng sứ, nhai được thịt và nhìn thẩm mỹ cũng ổn. Như vậy thì đã coi là ca cấy ghép thành công và an toàn tuyệt đối hay chưa? Tôi có cần kiêng cữ hay là theo dõi thêm gì để tránh việc trụ răng bị đào thải về sau hay không?
0: Dạ vâng ạ, như bác mô tả thì với cái tình trạng răng implant của bác như vậy thì có thể định giá nó đã thành công ở cái giai đoạn đầu. Tuy nhiên thì dưới cái con mắt của một người bác sĩ ấy, thì cái việc thành công của một cái implant thì nó sẽ có rất là nhiều yếu tố. Ngoài cái vấn đề là ăn nhai bình thường ấy, thì cái sẽ phải đánh giá xem là cái thứ nhất là cái trụ implant nó có nằm chính xác ở trong xương hàm hay không, cái xương xung quanh nó bao phủ đủ dày hay không, cái mô niệu ở bên trên, đặc biệt là cái mô niệu sinh hóa là cái mô niệu mà giúp kháng lại cả cái lực gây hại cho cái vùng xung quanh implant nó có đủ dày và đủ tốt hay không. Và sau nữa thì cái khớp cắn là một trong những cái vấn đề cũng vô cùng quan trọng. Nó phải hài hòa và phù hợp với các cái răng xung quanh cũng như là răng đối diện. Thì từ đó mới có thể khẳng định và tiên lượng được là cái thành công chiếc răng implant của bác đó nó có thể là một cái thành công lâu dài, chứ không phải là nó chỉ thành công trước mắt và sau một thời gian ăn nhai nó lại có vấn đề và dẫn đến cái tình trạng mất tích hợp.
1: Vâng ạ. Liên quan đến vấn đề về những cái tiêu chí để đạt được một cái ca implant thành công thì cũng có rất nhiều thắc mắc của quý vị khán thính giả gửi về. Chúng ta cùng đến với một thắc mắc tiếp theo của chị Hoàng Thị Mai gửi về từ phường Vĩnh Lộc. Tôi định đi cắm implant hai răng hàm nhưng mà chi phí khá cao nên cũng rất đắn đo. Bác sĩ cho hỏi là làm sao để một người bệnh không có chuyên môn y khoa như chúng tôi có thể tự đánh giá được ca implant của mình là thành công, tiền nào của nấy, răng làm xong chỉ cần nhai được không đau là đạt chuẩn hay là còn những cái tiêu chuẩn nào khác ạ?
0: Dạ đúng là như chị băn khoăn thì thông thường thì với kiến thức y khoa thì không phải là ai cũng đủ cái hiểu biết để mà có thể đánh giá được là nó tốt hay là xấu. Cho nên thì theo tôi thì để mà mình có một cái sự yên tâm thì trước hết chúng ta sẽ phải tìm hiểu và lựa chọn cái cơ sở nha khoa uy tín. Trước nhất thì đó phải là cái cơ sở được các cái cấp chính quyền cho phép hoạt động. Cái thứ hai đó là người làm cho mình sẽ phải là bác sĩ, là một người bác sĩ chuyên về cái lĩnh vực cái gặp implant. Và cái thứ ba đó là cơ sở đó sẽ phải minh bạch cho mình tất cả mọi thứ. Cái thứ nhất là về bằng cấp của bác sĩ. Cái thứ hai đó là các cái loại vật tư trụ implant nó có nguồn gốc xuất xứ như thế nào. Và cái thứ ba cũng vô cùng quan trọng đó là minh bạch về cái chi phí từ ban đầu hay là cái vấn đề bảo dưỡng, bảo hành sau này để tránh cái việc là mình sẽ phải làm đi làm lại và phải bỏ ra cái nhiều chi phí cho những cái lần làm sau.
1: Vâng thưa bác sĩ, một câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về từ xã Hưng Nguyên là ông Phạm Văn Sơn có hỏi. Nghe nói là cắm implant là khoan và đặt thẳng một cái vít kim loại vào xương hàm. Tôi rất sợ cơ thể sẽ không tiếp nhận và bị sưng viêm tấy đỏ. Bác sĩ cho hỏi là cái trụ này thì cần thời gian bao lâu để có thể dính chặt với xương và làm sao để biết là trụ đã nằm im an toàn, không làm viêm lời hay là gây hôi miệng về sau ạ?
0: Dạ vâng ạ, thì cái vấn đề đau nhức khó chịu khi làm bất kỳ một cái thủ thuật nào thì đa phần thì bệnh nhân nào cũng lo lắng. Tuy nhiên thì cái việc cấy ghép implant ở cái thời điểm hiện tại thì gần như là nó không phải là một cái phẫu thuật nó quá nặng nề. Trên cái thực tế hành nghề thì tôi nhận thấy thì nó không gây đau nhức khó chịu quá nhiều trong cái quá trình phẫu thuật cũng như là sau khi phẫu thuật, thậm chí là có những bệnh nhân là không cần phải sử dụng thuốc giảm đau ngay sau phẫu thuật. Rồi thì ở cái giai đoạn đầu thì nếu như mà không có cái tình trạng đau nhức kéo dài hay là có cái các cái dấu hiệu như sưng đỏ ở cái vùng phẫu thuật thì hoàn toàn bạn có thể yên tâm đó là cái trụ implant nó đang có quá trình tích hợp xương diễn ra bình thường ạ.
1: Vâng ạ. Vâng thưa bác sĩ, tiếp theo là câu hỏi của chị Nguyễn Thị Hương gửi về từ xã Văn Hiến. Tôi quan tâm đến phần răng sứ lắp trên trụ implant. Bạn tôi làm xong cắn hai hàm vào nhau thì hay bị cồm. Nhai thức ăn thì bị dắt kẽ răng rất là khó chịu. Vậy thì bác sĩ có thể tư vấn giúp là chiếc răng sứ ở bên trên này phải làm thế nào? Hình dáng ra sao để khi mà ăn nhai thì thấy thoải mái, tự nhiên như răng thật ạ?
0: Dạ đúng rồi. Thì khi mà bệnh nhân tìm hiểu về cái giải pháp implant ấy, thì đa phần là bệnh nhân đang quan tâm rất là nhiều về cái loại trụ implant. Mà một trong những cái thành phần nó rất là quan trọng ở bên trên đó chính là cái răng sứ trên implant. Cái việc mà thiết kế cái răng sứ, lựa chọn loại vật liệu cho răng sứ trên implant cũng vô cùng quan trọng để có một cái răng ăn nhai tốt, đạt thẩm mỹ tối ưu. Thì chúng ta sẽ phải quan tâm đến cái phần này, nó phải đảm bảo về hài hòa về màu sắc, hài hòa về hình thể, có cái khớp cắn phù hợp với các cái răng xung quanh cũng như là cái răng đổi, thì lúc đó chúng ta mới cho chúng ta một cảm giác ăn nhai của chiếc răng implant nó giống với răng thật, tránh các cái phiền toái như là gây mất thẩm mỹ, rồi là gây tình trạng gây dắt thức ăn, viêm kẽ, dẫn đến cái việc là viêm quanh implant sau này ạ.
1: Vâng ạ. Quý vị khán thính giả có gửi câu hỏi về từ Phương Vĩnh Phú là anh Lê Quốc Việt, thì có hỏi là bạn tôi cắm implant năm đầu tiên thì nhai rất là tốt, răng đẹp, nhưng mà sáng năm thứ ba thì trụ bị lung lay, đau nhức và phải nhổ bỏ. Vậy thì theo bác sĩ thì cái thời điểm mà ngay sau khi lắp răng xong thì đã khẳng định được là ca cắm implant đó thành công hay chưa? Và để implant dùng được vĩnh viễn thì phụ thuộc vào tay nghề của bác sĩ hay là do cách người bệnh chăm sóc là chính ạ?
0: Dạ vâng, thì cái trụ implant mà sau sử dụng sau 3 năm nó hỏng thì đây là một cái trường hợp mà thất bại muộn của implant. Thì cái thất bại này có thể nó sẽ có nhiều nguyên nhân, giống như là tôi đã trình bày từ trước, có thể là từ cái việc ban đầu là do cái kế hoạch điều trị đặt cái trụ implant nó không hoàn toàn, nó tối ưu. Implant nó có thể tích hợp nhưng mà cái phần implant nằm trong xương hàm thì nó quá ít, cho nên là sau một cái thời gian nó tải lực thì cái phần đó nó bị nó không còn đảm bảo cái phần liên kết với cái trụ implant và dẫn đến cái trụ implant nó bị lung lay thất bại đấy. Cho nên là cái việc mà đặt cái trụ implant thì không phải là cứ đặt vào có răng ăn nhai mình cảm thấy thoải mái trong cái giai đoạn đầu là mình có thể khẳng định là cái implant nó đã tích hợp rồi, mà chúng ta sẽ cần phải có một cái trụ implant đặt đúng vị trí chuẩn xác. Và cái nguyên nhân thứ hai thì có thể là do từ phía chính bệnh nhân. Có thể là bệnh nhân thấy cái răng ăn nhai thấy thoải mái quá, ăn uống không kém, không giữ gìn cái răng đó, thậm chí là có những cái thói quen xấu là cắn các cái vật cứng, rồi là không loại bỏ các cái thói quen như là hút thuốc lá, vệ sinh răng miệng không đúng cách, dẫn đến các cái tình trạng như là viêm quanh implant, thì nó sẽ dẫn đến cái thất bại implant mà như anh nói.
1: Vâng ạ, như vậy thì thất bại của một ca ghép implant thì không phụ thuộc vào một cái nguyên nhân chính nào cả, mà nó đến từ rất là nhiều phía đúng không ạ? Từ cái kỹ thuật của bác sĩ cũng như là cái cách chăm sóc và giữ gìn của cả người bệnh nữa ạ. Vâng, thưa bác sĩ, là tiếp tục là một thắc mắc của quý vị khán thính giả gửi về từ Phương Trương Vinh, đó là bà Phan Thị Hoa có hỏi. Hiện nay thì nhiều nha khoa quảng cáo là cắm implant có răng ăn nhai ngay trong ngày. Nhưng mà ở tuổi 65 thì tôi không cần vội mà chỉ cần một hàm răng chắc chắn, nhưng mà dùng được chục năm không biến chứng đau nhức. Theo bác sĩ thì khi mà quyết định làm implant thì người cao tuổi của chúng tôi nên ưu tiên tiêu chí làm nhanh có răng hay là phải chú trọng điều gì để răng có thể bền chặt lâu dài?
0: Dạ, thực tế thì về mặt kỹ thuật ấy, thì chúng ta vẫn hoàn toàn có thể là lắp luôn được một cái răng sau phẫu thuật đặt trụ implant. Tuy nhiên thì cái tỷ lệ mà có thể thực hiện cái việc đó là rất là nhỏ, nó sẽ phải phụ thuộc rất là nhiều yếu tố, từ cái vấn đề là tình trạng xương, chiều cao, kích thước, mật độ xương, cũng như là cái loại trụ implant mình lựa chọn, rồi là nó phải lý tưởng về mặt khớp cắn thì mới cho phép chúng ta đặt một cái phục hình lên ở bên trên ngay sau cái gặp implant. Tuy nhiên thì nó cũng sẽ có rất là nhiều rủi ro. Nó sẽ cái việc mà khi trụ implant nó chưa tích hợp trong xương hàm mà chúng ta lắp răng luôn thì quá trình ăn nhai truyền lực nó sẽ ảnh hưởng đến quá trình tích hợp implant ở bên dưới, thì dễ dẫn đến thất bại. Thì thông thường thì chúng tôi vẫn luôn khuyến cáo là sau khi đặt trụ implant thì chúng ta sẽ chờ đợi khoảng từ 3 đến 6 tháng. Nó sẽ tùy thuộc vào cái tình trạng xương ban đầu, có phải thực hiện thêm các kỹ thuật gia tăng thể tích xương hay không, mà thời gian nó có thể kéo dài hơn. Cho nên là với cái trường hợp như là của bác thì chúng ta nên làm theo đúng chuẩn cái quy trình. Chúng ta sẽ tiến hành đặt trụ trước và có cái thời gian chờ đợi rồi implant chắc chắn là tích hợp trong xương hàm. Lúc đó chúng ta mới tiến hành làm phục hình, thì nó sẽ đảm bảo được cái sự an toàn và cái kết quả lâu dài hơn.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Tiếp theo là câu hỏi của anh Nguyễn Văn Thành gửi về từ Phương Vĩnh Lộc ạ. Thưa bác sĩ, là tôi bị mất hai răng hàm dưới, ra phòng khám thì bác sĩ bảo là phải chụp phim 3D, xét nghiệm máu đủ kiểu rồi mới quyết định cắm implant được. Chi phí mấy khoản khám này cũng rất là tốn kém. Vậy xin hỏi bác sĩ là tại sao không cầm luôn cho nhanh mà phải làm nhiều xét nghiệm như vậy? Nếu như mà bỏ qua bước này để tiết kiệm tiền thì có rủi ro gì lúc phẫu thuật hay không ạ?
0: Dạ, những cái xét nghiệm cũng như là cái chụp phim này là gần như là những cái yếu tố tiên quyết để trước khi mà chúng tôi tiến hành làm phẫu thuật. Bởi vì thông qua những cái đó với cái phim CT thì để chúng tôi sẽ có một cái kế hoạch đặt trù thật chính xác, tránh cái việc là xâm lấn đến các cái cấu trúc giải phẫu quan trọng xung quanh, cũng như là để có một cái vị trí implant lý tưởng nhằm đảm bảo cho cái việc là implant tích hợp và thành công về mặt lâu dài. Còn cái việc xét nghiệm máu để chúng tôi có thể loại trừ được các cái bệnh lý mà có thể ảnh hưởng đến quá trình cấy ghép implant, cũng như là ảnh hưởng đến cái việc là tích hợp của implant. Còn về cái vấn đề lo lắng chi phí thì như lúc nãy tôi có trình bày thì chúng ta sẽ tìm những cái cơ sở minh bạch tất cả mọi thứ ngay từ ban đầu, kể cả cái vấn đề chi phí cho những cái xét nghiệm này. Nó cũng có thể là nó sẽ bao gồm luôn trong cái gói của mình, hoặc cũng có thể là nó riêng lẻ thì tùy thuộc vào chính sách của từng cơ sở. Nhưng mà chúng ta nên minh bạch ngay từ đầu những cái vấn đề đó.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Một câu hỏi tiếp theo của bà Lê Thị Hoa gửi về thị xã Anh Sơn có hỏi: tôi bị rụng răng hàm đã 5 năm nay, giờ muốn đi cắm implant nhưng nghe nói là để lâu thì bị tiêu xương. Hàm mỏng quá không giữ được trụ, phải ghép xương rất đau và tốn tiền. Bác sĩ có thể cho hỏi là làm sao để biết là xương hàm của mình có còn đủ để cắm thẳng trụ implant vào hay không? Và nếu như bắt buộc phải ghép xương thì bao lâu mới lắp được răng để ăn cơm bình thường?
0: Dạ vâng ạ, thì một trong những hậu quả của mất răng lâu ngày không làm đó chính là cái tình trạng tiêu xương. Và cái để đánh giá được cái mức độ nó tiêu xương như thế nào thì sẽ cần được chụp phim và thăm khám trên lâm sàng. Thì cũng sẽ có những cái trường hợp tuy cái thời gian mất răng có thể là 4 đến 5 năm nhưng mà cái xương hàm vẫn đủ đảm bảo để chúng tôi có thể tiến hành đặt cái trụ implant mà không cần phải can thiệp cái việc là gia tăng thể tích xương. Còn nếu như mà cái trường hợp của bác mà cái xương nó tiêu trầm trọng quá thì bắt buộc phải có cái kỹ thuật là làm dây cái tình trạng xương đó thì mới đảm bảo là implant có thể thành công lâu dài. Và cái việc ghép xương nhiều hay ít thì nó sẽ tùy thuộc vào cái mức độ tiêu xương. Còn cái thời gian để phục hình cái răng ở bên trên khi mà phải ghép xương thì nó cũng sẽ tùy thuộc vào cái việc là cái lượng xương mình ghép như thế nào. Nếu như mà cái nền xương hàm đủ tốt vẫn có ghép xương, nhưng mà cái nền nó đủ tốt thì chúng tôi vẫn hoàn toàn có thể sau 3 tháng có thể lắp răng được rồi. Còn những cái trường hợp mà phải ghép xương quá nhiều thì đôi khi thời gian chờ đợi có thể là 6 tháng thậm chí là 9 tháng sau thì mới có thể là tiến hành phục hình răng sử lên ở bên trên được.
1: Dạ vâng ạ. Thưa bác sĩ, một câu hỏi của anh Phạm Văn Dũng gửi về từ Phương Thanh Vinh có hỏi là: người nhà của tôi cắm implant răng cửa cách đây 1 năm nhưng nhìn hơi bị lệch, thức ăn hay dắt vào khe hở bên cạnh rất hôi và nhai cũng hường. Có phải là do bác sĩ cắm trụ bị sai vị trí lệch góc hay không? Bây giờ thì chân răng kim loại đã dính chặt vào hàm rồi, thì có cách nào để chỉnh lại cho chuẩn để ăn nhai đỡ khổ hơn hay không ạ?
0: Dạ, cái tình trạng này thì thực ra nó có nhiều nguyên nhân. Chúng ta cũng không thể là nghĩ là do cái việc là bác sĩ làm chưa chính xác. Bởi vì cái vùng răng cửa là cái vùng thẩm mỹ thì là một trong những cái vùng là tương đối phức tạp cho cái việc cấy ghép implant. Với cái trường hợp của anh thì hoàn toàn chúng ta có thể thăm khám. Nếu như cái vấn đề mà dắt thức ăn và mất thẩm mỹ ở đó là do cái vấn đề mô mềm thì chúng ta vẫn hoàn toàn có thể là xử lý bằng việc là ghép mô mềm, gia tăng thể tích mô mềm mà chúng ta không cần phải thay tháo bỏ cái trụ implant đó.
1: Vâng, thưa quý vị, tới đây thì thời lượng dành cho chương trình Sức khỏe của bạn ngày hôm nay cũng đã hết. Chúng tôi xin được cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin được cảm ơn Nha khoa Lạc Việt Intech, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Y học Cổ truyền Nguyên Phúc, Bệnh viện Răng Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An và Bệnh viện Đa khoa Đông Tâm. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
2: Bây giờ là 9 giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99.6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. 9 giờ giới thiệu chương trình Bản tin sáng Điểm báo, 9:10 tiếng dân tộc Thái, 9:25 tiếng dân tộc Mông, 9:40 Văn nghệ và Cuộc sống khúc mùa thu, 10 giờ Nghệ An đất học khi ngành sư phạm vẫn hot, 10:15 trực tiếp Nhịp cầu Nhà Đông, 11 giờ Bản tin tài chính, 11:05 Trạm cảm xúc Thế giới của Anh, 11:15 Sức khỏe 365 ngày, 11:25 đi mua ăn chi, 11:30 chương trình thời sự Nghệ An, 12 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Bản tin thời sự.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của báo và phát thanh truyền.

0: Nghệ An. Sau phần tin là mục điểm báo và thông tin thị trường. Trước hết là nội dung phần tin.
1: Sáng nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội thảo khoa học cấp tỉnh với chủ đề Nghệ An phát huy thành tựu 40 năm đổi mới trong xây dựng cực tăng trưởng tầm quốc gia. Câu hỏi trung tâm của hội thảo là Nghệ An cần làm gì để chuyển từ một tỉnh giàu tiềm năng, có đa phát triển khá thành một cực tăng trưởng có năng lực dẫn dắt, liên kết và lan tỏa ở tầm quốc gia. Với tinh thần đó, các đồng chí lãnh đạo, nhà khoa học, chuyên gia và đại biểu tập trung trí tuệ, trách nhiệm, đóng góp luận cứ khoa học, cách tiếp cận mới và giải pháp đủ mạnh, khả thi, giúp tỉnh hoàn thiện chủ trương, quyết sách, phát huy thành tựu 40 năm đổi mới, làm bàn đạp, hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Nghệ An trở thành cực tăng trưởng tầm quốc gia. Các tham luận, thảo luận sẽ chỉ rõ cả thành tựu và giới hạn của 40 năm đổi mới, chỉ ra cách biến tiềm năng thành năng lực cạnh tranh, lượng hóa khoảng cách tới mục tiêu cực tăng trưởng và xác định con đường ngắn nhất, khả thi nhất.
0: Sáng nay, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các lực lượng tổ chức lễ ra quân huấn luyện diễn tập thực binh A2 chuẩn bị cho diễn tập khu vực phòng thủ Nghệ An năm 2026. Đợt huấn luyện quy tụ hơn 2.100 cán bộ chiến sĩ cùng 47 phương tiện đặc chủng. Với thời gian huấn luyện 47 ngày, gồm các nội dung từ cơ bản, hợp luyện chiến thuật đến tổng duyệt, phương án thực binh A2 tập trung xử lý 3 tình huống liên hoàn gồm phòng chống tập trung đông người, gây rối an ninh trật tự, bạo loạn chính trị, đấu tranh bắt giữ khủng bố công nghệ cao, giải cứu con tin tại trụ sở Ủy ban dân tỉnh giả định và xử lý cháy nổ cứu nạn cứu hộ. Phát biểu tại lễ ra quân, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Phùng Thành Vinh yêu cầu các lực lượng nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm mệnh lệnh, phối hợp chặt chẽ đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và trang bị, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân. Đợt huấn luyện là bước chuẩn bị quan trọng, góp phần đảm bảo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Nghệ An năm 2026 diễn ra thành công, an toàn.
1: Ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới. Trong ngày hôm qua và sáng nay, trên địa bàn Nghệ An xuất hiện mưa to, gây ngập cục bộ tại nhiều nơi. Đáng chú ý, tại km 23 quốc lộ 48, đoạn qua xã Đông Hiếu, nước ngập sâu gần 1 mét khiến các phương tiện không thể lưu thông qua khu vực từ khoảng 7 giờ sáng. Nhiều phương tiện phải di chuyển theo các tuyến đường phía trong núi để tránh ngập. Lực lượng chức năng đã đặt biển cảnh báo, dựng barrier và cấm phương tiện qua lại tại các điểm ngập sâu nhằm đảm bảo an toàn. Mưa lớn cũng khiến nước bắt đầu tràn vào một số nhà dân ven quốc lộ 48. Người dân phải khẩn trương di chuyển tài sản lên vị trí cao hơn. Trước diễn biến thời tiết phức tạp, cơ quan chuyên môn khuyến cáo người dân không cố tình đi qua các điểm ngập sâu, chủ động lựa chọn tuyến đường khác và sẵn sàng phương án ứng phó với mưa lũ.
0: Trong ngày và đêm 15 tháng 9, khu vực phía Bắc tỉnh Nghệ An cũng xuất hiện mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to gây ngập lụt tại nhiều khu dân cư. Tại xã Quỳnh Lưu, nước tràn vào các khu vực Quỳnh Hồng, Quỳnh Bá, Quỳnh Hậu và Cầu Giát. Một số tuyến đường ngập từ 30 đến 50cm gây khó khăn cho việc đi lại. Tại xã Quỳnh Anh, các khu vực Quỳnh Đôi, Quỳnh Lương, Quỳnh Bảng cũng xảy ra ngập lụt cục bộ tại một số tuyến giao thông bị chia cắt. Mưa lớn đồng thời ảnh hưởng đến diện tích nuôi trồng thủy sản và vùng sản xuất rau màu. Chính quyền các địa phương tiếp tục theo dõi sát diễn biến mưa lũ, kiểm tra các khu vực có nguy cơ ngập sâu, chia cắt, khuyến cáo người dân hạn chế đi qua nơi nước chảy xiết, ngập sâu.
1: Qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Gia Lai liên tiếp phát hiện các vụ kinh doanh sơn và bột chét mang nhãn hiệu Jotun không có hóa đơn chứng từ, có dấu hiệu là hàng giả. Ngày 12 tháng 9, lực lượng chức năng phối hợp với Công an phường Quy Nhơn kiểm tra cửa hàng Tân Tiến Mỹ tại số 1213 đường Trần Hưng Đạo. Qua kiểm tra phát hiện 148 thùng sơn và 58 bao bột chét Jotun không có hóa đơn chứng từ. Cùng ngày tại cửa hàng Sơn Nước Quang Diễm, phường An Nhân Nam, lực lượng chức năng phát hiện thêm 53 thùng sơn và 49 bao bột chét Jotun có dấu hiệu tương tự. Toàn bộ số hàng trên đã được tạm giữ để xác minh xử lý. Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc theo quy định của pháp luật.
0: Chiều 15 tháng 9, trên sân bay Nagoya City, Minato Soccer, thành phố Nagoya, đội tuyển U23 Việt Nam đã có trận ra quân từ bảng C mùa bóng đá nam ASEAN 2026 gặp U23 Kuwait. Dù thời tiết mưa, đông đảo cổ động viên Việt Nam và Nhật Bản vẫn có mặt trên khán đài, tiếp thêm động lực cho thầy trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh. Sau 45 phút đầu tiên không có bàn thắng, U23 Kuwait bất ngờ vượt lên dẫn trước ở hiệp 2. Tuy nhiên, chỉ khoảng 2 phút sau, U23 Việt Nam đã có bàn gỡ hòa. từ tình huống tấn công Ngọc Mỹ bật cao đánh đầu đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Những phút còn lại, U23 Việt Nam nỗ lực tìm kiếm bàn quyết thắng nhưng không thể tạo thêm khác biệt. Trận đấu khép lại với tỷ số 1 đều, U23 Việt Nam và U23 Kuwait cùng có một điểm sau lượt trận đầu tiên tại bảng C.
2: Mục điểm báo.
1: Chính phủ tháo gỡ đến cùng để doanh nghiệp tự mình đi tới, bài viết trên báo điện tử Chính phủ. Một thông điệp đáng chú ý đối với cộng đồng doanh nghiệp được báo điện tử Chính phủ nhấn mạnh, cần tháo gỡ đến cùng các điểm nghẽn để doanh nghiệp có thể tự mình phát triển. Trong bối cảnh doanh nghiệp vẫn phải đối mặt với nhiều sức ép, yêu cầu đặt ra là tiếp tục hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực và giảm những rào cản trong quá trình đầu tư sản xuất kinh doanh. Tinh thần xuyên suốt là lấy hiệu quả thực thi chính sách làm thước đo, qua đó tạo động lực mới cho khu vực doanh nghiệp và cho tăng trưởng kinh tế.
0: Báo Thanh Niên có bài Kinh tế Việt Nam giữ đà tăng trưởng nhưng áp lực cuối năm gia tăng. Kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng với sản xuất công nghiệp, đầu tư công và dòng vốn FDI là những động lực quan trọng. Tuy nhiên, những tháng cuối năm được dự báo sẽ xuất hiện thêm áp lực về lạm phát, tỷ giá và lãi suất. Một số kịch bản được đưa ra cho thấy tăng trưởng GDP cả năm có thể ở các mức khác nhau tùy thuộc diễn biến tiêu dùng, xuất nhập khẩu và giải ngân đầu tư. Trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng được đặt ở mức rất cao, bài toán đặt ra là vừa thúc đẩy tăng trưởng vừa giữ ổn định các cân đối vĩ mô.
1: Thị trường vốn Việt Nam chuẩn bị bước vào một giai đoạn mới. Bài viết đáng chú ý trên tờ Việt Nam Plus. Ngày 21 tháng 9 tới, PTSE Russell sẽ chuyển thị trường chứng khoán Việt Nam từ nhóm thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp. Đây được xem là bước tiến quan trọng đối với thị trường vốn Việt Nam, mở ra khả năng thu hút thêm dòng vốn quốc tế. Theo ước tính được dẫn lại, ngay trong tuần đầu tiên của quá trình nâng hạng, các quỹ mô phỏng chỉ số có thể giải ngân khoảng 240 triệu đô la Mỹ vào 27 cổ phiếu Việt Nam. Tuy nhiên, cùng với cơ hội, thị trường cũng đứng trước yêu cầu nâng cao chất lượng hàng hóa, minh bạch thông tin và sức cạnh tranh để thu hút dòng vốn dài hạn.
0: Thông tin thị trường trong ngày. Giá vàng miếng SJC sáng nay được niêm yết quanh mức 142,3 triệu đồng một lượng ở chiều mua vào, 145,3 triệu đồng một lượng ở chiều bán ra, không thay đổi so với phiên trước. Với vàng nhẫn SJC 4 số 9, giá mua vào ở mức 141,8 triệu đồng, bán ra 144,8 triệu đồng một lượng. Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay đang quanh mức 4.303 đô la Mỹ một ounce, giảm khoảng 0,62% so với phiên trước.
1: Theo công bố của Ngân hàng Nhà nước, tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ hiện ở mức 25.607 đồng một đô la Mỹ. Trong khi đó, tại các ngân hàng thương mại, tỷ giá đô la Mỹ được niêm yết ở mức cao hơn. Tại Vietcombank, theo bảng tỷ giá cập nhật gần nhất, đô la Mỹ được mua vào 25.770 đồng tiền mặt, mua chuyển khoản 25.800 đồng và bán ra 26.180 đồng một đô la Mỹ.
0: Giá lúa cơ bản ổn định, trong khi một số loại gạo nguyên liệu tăng nhẹ. Theo báo Nông nghiệp và Môi trường, gạo nguyên liệu CL555 tăng khoảng 100 đồng, còn IR504 tăng khoảng 50 đồng một kg. Giá lúa tươi phổ biến quanh mức 5.800 đến 6.400 đồng một kg tùy loại. Đáng chú ý, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam vẫn giao dịch trong khoảng 367 đến 538 đô la Mỹ một tấn.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin 9 giờ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hoa Mơ, biên tập Thu Vinh, các phát thanh viên Duy Anh, Hồng Dên cùng kỹ thuật viên Quốc Việt, Mai Liên thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Tây Thại, Hoan Bảo, Tân Phạm Thanh, Truyền hình Nghệ An.
1: Chương trình phát thanh Tây Thại, Hoan Bảo, Tân Phạm Thanh, Truyền hình Nghệ An.
0: Xin chào bà mẹ Tân Phạm Thanh. Mới bà mẹ Tân Phạm Thanh, bà mẹ Phạm Thanh, phát thanh quan Tây Thại, Hoan Bảo, Tân Phạm Thanh, Truyền hình Nghệ An. Quân chương trình vấn đề, tôi hỏi sao cái họt bà mẹ Tân Phạm Thanh, chưa lăng đi. Hồ đầy xám ăn cứ bẻ bên tàng tên túc Nghệ An. Phân hình thuộm nồng bán bẻng lai tỉ. Và hơn phong trao, sòi chia giỏ khoa cứ ếch tủ chia ao hò.

Lính nòi mâm non hà hòt hốc tuổi, để ao nòi mà, tăng bỏ ao, tốt xoài ngân học phí phổ cập giáo dục. Xà tiên phong, mì mô hình, camera an ninh. Lăng lị, mời bỏ mẹ tâm bình ổng, bỏ phẳng. Ủy ban dân tỉnh hạ thành ọc chế việc mưa dự thảo nghị quyết tân đề án hong ban chấp hành đảng bộ tỉnh mưa pẻ bên tang tuyên tốt Nghệ An họt bi song nghìn xăm xíp, chơ môi họt bi song nghìn xí xíp hạ. Đồng chí Phùng Thanh Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh ế chào chơi việc. Dự thảo đề án và ọc họt bi song nghìn xí xíp hạ, tang tuyên tốt Nghệ An, môi hào tạo tang bên tỷ pẻ bên càng kinh tế, tân trực trao chủ ăn chào mèn nông nghiệp, ế sắp công nghệ sung, năng lượng mút, công nghiệp chế biến lực, du lịch sinh thái, tầng du lịch quân tỷ dụ, bè bến hịt khong hóa bỉ nòng cho côn tay. Lăng chân nghiên quam hóng thải nà chủ sở ban ngành và cả chế việc Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Phùng Thanh Vinh nhanh dự cơ quan toàn tập sở thay chỉnh toàn chảo đi đủ hết chủ quam tòng hào dự thảo đề án tân nghị quyết và hờ hủ mưa ăn đầy có khứ hủ đầy chủ ăn nhang khòng cứ ế cai. Quân hả, ế hờ hủ xám ăn hàn mèn tốt sỏi mưa pô côn chỉnh sách hơn rào tốt sỏi chơ tảo tang ao tang tên tốt Nghệ An bên tỷ bê hơn bè bên siêu hèn mặn hong tỉnh năm thực toàn hong áp thấp nhiệt đời phân hèn hơn quân chủ nghiên cai ế thuầm nòng tốt lử bán bèn lai tỷ chủ bản mương quân tỉnh còn ăn nhân hến phân nòng chủ bản mương phào tàng ọc chủ chơ cử tàn nằm hư xả tam thải phân hèn ế hơ nằm dần tăng nửa thỏ mà chết bàn thực ban bệnh cơ xà hung chân sau nghiên xếp hà bươn cầu nằm dừng hình ế hơ bàn lìm mèn thực ban bệnh nhưng hiến mèn xiên tang hào bàn tâm diên làm có hiến tốc lử lai tỷ chu tỷ dù xà dân châu của im thuồm còn chưa vào phân non thuồm non cả lai tỷ chính quyền chủ bán mương lực lượng chức năng im trực môi cả chu tỷ tăng bác biển cảnh báo xẹp môi chơ bay ma khăn kháng tàn năm chơ mẹn mi phân non bên ọc. Nhân và nghiên bờ nỉ nghiên xếp hốc bơn cầu, lai tỷ quân tỉnh chảy nhân mi phân hành. Sở giáo dục đào tạo Nghệ An và hơn phong trào, gọp chia xảo khoa kế tủ chia ao hò, hợp bi hiên sau nghiên sau hốc, sau nghiên sau chết, cả song trường trung học phổ thông Lê Việt Thuật, tân tiểu học nghi văn. Cả bang và hơn lãnh đạo sở giáo dục đào tạo Nghệ An nhân dược chủ hơn trường tành ọc chưa vào quảng họt cán bộ trực moi giáo viên tân học sinh anh mề mê nọng ăn đầy hong phong trào tành ọc chưa toàn ban bùn trực moi chia giáo khoa nhằm tỷ quy định năm trừ xe cô giáo và hơn men các men hùng bọc sòn hờ chuẩn học sinh mà năm phong trào năm chuẩn học sinh lắng chưa mồm pi hiền hạng ba năm chưa gọp chủ buổi chia giáo khoa nhã ao đầy hờ tủ chia ao hò hong hơn trường cư chu bổ chia ạ chế nhân bay bòm năm chú học sinh rủ khỏa lăng năm chú ảnh mề mới nỏng tạnh ọc chế mèn mi chú tổ chức bô côn chế nhân bằng môi tốt sỏi cư phong trao nỉ nghiên cảng đầy bẻ bên nhằm tới nỉ công ty thiết bị chia tân trương hiền bòm năm chú đơn vị quân hạc bèn mèn hờ tủ chia ao hò bòm lại buổi chia giáo khoa hờ hơn trường phó thủ tướng Lê Tiến Châu ha kỳ mi nghị định số xám hỏi hà xếp xám và mưa chơ phổ cập giáo dục mâm non hờ linh nổi tè hà họt hốc đuổi. Tân sắp nghị định, có những và nhà nước sẽ tốp sỏi giom chơ tòng tục bằng mòi cư thành ọc phổ cập giáo dục mâm non hờ tuổi nỉ. Sắp nghị định, linh nổi quân tuổi phổ cập giáo dục mâm non hờ linh nổi tè hà họt hốc tuổi đai chính sách mèn bò ao tơ ao nòi tốp sỏi ngân học phí tốp sỏi ngân học hiền tăng chủ chính sách tốt xã ứng sắp quy định hong pháp luật mưa giáo dục linh nổi côn ngòi tin ngòi mư chính sách bơ tay tốt xoài xã hội tăng pháp luật to họt tăng sáng hẳn chủ xoay cô giáo cán bộ trực môi cơ sở giáo dục chủ côn đề sao bọc sòn thành ọc phổ cập giáo dục mâm non hờ linh nổi tài hà họt hốc tuổi đầy chủ chế độ chính sách hờ nhằm nghi đình nỉ đầy tành tè nghiên nửng bươn xíp một pi sau nghiên sau húc xã tiên phong hai mươi mô hình camera an ninh cứ ao công nghệ hào tàn ma hủ xử lý chu chế phít mưa pháp luật trên này tân xã mi xỉ xếp xong camera an ninh quân quỷ xỉ pi nỉ xã xỉ moi ma chu ăn quân thiết bị nhang ao tân chu camera e đầy có hờ hệ thống cả công an xã
Bà Mương có sự tùm hào camera cả chùa Siêng Tăng Chảo, tỷ chở Trương Hiền, tăng chủ tỷ nhân sản và bộ đáy đi mưa an ninh trật tự. Tăng vốn cơ tàn ma tội phạm, trực trao, chờ bay tàng.

0: Bà mẹ tôi bị đoàn hao nhân phân chất phạt thanh quan tê thải, hôn bảo tân phạt thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình để phản nữ sóng FM tân số cao xếp cao về hút MHz. Số mà bà mẹ tân bị đoàn. Thành sắp đề án nho súng ăn đi này hôn neo có buộc lâm nghiệp, chờ nhàm 6.000 sâu xỉ, 6.000 xăm xếp. Nghệ An im thành ọc chính sách tốt sỏi cư buộc co neo buộc bà. Nên mèn chính sách đầy ngầm sẽ ép bên chấp biển tuổi mờ, nho súng ăn đi này mưa neo co, ao ma kinh tế, tân ăn này quân chơ ít lâm nghiệp cần hứa tỉnh. Hơn bà Nguyễn Thị Hòa dù xã Tam Đông, mèn nừng quân chù hươn ít tân hai sử co neo lâm nghiệp. Họ chết nỉ, hơn bà im ít đầy song tửa, năm hơn xỉ vạn co neo. Sắp bà, sẽ chơ tốt sỏi mưa mâm mô nhằm chờ, im trước châu mưa neo co. Bà Nguyễn Thị Hoa, côn dù bàn Đài Sơn, xã Tam Đông và.
1: Trước đấy là kiểu từ phạt, từ lam á. Cho nên
0: con đi mèn hạc ít, phơ hạc ít cô nả, dì con neo có hạc ít lọc. Hai tẻ chơi nhan được tút sỏi mưa neo tẻ tăng cúc, dì có mưa tăng là có đầy tút sỏi tùm, và con neo có đầy đi hơn. Chân nỉ, con neo hai ọc mèn đi. Chu Pi Cai, côn bục bà cả Nghệ An, tỏ môi hào, mèn hạc ươm con neo. Hai bà mi chu tì, mèn neo có bài tút sỏi đầy mưa năng suất tăng sản lượng mẩy. Quốc ngả có kéo lưỡng lừa mô, bẹp hên đi, ao mà năng suất. Nhân hên mèn neo có hủ đầy tỉ ao mà, đầy xẹp môi đi, xì sỏi hờ côn bục bà, mèn hủ đầy, tăng ăn bà xí hại. Ông Nguyên Bà Đài, hạt kiểm lâm Thanh Chương bà.
2: Cái nguồn giống mà đưa về các cơ sở cái giống á, được.
0: Con neo, ao mưa chủ cơ sở im đầy chi cục lâm nghiệp tân kiểm lâm tỉnh xẹp hoi, tè chu tỷ nước tân mương, im đầy bổ hờ chứng chỉ. Cái chủ ăn à sọc khủ mưa ăn đi tè tăng cốc hậu, xoài hờ con neo, cành đầy, tì rủ đầy đi hơn. Chơ sử con neo cả chủ cơ sở đầy hờ, dưới cơ sở xuân ướm có phải hủ mưa con neo ạ. À. Tân tỉnh chất nỉ mi ship tổ chức tân hơn xóa hỏi Tây Hương Pô Côn với hào ế con neo lâm nghiệp. Hến rủ chu xã Nghĩa Hanh Tam Đông tân kim bảng. Tốt sỏi chất dực bục bả. Ủy ban dân tỉnh im bán bùn đưa 3,6 tỷ đồng. Tốt sỏi ship xong tổ chức Pô Côn thành ọc đề án. Ông Lê Văn Tuất, cán bộ ban quản lý bả cư xóm Thanh Chương ở Hủ.
3: Thực hiện cái chính sách trong nghị định 34 thì...
0: Thành chính sách thì Sở Nông nghiệp có khư chi cục kiểm lâm, tốt sỏi chú đơn vị, chào bà, cả nước tỷ, mèn bé xếp vấn hỏi, ngân năm có kéo cờ ít sắp mô. Năm có kéo mô xì sỏ bé bên đi, dù đầy phả nham hải, mòn hơn mèn có kéo buộc lưng ngả. Có nhân hết mèn phân bảo xì sỏ nòi hắc lụm. Ông Phạm Đức Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Hành, Hờ Hủ.
4: Thời gian vừa rồi thì được phê duyệt là 300.000 cái mâm.
0: Chế nhằm hóa lẻo sẽ phê duyệt xám hỏi nghìn ăn mâm mô. Họ chết nỉ sẽ lường trực sọc bẻ bên. Nhưng hiến quốc bi sau nghi do hốc nỉ, neo co lâm nghiệp, nhất mẹn co keo, mẹn ao mang ngân tiên 5 tỷ đồng hơn tẻ sao họt xám xít phân hỏi. Tè chính sách túp sỏi mâm mô, chu tỷ ết neo, im may đầy neo đi. Nhi đầy môi mẹn ăn cứ biển tuổi co neo, tại hàn ama kinh tế tại bà.

0: Sài Gòn chất hình tăng, can bộ chiến sĩ một quy tập đủ khai lịch sĩ, chẳng tỏn tạp đi chủ nèo. Năm chủ quân tử quốc tành ít nhiệm vụ, hiền quam lao, comment ăn ngại, cứ chơ bỏm ít. Thiếu tá Nguyễn Đăng Hà, một quy tập đủ khai lịch sĩ, bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An nhân vả.
1: Bản thân sẽ cố gắng quyết tâm.
0: Tử quốc khỏi mẹ ăn nỉ, sẽ khỏi có chơ ít tẻ, ế đầy ăn, mẹn ít sang lơ sỏ đầy chú lịch sĩ, mười ai, mưa năm đi mỉ. Thượng tá Lê Xuân Thể, chính trị viên một quy tập đủ khai lịch sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An hở hủ.
2: Hiện nay đang là mùa mưa, công tác tìm kiếm thì gặp rất nhiều khó khăn.
0: Mền và tăng lao nhân hào nhằm phân, hai một tu khỏi có nhắc ọc chơ, ế sơn lơ cử hủ đầy, sọc đầy tỉ, ông mười ai, mười lung, tăng lao mưa nam đinh mường. Bòm xuân hên chơ sọc ma đủ khai lịch sĩ cả lao, chơ hủ đầy tên, hoang lịch sĩ có đầy Nghệ An môi hào. Chưa cái, một quy tập của im sọc ma, đầy pẹt xếp xì đủ khéo lịch sĩ, ao ma Việt Nam cứ hỏng văn. Hơn 6.000 hỏi nừng, màu sinh phẩm, ca số pẹt nghệ trang của đại ao ma, cái kế hoạch khúc bươn, cứ tại hàn hủ này tên hong lịch sĩ. Chủ ăn đi, mèn ăn cứ chuẩn hèn chế em mủm quốc nhâm hèn, bị 6.000 số hốc, 6.000 số chết. Đại tà Phạm Linh Trung, Phó Chính ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An hữu tường.
3: Phối hợp chặt chẽ với ban công tác đặc biệt của ba tỉnh Siêng Khoảng, Viên Chăn.
0: Tôi thì sẽ tu khỏi nhân bỏm năm xám tỉnh Hong Mương Bản Lào, cơ một quy tập lịch sử, ế sang lơ ế đầy đi nhất, ế đầy chú ăn, mèn đầy sao. Năm ở quân khờm hào bươn pẹt, một quy tập đủ khe lịch sử im sọ khến, ama sĩ bổ đủ khe lịch sử rủ lao. Một quy tập đủ khe lịch sử bộ chỉ huy quân sự tỉnh, ế sang lơ cuông pin nỉ, sẽ ép mồm, sọ ma đầy tướng lai lịch sử. Mưa năm đinh mể Việt Nam.

0: พ่อแม่ต้องเป็นหักแปงเจ้าฝัดทั้งความเตถ่ายห้องเบาตั้งฝัดทั้งทุนที่เงียอันเปิดหนีมอดนีละเม็ดเจิญพ่อแม่ต้องพี่น้องอิ่มตอนฟัง
1: ดันนอยอสต้องจวนหลุมมองส่งดันสื่อที่ชดดวงเงียอัน
2: ดันนอยอสต้องจวนหลุมมองส่งดันสื่อที่ชดดวงเงียอัน
3: ยอดส่งจะทำให้จงในจิตใจจากพงเยือจำในหมอเตี้ยชัวรงเสียงต่อหุ่นหน่อเป้ต่อตลอดชิ้นจียอดส่งดังสื่อเตี้ยชุดด้วยอันหุ่นหน่ออีจงพงเยือจำในหมอชัวโอเคหน่อเป้มวลต้องเกย์สื่อยอดสัตว์ตะเหลียวกันหน่อจนที่น้อเจ้าเชิดช่ำหม่ำนาจีเขาเตี้ยหน่อเป้ชี้เจ้าสักอันหนึ่งยอดต่อเขาเชิดกงสื่ออุยบัญชันเขาติ่งเยอวอดตรงไฮหรือเธอจอดติ่งอุยตัวเธออุยบัญชันติ่งเงี้ยอันยอดตุ่เจ้าลูกตรงอุกงสื่อจอดจบเปิดไอเบียวยอดตรงเดอร์เวียนหันล้มขวาของสังคมเวียดนามViện Khoa học Kinh tế Xã hội Quốc gia Lào Thiên viện Hàn Lâm Hoàng gia Campuchia. Lúc trong ủa công sự tua xây chùa sẽ là rộng nỏ nhỏ trộn thơ Nghệ An. Thả nhỏ trộn lúc trong ủa công sự tua thơ Ủy ban Nhân dân tỉnh Dơ Võ Trọng Hải, tư hải tòa khỏi thơ trùa khỏn thơ Nghệ An, nhỏ trộn chế Bắc Trung Bộ, thiết tổ kế chia tê Plau Pua trộn chỗ dị km chùa trộn thơ Pê Lu tỉnh nhỏ trộn xa lọ chùa. Trong ác chế này ngụ trì, dì GDP tàu hấu tỉnh,Xong ác xe này ngụ trí dì dở đi bì hấu tỉnh tàu lên đời dì phảnh tàu cho bàu phảnh bùa. Tàu lúc lì nhau trò tàu xong ác xe này ngụ trò tàu lên đời chua phảnh tàu chủ trí phảnh bùa. Ngùa tàu ế đi đi đời dì lúc lì nhau trò xong nó tra lên đời ọ phảnh tàu cho trò tị uệt đề. Linh tàu trò trò cho châu công sử nhau trò cho tế trở cổng rê nhau trò bùa chia tế. Do tàu chủ mua kế sĩ ba trò khó kế trinh tia lọ được khó kế sĩ khổng của tế nhà tế sĩ ba trò nịa dì bê xanh.Nghệ An do ủa rồng lũ lụt công sự trước cuộc thiết xây chuẩn cho trầu cho doanh nghiệp nhỏ trò hậu bê lưu tế trở công thể cọ mùi danh. Tủa thơ nhỏ trồng tờ Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Hậu Việt Nam giờ Lê Văn Lợi do trò phá trò tương tổng kỳ xía kế tổ thị trả nhỏ trồng tờ Nghệ An. Trùa khó lũ họp hiệp tổ phá bệnh cho phung dư nhỏ trầu tế trở Nghệ An sĩ ban dì cho nợ khó kế trước cua do trò khó kế xí lũ xí trò xí sân cả Việt Nam lọ chùa thiết Campuchia.Uốn tên được bờ đại biểu tàu thả liên được Peru tế chở nhỏ trồng được tha trả của lâu từ một tha ba thiết lợi xa hồ Kim Liên nói với ít họ kiến dọc tiên trình được dưới tại Hồ Chí Minh. Tuần xin tàu thả thiên do tàu tiên trình được do tù của tàu lúc họ phía trầu sẽ đợi tàu

lưu họp phiên đào tạo ủ môi danh trọng đặc P Hải Ninh Việt Nam Lào Thiệt Campuchia. Sở Y tế Nghệ An tương đùa lý bùa chi cho o tiểu nhiên do trong đào trị bùa hậu lực lên đợt có o lúc lì nhỏ trọng đặc hỏi thảo quân chủ Cam Mo y học cổ truyền tâm đức trầu nhỏ trọng hậu tha trạ phường Thành Vinh. Đầu linh được kế tàu chất của thiết say sủa, chậu do chạy, tranh tránh đuồn tải, xí cho tin nhanh của trì tàu, cờ tia, do trong được pháp quân chùa Cam Mo, lỏ mũ ở trò hậu lử, nó dễ khỏi kế bùa chùa, nhỏ trầu cho tin nhanh tùm quân chùa Cam Mo, thiết chậu do chạy lý trò. Linh đạo sở y tế tàu bút báo hỏi tiền sĩ hợp tổng tế tùa, dù một tàu kế công sự tàu chất của thiết say sủa, có trò khó, trầu cho tin nhanh tùm quân chùa Cam Mo. Sở giáo dục thiết đào tạo nước Nghệ An phá bảnh lưu trụ ở công sử sĩ ba tên miệng tàu tề. Nhà trọ xuống cờ ở trên ngõ trọ ở trên ngõ xa, nhà trọ hỗ trợ cờ trung học phổ thông Lê Việt Thuận, nhà trọ chế cờ tiểu học Hồ Nghi Văn. Lưu trong tàu pháp hành rộng nọ, sự giáo dục thiết đào tạo đơn Nghệ An tứ thải tàu trụ cỏ, có kế uống mua nông kỳ, sĩ ba còn một tên đóng đã tế trọng cầu trị xác sĩ tinh nhân đầu, có mùi dành. Do trong đó cho trâu ủy ban nhân dân nhà trâu cho xa, cổng tê rông, do trâu cho thơ ủa là một khiến đốc hiện tờ, trở của thiết say sủa, nhà trâu nợ nọ ủi có mùi dành. Linh đạo kỳ công sự tộc quân đồ rộng nọ trong cho nọ cho sĩ phước khi nó khiến đạo cho miệu cờ tiên miệng tê chi do trong sổ phát thành cho nên mới sẽ trừ dị rồng do tàu chủ sĩ ba trở của thiết sai chủ lúc họp việc cọ mùi danh lúc sĩ hợp nọ họ tuột xa mua tiền đóng tờ nhớ trong chế cờ Hồ Nghệ An từ mua trong chế cờ trung học phổ thông Lê Việt Thuận đi học chờ tê ý ở tiền đóng tờ chuyện khi liên đồng nhanh cầu tiểu nhia nơi do lúc tủ lòng trong tiền đóng tờ tê do trọng cho nên một đế xét trừ dị dòng tàu pháp bệnh rộng nọ mua liền tờ ó buồn nanh gộ đầy niền tờ đô ly chế cờ tiểu học Hồ Nghi Văn chỉ lúc họ biết giải tàu liền tờ chi chiết đầy tờ sĩ ba cọ dọc tên đón tờ trọng tên nhiều cờ của nhóm trọng tha trận chi kỷ nhua dỗ ô ly trà cọ mua danh thầu chính quyền ó phá ở công sử hồ chính phủ tức trò đầu bộ nội vụ trở cô thiết xây chùa thả tiền chọn chế lụa công sử nhóm trọng hồ tuột chành do trong tờ một tên tông tờ tê trở cô xây chùa cho sang phường nhóm trụ ở kề thiết kia sở đầu công sử nhóm trọng lũ chùa lì chùa ta thọ để xét trừ gì ô cọ chùa cò nhóm trọng cho dây do trở cô xây chùa chính quyền linh tờ ó phá do trong tờ chính phủ tức trò đầu bộ nội vụ ở tiền lúc cầu linh tờ khởi kế tàu một trụ ở kề họ nói dễ khó kế cho trộn đảng ủy hồ chính phủ do trò bộ chính trị tàu chất của sai chùa lì lúc họ phía lúc có tàu chất của sai chùa ủy trả cọ hậu nhó trò tê do tàu mua trụ ủ kề nhó trò hồ bộ chính trị thiết bá bờ bí thư kê tỏ ca lên ở lũ chùa lì nọ nhó trò hồ phá cho hồ chính phủ tức cho trò bộ nội vụ cổng tê dòng chất của thiết sai chùa lên ở chính quyền o pha ủa công sự đào tăng họ tên tông tờ ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhớ có mua lúc họ phía gì của bê châu gì do trò khó kế chỉ có ủa trở nghị định óp của dị châu trầu trong ở trên đỉnh ngọn trầu NDCP hậu chính phủ luôn chế lũ cổng tề rồng chơi của say chùa cho nên giáo tế thờ tôi muốn nhớ trò hậu Việt Nam lúc họ phía dụ cỏ chuột cò lúc sĩ họ ta sĩ nọ tan trò chuột trái giả chơi của thiết say chùa trò trò chuột phát thành ý giả cho ủy ban nhân dân hậu xa lúc họ phía mua liền đợi cho papa là một cái để xét trừ dị khuôn đồ kiến trái lý cho cổng tề rồng chơi của say chùa cho nên giáo tế thờ thiết sĩ thả do trong nợ khóc kế sĩ chỉ xanh là do trong nợ khóc kế của lỡ tua trò hậu dụ tế chờ. Kế công sự tàu chất của thiết sai chùa dụ lý trả cỏ hậu trở cho trả lý cho. Trình tránh luân tài, nhỏ trọc thả trả chia tế thiết cho cửa khẩu do trò trọng tú banh danh, chính quyền, trọng tú chính sự do tàu chủ chất của sai chùa cỏ bao cho nên giáo tế chờ lòng nhỏ trò hậu dụ tế chờ lưu sĩ hận để chế lũ nhỏ trò hậu thả trả, ủ lý trả cỏ chùa cỏ thiết chứ một kế bùa chùa trò hậu tế chờ.

0: chung này chỉ cứ tính trả mà chùa cho đồ cái chế chỉ riêng cái thiên cho đồ tế chữ gì chia cái bảo trẻ một cho đồ ta trả tan đầu tình ở trên đầu đầu ở trên bên nhau nhỏ khóa tàu quỷ bao nhiêu gián tình của rào nành cậu y sự thì cái sai chùa cho đồ cái công sự cậu tua thích cậu cái bảo trẻ nó tàu sai thì do khó chẳng chẳng cân cầu do bảo cho đồ tua khó nhỏ đồ sẽ hợp tổn tên nào
1: đầu sông nó trình tránh đồn tài thâu chính quyền offa gà trò kế công sự kế trợ trị xanh nho trò lưu rõ chi nê thiên lưu xa hưng nguyên ta xì nọ đại cho trò y và trẻ ru ru nhà chỉ bê xanh sợ đỡ mơ tây không trừ sĩ đợi trị xanh lưu họ phía tàu ở dê trò bê xanh đùa
0: giữa hà huy bình thơ cho phá sái chùa kế hoa hậu lực bảo trì an tờ rõ chi nê xa hưng nguyên quà tìa
2: con đã thành lập cái tài khoản mua bán trên mạng để

0: nhiều gì bị sảnh tương tỷ tệ tiết tính trả tiền tài khoản giữa tiết khổng nhau trong sổ hỗ trợ họ nói giới họ kế dùng gì trong nhiều gì bị sảnh chỉ ta một đê giữa tiết khổng liên đó thổ lực dạy tổ tiên nhà tệ lõi do thể tiên nhà tệ lõi nhà sẽ lõi dùng gì lúc họ phiền nọ của tiên tôn đỡ lò bùa lanh ba tổ trộn lợ họ nói tương ca trộn y dị rù rù tông tỷ tệ quả liên đỡ bơ chỉ xanh cho trộn kế tính trả ít bùa sinh bùa nhau trộn cho xa phường lì tê rê rò tư tông tỷ tệ lúc họ phiền nọ si ba đỡ kế chỉ xanh trộn nhiệt dị bê xanh sợ đỡ tàu si nhau trộn sổ trực tuyến cụ chỉ do ba trộn nhiệt dị bê xanh si tê xó tông sư họ nói chẳng thiệt tàu trộn nhiệt dị bê xanh uồn tông đỡ nhau trộn sổ của chùa thể tê nhia chỉ ta tự nhiên đỡ tệ lợ ý chùa ru rủ quý khó kế sự đỡ kế bổ trị xanh trò hồ lưu nành
1: dư hoàn đinh vì nhắc tồn tại sở hồng thải xa nắm đan đồng kỳ
2: thủ tốc cũng có những cảnh quen vì dù trường hợp
0: muôn đầu giả dù cu chính do cá lợ để nu chỉ dù chính do chỉ sáng khi liên tờ lợ bữa lăng thiệt trò bê in ru rủ thiệt của tàu dùng gì xin thổ lực thiệt tàu dùng gì đùa tránh đùa say đùa ua hầu lử op khó ua kể kế pháp bảnh đỡ ba bơ sẽ chỉ sanh trưởng trên đồ khó kế nhua lòn đỡ tên nhiều của uẩn tề luôn chiến lùn đỡ hội đồng nhân dân hỗ tỉnh Nghệ An tứ mùa nghị quyết tàu trò thiếu một tàu kế si ba đỡ ba bơ bầu thiếu cỡ trở chỉ sanh nhớ trong tụ ót xe nên của tàu ót xe bê châu trở lên đỡ ít ba bơ đỡ ba bơ bầu chỉ sanh nhớ trong cho xa tứ tàu ba lên đỡ ít tiểu nhiên lòn đỡ ít lì nhớ trong cho rõ thế cho ba bơ tàu ba lên đỡ chỉ một xe lòn đỡ ít lì
1: ba phán thì hồng trang thao cho ta ba rái chùa kể qua hậu lử một lò trầu xa hương nguyên thả
3: có sự quan tâm của hội đồng nhân tỉnh mà có cái chế độ
0: một cái bỏ tròn tờ hội đồng nhân dân hậu tỉnh kế tàu si ba lì nọ dậy lúc họ phiền lọt luồn tải thì một cái bỏ tròn sửa trái giả đợi kiến chúa đi xét chữ gì tông tê tê ủa diện trị dành cho tòi nọ ba nợ ba bộ chỉ xanh hậu lử rong đùa
1: do phạm huy phúc lử thao cho ủy ban nhân dân xa nam đan đồng kỳ
4: đến thời điểm hiện nay thì người dân Nam Đàn
0: nhiều chỉ bê sành inu bỏ tàu kế dông dị ru ru lòn được kế bầu chị sành khi hở tòn đê tua do trang chỉ kế công sự bầu chị sành thì luôn dễ lù nọ giờ luôn hầu lự của tản lì dân trình đề nhóm đầu chuột xiệt khỏi thở chuột phát chuột thành hầu tê chở ta chỉ no nghị quyết hội đồng nhân dân hầu tỉnh do lúc họ phiệt tua cỏ lở nở ba bờ kiệp bầu chị sành mùi danh kế tàu si ba rộng nọ giữa ít họ kế si ba đỡ tê kế nhua nhó trong đợt ba bờ của kia bố chị xanh tứ bỏ tàu tiên trị dành chưa tỏ nó cu do ít họ đi xếp chữ gì dinh đợt kế ua rồng dù cho tuận đại đợt chính quyền do trọc bê xanh si ba đợt kế bố chị xanh uống rồng thì mua tranh tiệt trữ sĩ do trọc tê dây rò y và trề nhó trong đủ ót xe nâng gốc trọc ót xe bê châu
1: trong này chỉ có tiếng những trà với những mỏ chùa nay trầm long bén tù sở tướng chùa xa số lùm mong xa tờ trầu trong chú trầu chua và trầu mười hạt trầu đợt tờ po thiết sở tướng chùa xa số ngã nọ sau này chỉ có tiếng những trà dúa cờ sĩ bá giải mũi dân cho đủ ý thất sản dày cả no hầu trầu đông nam xa tân châu quan tên cho trầu khó kẻ gió cẩn trên cho trầu tại tết á bộ trời gia linh đạo tiệt sĩ ở lối sòng trầu ta tràn tận nọ lời cu họ mua tổng tàu họ là do bịa của chua cho trọng đại lũ năng họ trần chăng sẵn chắn chấp làng cho trọng đại cho trống xía nhớ tàu cao sơn xía nhớ tàu ta trạng đợi xa tân châu của họ mua tổng đại tế á lia thiết á của trần chắn chấp làng ly thiệt si tàu tròn cho trọng đại gió phía sử rì rò thành tàu bê sẵn sở đời nhớ trọng đại đò bò thái trì sắc bu là một khảo tế á của sông bó rì rồng vì tìa nửa cu gió cơ gió bìa bó bữa chua ra thủ lúc năng cả nó hậu đổ bê sang trị báo thì gió bò thầy trở sau kỳ tư cỡ sòng thiết khó khó. Thác trà to xuyên tại cấu sơn dây thác trà của nhó trổ xa tân trâu. Sài tớ tìa kế của nó hòa hậu tờ cho dự án vi ship o dùa tố một gió trổi thác trà của nó hậu chèn ra khá tì. Nó thì hả lúc dự án của lo đổ bê tí trở thác trà tờ tỉnh Nghệ An. Vì đến tờ, cho đồ khỏi chẳng chăng thiết kế tàu sĩ thả giả sầu xía chỉ sầu xía. Ở lúc sòng tròn tàu chỉ bên sẵn sở đờ, lỡ cu trò tế à, lỡ xì do sái chùa tờ cho à sử bằng cho là một tế kế nọ kế hậu, dưới rề liên tàu của trí xía tờ km kế à một lọ. Do Nguyễn Văn Lực, thơ cho tờ ba

0: trái chùa số rê bộ trái già nhó trụ sở nông nghiệp môi trường Nghệ An Pù Pào.
1: Thực hiện cái dự án này trước đây cũng đã làm lấy cái quy trình
0: thầu qua dự án nó chỉ bế cụ bảo thiê một tổng tàu kế sĩ thả cho đồ bế sẵn sở trở gọi cho đồ cho nọ thiê. Sai tàu tiền tổng tàu bộ trái già của lò còn chan chẳng khó khó. Trở lên thả cho nọ tàu hài, hai thất đồ tàu của cho trống xe nhó trụ cao sơn. Do cho bó rí rồng câu thế tàu trò chạy, xài liền đờ tư tàu trò chạy môn tóc hơn tờ, ly tiền si chẳng sơ trả hón cho bà trường xếp trừ phê, qua kế một lò đồ nền dịp bếp sẵn sơ đờ thiết chẳng thón tóc tờ ta sĩ nọ. Bố Nguyễn Thị Thập nhớ trầu rõ Xuân Phủ xa Tân Châu Hải Tị ạ.
2: Làm đường chơi xong thì đã khai thác đất rồi.
0: Qua kế chỉ tàu tìa, tế kế một lò tờ nó kế án của sư mà cho bà thâu hơn là trò bếp chơi chơi cho. Trở lý khó hành nọ, cháu nọ tầng xế sở đạo dỗ trụ tàu báo thiết tôi một sách chùa cao tàu rồng, trở lên tờ trái tuổi xá quý thủ cho Hoàng Phúc, thiết tuổi xá thủ cho nhó trọng tờ Thiên Hoàng. Lý kế của tàu bùa trở lý khó kế nhiên tờ nọ do ý phải trí tỷ, vì tiền lấy của chỉ trở cho cái chai. Xin lên tàu tức của tàu tìa khó kế của do tàu bùa lấy giá trọ cho chai còn chan chẳng khó khó, cháu nọ sở đạo dỗ trụ tàu sách chùa trọng quản tê, mua chai lở mà lý của, còn tờ thiên lý mua kiến dậy cả nó hậu trùa rồng. Giờ Ngô Thanh Bình lử Thái Châu ủy ban nhân dân xã Tân Châu thả.
3: Bây giờ cái nguồn sản lấp rất là lớn, quá lớn và chúng ta nếu không đảm bảo.
0: Tỏ khá vừa cho dự án tàu thu của nó hầu lo trà, ly còn là xả tông kế mù lò, là do chúng mua khó kế phể đô gia tổng tê. Chế sai tàu thì cho dự án tàu nò dối chủ tàu sách chùa môn tóc môn tàu khó khó lở, là do kế sách chùa tụ án tàu tê cho nó có chứ mua kế trường xếp trực thể thỏng tớ mà nó ua mà thì ở chùa trụ tổng tê. Nhiều gì biết rằng sẽ đã sơ tìa tràn tàu thất trả trị trò kế cho lý cho, là do là tàu lạc của một lò dấu mua kế trường xếp trực thể thiết sổ cho cả cho lý cho. Vì hình tàu khó tàu tê bó rế suốt bùa bùa trái gia, nhiều gì biết rằng sẽ đã dấu chủ tàu sách chùa kế cho lý cho, uốn tê đuồn tài.
4: Ý trọng không dư chấm lòng một thiết chùa lúc xưa ở trên đầu bên tù xã Tông Chùa lùm hông nọ tàu ta lòng một lở lực rõ bế họ trò lò xin trí đùa sẵn gà sợ nó cá nhau rồng thiêu tròn tàu nên nhọc khuẩn rõ bế sắc ám lông đầu lò.
5: Vừa rồi là chương trình Tiếng Dân Tộc Mông, tiếp theo là thời lượng dành cho chương trình Văn Nghệ và Đời Sống.
6: Chương trình Văn Nghệ và Cuộc Sống của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
7: Chương trình Văn Nghệ và Cuộc Sống của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
8: Thưa quý vị và các bạn, khi những làn gió se lạnh khẽ qua phố phường, khi những chiếc lá vàng bắt đầu rơi rụng, cũng là lúc mùa thu về. Mùa thu luôn mang đến một vẻ đẹp rất riêng, dịu dàng, lãng mạn và phảng phất chút buồn man mác. Trong không gian ấy, thơ ca và âm nhạc như tìm được sự đồng điệu, đưa ta trở về với những ký ức, những nỗi niềm sâu lắng của riêng mình. Và trong chương trình Văn Nghệ và Cuộc Sống khúc mùa thu hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Khúc Mùa Thu, một sáng tác của nhạc sĩ Phú Quang, phổ thơ Hồng Thanh Quang, một khúc tự tình nhẹ nhàng, nơi mùa thu hòa cùng nỗi nhớ và những rung động của lòng người. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.

Nếu mùa thu có thể hiện hữu trong một ánh mắt, có lẽ đó sẽ là một ánh mắt vừa dịu dàng, vừa chất chứa những điều khó gọi thành tên. Thu về trong mắt em, sáng tác của nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương, là một bản tình ca mang đậm sắc thu. Qua giai điệu êm ái, mùa thu không chỉ hiện lên trong sắc lá, làn gió heo may, mà còn được cảm nhận qua ánh mắt của người mình yêu, nơi lưu giữ những yêu thương, nhớ nhung và cả những rung động rất đỗi dịu dàng. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức Thu về trong mắt em qua sự thể hiện của ca sĩ Lê Anh Dũng.

Nhắc đến mùa thu, trong ký ức của nhiều người, Hà Nội luôn hiện hữu với một vẻ đẹp rất riêng. Đó là những con phố dịu dàng trong tiết trời se lạnh, những hàng cây chuyển sắc và đâu đó là hương hoa sữa nồng nàn theo gió. Mùa thu Hà Nội không chỉ đẹp bởi cảnh sắc mà còn bởi những cảm xúc rất khó gọi tên. Có chút bình yên, chút xao xuyến, để rồi mỗi khi thu về, người ta lại muốn tìm về những miền ký ức thân quen. Và Hà Nội mùa thu sẽ hiện lên qua ca khúc Có phải em mùa thu Hà Nội, sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua tiếng hát của nữ diva Hồng Nhung.

Thưa quý vị, mùa thu đẹp nhưng cũng là mùa của chia xa và hoài niệm. Có những cuộc gặp gỡ đi qua để lại trong lòng người một khoảng nhớ không dễ gọi thành tên. Với biệt khúc mùa thu, nhạc sĩ Thuận Hà đã gửi vào giai điệu những cảm xúc lắng sâu về sự chia ly, về những kỷ niệm đẹp đã trở thành miền thương nhớ. Để rồi khi mùa thu đi qua, những gì còn lại vẫn là một chút lưu luyến, một chút tiếc nuối trong lòng người. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Biệt khúc mùa thu, sáng tác của nhạc sĩ Thuận Hà qua sự thể hiện của ca sĩ Tuấn Nghĩa.

Quý vị thân mến, chương trình Văn nghệ và cuộc sống khúc mùa thu hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Nghệ An Thất Học của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu rà soát từng học sinh còn thiếu sách giáo khoa, đồng thời làm rõ nguyên nhân và phương án xử lý đối với từng trường hợp. Nghệ An ban hành quy chế thi chọn học sinh giỏi sau sáp nhập. Giữa những ngành học gắn với xu thế phát triển mới như trí tuệ nhân tạo, khoa học máy tính, thì sư phạm vẫn giữ một vị trí đặc biệt khi có điểm chuẩn nằm trong top cao. Từ những tiết học tin học trên lớp đến giải ba hội thi tin học trẻ toàn quốc, Phan Pháp, cậu học trò trường tiểu học Diễn Thái với hành trình từ học, từ khám phá sẽ là bông hoa học đường ngày hôm nay. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo tiếp tục rà soát, xác định chính xác số học sinh còn thiếu sách giáo khoa đến từng lớp, môn học và tên sách, đồng thời làm rõ nguyên nhân và phương án xử lý đối với từng trường hợp. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác, thống nhất của số liệu báo cáo. Các địa phương phải phối hợp với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam để điều chuyển sách từ nơi thừa đến nơi thiếu, ưu tiên học sinh tại vùng khó khăn, trường nội trú và các trường mới thành lập tổ chức lại. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam được yêu cầu thành lập tổ phản ứng nhanh, công khai đường dây nóng để tiếp nhận và xử lý phản ánh. Việc cung cấp bổ sung sách cho các trường còn thiếu phải hoàn thành trước ngày 15 tháng 9 năm 2026.
2: Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất bổ sung hệ thống camera giám sát tại các kỳ thi nhằm tăng cường phòng ngừa, phát hiện và xử lý gian lận, nhất là các hành vi sử dụng công nghệ cao. Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao xây dựng lộ trình triển khai camera tại các khu vực trọng yếu của kỳ thi. Trước hết, đối với các kỳ thi quốc gia và kỳ thi có quy mô lớn, đồng thời bảo đảm hiệu quả đầu tư, an toàn dữ liệu và quyền riêng tư. Cùng với giải pháp công nghệ, Bộ sẽ rà soát, hoàn thiện các quy chế thi, nhận diện những hình thức gian lận mới và tăng cường phân tích dữ liệu để cảnh báo bất thường trong kết quả thi, kiểm tra.
1: Gần 20% học sinh Việt Nam cho biết từng bị bắt nạt ít nhất vài lần mỗi tháng. Theo kết quả khảo sát của chương trình đánh giá học sinh quốc tế PISA 2025, vừa được OECD công bố, khảo sát hơn 7.300 học sinh 15 tuổi tại Việt Nam cho thấy tỷ lệ này là 19,9%, cao hơn mức trung bình 19,6% của các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, đồng thời cao hơn Hàn Quốc, Nhật Bản và Thái Lan. Trong các hình thức bắt nạt, phổ biến nhất là bị bạn bè chế giễu, với 15,8% học sinh cho biết từng gặp tình trạng này. Tiếp đó là bị tung tin đồn ác ý, bị đe dọa hoặc bị đăng thông tin gây tổn thương lên mạng khi chưa được đồng ý.
2: Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An vừa ban hành quy chế thi chọn học sinh giỏi, thay thế quy định được ban hành từ tháng 8 năm 2025, với nhiều nội dung được điều chỉnh phù hợp với mô hình trường học sau sáp nhập. Theo đó, kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh được tổ chức đối với lớp 9 và lớp 12, chia thành bảng A và bảng B, nhằm phù hợp với điều kiện dạy học và mặt bằng học sinh giữa các khu vực. Số lượng học sinh dự thi được xác định theo quy mô nhà trường. Riêng các trường trọng điểm được đăng ký từ 8 đến 10 học sinh mỗi môn. Quy chế cũng quy định tổng số giải từ khuyến khích trở lên không vượt quá 70% số thí sinh dự thi, trong đó giải nhất không vượt quá 5% tổng số giải. Đáng chú ý, học sinh từng đạt giải quốc gia năm trước không mặc nhiên được đặt cách vào đội tuyển năm sau, mà vẫn phải tham gia tuyển chọn theo quy định.
0: Khi những tân sinh viên đang bắt đầu những ngày đầu tiên trên giảng đường, mùa tuyển sinh đại học 2026 cũng đã khép lại. Nhìn từ những lựa chọn của thí sinh, các ngành học gắn với xu thế phát triển mới như trí tuệ nhân tạo, khoa học máy tính, bán dẫn hay tự động hóa thu hút sự quan tâm lớn với điểm chuẩn ở nhiều ngành thuộc nhóm cao nhất. Nhưng đáng chú ý, giữa những lựa chọn được xem là thời thượng ấy, sư phạm vẫn giữ một vị trí đặc biệt khi lượng thí sinh quan tâm lớn, nhiều ngành có điểm chuẩn nằm trong top cao. Điều gì đang khiến nghề giáo, một lựa chọn từng có lúc không phải ưu tiên hàng đầu của người trẻ, tiếp tục trở nên hấp dẫn?
3: Gần 30 điểm cho một ngành học. Mức điểm vốn thường gắn với những ngành được săn đón trong mùa tuyển sinh, nay cũng xuất hiện ở không ít ngành sư phạm. Sư phạm hóa học của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh lấy tới 29,83 điểm. Tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, sư phạm toán dạy bằng tiếng Anh lấy 29 điểm. Sư phạm hóa học 28,99 điểm. Nhìn vào mặt bằng điểm chuẩn, sư phạm tiếp tục hiện diện trong nhóm ngành có mức điểm đầu vào cao. Và tại Nghệ An, bức tranh này cũng đang được thể hiện khá rõ qua mùa tuyển sinh của trường Đại học Vinh. Phó giáo sư tiến sĩ Lưu Tiến Hưng, hiệu trưởng trường sư phạm trường Đại học Vinh nói.
4: Vâng, năm 2026 thì cái điểm chuẩn vào các cái ngành sư phạm của trường sư phạm trường Vinh tiếp tục ở cái mức cao. Tất cả các ngành đào tạo giáo viên đều có sức hút mạnh. Hiện nay một số ngành như ngành ngữ văn, ngành toán, ngành sư phạm ngoại ngữ, giáo dục tiểu học, giáo dục mầm non thì vẫn đang là những ngành có cái số lượng thí sinh đông đăng ký xét tuyển hàng năm.
3: Điểm chuẩn cao cho thấy sức quan tâm của thí sinh đối với ngành sư phạm. Nhưng phía sau những con số ấy là những lựa chọn cụ thể của hàng nghìn thí sinh, những người đang đứng trước một thị trường nghề nghiệp với ngày càng nhiều lựa chọn mới. Em Lê Thị Hồng Nga, tân sinh viên trường sư phạm toán trường Đại học Vinh là một trong số đó. Với 28,5 điểm, em lựa chọn ngành sư phạm toán, ngành có điểm chuẩn cao nhất của trường trong mùa tuyển sinh năm nay. Một lựa chọn được em cân nhắc không chỉ từ sự ổn định của nghề nghiệp mà còn từ cơ hội phát triển và nhu cầu nhân lực của ngành giáo dục.
5: Bản thân em thì em bởi vì em muốn theo đuổi cái con đường tri thức, muốn trở thành một nhà giáo có thể truyền được những cái cảm hứng, những cái động lực học tập tới cho học sinh của mình, có thể giúp học sinh phát triển được không chỉ là kiến thức mà còn là những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống. Thế nên là em đã đăng ký vào khoa toán của trường Đại học Vinh.
3: Từ một lựa chọn của cá nhân, nhìn rộng ra, sức hút của ngành sư phạm không phải là câu chuyện của riêng mùa tuyển sinh năm nay. Trong nhiều năm qua, nhu cầu về đội ngũ giáo viên vẫn rất lớn. Trong khi chính sách dành cho nhà giáo và sinh viên sư phạm ngày càng được quan tâm, chính điều này cũng tác động không nhỏ đến sự lựa chọn của các thí sinh. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Chí Thành, trưởng khoa sư phạm Đại học Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội thẳng thắn cho biết.
6: Cái luật nhà giáo có hiệu lực từ tháng 1 năm 2026 thì cũng là một cái bước ngoặt về vị thế của giáo viên. Lần đầu tiên các nguyên tắc lương của nhà giáo xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương của hành chính sự nghiệp đã được luật một cách rõ ràng thay vì chỉ nằm trong các cái nghị quyết hay là những cái định hướng cải cách. Và như vậy là thí sinh chọn ngành năm nay sư phạm có cái bối cảnh hệ thống pháp lý khác hẳn với những năm trước đây.
3: Nhưng sức hút của ngành sư phạm hôm nay không chỉ nằm ở những con số tuyển sinh. Bởi bước vào cánh cửa đại học, những người trẻ lựa chọn nghề giáo sẽ bước vào một ngành học với nhiều thử thách. Chương trình giáo dục thay đổi, công nghệ thay đổi, cách học của học sinh cũng thay đổi. Người thầy hôm nay không chỉ truyền đạt kiến thức, mà phải làm chủ những phương pháp mới và thích ứng với những yêu cầu ngày càng cao của nghề nghiệp. Vì vậy, với những tân sinh

0: viên của trường Đại học Vinh hôm nay. Lựa chọn sư phạm vì thế cũng đồng nghĩa với lựa chọn một nghề mà hành trình học tập sẽ không dừng lại sau tấm bằng đại học. Tiến sĩ nhà giáo ưu tú Nguyễn Thanh Sơn, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Ban Khoa giáo Trung ương, Phó Chủ tịch Hội Tâm lý Giáo dục Việt Nam, nói.
1: Nhìn vào cái điểm đầu vào, nó mới chỉ là một yếu tố để nói lên cái vị trí của ngành giáo dục trong tương lai thôi. Cái mà chúng ta cần phải chú ý hơn đó là sau 4 năm học, các em rèn luyện ở trong trường sư phạm. Vấn đề là tâm huyết, lòng yêu nghề, phẩm chất của nghề và trái tim yêu người yêu nghề như thế nào mới quyết định có những đội ngũ giáo viên tốt cho ngành sư phạm trong tương lai.
0: Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Chí Thành, trưởng khoa sư phạm Đại học Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết thêm.
2: Cái tỷ lệ này chúng ta cần phải nhìn vào là tỷ lệ sinh viên có việc làm đúng sau 12 tháng như thế nào, tỷ lệ trúng tuyển viên chức và đúng địa bàn có nhu cầu như thế nào, tỷ lệ giáo viên trẻ gắn bó sau với nghề. Thì đây mới là chúng ta cần phải nhìn nhận xem là cái điểm chuẩn đầu vào nó có thể hiện rõ vào cái khâu từ việc đào tạo cho đến việc ra trường và việc giữ lại nghề không. Và như vậy cái điểm chuẩn là đo được một cái khoảnh khắc của cái sức nóng của sức hút ngành sư phạm. Sức hút của nghề giáo nó phải đo bằng 5 tháng, việc bao nhiêu thầy cô trẻ có con được trên bục giảng và yêu nghề và sống được.
0: Bức tranh điểm chuẩn năm nay không chỉ phản ánh bảng xếp hạng ngành nóng hay ngành hạ nhiệt. Dữ liệu này còn cho thấy người trẻ tin tưởng vào các chính sách để đặt kỳ vọng cho tương lai của chính mình.
3: Có những năng khiếu được phát hiện từ những lớp học chuyên sâu, cũng có những tài năng bắt đầu từ những giờ học rất đỗi bình thường. Với Phan Pháp, hành trình đến với tin học bắt đầu chỉ từ những tiết học trên lớp và những giờ từ may mò ở nhà. Không tham gia bất kỳ lớp học tin học nào ngoài giờ, cậu học trò nhỏ vẫn lần lượt giành giải nhất tin học trẻ tỉnh Nghệ An, giải nhất khu vực miền Trung và giải 3 hội thi tin học trẻ toàn quốc năm 2026.
0: Đã gần một tháng trôi qua kể từ ngày Phan Pháp trở về từ hội thi tin học trẻ toàn quốc năm 2026. Nhưng niềm vui của thầy trò trường tiểu học Quảng Châu 1 vẫn còn nguyên vẹn, bởi ở cấp tiểu học, Phan Pháp là học sinh duy nhất của Nghệ An được vinh danh. Với một học sinh lớp 4, kết quả ấy không chỉ là một tấm giấy khen mà còn là niềm tự hào của thầy cô, những người đã chứng kiến năng khiếu của em được bộc lộ từ những giờ tin học đầu tiên. Thầy giáo Phan Văn Lương, trường tiểu học Quảng Châu 1 vui vẻ nhận xét.
4: Kết quả đạt được của bạn Pháp là rất tự hào. Sự đam mê là một cái để quyết định thành công. Và sự nỗ lực của bạn Pháp như vậy thì kết quả cuối cùng của bạn Pháp đạt được như vậy là rất xứng đáng.
0: Sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả ở vùng nông thôn, máy tính với Phan Pháp gần như chỉ là những giờ thực hành ít ỏi trên lớp. Ngoài thời gian học chính khóa, em không tham gia bất kỳ lớp tin học nào. Hành trang bước vào những vòng thi lớn của Pháp, vì thế chủ yếu là những gì em được cô giáo hướng dẫn trên lớp, rồi tự học, tự tìm hiểu thêm mỗi ngày. Cô giáo Phạm Thị Quỳnh Nga, giáo viên tin học trường tiểu học Quảng Châu 1 cho biết.
5: Ngoài những cách làm cô giáo có thể đưa ra thì bạn luôn luôn tìm tòi và đưa ra những cái giải pháp tối ưu. Vì vậy mà tôi thấy rằng đó là một tài năng đáng để tôi phát triển cao hơn nữa trong các cuộc thi tin học trẻ.
0: Cô giáo Nguyễn Thị Hòa, phó hiệu trưởng trường tiểu học Quảng Châu 1 nói.
6: Với thành tích xuất sắc đạt được của em Phan Pháp trong sân chơi tin học trẻ toàn quốc, không chỉ là niềm tự hào lớn của riêng em, gia đình, mà nó còn là minh chứng sống động, truyền cảm hứng mạnh mẽ cho học sinh toàn trường. Giải thưởng này đã phá bỏ mọi e dè về khoảng cách công nghệ ở các điểm trường vùng khó. Điều đó cho thấy rằng chỉ có đam mê và sự dìu dắt đúng hướng, học sinh vùng khó hoàn toàn có thể vươn tầm quốc gia.
0: Điều đáng quý ở Phan Pháp không chỉ là những giải thưởng em đạt được, mà là cách cậu học trò nhỏ biết biến sự tò mò thành động lực để học hỏi. Mỗi bài toán, mỗi vấn đề gặp phải đều trở thành một lần thử sức, để rồi từ những điều tưởng như rất nhỏ, Pháp từng bước tích lũy kiến thức, sự tự tin và có thể khám phá những điều mới mẻ ở phía trước.
7: Chào Pháp, chúc mừng con với cái thành tích rất là tốt tại kỳ thi tin học trẻ. Vậy thì con

0: thích môn tin học từ bao giờ và điều gì ở môn tin học khiến con thích thú đến như thế?
1: Em biết và thích tin học từ khi em được học ở trường. Và điều khiến em thích thú nhất ở máy tính là vì nó có thể làm được rất nhiều thứ, tìm hiểu kiến thức về khoa học, lịch sử hay giải trí. Ngoài ra mình có thể dùng máy tính để giải các bài toán lập trình. Em có thể học thêm, biết thêm nhiều kiến thức.
0: Cô được biết là con không hề tham gia bất kỳ một cái lớp học thêm tin học nào ở phía ngoài. Vậy thì cái quá trình từ học của con diễn ra như thế nào nhỉ?
1: Lúc khi đang học với cô thì cô có thể kiểm những bài này, rồi cô cũng cho em học ngoài giờ nữa. Rồi đến khi giai đoạn chính của cuộc thi là mùa hè thì sự tập trung học của em là tự bản thân em. Nếu với một số bài dễ mà em có thể làm được thì em cứ làm xong. Với một số bài hơi rắc rối hay là có một cái thứ gì đó làm cho nó khó xử lý thì em sẽ có thể tham khảo giải từ người khác hoặc là ChatGPT.
0: Sau cái giải thưởng này thì con muốn học thêm điều gì về tin học nữa?
1: Trước tiên em sẽ học thêm về toán đã. Toán là thứ cần nhất để giỏi được tin. Mục tiêu của em trong cuộc thi tiêu trẻ lớp 5 này là sẽ được giải cao nhất có thể. Với lại ngoài ra thì để vô vòng chung kết là mình phải đi qua vòng sơ loại. Rồi nếu có thì mình có thể phải thi vòng tỉnh, rồi mình phải đi qua vòng khu vực, rồi mới đi được đến vòng quốc gia. Nên cũng không dễ để vô vòng quốc gia ngay lập tức. Và nếu mà đặt mục tiêu thì đương nhiên em sẽ đạt được giải nhất rồi.
0: Cảm ơn Pháp với cái cuộc trò chuyện ngày hôm nay và chúc con sẽ tiến xa hơn tại cái cuộc thi tin học trẻ cấp toàn quốc ở cái năm học lớp 5 này nhé.
2: Tới đây, thời lượng dành cho chương trình Nghệ An Rất Học của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Chương trình Ca Nhạc Thiếu Nhi, góc âm nhạc dành cho tuổi thơ, nơi những giai điệu chở đầy giấc mơ tuổi thơ, là nụ cười giòn tan trong nắng, là những hồn nhiên trong trẻo của ngày cắp sách, là tình yêu dành cho gia đình, quê hương, đất nước, nơi vẽ nên cả bầu trời mộng ước, chắp thêm đôi cánh ước mơ cho tuổi hồng bằng những nốt nhạc diệu kỳ. Ca Nhạc Thiếu Nhi phát sóng vào 11:15 thứ ba hàng tuần trên sóng FM tần số 99.6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Mời quý thính giả và các bạn nhỏ cùng đón nghe.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị, bà con nông dân đã dành thời gian cho chương trình Nhịp cầu nhà nông của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và bà con, bệnh khảm lá sắn trong thời gian qua thì đã gây ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng và nguồn nguyên liệu sắn tại Nghệ An cũng như ở nhiều tỉnh trong cả nước. Việc sử dụng các giống cũ suy thoái thì khiến cho dịch bệnh lây lan rộng và nó gây thất thu năng suất nghiêm trọng. Do đó thì cái việc chủ động để kiểm soát dịch hại kết hợp với việc nghiên cứu, khảo nghiệm và chuyển giao các bộ giống sắn mới nhằm khôi phục vùng nguyên liệu và phát triển ngành hàng sắn bền vững rất là quan trọng. Và trong chương trình Nhịp cầu nhà nông ngày hôm nay thì chúng tôi đã mời tới ông Nguyễn Quang Huy, Phó trưởng Bộ môn Hệ thống Nông nghiệp, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Trung Bộ để trao đổi và giải đáp những thắc mắc của bà con nông dân xung quanh chủ đề phòng chống bệnh khảm lá sắn và bộ giống mới kháng bệnh khảm lá. Vâng ạ, xin cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia chương trình ngày hôm nay ạ.
1: Xin kính chào quý khán thính giả, chào bà con.
0: Vâng. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Nhịp cầu nhà nông phát sóng trực tiếp vào trưa thứ tư hàng tuần, bắt đầu từ 10 giờ 15 phút đến 11 giờ trên kênh truyền hình NTV, trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz và livestream trên fanpage truyền hình Nghệ An Thời sự NTV, app NTV Go và đăng tải trên website truyenhinhnghean.vn. Và ngay từ lúc này đây thì quý vị và bà con có những cái băn khoăn, thắc mắc liên quan đến chủ đề của ngày hôm nay thì xin hãy tương tác với chúng tôi qua fanpage truyền hình Nghệ An Thời sự NTV hoặc là gọi điện trực tiếp đến số điện thoại 0918 282 037 để được chuyên gia tư vấn hướng dẫn phòng chống bệnh khảm lá sắn và bộ giống mới kháng bệnh khảm lá. Và trước hết thì kính mời quý vị và bà con chúng ta hãy cùng đến với thông tin do nhóm phóng viên Nhịp cầu nhà nông thực hiện.
2: Sắn là một trong những cây trồng chủ lực mang lại nguồn thu nhập quan trọng cho hàng ngàn hộ nông dân ở Nghệ An. Với diện tích những năm gần đây dao động khoảng 16.000 đến 18.000 hecta. Tuy nhiên, bệnh khảm lá đang là một trong những nguy cơ lớn đối với năng suất và vùng nguyên liệu sắn của tỉnh. Theo ghi nhận, từ năm 2019 đến năm 2020, bệnh khảm lá sắn lần đầu tiên xâm nhập và ghi nhận xuất hiện tại Nghệ An trên một số diện tích nhỏ. Nguồn bệnh chủ yếu do bà con nông dân tự mua hoặc vận chuyển hóp giống đã nhiễm virus từ các tỉnh phía Nam hoặc khu vực Tây Nguyên về gieo trồng. Đến năm 2020-2021, bệnh bắt đầu lan rộng sang các vùng trồng sắn trọng điểm trong tỉnh. Bệnh bùng phát đỉnh điểm vào năm 2022 với hơn 3.600 hectare sắn bị nhiễm bệnh, chiếm khoảng 20% tổng diện tích trồng sắn toàn tỉnh. Nhiều diện tích bị thiệt hại nặng nề, bị mất trắng. Hiện nay chưa có thuốc đặc trị, vì vậy nhổ bỏ, tiêu hủy cây bệnh là giải pháp quan trọng để hạn chế lây lan. Bên cạnh đó, việc chủ động nguồn giống kháng bệnh, kết hợp quản lý chặt chẽ vùng trồng sẽ góp phần bảo vệ năng suất, ổn định nguồn nguyên liệu và nâng cao hiệu quả sản xuất sắn cho người dân.

0: Vâng ạ, thưa ông Nguyễn Quang Huy, trước khi chúng ta đi sâu vào tìm hiểu những cái giải pháp trong việc phòng chống bệnh khảm lá sắn cũng như là tìm hiểu các cái loại giống mới để có thể đạt được năng suất cao và phòng chống được cái bệnh tốt hơn á, thì ông có thể khái quát lại cái tình hình về bệnh khảm lá sắn trên địa bàn tỉnh Nghệ An nói riêng và trên địa bàn của khu vực Bắc Trung Bộ trong thời gian qua như thế nào không ạ?
1: Kính thưa bà con, bệnh khảm lá sắn trong những năm gần đây thì trở thành những mối dịch hại nguy hiểm cho cái đáng lo ngại về sản xuất sắn của Nghệ An cũng như là vùng Bắc Trung Bộ. Thì với cái diện tích trồng sắn của Nghệ An thì từ 16.000 đến 18.000 ha, thì trong những năm 2022-23 là bùng phát đỉnh điểm thì nó đã rơi vào trên 3.000 ha. Nhưng mà hiện tại bây giờ gần như là cái diện tích trồng sắn của Nghệ An là đã bị nhiễm bệnh và trên một số giống, và trong đó có một số giống là đã không thể tồn tại được, trong đó một số giống của Thái Lan, trồng trầm trắng. Tuy nhiên thì vẫn bà con vẫn đang sử dụng một số giống sắn địa phương, đó là như giống K194, K14410 và K198. Thì tất nhiên là nó cũng rất là ảnh hưởng đến năng suất và cái chất lượng hàm lượng tinh bột của giống sắn. Còn tại các vùng Bắc Trung Bộ thì từ Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị thì cái diện tích sắn cũng tương đối lớn và gần như cũng đã nhiễm bệnh, nhất là các vùng của tỉnh Quảng Trị, Hải Lăng thì là các bộ giống sắn cũ gần như là không thể đáp ứng được so với cái nhu cầu thực tiễn của cái năng suất và chất lượng của giống sắn đặt ra.
0: Vâng, vậy thì theo ông, cái căn bệnh này hiện nay thì nó đang đáng lo ngại như thế nào ạ?
1: Căn bệnh này thì nó làm cho cái cây sắn nó bị nhất giai đoạn đầu thì nó bị con keo và nó không thể phát triển, sinh trưởng phát triển được bình thường, và từ đó dẫn đến cái năng suất gần như là không có nếu bệnh từ bị hóm giống và phát triển từ ngay từ đầu.
0: Nhiều bà con khi mà thấy trên cái đồng sản của mình xuất hiện những cái dấu hiệu lạ thì bản thân họ cũng băn khoăn không biết là đấy có phải là cái căn bệnh khảm lá sắn hay không. Vậy thì ông có thể hướng dẫn một những cái dấu hiệu mà dễ nhận biết từ sớm để bà con nhân dân có thể nhận biết ạ?
1: Thưa bà con, thì là với cái dấu hiệu nhận biết sớm của cái bệnh lá sắn, khảm lá sắn trên đồng ruộng đó, thì khi những cây con non có những cái lá mà có biểu hiện gân vàng xanh và bị quăn keo và cái dạng khảm, thì nó bị quăn keo và không phát triển được, thì là cây sinh trưởng kém là bà con đặc biệt chú ý và cần thiết là phải theo dõi và nhổ bỏ sớm để tiêu hủy nó, những cây đó, để tránh lây lan sang những cây khác.
0: Vâng, vậy thì ông có thể cho biết rõ hơn là hiện nay thì căn bệnh khảm lá sắn nó có thể lây qua những cái con đường nào ạ?
1: Hiện tại cái bệnh khảm lá sắn nó lây qua cả hai con đường chủ yếu, đó là thứ nhất là hóm giống. Cả cái hóm giống từ những cây đã bị bệnh khi vận chuyển về các cái vùng, từ vùng bệnh chuyển về trong mới thì nó sẽ phát triển từ cái hóm giống đó. Thứ hai là trên đồng ruộng có những cây bị bệnh là nó sẽ bị lây lan sang những cây khỏe thông qua cái môi giới truyền bệnh, đó là con bọ phần trắng, và hiện tại là như thế.
0: Vâng, vậy thì vì sao khi mà liên quan đến cái con bọ phần trắng này thì cái nguy cơ lây lan nó lại dễ dàng hơn ạ?
1: Thứ nhất là nguy cơ lây lan qua bọ phần trắng thì bà con cũng biết rõ ràng là cái giống sắn thì ta trồng quanh năm, thì nên là cái môi trường để con bọ phần trắng này trú ngụ và nó tồn tại trên đồng ruộng là gần như là liên tục. Vì vậy là khi có bùng phát dịch thì con bọ phần trắng này nó phát triển và nó cứ chích hút từ cái này qua cái khác, lây lan cái nguồn bệnh sang một cách nhanh chóng và đáng lo ngại.
0: Vâng, vậy thì nhiều bà con họ có cái thắc mắc đấy là cái sắn mà khi đã nhiễm bệnh khảm lá thì nó có thể dùng được cái thuốc bảo vệ thực vật để có thể chữa trị hay không ạ?
1: Hiện tại thì trả lời với bà con là khi cái sắn đã bị nhiễm bệnh khảm lá thì không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để phong trừ được, bởi vì đấy là cái bệnh của virus và nó tồn tại trong cây và không thể có cách gì để mà sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.
0: Vâng, vậy thì khi ở trên cánh đồng mà đã có những cái cây mà nó bị nhiễm như vậy á, thì cái năng suất hoặc là cái hàm lượng tinh bột của sắn ở cả cánh đồng đó nó sẽ ảnh hưởng như thế nào? Những cái cây còn lại nó có bị ảnh hưởng hay không?
1: Thưa bà con, là khi những cây sắn mà bị nhiễm bệnh ở giai đoạn đầu thì gần như là cái năng suất là không có. Và khi có những cái giai đoạn vì chúng ta trong cái vựa sắn và khi những lây lan ở giai đoạn hình đã hình thành củ và giai đoạn cuối thì nó sẽ chích hút vào những cây da thì cái năng suất có ảnh hưởng với chất lượng, hàm lượng tinh bột nó cũng giảm, nhưng mà tuy vậy thì nó không ảnh hưởng nhiều đến mức như là khi cây còn non. Nhưng mà một cái vấn đề nghiêm trọng đó là cây da nó sẽ không sử dụng lại làm hông giống cho cái vụ tiếp theo được nữa.
0: Vâng.
1: Bởi vì nó đã nhiễm bệnh.
0: Vâng, vậy thì đối với người nông dân mà khi mà mình phát hiện được cái đồng ruộng của mình bắt đầu có những cái biểu hiện của bệnh á, thì lúc đó thì lời khuyên dành cho bà con là như thế nào ạ?
1: Khi phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm thì bà con nên chủ động thu gom và nhổ bỏ những cái cây mà ở giai đoạn còn non, 3-4 lá thì là mình có thể thu gom lại. Và để cái biện pháp đó là thu gom xong đó là mình phải sử dụng các cái biện pháp để mà hủy bỏ nó, bằng cách là ví dụ như mình có thể chôn hồ, đào hồ chôn, và có thể là nếu trời nắng thì có thể là gom lại để đốt, đánh phủ lại, và sau đó là dùng các cái vôi để cho nó khử cái môi trường nó một cách sạch sẽ.
0: Vâng, mình có cái lưu ý gì trong cái việc là mình xử lý các cái cây mà bị nhiễm không ạ? Ví dụ như là có phải đưa sang cái đất khác hay là mình có thể xử lý ngay ở trên cái đồng sẵn của mình luôn?
1: Các cái cây xử lý đó thì mình sẽ đưa ra một cái khu vực khác, khu vực bên cạnh hoặc là, nhưng mà mình phải là chú ý, đặc biệt chú ý là các cái dụng cụ sau khi chặt mình cũng phải khử trùng lại cái dụng cụ đó, và các cái tàn dư của nó là mình cũng phải hủy bỏ để cho nó triệt để, và sau đó là mình sẽ phun cái diệt bộ phận trắng một lượt để tránh nó có cái tàn dư ở những cây khác. Bởi vì con bọ vần trắng thì nó không phải là cái chủ, nó không phải chỉ là cây sắn, mà ngoài ra nó có một số cái cây trồng khác xung quanh thì nó vẫn có ảnh hưởng.
0: Vâng, ngay bây giờ thì chúng tôi đã nhận được cuộc gọi từ quý vị khán thính giả. Xin chào chị ạ.
2: Dạ vâng, em chào chị ạ.
0: Vâng, chị có thể giới thiệu qua tên của mình và hiện tại thì mình đang ở đâu ạ?
2: Dạ, em Thanh Thanh, em đang ở Thanh Chương chị ạ.
0: Vâng, chị Thanh. Vâng, hiện tại thì nhà mình đang trồng sắn với quy mô như thế nào hả chị?
2: Dạ, nhà em đang trồng sắn cùng, nói chung cũng ít, tương cũng vừa vừa thế ạ. Không bao nhiêu bạn mà.
0: Vâng, chị có thể trao đổi cái thắc mắc của mình với chuyên gia ạ.
2: Dạ, chị là vì em có trồng sắn một ít nên em muốn hỏi chuyên gia tỉ lắm. Thì vừa thời gian vừa qua, hôm qua nghiên cứu không thảm nghiệm thực tế tại địa phương mà em á, thì có một bộ sắn mới đó là SBT và cũng như STB1 á, cũng như cả dòng sản khám bệnh nhà, thì có thể chuyên gia sẽ cho em biết về cái dòng sản mới đó nó có cái kiểu thể vượt trội thế nào, về cái năng suất hay cái độ bột cũng như cái khả năng chống chịu dịch bệnh nhé, chống chịu bệnh về cái bệnh là thảm lá sẵn

0: Nhờ chuyên gia giúp em tư vấn thì em cứ nổi những đó thôi ạ.
1: Dạ, xin chào chị
2: Chị Thanh.
1: qua chị Thanh thì qua chương trình đây thì cũng xin giới thiệu với bà con cái bộ giống sắn mới mà đã được các cái cơ quan đơn vị trong khảo nghiệm và công bố lưu hành ấy, thì trong có bộ giống sắn về giống sắn mới kháng bệnh ấy, thì có các cái giống 6 giống sắn bao gồm là cái H1, HN3, HN5, HN36, HN97 và HN80. Thì bên cạnh đó thì có bộ giống sắn STB1 thì đã được trồng và khảo nghiệm từ tại Nghệ An và các tỉnh Bắc Trung Bộ từ 2014 và đến nay. Mặc dù là cái bộ sắn được lai tạo nhưng mà nó gần như chịu được cái bệnh khảm lá sắn khi ở giữa những cái giai đoạn giữa đầu khi những bệnh khảm lá sắn xuất hiện thì cây sắn có thể nhiễm nhẹ và để năng suất nó vẫn đạt được tối đa và cái hàm lượng tinh bột đáp ứng đủ cho cái yêu cầu của nhà máy. Thì năng suất của cái dòng sản STB1 chúng tôi đang qua những năm qua thì từ đạt từ 37,5 tấn trên hecta và cái độ bột trên 30% so với cái dòng đại trà. Thì hiện tại là một trong những cái ưu thế lớn so với cái dòng đại trà. Bên cạnh đó là cái dạng thân của cái STB1 nó cũng tương đối gọn và thẳng, chứ nó không bị đổ và khi thu hoạch cũng rất thuận tiện cho bà con thu gom cả cái cây.
2: Vâng ạ, chị Thanh còn có những thắc mắc gì không ạ?
0: Dạ vâng, được rồi ạ. Em cảm ơn chị ạ.
2: Vâng, xin cảm ơn chị Thanh. Và tiếp theo đây thì chúng tôi đã nhận được tín hiệu từ kỹ thuật là có anh Dân ở Thanh Bình Thọ ạ.
1: Vâng
2: À,
1: ạ.
2: xin chào anh Dân ạ.
3: Vâng ạ, xin chào chương trình ạ.
2: Vâng ạ, hiện tại
3: Tôi
2: thì...
3: có một
2: Vâng.
3: câu hỏi là vì là khi phát hiện được cái bệnh là một số là cây sẵn xuất hiện bệnh khảm lá, bà con cần làm gì để không lây lan ạ?
1: Dạ, xin chào anh Dân. Tôi cũng rất vui đã được gặp lại anh Dân ở xã Thanh Bình Thọ. Thì là
3: Vâng ạ.
1: cũng trong những năm 2023, 2024, 2025 thì cũng đã được tiếp cận với bà con nhân dân Thanh Bình Thọ. Và cũng xin trả lời anh là một số cái cây sẵn khi giai đoạn đầu mà bị nhiễm á, sau 6 từ 1 đến 2 tháng trồng á, ở mức độ thiệt hại về năng suất hàm lượng tinh bột sau này thì như anh hỏi thì cũng xin trả lời rằng là những cái giai đoạn nếu mà cái giai đoạn đầu đó thì chúng ta nên mạnh dạn nhổ bỏ và khi và tiêu hủy nó đi, chúng ta không nên để giữ lại làm gì, bởi vì cái giai đoạn đầu đó nó khi cây sắn anh hiểu là nó đã quăn keo thì nó không thể sinh trưởng phát triển bình một cách bình thường, từ đó là nó cái năng suất nó cũng sẽ giảm rất nhiều và cái chắc chắn rằng là cái độ bột nó cũng theo cái năng suất đó từ cái giảm thì không đạt được cái độ bột của nhà máy thu mua.
2: Vâng, anh Dân có cái băn khoăn gì nữa ạ?
3: Là cái băn khoăn là gì, có cái bệnh là khảm lá thì nó làm ảnh hưởng đến cái vấn đề, cho nên là muốn làm gì để là không lấy lan bệnh.
2: Vâng, cái cách thế nào để mà khi mà lỡ nó xảy ra rồi thì làm gì để có thể...
1: Cũng trao đổi với anh Dân thì bà con ở xã Thanh Bình Thọ thì là khi mà cây sắn nó đã bị bệnh nhá, thì chúng ta giai đoạn đầu chúng ta cố gắng tìm kiếm những cái số cái cây con đấy bị và chúng ta nhổ bỏ đi và tiêu hủy nó đi. Bên cạnh đó thì cái diện tích sẵn còn lại chúng ta sử dụng các cái thuốc để cái diệt trừ cái con bọ phấn trắng. Đó là chúng ta có thể dùng cái Actara 25WP hoặc là dùng Movento 100 1500D thì chúng ta có thể sử dụng vào một số cái thuốc bảo vệ thực vật khác trên địa bàn, để là mình phun vào cái diện tích rộng xung quanh tất cả những cái ruộng sắn để giảm cái sự tác động của con bọ phấn trắng lây lan ở những cái vùng khác sang.
2: Vâng, vâng, anh còn có cái băn khoăn gì nữa không ạ?
3: Không ạ, thì xin cảm ơn chương trình ạ.
2: Vâng. À, như lúc nãy anh ông Nguyễn Quang Huy cũng đã trao đổi, đấy là với những cái phân sắn mà chúng ta phát hiện ra bị bệnh thì chúng ta nên có cái tiêu hủy bằng cách đốt và lưu ý về những cái vật dụng khi mà chúng ta đốt, đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
2: Để nó tránh cái mầm bệnh có thể lây lan. Thì cái về vấn đề này thì anh Dân cũng có thể lưu ý thêm. Vâng, đối anh vừa mới nói qua cái

0: Thì cách mà diệt bọ phấn trắng cũng là cái con vật mà trung gian truyền bệnh ấy. Vậy thì anh có thể nói rõ hơn một chút trong cái cách mà người dân có thể xử lý cái loài vật trung gian này không ạ?
1: Cái con bọ phấn trắng này thì cái phổ ký chủ của nó rất rộng, ngoài cái sẵn ra thì còn một số các cái loại cây trồng khác cũng có thể là cái vật ký chủ cho nó.
0: Ví dụ như là loại cây nào anh ạ?
1: Các cái loại cây keo hoặc là một số cây cũng nó cũng là trong cái vườn nó vẫn cứ có ảnh hưởng vào một số cây trồng khác nó vẫn là ký chủ cho nó. Khi mà tất nhiên là cái chủ ý ưa thích của nó vẫn là cây sẵn, nhưng mà để đạt được cái mà những cái mong muốn của mình ấy, thì mình cần phải khi phun trong phong trừ thì mình phải phun cái diện rộng hơn trong cái khuôn viên của mình để đạt được hiệu quả cao nhất.
0: Vâng, còn ví dụ như là với cái loài mà loài vật trung gian là bò cánh trắng này ấy, thì nó ngoài cái việc là nó làm cho cái bệnh gây ra làm cái con vật trung gian để truyền cái bệnh khảm lá sắn ấy, thì với các cái cây khác ấy thì nó có là cái bệnh này không hay là một cái loại bệnh khác anh?
1: Mỗi bệnh thì nó ra là một cái ký chủ, mặc dù là nó là một ký chủ trung gian nhưng mà nó không gây hại đến các cái một số cây trồng khác. Không phải là tất nhiên không phải là cây nào nó cũng gây hại. Ví dụ như là cây sắn thì nó gây hại, nhưng mà một số cây khác thì những cái keo, những cái cây khác thì nó lại không ảnh hưởng.
0: Vậy là ví dụ như là con bọ cánh trắng này đối với cái đông sắn này thì chúng ta cần phải chú ý đến cái việc là ngăn ngừa bằng các cái biện pháp phun trừ, nhưng mà ví dụ nó ký chủ trên những cái cây khác nó không gây hại thì thôi đúng không ạ?
1: Không, cái khi những cái cây khác thì mình chỉ khi mình phun phong triệt để là mình vẫn phải phun một cái diện nó rộng hơn trong cái khuôn viên của ruộng sắn của mình, những cái bơ bụi với là những một số cái đấy xung quanh.
0: Vâng, vậy thì một cái vấn đề rất quan trọng ấy là cái việc mà chúng ta xử lý cái nguồn giống cũng như là cải tạo đất trước khi xuống giống. Thì cái vấn đề này thì anh có cái lưu ý gì đối với bà con ạ?
1: Một cái lưu ý khi bà con
0: chuẩn bị giống
1: ạ, thì là chúng ta sẽ là tìm cái nguồn giống. Việc đầu tiên của chúng ta là phải tìm nguồn giống. Nguồn giống đó thứ nhất là phải sạch bệnh. Bởi vì một khi mà cái giống đó không sạch bệnh á, thì khi mình trồng á, thì nó sẽ bộc phát ngay. Khi nó ra là cái cây nó sẽ hỏng. Là cái điều kiện quyết nhất là vẫn là cái nguồn giống ban đầu. Khi nguồn giống ban đầu được sạch bệnh thì là mình đảm bảo rằng là mình có cái nguồn giống để mình trồng trong cái thời gian mùa vụ hợp lý. Bên cạnh đó thì cái việc xử lý đồng ruộng trên đồng ruộng, cải tạo đất và xử lý các cái tan dư cũ, nếu trên ruộng cũ nó đã từng bị nhiễm thì là những cái tan dư đó là mình phải dứt khoát là mình phải bỏ đi. Bởi vì khi mà không hết được cái tan dư, những cái mầm cũ hoặc là những cái cây cũ nó lên, nó là sẽ là những cây bị bệnh. Mà cái con bọ phấn trắng thì nó lại trích từ cây bị bệnh sang những cái giống mình mới trồng, mặc dù là giống mới nhưng mà là không bị bệnh nhưng mà vẫn sẽ bị ảnh hưởng từ cái môi giới đó. Thế nên là cái việc mà xử lý đất, xử lý các cái tan dư trên cái đồng ruộng sau cái thu hoạch mà ruộng đó đã từng bị nhiễm thì là phải triệt để.
0: Vâng.

0: Quý vị và bà con nông dân đang theo dõi chương trình Nhịp cầu nhà nông của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An với chủ đề phòng chống bệnh khảm lá sắn và bộ giống mới kháng bệnh khảm lá. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên kênh truyền hình NTV trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz, đang được live stream trên fanpage truyền hình Nghệ An Thời sự NTV trên app NTV Go và được đăng tải trên website truyenhinhnghean.vn. Và ngay lúc này thì quý vị và bà con có những cái băn khoăn thắc mắc liên quan đến chủ đề trên, xin hãy tương tác với chúng tôi qua fanpage truyền hình Nghệ An Thời sự NTV hoặc là gọi điện trực tiếp đến số điện thoại 0918 282037 để được trao đổi cùng với chuyên gia. Và bây giờ thì xin được trở lại với khách mời của chúng ta ngày hôm nay, ông Nguyễn Quang Huy, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Trung Bộ ạ. Vâng, chúng ta lại tiếp tục trao đổi kỹ hơn về cái việc là chuẩn bị nguồn giống. Thì chúng ta biết rằng là cái việc chuẩn bị nguồn giống sạch bệnh và khỏe thì rất là quan trọng. Vậy thì ông có lưu ý gì trong cái việc chuẩn bị nguồn giống đối với bà con nông dân ạ? Ví dụ như là gợi ý những cái giống lúa nó khỏe, nó phù hợp ạ.
1: Thứ nhất là việc đưa một nguồn giống vào chuẩn bị nguồn giống cho một cái vụ mới á, thứ nhất là bà con phải lựa chọn trên cánh đồng ruộng cũ của mình á, khi các cái

0: có các cái biểu hiện là mình phải lọc chặt bỏ những cái cây mà da mà nó bị bệnh á, chỉ giữ lại những cái cây mà khỏe, và sau đó là mình sẽ thu gom toàn bộ cái khỏe lại và đi đưa về vào một khu tập trung, và từ đó mình sẽ giẫm lại. Còn những cái cây bị hầm bệnh và những cây trên ruộng ấy, chúng ta sẽ xử lý hủy bỏ toàn bộ những cái cây đó, không sử dụng những cây đó làm bệnh. Tất nhiên là những cây mình thu về đó trên ruộng bị bệnh ấy, vẫn có thể là sẽ có những cây nó bị chết hút rồi nhưng mà chưa phát hiện bệnh,
1: chưa biểu hiện ra bên ngoài
0: ấy, thì lúc mình trồng lên thì sẽ có một số cây nó sẽ bị, và chúng ta khi đó mình phải theo dõi và nhổ bỏ đến những cây mà bị bệnh sớm đấy, thì nó sẽ là ngăn chặn sớm được cái con môi giới truyền bệnh, thì sẽ là giảm được cái năng suất.
1: Vâng, yeah. Đó là cái lựa chọn từ cái đồng ruộng cũ của mình. Yeah. Còn cái mình chọn những cái giống mới thì sẽ như thế nào ạ?
0: Thứ hai thì có những cái bộ giống mới khi đưa vào thì cùng phối hợp với các chính quyền địa phương và các cái cấp và cùng nhà khoa học, và bên cạnh đó là cũng phối hợp cùng với các cái nhà máy chế biến tinh bột sẵn, thì sẽ đưa vào những cái bộ giống mới, thì là bà con sẽ lựa chọn cái bộ giống đó là có năng suất và có tinh bột cao và ổn định qua các năm sản xuất. Thì để đạt được cái bộ giống đó thì vẫn phải trải qua các cái thử nghiệm và có cái mô hình trình diễn rồi các cái mô hình khảo nghiệm. Và hiện tại thì trên địa bàn Nghệ An thì chúng tôi đã đưa vào cái bộ giống STB1 thì có năng suất ổn định và cái tỷ lệ hàm lượng tinh bột cao, và cái nó có khả năng chịu được cái khảm lá, khi trong cái môi trường bị khảm thì nó không ảnh hưởng nhiều đến năng suất và chất lượng của củ sắn.
1: Vâng.
0: Và ở Nghệ An thì cũng đã từng đưa vào các cái bộ giống HN3, HN5, HN1, nhưng mà tuy nhiên thì theo các cái chuyên gia đánh giá thì các bộ giống đó ở các cái đất Tây Nguyên thì nó phát triển, sinh trưởng phát triển rất tốt và cũng cho hàm lượng tinh bột khá cao. Nó hàm lượng tinh bột của các đánh giá đó các miền Trung Tây Nguyên thì nó rơi vào trên 25% độ bột và năng suất nó trên 33 đến 35 tấn trên hecta. Nhưng khi đưa vào ở Nghệ An thì là hiện tại là một số cái mô hình nhỏ đã đánh giá thì là cái độ bột nó vẫn chưa đáp ứng được cái nhu cầu của các cái nhà máy sắn. Và hiện tại thì các nhà máy sắn vẫn đang sử dụng cái nguồn giống sạch bệnh thông qua các cái chọn lọc từ các cái địa phương mà chưa bị bệnh, là mình lấy cái giống đó để trồng.
1: Vâng. Vâng, hiện tại thì bộ phận kỹ thuật thông báo là có anh Khang từ anh Sơn ạ, đã gọi điện về cho chương trình ạ. Xin chào anh Khang ạ.
2: Dạ vâng ạ, chào chương trình.
1: Vâng, hiện tại thì cái quy mô trồng sắn của gia đình như thế nào ạ anh?
2: Dạ, quy mô của mình thì cũng mới chuyển đổi thôi, cho nên là mình muốn hỏi cái kỹ thuật để mình có thể triển khai quy mô ấy. Thì tôi muốn hỏi chuyên gia là quy trình kỹ thuật canh tác đối với các cái giống sắn mới mà kháng bệnh thì có cái gì mà nó đặc thù hay là khác biệt so với cái tập quán canh tác cũ của bà con chúng tôi?
1: Vâng, xin hỏi anh là trước đây là mình là trồng gì ạ?
2: Trước đây thì tôi cũng trồng sắn nhưng mà theo về phương pháp tập quán canh tác cũ thôi. Thì vâng, tôi thấy là có cái kỹ thuật canh tác của cái giống sắn mới mà nó kháng bệnh ấy, thì tôi chưa rõ những cái đặc thù với đặc biệt của nó.
1: Vâng, một cái câu hỏi rất là thiết thực vậy.
0: Mình cũng xin trả lời anh Khang cái là hiện tại là cái quy trình canh tác của cái giống sắn mới so với cái giống sắn cũ thì thực ra là nó cũng không khác biệt nhiều, nhưng nó quan trọng hơn ở cái chỗ là cái khâu kiểm soát giống đầu vào. Và khi kiểm soát giống đầu vào cũng như là cái mật độ. Cái mật độ ở đây thì chúng tôi khuyến cáo thì từ 800 đến 1.200 hom trên 1 hecta. Mật độ ở đây nếu nó dày khi xảy ra dịch bệnh thì rất khó kiểm soát, bởi vì cái mật độ nó rất quan trọng. Còn cái mà thời vụ cũng như là quy trình thì gần như là cũng phải theo thời vụ của các cái cơ quan chức năng và cũng như thời vụ của các nhà máy sắn đấy ra. Thì bởi vì là một khi thời vụ đồng loạt á thì cái cây phổ kỳ chủ của con bộ phần trắng thì nó sẽ không đồng loạt, thì nó sẽ không có một cái sự rải phụ, thì là nó sẽ giảm được cái thời gian mà nó tồn tại.

0: Lúc nãy thì anh Khang vừa mới gọi điện và nói về cái bộ giống mới ạ. Vậy thì tôi có một cái thắc mắc, đấy là những cái tiêu chí nào để mình có thể quyết định được là cái bộ giống mới đó là cho năng suất hay là không ạ?
1: Cái tiêu chí của một cái bộ giống mới ấy, thì trên quan điểm của các nhà khoa học ấy, thì thứ nhất là bộ giống đó phải sạch bệnh. Việc đầu tiên là phải sạch bệnh. Một khi mà cái bộ giống nó không sạch bệnh ấy, thì nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái năng suất và sinh trưởng phát triển của cây sau này. Bên cạnh đó thì cái điều kiện thứ hai đó là năng suất phải đạt mức độ nhất định, nó tối thiểu cũng trên 25 đến 30 tấn hecta thì khi đưa vào sản xuất thì mới có được cái sự sản phẩm để mà nộp. Thứ ba nữa là cái độ bột. Bây giờ các thị trường độ bột á, thì là các nhà máy thu mua không theo giá đúng giá số mà bây giờ thu mua theo giá độ bột. Ví dụ như độ bột trên 18 thì nó thu mua giá nào, và thu độ bột trên 25 thì có thể là giá cao. Cứ mỗi độ bột đấy thì mỗi độ bột thì sẽ thêm một giá nào đó. Thế nên là cái năng suất kèm theo cái độ bột á, thì rất quan trọng. Nếu độ bột càng cao thì sẽ là cái bộ giống đó nó sẽ đánh giá cao.
0: Vâng.
1: Và cái điều thứ ba nữa là cái bộ giống đấy nó có chịu được trong thời gian dài hay không. Ví dụ như khi ta trong bộ giống này, năm nay thì có thể ổn định nhưng sang năm có thể nó lại bị thoái hóa, hoặc là nó phải có một cái thời gian theo dõi dài. Và cái điều thứ tư đó là cái hiệu quả cuối cùng là hiệu quả mặt kinh tế. Thứ nhất là cái bộ giống nó không quá đắt, và thứ hai là khi tính về mặt hiệu quả kinh tế đầu tư, về mặt vật tư nông vật tư và cái giống, thì là khi bán ra thì có lãi thì bà con mới chấp nhận được cái bộ giống đó.
0: Vâng ạ. Vâng. Hiện tại bây giờ thì chúng tôi lại tiếp tục nhận được cuộc gọi từ chị Ngọc đến từ Tân An ạ. Xin chào chị Ngọc ạ.
2: Em chào chị ạ.
0: Vâng. Trong chương trình ngày hôm nay ạ, thì chị có câu hỏi gì muốn gửi tới chuyên gia?
2: Dạ chị. Chính cho chương trình thì em có một câu hỏi muốn hỏi đến chuyên gia về liên quan đến cây sắn ạ.
0: Vâng.
2: Đó là hiện nay thì để cho bà con nông dân sớm tiếp cận được cái nguồn giống và để cho sạch bệnh và chuẩn cái giống để cho bà con trồng để cho nâng cao năng suất ấy, chúng tôi trong nâng cao năng suất á, thì Viện Nông nghiệp Bắc Trung Bộ là hiện nay đang áp dụng những cái quy trình kỹ thuật nào ạ, và hay là mô hình giống sạch bệnh nào cho cái vùng nguyên liệu sẵn trong cái khu vực hiện nay ạ?
0: Vâng.
1: Dạ, chào chị Ngọc.
2: Dạ.
1: Cũng xin trả lời với chị Ngọc là hiện tại là cái Viện Bắc Trung Bộ cũng đang xây dựng các cái chương trình, các cái về mặt khuyến nông, về mặt các cái để mà chuyển giao cái giống. Bên cạnh đó là đồng hành cùng với bà con trong suốt quá trình dự án và trong suốt quá trình sản xuất cho đến tiêu thụ sản phẩm á. Thì có một khi cái giống STB1 được đưa đến bà con á, là chúng tôi đã qua những cái quá trình trình các cái mô hình trình diễn hội thảo đầu bơ và được đánh giá khách quan, và các cái lớp tập huấn đào tạo để nhằm hướng dẫn cho bà con một cách xây dựng một cái ruộng sắn nó hiệu quả nhất. Và bên cạnh đó thì là chúng tôi đã triển khai một số cái dự án để làm nhân giống sạch bệnh tại các địa phương và độc lập.
0: Vâng, ngoài cái giống STP1 lúc nãy ông vừa giới thiệu thì còn có những cái giống mới nào nữa mà bà con có thể tham khảo ạ?
1: Hiện tại thì có 6 cái bộ giống mà được sản xuất thử và công bố lưu hành, thì đó bao gồm là các cái giống của Viện Di truyền Nông nghiệp đang đưa vào, thì nó có HN1, HN5, HN3 và HN36, HN80 và HN97 á. Thì hiện tại được đưa sớm vào Nghệ An á, thì các cái giống HN3, HN5, tuy nhiên thì về hình thái, về cái sinh trưởng phát triển ấy, thì rất tốt và cũng cho năng suất ổn định. Nhưng mà hiện tại cái độ bột thì cũng chưa được đánh giá cao lắm, và sắp tới thì chúng tôi cũng sẽ phối hợp cùng với Viện Di truyền để đưa về một số giống mới để khảo nghiệm, hy vọng rằng là nó sẽ đạt được cái độ bột cao và cái tính chống chịu trong cái thời gian dài.

0: Vâng, chị Ngọc ở Tân An thì không biết là gia đình mình hiện tại thì đang trồng cái giống sắn nào ạ?
1: À, em cũng tôi cũng không rõ lắm, nhưng mà chúng tôi hay trồng loại sắn mà có năng suất cao á, theo như cừu sân sắn cơ bản là củ trắng á.
0: Vâng, theo chị nhận thấy thì hiện tại kia năng suất đã thực sự tốt hay chưa ạ chị?
1: À, cũng đang trung bình thì vì rửa đấy muốn đó là muốn tham khảo quá để thời gian tới mình trồng để cho nâng cao cái năng suất trên cái diện tích của mình á.
0: Vâng, xin cảm ơn chị đã gọi điện về chương trình và nếu có hỏi và chị hãy cứ tiếp tục theo dõi chương trình. Chắc chắn là trong cái thời gian tiếp theo thì chúng ta sẽ có nhiều cái thông tin hữu ích hơn nữa. Cảm ơn chị
1: À
0: ạ.
1: rồi, cảm ơn chương trình nhiều ạ.
0: Vâng, người dân thì rất là quan tâm đến cái bộ giống mới. Vậy thì thưa ông là giá thành những cái hóm giống mà kháng bệnh mới á, thì nó có cao hay không ạ?
2: Hiện tại để đưa vào cái sản xuất ấy, thì giá thành cái hóm giống chúng tôi đang giao cho bà con thì nó cũng không quá cao. Nó rơi vào tầm khoảng 30 ngàn đồng một một bó, bó khoảng 20 cây đó.
0: Vâng, vậy thì người dân có thể mua hoặc là đăng ký cái nguồn giống chuẩn nào ạ? Ở đâu ạ? Nguồn giống chuẩn này ở đâu để tránh được cái sản phẩm trôi nổi trên thị trường ạ, thưa ông?
2: Hiện tại người dân thì có thể liên hệ trực tiếp với Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Trung Bộ để có đăng ký sớm, thì chúng tôi sẽ có cái chương trình, lên chương trình để sản xuất và cung cấp cho bà con. Bởi vì thứ nhất là cái giống sắn này thì nó là phải qua quá trình 1 năm thì thu hoạch, thì nếu mà không có kế hoạch trước á, thì khó có thể đáp ứng một lúc
0: Đủ.
2: diện tích đủ lớn.
0: Vâng.
2: Hiện tại thì cũng đang cung cấp cho các cái tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Trị và một số tỉnh thì là theo các cái chương trình của Trung tâm Khuyến nông quốc gia.
0: Vâng.
2: Vâng.
0: Vậy thì người dân đăng ký qua đâu ạ? Thế
2: Dạ, người dân có thể đăng ký trực tiếp bên chỗ bộ môn hệ thống nông nghiệp hoặc là trực tiếp của viện đều được.
0: à, vâng, với các cái nhà máy mà chế biến tinh bột sắn trong khu vực thì đã có cái đánh giá và thu mua các cái giống sắn kháng bệnh này với cái mức giá như thế nào ạ? Và tỷ lệ tinh bột của giống mới thì nó có đảm bảo để bán được với cái giá cao hay không ạ, thưa ông?
2: Hiện tại thì trên địa bàn Nghệ An thì có hai nhà máy chế biến tinh bột chính, đó là nhà máy Á Châu Hoa Sơn và nhà máy nông thủy sản Nghệ An. Thì là qua các cái năm và sản xuất trên địa bàn thì người dân khi thu mua, khi gửi mẫu và nộp sản phẩm cho các cái nhà máy thì được đánh giá cao về cái hàm lượng độ bột của cái nhà máy, của cái giống sản STB1 này.
0: Vâng.
2: Thì qua các năm đó, bây giờ hiện tại cái khu vực Thanh Chương cũng gần như là sử dụng cái giống sản STB1 này, và
0: Vâng.
2: Anh Sơn cũng một số vùng Anh Sơn cũ thì là vẫn sử dụng và đang sử dụng.
0: Vâng ạ.
2: Đó.
0: Vâng, hiện tại bây giờ thì chúng tôi tiếp tục nhận được điện thoại từ chị Hồng ở Quỳnh Thắng. Xin chào chị ạ.
3: À, dạ vâng ạ, chào chương trình ạ.
0: Vâng, hiện tại thì gia đình mình có đang trồng sắn hay không ạ?
3: À, dạ có ạ.
0: Vâng, về cái quy mô thì như thế nào và mình có nắm được cái bộ giống mà mình đang trồng hay không chị?
3: Dạ, quy mô thì gia đình tôi cũng trồng là khá là lớn ạ.
0: Ồ, vâng.
3: Thì do trồng mới nên là gia đình đưa về cũng chưa nắm rõ lắm.
0: À, vâng, và ngày hôm nay gọi điện về chương trình thì chị có cái câu hỏi gì muốn trao đổi với chuyên gia ạ?
3: À, dạ, tôi có một cái câu hỏi gửi đến chuyên gia, đó là cái bộ giống mới á, có thể thay thế hoàn toàn cho bộ giống cũ hay không ạ? Và hay là vẫn có thể sản xuất song song với các bộ giống ạ?
0: Vâng.
2: Xin trả lời chị Hồng là với cái năng suất và hàm lượng tinh bột ổn định, cái bộ giống mới này hoàn toàn có thể thay thế cái bộ giống cũ đang sử dụng. Với cái năng suất đạt từ 37,5 tấn trên hecta và hàm lượng tinh bột đạt trên 30%, thì và nó ổn định qua các năm. Bộ giống này chúng tôi đã đưa vào Nghệ An và các tỉnh Bắc Trung Bộ từ 2013 đến giờ và cũng đã hơn 10 năm, thì nó đã cho quá trình nó độ thuần đồng ruộng cũng như là cái độ ổn định qua các năm đó, thì hoàn toàn nó có thể thay thế. Bên cạnh đó thì là một số giống của địa phương có thể vẫn đang có thể sử dụng được, thì nếu như nó cái địa phương, cái vùng mình ấy, nó chưa bị nhiễm bệnh thì mình có thể sử dụng song song. Còn nếu khi là nhiễm bệnh rồi thì mình mạnh dạn thay đổi cơ cấu giống để cho đạt được cái hiệu

0: hiệu quả kinh tế cao nhất cho với bà con.
1: Vâng. Vâng, chị đã rõ chưa ạ?
2: À, dạ vâng ạ. À, tôi rõ rồi, tôi cảm ơn chuyên gia ạ.
1: Vâng, xin cảm ơn chị. À, và khi mà bà con đã sử dụng cái giống mới rồi thì cái kỹ thuật canh tác và cái quy trình nhân giống sạch sẽ được thực hiện như thế nào? Ông có thể chia sẻ các cái bước rõ ràng để bà con được rõ không ạ?
0: Cái khi kỹ thuật canh tác của giống sắn mới, để mà nói kỹ thuật mới thì là dựa trên cái mỗi bộ giống nó sẽ có một cái kỹ thuật canh tác đặc thù, và nhất là trong cái phân bón cũng như là cái mật độ trong khi những cái giống có cái dạng cây cao thì mình có thể là trồng sơ ra, có những cái giống cây thấp thì mình có thể là trồng mật độ nó dày hơn một chút. Nhưng mà khi cái ở mật độ Nghệ An là cái giống STB1 bên viện khuyến cáo trồng mật độ từ 800 đến 1.200, nhưng mà phù hợp nhất cho các cái vùng cao cưỡng của Nghệ An thì mật độ 1.000 hóm trên 1 hecta là cái được chúng tôi đánh giá cao, và nó làm cho cái chống độ tốt cũng như là đạt cái năng suất ổn định và năng suất cao.
1: Vâng. À, chị con có cái thắc mắc gì nữa không ạ? Có vẻ như là đã kết nối đã bị mất rồi. Chúng ta sẽ tiếp tục với những cái câu hỏi khác. Đấy là khi mà để đưa những cái giống mới kháng bệnh vào để sản xuất đại trà một cách hiệu quả thì viện đã phối hợp với cái chính quyền địa phương cũng như là các nhà máy chế biến tinh bột sắn ấy, đã tập huấn hay là xây dựng cái chuỗi liên kết bao tiêu và hỗ trợ bà con nông dân như thế nào ạ? Đấy cũng là một cái vấn đề mà bà con rất là quan tâm.
0: Thì trước hết thì là để đưa được một bộ giống vào, thứ nhất là chúng tôi thông qua các cái khảo nghiệm và các cái chương trình kế hoạch cùng với Trung tâm Khuyến nông Quốc gia cũng như là các địa phương, và bên cạnh đó là phối hợp cùng với các cái nhà máy sắn trên địa bàn đó, để theo kịp cái lịch thời vụ của nhà máy sắn. Và viện không chỉ chuyển giao giống mà còn đồng hành cùng bà con trong suốt quá trình chuyển giao. Thì đã là từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, viện đã kết nối cùng các nhà máy và cam kết về cái mặt đầu ra cho bà con. Và bên cạnh đó chúng tôi cam kết về cái năng suất cũng như hàm lượng tinh bột. Bà con cứ áp dụng đúng quy trình thì chúng tôi sẽ cứ cam kết về mặt hàm lượng tinh bột đạt hiệu quả cao. Và khi trên cơ sở thực tế chúng tôi đã tổ chức lớp tập huấn đào tạo cho các bà con, để trên cơ sở đó là bà con đánh giá trực tiếp trên đồng ruộng, đánh giá về mặt sinh trưởng phát triển của cây sắn, và chúng tôi đã test các cái mẫu về hàm lượng tinh bột ngay tại ruộng để cho bà con thấy được cái độ bột để ổn định. Cái đó là cái điều bà con vẫn đang băn khoăn.
1: Vâng. Với những cái đất, cái địa hình đất khác nhau như là đất băng và đất đồi thì mình có thể có cái giống sắn mà ông vừa giới thiệu ấy thì nó có phù hợp với cả hai hay không, hay là nó sẽ có những cái tiêu chí riêng để đánh giá?
0: Hiện tại cái bộ giống sắn chúng tôi đang đưa vào đó phù hợp với gần như là tất cả các chân đất hiện tại đấy cũng là ngang án, và nó đã được chúng tôi khảo nghiệm là trên các cái vùng đất khác nhau nên độ ổn định cũng độ thuần đồng ruộng rất cao.
1: Vâng, vậy thì trong cái quá trình khảo nghiệm cái giống mới thì có gặp những cái khó khăn gì hay không thưa ông?
0: Thứ nhất thì bất cứ một cái bộ giống nào khi đưa vào thì người dân cũng hoài nghi, nhất là những năm 2013-2014 thì khi đó bệnh khảm thì gần như là chưa xuất hiện. Thì để đưa một cái bộ giống mới thay đổi cái tập quán canh tác và cho người dân ấy, thì cũng gặp khá nhiều khó khăn. Nhưng mà khi sản xuất một số hộ và chúng tôi đánh giá về cái năng suất và hàm lượng tinh bột đó, và tiến hành các cái cuộc hội thảo hội nghị đầu bơ thì được bà con nhân dân đánh giá cao cũng như các cái nhà máy trên địa bàn ghi nhận thì là cho thấy là cái khả năng sinh trưởng phát triển vượt trội cũng như là cái hình dạng cây nó không quá lớn, và để thu gom sau khi thu hoạch thì cũng thuận tiện. Đồng thời là cái hàm lượng tinh bột và cái năng suất cao ổn định qua các năm.

0: Vâng.
1: Đó.
0: Vâng, có một cái câu hỏi đấy là hiện nay đối với những cái hộ gia đình mà người ta trồng cái diện tích sắn đang rất là lớn ấy, thì ông có cái lời khuyên là mình nên là chuyển đổi từng bước một hay là mình nên thay toàn bộ giống một lúc luôn á? Thì nó sẽ hiệu quả, chưa nói đến là cái năng suất, nhưng mà nó phù hợp với cái điều kiện kinh tế và nó đỡ cho cái chi phí cho người nông dân á?
1: Thứ nhất cũng xin trả lời đó là cái vùng trồng sắn nguyên liệu á, thì nếu như những gia đình nào trồng sắn nhiều mà cái vùng đó chưa bị bệnh khảm thì cũng không chuyển dịch dần các giống sắn đó và đưa các cái giống sắn mới vào và thay thế dần dần, và có thể năm nay mình trồng 5 héc thì sang năm mình có thể nhân được thành 25 héc, cứ mật độ tính khoảng nhân năm đi. Thì nếu mà mình tự sản xuất được giống, tự theo dõi được thì là mình sẽ được tiết kiệm được một cái kha khá trong cái chi phí giống của mình.
0: Vâng.
1: Thì là bà con cứ mạnh dạn để đưa vào dần dần, cũng không nhất thiết là phải đưa cùng một lúc. Nhưng nếu khu vực đó
0: vâng,
1: nó bị khảm và ảnh hưởng năng suất của cái giống cũ thì chúng ta nên cái vệ sinh đồng ruộng sạch sẽ và mạnh dạn thay đổi giống mới để vâng, cho nó cái vụ mùa nó có năng suất và có thu nhập.
0: Vâng. Vậy thì để kết thúc chương trình ngày hôm nay thì ông có thể chốt lại những cái nội dung chính mà người nông dân cần lưu ý trong cái việc sản xuất sắn trong thời gian tới không ạ?
1: Việc sản xuất sắn trong thời gian tới thì điều kiên quyết nhất chúng ta là phải sử dụng cái nguồn giống sạch bệnh, có thể là nguồn giống từ gia đình để lại, cũng có thể là từ mua từ các đơn vị khác uy tín, nhưng mà nguồn giống đó là phải kiểm soát được nguồn giống. Nếu không kiểm soát được nguồn giống thì cái sự lây lan và bùng phát dịch bệnh khảm lá một cách nhanh chóng và khó kiểm soát. Khi nó đã lây lan thì mình phun phòng thì nó chỉ hạn chế được cái giai đoạn đầu thôi, nhưng mà giai đoạn sau thì nó cũng không thể phun được. Khi cây nó phát triển lớn giai đoạn cuối rồi thì phun thứ nhất là rất tốn tiền thuốc, và thứ hai là cũng là rất khó để phòng trừ, và thứ ba nữa là cái hóm giống nó sẽ không được sử dụng cho cái vụ sau nữa.
0: Vâng.
1: Thì nên là cái việc điều tiến kết và đầu tiên vẫn là cái quản lý cái nguồn giống ban đầu.
0: Vâng, xin cảm ơn ông ạ. Vâng. Thưa quý vị, lúc này thì chúng tôi vẫn đang tiếp tục nhận được điện thoại của một số bà con nông dân. Tuy nhiên vì thời lượng của chương trình có hạn nên là bà con có thể gửi câu hỏi qua email nhịp cầu nha nông ntv@gmail.com hoặc là gọi điện về chương trình để chuyên gia có thể trực tiếp trả lời quý vị. Và quý vị và bà con quan tâm có thể xem lại chương trình này vào lúc 14:25 thứ năm và 22:15 chủ nhật trên kênh NTV, và nghe lại vào lúc 9:50 và 21:00 thứ năm trên sóng phát thanh FM tần số 99.6 MHz. Một lần nữa thì xin được cảm ơn ông Nguyễn Quang Huy đã nhận lời mời tham gia chương trình ngày hôm nay cùng với chúng tôi ạ.
1: Rất cảm ơn chương trình.
0: Vâng, cảm ơn quý vị và bà con đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây.
1: Đề xuất doanh nghiệp hộ kinh doanh được giảm 30% thuế. Ngành bán lẻ chạy đua về đích tăng trưởng của năm.
0: Bộ Tài chính đề xuất doanh nghiệp hộ kinh doanh được giảm 30% thuế ngay trong kỳ kê khai, thay vì chờ quyết toán cuối năm. Đề xuất này đang được Bộ Tài chính ý kiến dự thảo nghị định hướng dẫn nghị quyết 43 năm 2026 của Quốc hội về giảm thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp trong 2 năm 2026-2027.
1: Theo dự thảo, hộ và cá nhân kinh doanh có doanh thu mỗi năm không quá 10 tỷ đồng được giảm 30% thuế thu nhập cá nhân. Người kinh doanh có thể được tự xác định doanh thu dự kiến trong năm 2026-2027 để trừ khoản ưu đãi này vào tờ khai thuế quý năm thay vì chờ quyết toán vào cuối năm. Với thuế thu nhập doanh nghiệp, mức giảm 30% áp dụng cho doanh nghiệp, hợp tác xã và đơn vị sự nghiệp có doanh thu năm dưới 10 tỷ đồng. Số thuế được giảm tính trên toàn bộ thu nhập trong năm, không phân biệt phương pháp tính thuế. Ngưỡng doanh thu 10 tỷ đồng để xét ưu đãi là tổng nguồn thu trong năm, chưa trừ các khoản giảm trừ. Nếu doanh thu thực tế trong năm vượt 10 tỷ đồng, doanh nghiệp phải nộp đủ phần thuế còn thiếu.
0: Thưa quý vị và các bạn,

0: sức mua tại nhiều địa phương trong nước, đặc biệt là các thành phố lớn tiếp tục phục hồi với doanh thu bán lẻ hàng hóa 8 tháng năm 2026 không ngừng tăng. Tuy nhiên, khi người tiêu dùng ngày càng tính toán kỹ hơn cho từng khoản chi tiêu, bài toán tăng trưởng những tháng cuối năm phụ thuộc vào cách nhà bán lẻ đổi mới cách thức thu hút khách hàng, đồng thời mở rộng không gian tiêu dùng gắn với du lịch, văn hóa, ẩm thực, kinh tế đêm và thương mại điện tử.
1: Theo tính toán của một số hệ thống bán lẻ, giá trị giỏ hàng của người tiêu dùng hiện tăng khoảng 10% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, không vì thế mà người tiêu dùng chi tiêu thiếu cân nhắc. Bên cạnh việc ưu tiên các sản phẩm khuyến mãi, giảm giá, người tiêu dùng có xu hướng quan tâm nhiều hơn về giá trị sản phẩm mang lại. Chị Tô Nhật Quỳnh Như, người dân thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ.
2: Thực ra thì mình ưu tiên hàng khuyến mãi trên sản phẩm hơn là mua một tặng một. Tại vì nhiều khi cái sản phẩm nặng kèm á, mình không có nhu cầu sử dụng. Thì để mà bỏ tiền ra cố gắng mua cái sản phẩm tặng một đó thì mình không có cái nhu cầu lắm.
1: Sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng buộc các nhà bán lẻ phải đổi cách khuyến mãi. Thay vì khuyến mãi cái mình có, nhà bán lẻ cũng phải tính đến việc khuyến mãi cái khách đang cần, tạo sự tươi mới, khác biệt để thu hút người tiêu dùng. Các chuyên gia cũng nhận định, cuộc đua tăng trưởng doanh số bán lẻ cuối năm sẽ chuyển từ việc ai giảm nhiều hơn sang ai hiểu khách hàng hơn. Trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động, các doanh nghiệp phải tính toán cẩn thận hơn để chiếm ưu thế, thu hút người tiêu dùng. Bà Trần Thị Lệ Hằng, Giám đốc Marketing Mondelez Kinh-đô Việt Nam cho biết.
3: Do thị trường năm nay chịu khá là nhiều áp lực về vấn đề chi phí tăng cao, cho nên chúng tôi đã chủ động ngay từ đầu tối ưu hóa vận hành cũng như là nguồn cung để đảm bảo rằng sản phẩm mang đến tay người tiêu dùng với chất lượng tốt và chi phí hợp lý.
1: Theo Bộ Công Thương, ngành đang dồn sức cho mục tiêu tăng trưởng 13-15% cả năm. 8 tháng năm 2026, tổng mức hàng hóa và doanh thu dịch vụ đã đạt 5,2 triệu tỷ đồng, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là tiền đề quan trọng cho chặng nước rút tiếp theo. Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước, Bộ Công Thương nói thêm.
4: Rồi thì Bộ Công Thương đã có cái văn bản là chỉ đạo và yêu cầu các ủy ban dân các tỉnh, thành phố là từ nay đến cuối năm phải tăng cường triển khai các cái chương trình để kích cầu và tận dụng những cái dịp nghỉ lễ, những cái sự kiện quan trọng từ nay đến cuối năm.
1: Trong bối cảnh sức mua đang phục hồi nhưng người tiêu dùng vẫn thận trọng, tăng trưởng bán lẻ những tháng cuối năm phụ thuộc ngày càng nhiều vào khả năng tạo ra giá trị thực thay vì chỉ cạnh tranh bằng giá. Khi các chương trình kích cầu được gắn với trải nghiệm mua sắm, du lịch, ẩm thực và thương mại điện tử, thị trường không chỉ có thêm cơ hội thu hút chi tiêu mà còn hình thành những động lực mới cho tăng trưởng hai con số của cả năm.
0: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.
5: Trạm cảm xúc.
6: Trạm cảm xúc.
7: Xin chào quý vị và các bạn, Lê Mai và Phan Linh đã quay trở lại với trạm cảm xúc trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Phan Linh này, em có công nhận là mấy năm gần đây cái cụm từ là C2 nó thành một vũ trụ âm nhạc thu hút giới trẻ không?
8: Đúng như vậy, từ anh trai C2 cho đến là em sinh C2 này, cứ mỗi mùa lên sóng thì lại càn quét khắp các bảng xếp hạng lẫn mạng xã hội. Khi mà chúng ta lướt TikTok hay là Facebook, kiểu gì cũng thấy khá nhiều clip lên xu hướng cắt ra từ những chương trình này.
7: Đúng vậy, sức hút này cũng có thể lý giải được từ nhiều nguyên nhân nha. Về khả năng tự sáng tác và làm mới bài hát của dàn nghệ sĩ trẻ, tạo ra nhiều bản hit lọt top thịnh hành, hay là quy tụ nhiều ca sĩ, rapper và tân binh nổi bật tạo sức hút lớn với người hâm mộ. Sự tương tác tự nhiên hài hước, tinh thần đồng đội giữa các nghệ sĩ mang lại nguồn năng lượng tích cực cho khán thính giả.
8: Thêm nữa thì chúng ta cũng dễ thấy rằng là các đêm diễn, concert thì được tổ chức quy mô lớn, tạo không gian giao lưu trực tiếp bùng nổ cảm xúc cho khán giả. Và các tiết mục thì dàn dựng công phu cùng hiệu ứng thị giác mạnh mẽ. Đặc biệt là cách sản xuất nội dung thì bắt nhịp xu hướng số, duy trì sự kết nối liên tục với cộng đồng người hâm mộ ngay cả khi mà chương trình kết thúc.
7: Đúng như vậy. Bởi vậy mà thương hiệu Say2 tiếp tục được mở rộng với chương trình mới trong năm nay mang tên Tinh Hà Say2. Từ đây thì tiếp tục có loạt bản hit chiếm sóng playlist của giới trẻ. Và một trong những giai điệu đang khiến cho Gen Z đổ cục nhiều nhất dạo gần đây đó chính là ca khúc Thế Giới Của Anh.
8: Vâng, ở đây là một ca khúc nhẹ nhàng, tràn đầy hy vọng, sự ngọt ngào như một cái ôm giữa những ngày bận rộn do các nam nghệ sĩ Sương Đô Mích, Bùi Trường Linh, Công Bi và Queen thể hiện.

0: Chị Lê Mai có thấy là tên bài hát Thế Giới Của Anh thì chứa đựng một ý niệm cực kỳ sâu sắc và ấm áp không?
1: Ừ, hoàn toàn đồng ý. Thế giới vốn là một khái niệm rộng lớn vô cùng, nhưng mà khi đứng cạnh hai từ của anh, toàn bộ cái vũ trụ bao la ấy bỗng thu nhỏ lại, vừa vặn bằng sự hiện diện của duy nhất một người. Tên bài hát thì giống như một lời tuyên ngôn dịu dàng vậy.
0: Chàng trai trong ca khúc thì từng muốn bỏ cả thế giới lớn lao đầy vết cắt và lo toan cho người kia, cho đến khi cô gái xuất hiện. Cô không chỉ mang nụ cười chữa lành, mà chính cô đã trở thành thế giới mới, nơi an toàn, rực rỡ và bình yên nhất của anh. Bởi vậy mà bao trùm bản ballad này thì người nghe cảm nhận được thanh âm ngọt ngào, ấm áp đó thông qua giai điệu và ca từ.
1: Khi bạn yêu ai đó chân thành thì người ấy không chỉ sống trong thế giới của bạn, mà người ấy chính là thế giới của bạn, đúng không ạ? Thế giới ấy được nhắc tới là một vùng bình yên, nơi không có chút ưu phiền. Chàng trai trân trọng từng khoảnh khắc giản dị, ngồi nghe tiếng chim, ngắm mắt em kiêu sa và lấp lánh dưới sương ban mai, cùng nhau ca hát và chu du khắp muôn nơi trong lành.
0: Ca khúc Thế Giới Của Anh thì quả thực là đã mở ra một viễn cảnh đắm chìm trong những điều ngọt ngào và niềm tin ở phía trước. Đó dường như là một cái kết đẹp mà cả hai đều mơ về sau một hành trình yêu. Đây cũng chính là điều mà khiến cho tất cả chúng ta rung động, bởi một tình yêu đúng nghĩa, đơn giản là bình yên bên nhau, không ngại công khai thể hiện tình cảm đó.
1: Và hơn hết là một thông điệp ý nghĩa như thế này, không biết là Phan Linh có để ý hay không, khi mà cuối bài hát có câu là "You make me proud of myself and believe in myself". Em khiến anh tự hào về chính mình và tin tưởng vào bản thân hơn. Tình yêu tuyệt vời nhất không phải là khi mà ai đó biến mình thành một con người hoàn toàn khác, mà là khi ở bên họ, mình được cổ vũ học cách yêu thương và trân trọng chính bản thân mình hơn.
0: Đúng như vậy, có lẽ là giữa một thế giới luôn có vô vàn áp lực và thi thoảng thì chúng ta sẽ cảm giác như mình chưa đủ tốt, thì việc có một người xuất hiện đồng hành với năng lượng tích cực, đó chính là sức mạnh chữa lành kỳ diệu nhất. Và có lẽ khi biết tự hào và biết tin tưởng vào bản thân thì chúng ta mới thực sự có đủ bình yên để dựng xây một thế giới bền vững cùng người khác. Và ca khúc Thế Giới Của Anh, một cái kết không chỉ đẹp cho một câu chuyện tình, mà còn là một cái ôm vỗ về đầy ấm áp gửi đến mỗi người nghe chúng ta.

0: Cảm ơn quý vị thính giả đã dừng chân cùng với chúng tôi tại Trạm Cảm Xúc ngày hôm nay và mong rằng giai điệu vừa rồi sẽ tiếp thêm cho các bạn thật nhiều niềm vui và sự ấm áp cho chặng đường tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chuyến hành trình cảm xúc ngày mai. Những người thực hiện chương trình, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Phan Linh, các dẫn chương trình Lê Mai, Phan Linh và kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện.
1: Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, dị dạng mạch não hay còn gọi là dị dạng độc tính mạch não là tình trạng các mạch máu trong não phát triển bất thường, tạo thành một mạng lưới mạch máu rối rắm thay vì những kết nối bình thường giữa động mạch và tĩnh mạch. Bệnh có thể diễn biến âm thầm trong thời gian dài, nhưng cũng có nguy cơ gây ra những biến chứng nghiêm trọng như xuất huyết não, co giật, yếu liệt hoặc các vấn đề về thần kinh. Bên cạnh những phương pháp điều trị như phẫu thuật, can thiệp nội mạch hoặc xạ phẫu, phục hồi chức năng có vai trò quan trọng đối với người bệnh, nhất là sau khi đã trải qua điều trị hoặc gặp biến chứng ảnh hưởng đến vận động. Trong chuyên mục hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu vai trò của tập luyện, một số bài tập nhẹ nhàng và những lưu ý quan trọng để người bị dị dạng mạch não vận động an toàn. Thưa quý vị và các bạn, trước hết, tập luyện có vai trò như thế nào đối với người dị dạng mạch não? Dị dạng mạch não có thể ảnh hưởng đến khả năng vận động, thăng bằng và phối hợp động tác, đặc biệt khi người bệnh đã từng bị xuất huyết não hoặc trải qua phẫu thuật, can thiệp mạch máu. Sau điều trị,

Một số người có thể gặp tình trạng yếu tay chân, đi lại rất khó khăn, giảm khả năng phối hợp, dễ mất thăng bằng hoặc nhanh mệt khi thực hiện các hoạt động thường ngày. Lúc này, phục hồi chức năng có thể giúp người bệnh từng bước lấy lại khả năng vận động và tăng mức độ tự lập trong sinh hoạt. Đối với người sau phẫu thuật hoặc can thiệp, phục hồi chức năng còn giúp duy trì sức mạnh cơ, cải thiện khả năng phối hợp và hỗ trợ quá trình trở lại các hoạt động thường ngày. Tuy nhiên, không phải người bệnh nào cũng có thể áp dụng cùng một chương trình tập luyện. Người vừa phẫu thuật, người có tiền sử xuất huyết não, đang co giật hoặc có triệu chứng thần kinh chưa ổn định cần được bác sĩ đánh giá trước khi tập. Một trong những bài tập nhẹ nhàng thường được đề cập là bài tập thở sâu. Thở sâu có thể giúp người bệnh thư giãn, điều hòa nhịp thở, giảm căng thẳng và hỗ trợ cảm giác dễ chịu. Đây là bài tập rất đơn giản, có thể thực hiện khi ngồi hoặc nằm ở tư thế thoải mái nhất. Cách thực hiện như sau. Người bệnh ngồi trên ghế có tựa lưng hoặc nằm ở tư thế dễ chịu, hai tay có thể đặt nhẹ lên bụng để cảm nhận chuyển động khi hít thở. Hít vào từ từ bằng mũi, để bụng nhẹ nhàng phồng lên, có thể giữ hơi trong khoảng 2 đến 3 giây nếu cảm thấy thoải mái. Sau đó thở ra chậm qua miệng, để bụng xẹp xuống. Lặp lại động tác trong khoảng 5 đến 10 phút mỗi ngày hoặc theo thời gian được chuyên viên phục hồi chức năng hướng dẫn. Bài tập thứ hai là căng giãn cơ cổ. Căng giãn nhẹ vùng cổ có thể giúp làm giảm căng thẳng ở cổ và vai, nhất là người thường xuyên ngồi lâu hoặc ít vận động. Tuy nhiên, người bệnh cần thực hiện rất nhẹ nhàng, không xoay hoặc bẻ cổ mạnh. Cách thực hiện. Ngồi thẳng lưng, hai vai thả lỏng, đầu hướng về phía trước, từ từ nghiêng đầu sang bên phải, sao cho tai hướng về phía vai phải. Chỉ nghiêng đến mức bạn cảm thấy nhẹ ở bên cổ đối diện, không có ép đầu xuống. Giữ tư thế khoảng 5 đến 10 giây, sau đó trở về vị trí ban đầu. Tiếp tục thực hiện với bên còn lại. Bài tập thứ 3 là căng giãn vai. Vùng cổ và vai thường bị căng cứng ở những người ít vận động, ngồi lâu hoặc phải nằm nghỉ trong thời gian dài. Căng giãn vai nhẹ có thể giúp giảm cảm giác căng cơ, cải thiện sự linh hoạt của phần thân trên. Lặp lại khoảng 5 đến 10 lần. Khi đã quen, người bệnh có thể thực hiện bài tập 1 đến 2 lần trong ngày, tùy khả năng và hướng dẫn của chuyên viên. Động tác cần chậm rãi, không nhún vai quá mạnh và không nín thở khi thực hiện. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Tiếp theo là bài tập thứ 4, kéo giãn cánh tay. Bài tập này nhằm duy trì sự linh hoạt ở cánh tay, vai và phần thân trên. Người bệnh ngồi hoặc đứng thẳng, đưa một tay lên phía trước hoặc qua đầu tùy khả năng vận động. Tay còn lại có thể hỗ trợ nhẹ ở khuỷu tay hoặc cổ tay để tạo cảm giác kéo giãn vừa phải. Giữ tư thế khoảng 5 đến 10 giây rồi thả lỏng, sau đó đổi bên. Bài tập thứ 5 là bài tập thăng bằng. Dị dạng mạch não là những tổn thương thần kinh liên quan có thể khiến người bệnh mất thăng bằng, đi đứng không vững hoặc dễ té ngã. Vì vậy, các bài tập thăng bằng có thể được đưa vào chương trình phục hồi nhưng cần thực hiện ở nơi an toàn và có người hỗ trợ khi cần. Một bài tập đơn giản là đứng nâng từng chân. Người bệnh đứng phía sau một chiếc ghế chắc chắn hoặc gần vị trí có thể vịn vào, hai chân đứng cách nhau vừa phải, lưng thẳng, mắt nhìn về phía trước. Từ từ nhấc một chân lên khỏi mặt đất, giữ trong khoảng 3 đến 5 giây rồi đặt xuống, sau đó đổi chân. Chỉ nên nâng chân ở mức vừa sức, không cần cố đưa đùi lên quá cao, có thể bắt đầu bằng 3 lần mỗi bên, sau đó tăng dần nếu bác sĩ hoặc chuyên viên phục hồi chức năng cho phép. Người bệnh sau xuất huyết não cũng có thể có những hạn chế khác nhau, có người yếu một bên cơ thể, có người giảm khả năng thăng bằng và có người gặp khó khăn về ngôn ngữ hoặc nhận thức. Vì vậy, chương trình phục hồi chức năng cần dựa trên đánh giá cụ thể, không nên áp dụng máy móc một danh sách bài tập cho tất cả mọi người. Điều quan trọng là tránh tập khi thời tiết quá nóng, cơ thể mất nước, đang mệt nhiều hoặc có những triệu chứng bất thường. Người bệnh cũng không nên tập ngay sau khi ăn quá no. Nếu chỉ mệt nhẹ và không có dấu hiệu bất thường, người bệnh có thể thực hiện một vài động tác thở chậm hoặc vận động rất nhẹ, nhưng phải căn cứ vào tình trạng cụ thể. Đặc biệt, khi đang có cơn đau đầu dữ dội, buồn nôn, nhìn mờ, yếu liệt mới xuất hiện, nói khó, co giật hoặc thay đổi ý thức, tuyệt đối không tiếp tục tập. Đây có thể là dấu hiệu cần được cấp cứu.
Thưa quý vị và các bạn, để tập luyện an toàn, người bị dị dạng mạch não cần ghi nhớ một số nguyên tắc. Trước hết, phải hỏi ý kiến bác sĩ trước khi bắt đầu chương trình vận động, đặc biệt nếu người bệnh mới phẫu thuật, mới can thiệp nội mạch, từng xuất huyết não hoặc đang có triệu chứng thần kinh. Trong quá trình tập, người bệnh cần thở đều, không nín thở, không gắng quá sức, không cố thực hiện động tác khi đã mệt. Cần tránh các bài tập cường độ cao hoặc có nguy cơ làm người bệnh tăng áp lực quá mức, chẳng hạn nâng tạ nặng, chạy nhanh, gắng sức kéo dài, cúi hoặc đổi tư thế đột ngột, các động tác rung lắc mạnh hay những hoạt động có nguy cơ va chạm và té ngã. Đối với người có nguy cơ té ngã, nên tập gần tường, lan can hoặc ghế chắc chắn. Tốt nhất là người thân hoặc chuyên viên hỗ trợ trong những buổi tập đầu tiên. Tập luyện có thể hỗ trợ phục hồi vận động, cải thiện sự linh hoạt, thăng bằng và tinh thần. Tuy nhiên, các bài tập không thể thay thế phẫu thuật, can thiệp nội mạch, xạ phẫu, thuốc hoặc kế hoạch theo dõi cho bác sĩ chỉ định. Việc có được tập hay không, tập ở mức độ nào và nên chọn bài tập nào phụ thuộc vào tình trạng từng người. Người chưa từng xuất huyết não cũng có thể lên kế hoạch khác với người đã phẫu thuật hoặc bị yếu liệt sau biến chứng. Thưa quý vị và các bạn, tập luyện đúng cách có thể là một phần quan trọng trong quá trình phục hồi của người bị dị dạng mạch não. Những bài tập nhẹ như thở sâu, căng giãn cổ vai, kéo giãn cánh tay và tập thăng bằng có thể giúp duy trì sự linh hoạt, hỗ trợ vận động và cải thiện chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên, an toàn luôn phải được đặt lên hàng đầu. Người bệnh cần tập từ từ, tránh gắng sức, không tập khi đang có triệu chứng bất thường và phải tham khảo ý kiến của bác sĩ hoặc chuyên viên phục hồi chức năng trước khi bắt đầu. Nếu xuất hiện đau đầu dữ dội đột ngột, yếu liệt, nói khó, co giật, rối loạn ý thức hoặc những dấu hiệu nghi ngờ đột quỵ, cần ngừng mọi hoạt động và đưa người bệnh đi cấp cứu ngay. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày với chủ đề Bài tập cho người dị dạng mạch não. Chương trình do biên tập Hiến Trương, phát thanh viên Doanh Nhi, kỹ thuật viên Thu Huyền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Quý vị và các bạn thân mến, nói đến Phú Quý, người ta thường nhớ tới cánh đồng hoa hướng dương rực rỡ. Nhưng với Ngọc Trâm, Phú Quý còn để lại một ấn tượng rất khác. Đất đỏ Ba Gian màu mỡ, những đôi tre, vườn cam xanh ngắt và bầu không khí đậm chất chữa lành. Ngày hôm nay thì Ngọc Trâm sẽ đưa các bạn đi trốn tại một góc cực chiêu của vùng Phú Quý và tự tay làm một món ăn huyền thoại của vùng đất này, nhưng theo một cách thật đặc biệt nhé. Các bạn đã sẵn sàng với hành trình ngày hôm nay chưa ạ? Chúng ta sẽ bắt đầu thôi nhé.

Một trải nghiệm vô cùng thú vị khi mà đến với Phú Quý đó chính là tìm kiếm nguyên liệu cho bữa ăn ngày hôm nay. Các bạn đừng để vẻ bề ngoài thong dong của những con gà đánh lừa nhé. Ở đây muốn ăn gà là phải lăn xả. Và sau một hồi vật lộn trên đồi thì cuối cùng Ngọc Trâm đã có chiến lợi phẩm để chế biến món gà nướng theo hương vị thật khác biệt

0: Nhung ơi, nhắc đến vùng Phú Quý thì người ta thường nhớ đến món ăn đó là gà nướng. Vậy thì tại sao gà nơi đây lại nổi tiếng như thế ạ?
1: Đây là gà nướng ta, đây là gọi là gà rừng, gà chạy bộ, hẳn ngon hơn, vì là hẳn theo kiểu hẳn thoải mái hơn, không phải như gà công nghiệp là hẳn mềm gà, như là gà của ta hẳn ngon và chắc và cái giá hẳn giòn hơn.
0: À dạ, vậy là cái điều quan trọng nhất ở nguyên liệu đấy chính là gà tươi, gà
1: đúng,
0: cỏ,
1: gà
0: chạy bộ,
1: cỏ chạy
0: đúng
1: bộ,
0: không ạ?
1: Đúng.
0: À, vậy thì Ngọc Trâm thấy á, ở đấy có rất là nhiều những cái nguyên liệu, những cái gia vị. Vậy thì linh hồn của món gà nướng nó nằm ở đâu hả chị?
1: Là trong những cái gia vị mặc khẻ này.
0: Dạ.
1: Thế là hẳn có cái chỗ vị xạ tự nhiên của đất Phú Quý này. Thế có cái lá mốc mật này. Đây là hẳn có cái nhất là hẳn có ngon nhất là có cái mật ong rừng, hẳn ngọt mà làm vàng bóng thịt con gà ngon hơn. Ngon hơn là của tự nhiên cơ.

Bây giờ là công đoạn quan trọng nhất, là linh hồn của món ăn. Chúng ta sẽ đến với giai đoạn ướp gà. Các bạn biết không, để giữ tròn cái vị ngọt nguyên bản của gà đôi, chúng ta sẽ không dùng quá nhiều gia vị của công nghiệp. Thay vào đó, chúng ta sử dụng những nguyên liệu đậm chất núi rừng, một chút hạt dổi, mắc kén thơm nông, sản tươi băm nhuyễn và đặc biệt là một chút mật ong rừng để tạo độ bóng và màu sắc. Khi xoa bóp gia vị, chúng ta phải làm thật đều, thật kỹ để từng thớ thịt được thấm đẫm hương vị của đất đỏ. Thịt gà phú quý không chỉ là thức ăn mà còn là tính túy của nắng, của gió và của sự cần mẫn từ bàn tay người dân. Khi lớp da đã chuyển sang màu vàng cánh gián là lúc món gà nướng của chúng ta sắp hoàn thành rồi. Một điểm nhấn không thể thiếu khi nhắc tới món gà nướng ở Phú Quý đó chính là bát nước chấm. Trong bát nước chấm là cả một sự kết hợp kỳ công. Đầu tiên là vị mặn mòi của muối trắng được rang khô, hòa quyện cùng vị cái nông xé lưỡi của ớt vùng đất đỏ, nhưng mà vũ khí bí mật khiến bát nước chấm trở nên khác biệt hoàn toàn với mọi miền quê khác, đó chính là hạt dổi và mắc kén.

0: Và khoảnh khắc được mong chờ nhất trong ngày hôm nay, giữa nhịp sống hối hả, được ngồi lại đây thưởng thức cái vị ngọt thanh của thịt cá đồi, nghe tiếng gió thổi qua những đồi cỏ. Ngọc Trâm mới thấy giá trị của những điều giản đơn. Gà nướng Phú Quý là một lời chào nồng cháy từ miền Tây xứ Nghệ, một hương vị mà nếu đã thử một lần, chắc chắn bạn sẽ không thể nào quên.
1: Chị Nhung ơi, khi mà thưởng thức món gà nướng thì Ngọc Trâm thấy thịt rất là chắc này, dai. Và đặc biệt cái hương vị của mắc kén thì rất là đặc trưng, cho nên là khi ăn thì thấy dày mùi ạ.
0: Quý vị và các bạn thân mến, Phú Quý không chỉ là một điểm đến lý tưởng với nhiều trải nghiệm thú vị, mà còn là nơi bạn có thể tìm thấy sự bình yên trong từng hơi thở và hương vị thức ăn. Hãy xách ba lô lên, đi và cảm nhận chất Phú Quý theo cách riêng của bạn. Và đến đây thì đừng quên nếm thử món gà nướng Trứ Xanh. Còn đến đây thì chương trình Đi Mua Ăn Chi cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi hành trình của Ngọc Trâm ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại trong những trải nghiệm ẩm thực tiếp theo.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Sáng nay tại Nghệ An diễn ra hội thảo quốc tế bảo đảm tài chính cho tăng trưởng xanh tại Việt Nam, Lào và Campuchia, kinh nghiệm của Hàn Quốc và cơ hội hợp tác khu vực.
1: Ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và mưa lớn từ 15 tháng 9 đến sáng nay khiến nhiều khu vực ở Nghệ An ngập cục bộ, giao thông chia cắt, trong đó quốc lộ 48 qua xã Đồng Hiếu có điểm ngập gần 1 mét. Lực lượng chức năng đang cảnh báo và phân luồng, người dân được khuyến cáo không đi qua vùng ngập sâu, nước chảy xiết.
0: Việc lắp đặt camera hành trình giám sát 24/7 đối với tàu khai thác vận chuyển khoáng sản tại Nghệ An phải hoàn thành trong tháng 8 năm 2026, nhưng tình trạng nhiều phương tiện không đăng kiểm hoặc đăng kiểm hết hạn đang trở thành điểm nghẽn.
1: Sau sắp xếp, sát nhập, quy mô trường lớp và đội ngũ tăng lên, đòi hỏi các nhà trường phải đổi mới quản lý, phối hợp tổ chức dạy học để thích ứng, nâng cao chất lượng giáo dục.
0: Phần tin quốc tế, Iran tuyên bố chưa đàm phán với Mỹ nếu Washington chưa đáp ứng điều kiện của Tehran. Trong khi đó, hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục giảm, còn một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman.
1: Hàng triệu người Nam Sudan trước bờ vực khủng hoảng lương thực.
0: Kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự trưa nay, thứ tư ngày 16 tháng 9 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chương trình.
1: Sáng nay tại Nghệ An diễn ra hội thảo quốc tế bảo đảm tài chính cho tăng trưởng xanh tại Việt Nam, Lào và Campuchia, kinh nghiệm của Hàn Quốc và cơ hội hợp tác khu vực. Chủ trì hội thảo có giáo sư tiến sĩ Lê Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, tiến sĩ Liper Libobao, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Viện Khoa học Kinh tế và Xã hội Quốc gia Lào, tiến sĩ Sokut, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, tiến sĩ Hun Trang, Phó Chủ tịch Viện Môi trường Hàn Quốc, đồng chí Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An. Hội thảo là diễn đàn để các cơ quan quản lý, nhà khoa học, chuyên gia và đối tác quốc tế trao đổi kinh nghiệm của Hàn Quốc trong huy động, phân bổ sử dụng nguồn lực tài chính cho tăng trưởng xanh, đồng thời thảo luận cơ hội, thách thức và giải pháp phát triển tài chính xanh tại Việt Nam, Lào và Campuchia. Nội dung hội thảo tập trung vào yêu cầu chuyển hóa nguồn lực tài chính thành các chương trình dự án xanh có tính khả thi, tạo hiệu quả về kinh tế xã hội và môi trường. Để thu hút đầu tư cần đồng bộ nhiều yếu tố như khung pháp lý rõ ràng, chất lượng chuẩn bị dự án, cơ chế phân bổ và chia sẻ rủi ro phù hợp, hệ thống tiêu chuẩn và thông tin minh bạch, cùng năng lực phối hợp giữa nhà nước, doanh nghiệp và các định chế tài chính. Hội thảo diễn ra với 3 phiên chuyên sâu, phiên 1 tập trung vào khung chính sách quốc gia về tài chính xanh tại Việt Nam, Lào và Campuchia, phiên 2 trao đổi các phương pháp tiếp cận theo ngành, trong đó có nông nghiệp, kinh tế tuần hoàn, quy hoạch xanh và giao thông. Phiên 3 tập trung vào tăng cường hợp tác quốc tế và tài chính xanh, kinh nghiệm ODA của Hàn Quốc và triển vọng hợp tác giữa Hàn Quốc với 3 nước Việt Nam, Lào, Campuchia. Các tham luận nhấn mạnh, hợp tác quốc tế không chỉ dừng ở chuyển giao mô hình hay cung cấp vốn, mà cần hướng đến nâng cao năng lực, thiết kế chính sách, chuẩn bị triển khai dự án, làm chủ công nghệ, huy động nguồn lực xã hội và vốn tư nhân. Từ đó, hợp tác Việt Nam, Lào, Campuchia, Hàn Quốc có thể tập trung vào 3 nhóm vấn đề, hoàn thiện chính sách, thể chế để huy động và dẫn dắt nguồn lực, chuyển các mục tiêu tăng trưởng xanh thành chương trình dự án cụ thể có khả năng huy động vốn và biến kinh nghiệm quốc tế thành các chương trình hợp tác thiết thực về tài chính, công nghệ, hỗ trợ kỹ thuật, phát triển nguồn nhân lực.
0: Sáng nay, đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 9 năm 2026. Ông Vi Văn Mùi và 4 công dân Bản Xiềng, xã Bình Chuẩn kiến nghị giải quyết quyền lợi về đất rừng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình theo quy định pháp luật. Nêu rõ đây là những tồn tại mang tính lịch sử, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ cho Sở Nông nghiệp Môi trường chủ trì thành lập tổ công tác phối hợp với chính quyền địa phương, các đơn vị liên quan, đo đạc, ra soát thực địa một cách bài bản. Các hộ dân cung cấp đầy đủ các giấy tờ, hồ sơ gốc liên quan đến quá trình sử dụng đất để làm căn cứ. Sau khi hoàn tất xác minh, cơ quan chức năng sẽ tiến hành thủ tục hoàn trả quyền sử dụng đất và cấp lại giấy chứng nhận cho người dân theo đúng quy định. Toàn bộ quá trình rà soát và tổng hợp kết quả để trả lời chính thức cho người dân phải hoàn thành trước ngày 15 tháng 11. Về kiến nghị cấp bằng tổ quốc ghi công cho liệt sĩ Nguyễn Khắc Sự, nguyên quán xã Trung Sơn, huyện Đô Lương, hy sinh vào năm 1951, thời kỳ kháng chiến chống Pháp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao trách nhiệm cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì cùng phối hợp với Sở Nội vụ, xã Thuần Trung tiếp tục ra soát, sao lục hồ sơ, tài liệu, tìm kiếm thông tin và các căn cứ liên quan để báo cáo với Bộ Quốc phòng. Bà Nguyễn Thị Thuận, trú tại xóm Hoàng Diệu, xã Quan Thành, kiến nghị nhà nước công nhận liệt sĩ cho bà Lê Thị Hân là thanh niên xung phong đã hy sinh trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước. Trước đó, đối chiếu với hồ sơ, các loại giấy, tờ cung cấp, các cơ quan chức năng không đủ căn cứ để lập hồ sơ công nhận liệt sĩ đối với bà Lê Thị Hân theo quy định. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nội vụ, chính quyền xã Quan Thành tiếp tục củng cố hồ sơ, tập hợp các thông tin liên quan đến bà Lê Thị Hân, trực tiếp làm việc với Bộ Nội vụ. Liên quan đến hai trường hợp công dân của xã Quỳnh Anh, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã có những chỉ đạo cụ thể. Đối với kiến nghị của ông Nguyễn Danh Thành, đồng chí Võ Trọng Hải yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì thành lập tổ, ra soát lại toàn bộ các trường hợp hồ sơ bị tồn đọng, trong đó có gia đình ông Nguyễn Thành Danh. Nghiên cứu phương án xem xét áp dụng quy định cũ đối với những trường hợp hồ sơ hợp lệ đã nộp trước thời điểm luật mới có hiệu lực và đã thực hiện nghĩa vụ tài chính nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng cho công dân. Đến ngày 15 tháng 10 phải hoàn thành rà soát, báo cáo phương án cụ thể lên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đối với các kiến nghị của ông Hồ Diên Thực, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Ban Tiếp Công dân tỉnh tiếp nhận toàn bộ hồ sơ tài liệu do công dân cung cấp, tiến hành rà soát xác minh cụ thể từng nội dung để trả lời công dân bằng văn bản trước ngày 15 tháng 10. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu văn bản phải trả lời rõ ràng, minh bạch, chỉ rõ nội dung nào đủ điều kiện giải quyết, nội dung nào không đủ điều kiện theo đúng quy định của pháp luật nhằm bảo vệ quyền.

0: quyền lợi hợp pháp của công dân. Về hai kiến nghị của ông Ngô Đình Lợi, trú tại xóm Châu Lâm, xã Hùng Châu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp Môi trường thành lập tổ công tác phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành rà soát các nội dung liên quan, xác định rõ thông tin về loại đất, ranh giới, quyền sở hữu của thửa số 29, bản đồ số 29. Trong quá trình này, phải mời các hộ dân liên quan lên để trực tiếp đối chiếu, rà soát. Trước ngày 15 tháng 10 phải có văn bản trả lời cho công dân. Đối với các kiến nghị của công dân Võ Hồng Lợi, trú tại khối Mỹ Thịnh, phường Vinh Phú, Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ việc chính quyền, các ngành chức năng trước đây không thể làm các thủ tục đảm bảo quyền thừa kế tài sản đất đai từ bố mẹ để lại có một phần trách nhiệm của công dân. Đồng thời chỉ đạo Sở Nông nghiệp Môi trường chủ trì và phối hợp với Ban tiếp công dân, chính quyền phường Vinh Phú ra soát lại toàn bộ các nội dung liên quan từ năm 2019 đến năm 2023, đến trước ngày 30 tháng 9 phải trả lời bằng văn bản cho công dân. Đại diện của hai công dân Lê Đình Thành và Lê Đình Hùng, trú tại khối Quang Vinh, phường Tây Hiếu, kiến nghị nhà nước xem xét công nhận quyền sử dụng đất cho hai hộ gia đình theo quy định tại Điều 150 Luật Đất đai năm 2024. Đây là tài sản được mua thanh lý nhà cấp 4 tại khu đất trạm máy kéo thuộc Công ty Cổ phần Cơ giới Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nghệ An năm 2004. Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải giao trách nhiệm Chủ tịch UBND phường Tây Hiếu theo thẩm quyền áp dụng các quy định của Luật Đất đai năm 2024 để giải quyết dứt điểm cho công dân trước ngày 15 tháng 10.
1: Sáng nay, dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Tỉnh ủy tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề Nghệ An phát huy thành tựu 40 năm đổi mới trong xây dựng cực tăng trưởng tầm quốc gia. Tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. 40 năm đổi mới đã tạo dựng cho Nghệ An một nền tảng phát triển mới, năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, truyền thống đoàn kết hiếu học, ý chí vươn lên của con người xứ Nghệ. Không gian kết nối Bắc Nam, Đông Tây, khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp từng bước trở thành hạt nhân sản xuất, thu hút đầu tư. Vinh Cửa Lò có điều kiện phát triển thành trung tâm đô thị, dịch vụ giáo dục, y tế, khoa học, đổi mới sáng tạo. Hoàng Mai, Đông Hồi, Thái Hòa, Nghĩa Đàn và miền Tây ngày càng thể hiện rõ lợi thế trong cấu trúc phát triển chung của tỉnh. Tuy nhiên, khoảng cách từ một tỉnh đang phát triển khá đến cực tăng trưởng tầm quốc gia còn lớn, do đó hội thảo được tổ chức để làm rõ nội hàm cực tăng trưởng tầm quốc gia. Đó không chỉ là địa phương có GRDP cao hay nhiều dự án lớn, mà phải có quy mô kinh tế đủ lớn, ngành, lĩnh vực và doanh nghiệp dẫn dắt, năng suất đổi mới sáng tạo, sức cạnh tranh cao. Hạ tầng kết nối, khả năng hội nhập, đặc biệt là sức hút và sức lan tỏa đối với các khu vực xung quanh, đóng góp rõ nét vào tăng trưởng quốc gia. Với tinh thần đó, ban tổ chức đã nhận được 47 bài tham luận được chuẩn bị công phu nghiêm túc. Tại hội thảo, các nhà quản lý, nhà khoa học đã thảo luận tập trung, luận giải sâu sắc cơ sở lý luận thực tiễn và khẳng định bước phát triển tư duy chiến lược của Nghệ An sau 40 năm đổi mới, nhận diện những điểm nghẽn lớn cần tháo gỡ, đề xuất các nhóm giải pháp chủ yếu. Phát biểu bế mạc hội thảo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu đánh giá cao các bài viết tham luận, thảo luận của các nhà khoa học, các chuyên gia đến từ Ban Chính sách Chiến lược Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Tỉnh ủy Thanh Hóa, Tỉnh ủy Hà Tĩnh cùng các đại biểu các ban sở ngành địa phương. Đồng chí nhấn mạnh, hành trình xây dựng Nghệ An trở thành cực tăng trưởng tầm quốc gia là mục tiêu to lớn và đầy thách thức. Với truyền thống văn hóa cách mạng kiên cường, ý chí tự lực tự cường, khát vọng vươn lên mạnh mẽ của con người xứ Nghệ, cùng sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng bộ tỉnh và sự đồng thuận của toàn dân, tin chắc rằng Nghệ An sẽ cất cánh mạnh mẽ, sớm trở thành tỉnh khá của cả nước, cực tăng trưởng tầm quốc gia. Từ những kết quả nghiên cứu, trao đổi và kiến nghị tại hội thảo, để các luận cứ khoa học thực sự chuyển hóa thành giá trị phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo và hoạch định chính sách của tỉnh. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Trường Chính trị tỉnh với vai trò là cơ quan tham mưu phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, các cơ quan liên quan, tập hợp chắt lọc toàn bộ kết quả hội thảo, hoàn thiện báo cáo, tổng luận khoa học và báo cáo kiến nghị chính sách, làm cơ sở tham mưu hoạch định đường lối,

0: đến cộng đồng, cơ quan, đơn vị, đồng thời đẩy mạnh các phong trào thi đua khuyến học khuyến tài, tạo điều kiện để người học có thêm cơ hội học tập và phát triển. Trong nhiệm kỳ, quỹ khuyến học các cấp huy động trên 555 tỷ đồng, từ đó trao học bổng khen thưởng cho trên 1 triệu lượt học sinh, giáo viên, cơ sở giáo dục với hơn 396 tỷ đồng. Những con số này cho thấy sự tham gia ngày càng rộng của các tổ chức, cá nhân và cộng đồng đối với công tác khuyến học khuyến tài, qua đó góp phần động viên học sinh, giáo viên nỗ lực vươn lên, đồng thời vun đắp truyền thống hiếu học trên quê hương Nghệ An. Tại đại hội, các đại biểu tập trung thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong nhiệm kỳ mới. Thưa quý vị, do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, ngày và đêm 15 tháng 9, khu vực phía Bắc tỉnh Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa lớn trong thời gian dài đã gây ngập lụt tại nhiều khu dân cư, ảnh hưởng đến sản xuất và việc đi lại của người dân. Phóng viên Nguyễn Nam phản ánh.
1: Hiện nay tôi đang có mặt tại khu vực Quỳnh Lưu cũ. Thì do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, thì trong ngày và đêm 15 tháng 9, khu vực phía Bắc của tỉnh đã xuất hiện mưa vừa, mưa to và có nơi mưa rất to. Và lượng mưa trong thời gian rất dài đã khiến nhiều khu vực là dân cư bị ngập lụt và ảnh hưởng đến giao thông và đời sống sản xuất của người dân khu vực này. Thì tại khu vực Quỳnh Lưu thì nước dâng cao tràn vào nhiều khu dân cư thuộc các địa bàn là Quỳnh Hồng, Quỳnh Bá, Quỳnh Hậu và khu vực Cầu Giác. Một số tuyến đường là bị ngập sâu, có nơi là ngập từ 30 đến 50 cm, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Một số phương tiện là di chuyển chậm, chủ động tìm tuyến đường khác. Còn tại cơ xã Quỳnh Anh, rồi Quỳnh Mai, xã Mai cũ, tình hình ngập cục bộ cũng xảy ra tại khu vực này. Nước dâng cao tại một số tuyến giao thông gây khó khăn cho việc lưu thông, có thời điểm là ảnh hưởng đến khả năng là kết nối các khu vực dân cư. Không chỉ ảnh hưởng đến đời sống và giao thông, mưa lớn còn tác động đến hoạt động sản xuất nông nghiệp. Tại khu vực phía Bắc tỉnh Nghệ An có diện tích lớn với ao hồ nuôi trồng thủy sản và các khu vực chuyên canh rau màu. Nước ngập kéo dài có thể là gây ảnh hưởng đến cây trồng, vật nuôi và làm gia tăng nguy cơ thiệt hại kinh tế đối với người dân. Tại khu vực là bản Sơn Địa như Quỳnh Thắng, Cụ, rồi Tân Sơn, Ngọc Sơn thì hiện nay mực nước cũng bắt đầu dâng cao và trước diễn biến mưa lớn đang tiếp tục diễn ra. Trong ngày hôm nay thì chính quyền các địa phương đang tiếp tục theo dõi sát tình hình, kiểm tra những khu vực có nguy cơ ngập sâu, chia cắt để chủ động có phương án ứng phó. Người dân được khuyến cáo là thường xuyên cập nhật thông tin thời tiết, chủ động bảo đảm an toàn cho người và tài sản, hạn chế đi lại qua khu vực ngầm sâu được chảy xiết, không cố tình là vượt qua những điểm giao thông bị ngập sâu hoặc có nguy cơ bị mất an toàn.
0: Trên quốc lộ 48, sáng nay, một số đoạn bị ngập sâu khiến giao thông bị đình trệ tại km 23, quốc lộ 48, đoạn qua xã Đông Hiếu. Nước ngập sâu gần 1 mét. Từ 7 giờ sáng nay, các phương tiện không thể lưu thông qua khu vực này. Để tránh ngập, nhiều phương tiện phải di chuyển theo các tuyến đường phía trong núi. Khoảng 7 giờ 30 phút, lực lượng chức năng đã đặt biển cảnh báo, dựng barrier và cấm phương tiện qua lại tại các điểm ngập sâu nhằm đảm bảo an toàn về người và tài sản. Như vậy, trước mắt, việc lưu thông trên quốc lộ 48 gần như bị tê liệt hoàn toàn. Ông Hồ Văn Hường, xã Quỳnh Tam cho biết.
2: Khi sáng tôi đi lên là đang đi được, lên tổng kho đang đi lên được chứ mà. Đưa đồ lên cho bên rào chắn đường ngập lụt thì đi lên tên lên Nghệ Thuận là tổng qua tổng kho Nghệ Thuận là lại đi quay về lại ngập cục bộ không đi được. Như đang tạm dừng ở tổng kho.
0: Ông Hà Văn Triều, xã Yên Thành nói:
3: "Năm đi là thấy ngập nhiều hơn ở năm ngoái. Năm ngoái là không bị ngập cho đi mất. Nhiều đoạn bị ngập hết rồi chứ ô tô là xếp hàng không đi được nữa. Giờ em chỉ chắc là chơi được rủ đi về được thôi."
0: Lực lượng chức năng khuyến cáo các phương tiện cần chủ động tìm tuyến đường khác để lưu thông, tuyệt đối không cố tình đi qua các điểm ngập sâu. Không riêng giao thông, mưa lớn cũng ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và sinh hoạt của người dân. Tại một số hộ dân sống ven quốc lộ 48 gần các điểm ngập, nước đã bắt đầu tràn vào nhà. Ông Đinh Văn Việt, xóm Thuận Thành, xã Đông Hiếu, Nghệ An cho hay, các gia đình phải huy động nhân lực di chuyển đồ đạc, tài sản lên vị trí cao hơn để hạn chế thiệt hại.
4: Mưa thì từ tối đến giờ là mưa liên tục và nước dâng cực kỳ nhanh. Mà hầu như năm nào mà mưa to thì cũng đều bị ngập cả. Hiện tại giờ là nước lên vượt vào trong nhà đây rồi, là đang phải chạy đồ lên trên cao để phòng, mà đang khả năng trời đang mưa tiếp thì không biết là dâng đến đâu thì không biết. Nhưng năm nay là cũng là năm tương đối to, lụt tương đối to.

0: Theo dự báo, thời tiết vẫn đang diễn biến phức tạp, vì vậy người dân cần chủ động các phương án ứng phó với thiên tai, đặc biệt tại những khu vực có nguy cơ ngập lụt. Đối với các tuyến đường đang bị ngập, người dân tuyệt đối không lưu thông qua để đảm bảo an toàn.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên ứng dụng NTV Go. Chương trình tiếp tục với các nội dung quan trọng khác. Sáng nay, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các lực lượng tổ chức lễ ra quân huấn luyện diễn tập thực binh A2 chuẩn bị cho diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Nghệ An năm 2026. Đợt huấn luyện có sự tham gia của hơn 2.100 cán bộ chiến sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Công an tỉnh Nghệ An, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng cùng 47 phương tiện đặc chủng hiện đại. Lực lượng thực binh sẽ trải qua 47 ngày huấn luyện nghiêm ngặt từ cơ bản, hợp luyện chiến thuật đến tổng duyệt. Phát biểu tại lễ ra quân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phùng Thành Vinh nhấn mạnh, diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026 nói chung và diễn tập phương án thực binh tình huống A2 nói riêng là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng. Đồng chí yêu cầu các lực lượng tham gia nêu cao một tinh thần trách nhiệm, nắm vững chức năng nhiệm vụ được phân công, tuân thủ tuyệt đối nội quy quy chế của ban huấn luyện và mệnh lệnh của người chỉ huy. Công an tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp với các sở ngành, triển khai đúng tiến độ, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị và hạn chế tối đa ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của nhân dân. Với sự chuẩn bị bài bản và tinh thần quyết tâm cao, đợt ra quân huấn luyện là tiền đề quan trọng đảm bảo cho sự diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Nghệ An năm 2026 thành công, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.
0: Còn gần 5 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán, nhưng nhu cầu tìm hiểu và đặt vé tàu, máy bay của người dân đã bắt đầu tăng. Việc mua vé trực tuyến giúp hành khách tiết kiệm thời gian, công sức, song cũng tiềm ẩn nguy cơ bị lừa đảo trên không gian mạng. Một trong những thủ đoạn phổ biến là lập tài khoản Facebook, website giả mạo các công ty du lịch, sử dụng hình ảnh, logo và giao diện tương tự đơn vị chính thức để bán vé. Các đối tượng thường đưa ra quảng cáo như là giá rẻ hơn niêm yết, vé nội bộ, yêu cầu khách chuyển khoản để giữ chỗ. Sau khi nhận tiền, tài khoản hoặc trang bán vé có thể bị xóa, khiến nạn nhân khó tìm lại thông tin. Để tránh rủi ro, người dân nên kiểm tra kỹ đơn vị cung cấp dịch vụ, ưu tiên mua vé từ các doanh nghiệp uy tín và có tư cách pháp nhân rõ ràng. Sau khi mua, hành khách cũng cần chủ động xác minh thông tin vé với hãng hàng không hoặc trên website chính thức của ngành đường sắt trước khi thanh toán và sử dụng.
1: Sau sắp xếp sáp nhập quy mô trường lớp, đội ngũ cán bộ giáo viên và học sinh tăng lên, đòi hỏi phải có những thay đổi trong quản lý phân công và tổ chức dạy học, thích ứng với mô hình mới để hướng tới nâng cao hiệu quả quản trị và chất lượng giáo dục.
0: Ngay trong tuần đầu tiên của năm học mới, trường Trung học cơ sở Thành Vinh 1 đã tổ chức họp hội đồng sư phạm, họp các tổ chuyên môn để triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027. Sau sắp nhập, quy mô nhà trường lớn hơn, cách thức điều hành cũng có nhiều thay đổi. Theo cô Lê Thị Hoài Thương, giáo viên nhà trường, các tổ chuyên môn và mỗi giáo viên cũng đã xác định rõ nhiệm vụ, chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức dạy học và xử lý công việc.
2: Trong cái nhiệm vụ phân công thì sau khi sáp nhập thì kia công việc được phân công nó sẽ rộng hơn. Thì chúng tôi xác định là sẽ chấp hành các cái phân công của nhà trường để có thể sẵn sàng nhận các cái nhiệm vụ, chẳng hạn như chúng tôi có thể là dạy tại hai điểm trường, làm thế nào đó để đảm bảo được cái tiến độ dạy học của chúng tôi không bị gián đoạn trong cái thời gian sáp nhập.
0: Trường Trung học cơ sở Thành Vinh 1 được thành lập trên cơ sở sáp nhập trường Trung học cơ sở Hưng Bình và Trung học cơ sở Lê Mau. Trường hiện có hơn 2.860 học sinh, 60 lớp học, gồm một trường chính và một phân hiệu. Theo ông Nguyễn Minh Khoa, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Thành Vinh 1, ban giám hiệu nhà trường đã đổi mới công tác quản lý, phân công nhiệm vụ phù hợp với năng lực, vị trí việc làm của từng cán bộ giáo viên, đồng thời tạo môi trường để đội ngũ chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau trong chuyên môn.
3: Ban giám hiệu trường phải thống nhất chúng để tạo sức mạnh để tổ chức các cái chuyên đề, rồi các câu lạc bộ để tất cả các giáo viên trong toàn trường là có cái cơ hội để chia sẻ. Năm nay thì nhà trường phấn đấu là nâng cao chất lượng đại trà, rồi chất lượng mũi nhọn và phấn đấu là trường.

0: số 1 như tên gọi trường học cơ sở Thành Tinh 1.
1: Tại những trường tiểu học và trường liên cấp sau sáp nhập, yêu cầu đổi mới phương thức quản lý cũng đặt ra rõ nét. Ông Đào Công Quang, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Chiêu Lưu cho hay, mô hình liên cấp được triển khai sau sáp nhập 3 trường. Đặc thù về độ tuổi, chương trình học sinh và sinh hoạt nội trú lại có 3 phân hiệu với 1.140 học sinh. Nhà trường phải đổi mới phương thức quản lý, điều hành linh hoạt, phối hợp thống nhất giữa các bộ phận và phân hiệu.
2: Đối với trường chúng tôi là trường phổ thông dân tộc bán trú, học sinh còn ở trong nhà trường và ở cả ngày cả đêm. Cho nên là ngay sau khi sáp nhập, trường đã học và ban đưa ra những phương án cụ thể nhất cho học và giáo viên trách nhiệm cho các phân hiệu sáp nhập. Học sinh có cơ sở vật chất tốt hơn thì chắc chắn là giáo viên sẽ nỗ lực và tất cả các thứ điều kiện dạy học tốt hơn thì chất lượng sẽ được tăng lên.
1: Cùng với việc sắp xếp tổ chức, các nhà trường cũng phải quan tâm đến tâm lý đội ngũ. Ông Nguyễn Ánh Dương, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nghi Lộc 5 cho hay, sự thay đổi về môi trường làm việc, nhiệm vụ chuyên môn, cách thức phối hợp và quy mô quản lý có thể tạo ra những bỡ ngỡ ban đầu.
3: Có những cái khó khăn là cái mới, cái ban đầu, cái sự bỡ ngỡ giữa các cái cấp học, đặc biệt là cái sự thiếu cái đội ngũ, điều kiện cơ sở vật chất cũng như là tâm lý của một bộ phận ban giám hiệu, nhà trường đã quán triệt, đã tuyên truyền, đã làm những công tác tư tưởng và đi vào ổn định.
1: Sắp xếp trường học không chỉ là giảm đầu mối, mà còn là quá trình tái cấu trúc và đổi mới quản trị. Khi quy mô tăng, phạm vi quản lý rộng hơn, yêu cầu phân công nhiệm vụ được phân công rõ ràng. Phương thức quản lý linh hoạt, đội ngũ được tạo điều kiện phát huy năng lực. Việc sắp xếp trường lớp sẽ không chỉ dừng lại ở gộp trường, mà trở thành động lực nâng cao chất lượng giáo dục vì sự phát triển toàn diện của học sinh.
4: Phần tin quốc tế.
5: Phần tin quốc tế.
6: Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran, Mohsen Rezaei, đưa ra tuyên bố trên sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nói Washington sẵn sàng xem xét nối lại đàm phán với Tehran. Trong bài viết trên mạng xã hội X, ông Rezaei cho rằng những tuyên bố trái chiều từ phía Tổng thống Trump không làm thay đổi lập trường của Iran. Ông khẳng định sẽ không có đàm phán cho đến khi các điều kiện của Tehran được đáp ứng. Iran trước đó đã đưa ra các yêu cầu, trong đó có bồi thường tổn thất chiến tranh và dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt. Lập trường cứng rắn của Tehran được đưa ra trong bối cảnh giao thông hàng hải qua eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển khoảng 20% lượng dầu thô, khí đốt hóa lỏng của thế giới tiếp tục sụt giảm.
1: Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman đã đến Cairo, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Ai Cập kéo dài 2 ngày, trong bối cảnh tình hình khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp. Tại cuộc gặp, Thái tử Mohammed bin Salman, Tổng thống Ai Cập Fatah el-Sisi khẳng định an ninh của Ả Rập Xê Út và các nước vùng vịnh là một phần không thể thiếu trong an ninh quốc gia Ai Cập. Ông bày tỏ ủng hộ các biện pháp bảo vệ an ninh của Ả Rập Xê Út cùng nỗ lực đạt giải pháp chính trị toàn diện bền vững cho cuộc khủng hoảng Yemen. Hai nhà lãnh đạo nhất trí bối cảnh khu vực đòi hỏi hai nước tăng cường đoàn kết, phối hợp chặt chẽ, đồng thời nhấn mạnh việc đảm bảo tự do an toàn hàng hải qua eo biển Hormuz, Bab al-Mandab và Biển Đỏ. Về vấn đề Palestine, hai bên tái khẳng định lập trường ủng hộ giải pháp toàn diện, công bằng dựa trên giải pháp hai nhà nước và các nghị quyết quốc tế.
6: Liên Hợp Quốc cảnh báo rằng hơn 1 triệu người dễ bị tổn thương tại Nam Sudan, quốc gia đang bị tàn phá bởi xung đột, có thể mất quyền tiếp cận nguồn viện trợ lương thực và dinh dưỡng mang tính cứu sinh ngay trong tháng tới. Thảm họa diễn ra trong bối cảnh các tổ chức nhân đạo đang chật vật đáp ứng nhu cầu khẩn cấp của người dân do thiếu hụt kinh phí nghiêm trọng. Đánh giá về quy mô nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng, ông Matthew Hollingworth, trợ lý giám đốc điều hành phụ trách các hoạt động của WFP nhấn mạnh, hiện nay 7,8 triệu người, hơn một nửa dân số của cả nước, đang phải vật lộn kiếm ăn mỗi ngày. WFP đang đứng trước nguy cơ sụt giảm ngân sách nghiêm trọng, đúng thời điểm nhu cầu đang ở mức cao nhất. WFP khẩn thiết kêu gọi sự chung tay từ cộng đồng quốc tế để kịp thời bổ sung nguồn tài trợ, ngăn chặn thảm họa, đói kém diện rộng tại quốc gia Đông Phi này.
1: Hãng tin AFP vừa thực hiện chuỗi phỏng vấn với người dân tại thủ đô Jakarta, Indonesia nhằm ghi nhận quan điểm về trí tuệ nhân tạo AI trong bối cảnh các công cụ tương tác trực tiếp như ChatGPT hay Gemini ngày càng trở nên phổ biến đối với giới trẻ nơi đây. Sự bùng nổ của AI tại quốc gia Đông Nam Á này diễn ra giữa lúc dư luận toàn cầu vẫn tranh luận gay gắt về tốc độ phát triển công nghệ. Nhóm lãnh đạo ngành công nghệ Mỹ đã kêu gọi giảm tốc độ để nghiên cứu kỹ các rủi ro tiềm ẩn. Trái lại, Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng các đồng minh chủ chốt lại phản đối việc áp đặt những quy định hạn chế quy mô lớn lên sự phát triển của AI, bất chấp những tranh cãi mang tính chính sách ở quy mô toàn cầu. Một số người trẻ tại Jakarta lại có cách tiếp cận gần gũi với AI. Góc nhìn của Astrid Anindia cho thấy AI tại Indonesia không chỉ dừng lại ở vai trò công cụ xử lý công việc mà đang dần len lỏi sâu hơn vào đời sống tinh thần và tương tác cá nhân của thế hệ trẻ.
6: Chương trình Thời sự buổi trưa của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hoa Mơ, biên tập Thu Vinh, phát thanh viên Duy Anh Hồng Dên cùng kỹ thuật viên Mai Liên, Quốc Việt thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
7: Khói thuốc lá chứa hàng ngàn hóa chất độc hại như cyanide và carbon monoxide gây ra các căn bệnh nguy hiểm cho trẻ nhỏ như viêm tai giữa, hen suyễn và viêm phổi. Để bảo vệ sức khỏe cho mọi người, luật phòng chống tác hại thuốc lá cấm hút thuốc lá tại nơi công cộng, nơi làm việc trong nhà và trên các phương tiện giao thông công cộng. Không hút thuốc lá tại những nơi công cộng

0: Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn truyền đạt hai chuyên đề cho các học viên lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, lớp thứ 2. Tỷ giá trung tâm lập đỉnh mới, thị trường chờ quyết định của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed. Đội K-51 tỉnh Đắk Lắk lên đường tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại Campuchia. Mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày gây sạt lở hư hỏng nhiều vị trí trên hệ thống giao thông của một số địa phương. Trong phần tin thế giới, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn về tình hình Yemen trong bối cảnh bạo lực hoạt động quân sự gia tăng tại eo biển Bab el-Mandeb. Ủy ban châu EC thông qua gói biện pháp về dịch chuyển lao động công bằng nhằm xóa rào cản hành chính đối với lao động di cư trong khối. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã trao đổi và truyền đạt chuyên đề nâng cao năng lực điều hành của chính phủ, tạo đột phá mạnh mẽ cho phát triển nhanh, bền vững và tăng trưởng hai con số cho các học viên lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, lớp thứ 2. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
1: Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, cùng với những chủ trương, quyết sách lớn, đúng đắn, mang tính đột phá của Đảng và Nhà nước, một yếu tố then chốt để hiện thực hóa mục tiêu trên là phải tạo được những thay đổi tích cực, mạnh mẽ, thực chất về năng lực điều hành của chính phủ, đồng thời tối ưu hóa năng lực thực thi của các cấp, các ngành và địa phương. Chuyên đề nâng cao năng lực điều

0: hành của chính phủ tạo đột phá mạnh mẽ cho phát triển nhanh, bền vững và tăng trưởng hai con số, được xây dựng trên cơ sở kết hợp cả lý luận thực tiễn cho việc định hình phương thức quản trị quốc gia hiện đại, kiến tạo phát triển, khơi thông các điểm nghẽn, giải phóng mọi nguồn lực để đạt tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2031 và những năm tiếp theo. Chuyên đề gồm các phần, các yếu tố cơ bản trong năng lực điều hành của chính phủ, thực tiễn công tác điều hành của chính phủ, một số vướng mắc điểm nghẽn chủ yếu, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm thời gian tới, tổ chức thực hiện. Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tập trung phân tích 7 nội dung, phân tích 7 nhóm nội dung chủ yếu, cũng là 7 yếu tố quan trọng trong năng lực điều hành của chính phủ, bao gồm năng lực phân tích, dự báo chiến lược, định hướng và phản ứng chính sách, năng lực xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách, năng lực tổ chức thực thi, điều phối các cấp, các ngành phối hợp với các cơ quan trong hệ thống chính trị, năng lực huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, năng lực điều hành dựa trên dữ liệu và ứng dụng công nghệ, năng lực tạo đồng thuận xã hội và thực hiện trách nhiệm giải trình, năng lực đánh giá, giám sát, kiểm soát thực thi. Đây cũng là khung phân tích, đánh giá của chuyên đề, đồng thời là căn cứ để xác định những nhiệm vụ, giải pháp, nâng cao năng lực điều hành của chính phủ, tạo đột phá mạnh mẽ cho phát triển nhanh, bền vững và tăng trưởng hai con số. Thủ tướng cho biết, ngay sau khi kiện toàn, chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 đã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, xác định đây là khâu then chốt để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ tại Nghị quyết Đại hội 14 và kết luận số 18 Hội nghị Trung ương 2. Các kết quả đạt được trong những tháng đầu năm nay là nền tảng quan trọng nhưng cũng cho thấy còn rất nhiều việc phải làm và phải làm tốt hơn, nhanh hơn, hiệu quả hơn. Thời gian tới, để tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ và bảo đảm tính dài hạn, bền vững của mục tiêu tăng trưởng hai con số, chính phủ sẽ tập trung triển khai các giải pháp nâng cao đồng bộ 7 yếu tố năng lực. Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra để nâng cao năng lực điều hành của chính phủ và chính quyền các cấp.
1: Cũng sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao đổi và truyền đạt chuyên đề đổi mới tư duy xây dựng thể chế pháp luật theo hướng kiến tạo phát triển, chuyển hóa thể chế thành lợi thế cạnh tranh và năng lực thực thi quốc gia cho các học viên. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
0: Chủ tịch Quốc hội đã nêu bật một số nội dung trọng tâm cốt lõi, những vấn đề mới trong công tác lập pháp của Quốc hội, gồm việc triển khai chủ trương mới của Đảng và Nhà nước về đổi mới tư duy xây dựng pháp luật và những kết quả nổi bật trong thời gian qua, những hạn chế tồn tại và nhiệm vụ, giải pháp công tác xây dựng thể chế, pháp luật theo hướng kiến tạo phát triển, chuyển hóa thể chế thành lợi thế cạnh tranh và năng lực thực thi quốc gia, vận dụng quan điểm mới của Đảng và Nhà nước về đổi mới tư duy, xây dựng pháp luật, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng hoàn thiện thể chế pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật. Trên tinh thần đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các học viên của lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức, cần nhận thức sâu sắc, đầy đủ về tầm quan trọng của công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp luật, chỉ đạo rà soát toàn bộ điểm nghẽn thể chế trong lĩnh vực, địa bàn phụ trách, đảm bảo sáu rõ, rõ người, rõ việc, rõ thẩm quyền, rõ thời hạn, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm. Phải dũng cảm làm những việc trước kia chưa ai làm, thận trọng trong phương pháp nhưng quyết liệt trong hành động.
1: Sáng nay tại Hà Nội, Hội Người Cao Tuổi Việt Nam tổ chức Đại hội lần thứ 7, nhiệm kỳ 2026-2031. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Người Cao Tuổi Việt Nam, đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng 475 đại biểu chính thức và 110 đại biểu khách mời đại diện cho hơn 17 triệu người cao tuổi cả nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú gửi lãng hoa chúc mừng. Tin của phóng viên Kim Thanh.
0: Tại đại hội, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh, từ truyền thống kính lão, trọng thọ, đạo lý uống nước nhớ nguồn, đến tinh thần tuổi cao, trí càng cao, nhiều người cao tuổi đã tích cực lao động sản xuất, kinh doanh, xuất hiện những điển hình làm kinh tế giỏi, phát triển nông nghiệp hữu cơ, kinh tế tuần hoàn. Những đóng góp của người cao tuổi trong gia đình và xã hội ngày càng được ghi nhận. Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới và quá trình già hóa dân số diễn ra nhanh, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh, một trong những nội dung trọng tâm cần triển khai là phát triển kinh tế bạc gắn với nhu cầu ngày càng đa dạng của người cao tuổi về y tế, chăm sóc dài hạn, nhà ở, văn hóa, du lịch, giáo dục, công nghệ và các dịch vụ phù hợp. Chuyển mạnh từ tư duy chăm sóc sang vừa bảo vệ, chăm sóc, vừa phát huy vai trò người cao tuổi.
2: Đó phải là một hướng đi quan trọng trong chính sách quốc gia để thích ứng với già hóa dân số, để tạo điều kiện và tạo mọi thuận lợi để người cao tuổi tiếp tục được cống hiến và phát huy. Cùng với đó, cần xây dựng đội ngũ cán bộ hội phải thực sự tâm huyết, năng động, tích cực cống hiến, trách nhiệm, có trí tuệ, có năng lực, đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, tăng cường phối hợp với các cấp, các ngành để thực hiện tốt hơn công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi trong kỷ nguyên vậy.
0: Nhiều tham luận tập trung làm rõ vai trò của người cao tuổi trong phát triển đất nước, trong đó có nội dung chủ động phối hợp, chuyển đổi số, thích ứng với già hóa dân số, phát huy trí tuệ, uy tín và kinh nghiệm của người cao tuổi trong cộng đồng. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, trước yêu cầu thích ứng với tốc độ già hóa dân số nhanh, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh cần đổi mới tư duy về công tác người cao tuổi, chuyển từ coi người cao tuổi là đối tượng thụ hưởng chính sách sang chủ thể tham gia phát triển, tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp tục sống vui, sống khỏe, sống có ích và đóng góp phù hợp với sức khỏe, năng lực, kinh nghiệm, nguyện vọng của mình.
3: Thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi, chăm sóc giúp đỡ người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, không để người cao tuổi thiếu điều kiện chăm sóc, động viên người cao tuổi phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, góp phần phát triển kinh tế địa phương và đất nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, làm cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước với người cao tuổi. Cấp ủy, chính quyền các cấp cần tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp tục tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
1: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định điều chỉnh quy hoạch lâm nghiệp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Phóng viên Vân Hồng thông tin.
0: Theo báo cáo của Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thực hiện quy hoạch lâm nghiệp quốc gia giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025 đã có 6 chỉ tiêu vượt và đạt so với mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, một số hạn chế như chưa có sự thống nhất đồng bộ giữa số liệu của quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch lâm nghiệp, vẫn còn tình trạng cháy rừng, chặt phá rừng, xâm lấn và khai thác rừng trái phép, nguồn lực đầu tư cho bảo vệ và phát triển rừng còn hạn chế. Góp ý về điều chỉnh quy hoạch lâm nghiệp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đại diện cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định cũng như các chuyên gia phản biện đề nghị việc điều chỉnh quy hoạch cần đảm bảo thống nhất giữa các quy hoạch quốc gia và quy hoạch của tỉnh, rà soát cơ chế chính sách đầu tư tài chính, khoa học công nghệ và nguồn lực, bảo đảm việc làm, sinh kế, giảm nghèo, bảo tồn đa dạng sinh học, thích ứng với biến đổi khí hậu. Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu việc điều chỉnh quy hoạch lâm nghiệp quốc gia phải thể hiện rõ mục tiêu về kinh tế xã hội và môi trường liên quan đến lâm nghiệp như tốc độ tăng trưởng ngành lâm nghiệp, giá trị xuất khẩu lâm sản, vấn đề đời sống của người dân ở khu vực có rừng, tỷ lệ che phủ rừng, đảm bảo đời sống của người dân ở khu vực có rừng phải tốt hơn, giải quyết được hài hòa giữa phát triển kinh tế, vấn đề xã hội, sinh kế của người dân và bảo vệ môi trường sinh thái.
4: Quy hoạch này ta phải rà soát bảo đảm thống nhất với các quy hoạch hiện nay đang còn hiệu lực, tránh việc chồng chéo. Đặc biệt là cái quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch này là phải tổng hợp, đối chiếu đầy đủ về hiện trạng, phản ánh đầy đủ về tiềm năng, nguồn lực về rừng, kể cả đất rừng. Và đặc biệt là phải nhận diện rõ các cái tác động liên quan đến rừng và đất rừng trong cái thời gian tới để mà có cái định hướng phù hợp, bao gồm cả dự báo được cái thực trạng môi trường và cái biến đổi khí hậu, rồi cái tình hình thị trường lâm sản, carbon của thế giới, các cái dự báo về gia tăng dân số, rồi vấn đề di dân, rồi vấn đề phát triển khoa học công nghệ.
5: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
6: thông tin nhanh,
5: bình luận sâu,
6: tương tác đa chiều.
1: Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục nâng tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ lên mức cao nhất từ trước đến nay, phiên lập đỉnh thứ hai liên tiếp trong tuần. Diễn biến này gắn với một sự kiện đang được thị trường tài chính toàn cầu theo dõi sát, đó là cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed sắp có kết quả. Phóng viên Bảo Ngọc thông tin.
7: Nhìn lại một tuần qua, tỷ giá trung tâm có xu hướng đi lên rõ rệt từ 25.591 đồng hôm mùng 10 tháng 9, tăng dần qua từng phiên, lên 25.607 đồng ngày 14 tháng 9, rồi liên tiếp lập đỉnh mới trong hai ngày gần đây. Với biên độ giao dịch cộng trừ 5% quanh tỷ giá trung tâm, các ngân hàng thương mại được phép mua bán đô la Mỹ trong khoảng từ 24.345 đồng đến 26.907 đồng.

0: đồng một đô la. Nguyên nhân chính đến từ yếu tố bên ngoài, đồng đô la Mỹ trên thị trường quốc tế đang mạnh lên với chỉ số đô la Mỹ đo sức mạnh đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt, đang quanh mức 99,5 điểm, được hỗ trợ bởi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng cao, có thời điểm tiến gần ngưỡng 5% một năm. Toàn bộ diễn biến này gắn với cuộc họp chính sách tiền tệ kéo dài 2 ngày, 15 và 16 tháng 9 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed. Theo dữ liệu thị trường hoán đổi lãi suất, xác suất Fed tăng thêm 0,25 điểm phần trăm lãi suất hiện được đánh giá khoảng 2/3. Nếu xảy ra, đây sẽ là lần tăng lãi suất đầu tiên của Fed kể từ năm 2023. Quyết định chính thức dự kiến được công bố vào rạng sáng mai, ngày 17 tháng 9 theo giờ Việt Nam. Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Bùi Ngọc Sơn phân tích.
1: Bên kia người ta nâng lãi suất lên, đúng không? Thế có nghĩa là gì? Đồng tiền bên này mà mình cũng nâng lãi suất theo. Thì như vậy là mọi chuyện cân bằng. Còn nếu như mình không nâng lãi suất thì có nghĩa là đang từ 25 đô la nó vọt đến 30.000 một đô la chẳng hạn. Thì 30.000 đô la đấy bây giờ bạn đi nhập hàng hóa bên kia về, cái lạm phát nhập về trong nhà. Cái thứ hai nữa là gì? Nếu như công ty của Việt Nam mà lại đi vay nước ngoài kia là một đô la. Trước đây tôi bỏ 25.000 tôi mua được 1 đô la tôi giả. Bây giờ tôi lại phải bỏ thêm 30.000, công ty sẽ lâm vào cảnh nợ nần nếu anh vay nước ngoài. Cái vấn đề là lạm phát thì ngân hàng trung ương có thể nâng lãi suất hoặc thu bớt tiền về các thứ thì bắt đầu nó sẽ giảm bớt đi được.
0: Tỷ giá tăng khiến chi phí nhập khẩu nguyên liệu hàng hóa tính bằng đô la Mỹ trở nên đắt đỏ hơn, đồng thời làm tăng áp lực trả nợ đối với các khoản vay ngoại tệ của doanh nghiệp. Ở chiều ngược lại, đây cũng là yếu tố hỗ trợ phần nào cho sức cạnh tranh của hàng hóa xuất khẩu Việt Nam.
2: Triển lãm thực phẩm quốc tế World Food Moscow 2026 đang diễn ra tại trung tâm triển lãm Krokus Expo, thủ đô Moscow, Liên bang Nga. Năm nay có hơn 30 doanh nghiệp Việt Nam tham dự triển lãm và mang tới nhiều mặt hàng thế mạnh để tìm kiếm cơ hội kết nối trực tiếp, mở rộng sự hiện diện của hàng Việt tại thị trường Nga. Phóng viên Minh Phượng, thường trú tại Liên bang Nga, phản ánh.
3: Năm nay, các mặt hàng được doanh nghiệp Việt Nam giới thiệu khá đa dạng như cà phê, hạt điều, gạo, hồ tiêu, đồ uống, trái cây và thực phẩm chế biến. Theo ông Dương Hoàng Minh, tham tán thương mại Việt Nam tại Liên bang Nga, từ năm 2023 đến nay, các doanh nghiệp Việt Nam tham gia ngày càng tích cực hơn tại World Food Moscow cũng như nhiều triển lãm chuyên ngành tại Nga. Bên cạnh đó, các mặt hàng Việt Nam cũng ngày càng hiện diện rõ nét tại thị trường Nga. Nhiều sản phẩm như nước trái cây sấy, thực phẩm ăn liền, nước chấm hiện đã có mặt trong các chuỗi bán lẻ lớn, giúp người tiêu dùng Nga có thêm cơ hội tiếp cận với các sản phẩm và thương hiệu Việt Nam. Ông Dương Hoàng Minh cho biết, nền tảng quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Liên bang Nga cùng các cơ chế hợp tác song phương đang tạo điều kiện thuận lợi để tháo gỡ vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp hai nước mở rộng hợp tác. Bên cạnh đó, Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Liên minh Kinh tế Á-Âu với khoảng 90% dòng thuế được cam kết xóa bỏ theo lộ trình, tạo thêm lợi thế cho hàng Việt Nam tiếp cận thị trường Nga.
4: Cái điều mà chúng tôi mong muốn hơn nữa tức là làm sao các doanh nghiệp ta tận dụng tốt hơn cái hiệp định này bằng cách có thể là chuyển từ xuất khẩu hàng hóa đơn thuần sang Liên bang Nga và chuyển sang đầu tư. Có thể ta xuất khẩu cái hàng thô sang Nga, xong ta đầu tư, ta sản xuất hàng ở đây thì ta tiêu thụ hàng tại thị trường Liên bang Nga với Liên minh châu Âu thì cái giá trị gia tăng thì sẽ cao hơn rất nhiều so với xuất khẩu cái sản phẩm thô như hiện nay là vẫn còn nhiều. Cái sản phẩm mà Việt Nam có ưu thế, ví dụ như là nông sản thực phẩm này, thực phẩm chế biến, rồi hàng may mặc, ta cũng có thể đầu tư.
3: Tham dự World Food Moscow năm nay, nhiều doanh nghiệp Việt Nam cũng chủ động tìm kiếm cơ hội mở rộng xuất khẩu và kết nối trực tiếp với khách hàng Nga. Ông Phạm Văn Trình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Tín Thành Đạt, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cà phê tại Gia Lai cho biết.
5: Các cái nhà nhập khẩu của phương Tây, hồi trước mà họ chiếm cái kênh phân phối, mua cà phê từ Việt Nam, họ mang vào đây họ phân phối bán lại cho các nhà đang xay, thì hiện nay thì qua cái trình cấm vận thì họ không hợp tác nữa. Thì nó tạo ra một cái khoảng trống là các cái nhà răng xay của Nga họ sẽ tìm kiếm các cái nước mà vẫn có quan hệ về chính trị, về thương mại tốt như Việt Nam, cũng là một cơ hội để cho các nhà xuất khẩu Việt Nam tìm kiếm cái đối tác để thị trường Nga.
3: World Food Moscow năm 2026 diễn ra từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 9, quy tụ 873 nhà sản xuất và nhà cung cấp đến từ 30 quốc gia, là cơ hội để doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm, gặp trực tiếp khách hàng, tìm kiếm nhà phân phối, cũng như nắm bắt nhu cầu và những thay đổi của thị trường Nga.
2: Dự án cầu Quang Vinh 1 và Quang Vinh 2 bắc qua sông Cầu được kỳ vọng tăng kết nối giao thông khu vực trung tâm Thái Nguyên và mở rộng không gian đô thị hai bên sông. Tuy nhiên, thiếu quỹ đất tái định cư đang là một vướng mắc lớn nhất, khiến nhiều hạng mục đang thi công cầm chừng và mốc hoàn thành dự án có thể kéo sang năm sau. Phản ánh của phóng viên Công Luận thường trú tại khu vực Đông Bắc.
6: Hai dự án cầu Quang Vinh 1 và Quang Vinh 2 có tổng mức đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng, khởi công.

0: từ tháng 1 năm 2025 đi qua phường Linh Sơn và phường Quan Triều. Theo kế hoạch ban đầu, các dự án hoàn thành trong năm 2026. Tuy nhiên, tiến độ hiện phụ thuộc lớn vào việc giải phóng mặt bằng tuyến đường kết nối và bố trí nơi ở mới cho các hộ phải di rời. Tại phường Quan Triều, phần mặt bằng xây dựng cầu đã cơ bản được bàn giao, nhưng mặt bằng tuyến kết nối vẫn đang được giải quyết. Dự án ảnh hưởng hơn 200 hộ, hiện còn hơn 165 hộ cần tiếp tục xử lý hồ sơ, trong đó có hơn 120 hộ phải bố trí tái định cư. Theo ông Lưu Anh Cảnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Quan Triều, khó khăn lớn nhất là địa phương không có sẵn quỹ đất tái định cư sau sắp xếp đơn vị hành chính.
1: Trên địa bàn phường Quan Triều sau sắp nhập cơ bản là không có quỹ đất tái định cư sẵn có, nên song hành với việc bồi thường hỗ trợ dự án chính thì chúng tôi phải tổ chức lập quy hoạch và bố trí cái khu tái định cư, nên nó dẫn tới ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ dự án. Hiện nay chúng tôi đã đưa ra lộ trình kế hoạch cụ thể, lộ trình chúng tôi phấn đấu trước 31 tháng 12 là sẽ hoàn thành xong toàn bộ cái phần đường kết nối.
0: Sau hơn một năm thi công, đến nay dự án cầu Quang Vinh 1 đạt hơn 65% khối lượng, còn dự án cầu Quang Vinh 2 chỉ đạt gần 47% khối lượng. Tại những vị trí đã có mặt bằng, các nhà thầu đang tập trung nhân lực và thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng chưa liền tuyến, việc tổ chức thi công đồng bộ vẫn đang gặp khó khăn. Ông Trần Trọng Cường, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông và Nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên cho biết.
2: Đối với cầu Quang Vinh 1, Quang Vinh 2, khi mà có đầy đủ mặt bằng thì cho đến thời điểm hiện tại thì các đơn vị thi công đã tập trung lực lượng thi công rất là tích cực rồi. Tuy nhiên là nếu mà có đủ mặt bằng vào cuối năm nay và có mặt bằng thì dự kiến hết quý 2 sang năm thì công trình sẽ cơ bản hoàn thành.
0: Như vậy, tiến độ của hai dự án hiện gắn trực tiếp với khả năng hoàn thành các khu tái định cư và bàn giao mặt bằng trong những tháng cuối năm. Khi người dân được giao đất, ổn định nơi ở và phần mặt bằng còn lại được giao liền tuyến, các nhà thầu mới có thể tổ chức thi công đồng loạt, hướng tới hoàn thành công trình vào quý 2 năm 2027. Đây cũng là điều kiện để hai dự án sớm phát huy vai trò kết nối giao thông và mở rộng không gian đô thị hai bên sông cầu.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
5: Thưa quý vị, thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, sáng nay Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, Ban Chỉ đạo đạo 515 tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ xuất quân, giao nhiệm vụ cho đội K51 thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia mùa khô 2026-2027. Tin của phóng viên Công Bắc thường trú tại Tây Nguyên.
6: Để chuẩn bị cho nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia mùa khô 2026-2027, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đã kiện toàn tổ chức biên chế đội K51. Trong đó, lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ tại Campuchia được chia làm 3 bộ phận, triển khai khảo sát, tìm kiếm trên địa bàn được phân công. Cán bộ chiến sĩ đã hoàn thành huấn luyện chuyên môn, bồi dưỡng tiếng Khmer, kỹ năng dân vận, kiến thức về phong tục, tập quán và đối ngoại quân sự. Đơn vị cũng bảo đảm phương tiện, trang thiết bị hậu cần, kỹ thuật, vật tư y tế, kinh phí và hoàn tất các thủ tục hành chính, pháp lý phục vụ nhiệm vụ. Đáng chú ý, qua thu nhập, xác minh thông tin, các lực lượng đã có 54 thông tin về mộ liệt sĩ tại tỉnh Mundukiri. Đây là nguồn dữ liệu quan trọng để đội K51 tổ chức khảo sát, xác định vị trí và tìm kiếm ngay từ đầu mùa khô. Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Đắk Lắk, yêu cầu đội K51 làm tốt công tác đối ngoại quốc phòng, dân vận, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị, đoàn kết truyền thống Việt Nam Campuchia. Đại diện đội K51 khẳng định quyết tâm khắc phục khó khăn, tổ chức tìm kiếm khoa học, chặt chẽ, an toàn, đưa thêm hải cốt liệt sĩ về với Tổ quốc. Trước lễ xuất quân, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk.
5: Hôm qua, thành phố Đà Nẵng hoàn thành khai quật lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN gần 26.000 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại 144 nghĩa trang trên địa bàn thành phố. Đà Nẵng là địa phương có số lượng mộ liệt sĩ cần lấy mẫu lớn nhất của cả nước và chiếm hơn 50% tổng số mộ cần lấy mẫu của quân khu 5. Trước khối lượng công việc đặc biệt lớn, trong khi mùa mưa đã đến, thành phố đã chuyển từ triển khai tuần tự sang thực hiện đồng loạt tại các nghĩa trang đủ điều kiện, tập trung lực lượng phương tiện tổ chức thực hiện liên tục và kịp thời tháo gỡ khó khăn tại từng địa bàn. Đến nay, thành phố Đà Nẵng đã tìm kiếm quy tập được 61 hài cốt liệt sĩ, đồng thời tiếp tục rà soát xác minh thông tin, mở rộng địa bàn tìm kiếm, quyết tâm không để một dấu tích nào bị thời gian xóa nhòa, không để một liệt sĩ nào bị lãng quên. Chuyển sang các tin đáng chú ý khác, rạng sáng nay một vụ cháy xảy ra tại ngôi nhà 4 tầng ở phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội, làm 5 người tử vong, 4 người thoát ra ngoài. Vụ cháy xảy ra tại số 2B ngách 264/2 Văn Cao, được người dân phát hiện vào khoảng 1 giờ 50 phút. Nhận được tin báo, lúc 2 giờ 6 phút, Công an thành phố Hà Nội điều động một xe chỉ huy, 5 xe chữa cháy cùng gần 40 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, tổ chức chữa cháy và cứu nạn. Đến khoảng 2 giờ 30 phút, đám cháy cơ bản được khống chế và dập tắt hoàn toàn vào lúc 2 giờ 45 phút. Lực lượng chức năng sử dụng bình thở chuyên dụng để tiếp cận các tầng tìm kiếm người mắc kẹt, phát hiện 5 nạn nhân đã tử vong và bàn giao cho lực lượng y tế. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo khắc phục hậu quả, thăm hỏi gia đình các nạn nhân và khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy. Cũng liên quan đến vụ cháy, Cục Quản lý Khám bệnh chữa bệnh Bộ Y tế yêu cầu Bệnh viện Quân y 354 tập trung nguồn lực, thuốc và thiết bị y tế để khẩn trương cứu chữa người bị nạn. Cục Quản lý Khám chữa bệnh đề nghị bệnh viện phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội, chủ động hội chẩn phối hợp với tuyến trên hoặc chuyển tuyến kịp thời nếu cần thiết. Sau nhiều ngày mưa kéo dài tại tỉnh Thanh Hóa xuất hiện nhiều điểm sạt lở ở khu vực miền núi. Tại km 80 quốc lộ 15C, đoạn qua địa bàn xã Nhi Sơn sạt lở gây ách tắc hoàn toàn. Tin của phóng viên Sĩ Đức.
7: Sau mưa kéo dài nhiều ngày qua, đất đá trên các đồi núi đã ngấm nước dẫn đến sạt lở tại nhiều điểm trên các tuyến giao thông ở khu vực miền núi tỉnh Thanh Hóa. Ông Lâu Dị Linh, Bí thư Đảng ủy xã Nhi Sơn cho biết, trên địa bàn xã xảy ra sạt lở ở nhiều vị trí, đặc biệt là km 80 quốc lộ 15C, sạt lở gây ách tắc hoàn toàn.
8: Bây giờ thì địa phương thì đang phối hợp với chỗ hạt giao thông 7 là cơ quan quản lý cái đường bộ này. Đang phối hợp để điều động với xe máy múc máy cầu ủy đây để chuẩn bị san, nhưng mà khoảng cách nó cũng gần 20 km cho nên là đến trưa nay, chiều nay thì mới có xe đến để giải phóng được. Dự tính là khoảng hết ngày hôm nay thôi, vì nó gọi là lớn nhưng mà nó cũng chỉ đến mức độ là các cái đất cũ nó trôi bỏ nó lấp hết đường thôi. Để chỉ cần xe ủy đẩy đi là được.
7: Cùng với xã Nhi Sơn thì khu vực từ xã Mường Lát đi các xã Pù Nhi, Quan Hóa, Quan Sơn, tình trạng sạt lở cũng xảy ra ở nhiều điểm. Bên cạnh sạt lở thì mưa lớn, nước dâng cao gây ách tắc tại các ngầm tràn. Theo thống kê sơ bộ, có khoảng 11 điểm trên các tuyến tỉnh lộ bị ngập, gây tắc đường. Một số địa phương bị ảnh hưởng nhiều như là xã Tân Thành, xã Thanh Kỳ, Thượng Ninh, Thanh Phong. Phần lớn các khu vực này vẫn có tuyến đường khác để người dân lưu thông. Ông Đặng Văn Quang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tĩnh Gia cho biết, mưa lớn đã gây ngập lụt 9 tuyến đường trên địa bàn phường Tĩnh Gia và nước thoát rất chậm.
9: Công ty môi trường An Hưng kết hợp với công ty môi trường Nghi Sơn là trong 2 ngày hôm nay đã vào trong khu vực Nghi Sơn cũ, đặc biệt là các phường Tĩnh Gia rồi Nghi Sơn, là các phường ở phía trong khu kinh tế Nghi Sơn đã khơi thông cống rãnh và đã cho các xe chuyên dụng cho anh em công nhân để mà khơi thông và nạo vét bùn mương ở dưới cống để kịp thời thoát nước.
7: Tình trạng nước dâng và ngập cục bộ đang có chiều hướng gia tăng ở nhiều khu dân cư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Các địa phương đã chủ động bố trí lực lượng, phương tiện tại chỗ để hỗ trợ người dân, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.
5: Tại Nghệ An, nước lũ dâng cao đang chia cắt khoảng 2.700 người dân tại 5 bản ở xã Tam Thái. Nhiều cầu tràn tại các địa phương khác cũng bị ngập, gây chia cắt cục bộ. Trong khi đó, tại Hà Tĩnh, mưa lớn gây ngập sâu ở phường Sông Chí và Vũng Áng. Nước tại điểm trường trung học cơ sở Sông Chí dâng từ 1 đến 1,2 mét. Lực lượng chức năng đã đưa 120 học sinh đến nơi an toàn và hỗ trợ người dân di chuyển người, tài sản khỏi vùng ngập. Còn tại thành phố Huế, đợt mưa lớn vừa qua, quốc lộ 1A đoạn qua thành phố bị hư hỏng nhiều điểm, mặt đường bị bong chóc, xuất hiện nhiều ổ gà, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Tin của phóng viên Lê Hiếu.
10: Quốc lộ 1A đoạn qua xã Ứng Lộc, thành phố Huế, mặt đường xuất hiện nhiều ổ gà khá sâu, trời mưa, nước đồng thành vùng, người đi xe máy khó quan sát, nguy cơ tai nạn rất cao, nhất là vào ban đêm. Ông Hồ Đắc Đình, một người dân sống gần tuyến đường cho rằng việc mặt đường hư hỏng ngay những trận mưa đầu mùa khiến người dân lo lắng.
11: Mình em ở gần đây đi là mình quen đường á, mình còn giảm tốc độ, đôi khi mà trời mưa em thấy máy chiếc xe nó bị hoài à. Đường nó ướt, cái máy ổ ga nó lấp vào chỗ đó, xe đi ngang qua đôi khi bay lộp luôn chứ. Dân trong tham gia giao thông thì trong cái đường nó lặng về đi ổ ga rồi đó gõ để tránh trường hợp tai nạn như đó, ngoài ý muốn.
10: Điều đáng nói, nhiều đoạn trên quốc lộ 1A qua thành phố Huế vừa mới sửa chữa vào năm 2024, vẫn còn thời gian bảo hành nhưng đã hư hỏng. nặng nhất là tại km 849+720, km 849+650, km 849+598 và km 850+700. Trong những ngày mưa lớn vừa qua, cao tốc Cam lộ La Sơn tạm dừng khai thác để bảo đảm an toàn, từ đó các phương

0: tiến dụng về quốc lộ 1A tạo thêm áp lực lên những vị trí mặt đường đang xuống cấp. Mỗi lần xe lớn chạy qua sập bắn vào ổ gà là nước bắn tung tóe vào người đi đường và nhà dân. Ông Nguyễn Khá, người dân ở thôn Xuân Sơn, xã Ân Lộc lo lắng khu đường vừa mới sửa chữa lại bị hư hỏng.
1: Đường này thì mấy đứa đây học đây, tất nhiên người chứng hỏi đi họ không phát hiện được, rất nguy hiểm cho người đi lại, thì mong cấp trên để sửa chữa khắc phục cho chứng đi cho an toàn hơn.
0: Hiện nay công ty cổ phần quản lý và xây dựng đường bộ Thừa Thiên Huế là đơn vị quản lý tuyến đã báo cáo với ban quản lý dự án đường bộ miền Trung và đề nghị yêu cầu các nhà thầu khẩn trương sửa chữa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, chất lượng công trình và an toàn giao thông. Một số vị trí đã được nhà thầu xử lý tạm thời nhưng tiếp tục phát sinh hư hỏng.
2: Tiếp theo chương trình là một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
3: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đêm qua và sáng nay, ở phía nam các tỉnh Lào Cai, Phú Thọ, khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến phía bắc tỉnh Quảng Trị đã có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Dự báo hôm nay và ngày mai, ở khu vực Lào Cai, Phú Thọ, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, thành phố Hà Nội, thành phố Hải Phòng, thành phố Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, phía nam các tỉnh Thái Nguyên và Tuyên Quang tiếp tục có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến trong khoảng 80-150mm, cục bộ có nơi mưa trên 250mm. Khu vực Lạng Sơn, phía nam tỉnh Sơn La, phía bắc các tỉnh Tuyên Quang và Thái Nguyên có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa to trên 150mm. Ngày và đêm nay, khu vực Lai Châu, Điện Biên, phía bắc Sơn La, từ Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng, các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ đêm mai, mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có xu hướng giảm dần.
2: Chuyển sang phần tin thế giới, Liên Hợp Quốc kêu gọi khôi phục quyền tự do hàng hải tại Biển Đỏ và eo biển Bab el-Mandeb trong bối cảnh Hội đồng Bảo an họp khẩn thảo luận về tình trạng giao tranh leo thang tại Yemen và các cuộc tấn công của lực lượng Houthi đang đe dọa an ninh khu vực và thương mại toàn cầu. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
4: Lời kêu gọi được đưa ra khi giao tranh tại Yemen tiếp tục leo thang, khiến hàng nghìn người phải đi sơ tán, trong khi lực lượng Houthi mở rộng sự hiện diện dọc bờ Biển Đỏ và tiến gần khu vực Bab el-Mandeb. Đây là tuyến hàng hải chiến lược nối Biển Đỏ với vịnh Aden, đồng thời là cửa ngõ để tàu thuyền giữa châu Á và châu Âu đi qua kênh đào Suez. Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia lên án các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền dân sự, cho rằng những hành động này đe dọa quyền tự do và an ninh hàng hải, cũng như tính mạng thủy thủ. Tuy nhiên, Nga đồng thời kêu gọi Hội đồng Bảo an thận trọng trong phản ứng và ưu tiên giải pháp thông qua đàm phán.
5: Nga lên án các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền dân sự, bất kể chúng diễn ra ở đâu. Những hành động này gây nguy hại cho quyền tự do và an ninh hàng hải, tính mạng và sức khỏe của các thủy thủ, cũng như sự nguyên vẹn của hàng hóa. Chúng tôi một lần nữa kêu gọi lãnh đạo lực lượng ANSA, ANLAS chấm dứt mọi hành động có thể đe dọa tàu thương mại và thủy thủ đoàn tại Biển Đỏ và Vịnh Aden.
4: Trong khi đó, Ả Rập Xê Út cho rằng vấn đề an ninh hàng hải cần được nhìn nhận như trách nhiệm chung của cộng đồng quốc tế. Đại sứ Ả Rập Xê Út tại Liên Hợp Quốc Abdulaziz Al-Wasin cáo buộc các hoạt động của lực lượng Houthi đang quân sự hóa các eo biển quốc tế và kêu gọi Hội đồng Bảo an có lập trường kiên quyết.
5: Việc bảo vệ các tuyến đường thủy này không nên chỉ là trách nhiệm của riêng các quốc gia trong khu vực, mà phải là trách nhiệm chung của quốc tế. An ninh hàng hải là trách nhiệm tập thể, đòi hỏi sự hợp tác tích cực ở cấp độ quốc tế.
2: Tại cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về tình hình Yemen, Liên Hợp Quốc cho biết gần 50% trong tổng số 41 triệu người dân Yemen đang cần hỗ trợ nhân đạo, trong khi nạn đói cấp tính tiếp tục gia tăng. Bên cạnh đó, Liên Hợp Quốc cảnh báo bất ổn kéo dài cùng sự gián đoạn có thể xảy ra đối với hoạt động vận chuyển, nguy cơ làm xấu thêm tình hình lương thực, y tế và bảo vệ dân thường tại quốc gia này. Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae sẽ cải tổ ban lãnh đạo Đảng Dân Chủ Tự Do Cầm Quyền LDP vào ngày hôm nay và nội các vào ngày mai nhằm thúc đẩy các chính sách quan trọng của chính phủ. Phóng viên Ngọc Huân đưa tin.
6: Theo kết quả cuộc họp, nhà lãnh đạo Nhật Bản quyết định giữ lại phần lớn các vị trí chủ chốt trong đảng như Phó Chủ tịch Taro Aso, Tổng Thư ký Suzuki Sunichi, quyền Tổng Thư ký điều hành của Đảng Dân Chủ Tự Do Hashiguda Koichi, Mục tiêu của Thủ tướng Takaichi Sane được nhận định là nhằm duy trì sự ổn định trong chính phủ thông qua việc giữ lại phần lớn các thành viên chủ chốt. Sự thay thế đáng chú ý nhất trong cuộc cải tổ ban lãnh đạo Đảng Dân Chủ Tự Do cầm quyền đó là vị trí của ông Kazuyama Hiroshi, người giữ chức trưởng ban kiểm tra kỷ luật Quốc hội, được bổ nhiệm vào vị trí đầy quyền lực Chủ tịch Hội đồng chung của Đảng. Trong khi đó, ông Murai Hideki, nguyên phó tránh văn phòng nội các, được lựa chọn để thay thế ông Kazuyama và giữ vị trí trưởng ban kiểm tra kỷ luật Quốc hội. Đây được nhìn nhận là bước đi trẻ hóa nhân sự chiến lược của bà Takaichi nhằm chuẩn bị cho kỳ họp Quốc hội mùa thu đầy cam go, nơi Đảng Dân Chủ Tự Do cần đàm phán linh hoạt với phe đối lập tại Thượng viện để thông qua các chính sách quan trọng. Một điểm nóng được xem là tâm điểm đối với dư luận và giới truyền thông, đó là vị trí của Bộ trưởng Nội vụ và Truyền thông Hayashi Yoshimasa. Đây được xem là một đối thủ chính trị nặng ký của bà Takaichi trong đảng. Quyết định thay thế hay giữ lại ông sẽ thể hiện rõ mức độ nhượng bộ hoặc cứng rắn của Thủ tướng đối với phe đối lập nội bộ trong đảng.
2: Ủy ban châu EC vừa thông qua gói biện pháp về dịch chuyển lao động công bằng nhằm đảm bảo người lao động trong Liên minh châu EU có thể thực hiện và bảo vệ các quyền về an sinh xã hội, bảo hiểm y tế, cũng như được công nhận bằng cấp chuyên môn khi sinh sống và làm việc tại mọi quốc gia thành viên. Điểm đáng chú ý của gói biện pháp là đẩy nhanh quy trình công nhận bằng cấp và số hóa thủ tục. Hiện nay, việc công nhận bằng cấp chuyên môn giữa các nước thành viên mất trung bình khoảng 3 tháng. Theo đề xuất mới, thời gian này sẽ được rút xuống khoảng 5 tuần nhờ quy trình kỹ thuật số bắt buộc. Đối với bằng cấp được cấp ngoài EU, thời gian xử lý trung bình hiện nay là 14 tháng, sẽ giảm xuống còn 4 tháng, đồng thời chi phí hành chính đối với doanh nghiệp tuyển dụng sẽ giảm một nửa. Thẻ thông hành an sinh xã hội châu Âu gọi tắt là S-Pass dự kiến sẽ được triển khai cho toàn bộ công dân và doanh nghiệp trong khối vào cuối năm nay. Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa bác bỏ những cảnh báo cho rằng trí tuệ nhân tạo và robot có thể vượt ra khỏi sự kiểm soát của con người, đồng thời nhấn mạnh Mỹ phải tiếp tục phát triển công nghệ này để duy trì lợi thế trước Trung Quốc. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Mỹ.
7: Quan điểm trên được Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra trong cuộc điện đàm với Giám đốc điều hành của NVIDIA Jensen Huang khi lãnh đạo tập đoàn sản xuất chip này đang tham dự hội nghị All-in Summit. Ông Huang đã bật loa ngoài để những người tham dự cùng nghe cuộc trao đổi. Ông Trump bảo vệ việc xây dựng các trung tâm dữ liệu quy mô lớn, bất chấp những lo ngại về mức tiêu thụ điện, nước và tác động với môi trường. Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng các trung tâm dữ liệu có thể tạo ra việc làm, sự giàu có của các bang, đồng thời vì lĩnh vực này như dầu mỏ của 20 đến 25 năm tới. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận quá trình phát triển cần được tiến hành thận trọng. Trong khi đó, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson ngày 15 tháng 9 cũng phản đối lời kêu gọi tạm dừng phát triển AI. Ông Johnson cho rằng các doanh nghiệp có thể tự điều chỉnh hoạt động và không cần chính phủ phải yêu cầu giảm tốc độ phát triển. Ông Johnson cho rằng AI chắc chắn sẽ là một trong những chủ đề được Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thảo luận khi hai nhà lãnh đạo gặp nhau tại Washington vào cuối tháng này.
2: Công ty công nghệ tài chính FinTech lớn nhất châu Âu Revolut vừa trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo mạo danh tinh vi, khiến dữ liệu cá nhân và tài chính của khoảng 680 khách hàng bị rò rỉ cho tội phạm mạng. Nhóm tin tặc đứng sau vụ việc tự xưng là IAM Rod Villarin tuyên bố đã xâm nhập sâu vào hệ thống các cơ quan hành pháp của Italia suốt 6 tháng, thu thập hơn 87.000 tệp tin với tổng dung lượng 147 GB dữ liệu, gồm hồ sơ vụ án, thư điện tử và tài liệu cá nhân. Đáng chú ý trong số những nạn nhân bị lộ dữ liệu có nhiều tên tuổi nổi tiếng như cựu giám đốc điều hành sàn giao dịch Bitcoin. Hiện cảnh sát bưu chính Italia khởi tố vụ án với tội danh truy cập trái phép vào hệ thống thông tin và lừa đảo tin học. Cơ quan giám sát bảo vệ dữ liệu Anh cũng chính thức mở cuộc điều tra sau vụ việc này.
8: Thời sự Tiếng Nói Việt Nam.
4: Thông tin nhanh,
8: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, Đà Nẵng định hướng mở rộng không gian phát triển mới từ kinh tế tầm thấp với các ứng dụng trong logistics, du lịch, nông nghiệp, quản lý đô thị, y tế và cứu hộ cứu nạn. Hướng đi này được kỳ vọng tạo thêm động lực tăng trưởng, thúc đẩy hệ sinh thái công nghệ và dịch vụ mới của thành phố Đà Nẵng. Ghi nhận của phóng viên Vinh Thông, thường trú tại miền Trung.
9: Kinh tế không gian tầm thấp đang mở ra một hướng tiếp cận mới trong phát triển kinh tế đô thị. Với Đà Nẵng, đây không đơn thuần là việc đưa thiết bị bay không người lái vào một số hoạt động cụ thể, mà là quá trình hình thành một hệ sinh thái kinh tế mới, kết nối phương tiện bay với hạ tầng kỹ thuật, nền tảng số, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, doanh nghiệp và các cơ sở nghiên cứu đào tạo. Trong đề án thí điểm phát triển kinh tế không gian tầm thấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, thành phố xác định 5 lĩnh vực ưu tiên gồm logistics và giao hàng tầm thấp, du lịch và quảng bá văn hóa, y tế, dân sinh, cứu nạn cứu hộ, nông nghiệp, quản lý hạ tầng đô thị và môi trường. Đây cũng là những lĩnh vực gắn khá sát với lợi thế và nhu cầu thực tế của Đà Nẵng. Thành phố có hệ thống cảng biển, sân bay, khu công nghệ cao, khu thương mại tự do, trung tâm logistics, đô thị ven biển, đồng thời có vùng núi rộng lớn, rừng, biển đảo và nhiều khu vực khó tiếp cận khi xảy ra thiên tai. Ông Trần Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng cho rằng, chính cấu trúc không gian đa dạng này tạo ra nhiều bài toán để phương tiện bay không người lái UAV và các phương tiện bay tầm thấp có thể phát huy hiệu quả.
10: Về mục tiêu của đề án trong quá trình thí điểm, thì mục tiêu là xây dựng và triển khai đề án làm sao thí điểm phải thành công, nhưng mà thí điểm không thành công, để mà tiếp tục là triển khai đề án tầm thấp trên địa bàn thành phố theo hướng là thí điểm rồi thay đoạn đầu và đánh giá triển khai nhân rộng trong thời gian đến, hình thành kinh tế mới tạo động lực phát triển thành phố.
9: Theo cách nhìn rộng hơn về lĩnh vực này, kinh tế không gian tầm thấp không đơn thuần là câu chuyện về thiết bị bay không người lái hay một lĩnh vực công nghệ mới, mà là một không gian phát triển mới gắn kết giữa không gian bay, hạ tầng kỹ thuật, nền tảng số, dữ liệu, doanh nghiệp, viện trường và các cơ chế chính sách. Một trong những hướng ứng dụng được kỳ vọng tạo ra giá trị kinh tế rõ nét là logistics. Theo đề án của thành phố Đà Nẵng, kinh tế tầm thấp sẽ bổ sung một lớp hạ tầng vận tải trên không, kết nối linh hoạt giữa cảng biển, sân bay, khu công nghệ cao, khu thương mại tự do, trung tâm logistics và các khu vực đô thị. Qua đó, có thể rút ngắn thời gian giao hàng, giảm chi phí logistics chặng cuối và hỗ trợ thương mại điện tử, chuyển phát nhanh cũng như logistics y tế. Sự phát triển của kinh tế tầm thấp hiện đã hội đủ nhiều điều kiện về công nghệ và thị trường. Các công nghệ như AI, dữ liệu lớn, điện toán đám mây, 5G, vật liệu mới và in 3D đang tạo nền tảng để phát triển các phương tiện bay và dịch vụ tầm thấp với chi phí ngày càng phù hợp. UAV có thể thay thế hoặc bổ sung một số phương thức truyền thống đang bộc lộ hạn chế. Trong khi đó, logistics thiết bị bay không người lái có thể vận chuyển hàng hóa, thuốc men tới những khu vực khó tiếp cận trong đô thị, có thể rút ngắn thời gian giao hàng bằng cách vượt qua những điểm ùn tắc trên mặt đất. Ông Nguyễn Văn Thuật, Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế số và Xã hội số, Bộ Khoa học và Công nghệ nhận định.
11: Đà Nẵng không cần đặt mục tiêu có nhiều UAV nhất, không nhất thiết phải sản xuất mọi loại UAV và cũng không cần thử nghiệm mọi ứng dụng. Điều Đà Nẵng cần hướng tới là trở thành nơi công nghệ mới có thể được thử nghiệm thuận lợi, hoạt động bay được quản trị hiệu quả, doanh nghiệp có thể nhanh chóng đưa dịch vụ ra thị trường và những mô hình thành công có thể lan tỏa ra khu vực miền Trung Tây Nguyên. Nếu làm được điều đó, Đà Nẵng không chỉ phát triển kinh tế không gian tầm thấp cho riêng mình mà còn có thể trở thành một phòng thí nghiệm thực tế để trung ương kiểm chứng và hoàn thiện thể chế, tiêu chuẩn, mô hình quản trị trước khi nhân rộng trên phạm vi cả nước.
9: Để kinh tế tầm thấp thực sự tạo ra giá trị, việc lựa chọn bài toán thí điểm được các chuyên gia lưu ý phải dựa trên nhu cầu thực tế chứ không phải chạy theo công nghệ. Quan điểm này cũng phù hợp với định hướng của đề án. Thành phố Đà Nẵng không triển khai đại trà ngay từ đầu mà thí điểm trong khoảng 18 tháng, trước mắt ít nhất là 3 ứng dụng dịch vụ bay tầm thấp. Phấn đấu có 5 doanh nghiệp tham gia bay thí điểm, 10 doanh nghiệp tham gia chuỗi giá trị và 5 trường đại học có môn học về kinh tế không gian tầm thấp. Mục tiêu đặt ra là các chuyến bay thí điểm có thể giảm trung bình 40% thời gian và 30% chi phí so với phương thức trước đây. Đại tá Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Học viện Kỹ thuật Quân sự Bộ Quốc phòng đề xuất, những hoạt động thí điểm phải được giới hạn về phạm vi, thời gian, khu vực và điều kiện kỹ thuật, đồng thời có cơ chế giám sát đánh giá, dừng thử nghiệm khi không đảm bảo các an toàn hoặc phát sinh ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh hàng hải, hàng không và cộng đồng.
12: Tôi thấy là cái hệ sinh thái đổi mới sáng tạo thành phố Đà Nẵng cũng đã được hình thành, cùng với sự quan tâm của chính quyền trong việc thí điểm các cái mô hình sandbox sẽ là điều kiện thuận lợi để triển khai và thử nghiệm cũng như là từng bước thương mại hóa các cái dịch vụ kinh tế trong không gian tầng thấp và sẽ xây dựng Đà Nẵng thành một trung tâm bảo đảm kỹ thuật cũng như là hậu cần kỹ thuật cho kinh tế tầng thấp của vùng miền Trung.
9: Kinh tế tầm thấp đang được Đà Nẵng tiếp cận như một không gian phát triển mới, không phải cuộc đua mua sắm thiết bị bay. Thành công sẽ phụ thuộc vào việc chọn đúng bài toán, làm chủ công nghệ, phát triển hạ tầng, tạo thị trường và quản lý linh hoạt, an toàn. Từ đó mở thêm một không gian tăng trưởng mới cho Đà Nẵng trong nền kinh tế số.
13: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp theo chương trình như thường lệ là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
14: Trang tin đầu tư tài chính. Thưa quý vị và các bạn, giá vàng sáng nay trên thị trường quốc tế giảm về mức 4.280 đô la Mỹ một ounce do chịu áp lực khi giá đô la Mỹ duy trì ở mức cao và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng mạnh lên mức cao nhất nhiều năm. Còn ở trong nước, giá vàng đầu giờ sáng nay không đổi so với chốt phiên hôm qua. Đến hơn 11 giờ trưa nay, vàng miếng SJC được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức mua vào là 142.900.000 đồng, bán ra 145.900.000 đồng một lượng, tăng 600.

0: phố Hồ Chí Minh đã thực hiện cho vay 387.000 tỷ đồng cho hơn 125.150 lượt khách hàng. Đáng chú ý, giải ngân các gói tín dụng ưu đãi đạt 363.000 tỷ đồng cho 121.329 lượt khách hàng, tương đương hơn 61% tổng quy mô 591.000 tỷ đồng mà các tổ chức tín dụng trên địa bàn đã đăng ký từ đầu năm 2026.
1: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán đầu phiên sáng nay, VN Index tăng nhẹ so với tham chiếu và dao động trong biên độ hẹp, phản ánh trạng thái giằng co rõ nét ngay từ đầu phiên. Lực kéo của VN Index tập trung vào các mã BSR, DMX, MCH và GEE, gây áp lực nhất lên chỉ số là VPL, SSB, VPB và VIC. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 1.813,04 điểm, tăng 1,89 điểm so với chốt phiên hôm qua. Tổng giá trị giao dịch đạt gần 6.000 tỷ đồng. HN Index đạt 273,72 điểm, giảm 0,4 điểm. Có đáp com index là 125,75 điểm.
2: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
3: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
0: Thưa quý vị và các bạn, nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực cho ngành chứng khoán ngay từ giảng đường đại học là yêu cầu đặt ra khi thị trường bước vào giai đoạn phát triển mới. Do đó, cơ quan quản lý nhà nước đang tăng cường hợp tác chặt chẽ và thiết thực với các cơ sở đào tạo đại học trong nước.
1: Kinh nghiệm các nước phát triển cho thấy việc đào tạo kiến thức đầu tư tài chính ngay từ nhà trường là một trong những yếu tố tạo nên sự phát triển của thị trường chứng khoán. Bà Vũ Thị Trân Phương, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhấn mạnh.
4: Cái việc mà đưa giáo trình đào tạo tại các trường đại học và phổ cập giáo dục kiến thức tài chính cho các nhà đầu tư thì đã tạo nên một cái sự phát triển vượt bậc, đặc biệt là trong cái phát triển ngành quỹ, khi mà cái giá trị tài sản ròng qua 2 năm đào tạo đã tăng 5 lần so với cái thời điểm trước khi vào đào tạo. Thì đấy là những cái kinh nghiệm rất là quý báu của các cái nước đi trước, cho thấy là phát triển đào tạo kiến thức về tài chính, kiến thức về chứng khoán từ trong ghế nhà trường là hết sức quan trọng.
1: Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Đại học Kinh tế Quốc dân đã ký thỏa thuận hợp tác mở ra giai đoạn hợp tác toàn diện, thiết thực và bền vững hơn. Theo thỏa thuận, hai bên phối hợp triển khai nhiều hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, phổ biến kiến thức về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Đức Thọ, Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân nhận định.
5: Hai bên cũng sẽ xây dựng môi trường thực hành mô phỏng giao dịch chứng khoán, tăng cường khả năng tiếp cận dữ liệu thị trường và các công cụ phân tích hiện đại để tạo điều kiện cho sinh viên vận dụng được những kiến thức vào thực tiễn, nâng cao năng lực phân tích và kỹ năng ra quyết định. Các hoạt động hướng nghiệp, tham quan, thực tập và kết nối cũng sẽ góp phần giúp sinh viên của Đại học Kinh tế Quốc dân hiểu rõ hơn về môi trường nghề nghiệp và từng bước đáp ứng ngày càng cao các yêu cầu của thị trường lao động.
1: Chương trình hợp tác giữa Ủy ban Chứng khoán và Đại học Kinh tế Quốc dân còn có sự đồng hành của một số thành viên thị trường như Công ty Chứng khoán SSI, Công ty Dữ liệu Tài chính VIN Group. Sự đồng hành này đảm bảo hỗ trợ chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, cung cấp chuyên gia, dữ liệu và công cụ phân tích, hướng nghiệp và kết nối nghề nghiệp cho sinh viên. Đây là bước đi thiết thực để nâng chất lượng nhân lực chứng khoán trong giai đoạn phát triển mới.
6: Thưa quý vị và các bạn, tối qua đội tuyển U23 Việt Nam đã trận ra quân bảng C môn bóng đá nam ASEAN 2026 gặp U23 Kuwait và đôi bên chia điểm qua trận cầu có 2 bàn thắng được ghi. U23 Việt Nam chơi tốt, kiểm soát bóng, tạo ra nhiều cơ hội hơn trong suốt cả trận, nhưng U23 Kuwait lại là bên có bàn dẫn trước với cú đánh đầu của Amata Omar ở phút 79. Chỉ 3 phút sau, Nguyễn Ngọc Mỹ cũng đáp trả bằng một pha đánh đầu để gỡ hòa một đều cho U23 Việt Nam. Chung cuộc, các học trò của huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh chỉ giành được một điểm trong trận đấu mà các chân sút đã 4 lần đưa bóng tìm tới xả ngang và cột dọc khung thành đối phương. Ở trận đấu cùng bảng, U23 Uzbekistan thắng đậm U23 Philippines 5-1, tạm dẫn đầu sau lượt trận đầu tiên. Tại lượt trận tiếp theo diễn ra vào chiều 18 tháng 9, U23 Việt Nam đọ sức với U23 Philippines, còn U23 Kuwait đối mặt với U23 Uzbekistan.
7: Còn trong chiều qua, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã có buổi tập tại sân Iwata Sport, tiếp tục chuẩn bị cho trận đấu với tuyển nữ Nhật Bản tại bảng E. Môn bóng đá nữ ASEAN 2026 diễn ra vào chiều mai 17 tháng 9. Chiều cùng ngày, Thái Lan chạm trán Đài Bắc Trung Hoa. Trước đó ở lượt trận thứ nhất, các cô gái Việt Nam thua Đài Bắc Trung Hoa 1-2, còn Nhật Bản thắng đậm Thái Lan 8-0.
6: Tại ASEAN 20, Điền Kinh là một trong những đội tuyển được kỳ vọng sẽ giành huy chương cho đoàn thể thao Việt Nam. Trong đó tổ tiếp sức nữ

0: gồm Quách Thị Lan, Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Ngọc được trông đợi nhiều nhất. Bộ tứ này từng giành tấm huy chương vàng giải vô địch tiếp sức châu Á 2026 tổ chức tại Gumi, Hàn Quốc hồi tháng 6 năm nay. Huấn luyện viên Nguyễn Thị Bắc cho biết.
1: Đối thủ chính của bọn tôi thì nhiều đối thủ rất là nặng ký như Bahrain, Ấn Độ và Sri Lanka, hoặc là Nhật Bản thì cũng là một ẩn số tại vì họ chưa thi đấu giải nào, nhưng mà họ có hai vận động viên nữ cũng rất là mạnh. Cô trò chúng tôi chỉ biết cố gắng nỗ lực hết mình. Mình cứ tập luyện làm sao thì mình sẽ phấn đấu và phát huy thành tích hơn thế nữa.
0: Nếu muốn đạt được tấm huy chương đồng tại ASEAN năm nay, tổ tiếp sức của chúng ta ít nhất phải vượt qua được thông số 3 phút 30 giây 88 mà Sri Lanka đã đạt được ở kỳ Á vận hội trước. Vận động viên Nguyễn Thị Hằng cho rằng.
2: Muốn rút ngắn được thành tích thì bọn em sẽ cố gắng theo những cái giáo án của huấn luyện viên bọn em đưa ra. Mỗi chị em cố gắng 2 phần 10 thì bọn em sẽ cải thiện được thành tích của mình trong cuộc thi đấu.
3: Cũng tại Nhật Bản, chiều qua, câu lạc bộ Công an Hà Nội đã có trận ra quân thất vọng tại bảng F Cúp C1 châu Á 2026-2027 khi để thua chủ nhà là Gamba Osaka 1-4. Ở các trận đấu tiếp theo, Công an Hà Nội lần lượt tiếp Kashima Adler trên sân Hàng Đẫy ngày 13 tháng 10, làm khách tại Cảng Thượng Hải ngày 27 tháng 10, tiếp Kyoto Sanga ngày 3 tháng 11, Vincel Kobe vào ngày 24 tháng 11 và làm khách của Kashiwa Reborn vào ngày 1 tháng 12. Cúp C1 châu Á mùa giải 2026-2027 quy tụ 32 câu lạc bộ hàng đầu châu Á, được chia đều thành hai khu vực Đông và Tây, mỗi khu vực 16 đội. Đây là giải đấu cấp câu lạc bộ danh giá nhất châu Á và đội vô địch sẽ giành suất dự FIFA Club World Cup cùng FIFA Intercontinental Cup.
0: Sáng nay Real Madrid nhọc nhằn vượt qua Elche 3-2 trong trận đấu thuộc vòng 6 La Liga mùa giải 2026-2027. Real có bàn dẫn trước vào phút 25 khi Arda Güler thực hiện cú đá phạt từ xa, bóng đập chân thủ môn Matias Ditro của Elche bay vào lưới. Sau đó, Kylian Mbappe đệm bóng cận thành nâng tỷ số lên 2-0 cho Real vào phút 33. Sang hiệp 2, Abiel Osorio và Fernando Nino lần lượt ghi bàn, gỡ hòa 2 đều cho Elche. Khi trận đấu trôi về những phút bù giờ, Carlos Epi ấn định chiến thắng 3-2 cho Real. Huấn luyện viên Jose Mourinho chia sẻ sau trận đấu.
3: Chúng tôi có cơ hội để có thể ghi 3, 4 hay 5 bàn trong hiệp 2. Khi để gỡ hòa 2-2, chúng tôi chơi theo kiểu không còn gì để mất, chấp nhận rủi ro và đã giành được chiến thắng mà mình mong muốn. Đây là trận đấu mà chúng tôi chơi lúc thăng lúc trầm. Có lúc tôi cảm thấy lo lắng nhưng dù sao thì chúng tôi cũng đã thắng.
0: Cũng trong rạng sáng nay, Arsenal đánh bại Ipswich Town 4-2 tại vòng 3 Cúp Liên đoàn Anh. Trong chiến thắng của đội khách có cú đúp của Max Darmian, cùng các pha ghi bàn của Noni Madueke và Mikel Merino. Huấn luyện viên Mikel Arteta bày tỏ sau khi cùng các học trò giành chiến thắng.
3: Tôi thật sự hài lòng với nhiều điều mà toàn đội đã thể hiện trong trận đấu hôm nay. Từ cách chúng tôi nhập cuộc đầy chủ động, cho đến sự áp đảo, lối chơi thanh thoát và quyết liệt ngay từ những phút đầu. Bên cạnh đó là những màn trình diễn ấn tượng của các cầu thủ. Ngoài ra, tôi vui khi chứng kiến một số cầu thủ có màn ra mắt trong trận này. Tóm lại, chúng tôi đã thu được nhiều tín hiệu tích cực từ trận đấu hôm nay.
0: Ở trận đấu đáng chú ý khác, Liverpool đánh bại Tottenham 3-1 nhờ các pha ghi bàn của Alexis McAllister, Cody Gakpo và Dominic Szoboszlai.
4: Dự báo thời tiết.
5: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa, mưa to. Riêng Lai Châu, Điện Biên, phía Bắc tỉnh Sơn La có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế nhiều mây, phía Bắc Thanh Hóa đến Nghệ An có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông, phía Nam có mưa rào rải rác, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối có mưa rào và rải rác có dông, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mây. Chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, riêng Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Bắc đến Tây cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Bắc đến Tây cấp 3, cấp 4.
4: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự trưa, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Sáng nay tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Thủ tướng Lê Minh Hưng trao đổi và truyền đạt chuyên đề nâng cao năng lực điều hành của chính phủ, tạo đột phá mạnh mẽ cho phát triển nhanh, bền vững và tăng trưởng hai con số. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao đổi và truyền đạt chuyên đề đổi mới tư duy xây dựng thể chế, pháp luật theo hướng kiến tạo phát triển, chuyển hóa thể chế thành lợi thế cạnh tranh và năng lực thực thi quốc gia cho các học viên lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, lớp thứ 2. Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục nâng tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ lên mức cao nhất từ trước đến nay, phiên lập đỉnh thứ hai liên tiếp trong tuần. Diễn biến này gắn với một sự kiện đang được thị trường tài chính toàn cầu theo dõi sát, đó là cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, tức Fed, sắp có kết quả. Mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày gây sạt lở, hư hỏng nhiều vị trí trên hệ thống giao thông của một số địa phương. Tại tỉnh Thanh Hóa, km 80 quốc lộ 15C qua xã Nhi Sơn bị ách tắc hoàn toàn. Từ Mường Lát đi Pù Nhi, Quan Hóa, Quan Sơn, nhiều điểm sạt lở, ngầm tràn bị ngập sâu, khoảng 11 điểm trên các tuyến quốc lộ và 64 vị trí ngầm tràn bị ngập gây tắc đường. Các địa phương đang huy động lực lượng, phương tiện khắc phục sạt lở, khơi thông dòng chảy và bảo đảm an toàn cho người dân. Liên Hợp Quốc kêu gọi khôi phục quyền tự do hàng hải tại Biển Đỏ và eo biển Bab El Mandeb trong bối cảnh Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn để thảo luận về tình hình giao tranh leo thang tại Yemen và các cuộc tấn công của lực lượng Houthi đang đe dọa an ninh khu vực và thương mại toàn cầu. Tại cuộc họp, các nước thành viên Hội đồng Bảo an cùng cảnh báo về những hệ lụy ngày càng rộng của bất ổn tại Yemen đối với an ninh hàng hải quốc tế. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Duy Quyền, Thu Hằng, Thanh Trường, Hằng Nga tổ chức biên soạn và thực hiện, cùng sự tham gia của kỹ thuật viên Đoàn Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.
6: Thông tin quảng cáo.
7: Sức khỏe tim mạch. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Sức khỏe tim mạch. Chuyên mục có sự đồng hành của nhãn hàng Blood Clean. Lê Thông này, Lê Thông có biết rằng cơ thể của chúng ta bề ngoài trông bình thường khỏe mạnh như thế, nhưng mà thực chất vẫn có một kẻ tấn công cơ thể hàng ngày mà chúng ta không nhìn thấy được, không nghe thấy được, cũng chẳng thể nào cảm nhận ngay được.
8: Dạ vâng, điều này thì Lê Thông nghĩ là mình cũng biết đấy ạ. Đó là gốc tự do, một phân tử nhỏ bé nhưng lại là nguồn cơn của nhiều bệnh tật ở bên trong cơ thể. Đặc biệt trong đó có những bệnh rất là nguy hiểm về tim mạch.
7: Vâng, đúng như vậy đấy ạ. Vậy thì gốc tự do ảnh hưởng như thế nào tới sức khỏe nói chung và tim mạch nói riêng?
8: Nhiều nghiên cứu đã cho thấy sự liên quan của các gốc tự do đối với sự hình thành một số bệnh lý như là bệnh lý hệ thần kinh như Alzheimer, các chứng mất trí nhớ, rối loạn viêm và hệ thống miễn dịch, góp phần làm tăng nguy cơ ung thư hay là liên quan đến bệnh lý đái tháo đường. Vậy thì gốc tự do tác động đến tim mạch như thế nào?
7: Thực tế có nhiều người nghĩ bệnh tim mạch chỉ đến từ mỡ máu cao hay là huyết áp cao, nhưng mà đó cũng chỉ là một phần thôi. Theo thầy thuốc Tố Phạm Hòa Lan, nguyên chủ nhiệm khoa trang bị, viện kiểm nghiệm, nghiên cứu dược và trang thiết bị y tế quân đội, cục quân y Bộ Quốc phòng, khi gốc tự do tích tụ nhiều trong cơ thể sẽ phá hủy thành nội mạc động mạch, tạo ra mảng xơ vữa, nguyên nhân hàng đầu dẫn đến nhồi máu cơ tim, đột quỵ.
9: Xơ vữa động mạch là cái quá trình hình thành các cái mảng xơ vữa trên cái thành động mạch, làm cho động mạch trở nên cứng và hẹp dần lại. Cái mảng xơ vữa này chủ yếu bao gồm là cholesterol, chất béo, rồi tế bào máu và các cái chất thải, phần lớn là gốc tự do của quá trình trao đổi chất và canxi lắng đọng ở trong thành mạch.
8: Vậy làm sao để có thể hạ nhiệt các gốc tự do, chống lại các tác nhân gây bệnh cho cơ thể nói chung cũng như là bệnh tim mạch nói riêng đây ạ?
7: Trước hết thì điều quan trọng đó là duy trì một lối sống lành mạnh, ăn nhiều rau xanh trái cây, hạn chế chất béo bão hòa và cholesterol trong bữa ăn. Kết hợp với đó hãy tập thể dục đều đặn để kiểm soát cân nặng, thường xuyên kiểm tra mỡ máu và sức khỏe định kỳ. Đặc biệt nên tăng cường chất chống oxy hóa trong khẩu phần ăn như vitamin C, E, beta carotene từ rau quả màu sắc cũng là một cách hiệu quả để trung hòa gốc tự do.
8: Ngoài ra, quý vị cũng có thể tham khảo sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe từ thảo dược như là Blood Clean với thành phần như là tỏi đen, hành đen, tam thất, đan sâm, chiết xuất hoa hè, có tác dụng hỗ trợ tăng cường lượng máu qua tim, hỗ trợ phòng ngừa đột quỵ do nhồi máu cơ tim. Chia sẻ về công dụng của những thảo dược này, thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan cho biết:
9: đan sâm có thể giúp mà hỗ trợ tăng cường cái lưu thông máu, hỗ trợ làm giảm cái cholesterol và ngăn ngừa sự hiện tượng xơ vữa động mạch. Tam thất thì giúp mà hỗ trợ giãn mạch, rồi ngăn ngừa cái xơ vữa động mạch, hỗ trợ bảo vệ tim và đặc biệt là hạn chế tổn thương não do thiếu máu gây ra. Hành và tỏi, đặc biệt là hành đen và tỏi đen thì đã qua lên men thì đã là làm tăng cái hiệu quả lên gấp nhiều lần, và nó giúp mà hỗ trợ và giảm cái cholesterol trong máu và chống cái hiện tượng oxy hóa và đào thải các gốc tự do. Ngoài ra nó hỗ trợ cải thiện sức khỏe, trong đó có hệ tim mạch.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay, thứ Tư ngày 16 tháng 9 năm 2026. 12:58 giới thiệu chương trình, 13:00 quán âm nhạc đất nước trong từng lời ca, 14:00 nhịp sống đô thị đẩy nhanh tiến độ di dời dân, dự án đường Lê Mau kéo dài, 14:10 trạm cảm xúc thế giới của anh, 14:20 sức khỏe của bạn, kiểm soát tiến triển cận thị, 15:00 câu chuyện âm nhạc của Trang và sự thú vị, 15:30 thời sự Nghệ An, 16:00 bản tin tài chính, 16:05 câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi đi qua những mùa thu, 16:35 ca nhạc thiếu nhi niềm vui tới trường, 16:50 văn hóa xã hội khuyến học Nghệ An khơi nguồn tri thức kiến tạo tương lai, 17:00 chương trình văn hóa xứ Nghệ Trung tướng Nguyễn Quốc Thước dũng thời chiến chí thời bình, 17:30 chương trình thời sự Nghệ An, 18:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Quán âm nhạc.
2: Quán âm nhạc.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Quỳnh Nga rất vui được gặp lại quý vị và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ không chỉ nghe những ca khúc quen thuộc mà cùng nhau thưởng thức những câu chuyện về âm nhạc được lưu giữ cùng thời gian.
4: Vâng, xin chào quý vị. Thưa quý vị và các bạn, có những bài hát đã ra đời từ rất lâu nhưng mỗi khi giai điệu vang lên thì chúng ta vẫn nhận ra những hình ảnh rất gần gũi. Bởi phía sau mỗi ca khúc là một thời kỳ, một câu chuyện và những con người đã sống, đã chiến đấu, đã hy sinh và đã góp phần làm nên đất nước hôm nay.
3: Và đó cũng là lý do ngày hôm nay chúng ta chọn một cách đi khá đặc biệt, không kể câu chuyện âm nhạc theo từng thể loại hay từng tác giả, mà đi theo chính hành trình của đất nước. Từ những năm tháng kháng chiến chống Pháp đến cuộc kháng chiến chống Mỹ, ngày non sông thống nhất, rồi những năm tháng đất nước bắt tay vào xây dựng và đổi mới để cuối cùng trở về với cuộc sống hòa bình mà chúng ta đang có.
4: Và có lẽ cũng vì thế mà những ca khúc cách mạng vẫn có một đời sống riêng trong đời sống âm nhạc. Những người từng sống trong chiến tranh nghe lại sẽ nhớ về một thời của mình. Còn với thế hệ trẻ, những bài hát ấy lại trở thành một cách để hiểu hơn về những năm tháng mà mình chỉ được biết qua sách vở, qua những câu chuyện của cha mẹ, ông bà.
3: Vâng, và có một điều nữa mà chúng ta sẽ cùng nhận ra trong suốt chương trình. Hình ảnh đất nước trong âm nhạc luôn vận động theo lịch sử. Khi đất nước còn chiến tranh, lời ca nói về ý chí chiến đấu và khát vọng độc lập. Khi chiến tranh kết thúc, âm nhạc chuyển sang niềm vui thống nhất và những câu chuyện của cuộc sống mới. Và khi đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, thì hình ảnh Việt Nam trong âm nhạc cũng trở nên rộng hơn, gần hơn với nhịp sống của một xã hội đang phát triển.
4: Để rồi hôm nay khi chúng ta ngồi đây và nghe lại những giai điệu ấy trên sóng phát thanh, câu chuyện không chỉ nằm ở quá khứ, nó còn nằm ở chính hiện tại, ở một đất nước hòa bình, ở những thành phố đang thay đổi từng ngày, ở những miền quê đang chuyển mình và ở những thế hệ trẻ đang tiếp tục viết câu chuyện của Việt Nam bằng cách của riêng mình.
3: Vâng, thưa quý vị, vậy nên trong 60 phút của đất nước trong từng lời ca, Quỳnh Nga và chị Lê Mai sẽ cùng quý vị đi qua từng chặng đường ấy bằng âm nhạc. Chúng ta sẽ bắt đầu từ một thời kỳ mà đất nước còn phải đối mặt với chiến tranh, nơi những bài hát không chỉ để thưởng thức mà còn đồng hành cùng cuộc sống, động viên con người và góp phần tạo nên sức mạnh tinh thần của cả một dân tộc.
4: Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu hành trình ấy từ những năm tháng đầu tiên của cuộc kháng chiến chống Pháp, một giai đoạn mà giữa rất nhiều gian khó, âm nhạc vẫn cất lên và trở thành tiếng nói của lòng yêu nước, của niềm tin và khát vọng độc lập.
3: Mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc mở đầu chương trình Đất nước trong từng lời ca, ca khúc Diệt Phát Xít.

0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã vừa được thưởng thức ca khúc Diệt Phát Xít trong phần mở đầu ngày hôm nay. Và nghe lại ca khúc này thì Lê Mai lại nghĩ là khó có thể tách giai điệu ra khỏi hoàn cảnh lịch sử mà nó được viết ra. Đầu những năm 1940, khi mà phát xít Nhật và thực dân Pháp cùng gây ra những cái áp bức nặng nề, đời sống nhân dân thì vô cùng khốn khó, không khí cách mạng cũng ngày càng sụp sôi.
1: Và chính trong bối cảnh ấy thì âm nhạc đã trở thành một tiếng nói rất trực diện. Nguyễn Đình Thi viết Diệt Phát Xít vào đầu năm 1945, khi mà phong trào Việt Minh đang phát triển mạnh và cao trào chuẩn bị cho tổng khởi nghĩa đang đến gần. Và điều thú vị là ca khúc không ra đời trong một phòng thu hay một buổi biểu diễn, mà được viết trong lúc ông tham dự hội nghị văn hóa cứu quốc, khi trong lòng đang mang theo không khí và khí thế của cách mạng.
0: Ban đầu thì bài hát cũng chưa có điều kiện để phổ biến rộng rãi. Một vài bản chép tay được trao cho những người trẻ cùng tập, rồi từ người này sang người khác và ca khúc cứ thế lan đi. Không cần một phương tiện truyền thông hiện đại nào, những giai điệu ấy đi vào quần chúng bằng chính tiếng hát của những người đang sống trong thời điểm lịch sử ấy.
1: Và khi phong trào kháng Nhật cứu quốc rồi cách mạng tháng 8 dâng lên mạnh mẽ, Diệt Phát Xít nhanh chóng trở thành một trong những bài hát tiêu biểu của thời kỳ đó. Và có lẽ sức sống của ca khúc nằm ngay ở sự giản dị và trực tiếp. Nghe là có thể hát theo, hát lên là cảm nhận được ngay khí thế của cả một thời đại.
0: Đặc biệt là với những người làm phát thanh thì Diệt Phát Xít còn có một vị trí rất là riêng. Ca khúc từng được chọn làm nhạc hiệu của Đài Tiếng Nói Việt Nam, vang lên hàng ngày và trở thành âm thanh quen thuộc với nhiều thế hệ thính giả.
1: Vậy nên khi mà giai điệu này vang lên thì chúng ta không chỉ nghe lại một ca khúc cách mạng ra đời cách đây hơn 80 năm, mà chúng ta đang nghe lại một phần ký ức của những ngày đất nước đứng trước một bước ngoặt lớn khi âm nhạc, tiếng nói của người dân và khát vọng độc lập cùng hòa vào một dòng chảy.
0: Và nếu đi theo dòng thời gian thì điểm bắt đầu của chúng ta sẽ là những năm tháng kháng chiến chống Pháp. Đây là giai đoạn mà nền tân nhạc Việt Nam đang có những bước chuyển rất mạnh, trong khi mà đất nước bước vào một cuộc kháng chiến trường kỳ. Những người sáng tác cũng không đứng ngoài cuộc, mà họ đi vào chiến khu gặp những người lính, những người dân, chứng kiến cuộc sống kháng chiến, và từ đó những giai điệu mới được hình thành.
1: Và em nghĩ là chính hoàn cảnh ấy tạo nên một nét rất riêng cho những ca khúc thời kỳ chống Pháp. Nghe có những cái bài hát rất là khỏe khoắn, thôi thúc, nhưng cũng có những bài lại mang một vẻ đẹp rất là bình dị, chị Mai ạ. Bởi cuộc kháng chiến không chỉ có ở chiến trường, phía sau người lính còn có làng quê, có những người mẹ, người vợ và có cả những người dân đang ngày đêm góp sức. Và tất cả những hình ảnh ấy đều có thể trở thành âm nhạc, thưa quý vị.
0: Vâng, và nhắc đến những tác phẩm viết về đất nước trong những năm tháng kháng chiến chống Pháp thì Lê Mai nghĩ là có một điều rất là đặc biệt mà mình không thể bỏ qua, đó là bài thơ Đất Nước của Nguyễn Đình Thi. Bởi đây không chỉ là một tác phẩm nổi tiếng của thơ ca kháng chiến mà sau này còn được chuyển sang một ngôn ngữ nghệ thuật khác, đó chính là âm nhạc.
1: Và em thấy câu chuyện phía sau việc chuyển từ thơ sang nhạc cũng thú vị không kém bản thân tác phẩm. Bài thơ được Nguyễn Đình Thi bắt đầu viết từ năm 1948, trong những năm đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp, rồi được ông tiếp tục hoàn thiện qua nhiều năm và hoàn chỉnh vào năm 1955. Nghĩa là những câu thơ ấy được hình thành từ chính những trải nghiệm của một người đang sống trong thời đại đất nước có chiến tranh.
0: Và có lẽ vì được viết trong một khoảng thời gian dài như vậy nên đất nước không chỉ là một cung bậc cảm xúc, mà Lê Mai rất là thích phần đầu của bài thơ, bởi nó bắt đầu bằng một cái hình ảnh rất là đẹp và rất riêng của Hà Nội mùa thu. Cái không khí ấy thì bắt đầu khá là nhẹ nhàng trong trẻo, nhưng mà càng đọc thì mình càng thấy là đất nước hiện ra trong một hoàn cảnh khác hẳn. Có chiến tranh, có mất mát, có căm giận, rồi từ đó là sức mạnh vùng lên.
1: Và chỉ cần đến những cái câu như là súng nổ rung trời giận dữ, người lên như nước vỡ bờ, thì cảm xúc đã chuyển hoàn toàn. Từ một mùa thu rất là đỗi dịu dàng, bài thơ bước vào không khí của cuộc kháng chiến. Nhưng mà điều Quỳnh Nga ấn tượng là dù viết về chiến tranh, Nguyễn Đình Thi không chỉ nói về chiến tranh, trong đó vẫn có quê hương, có con người, có nỗi đau, và trên tất cả là một niềm tin rất mạnh vào sức sống của dân tộc.
0: Và có lẽ chính vì thế mà đất nước có một sức nặng rất riêng. Đọc bài thơ thì mình có cảm giác là đất nước không phải là một cái khái niệm xa xôi. Đất nước ở trong mùa thu, trong những con đường, trong người ra đi, trong những người ở lại, và trong cả những đau thương mà một dân tộc đã phải trải qua để giành lấy tự do.
1: Và điều thú vị là gần 20 năm sau khi bài thơ được hoàn chỉnh thì nó lại có thêm một đời sống khác. Thưa quý vị, năm 1973, nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc khi ấy mới khoảng 20 tuổi đã lựa chọn bài thơ Đất Nước để viết thành hợp xướng và dàn nhạc giao hưởng.
0: Và Lê Mai rất là thích chi tiết này, bởi khi đặt hai mốc thời gian cạnh nhau thì mình sẽ thấy là một khoảng cách khá là đặc biệt. Nguyễn Đình Thi thì bắt đầu viết bài thơ khi ông còn rất trẻ, mới 24 tuổi thôi. 25 năm sau thì một người nhạc sĩ cũng ở tuổi đôi mươi lại tìm đến chính tác phẩm ấy để kể lại đất nước bằng âm nhạc.
1: Và hoàn cảnh của hai người cũng rất là khác nhau ạ, nhưng lại gặp nhau ở một điểm. Nguyễn Đình Thi viết trong những năm đất nước đang bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ, còn Đặng Hữu Phúc viết bản hợp xướng vào năm 1973 khi một cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. Tức là ở giữa hai thời điểm ấy thì đất nước đã trải qua thêm rất nhiều những năm tháng chiến tranh, nhưng những câu thơ của đất nước vẫn còn nguyên sức lay động.
0: Đó mới là điều đáng nói đúng không ạ? Một bài thơ đã có sức sống nhưng để đưa nó sang một tác phẩm hợp xướng lớn với bốn bè và dàn nhạc giao hưởng thì chắc chắn là không phải chuyện đơn giản, nhất là khi người thực hiện còn rất trẻ.
1: Vâng ạ, và Đặng Hữu Phúc đã không chọn cách phổ thơ đơn giản theo kiểu lấy từng câu thơ đặt vào một giai điệu. Ông chọn một hình thức quy mô hơn để hiểu giọng hát và dàn nhạc cùng tham gia kể câu chuyện. Vì thế khi mà nghe bản hợp xướng ấy thì mình có thể cảm nhận được nhiều trạng thái khác nhau trong bài thơ. Lúc thì rất là trong trẻo, lúc trầm lắng, lúc thì đau đớn, căm phẫn, rồi dồn lên thành một cao trào rất

0: là mạnh. Và có một câu chuyện mà Lê Mai thấy rất đáng nhớ. Bản hợp xướng được viết từ năm 1973, nhưng phải nhiều năm sau thì mới có điều kiện được hoàn thiện phần tổng phổ và dàn dựng với dàn nhạc giao hưởng. Và đến năm 2009 thì tác phẩm mới được công diễn với quy mô lớn tại Nhà hát lớn Hà Nội.
1: Tức là từ khi Đặng Hữu Phúc bắt tay vào viết bản hợp xướng cho đến khi tác phẩm được dàn dựng với dàn nhạc giao hưởng đã là một hành trình rất là dài, gần 4 thập kỷ. Nghe con số ấy thì em lại nghĩ đến chính sức sống của tác phẩm. Có những tác phẩm phải chờ rất lâu mới thực sự đến được với công chúng ạ.
0: Vâng, và có lẽ là chính nó là lý do mà một bài thơ được bắt đầu từ những năm 1948, một bản hợp xướng được viết năm 1973, rồi nhiều năm sau nữa vẫn tiếp tục được biểu diễn và lắng nghe. Và thời gian thì có thể thay đổi rất nhiều thứ, nhưng những tác phẩm chạm được vào cảm xúc của con người thì vẫn tìm được đường để trở lại.
1: Và từ những câu thơ của Nguyễn Đình Thi đến bản hợp xướng của Đặng Hữu Phúc, đất nước đã có một hành trình rất đặc biệt từ trang giấy bước vào âm nhạc và từ một thế hệ này đến một thế hệ khác.
0: Và bây giờ, thay vì kể thêm thì chúng ta hãy để cho quý vị thính giả trực tiếp cảm nhận sự gặp gỡ ấy. Một bài thơ được viết giữa những năm tháng kháng chiến và một bản nhạc được tạo nên bởi một nhạc sĩ khi tuổi đời còn rất trẻ.
1: Mời quý vị cùng nghe Đất nước, hợp xướng và dàn nhạc giao hưởng, thơ Nguyễn Đình Thi, âm nhạc Đặng Hữu Phúc.

0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã vừa đến với một không khí mà chắc có lẽ là nhiều người sẽ hoài niệm về lịch sử của chúng ta, đúng không ạ?
1: Vâng ạ.
0: Đó chính là ca khúc Đất nước, một hợp xướng và dàn nhạc giao hưởng thơ Nguyễn Đình Thi, âm nhạc Đặng Hữu Phúc ạ.
1: Vâng ạ, nếu ở những ca khúc thời kỳ chống Pháp thì thường bắt gặp hình ảnh một đất nước đang đứng lên, một dân tộc đang tìm đường đi tới độc lập, thì bước sang những năm tháng chống Mỹ thì âm nhạc dường như mang một nhịp điệu khác, mạnh mẽ hơn, sôi nổi hơn, và đặc biệt là cái không khí ra trận, cái khát vọng thống nhất đất nước xuất hiện rất rõ trong nhiều ca khúc.
0: Và Lê Mai nghĩ là chính hoàn cảnh lịch sử lúc đó đã tạo nên một cái diện mạo rất riêng cho âm nhạc. Những đoàn quân lên đường, những tuyến đường ra trận và những người lính trẻ, những cô gái thanh niên xung phong, tất cả đi vào ca khúc không chỉ như những nhân vật của một câu chuyện mà trở thành hình ảnh đại diện cho cả một thế hệ.
1: Và từ những giai điệu ấy thì chúng ta sẽ bước sang một chương rất đặc biệt của âm nhạc cách mạng, những năm tháng chống Mỹ cứu nước, một thời kỳ mà âm nhạc có thể vừa là tiếng gọi ra trận, vừa là lời tâm tình và vừa hào hùng.
0: Vâng, và Quỳnh Nga này có những ca khúc mà chỉ cần nghe vài lần câu đầu tiên thì người ta đã nghĩ ngay đến một cái thời khắc lịch sử. Đất nước trọn niềm vui của nhạc sĩ Hoàng Hà là một ca khúc như thế. Nhưng có một điều rất là thú vị, đó chính là bài hát Vì Ngày Đại Thắng lại được viết khi ngày đại thắng chưa thực sự đến.
1: Vâng, và chính điều đó làm câu chuyện về ca khúc này rất là đặc biệt. Những ngày cuối tháng 4 năm 1975 ở Hà Nội, không khí gần như lúc nào cũng hướng về chiến trường miền Nam. Và tin tức từ các mặt trận liên tục được cập nhật, và mọi người dõi theo từng bước tiến của quân ta và chờ đợi một niềm tin vui, và ai cũng sẽ tin rằng niềm vui đó sẽ đến.
0: Nhạc sĩ Hoàng Hà khi ấy thì đang công tác tại Đài Tiếng Nói Việt Nam, làm việc trong môi trường phát thanh nên ông có điều kiện tiếp nhận tin chiến sự rất nhanh. Không khí ở cơ quan thì những cái ngày ấy được ông kể lại là một cái không khí đặc biệt. Mọi người làm việc và theo dõi tin tức, và có khi thì ở lại cơ quan qua đêm cùng chung một niềm tin rằng là ngày đất nước thống nhất đã ở rất gần.
1: Và rồi tối ngày 26 tháng 4 năm 1975, một chi tiết rất đáng nhớ đã trở thành điểm khởi đầu cho ca khúc. Nhạc sĩ Hoàng Hà biết tên của chiến dịch tiến vào Sài Gòn là chiến dịch Hồ Chí Minh. Ông xúc động khi nghĩ rằng nếu chiến dịch mang tên Bác Hồ thì đó chắc chắn phải là một chiến dịch đi đến thắng lợi. Và ngay trong đêm ấy thì tại nhà riêng ở Hà Nội, ông bắt đầu viết Đất nước trọn niềm vui.
0: Và không biết là Quỳnh Nga có để ý hay không, lúc ấy thì chiến thắng vẫn chưa được công bố và Hoàng Hà thì cũng chưa hề có mặt ở Sài Gòn, chưa nhìn thấy cờ giải phóng tung bay giữa thành phố. Thế nhưng mà trong ca khúc thì có một niềm vui rất là lớn, một niềm vui được hình thành từ những tin tức ông được nghe được, từ sự chờ đợi và trên hết là niềm tin mãnh liệt vào ngày toàn thắng.
1: Và nói cách khác là ông viết về một khoảnh khắc mà ông chưa được chứng kiến nhưng lại tin chắc sẽ xảy ra. Và có lẽ vì thế mà niềm vui trong bài hát không phải là niềm vui riêng của một người. Nó giống như niềm vui đã được dồn nén suốt bao năm và chỉ chờ thời khắc lịch sử để bật lên thành tiếng hát.
0: Và điều đáng nói là ca khúc được viết rất nhanh. Chỉ trong một ngày thôi thì bản thảo Đất nước trọn niềm vui đã hoàn thành rồi. Nhưng mà Hoàng Hà thì từng chia sẻ là đó không phải là một bài hát chỉ được viết trong một ngày, mà là kết quả của cả một quá trình sống, làm việc, chứng kiến và chờ đợi một ngày thống nhất.
1: Một ngày để viết ra, nhưng phía sau là cả một quãng đời. Và chỉ một ngày sau khi hoàn thành, sáng ngày 27 tháng 4, thì nhạc sĩ Hoàng Hà đã mang bản thảo đến Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tại đây thì nhạc sĩ Nguyễn An, khi đó phụ trách biên tập âm nhạc, đọc bản nhạc và đồng ý đưa vào dàn dựng.
0: Sau đó thì nhạc sĩ Triều Dâng được giao phối khí để hoàn thành thật nhanh, bởi tất cả thì đều hiểu rằng đây là một ca khúc có thể cần đến bất cứ lúc nào. Và người đầu tiên thể hiện ca khúc trên sóng đó chính là nghệ sĩ Trung Kiên và sau này là nghệ sĩ nhân dân Trung Kiên.
1: Tức là từ lúc nhạc sĩ Hoàng Hà viết bài hát trong đêm 26 tháng 4 đến khi ca khúc được chuẩn bị để phát sóng, mọi thứ diễn ra rất nhanh. Bởi lúc đó thì lịch sử cũng đang diễn ra với một tốc độ chưa từng có. Tin tức từ chiến trường thay đổi từng giờ từng ngày, và những người làm phát thanh cũng đang chạy đua với chính thời khắc ấy.
0: Và rồi điều mà Hoàng Hà chờ đợi đã đến. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, Sài Gòn được giải phóng, miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước bước vào một thời khắc đặc biệt của lịch sử. Ca khúc Đất nước trọn niềm vui lúc này không còn là niềm tin về một chiến thắng sắp tới nữa, mà đã trở thành tiếng hát của niềm vui chiến thắng.
1: Ca khúc được phát trên Đài Tiếng Nói Việt Nam nhanh chóng lan tỏa trong không khí mừng ngày đất nước thống nhất. Đặc biệt là sáng ngày 1 tháng 5 năm 1975, Đất nước trọn niềm vui được phát lần đầu trên đài phát thanh giải phóng cùng với Như có bác trong ngày đại thắng của nhạc sĩ Phạm Tuyên. Hai ca khúc, hai cách thể hiện khác nhau nhưng cùng gặp nhau ở một cảm xúc rất lớn.

0: vui của ngày non sông liền một dải.
1: Và có lẽ cũng từ thời điểm ấy thì Đất nước trọn niềm vui đã vượt ra khỏi câu chuyện của riêng người sáng tác. Nó trở thành một phần ký ức âm thanh của ngày 30 tháng 4. Nhiều thế hệ sau này không trực tiếp chứng kiến những ngày tháng ấy, nhưng khi nghe giai điệu ca khúc thì vẫn có thể hình dung được không khí của một mùa xuân đặc biệt, mùa xuân đất nước thống nhất.
0: Điều em thích nhất trong câu chuyện này đó là nhạc sĩ Hoàng Hà đã viết bài trước khi nhìn thấy chiến thắng, nhưng lại viết bằng một niềm tin chắc chắn vào chiến thắng. Và đến năm 1977, ông mới lần đầu tiên đặt chân đến Sài Gòn, nghĩa là khi viết ca khúc, hình ảnh Sài Gòn trong bài hát chưa đến từ trải nghiệm trực tiếp của ông, mà đến từ những gì ông nghe, ông cảm nhận và ông tin tưởng.
1: Có lẽ vì vậy mà Đất nước trọn niềm vui không chỉ ghi lại một ngày lịch sử, nó còn ghi lại tâm trạng của cả một thế hệ đã đi qua chiến tranh và chờ đợi hòa bình. Một ca khúc được viết trong những giờ phút đất nước đang tiến đến thắng lợi, rồi sau đó trở thành một trong những thanh âm tiêu biểu của ngày thống nhất.
0: Và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng trở lại với những ngày tháng 4 năm 1975 ấy, qua chính giai điệu mà nhạc sĩ Hoàng Hà đã viết trong đêm 26 tháng 4, khi chiến thắng chưa được công bố, nhưng trong lòng ông, niềm vui thống nhất đã hiện hữu rất rõ ràng.
1: Quý vị và các bạn sẽ cùng nghe Đất nước trong từng lời ca trên sóng FM tần số 99.6 MHz. Và sau đây mời quý vị và các bạn hãy cùng thưởng thức Đất nước trọn niềm vui sáng tác Hoàng Hà.

0: Vâng, Quỳnh Nga này, đi qua hai ca khúc viết về hai cuộc kháng chiến thì chúng ta đã gặp được một cái một đất nước trong những cái năm tháng rất là đặc biệt. Có chiến tranh, có chia ly, có những người ra đi và cũng có những ngày chiến thắng. Nhưng mà đất nước đâu chỉ được kể bằng ký ức của chiến tranh. Khi mà tiếng súng đã lùi xa thì cuộc sống bước sang một chặng đường mới và âm nhạc cũng bắt đầu có thêm những câu chuyện khác nữa.
1: Đúng rồi chị ạ, và từ sau ngày đất nước thống nhất, đặc biệt khi bước vào thời kỳ đổi mới ấy, thì hình ảnh đất nước trong âm nhạc cũng dần thay đổi. Vẫn là tình yêu tổ quốc, nhưng không chỉ có những năm tháng trận mạc hay sự hy sinh, đó còn là những con người đang xây dựng cuộc sống, là những thành phố đang chuyển mình, là niềm tin vào tương lai và một Việt Nam ngày càng rộng mở.
0: Và chính sự thay đổi đã tạo nên một diện mạo mới cho những ca khúc về đất nước. Không nhất thiết phải có tiếng súng, những bước hành quân hay những ký ức chiến trường. Đôi khi chỉ từ một nhịp sống mới, một công trình mới, một thành phố đang thay đổi cũng có thể khơi lên tình yêu với quê hương đất nước.
1: Để rồi từ đây, đất nước trong âm nhạc không chỉ là điều chúng ta nhớ về, mà còn là điều chúng ta đang cùng nhau tạo dựng mỗi ngày. Và chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện ấy bằng những ca khúc mang hơi thở của thời kỳ đổi mới.
0: Quỳnh Nga có bao giờ nghĩ rằng là cùng là viết về đất nước nhưng mà có người lại bắt đầu câu chuyện của mình từ một nơi rất đặc biệt, nơi có những người mẹ đã mất con sau chiến tranh?
1: Ý chị là ca khúc Đất Nước của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, thơ Tạ Hữu Yên phải không ạ? Em nhớ ca khúc này có cả một câu chuyện ra đời khá xúc động và điểm bắt đầu lại không phải từ phòng sáng tác.
0: Chính xác. Vào năm 1984 thì nhà thơ Tạ Hữu Yên đến thăm một trại an dưỡng dành cho những bà mẹ có con là liệt sĩ ở Thái Bình. Và ở đó thì ông gặp những người mẹ đã đi qua chiến tranh với những mất mát không thể bù đắp được. Và cuộc gặp ấy thì khiến ông say sứt. Và từ những hình ảnh rất thật của những người mẹ ấy thì bài thơ Đất Nước được viết nên.
1: Nghe vậy thì mới thấy hai chữ đất nước trong bài thơ này được nhìn từ một góc rất khác. Không phải từ những chiến công hay những thời khắc lịch sử lớn mà từ chính những người mẹ đã góp phần làm nên lịch sử bằng sự hy sinh của những người con.
0: Và rồi bài thơ ấy đã gặp được âm nhạc của Phạm Minh Tuấn, nhạc sĩ đã phổ nhạc cho bài thơ, giữ lại trong ca khúc hình ảnh người mẹ và những mất mát của chiến tranh, nhưng đồng thời mở rộng nó thành câu chuyện về Tổ quốc, nơi mỗi sự hy sinh của một con người đều góp vào lịch sử của một đất nước.
1: Và có lẽ cũng vì bắt đầu từ một câu chuyện rất thật, nên khi ca khúc vang lên, đất nước không hề xa. Đó là đất nước được nhìn từ những con người cụ thể, từ những gì họ đã mất và những gì họ đã dành cho quê hương.
0: Vâng, và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe lại ca khúc này, ca khúc Đất Nước, nhạc Phạm Minh Tuấn, thơ Tạ Hữu Yên.

0: Vâng, thưa quý vị, nhắc đến những năm tháng trong quân ngũ thì mỗi người từng đi qua thời gian ấy lại có một câu chuyện riêng. Có người nhớ những ngày huấn luyện vất vả, có người nhớ những đồng đội cùng đơn vị và cũng có những kỷ niệm tưởng như rất nhỏ nhưng nhiều năm sau vẫn không thể quên.
1: Và hôm nay chương trình rất vui được gặp gỡ một nhân vật đã từng có những năm tháng như thế. Đó là cô Trần Thị Thủy Thành, người nhập ngũ vào ngày 6 tháng 12 năm 1980, thuộc C3 D14 F441. Những ngày đầu trong quân ngũ thì cô được huấn luyện tại Khe Lang và sau đó thì tiếp tục nhận nhiệm vụ tại Trung đoàn 80, trực thuộc quân khu 4, đảm nhiệm công việc là trực tổng đài.
0: Vâng ạ, và công việc trực tổng đài thì có lẽ cũng đưa đến cho cô rất nhiều những cái câu chuyện của đơn vị, bởi mỗi ca trực đều gắn với những cái thông tin, với mệnh lệnh và với sự kết nối giữa những người lính với nhau. Nhưng bên cạnh công việc chuyên môn thì cô còn tham gia văn nghệ của đơn vị, một hoạt động chắc hẳn đã để lại không ít kỷ niệm đẹp về những năm tháng quân ngũ.
1: Vâng, và thưa quý vị, hôm nay thì cô Trần Thị Thủy Thành sẽ cùng chúng ta trở lại những ký ức ấy từ ngày đầu nhập ngũ, những tháng ngày huấn luyện ở Khe Lang đến thời gian công tác tại Trung đoàn 80 và những câu chuyện phía sau những buổi văn nghệ của người lính.
0: Và xin được chào đón cô Trần Thị Thủy Thành đến với chương trình ạ. Và cảm ơn cô đã nhận lời mời tham gia chương trình. Và bây giờ thì cô có thể giới thiệu thêm một chút ít thông tin của mình cho quý vị thính giả cùng lắng nghe không ạ?
2: Vâng, xin chào hai MC xinh đẹp, cùng chào toàn thể quý khán giả. Hôm nay tôi cũng rất vinh dự được sự nối kết với Đài để tâm sự về những khoảnh khắc và bước vào đời lính. Tôi là Trần Thị Thủy Thành, nhập ngũ ngày 6 tháng 12 năm 1980. Thì lúc đó bản thân tôi là huấn luyện ở sư 441 ở Khe Lang.
0: Vâng ạ, và bây giờ thì Quế Nga sẽ đưa ra câu hỏi đầu tiên. Cô đã sẵn sàng để chia sẻ chưa ạ?
2: Dạ vâng, báo cáo cô đã sẵn sàng.
0: Vâng ạ, với những cái câu nói thì vẫn mang một cái âm hưởng của người lính đúng ạ, sẵn sàng ạ. Vâng, thưa cô là cô nhập ngũ ngày 6 tháng 12 năm 1980. Thì khi ấy cô bao nhiêu tuổi và vì sao cô lại quyết định lên đường nhập ngũ ạ?
2: Thì cô lúc đó, cô cái tâm trạng của cô là tí là 19 tuổi thôi, nhưng mà cái tâm trạng của cô là muốn tha thiết được vào nhập ngũ để đi theo con đường của cách mạng, hiểu biết thêm và đi theo truyền thống của những người đi trước để bảo vệ Tổ quốc.
1: Vâng. Khi nghe cô chia sẻ thì Mai lại nảy ra một cái tò mò, đấy chính là cái hình ảnh nào mà tác động đến cô nhiều nhất, khiến cho cô nhất quyết là cô muốn quyết định lên đường nhập ngũ như thế á, khi tuổi đời còn rất là trẻ.
2: Làm cho cô xúc động là những người đi trước á, cái hy sinh lớn lao lắm trong lúc cách mạng này, đi vào chiến trường rất vất vả và mình ăn không có, rồi chiến đấu ngày đêm để bảo vệ Tổ quốc, thì cô càng cái lòng yêu nước của cô lại càng sục sôi lên, cho nên cô bước vào về quân đội để mình hiểu biết thêm và mình càng yêu nước của dân tộc mình hơn.
0: Vâng, vâng. Nghe cô chia sẻ thì Quỳnh Nga lại nhớ đến cái bài hát đó là lúc còn thơ ngắm nhìn anh bộ đội vai mang súng con thích lắm mẹ ơi, đúng không ạ? Mẹ bảo con là gắng học lên lớp 10, mai khôn lớn mẹ cho đi bộ đội, đúng không ạ? Vâng.
1: Và vậy, những cái ngày đầu ở Khe Lang thì điều gì khiến cho cô nhớ nhất về một thời huấn luyện của mình ạ?
2: Thì cô mới tâm sự thật là khi vào Khe Lang cái tuổi đời của mình ấy là đứng con 19 thì cảm thấy ở nhà nó cũng phải sự vất vả lăn lộn, nhưng mà được vào lính rồi thì cô cảm thấy là những cái kỷ niệm khát khao mình đã bước vào được đời lính rồi thì mình phải làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ này, và những cái đi huấn luyện lúc trời mưa, không kể thời gian đã là vào lính rồi thì bất chấp thời gian nhiệm vụ nào mình cũng phải hoàn thành. Thế thì đi vào thao trường này lăn lội giữa mưa rồi tập lăn bò lê bò toai chẳng hạn bẩn, nhưng mà

0: chúng ta cảm thấy rất vui, rất xứng đáng là một người lính của Việt Nam, người
1: vâng
0: bộ đội.
1: Vâng, và từ Khe Lang rồi cô lại nhận nhiệm vụ tại Trung đoàn 80 của quân khu 4. Thì khi đó cô được phân công trực tổng đài. Thì công việc này cụ thể như thế nào? Cô có thể chia sẻ cho quý vị thính giả cùng nghe
0: thì
1: không ạ?
0: Thì khi được nhận nhiệm vụ trên giáo để về Trung đoàn 80, thì lại được vào cái trực với tổng đài. Có hai tổng đài, tổng đài 05 thì 100 mấy cửa, còn tổng đài của cô thì là 50 cửa. Thì vào đó cô cảm thấy rất bỡ ngỡ, nhưng mà cũng xứng đáng với mình ước nguyện để đi vào để thao tác những cái học hỏi và cái đó cái vào cái tổng đài đó. Cô cảm thấy là rất khó, nhưng cô đã đưa hết mình để tập trung vào, đưa vào sự nhanh nhẹn tiếp đón những cái đường dây mà bị mật, không có thể tiết lộ ra cái cả, chỉ có mỗi máy kia và máy nọ để chúng mình phải chúng là bản thân cô để liên lạc cho đúng thôi.
1: Vâng ạ. Và có lẽ là quãng thời gian công tác thì sẽ gắn bó với rất là nhiều những cái kỷ niệm, đúng không cô?
0: Vâng.
1: Là một nữ quân nhân làm công việc ở trực tổng đài thì cô có kỷ niệm nào đặc biệt trong những ca trực ngày ấy không ạ?
0: Cô cảm thấy có nhiều cái mà vẫn ký ức của trong tâm hồn cô, bởi vì là mình đã nhận nhiệm vụ rồi, có những cái kỷ niệm này đang ngon trực, thế nhưng mà mưa giông bão tố của những người lính không quản nắng mưa, nghĩa là đứt đường dây thì mình phải nhanh chóng kịp thời báo với cơ công hoặc là những người chạy đường dây ở ngoài đấy, các đồng chí phải nhanh nhẹn để nối tiếp mà máy này với máy kia để thông suốt. Còn gián đoạn của thời gian là cái đó là về thông tin liên lạc là phải chính xác, nhanh chóng. Còn vào trực tổng đài thì cô cảm thấy là phải tai lắng nghe này, rồi tay cầm bút ghi từng phút từng giờ của máy liên lạc máy nào về máy kia đấy.
1: Vâng.
0: Cho nên cái đó cũng phải là tập trung, nhanh nhẹn và thảo vạt trong những lúc trực tổng đài.
1: Và cần một cái sự bình tĩnh nữa đúng không ạ?
0: Dạ đúng.
1: Vâng ạ. Quỳnh Nga hỏi nhỏ một tí, trong cái việc trực tổng đài thì bây giờ đã trải qua rồi, cô đã làm và hoàn thành nhiệm vụ rất là xuất sắc rồi, thì cô thấy là với cái nhiệm vụ trực tổng đài như thế thì cái điều gì là quan trọng nhất?
0: Cái quan trọng nhất là mình phải giữ bí mật. Đấy. Và không đưa thông tin lọt ra ngoài đấy. Tại vì mình phải bảo vệ bí mật. Chứ nếu mà mình đã lộ ra thì cái đó mình vừa là không hoàn thành nhiệm vụ, nhưng mà cái đó là phản.
1: Vâng, có nghĩa là nếu mà lộ bí mật thì cái hậu quả nó sẽ rất là nguy hiểm đúng không ạ?
0: Vâng,
1: ngoài cái nhanh nhẹn ra thì mình còn phải bản lĩnh nữa. Bản lĩnh để giữ được cái quyết tâm và giữ bí mật cho đất nước, đúng không ạ?
0: Đúng rồi.
1: Vâng ạ, cảm ơn cô. Vậy thì chúng ta sẽ đi sang một cái câu hỏi khác để cho cái không khí nó nhẹ nhàng hơn một tí ạ. Đó là một nữ quân nhân làm công việc trực tổng đài thì cô còn tham gia văn nghệ của đơn vị nữa. Thì cơ duyên nào đưa cô đến với cái hoạt động này ạ?
0: Thì cô cũng xin trả lời, lúc tuổi bé đi học á, thì cô cũng rất thấy các ca sĩ với các anh các chị đi trước ấy hát, thì cô cảm thấy ô thích hát quá. Thế thì thấy mọi người hát thì cô cũng hát. Thế nhưng mà đi vào để sinh hoạt của những buổi của quân đội á, thì của đơn vị á, thì mọi người đã giới thiệu cô, và lúc đó kể cả nam hay quân đội nam hay là nữ thì cũng rất yêu thích những cái ca khúc của ca ngợi về đất nước, rồi ca ngợi quê hương, ca ngợi về Bác Hồ chẳng hạn, thì cô cũng thẩm sâu vào cái tình cảm của mình đối với những cái ca khúc đó, và cô cũng thiệt tha được cất lên những tiếng hát của mình để cùng đồng viên các đồng chí và cùng đồng đội.
1: Vâng ạ. Lê Mai cũng như là quý vị thính giả cũng có lẽ là hình dung về một cái không khí của văn nghệ quân đội thì nó vui đến mức như thế nào rồi, đúng không ạ? Nhưng mà cô có thể chia sẻ một chút là những cái buổi văn nghệ của đơn vị ngày ấy thì thường tổ chức trong cái hoàn cảnh như thế nào ạ?
0: Thì mỗi lần của tổ chức thì tổ chức những ngày lễ lớn, tháng 12 thì ngày rồi là những dịp Tết. Thì cô cảm thấy những cái dịp này là lúc là đến những dịp Tết ấy, thế thì mình lại càng nhớ gia đình. Nhưng mà chúng ta đã đi vào bộ đội thì phải hoàn thành nhiệm vụ, chứ gác lại cái chuyện gia đình. Là một thứ hai nữa là khi được hát những cái bài là về những cái bài là đời mình một khúc quân hành ấy, nó gợi cảm đến cho bản thân mình có một cái sức mạnh để mà yên tâm ở lại trực.
1: Vâng. Vâng ạ. Và khi ấy thì những cái bài ca cách mạng có vị trí như thế nào trong đời sống của người lính ạ?
0: Có nghĩa là thúc giục cho mình cảm thấy

0: cái bài là 10 cô gái ngã ba đồng lộc, nó thấm sâu vào
1: trong thâm can của mình, đúng không ạ?
0: Của người lính nữ.
1: Đến bây giờ thì không biết là cô có còn nhớ cái bài đấy nữa không?
0: Hiện bây giờ thì cô cũng nhớ, nhưng mà cái sáng tác thì cô cũng quên.
1: Cô có thể hát một vài câu trong bài đấy được không ạ?
0: Tôi sẽ hát cũng được không?
2: Vâng ạ, được.
1: Được ạ.
0: Cúc ơi, em ở mô Cúc ơi. Sao em mãi đi tìm đồng đội? Hãy về đi khi tiểu đội thiếu mình em. À, trường võ thì Tần đã điểm danh, chỉ thiếu mình em, chỉ thiếu mình em. Chín bò làm mười răng được. Ôi mất mát đau thương núi sông gào khóc. Thì em hỡi Cúc ơi, em ở mô sông thác, hãy về đây cùng đồng đội xếp mơ hàng.
2: Vâng ạ, cảm ơn cô. Khi mà cô hát thì cháu cảm nhận được một cái sự tha thiết và cái sự xúc động của một người lính khi mà nói về đồng đội của mình ạ. Vâng, và cháu muốn hỏi cô đó là trong những năm tháng ấy thì khi hát những cái ca khúc về Tổ quốc, cô cảm nhận về hai tiếng đất nước như thế nào ạ?
0: Cô cảm thấy về hai tiếng, về những cái ca khúc hát về Tổ quốc, về hai tiếng đất nước, cô cảm thấy sâu lắng và đi vào cái tâm hồn của đất nước Việt Nam mình. Và nó có một cội nguồn để mình tiếp tục để đi theo con đường những người trước đây. Và là một cội nguồn máu thịt và tình yêu thương của cả nước.
2: Vâng ạ. Và thưa cô, là ngày trước với những người lính như cô hát về đất nước bằng những trải nghiệm rất thật của mình ấy, thì còn hôm nay cô thấy các bạn trẻ đang kể câu chuyện về đất nước qua âm nhạc như thế nào ạ?
0: Thì về những cái âm nhạc của những ngày xưa ấy, là có những cái âm nhạc là rất hào hùng. Và đến những âm nhạc bây giờ ấy, thì nó những cái tiết tấu nó nhanh hơn.
2: Vâng.
0: Đấy, cho nên là những cái ca khúc về ca người, về đất nước, về Tổ quốc á, những cái bài đó nó sôi dậy của cái bản thân mình hoặc là cũng cả nước như vậy.
2: Vâng.
0: Nên là rất yêu thích những cái ca khúc đó.
2: Vâng.
0: Còn những cái nhạc trẻ bây giờ thì chắc chắn là nó khác hẳn với những ngày trước.
1: Thế Mai lại muốn hỏi cô là cô có từng nghe những cái sáng tác mới của các nhạc sĩ, ca sĩ trẻ hiện nay không ạ?
0: Cô thấy cứ nhạc rock, nhạc rap thì cô thì không thích.
1: Những đấy, bài về đất nước thì thế nào ạ? Có rất là nhiều những ca khúc về đất nước đấy ạ.
0: Đó là bài Màu Hoa Đỏ chẳng hạn, hoặc là bài
2: Cô từng nghe cái bài Thưa Đảng của anh Tú thể hiện chưa?
0: Cô chưa nghe.
2: Cô chưa nghe
0: à? Rồi. Và cô thì thích hát những bài là Tổ quốc gọi tên mình chẳng hạn.
2: Vâng ạ, những cái bài đấy. Nhưng mà gần đây thì có một ca khúc, đó là bài Thưa Đảng do anh Tú thể hiện rất là hay.
0: Rồi.
2: Và chị Mai có biết về ca khúc này không ạ?
1: Vâng, đây là một ca khúc mà có thể nói là một ca khúc về quê hương đất nước mà có cái sự viral rất lớn.
2: Và
1: người ta thấy một hình ảnh anh Tú rất khác trong cái ca khúc này. Khi hát thì ngoài cái sự trẻ trung thì anh ấy thổi vào đấy một cái luồng năng lượng của người trẻ, thể hiện cái sự kiêu hãnh và niềm tự hào của mình dành cho quê hương đất nước. Và có lẽ là nếu như mà cô Thành chưa nghe ca khúc này, và nếu như mà quý vị thính giả nào chưa nghe ca khúc này, thì chúng ta hãy thử một lần nghe được không ạ?
2: Vâng ạ, và thưa quý vị, từ những năm tháng chống Pháp, chống Mỹ, âm nhạc đã đi cùng dân tộc ghi lại từng chặng đường của đất nước. Khi chiến tranh kết thúc, đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, những ca khúc viết về Tổ quốc cũng bắt đầu có thêm những cách thể hiện mới. Đất nước không chỉ hiện lên trong ký ức chiến tranh, mà còn trong nhịp sống, trong sự phát triển và khát vọng vươn lên.
1: Vâng, và câu chuyện ấy vẫn đang được viết tiếp hôm nay bởi một thế hệ trẻ lớn lên trong hòa bình đang tìm cách kể về đất nước bằng chính ngôn ngữ âm nhạc của mình. Họ không có những trải nghiệm chiến trường như thế hệ đi trước, nhưng họ có những cảm nhận rất riêng về lịch sử, về quê hương và về trách nhiệm của người trẻ với đất nước.
2: Và có lẽ vì thế mà những sáng tác mới hôm nay có một diện mạo mới, giai điệu, cách hòa âm, cách thể hiện hiện đại hơn. Nhưng phía sau sự mới mẻ ấy vẫn là những tình cảm rất quen thuộc, niềm tự hào, lòng biết ơn và mong muốn được góp một tiếng nói của mình vào câu chuyện chung về đất nước.

0: Ca khúc Thưa Đảng là ca khúc được viết theo lời đề nghị của trung tá nhạc sĩ Lê Trung Thủy, giám đốc âm nhạc chương trình Mãi mãi niềm tin theo Đảng, một chương trình nghệ thuật chính luận hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
1: Và điều thú vị là trước khi đặt bút viết thì anh Tú đã dành thời gian tìm đọc nhiều tài liệu về lịch sử Đảng để tìm những câu chữ phù hợp với một ca khúc mang chủ đề chính luận. Và trong chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội thì anh đã hoàn thành ca khúc, một sáng tác được viết khá nhanh nhưng mà rõ ràng phía sau đó là sự chuẩn bị và một ý thức rất rõ về điều mình muốn gửi gắm.
0: Anh Tú lựa chọn một giai điệu trầm hùng trang nghiêm nhưng vẫn gần gũi, xuất phát từ cảm xúc và lòng biết ơn đối với lịch sử cách mạng Việt Nam. Đặc biệt khi ca khúc được anh biểu diễn trong đêm nhạc Mãi mãi niềm tin theo Đảng, phần trình diễn đã tạo hiệu ứng rất mạnh chỉ trong 2 ngày. Các video trên Facebook và TikTok thu hút hơn 8 triệu lượt xem cùng hàng chục nghìn bình luận.
1: Và điều đáng nói là khán giả không chỉ nghe rồi lướt qua, nhiều người dành lời khen cho ca khúc, cho cách thể hiện của anh Tú, thậm chí là mong muốn bài hát sớm có bản beat để có thể hát theo. Và có lẽ đó cũng là một tín hiệu đáng chú ý. Những đề tài về đất nước, về lịch sử khi được người trẻ kể bằng ngôn ngữ của thời đại mình vẫn có thể tạo nên sự đồng cảm rất rộng.
0: Từ những bài ca của các thế hệ đi trước đến những sáng tác mới hôm nay, cách thể hiện có thể thay đổi theo thời gian, nhưng bài cảm xúc về đất nước thì vẫn được nối dài. Mỗi thế hệ lại có một cách kể, một tiếng nói và một giai điệu riêng.
1: Và ngay sau đây thì chúng ta hãy cùng nghe một tiếng nói như thế của thế hệ hôm nay qua ca khúc Thưa Đảng, sáng tác và thể hiện anh Tú, thưa quý vị.

0: Vâng, thưa quý vị, từ đầu chương trình đến giờ thì chúng ta đã đi qua rất là nhiều cảm xúc và đặc biệt là đã lắng nghe được những cái chia sẻ cũng như là tâm sự của cô Thành. Và cảm ơn cô đã đến với chương trình. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ bước vào một phần mini game. Cô có sẵn sàng để tham gia cùng với chương trình không ạ?
1: Cô sẵn sàng.
0: Vâng ạ. Cháu sẽ xin nói qua về mini game ạ. Đó là chương trình trong cái mini game của chúng ta thì chúng ta sẽ có 5 câu hỏi. Và nếu như trả lời được 4 trên 5 câu hỏi thì chúng ta sẽ có một phần quà của nhà tài trợ thực phẩm sạch Tomato. Đó là 200.000 đồng ạ.
1: Cô cảm ơn.
0: Vâng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên cô nhé.
1: Vâng,
0: cô hãy chú ý ạ, bởi vì là bây giờ chúng ta sẽ nghe qua một đoạn nhạc và nói tên bài hát này là gì và do ai sáng tác ạ. Xin mời kỹ thuật ạ.

0: Có quen không ạ?
1: Quen.
0: Vâng, thế thì dừng nhạc được rồi ạ. Vâng, cô đã nhận ra đó là bài hát gì và sáng tác của ai chưa ạ?
2: Bài hát là Có người lính mùa xuân ấy ra đi từ đó không về. Cô nghĩ rằng đó là bài là Màu hoa đỏ, sáng tác của Thuận Yến.
0: Vâng,
3: không phải là cô nghĩ rằng mà cô hãy trả lời luôn đi ạ. Câu trả lời của tôi là
2: câu trả lời của cô là bài hát này là Có người lính mùa xuân ấy ra đi.
0: Tên là gì ạ?
2: Tên là bài hát Màu hoa đỏ.
0: Vâng.
2: Sáng tác của Thuận Yến.
0: Vâng, vâng ạ. Mai nghĩ là một người mà tham gia văn nghệ nhiều thì ở cái thời của cô chắc chắn là không thể không nhớ đến bài này rồi, đúng không ạ? Chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ hai. Trong các loại hình âm nhạc truyền thống sau, loại hình nào của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại? A. Quan họ Bắc Ninh, B. Hát văn, C. Hát xoan ạ.
2: Bắc Ninh, hát xoan, hát sập. Có thể hình như là đáp án A.
3: Không phải hình như, cô trả lời luôn ạ.
2: Cô trả lời là đáp án A, Quan họ Bắc Ninh.
0: Hoàn vâng toàn chính xác ạ.
3: Xin chúc mừng cô đã có hai câu trả lời rất là xuất sắc. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 3. Cô cứ bình tĩnh cô nhé. Bởi vì cháu cảm thấy là cô đang hơi run một tí. Vâng ạ. Trong các tên gọi sau, đâu là tên của một ca khúc? A. Giai điệu Tổ quốc, B. Giai điệu quê nhà, C. Giai điệu Việt Nam.
2: Giai điệu Tổ quốc, giai điệu quê nhà, giai điệu Việt Nam. Cô trả lời là giai điệu Tổ

0: Quốc.
1: Vâng ạ, cô có nhớ giai điệu Tổ quốc sáng tác của ai không ạ?
0: Sáng tác của Trần Tiễn.
1: Vâng ạ, một nhạc sĩ rất nổi tiếng với cây đàn guitar đúng không ạ?
0: À, đúng.
2: Vâng. Vâng, vậy là chúng ta đã vượt qua 3 câu hỏi. Chúng ta sẽ tiến đến câu hỏi số 4 là câu hỏi mang tính quan trọng này đây. Đàn bầu, một nhạc cụ rất đặc trưng của Việt Nam, còn được biết đến với tên gọi nào? A. Độc huyền cầm, B. Tam thập lục, C. là đàn nguyệt ạ.
0: Quyền tam thập lục. Cô xin trả lời là đàn huyền cầm.
2: Là đáp án ạ. Đáp án gì ạ?
0: À?
2: Là độc huyền cầm đúng không ạ?
1: Huyền cầm.
2: Vâng, ngay tên gọi của nó đã nói về cây đàn này rồi đúng không ạ? Độc huyền cầm.
0: Huyền cầm.
1: Vâng. Vâng ạ, cảm ơn cô. Và cô đã trả lời câu hỏi thứ tư rất là xuất sắc, và phần quà đến từ nhà tài trợ của Rạch Tomato là 200.000 đồng đã thuộc về cô. Nhưng mà cô hãy thể hiện mình thật sự xuất sắc nữa ở câu hỏi số 5 cô nhé.
0: À, vâng.
1: Ca khúc sẵn sàng. Tổ quốc gọi tên mình được phổ từ thơ của nhà thơ nào? Cô hãy nhớ thật kỹ nhé. Ca khúc Tổ quốc gọi tên mình được phổ từ thơ của nhà thơ nào?
0: Tổ quốc gọi tên mình được phổ thơ của nhà thơ là Nguyễn Phan Quế Mai, và nhạc là của Đinh Trung Cận.
1: Vâng ạ, không những là nói luôn là thơ của ai mà còn nói luôn cả phổ nhạc đúng không ạ?
2: Như vậy là xin được chúc mừng cô Thành đã trả lời một cách rất là xuất sắc 5 câu hỏi của chương trình và giành được một phần quà trị giá là 200.000 đồng đến từ hệ thống thực phẩm Sạch Tomato. Và một lần nữa thì chồng cháu cũng cảm ơn cô đã tham gia với chương trình ngày hôm nay. Chúc cô thật là nhiều sức khỏe và sẽ còn quay trở lại với phòng thu của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An được cô nhé.
0: Cảm ơn.
1: Thưa quý vị, 60 phút của đất nước trong từng lời ca cũng đã khép lại. Và từ những ca khúc ra đời trong khói lửa chiến tranh đến những giai điệu của ngày đất nước thống nhất, rồi những sáng tác trong thời kỳ đổi mới và hôm nay, mỗi thời kỳ một cách kể nhưng đều gặp nhau ở tình yêu dành cho đất nước.
2: Và qua những câu chuyện, những ký ức của khách mời cùng những ca khúc đã đồng hành với nhiều thế hệ, có lẽ chúng ta càng thấy rõ đất nước không chỉ hiện diện trong những trang sử mà còn ở trong âm nhạc, trong ký ức của mỗi người.
1: Và cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chương trình trên sóng FM tần số 99,6MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Còn bây giờ xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở trong những chương trình sau.

0: Kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình Nhịp sống đô thị của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, đường Lê Mau kéo dài, dự án trọng điểm mang tính chiến lược trong định hướng phát triển hạ tầng giao thông của đô thị Vinh. Tuy nhiên, hàng chục năm qua, việc chậm tiến độ do vướng mắc mặt bằng đã tạo nên nút thắt cổ chai, gây ảnh hưởng không nhỏ đến mỹ quan đô thị và đời sống người dân. Để mở rộng không gian phát triển, việc đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, di rời dân cư đã và đang trở thành nhiệm vụ cấp thiết hàng đầu. Đây cũng là nội dung sẽ được đề cập trong chương trình Nhịp sống đô thị hôm nay. Trước hết, chúng ta cùng đến với một số thông tin đô thị nổi bật vừa diễn ra.
1: Ủy ban dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành kế hoạch triển khai Nghị định 269 năm 2025 của Chính phủ về phát triển đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh. Kế hoạch hướng tới phát triển đô thị xanh, thông minh, bền vững, gắn với khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, lấy người dân làm trung tâm, dữ liệu đô thị làm tài nguyên cốt lõi. Nghệ An tập trung thực hiện 9 nhóm nhiệm vụ, trong đó có hoàn thiện cơ chế chính sách đầu tư hạ tầng số và hạ tầng kỹ thuật đô thị thông minh, phát triển nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh chuyển đổi số trong cơ quan nhà nước và doanh nghiệp, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.
2: Nghệ An đang định hình cấu trúc phát triển mạng lưới đô thị theo trục hành lang vùng, lấy đô thị Vinh cùng các cực công nghiệp, logistics, dịch vụ làm hạt nhân liên kết. Theo định hướng quy hoạch, đến năm 2030, toàn tỉnh dự kiến có 35 đô thị, tỷ lệ đô thị hóa khoảng 42%. Đến năm 2050, mạng lưới này tăng lên 39 đô thị, với tỷ lệ đô thị hóa hướng tới 55%. Không gian đô thị Nghệ An được tổ chức theo cấu trúc trục hành lang vùng. Phía đông là vùng động lực với hạt nhân đô thị Vinh và khu kinh tế Đông Nam. Phía bắc là đô thị công nghiệp Hoàng Mai và phía tây bắc có Thái Hòa.
1: Sở Xây dựng đang lấy ý kiến đề xuất ngầm hóa toàn bộ kênh Bắc, đồng thời mở rộng đường Nguyễn Sĩ Sách ở thành phố Vinh cũ lên 60m với 10 làn xe chính. Theo đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Vinh cũ đang được Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An lấy ý kiến, toàn bộ tuyến kênh Bắc trong phạm vi quy hoạch đoạn từ đường Nguyễn Văn Cừ, phường Trường Vinh đến hồ điều hòa Hưng Hòa thuộc phường Vinh Lộc sẽ được ngầm hóa. Kênh Bắc dài hơn 4,6 km, lòng rộng khoảng 15 m, có chức năng thoát lũ cho khu vực phía bắc thành phố Vinh cũ.
2: Entit Group và công ty cổ phần đầu tư và thương mại Hùng Sơn tổ chức lễ bốc thăm trực tuyến quyền mua nhà ở xã hội tại dự án khu đô thị Hưng Lộc, phường Vinh Lộc. Kết quả bốc thăm trực tuyến về quyền mua nhà đã được công bố. Trong đó có 33 hồ sơ được quyền mua nhà theo cơ chế ưu tiên không phải bốc thăm, 260 hồ sơ được lựa chọn qua bốc thăm nhóm ưu tiên và 319 hồ sơ được lựa chọn chung. Tổng cộng đã có 612 hồ sơ được quyền mua nhà ở xã hội tại dự án nhà ở xã hội 2 F Home Plus Hưng Lộc. Kết quả bốc thăm sẽ được niêm yết công khai trên các thông tin chính thức của Entit Group.
0: Thưa quý vị, dự án đường Lê Mau kéo dài giai đoạn 2 khi hoàn thành sẽ giải tỏa áp lực giao thông nội đô, mở rộng không gian phát triển về phía Nam và tạo động lực thu hút đầu tư cũng như phát triển không gian đô thị Vinh. Chính vì thế, công tác đền bù, di rời và giải phóng mặt bằng đang được phường Trường Vinh thực hiện quyết liệt để dự án sớm được thực hiện.
1: Đã gần 10 năm kinh doanh buôn bán ngay tại đầu tuyến đường Lê Mau kéo dài, công việc kinh doanh thuận lợi, thu nhập khá ổn định. Thế nhưng khi có chủ trương của tỉnh và phường Trường Vinh về giải phóng mặt bằng để thực hiện xây dựng, mở rộng đường Lê Mau kéo dài giai đoạn 2, gia đình chị Lam đã sẵn sàng chấp hành và thực hiện giải tỏa ki ốt, bàn giao diện tích đất để thực hiện dự án. Chị Phan Thị Lam, phường Trường Vinh nói.
3: Dư họ lấy đất để giải tỏa làm đường là chị chấp hành đầu tiên. Nguyên vọng chị là dư đường thì có kế hoạch làm 20 năm rồi. Nhưng mà dư đợt này thì nghe nói là lấy để làm thì chị mong muốn là làm lấy để làm đường cho người dân họ đỡ khổ ấy. Và những nhà đằng sau này họ lâu dư họ ở trong ngập lụt vì chỉ họ muốn làm nhà nhưng mà đường chưa làm họ cũng làm được.
1: Cùng đồng thuận chủ trương này, mặc dù gia đình sinh sống từ năm 2002, hiện nay ông Trần Văn Minh đã được định giá đền bù về đất, nhà ở cũng như được bàn giao khu đất tái định cư để sớm bàn giao mặt bằng cho dự án. Ông Trần Văn Minh, khối Vinh Tân 5, phường Trường Vinh cho biết.
4: Hiện nay là đã được nhận hai miếng đất của tái định cư của ông bà một miếng và của con trai ở tại đây một miếng nữa, là chúng tôi hoàn toàn nhất trí với cái phương án đền bù thì giải phóng mặt bằng ở đấy thì đã được phương ký, chủ tịch phương ký và chúng tôi chấp nhận rồi. Mong muốn của tôi cái thứ nhất là cố gắng giải quyết những cái vấn đề thắc mắc của nhân dân ở đây trong cái dự án này càng nhanh càng tốt để đưa dự án vào hoạt động.
1: Dự án mở rộng đường Lê Mau kéo dài có 22 hộ gia đình trong diện phải giải tỏa di rời. Đến nay, cấp ủy ban cán sự khối Vinh Tân 5 cũng đã tích cực tuyên truyền nhân dân tập trung việc xác minh kê khai tài sản, diện tích đất hiện có để ban quản lý dự án cũng như phường Trường Vinh thực hiện các bước đền bù theo đúng quy định. Ông Nguyễn Văn Nhạc, khối trưởng khối Vinh Tân 5 phường Trường Vinh nói:
5: Nhà nước đã tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân là về công tác giải phóng mặt bằng, về khu tái định cư như là hình thành và đến nay là giao đất cho nhân dân, thì đại bộ phận thì nhân dân cũng là đồng tình và nhận đất, thì còn có một số hộ thì chưa đồng thuận thì đang còn vướng mắc về cái đất tái định cư chưa có chỗ, nên là cái này thì về phía khối thì cũng đề nghị là nhà nước làm thế nào nó tạo điều kiện thuận lợi nhất để cho nhân dân có nơi ở ổn định. Hai nữa là cái khi đã giao đất tái định cư thì nên có quyết định giao đất để cho nhân dân tiến hành xây dựng nhà ở.
1: Dự án mở rộng đường Lê Mau kéo dài giai đoạn 2 có tổng chiều dài gần 340m với tổng mức đầu tư xây dựng gần 139 tỷ đồng, trong đó kinh phí giải phóng mặt bằng là 100 tỷ đồng. Mục tiêu đầu tư là theo đúng quy hoạch phân khu nhằm hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu về giao thông, thoát nước, vệ sinh môi trường, chiếu sáng, góp phần chỉnh trang khu đô thị, phục vụ dân sinh, phát triển kinh tế xã hội. Đến nay, công tác xác minh kê khai tài sản cũng như diện tích đất của các hộ gia đình cơ bản đã được triển khai. Hiện có nhiều hộ đã nhận tiền đền bù và nhận phần đất tái định cư nhằm bàn giao mặt bằng vào cuối tháng 9 năm 2026. Ông Nguyễn Nam Khánh, Phó trưởng phòng Kinh tế

0: Hạ tầng và Đô thị phường Trường Vinh cho biết.
1: Phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất để thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các cái hồ cuối cùng nằm trên cái đường Lê Mau kéo dài. Hiện nay đã có 8 hồ đang công khai phương án và có 4 hồ đã phê duyệt phương án. Thì hiện nay là đã có các hồ là nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng để chuẩn bị bàn giao cho Ủy ban nhân dân phường. Thì là phường cũng đang tích cực đối với những cái hồ cuối cùng để phê duyệt phương án kịp thời trong đầu tháng 9. Thì để cho các hồ nhận tiền và bàn giao mặt bằng.
0: Ông Nguyễn Đức Thiện, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng phường Trường Vinh cho biết thêm.
2: Chúng tôi đã tổ chức các cái buổi làm việc có cái sự góp mặt của lãnh đạo Ủy ban phường, như lãnh đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất và liên tục đã tổ chức các cái buổi làm việc để vận động nhân dân nó tạo và tìm kiếm cái sự đồng thuận trong nhân dân, và đến nay thì nhân dân trong khu vực cũng đã rất là đồng thuận, là vui mừng khi biết rằng là cái công tác giải phóng mặt bằng sẽ hoàn thiện trong tháng 9 và thực hiện công tác đầu tư sẽ cố gắng hoàn thành vào cơ bản vào đầu năm 2027.
0: Mỗi con đường mới mở ra không chỉ nối liền những bờ vui mà còn chắp cánh cho những tư duy phát triển mới. Sự hy sinh cá nhân vì lợi ích chung cùng sự quyết liệt của chính quyền đang biến dự án đường Lê Mau kéo dài thành biểu tượng cho sự chuyển mình mạnh mẽ của nhịp sống đô thị Vinh hôm nay và mai sau.
3: Đến đây thì thời lượng của chương trình Nhịp sống đô thị kỳ này của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Cảm ơn 5G Viettel đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Trạm cảm xúc.
5: Trạm cảm xúc.
6: Xin chào quý vị và các bạn, Lê Mai và Phan Linh đã quay trở lại với trạm cảm xúc trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Phan Linh này, em có công nhận là mấy năm gần đây cái cụm từ là C2 nó thành một vũ trụ âm nhạc thu hút giới trẻ không?
7: Đúng như vậy, từ anh trai C2 cho đến là em sinh C2 này, cứ mỗi mùa lên sóng thì lại càn quét khắp các bảng xếp hạng lẫn mạng xã hội. Khi mà chúng ta lướt TikTok hay là Facebook, kiểu gì cũng thấy khá nhiều clip lên xu hướng cắt ra từ những chương trình này.
6: Đúng vậy, sức hút này cũng có thể lý giải được từ nhiều nguyên nhân nha. Về khả năng tự sáng tác và làm mới bài hát của dàn nghệ sĩ trẻ, tạo ra nhiều bản hit lọt top thịnh hành, hay là quy tụ nhiều ca sĩ rapper và tân binh nổi bật tạo sức hút lớn với người hâm mộ. Sự tương tác tự nhiên hài hước, tinh thần đồng đội giữa các nghệ sĩ mang lại nguồn năng lượng tích cực cho khán thính giả.
7: Thêm nữa thì chúng ta cũng dễ thấy rằng là các đêm diễn, concert thì được tổ chức quy mô lớn, tạo không gian giao lưu trực tiếp bùng nổ cảm xúc cho khán giả. Và các tiết mục thì dàn dựng công phu cùng hiệu ứng thị giác mạnh mẽ. Đặc biệt là cách sản xuất nội dung thì bắt nhịp xu hướng số, duy trì sự kết nối liên tục với cộng đồng người hâm mộ ngay cả khi mà chương trình kết thúc.
6: Đúng như vậy, bởi vậy mà thương hiệu C2 tiếp tục được mở rộng với chương trình mới trong năm nay mang tên Tinh Hà C2. Từ đây thì tiếp tục có loạt bản hit chiếm sóng playlist của giới trẻ, và một trong những giai điệu đang khiến cho Gen Z đổ cục nhiều nhất dạo gần đây đó chính là ca khúc Thế Giới Của Anh.
7: Vâng, ở đây là một ca khúc nhẹ nhàng, tràn đầy hy vọng, sự ngọt ngào như một cái ôm giữa những ngày bận rộn do các nam nghệ sĩ Sơn Đô Mích, Bùi Trường Linh, Công Bi và Queen thể hiện.

0: Chị Lê Mai có thấy là tên bài hát Thế Giới Của Anh thì chứa đựng một ý niệm cực kỳ sâu sắc và ấm áp không?
1: Ừ, hoàn toàn đồng ý. Thế giới vốn là một khái niệm rộng lớn vô cùng, nhưng mà khi đứng cạnh hai từ của anh, toàn bộ cái vũ trụ bao la ấy bỗng thu nhỏ lại, vừa vặn bằng sự hiện diện của duy nhất một người. Tên bài hát thì giống như một lời tuyên ngôn dịu dàng vậy.
0: Chàng trai trong ca khúc thì từng muốn bỏ cả thế giới lớn lao đầy vết cắt và lo toan cho người kia, cho đến khi cô gái xuất hiện. Cô không chỉ mang nụ cười chữa lành, mà chính cô đã trở thành thế giới mới, nơi an toàn, rực rỡ và bình yên nhất của anh. Bởi vậy mà bao trùm bản ballad này thì người nghe cảm nhận được thanh âm ngọt ngào, ấm áp đó thông qua giai điệu và ca từ.
1: Khi bạn yêu ai đó chân thành thì người ấy không chỉ sống trong thế giới của bạn, mà người ấy chính là thế giới của bạn, đúng không ạ? Thế giới ấy được nhắc tới là một vùng bình yên nơi không có chút ưu phiền. Chàng trai trân trọng từng khoảnh khắc giản dị, ngồi nghe tiếng chim, ngắm mắt em kiêu sa và lấp lánh dưới sương ban mai, cùng nhau ca hát và chu du khắp muôn nơi trong lành.
0: Ca khúc Thế Giới Của Anh thì quả thực là đã mở ra một viễn cảnh đắm chìm trong những điều ngọt ngào và niềm tin ở phía trước. Đó dường như là một cái kết đẹp mà cả hai đều mơ về sau một hành trình yêu. Đây cũng chính là điều mà khiến cho tất cả chúng ta rung động, bởi một tình yêu đúng nghĩa, đơn giản là bình yên bên nhau, không ngại công khai thể hiện tình cảm đó.
1: Và hơn hết là một thông điệp ý nghĩa như thế này, không biết là Phan Linh có để ý hay không, khi mà cuối bài hát có câu là "You make me proud of myself, em believe in myself". Em khiến anh tự hào về chính mình và tin tưởng vào bản thân hơn. Tình yêu tuyệt vời nhất không phải là khi mà ai đó biến mình thành một con người hoàn toàn khác, mà là khi ở bên họ, mình được cổ vũ học cách yêu thương và trân trọng chính bản thân mình hơn.
0: Đúng như vậy, có lẽ là giữa một thế giới luôn có vô vàn áp lực và thi thoảng thì chúng ta sẽ cảm giác như mình chưa đủ tốt, thì việc có một người xuất hiện đồng hành với năng lượng tích cực, đó chính là sức mạnh chữa lành kỳ diệu nhất. Và có lẽ khi biết tự hào và biết tin tưởng vào bản thân thì chúng ta mới thực sự có đủ bình yên để dựng xây một thế giới bền vững cùng người khác. Và ca khúc Thế Giới Của Anh, một cái kết không chỉ đẹp cho một câu chuyện tình, mà còn là một cái ôm vỗ về đầy ấm áp gửi đến mỗi người nghe chúng ta.

0: Cảm ơn quý vị thính giả đã dừng chân cùng với chúng tôi tại Trạm Cảm Xúc ngày hôm nay và mong rằng giai điệu vừa rồi sẽ tiếp thêm cho các bạn thật nhiều niềm vui và sự ấm áp cho chặng đường tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chuyến hành trình Cảm Xúc ngày mai. Những người thực hiện chương trình, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Phan Linh, các dẫn chương trình Lê Mai, Phan Linh và kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện.
1: Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Sức khỏe của bạn.
2: Chương trình Sức khỏe của bạn của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Thế Linh xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chúng tôi xin cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin cảm ơn Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viên Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Y học cổ truyền Nguyễn Phúc, Bệnh viện Răng hàm mặt và Phẫu thuật Tạo hình thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An, Bệnh viện Đa khoa Đông Tâm. Thưa quý vị, cận thị là một trong những tật khúc xạ phổ biến có thể gặp ở nhiều lứa tuổi. Và điều đáng quan tâm không chỉ là cần bao nhiêu độ hay là nhìn xa có rõ hay không, mà còn là độ cận có tiếp tục tăng theo thời gian hay không. Cận thị thì thường tiến triển mạnh ở trẻ em và thanh thiếu niên, nhưng ở một số người trẻ và người trưởng thành thì độ cận vẫn có thể thay đổi, nhất là khi mà cường độ học tập và làm việc nhìn gần cũng như là sử dụng thiết bị điện tử cao. Vậy thì thế nào thì được coi là cận thị đang tiến triển? Vì sao có người ổn định nhiều năm nhưng cũng có người thì vẫn tiếp tục tăng độ? Và những cái phương pháp kiểm soát cận thị hiện nay được áp dụng cho những đối tượng nào? Người đã trưởng thành nếu như vẫn tăng độ thì cần lưu ý điều gì? Tất cả những cái băn khoăn đó thì sẽ được giải đáp trong chương trình Sức khỏe của bạn ngày hôm nay với chủ đề Kiểm soát tiến triển cận thị. Và đồng hành cùng với chúng ta trong chương trình hôm nay xin được giới thiệu bác sĩ chuyên khoa 1 Lê Thị Hồng Vân đến từ Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh ạ. Xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia với chương trình hôm nay ạ.
4: Xin chào MC Thuyền Linh, xin chào tất cả quý vị khán thính giả.
3: Vâng thưa quý vị, và trước khi đến với những tư vấn của bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi clip ngắn sau đây.
5: Cận thị xảy ra khi hình ảnh của vật ở xa hội tụ phía trước võng mạc, thường do nhãn cầu dài hơn bình thường hoặc do đặc điểm khúc xạ của mắt. Người cận thị thường nhìn xa mờ, nheo mắt khi quan sát. Ở trẻ em có thể biểu hiện bằng việc nhìn bảng không rõ, ngồi gần màn hình. Còn ở người trưởng thành, việc tăng độ có thể được nhận thấy khi kính đang dùng không còn cho thị lực rõ như trước. Cận thị có thể xuất hiện và tiến triển ở nhiều giai đoạn của cuộc đời. Trong đó, tốc độ tăng thường mạnh hơn ở trẻ em và thanh thiếu niên. Một số người trẻ, sinh viên hoặc người trưởng thành vẫn có thể tiếp tục tăng cận. Vì vậy, không nên mặc định rằng qua 18 tuổi là độ cận sẽ ổn định hoàn toàn. Mục tiêu của kiểm soát tiến triển cận thị là theo dõi sự thay đổi khúc xạ và khi phù hợp

0: chiều dài trục nhãn cầu, từ đó xác định nguy cơ và lựa chọn biện pháp can thiệp phù hợp. Các giải pháp có thể khác nhau theo tuổi, mức độ cận, tốc độ tiến triển và đặc điểm mắt. Một số phương pháp như kính kiểm soát cận thị, kính áp tròng đa tiêu cự, Otocay hay atropine nồng độ thấp có chỉ định và bằng chứng khác nhau ở từng nhóm tuổi. Vì vậy, cần được bác sĩ chuyên khoa mắt đánh giá trước khi áp dụng.
1: Vâng, thưa quý vị, kiểm soát tiến triển cận thị thì không có nghĩa là làm hết cận, mà là nhận biết cận thị có đang tiếp tục tăng hay không và làm chậm tiến triển khi mà có chỉ định và hạn chế nguy cơ cận thị cao cùng với các biến chứng về sau. Và để hiểu rõ hơn thì chúng ta sẽ cùng trao đổi với bác sĩ Lê Thị Hồng Vân trong chương trình ngày hôm nay. Đầu tiên sẽ là những câu hỏi ở trong phần thông tin y học. Thưa bác sĩ, là trước hết thì bác sĩ có thể cho biết chúng ta cần hiểu như thế nào là cận thị tiến triển, và cái khái niệm là chỉnh cận thị và kiểm soát tiến triển cận thị thì nó khác nhau như thế nào?
2: Cái khái niệm cận thị tiến triển là hiện nay khá là phổ biến. Là cận thị tiến triển tức là độ cận đang trong cái quá trình tăng theo thời gian, và thường theo định nghĩa về chuyên môn thì cận thị tiến triển là được đánh giá khi mà độ cận tăng lên trên 0,5 diop trên một năm, và nếu trường hợp mà tăng lên trên 0,5 diop trong vòng 6 tháng thì gọi là cận thị tiến triển nhanh. Với khoa học hiện đại thì ngoài đánh giá dựa theo cái độ khúc xạ của các bạn nhỏ thì là mình còn đánh giá cận thị tiến triển dựa theo các cái chỉ số về chiều dài trục nhãn cầu, cũng như là những cái chỉ số về các cái yếu tố về võng mạc hay là sức khỏe mắt của các bạn.
1: Vâng ạ, vậy thì cái khái niệm mà chỉnh cận thị và kiểm soát tiến triển cận thị thì nó khác nhau cụ thể như thế nào?
2: Chỉnh cận thị được hiểu đơn giản là các bạn được chỉnh bằng cái việc mình đeo các kính để bạn có thể nhìn rõ. Còn về việc kiểm soát tiến triển cận thị tức là ngoài cái việc các bạn được chỉnh để đạt được cái thị lực tốt, còn là giúp cái quá trình tiến triển cận thị nó được chậm lại để đảm bảo được cái chức năng thị giác sau trong tương lai được tốt hơn.
1: Vâng, thưa bác sĩ, là cận thị thì thường là sẽ tiến triển mạnh ở những cái độ tuổi nào, và người ta vẫn nói là 68 tuổi hoặc là khi đã trưởng thành thì cái độ cận chắc chắn nó sẽ ổn định. Vậy thì cái điều này có đúng hay không, và trường hợp những cái người trưởng thành vẫn tăng độ thì họ cần phải lưu ý những cái nguyên nhân gì?
2: Và cái độ tuổi mà thường là tiến triển cận thị nhanh là hay gặp ở các bạn trẻ nhỏ, thường là từ 6 đến 12 tuổi là cái độ tuổi mà tiến triển cận thị nhanh nhất. Còn 62 tuổi là các bạn vẫn còn nguy cơ tiến triển. Còn đặc biệt là những cái trường hợp mà khởi phát cận thị sớm từ 6 đến 8 tuổi thì thường dẫn đến cái độ cận thị ở tuổi trưởng thành rất là cao. Và người ta lầm tưởng rằng là đến 58 tuổi là độ cận thị sẽ không tiến triển nữa. Nhưng mà có một số trường hợp đặc biệt là có những bạn đến 18, 20 tuổi thì cận thị vẫn còn tiến triển. Nên là mình cũng phải đặc biệt lưu ý nếu trường hợp ví dụ như sau một thời gian mà mình đeo kính mà thấy nhìn mờ thì mình nên đến kiểm tra để xem là có đúng là cận thị đang tiến triển hay không, để mình áp dụng các cái phương pháp để mình kiểm soát cận thị.
1: Vâng, thưa bác sĩ, là vậy thì có những cái nguyên nhân nào có thể làm tăng nguy cơ mắc cận thị, và cái mức độ ảnh hưởng nó khác nhau như thế nào trong từng người lứa tuổi?
2: Có rất là nhiều cái yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến cái việc tiến triển cận thị. Đầu tiên, cái yếu tố quan trọng nhất là cái chế độ sinh hoạt của các bạn nhỏ. Tức là cái chế độ sinh hoạt không tuân thủ là với cái việc là đảm bảo cái thời gian hoạt động ngoài trời. Người ta khuyến cáo là nên thời gian hoạt động ngoài trời nên hơn 2 tiếng mỗi ngày. Và thay vì cái việc là mình dùng các cái thiết bị điện tử liên tục thì mình sẽ tăng cường các cái hoạt động ví dụ như chơi thể thao hay là tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, nó sẽ rất tốt cho cái sự phát triển của mắt. Đồng thời với đó là khi các cái chế độ sinh hoạt, ví dụ như mình cho con học á, thì mình khoảng tầm 20 phút mình nên cho con nghỉ ngơi để mắt được nghỉ ngơi và tránh cái hoạt động nhìn gần quá lâu dài. Thứ ba nữa là khi mà mình phát hiện con cận thì mình cũng nên tái khám định kỳ theo lịch hẹn của bác sĩ để mình xem là tốc độ tăng cận của con như thế nào để có các biện pháp kiểm soát cận thị kịp thời.
1: Vâng, thưa bác sĩ, là khi mà theo dõi cái tiến triển của cận thị ấy, thì bác sĩ sẽ dựa vào những cái chỉ số nào ngoài số độ cận, và cái chiều dài trục nhãn cầu thì nó có ý nghĩa ra sao? Có phải là người cận thị ở mọi độ tuổi thì đều cần phải đo cái chỉ số này hay không ạ?
2: Hồi xưa thì các bố mẹ cũng như là khoa học hồi xưa thì mình chỉ quan tâm đến cái việc là độ cận của con là bao nhiêu, và cắt cho con một cái kính để bạn đeo đúng vào đồ cần của bạn như vậy. Nhưng mà khoa học hiện đại á, thì mình kiểm soát cần thị là ngoài dựa vào đồ cần, còn dựa vào các cái chỉ số. Thứ nhất là chiều dài trục nhãn cầu là một cái chỉ số rất quan trọng, nó sẽ tỷ lệ thuận với cái sức khỏe của đáy mắt, cũng như là khi mà độ chiều dài trục nhãn cầu tăng lên, đồng thời với các cái yếu tố về nguy cơ về biến chứng của cận thị sẽ tăng lên. Ngoài ra, khi mà các bạn được khám chuyên sâu về kiểm soát cận thị thì bác sĩ cũng sẽ đánh giá thêm về các chỉ số về các cái độ cóng của giác mạc, cũng như là thủy tinh thể, cũng như là võng mạc của các bạn như thế nào, để mình xem là các cái yếu tố như vậy sẽ ảnh hưởng đến cái việc tiến triển cận của con trong tương lai như thế nào.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Thưa quý vị, như vậy thì cận thị thì không chỉ cần được quan tâm ở thời điểm mà phát hiện hay là khi phải thay kính, mà điều quan trọng đó là chúng ta cần phải biết được là cái độ cận có đang tiếp tục thay đổi và nguyên nhân nào cần được loại trừ, cũng như là phương pháp nào thì phù hợp với từng người. Và tiếp theo chương trình thì xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi một phóng sự ngắn do nhóm phóng viên chương trình vừa thực hiện.
3: Hơn 2 năm trước, cháu Ngô Văn Trung Hiếu, học sinh lớp 5E, trường tiểu học Quỳ Hợp, được phát hiện cận thị. Thay vì chỉ đeo kính thông thường và điều chỉnh khi độ cận tăng, gia đình lựa chọn kính OtoK với mục tiêu kiểm soát tiến triển cận thị. Sau quá trình theo dõi và duy trì phương pháp này, hiện mắt phải của cháu cận 3 độ, mắt trái 3,5 độ. Kiểm soát cận thị từ sớm đang trở thành mối quan tâm của nhiều gia đình với mong muốn giúp trẻ bảo vệ thị lực trong những năm tháng học tập.
4: Cháu thường là đeo vào buổi đêm, khi nhắm mắt lại thì cháu thấy bình thường, còn khi mở mắt ra thì cháu thấy hơi cận cận. Cháu đeo kính bởi vì là muốn nhìn rõ hơn khi ở trường, hạn chế không bị tăng độ nữa.
3: Với những người bị cận, việc thay một cặp kính mới có thể đã trở thành chuyện quen thuộc. Nhưng nếu khoảng thời gian giữa những lần thay kính ngày càng ngắn, đó có thể là dấu hiệu cho thấy thị lực đang có những thay đổi cần được lưu ý. Theo bác sĩ Dương Thị Sơn Hải, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, đối với trẻ em và thanh thiếu niên, khi đôi mắt vẫn đang trong quá trình phát triển, cận thị có thể tiến triển nhanh hơn. Thời gian học tập kéo dài, việc nhìn gần liên tục hay sử dụng điện thoại, máy tính nhiều cũng khiến việc theo dõi và kiểm soát cận thị trở nên cần thiết hơn. Không chỉ ở trẻ em, một số người trẻ và người trưởng thành vẫn có thể tiếp tục thay đổi độ cận. Vì vậy, kiểm tra mắt định kỳ có ý nghĩa trong việc phát hiện sớm những thay đổi và đánh giá các nguy cơ đối với sức khỏe đôi mắt.
5: Hiện nay thì có các cái giải pháp để mà kiểm soát cận thị. Thứ nhất là dùng cái kính đeo vào buổi tối, gọi là kính áp tròng. Kính áp tròng cứng thẩm khí thì sẽ có tác dụng là chỉnh hình giác mạc trong giấc ngủ, đồng thời là kiểm soát cái độ cận. Thứ hai là cái kính gọng và có cái tròng kính, có cái hệ thống vi thấu kính sẽ rất nhiều ở xung quanh cái tấm kính, thì qua đó là sẽ ức chế được cái sự tăng cái chiều dài của trục nhãn cầu và có tác dụng kiểm soát cận thị. Có một cái biện pháp nữa gọi là dược học ấy, thì dùng thuốc nhỏ vào buổi tối.
3: Cận thị có thể bắt đầu từ một thay đổi rất nhỏ trong khả năng nhìn, nhưng việc kiểm soát lại cần một quá trình lâu dài. Thay vì chỉ chờ đến khi nhìn mờ mới đổi kính, việc chủ động kiểm tra và theo dõi định kỳ sẽ giúp người bệnh hiểu rõ hơn tình trạng đôi mắt, phát hiện sớm những thay đổi và có hướng can thiệp phù hợp khi cần thiết. Bởi mục tiêu cuối cùng không chỉ là giúp người cận thị nhìn rõ hơn ở hiện tại, mà còn là hạn chế sự tiến triển của cận thị và bảo vệ sức khỏe đôi mắt lâu dài.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa được theo dõi một phóng sự ngắn về thực trạng bệnh nhân điều trị về tình trạng cận thị. Và ngay lúc này thì chúng ta sẽ cùng đến với những tư vấn của bác sĩ cho những câu hỏi đã gửi về qua địa chỉ email cũng như là qua số điện thoại của chương trình. Đầu tiên là một câu hỏi của chị Nguyễn Thị Lan gửi về từ Phương Thanh Vinh. Con tôi mới phát hiện cận 1,5 độ nhưng cả bố và mẹ đều cận. Cháu có nguy cơ tăng cận nhanh hơn không và nên bắt đầu theo dõi kiểm soát từ thời điểm nào?
2: Về trường hợp của con chị Lan, khi bạn 9 tuổi mà đã khởi phát cận thị là 1,5 độ, kèm theo cái yếu tố nguy cơ là bố mẹ có cận thị á, thì bạn gọi là có yếu tố nguy cơ cao về việc tiến triển cận thị. Vì vậy với trường hợp con của chị Lan thì mình nên kiểm soát cận thị chủ động ngay từ sớm. Vì khi các bạn mà khởi phát cận thị càng sớm, tức là 6 độ cận trong tương lai của bạn sẽ thường sẽ càng cao. Với trường hợp con chị Lan thì mình cũng nên khám chuyên sâu để mình đánh giá thêm các cái yếu tố nguy cơ khác. Ví dụ như là chiều dài

0: Trục nhãn cầu của bạn như thế nào và các đã ảnh hưởng gì đến khi đáy mắt của bạn hay chưa để mình có các cái phương pháp kiểm soát cận thị phù hợp.
1: Vâng, vâng thưa quý vị, và lúc này thì chúng tôi sẽ kết nối với quý vị khán thính giả liên lạc về cho chương trình từ xã Trung Lộc, đó là chị An ạ. Xin chào chị ạ.
2: Dạ, chào chương trình ạ, chào bác sĩ ạ.
1: Vâng ạ, xin mời chị hãy nêu cái băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
2: Dạ, con em 9 tuổi mà mới phát hiện đi đó thì mới phát hiện cần 1,5 độ á. Mà cả bố mẹ đều bị cần, thì không biết là cháu có nguy cơ bị tăng độ cần nhiều hơn không ạ? Với lại thời điểm nào thì là nên bắt đầu để kiểm soát cần thì bác sĩ?
0: Chào chị Lan, chị Lan đã khám chuyên sâu cho con chưa ạ?
2: Dạ, em mới đó thôi ạ.
0: Vậy trường hợp của con chị Lan thì mình nên khám chuyên sâu ở cơ sở chuyên khoa ấy, để mình đánh giá xem thứ nhất là độ cần của con là độ cần 6 liệt điều tiết hay chưa. Vậy là cả cái chỉ số về chiều dài trục nhãn cầu hay là cả cái chỉ số về độ cong của giác mạc của con như thế nào. Để mình đánh giá tổng quan về các yếu tố nguy cơ. Nhưng với trường hợp con của chị mới 9 tuổi đã khởi phát cận thị kèm theo là bố mẹ có tiền sử cận thị á, thì là cũng đánh giá là có yếu tố nguy cơ cao. Vậy nên con của chị thì cũng nên kiểm soát cần thị chủ động từ sớm ạ.
2: Dạ.
1: Vâng ạ, chị con điều gì băn khoăn muốn hỏi bác sĩ nữa không ạ?
2: Dạ, em muốn hỏi là thời điểm bây giờ là nên là kiểm soát cần thị luôn ạ.
0: Dạ đúng rồi ạ. Với trường hợp con của chị thì mình cũng nên kiểm soát cần thị càng sớm càng tốt, vì là nếu trường hợp mình không kiểm soát cần thị thì có thể trong tương lai khi bạn đến tuổi trưởng thành thì độ cần của bạn đã rất là cao.
2: Dạ. Vâng ạ. Cảm ơn bác sĩ ạ.
1: Xin được cảm ơn chị đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào chị ạ. Thưa quý vị, và chúng ta sẽ cùng đến một câu hỏi tiếp theo của anh Trần Văn Hùng, 22 tuổi, là sinh viên. Anh Hùng có hỏi là tôi nghĩ là qua 18 tuổi thì cần thì sẽ ổn định, nhưng mà 2 năm gần đấy thì mỗi năm vẫn tăng khoảng 0,5 độ. Điều này có bình thường không và tôi cần phải kiểm tra những gì ạ?
0: Với trường hợp của anh Hùng á, thì thường là từ 18 đến 22 tuổi, theo như các nghiên cứu, cần chỉ tăng khoảng tầm 0,1 đến 0,2 đi ốp một năm. Còn với trường hợp của anh Hùng mà anh Hùng có mô tả là mỗi năm tăng 0,5 đi ốp thì có thể là một cái trường hợp bất thường. Vì vậy anh Hùng nên đến kiểm tra để mình đánh giá xem là trường hợp độ cần tăng như vậy là có phải là độ cần đang tiến triển hay không, hay là anh đang gặp các cái vấn đề về có quắp điều tiết. Với trường hợp ví dụ như một số người mà làm công việc văn phòng, mình tiếp xúc với các thiết bị điện tử hay là các cái hoạt động nhìn gần quá nhiều thì có thể gặp các cái tình trạng ví dụ như mắt có quắp điều tiết, thành là mình khi mà mình đo độ cần thì có thể là ra một cái độ cần thị giả quá so với cái độ cần thị thật của anh. Với thứ hai nữa là có thể một số trường hợp ngoài cái vấn đề là do tăng cần, còn có thể thay đổi về cái độ cong của giác mạc cũng như là cả cái vấn đề bệnh lý khác. Ví dụ như anh có thể gặp các vấn đề về thủy tinh thể hay là võng mạc, nó cũng ảnh hưởng đến cái việc độ cần của anh.
1: Được, như vậy là 68 tuổi thì chúng ta cũng cần phải lưu ý một chút, nhưng mà độ cận vẫn cứ tăng lên đều đặn đúng không ạ?
0: Đúng rồi, mình phải khám xem là độ cận thực sự là tăng hay là do các cái nguyên nhân khác để mình điều trị cho đúng.
1: Vâng. Thưa bác sĩ và thưa quý vị, tiếp theo chương trình thì chúng ta sẽ cùng kết nối với chị Vân liên lạc về từ xã Yên Thanh ạ. Xin chào chị Vân ạ.
3: Dạ, đánh giá mọi người ở trường quay và chào bác sĩ ạ.
1: Vâng ạ, dạ, xin mời chị hãy nêu cái câu hỏi của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
3: Dạ vâng ạ, thưa bác sĩ, hiện nay có những nhóm phương pháp nào để kiểm soát tiến triển cận thị ạ? Và phương pháp nào thì dành cho trẻ em, thanh thiếu niên và người trưởng thành có giống nhau không ạ? Bác sĩ dựa vào tiêu chí nào để lựa chọn ạ?
0: Cảm ơn câu hỏi của chị. Hiện nay thì có rất là nhiều cái phương pháp mình có thể để kiểm soát tiến triển cận thị. Và cái phương pháp đơn giản nhất là mình thay đổi cái chế độ sinh hoạt của con. Thứ hai nữa là các cái phương pháp khoa học đơn giản, ví dụ như là kính gọng kiểm soát cận thị, kính ốc tô cấy hay là thuốc kiểm soát cận thị như là atropine nồng độ thấp. Thì cho bác sĩ hỏi là con của chị năm nay bao nhiêu tuổi đấy ạ?
3: Bé nghe hiện tại là 9 tuổi ạ.
0: Bạn cần bao nhiêu độ đấy ạ?
3: Bạn cần là mắt phải cần 2 độ và mắt trái cần 2,5 độ ạ.
0: Vậy là con của chị cũng là khởi phát cận thị sớm đấy. Bố mẹ có tiền sử cận thị không ạ?
3: Dạ không ạ.
0: Thì với trường hợp của bạn thì có thể mình đến các cái cơ sở khám chuyên khoa mắt để mình đánh giá các cái yếu tố nguy cơ khác cũng như là các cái chức năng thị giác của bạn để mình tìm ra cái phương pháp kiểm soát cận thị phù hợp.
1: Vâng ạ. Hy vọng là chị Vân sẽ sắp xếp thời gian để đưa cháu tới cơ sở y tế chuyên khoa mắt để chúng ta được thăm khám kịp thời, để hạn chế cái tình trạng là độ cận của cháu sẽ tiếp tục tăng lên ạ. Và xin được cảm ơn chị Vân đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào chị ạ. Thưa quý vị, tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của chị Lê Thu Hà gửi về từ phường Trường Vinh. Kính của tôi đang đeo mới hơn một năm nhưng mà nhìn xa đã mờ hơn. Làm thế nào để phân biệt cần thị thực sự tăng với mỏi mắt, có quắp điều tiết hoặc là thay đổi thị lực do nguyên nhân khác ạ?
0: Cái trường hợp của chị Hà thì cũng gặp rất là nhiều phòng khám. Và một số trường hợp ví dụ như là do cái tính chất nghề nghiệp mình tiếp xúc với các cái thiết bị điện tử quá nhiều, làm việc liên tục thì có thể gặp các cái trường hợp là ví dụ như khó quắp điều tiết. Đó là làm mình cảm giác như là mình bị cần thị tăng độ nhưng thực ra là không phải. Thì cái cách mà mình phân biệt là với trường hợp mà cần thị tiến triển á, thường là sẽ nhìn mờ liên tục và không thay đổi theo thời gian. Còn với trường hợp ví dụ có quắp điều tiết thì có thể là sau một thời gian làm việc nhìn gần liên tục thì chỉ sẽ cảm thấy nhìn mơ, nhưng mà sau một thời gian được nghỉ ngơi thì thị lực sẽ hồi phục. Và muốn để kiểm tra cho chính xác những cái do nguyên nhân nào á, thì mình nên đến các cái cơ sở y tế để mình đánh giá xem là cái độ cần thực sự của chị là như thế nào, như vậy có tiến triển hay không, để bác sĩ cho chị thử kính để mình kiểm tra xem là độ cần như vậy là tiến triển hay là không.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, một câu hỏi của anh Nguyễn Đức Minh gửi về từ phường Vĩnh Phú có hỏi: đeo kính đúng số thì có làm mắt phụ thuộc kính và khiến cho cần tăng nhanh hơn hay không? Và chúng ta có nên cố đeo kính thấp hơn số đo để hạn chế tăng cận?
0: Trường hợp của anh Vĩnh thì khá là nhiều bố mẹ đang quan điểm sai lầm về cái việc là cho con đeo kính đúng số hay là nên hạ thấp số so với kính đúng số, kính đúng của con. Nhưng mà với khoa học nghiên cứu á, thì khuyến cáo là nên đeo một kính đúng số. Nhất đeo kính đúng số để các bạn đạt được cái thị lực tốt. Kính đúng số sẽ giúp hình ảnh rơi vào đúng cái võng mạc mà cả con sẽ nhìn rõ. Đó. Còn trường hợp ví dụ như mình đeo kính thiếu số, thứ nhất là gây cho con nhìn mơ. Thứ hai là cả cái nghiên cứu nó cũng đưa ra là khi mà con đeo kính thiếu số, nó cũng là nguyên nhân gây tăng độ nhiều hơn.
1: Vâng ạ, vậy thì đây cũng là một điều đáng lưu ý đối với các bậc phụ huynh ạ. Tiếp theo là câu hỏi của chị Phạm Thị Hương gửi về từ địa chỉ email thuhuong.nguyen@gmail.com. Có hỏi là kính gọng kiểm soát cận thị thì khác kính cận thông thường ở điểm nào? Phương pháp này phù hợp với những độ tuổi nào và có phải người trưởng thành tăng cần thì cũng dùng được hay không ạ?
0: Với câu hỏi của chị Hương thì cái sự khác nhau giữa kính gọng thường và kính gọng kiểm soát cận thị á, nó khác nhau ở cái thiết kế của cái kính. Tức là kính gọng thường á, là sẽ công suất khúc xạ nó sẽ giống nhau giữa vùng trung tâm và vùng chu biến. Còn kính gọng kiểm soát cận thị á, là vùng trung tâm là các bạn sẽ nhìn rõ, nhưng mà vùng chu biến sẽ thiết kế bằng các cái vi thấu kính. Khi mà ánh sáng đi qua cái vùng chu biến của cái kính kiểm soát cận thị á, nó sẽ bị bẻ cong, nó được kích thích cái mắt nó dài ra, nó khác với kính gọng thường. Và khi dùng kính gọng kiểm soát cận thị, khi mà làm hạn chế cái việc tăng chiều dài trục nhãn cầu, tức là sẽ hạn chế tăng cái độ cận. Và cái kính gọng kiểm soát cận thị nó cũng là một cái kính gọng và không rất là an toàn và có thể dùng cho các bạn trẻ nhỏ.
1: Vâng, thưa bác sĩ, một câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về từ phường Thanh Vinh, đó là anh Hoàng Văn Nam có hỏi đó là ô tô cây thì có làm hết cần không? Phương pháp này vừa giúp nhìn rõ ban ngày vừa có tác dụng kiểm soát tiến triển cận thị như thế nào và đối tượng nào thì phù hợp ạ?
0: Kính ô tô cây là kính chỉnh hình giác mạc tạm thời, tức là các bạn sẽ đeo trước khi đi ngủ. Trước khi đi ngủ các bạn đeo vào xong nhắm mắt ngủ, nó sẽ chỉnh giác mạc của mình trong lúc ngủ. Sáng mai thì các bạn tháo ra thì buổi ngày các bạn sẽ có một cái khuôn giác mạc. Lúc đó là sẽ không còn đồ cần nữa và các bạn sẽ không cần phải đeo kính gọng buổi ngày. Và kính ốc tô cây nó cũng tạo thành hai vùng, tức là vùng trung tâm các bạn sẽ nhìn rõ và vùng chú biến cũng tạo ra một cái vùng để là làm bẻ cong ánh sáng. Khi mà ánh sáng đi qua cái vùng chú biến á, nó sẽ hạn chế cái việc kích thích cái mắt dài ra và đó là dẫn đến là các bạn sẽ đạt được cái hiệu quả kiểm soát cận thị. Và kính ốc tô cây thì có thể dùng cho các bạn từ 6 tuổi trở lên.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, câu hỏi của anh Lê Quang Dũng gửi về từ phường Vĩnh Phú có hỏi là atropine nồng độ thấp thì được sử dụng trong kiểm soát cận thị như thế nào? Thuốc chủ yếu được chỉ định cho nhóm tuổi nào, có thể tự mua về nhỏ hay không và cần theo dõi các tác dụng phụ gì?
0: Atropine là một cái thuốc cũng khá là phổ biến ở bây giờ. Mình dùng để làm kiểm soát tiến triển của cận thị. Atropine thì được chỉ định trong một số trường hợp, ví dụ mình cần kết hợp với các cái phương pháp quang học khác để tăng cường cái hiệu quả kiểm soát cận thị. Nhưng mà thuốc Atropine khi mà được dùng á, thì nên được kê đơn bởi bác sĩ, vì nó sẽ có 3 nồng độ là nồng độ 0,01, 0,025 và 0,05. Và tùy theo từng trường hợp, ví dụ như độ cần của bạn như thế nào, tuổi của bạn như thế nào và nguy cơ tiến triển của bạn như thế nào, để bác sĩ chỉ định nồng độ nào để phù hợp, và nó sẽ có

0: là gì và nó có tác dụng gì ạ?
1: À, với trường hợp của chị là khi mà mình ở tuổi trưởng thành á, thì khi tốc độ tăng cần thường là khi mà mình tiếp xúc các cái thiết bị điện tử nhìn gần quá nhiều quá lâu thì cũng có thể là dẫn đến là cần thị tiến triển. Đặc biệt là khi mình dùng các cái thiết bị điện tử á, thì mình nên lưu ý nên dùng trong cái môi trường đủ sáng, và cũng như là mình dùng khoảng 20 phút thì mình nghỉ ngơi một tí, đừng tập trung quá lâu. Và quy tắc 20-20-20 tức là mình dùng thiết bị điện tử hay là các hoạt động nhìn gần khoảng 20 phút, mình nên nghỉ ngơi khoảng 20 giây bằng cách là nhìn xa 20 feet, tức là tương đương với 6 mét của Việt Nam. Hoặc là thay vì đó mình có thể nhắm mắt lại nghỉ ngơi trong vòng 20 giây để cho mắt nghỉ ngơi.
0: Xin cảm ơn bác sĩ. Tiếp theo mời bác sĩ tư vấn cho câu hỏi của anh Phan Văn Hải gửi về từ địa chỉ mail là phanhải198@gmail.com. Thưa bác sĩ, hoạt động ngoài trời thường được khuyến nghị để phòng và kiểm soát cần thị ở trẻ. Vậy thì với người đã trưởng thành và đã cần thì thói quen này còn có ý nghĩa hay không?
1: Tức là các cái hoạt động ngoài trời á, ở tuổi trưởng thành thì thường là cũng không phải là có cái tác dụng là kiểm soát tiến triển cần thị, nhưng mà nó sẽ tránh cái việc là mình tiếp xúc với thiết bị điện tử quá lâu dẫn đến là bị co quắp điều tiết hay là bị mỏi mắt nhức đầu. Và khi mà mình hạn chế được cái việc mình tiếp xúc các thiết bị điện tử thì cũng là tăng cả cái hoạt động thể dục thể thao hay là cũng là tốt cho sức khỏe, đa phần về chúng, về tim mạch cũng như là các cái vận động khác.
0: Vâng, như vậy thì ở người trưởng thành đi thói quen này nó cũng có những cái tác dụng nhất định đúng không ạ? Tiếp theo là câu hỏi của chị Đặng Thị Hoa là sinh viên của trường Đại học Vinh. Có hỏi là năm đọc sách thì em xem điện thoại trong phòng tối hoặc là nhìn màn hình ở khoảng cách quá gần thì nó có làm cho cần thị tiến triển nhanh hơn không? Và với cái ánh sáng và khoảng cách nhìn như thế nào thì là phù hợp ạ?
1: Với tuổi các trẻ em và thanh thiếu niên thì cái việc là mình dùng các cái thiết bị điện tử trong tối cũng là được nghiên cứu là có tăng cái tiến triển cần thị. Nhưng mà với tuổi trưởng thành thì các cái nghiên cứu cũng đưa ra là cũng không có sự liên quan nhiều. Nhưng mà khi mà mình dùng máy ở trong cái môi trường tối á, nó sẽ dẫn đến các cái vấn đề về mỏi mắt, chói mắt cũng như là khô mắt. Thì với tuổi trưởng thành là mình cũng nên hạn chế các cái việc là đọc sách, báo, nhìn điện thoại ở trong tối.
0: Một câu hỏi của anh Nguyễn Quốc Khải gửi về từ xã Quy Hợp có hỏi là trên mạng thì quảng cáo rất là nhiều loại thuốc bổ mắt, vitamin, máy luyện mắt có thể giảm hoặc là chữa cần. Vậy thì những cái sản phẩm hay là những cái phương pháp này thì có thực sự làm giảm độ cần hoặc là ngắn cần tiến triển hay không?
1: Hiện nay thì các cái sản phẩm về vitamin bổ sung khá là nhiều trên thị trường mà được quảng cáo là kiểm soát tiến triển cần, nhưng mà thực ra là nó sẽ không có cái tác dụng kiểm soát tiến triển cần thị, mà nó chỉ có tác dụng để hỗ trợ cái điều tiết mắt để tránh cái việc mỏi mắt. Nên là khi mà mình dùng các cái thuốc đó mình cũng nên tham khảo ý kiến của bác sĩ.
0: Thưa bác sĩ, là chị Võ Thị Thủy 31 tuổi ở Thái Hoa thì có hỏi là hai mắt của tôi chênh nhau hơn 2 độ, vậy nếu như mà cần lệch như vậy thì có cần phải theo dõi và kiểm soát khác với cần đều cả hai mắt hay không?
1: Với trường hợp mà lệch khúc xạ như vậy á, thì thường khi mà đến gặp các cái khi mà bị cận lệch như vậy á, thường khi mà đến các cái cơ sở chuyên khoa mắt á, thì mình sẽ đánh giá thêm, thứ nhất là cái thị lực của hai mắt chênh nhau như thế nào và có thị giác hai mắt hay không, hay là chỉ có cái thị lực lập thể hay không, tức là đánh giá tổng quan về mắt để mình đánh giá xem được là nó ảnh hưởng đến sức khỏe mắt như thế nào, để mình có các cái biện pháp phù hợp. Ví dụ như trường hợp các bạn nhỏ mà có lệch khúc xạ như vậy á, thì mình có thể là lựa chọn những cái phương pháp ví dụ như là kính áp tròng kiểm soát cận thị hoặc là kính ốc tô cấy, thì nó sẽ phù hợp hơn với việc là mình dùng kính gọng kiểm soát cận thị.
0: Thưa bác sĩ, mời bác sĩ tư vấn cho câu hỏi của anh Trần Văn Tuấn gửi về từ xã Anh Sơn. Anh Tuấn có hỏi là nếu như vừa cần vừa loạn thị thì việc lựa chọn kính ô tô cấy hoặc là các biện pháp kiểm soát cận thị có khác gì so với những người chỉ cận thị không ạ?
1: Với trường hợp mà mắt có tật khúc xạ cần thì kèm theo loạn thị thì thường á, là cũng là những cái trường hợp mà nó sẽ khó hơn cái việc là mình điều trị một mình tật khúc xạ cần thị. Nhưng với kính ốc tô cấy thì có thể điều trị loạn thị đến dưới 2 diop. Nên là khi mà với những trường hợp các bạn loạn thị 1 diop hoặc 1 độ rưỡi diop thì cũng có thể dùng kính ốc tô cấy để mình kiểm soát cần thị.
0: Và tôi thấy là cũng có rất là nhiều người băn khoăn việc là nếu như mà mắt vừa cần vừa loạn như thế thì có bị hạn chế khi mà sử dụng những cái biện pháp để mà kiểm soát độ cần.

0: là đủ loạn hay không?
1: Với trường hợp mà có loạn thì á, thì thường là sẽ cái thời gian thứ nhất là mình phải dùng những cái kính nó đặc biệt hơn. Về chuyên môn thì gọi là kính toric, tức là kính dành cho những người có loạn thị. Và thường á, là ví dụ như kính ốc tô cấy là mình chỉ dùng được cho những bạn loạn thị tầm dưới 2 diop. Và khi mà có loạn thị thì thường là bác sĩ sẽ chỉ định theo dõi nó, thời gian theo dõi nó sẽ phải gần hơn để mình đánh giá xem là các bạn đáp ứng với kính đó như thế nào.
2: Vâng, xin cảm ơn bác sĩ. Thưa quý vị, và tiếp theo chương trình thì chúng ta sẽ cùng kết nối với chị Vân Anh liên lạc về từ xã Hùng Châu ạ. Xin chào chị Vân Anh ạ.
3: Dạ, chào quý nhân đài ạ.
2: Vâng, xin mời chị hãy nêu băn khoăn của mình để lắng nghe tư vấn của bác sĩ ạ.
3: Dạ, hiện tại thì em có tìm hiểu về loại kính áp tròng cường quang đêm, kính ô tô cấy. Khi em có thắc mắc là kính ô tô cấy này đeo khi ngủ thì có nguy cơ viêm giác mạc hay là nhiễm trùng không ạ? Người sử dụng thì cần tuân thủ những cái nguyên tắc vệ sinh và tái khám như thế nào để bảo đảm an toàn ạ?
1: Dạ, cảm ơn câu hỏi của chị. Về kính ốc tô cấy á, là kính áp trong cứng đeo buổi đêm trong lúc ngủ, và thường á, là cũng được kính ốc tô cấy đã được FDA công nhận là an toàn và dùng cho mọi lứa tuổi. Và khi mà mình dùng kính ốc tô cấy cho con á, thì khi mà được đến các cái cơ sở chuyên khoa thì chị sẽ được hướng dẫn về cách mình bảo quản kính, cách mình sử dụng kính thế nào để tránh các cái nguy cơ như vậy. Và nếu khi mà con chỉ sử dụng kính á, thì là nên đảm bảo các cái nguyên tắc về cái vệ sinh kính khi được hướng dẫn. Thực ra là có tỷ lệ nhưng mà tỷ lệ rất thấp.
3: Em muốn nghe kỹ hơn một tí về nguyên tắc vệ sinh á.
1: Cái cách vệ sinh á, thì khi mà đến thường á, là khi mà các bạn đến nhận kính á, thì sẽ được nhân viên y tế hướng dẫn về cách mình tháo lắp kính thế nào. Sẽ để đảm bảo cái việc là con sẽ dùng kính, là khi mà trước khi đeo kính á, thì mình sẽ rửa tay bằng xà phòng đó, và khi mình ngâm kính sẽ là ngâm kính bằng các cái dung dịch chuyên dùng. Sau đó thì con sẽ có những cái quá trình tái khám để mình theo dõi xem là có yếu tố gì ảnh hưởng hay không về viêm nhiễm hay không, cũng như là tái khám định kỳ theo lịch của bác sĩ để mình đánh giá.
2: Hy vọng những cái thông tin mà bác sĩ vừa chia sẻ thì sẽ giải đáp được phần nào những cái băn khoăn và thắc mắc của chị ạ. Xin cảm ơn chị đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào chị ạ. Vâng, thưa quý vị, và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục lắng nghe những tư vấn của bác sĩ cho những câu hỏi đã được gửi về cho chương trình qua địa chỉ email cũng như là qua số điện thoại của chương trình. Tiếp tục là câu hỏi của chị Nguyễn Thị Ngọc gửi về từ địa chỉ email ngocnguyen@gmail.com. Chị Ngọc có hỏi là người cần thì nên khám mắt định kỳ bao lâu một lần, khi nào thì chỉ cần đo lại khúc xạ và khi nào thì cần đo chiều dài trục nhãn cầu, khám đáy mắt hoặc là làm thêm các cái kiểm tra chuyên sâu.
1: Thường là lịch tái khám của các bạn cần thì á, sẽ được bác sĩ chỉ định tùy thuộc vào thứ nhất là độ tuổi khởi phát cần thiết như thế nào, độ cần của bạn như thế nào, các cái yếu tố nguy cơ như thế nào, cũng như là cái yếu tố mình đánh giá các cái nguy cơ tiến triển như thế nào để mình đánh giá xem là thời gian có thể là phải 3 tháng, 6 tháng hay là 1 năm. Và đặc biệt ví dụ như một số bạn đang dùng các cái phương pháp kiểm soát cận thị thì cũng sẽ có những cái lịch khám chuyên biệt. Với kính ốc tô cấy thì thường á, là mình sẽ khám lại sau một ngày, sau một tuần, sau một tháng, sau nữa là 3 tháng 1. Còn với những trường hợp mà dùng kính gọng mà kiểm soát cận thị thì mình có thể tái khám 6 tháng một lần. Còn với những bạn khi mà đến tuổi trưởng thành, khi mà độ cần ổn định á, thì mình có thể tái khám 1 năm một lần.
2: Vâng ạ. Thưa bác sĩ Lan, với anh Lê Minh Thanh gửi câu hỏi về từ phường Trường Vinh thì có hỏi là nếu như mà ở độ tuổi trưởng thành mà độ cần tăng nhanh trong thời gian ngắn thì có nên coi đó chỉ là tiến triển cần thị thông thường hay không, và những bệnh lý nào thì cần được bác sĩ loại trừ?
1: Với trường hợp của anh Thanh thì với nếu cần thị tiến triển nhanh ở tuổi trưởng thành á, thì mình sẽ phải tìm cái nguyên nhân chính xác là như thế nào, là chính xác là độ cần tiến triển nhanh hay là các cái tình trạng về co quắp điều tiết do cái chế độ sinh hoạt làm việc nhìn gần quá nhiều, hay là anh có thể gặp các cái vấn đề về bệnh lý khác, ví dụ như thay đổi về cái độ cóng của giác mạc. Một số người ví dụ như gặp các cái bệnh lý về giác mạc chóp, nó cũng thay đổi khúc xạ rất là nhanh, hoặc là các cái vấn đề về thủy tinh thể hay là các cái bệnh lý về đái tháo đường, nó cũng gây ảnh hưởng đến cái khúc xạ mắt. Thì với trường hợp của anh là mình cũng nên đến khám tại các cái cơ sở chuyên khoa để mình đánh giá tổng quát xem là cái nguyên nhân chính xác của cần thì tiến triển của anh là như thế nào.
2: Vâng, thưa bác sĩ, là có một quý vị khán thính giả gửi câu hỏi.

0: Hỏi về từ Hà Tĩnh, đó là anh Nguyễn Đức Phúc. Anh Phúc có hỏi là con gái tôi 5 tuổi đã sử dụng phương pháp ô tô cây được chưa? Cháu bị cần một mắt 3 diop loạn thị 3 diop, một mắt cần 4 diop loạn thị 3 diop. Vậy nếu như không dùng được thì có cái biện pháp gì để con có thể hạn chế tăng đồ hay không ạ?
1: Với trường hợp con của anh thì thứ nhất là độ tuổi của bạn rất là bé, bạn mới 5 tuổi thôi, thì cái khả năng hợp tác của bạn nó sẽ khó hơn. Thường là kính ốp tô cây á, là nên thường khuyên dùng với các bạn từ 6 tuổi trở lên. Với thứ hai nữa là trường hợp con của anh là đồ loạn thị 3 diop, tức là đồ loạn thị hơi quá cao
0: Quá
1: so với
0: cao
1: cái ngưỡng chỉ định. Thường là kính ốp tô cây sẽ chỉ định tốt với những trường hợp các bạn loạn thị dưới 2 diop. Thì hiện nay có thể là khi mà anh muốn điều trị kiểm soát cận thị cho con, có thể mình dùng kính gọng kiểm soát cận thị. Đó là một cái phương pháp nó rất là nó đơn giản, tức là con chỉ đeo một cái kính gọng như là thông thường, nhưng mà cái trong nó sẽ thiết kế khác, trong thiết kế đặc biệt để hạn chế cái tiến triển cận thị cho con.
0: vâng ạ. Thưa bác sĩ, tiếp tục là một câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về từ xã Tương Dương, đó là chị Thu Hà. Chị Hà có hỏi là con tôi 8 tuổi bị cận thị 2 diop, đi khám thì được bác sĩ tư vấn đã sử dụng kính gọng kiểm soát cận thị. Vậy cái đó có hiệu quả với cái độ tuổi và cái độ cận của con tôi hay không ạ?
1: Kính gọng kiểm soát cận thị thì nó sẽ có rất là nhiều loại, và thường á, là sẽ đưa ra các cái nghiên cứu để mình đánh giá xem là cái phần trăm kiểm soát cận thị như thế nào để phụ huynh lựa chọn. Và kính gọng kiểm soát cận thị thì nó cũng rất là đơn giản, là cái biện pháp nó rất là an toàn và không can thiệp. Và với trường hợp con của chị thì khả năng cao là bạn sẽ thích nghi được với kính gọng kiểm soát cận thị. Và với độ tuổi 8 tuổi mà bạn đã khởi phát cận thị rồi, cũng là độ tuổi khởi phát cận thị sớm, thì chị cũng nên điều trị kiểm soát cận thị cho con càng sớm càng tốt.
0: Vâng, thưa bác sĩ, một câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về từ phường Thanh Vinh, đó là chị Lê Thị Hà có hỏi là con trai tôi 12 tuổi đang đeo kính cận 3 độ loạn 1 độ, bạn đã được đi khám và bác sĩ tư vấn dùng thuốc để hạn chế tăng độ, nhưng thuốc đó phải dùng kéo dài, vậy thì có thể mua tiếp tục theo đơn cũ hay là phải đi tái khám ạ?
1: Thì với trường hợp con của chị thì chắc là được bác sĩ tư vấn về dùng thuốc atropine nồng độ thấp, đó là cái thuốc khá là phổ biến bây giờ để kiểm soát cận thị. Nhưng mà trường hợp của con chị là nên tái khám định kỳ theo lịch hẹn của bác sĩ để mình đánh giá các cái chỉ số. Thứ nhất là độ cận của con tiến triển như thế nào, chiều dài trục nhãn cầu của con như thế nào, hay là con có gặp các cái vấn đề về tác dụng phụ của thuốc hay không, để bác sĩ có thể theo dõi đáp ứng của con có tốt hay không, và nếu cần thì mình sẽ điều chỉnh liều theo cái mức độ đáp ứng của con.
0: Vâng, xin cảm ơn bác sĩ. Thưa quý vị, tiếp theo chương trình thì chúng tôi sẽ kết nối với chị Lương liên lạc về từ xã Con Cuông ạ. Xin chào chị Lương ạ.
2: Vâng, chào tiên sinh ạ.
0: Vâng, xin mời
1: Dạ.
0: chị hãy nêu cái băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
2: Vâng, chào bác sĩ ạ. Tôi có một câu hỏi muốn hỏi bác sĩ ạ. Được rồi, bác sĩ là con trai tôi thì cũng đang bị cận, và cháu một bên mắt là 2 độ và một bên là 3 độ, mà mỗi lần đi khám thì là cái chỉ số độ cận của cháu ấy nó lại tăng.
1: Dạ.
2: Mà tôi cũng muốn biết thêm là lúc này bác sĩ có tư vấn là ở số tuổi này thì các cháu rất dễ là tăng độ cận đấy, thì tôi cũng muốn nhờ bác sĩ là nói thêm về cái chỗ mà phương pháp là để cho các cháu là không độ cận không tiến triển thêm, không không bị tăng thêm, và cũng có cần phải bổ sung cái dinh dưỡng gì không ở cái lứa tuổi các cháu đang bị cận này ạ?
1: Dạ, bạn của con của chị là bắt đầu đeo kính từ năm bao nhiêu tuổi à chị?
2: Cháu bắt đầu từ 10 tuổi chị ạ, à, cô bác sĩ ạ.
1: À, dạ, con bây giờ là của bạn là một mắt 2 độ, một mắt 3 độ ạ.
2: Vâng.
1: Dạ, bố mẹ có cần thì không ạ?
2: Mẹ có gần thi ạ.
1: À, dạ. Thì của bạn là cũng có yếu tố, 2 yếu tố nguy cơ. Thứ nhất là bạn khởi phát cận thị khá là sớm, dưới 12 tuổi. Thứ hai nữa là có mẹ cận thị á, là bạn sẽ là có yếu tố nguy cơ cao về tiến triển cận thị. Thì với bạn á, thì mình nên kiểm soát cận thị càng sớm càng tốt. Và nó sẽ có rất là nhiều phương pháp để mình kiểm soát cận thị cho con ở lứa tuổi này. Nếu như vậy thì chị nên khám ở các cái bệnh viện chuyên khoa để bác sĩ đánh giá xem là phương pháp nào sẽ phù hợp với con. Hiện nay nó cũng có rất là nhiều phương pháp, ví dụ như là kính gọng kiểm soát cận thị, kính ốp tô cấy, hay là các cái thuốc atropine nồng độ thấp cũng có tác dụng rất là tốt trong cái việc kiểm soát cận thị cho con.
2: Vậy hàng ngày thì cháu có cần phải bổ sung các cái dinh dưỡng gì để làm cải thiện không ạ?
1: Dạ, Thì cái phương pháp mà đơn giản nhất á, chị có thể hướng dẫn cho con là

0: giảm cái thời gian hoạt động nhìn gần liên tục. Tức là khi con học bài á, thì mình có thể khoảng 20 phút thì cho con nghỉ ngơi một lúc. Hoặc là khi con học thì mình nhắc nhở con về cái tư thế mình phải ngồi thẳng lưng, và mình sẽ đảm bảo cái môi trường học là đủ sáng bằng cách là bật cả đèn học, bật cả đèn phòng. Đó, là những cái thói quen đó sẽ quan trọng hơn. Còn về cái chế độ ăn, các cái thực phẩm á, thì mình nên bổ sung đầy đủ chất là được ạ.
1: Vậy có cần phải bệnh các loại thuốc thì mình có cần phải sử dụng thuốc gì không ạ?
0: Thuốc thì mình có thể hỗ trợ bằng các cái thực phẩm mà tốt cho sức khỏe. Về các vitamin thì cũng rất là tốt cho cái việc điều tiết mắt của con.
1: Vâng ạ. Cảm ơn bác sĩ ạ.
2: Vâng ạ. Xin cảm ơn chị đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào chị ạ. Thưa quý vị, hy vọng là qua những cái chia sẻ của bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ hiểu đúng rằng kiểm soát cần thì không phải là tìm cách để xóa đồ cần, mà là theo dõi sự tiến triển cũng như là can thiệp đúng đối tượng, đúng thời điểm và phát hiện sớm những cái bất thường có thể đe dọa đến thị lực. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn bác sĩ Hồng Vân đã dành thời gian tham gia với chương trình ngày hôm nay và mang đến rất nhiều những cái tư vấn hữu ích cho quý vị khán thính giả. Thưa quý vị, tới đây thì thời lượng dành cho chương trình Sức khỏe của bạn hôm nay cũng đã hết. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên trang thông tin điện tử truyenhinhnghệan.vn, trên fanpage Truyền hình Nghệ An hoặc trên ứng dụng NTV Go của báo và phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chúng tôi xin được cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin cảm ơn Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, Bệnh viện Y học Cổ truyền Nguyên Phúc, Bệnh viện Hoan Mỹ Vinh, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An và Bệnh viện Đa khoa Đông Tâm. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
3: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh Truyền hình Nghệ An.
4: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh Truyền hình Nghệ An.
5: Xin chào quý vị thính giả, lại là Quỳnh Nga đây ạ. Và đến hẹn thì chúng ta lại gặp nhau trong Câu chuyện âm nhạc trên tần số 99,60 MHz của báo và phát thanh Truyền hình Nghệ An.
6: Và ngày hôm nay thì không chỉ có Quỳnh Nga đâu quý vị ạ, còn có Ngọc Trâm sẽ đồng hành cùng với quý vị nữa.
5: Trâm này, em có thấy thời gian trôi nhanh không? Mới đó mà kiểu chúng ta lại đến một cái chương trình Câu chuyện âm nhạc mới rồi đúng không nào?
6: Ừ, đúng là nhanh thật chị Quỳnh Nga. Nhưng mà Ngọc Trâm nghĩ là nhanh hay chậm không quan trọng đâu. Quan trọng là cứ đến thứ hai, thứ tư, thứ sáu và đúng 7 giờ sáng, 15 giờ chiều và 19 giờ tối thì quý vị lại nhớ mở radio để có thể gặp hai chị em mình là được đúng không nào?
5: Ừ, đúng rồi. Và mỗi lần gặp nhau thì chúng ta lại có một câu chuyện âm nhạc khác nhau. Có khi là một ca khúc quen thuộc, có khi là một nghệ sĩ mà mình đã nghe tên nhưng chưa thực sự hiểu về hành trình âm nhạc của họ.
6: Vậy thì ngày hôm nay cũng là một nhân vật như thế đúng không chị Quỳnh Nga? Một cái tên mà Ngọc Trâm nghĩ là nghe rất là ngắn gọn và thú vị. Trang.
5: Ừ, nhưng đằng sau cái tên ấy lại là một màu sắc âm nhạc khá riêng biệt. Trang vừa sáng tác, vừa thể hiện những ca khúc của mình.
6: Em nghĩ rằng là cách nhanh nhất để quý vị có thể cảm nhận được âm nhạc của Trang đó là nghe Trang hát.
5: Chính xác, bởi đôi khi mình nói rất nhiều về một nghệ sĩ cũng không bằng vài phút để âm nhạc của họ tự kể câu chuyện của chính mình.
6: Vậy thì mình nghe luôn được không chị Quỳnh Nga?
5: Và sau ca khúc này chúng ta sẽ cùng trở lại để tìm hiểu kỹ hơn Trang là ai, hành trình âm nhạc của cô ấy bắt đầu như thế nào và điều gì tạo nên dấu ấn riêng trong những sáng tác của Trang nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị cùng thưởng thức Làm bạn với em, một sáng tác của Trang do chính Trang thể hiện.

0: Ngọc Trâm này, lúc nãy thì em vừa nghe ca khúc Là Bạn Với Em thì em có cảm giác như thế nào?
1: Ngọc Trâm thấy là khá khó để gọi tên ngay chị Quỳnh à. Nó không phải là kiểu ca khúc vừa nghe đã tạo cái cảm giác quá là mạnh, nhưng mà càng nghe lại càng muốn nghe thêm.
0: Chị cũng có cảm giác ấy. Có những người làm nhạc không cần xuất hiện quá ồn ào, nhưng sản phẩm của họ lại tự tìm được cách ở lại với người nghe đấy.
1: Và Trang là một trường hợp như thế.
0: Chị nghĩ là đúng, bởi điều khiến chị tò mò không chỉ nằm ở những bài hát, mà còn ở chính cách Trang nhìn nhận mình trong âm nhạc nữa.
1: Ngọc Trâm biết một chi tiết khá là thú vị, đó là Trang không quá quan tâm đến việc phải gọi mình là ca sĩ hay là nhạc sĩ.
0: Cô ấy chọn một cách giới thiệu rất là đơn giản, nhạc của Trang.
1: Nghe cứ như một lời giới thiệu rất là đời thường đúng không nào? Kiểu như là đây là những bài hát mà Trang viết, Trang hát, và đó là thế giới âm nhạc của Trang.
0: Và chính sự đơn giản ấy lại làm chị thấy cái tên này khá là thú vị. Không cố tạo ra một hình ảnh cầu kỳ, cũng chẳng cần một danh xưng thật là kêu.
1: Nhưng mà để có được nhạc của Trang như ngày hôm nay thì chắc hẳn là phải bắt đầu từ một thời điểm nào đó.
0: Và thời điểm bắt đầu ấy khá sớm, khi chỉ mới học lớp 8 thôi, Trang đã thử tự viết những giai điệu đầu tiên đấy em.
1: Wow, lớp 8 là mới 13 tuổi mà đã nghĩ đến những cái chuyện sáng tác rồi à?
0: Không hẳn là một kế hoạch nghiêm túc đâu, nó giống như một cái sự tò mò của một cô bé khi phát hiện ra rằng mình cũng có thể tự tạo ra một giai điệu chẳng hạn.
1: Rồi từ cái sự tò mò ấy thì guitar là piano xuất hiện và trở thành những công cụ để Trang có thể thử nghiệm những cái điều mà mình nghĩ ra.
0: Đúng rồi, và có thể những sáng tác đầu tiên còn rất là non nớt, nhưng quan trọng là Trang đã tìm thấy niềm vui trong việc tự mình làm ra âm nhạc.
1: Ngọc Trâm nghĩ rằng là nhiều người bắt đầu có một sở thích cũng như vậy. Ban đầu thì chẳng biết nó sẽ đưa mình về đâu, chỉ đơn giản là thấy thích thì mình làm thôi đúng không nào?
0: Và đôi khi chính những khởi đầu rất bình thường ấy lại mở ra một con đường rất là dài đúng không em?
1: Với Trang thì con đường đó sau này còn đưa cô đến với việc học chuyên ngành âm nhạc.
0: Nhưng mà điều đáng nói là càng đi sâu vào âm nhạc thì Trang dường như vẫn giữ được cách làm riêng của mình, không quá phô trương, không cố gây chú ý bằng những điều bên ngoài âm nhạc.
1: Có lẽ vì thế mà khi nghe các sáng tác của Trang thì người ta dễ tập trung vào phần giai điệu và cảm xúc hơn là những thứ xung quanh.
0: Và đó cũng là lý do cái tên nhạc của Trang ngày càng được những người yêu nhạc trẻ biết đến. Nhưng mà Trang có nghĩ rằng với một nghệ sĩ trẻ thì điều quan trọng nhất vẫn là tìm được khán giả của mình không?
1: Chắc chắn rồi, mà khán giả thì mỗi người một gu đúng không nào? Có người thì thích rock, có người thì thích ballad, người lại tìm đến những màu sắc mới của nhạc Việt.
0: Vậy nên không nhất thiết phải nghe tất cả mọi thứ đúng không em?
1: Đúng rồi, nhưng nếu đã yêu âm nhạc, đôi khi cũng thử mở thêm một cánh cửa mới, biết đâu bên trong lại có một thế giới âm nhạc khiến mình bất ngờ thì sao?
0: Và hôm nay câu chuyện âm nhạc đang mở cho quý vị một cánh cửa như thế, cánh cửa bước vào thế giới nhạc của Trang. Và chúng ta sẽ còn rất là nhiều điều để nói về cô gái sinh năm 1995 này. Còn bây giờ thì hãy tiếp tục lắng nghe một ca khúc để cảm nhận rõ hơn màu sắc âm nhạc rất riêng biệt của Trang.

0: Trong này chị để ý một điều khá thú vị ở Trang, đó là nghe các ca khúc của cô, mình không có cảm giác bị đặt vào một khuôn nhạc cố định nào cả.
1: Đúng rồi, có lẽ là bởi ngay cả cách Trang nghe nhạc cũng khá là mở đúng không nào? Lúc vui thì có thể nghe pop, muốn vận động thì tìm đến dance, còn những lúc cần thả lỏng thì nghe bossa nova hay là cha.
0: Ừ, vậy thì cũng dễ hiểu vì sao Trang không muốn tự đóng khung mình vào một thể loại nhất định đúng không em?
1: Và đó cũng là tinh thần khá rõ của một nghệ sĩ idea tự do lựa chọn cách mình làm nhạc, tự tìm hướng đi phù hợp với mình thay vì cố gắng đi theo một công thức có sẵn.
0: Nhưng nói vậy không có nghĩa là Trang hoàn toàn không có màu riêng đâu nhé.
1: Ừ, cái này thì Ngọc Trâm đồng ý. Nếu nghe kỹ thì mình vẫn nhận ra một dòng cảm xúc xuất hiện khá thường xuyên trong những sáng tác của Trang,
0: chính là pop ballad.
1: Đúng vậy. Trang từng chia sẻ rằng cô không giới hạn việc sáng tác trong bất cứ thể loại nào, nhưng mà pop ballad có lẽ là nơi cô cảm thấy mình được thể hiện tự nhiên nhất.
0: Và chị nghĩ điều đó cũng khá hợp với Trang. Những ca khúc pop ballad của cô ấy thường không quá cầu kỳ, nhưng lại có cái cách rất riêng để đưa người nghe vào câu chuyện.
1: Ngọc Trâm còn thích ở chỗ là nghe nhạc của Trang thì không có cảm giác là cô ấy cố nói một điều gì đó thật lớn lao đúng không nào?
0: Ừ, nhiều khi chỉ là một cảm xúc rất nhỏ, một suy nghĩ thoáng qua chẳng hạn, hay là một câu chuyện mà ai đó từng trải qua, nhưng qua âm nhạc thì nó lại trở nên rất là gần gũi với chúng ta.
1: Có lẽ vì thế mà dù còn trẻ, Trang lại có cách nhìn cuộc sống khá là tích cực. Không phải kiểu tích cực được nói ra bằng những câu khẩu hiệu, mà nó nằm ngay trong cách cô ấy quan sát và kể lại những điều mà mình đã gặp.
0: Chị thích cách em nói nằm trong cách quan sát. Bởi với một người sáng tác ấy, thì đôi khi điều đáng giá không phải là một câu chuyện lớn đến đâu, mà là họ nhìn thấy điều gì từ một câu chuyện rất bình thường. Và Trang dường như khá nhạy với những điều như thế đấy.
1: Đúng rồi, một chút tinh tế, một chút nhạy cảm, cộng với cách kể chuyện rất là riêng, rồi tất cả được đưa vào những giai điệu không quá phức tạp.
0: Và để rồi tạo thành thứ mà người nghe vẫn thường gọi rất là đơn giản đúng không nào? Nhạc của Trang không cần phải cố định nghĩa quá nhiều, cứ nghe rồi tự cảm nhận.
1: Vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe nhạc của Trang, chị Quỳnh Nga nhé.
0: Tất nhiên rồi, và lần này thì mời quý vị cùng bước sâu hơn một chút vào thế giới cảm xúc của Trang qua ca khúc Cuộc đàm phán với nỗi đau. Một ca khúc mà có lẽ khi mà chúng ta nghe thì sẽ tìm thấy mình ở trong câu chuyện của âm nhạc này. Quý vị hãy cùng lắng nghe nhé.

Quý vị và các bạn đang cùng Quỳnh Nga và Ngọc Trâm lắng nghe câu chuyện âm nhạc, chương trình phát trên sóng FM, tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Và trong câu chuyện hôm nay về Trang và âm nhạc đặc biệt của Trang, chúng ta đang từng bước khám phá hành trình mà một cô

0: gái yêu nhạc đã đưa những cảm xúc rất riêng của mình đến gần hơn với công chúng.
1: Nhắc đến hành trình ấy thì Ngọc Trâm nghĩ có một dấu mốc không thể bỏ qua được, bởi nó đã tạo ra một thay đổi khá lớn đối với Trang. Đó là vào năm 2017, khi mà nhạc sĩ Khắc Hưng đã chủ động liên lạc và ngỏ ý muốn sử dụng ca khúc Hôn Anh của Trang cho Min thể hiện. Trước thời điểm đó thì Trang vốn đã được biết đến trong cộng đồng Idea, đặc biệt là qua những sáng tác được cô chia sẻ trên SoundCloud. Nhưng thế giới âm nhạc ấy vẫn tương đối riêng tư, giống như là một khoảng không gian nơi Trang tự viết, tự hát và tìm đến những người có cùng cách cảm nhận âm nhạc với mình.
0: Vì vậy, lời đề nghị từ Khắc Hưng chắc chắn vừa là một bất ngờ, vừa mở ra một câu hỏi khá lớn đối với Trang. Bởi lần này, sáng tác của cô không còn chỉ nằm trong thế giới mà cô quen thuộc nữa, mà sẽ được một giọng ca được khán giả rất yêu thích thể hiện.
1: Đúng là một cơ hội rất đáng quý, đúng không chị Quỳnh Nga? Nhưng mà cơ hội càng lớn thì sự lo lắng có lẽ cũng càng nhiều. Bởi vì Hôn Anh vốn được viết từ góc nhìn và cảm xúc của Trang, nhưng mà khi giao ca khúc này cho một người khác hát thì Trang cũng phải chấp nhận rằng bài hát ấy sẽ có một cách thể hiện hoàn toàn khác so với những gì mà cô từng hình dung.
0: Nhất là Min lúc đó đã có một vị trí khá rõ trong thị trường nhạc trẻ. Một nghệ sĩ India vốn quen với không gian sáng tác của riêng mình, giờ đưa sản phẩm đến với một ca sĩ có sức ảnh hưởng lớn hơn, chắc chắn sẽ không tránh khỏi những suy nghĩ kiểu như là liệu khán giả có đón nhận không và liệu tinh thần ban đầu của ca khúc có còn được giữ lại hay không.
1: Đúng vậy, nếu là Ngọc Trâm trong hoàn cảnh đó thì có khi trước ngày bài hát ra mắt mình đã mất ngủ luôn, đúng không nào? Bởi vì mình viết một bài hát đã khó này, để người khác cất tiếng hát cho những cảm xúc mà mình đã từng đặt vào đó, rồi chờ xem khán giả cảm nhận như thế nào, thực sự cũng là một thử thách đấy chị Quỳnh Nga.
0: Nhưng âm nhạc thì vốn không có một công thức chung cho tất cả mọi người, cũng giống như khẩu vị vậy. Một món ăn có thể rất hợp với người này, nhưng chưa chắc đã là lựa chọn của người khác. Âm nhạc cũng cần sự đồng cảm, và điều quan trọng là bài hát có tìm được người nghe phù hợp với nó hay không.
1: Và với Hôn Anh, có lẽ là Trang đã gặp được những người nghe ấy, bởi điều thú vị là khi ca khúc được Min thể hiện, những cảm xúc ban đầu từ sáng tác của Trang không mất đi mà lại được mở rộng hơn qua cách hát cũng như là màu sắc riêng của Min.
0: Và để rồi từ một sáng tác của một cô gái hoạt động trong cộng đồng India, Hôn Anh bước ra một không gian rộng hơn, tiếp cận đông đảo khán giả trẻ và từng có mặt trong danh sách top trending trên YouTube.
1: Nhìn lại hành trình ấy mới thấy rằng là đôi khi một bước ngoặt trong âm nhạc không nhất thiết phải bắt đầu bằng một kế hoạch thật lớn, đúng không nào? Có thể là chỉ là một cuộc điện thoại này, một lời đề nghị hợp tác, rồi từ đó một ca khúc được trao cho một giọng hát khác và bắt đầu hành trình mới của nó.
0: Và ngay bây giờ thì mời quý vị cùng thưởng thức Hôn Anh, ca khúc được sáng tác bởi Trang và thể hiện qua giọng hát của Min. Cùng lắng nghe và cảm nhận quý vị nhé.

0: Chị Quỳnh Nga này, sau 10 năm gắn bó với âm nhạc thì Trang lại chọn đánh dấu chặng đường ấy bằng một album mới mang tên Trong. Ngọc Trâm thấy đây không đơn thuần là thêm một sản phẩm âm nhạc trong hành trình âm nhạc của Trang, mà giống như là một dịp để Trang có thể nhìn lại mình sau một thập kỷ làm nghề, rồi tiếp tục bước đi theo cách mà cô ấy mong muốn.
1: Và có lẽ cũng vì đã đi qua 10 năm, Trang không còn quá bận tâm đến chuyện phải làm một sản phẩm thật dễ nghe hay phải cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người. Với Trong, cô ấy cho phép mình thử nghiệm nhiều hơn, kể cả khi những thử nghiệm ấy đôi lúc khiến ca khúc trở nên ít thuận tai hơn so với những gì khán giả từng quen thuộc.
0: Ngọc Trâm nghĩ đó cũng là điều thú vị nhất ở album này, bởi khi đã có một lượng khán giả nhất định, lựa chọn an toàn thực ra sẽ dễ hơn rất nhiều. Nhưng Trang lại chọn đi thêm một bước, thử thách cách xử lý tiết tấu, giai điệu mới và chấp nhận rằng người nghe có thể cần thêm thời gian để làm quen.
1: Bởi với Trang, sáng tạo trước hết phải khiến người nghe cảm thấy vui và thích. Và cô từng chia sẻ rằng mỗi trải nghiệm hay thử nghiệm âm nhạc mới, trước khi đến với phản ứng của khán giả, thì chính người làm ra nó phải cảm thấy được truyền cảm hứng từ điều mình đang làm.
0: Nghe vậy thì Ngọc Trâm lại tò mò, không biết là sau 10 năm làm nghệ thuật thì cách Trang viết đã thay đổi như thế nào so với trước đây.
1: Nếu đặt Trong cạnh album Chỉ Có Thể Là Anh ra mắt năm 2022 ấy, thì sự khác biệt có thể nhận ra khá rõ ở cách Trang triển khai một ca khúc. Trước đây thì cảm xúc đôi khi được để tự do hơn, câu chuyện có thể đi theo những liên tưởng khá bất ngờ. Còn ở Trong thì cô tập trung hơn vào trọng tâm, khiến mạch bài hát trở nên rõ ràng và chặt chẽ hơn thế em.
0: Nhưng mà điều đáng nói là thay đổi trong cách kể không đồng nghĩa với việc Trang thay đổi hoàn toàn chất liệu sáng tác của mình, đúng không nào?
1: Những điều rất nhỏ trong cuộc sống, những cảm xúc mà chúng ta thường giữ lại ở trong lòng, ít khi nói thành lời, vẫn là nơi Trang tìm thấy chất liệu để bắt đầu một bài hát. Và chỉ có điều sau 10 năm, cách cô ấy đưa những cảm xúc ấy vào âm nhạc đã trưởng thành và có chủ đích hơn.
0: Và Trong cũng không phải là một album được tạo ra để giải thích tất cả cho người nghe. Trang thừa nhận là có những phần album có thể không dễ tiếp cận nếu như khán giả chưa biết bối cảnh sáng tác, nhưng cô không vội kể hết câu chuyện phía sau.
1: Quý vị có biết không ạ, Trong là album phòng thu thứ 3 của nhạc của Trang, gần như không có nghệ sĩ khách mời, chỉ có 2 ca khúc được phối khí cùng với Khoa Vũ, người bạn đồng hành với Trang trong khoảng 10 năm làm nhạc.
0: Vâng ạ, một chặng đường 10 năm, một album mới và một Trang của hiện tại, có lẽ là tất cả đều nằm trong chữ Trong, rất riêng nhưng mà cũng đủ mở để cho người nghe tự tìm thấy mình ở trong đó.

0: Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện về Trang và âm nhạc đặc biệt của Trang cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian đồng hành cùng Quỳnh Nga và Ngọc Trâm.
1: Câu chuyện âm nhạc được phát trên FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo. Tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Quỳnh Nga, phát thanh viên Quỳnh Nga Ngọc Trâm cùng kỹ thuật viên Thu Huyền thực hiện.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Sáng nay tại Nghệ An diễn ra hội thảo quốc tế bảo đảm tài chính cho tăng trưởng xanh tại Việt Nam, Lào và Campuchia, kinh nghiệm của Hàn Quốc và cơ hội hợp tác khu vực.
1: Ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và mưa lớn từ 15 tháng 9 đến sáng nay khiến nhiều khu vực ở Nghệ An ngập cục bộ, giao thông chia cắt. Trong đó quốc lộ 48 qua xã Đồng Hiếu có điểm ngập gần 1 mét. Lực lượng chức năng đang cảnh báo và phân luồng, người dân được khuyến cáo không đi qua vùng ngập sâu, nước chảy xiết.
0: Việc lắp đặt camera hành trình giám sát 24/7 đối với tàu khai thác vận chuyển khoáng sản tại Nghệ An phải hoàn thành trong tháng 8 năm 2026. Nhưng tình trạng nhiều phương tiện không đăng kiểm hoặc đăng kiểm hết hạn đang trở thành điểm nghẽn.
1: Sau sắp xếp, sáp nhập, quy mô trường lớp và đội ngũ tăng lên, đòi hỏi các nhà trường phải đổi mới quản lý, phối hợp tổ chức dạy học để thích ứng, nâng cao chất lượng giáo dục.
0: Phần tin quốc tế, Iran tuyên bố chưa đàm phán với Mỹ nếu Washington chưa đáp ứng điều kiện của Tehran. Trong khi đó, hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục giảm, còn một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman.
1: Hàng triệu người Nam Sudan trước bờ vực khủng hoảng lương thực.
0: Kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự thứ tư ngày 16 tháng 9 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chương trình.
1: Sáng nay tại Nghệ An diễn ra hội thảo quốc tế bảo đảm tài chính cho tăng trưởng xanh tại Việt Nam, Lào và Campuchia, kinh nghiệm của Hàn Quốc và cơ hội hợp tác khu vực. Chủ trì hội thảo có giáo sư tiến sĩ Lê Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, tiến sĩ Liper Libobao, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Viện Khoa học Kinh tế và Xã hội Quốc gia Lào, tiến sĩ Sokut, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, tiến sĩ Hun Chang, Phó Chủ tịch Viện Môi trường Hàn Quốc, đồng chí Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An. Hội thảo là diễn đàn để các cơ quan quản lý, nhà khoa học, chuyên gia và đối tác quốc tế trao đổi kinh nghiệm của Hàn Quốc trong huy động, phân bổ sử dụng nguồn lực tài chính cho tăng trưởng xanh, đồng thời thảo luận cơ hội, thách thức và giải pháp phát triển tài chính xanh tại Việt Nam, Lào và Campuchia. Nội dung hội thảo tập trung vào yêu cầu chuyển hóa nguồn lực tài chính thành các chương trình dự án xanh có tính khả thi, tạo hiệu quả về kinh tế xã hội và môi trường. Để thu hút đầu tư cần đồng bộ nhiều yếu tố như khung pháp lý rõ ràng, chất lượng chuẩn bị dự án, cơ chế phân bổ và chia sẻ rủi ro phù hợp, hệ thống tiêu chuẩn và thông tin minh bạch, cùng năng lực phối hợp giữa nhà nước, doanh nghiệp và các định chế tài chính. Hội thảo diễn ra với 3 phiên chuyên sâu, phiên 1 tập trung vào khung chính sách quốc gia về tài chính xanh tại Việt Nam, Lào và Campuchia, phiên 2 trao đổi các phương pháp tiếp cận theo ngành, trong đó có nông nghiệp, kinh tế tuần hoàn, quy hoạch xanh và giao thông, phiên 3 tập trung vào tăng cường hợp tác quốc tế và tài chính xanh, kinh nghiệm ODA của Hàn Quốc và triển vọng hợp tác giữa Hàn Quốc với 3 nước Việt Nam, Lào, Campuchia. Các tham luận nhấn mạnh, hợp tác quốc tế không chỉ dừng ở chuyển

0: tạo mô hình hay cung cấp vốn, mà cần hướng đến nâng cao năng lực, thiết kế chính sách, chuẩn bị triển khai dự án, làm chủ công nghệ, huy động nguồn lực xã hội và vốn tư nhân. Từ đó hợp tác Việt Nam, Lào, Campuchia, Hàn Quốc có thể tập trung vào ba nhóm vấn đề: hoàn thiện chính sách, thể chế để huy động và dẫn dắt nguồn lực, chuyển các mục tiêu tăng trưởng xanh thành chương trình dự án cụ thể có khả năng huy động vốn và biến kinh nghiệm quốc tế thành các chương trình hợp tác thiết thực về tài chính, công nghệ, hỗ trợ kỹ thuật, phát triển nguồn nhân lực.
1: Sáng nay, đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 9 năm 2026. Ông Vi Văn Mùi và 4 công dân Bản Siềng, xã Bình Chuẩn kiến nghị giải quyết quyền lợi về đất rừng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình theo quy định pháp luật. Nêu rõ đây là những tồn tại mang tính lịch sử, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ cho Sở Nông nghiệp Môi trường chủ trì thành lập tổ công tác phối hợp với chính quyền địa phương, các đơn vị liên quan đo đạc, ra soát thực địa một cách bài bản. Các hộ dân cung cấp đầy đủ các giấy tờ, hồ sơ gốc liên quan đến quá trình sử dụng đất để làm căn cứ. Sau khi hoàn tất xác minh, cơ quan chức năng sẽ tiến hành thủ tục hoàn trả quyền sử dụng đất và cấp lại giấy chứng nhận cho người dân theo đúng quy định. Toàn bộ quá trình rà soát và tổng hợp kết quả để trả lời chính thức cho người dân phải hoàn thành trước ngày 15 tháng 11. Về kiến nghị cấp bằng tổ quốc ghi công cho liệt sĩ Nguyễn Khắc Sự, nguyên quán xã Trung Sơn, huyện Đô Lương, hy sinh vào năm 1951, thời kỳ kháng chiến chống Pháp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao trách nhiệm cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì cùng phối hợp với Sở Nội vụ, xã Thuần Trung tiếp tục rà soát, sao lục hồ sơ, tài liệu, tìm kiếm thông tin và các căn cứ liên quan để báo cáo với Bộ Quốc phòng. Bà Nguyễn Thị Thuận, trú tại xóm Hoàng Diệu, xã Quan Thành, kiến nghị nhà nước công nhận liệt sĩ cho bà Lê Thị Hân là thanh niên xung phong đã hy sinh trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước. Trước đó, đối chiếu với hồ sơ, các loại giấy, tờ cung cấp, các cơ quan chức năng không đủ căn cứ để lập hồ sơ công nhận liệt sĩ đối với bà Lê Thị Hân theo quy định. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Nội vụ, chính quyền xã Quan Thành tiếp tục củng cố hồ sơ, tập hợp các thông tin liên quan đến bà Lê Thị Hân, trực tiếp làm việc với Bộ Nội vụ. Liên quan đến hai trường hợp công dân của xã Quỳnh Anh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã có những chỉ đạo cụ thể. Đối với kiến nghị của ông Nguyễn Danh Thành, đồng chí Võ Trọng Hải yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì thành lập tổ, ra soát lại toàn bộ các trường hợp hồ sơ bị tồn đọng, trong đó có gia đình ông Nguyễn Thành Danh. Nghiên cứu phương án xem xét áp dụng quy định cũ đối với những trường hợp hồ sơ hợp lệ đã nộp trước thời điểm luật mới có hiệu lực và đã thực hiện nghĩa vụ tài chính nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng cho công dân. Đến ngày 15 tháng 10 phải hoàn thành rà soát, báo cáo phương án cụ thể lên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đối với các kiến nghị của ông Hồ Diên Thực, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Ban tiếp công dân tỉnh tiếp nhận toàn bộ hồ sơ tài liệu do công dân cung cấp, tiến hành rà soát xác minh cụ thể từng nội dung để trả lời công dân bằng văn bản trước ngày 15 tháng 10. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu văn bản phải trả lời rõ ràng, minh bạch, chỉ rõ nội dung nào đủ điều kiện giải quyết, nội dung nào không đủ điều kiện theo đúng quy định của pháp luật nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công dân. Về hai kiến nghị của ông Ngô Đình Lợi, trú tại xóm Châu Lâm, xã Hồng Châu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp Môi trường thành lập tổ công tác phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành rà soát các nội dung liên quan, xác định rõ thông tin về loại đất, ranh giới, quyền sở hữu của thửa số 29, bản đồ số 29. Trong quá trình này, phải mời các hộ dân liên quan lên để trực tiếp đối chiếu, rà soát. Trước ngày 15 tháng 10 phải có văn bản trả lời cho công dân. Đối với các kiến nghị của công dân Võ Hồng Lợi, trú tại khối Mỹ Thịnh, phường Vinh Phú, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nêu rõ việc chính quyền, các ngành chức năng trước đây không thể làm các thủ tục đảm bảo quyền thừa kế tài sản đất đai từ bố mẹ để lại có một phần trách nhiệm của công dân. Đồng thời chỉ đạo Sở Nông nghiệp Môi trường chủ trì và phối hợp với Ban tiếp công dân, chính quyền phường Vinh Phú ra soát lại toàn bộ các nội dung liên quan từ năm 2019 đến năm 2023, đến trước ngày 30 tháng 9 phải trả lời bằng văn bản cho công dân. Đại diện của hai công dân Lê Đình Thành và Lê Đình Hùng, trú tại khối Quang Vinh, phường Tây Hiếu, kiến nghị nhà nước xem xét công nhận quyền sử dụng đất cho hai hộ gia đình theo quy định tại Điều 150 Luật Đất đai năm 2024. Đây là tài sản được mua thanh lý nhà cấp 4 tại khu đất trạm máy kéo thuộc Công ty Cổ phần Cơ giới Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nghệ An năm 2004. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải giao trách nhiệm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tây Hiếu theo thẩm quyền áp dụng các quy định của Luật Đất đai năm 2024 để giải quyết dứt điểm cho công dân trước ngày 15 tháng 10.
0: Sáng nay, dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Tỉnh ủy tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề Nghệ An phát huy thành tựu 40 năm đổi mới trong xây dựng cực tăng trưởng tầm quốc gia. Tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. 40 năm đổi mới đã tạo dựng cho Nghệ An một nền tảng phát triển mới, năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, truyền thống đoàn kết hiếu học, ý chí vươn lên của con người xứ Nghệ. Không gian kết nối Bắc Nam, Đông Tây, khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp từng bước trở thành hạt nhân sản xuất, thu hút đầu tư. Vinh Cửa Lò có điều kiện phát triển thành trung tâm đô thị, dịch vụ giáo dục, y tế, khoa học, đổi mới sáng tạo. Hoàng Mai, Đông Hồi, Thái Hòa, Nghĩa Đàn và miền Tây ngày càng thể hiện rõ lợi thế trong cấu trúc phát triển chung của tỉnh. Tuy nhiên, khoảng cách từ một tỉnh đang phát triển khá đến cực tăng trưởng tầm quốc gia còn lớn, do đó hội thảo được tổ chức để làm rõ nội hàm cực tăng trưởng tầm quốc gia. Đó không chỉ là địa phương có GRDP cao hay nhiều dự án lớn, mà phải có quy mô kinh tế đủ lớn, ngành, lĩnh vực và doanh nghiệp dẫn dắt, năng suất đổi mới sáng tạo, sức cạnh tranh cao, hạ tầng kết nối, khả năng hội nhập, đặc biệt là sức hút và sức lan tỏa đối với các khu vực xung quanh, đóng góp rõ nét vào tăng trưởng quốc gia. Với tinh thần đó, ban tổ chức đã nhận được 47 bài tham luận được chuẩn bị công phu nghiêm túc. Tại hội thảo, các nhà quản lý, nhà khoa học đã thảo luận tập trung, luận giải sâu sắc cơ sở lý luận thực tiễn và khẳng định bước phát triển tư duy chiến lược của Nghệ An sau 40 năm đổi mới, nhận diện những điểm nghẽn lớn cần tháo gỡ, đề xuất các nhóm giải pháp chủ yếu. Phát biểu bế mạc hội thảo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu đánh giá cao các bài viết tham luận, thảo luận của các nhà khoa học, các chuyên gia đến từ Ban Chính sách Chiến lược Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Tỉnh ủy Thanh Hóa, Tỉnh ủy Hà Tĩnh cùng các đại biểu, các ban sở ngành địa phương. Đồng chí nhấn mạnh, hành trình xây dựng Nghệ An trở thành cực tăng trưởng tầm quốc gia là mục tiêu to lớn và đầy thách thức. Với truyền thống văn hóa cách mạng, kiên cường, ý chí tự lực tự cường, khát vọng vươn lên mạnh mẽ của con người xứ Nghệ, cùng sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng bộ tỉnh và sự đồng thuận của toàn dân, tin chắc rằng Nghệ An sẽ cất cánh mạnh mẽ, sớm trở thành tỉnh khá của cả nước, cực tăng trưởng tầm quốc gia. Từ những kết quả nghiên cứu, trao đổi và kiến nghị tại hội thảo, để các luận cứ khoa học thực sự chuyển hóa thành giá trị, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo và hoạch định chính sách của tỉnh. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Trường Chính trị tỉnh với vai trò là cơ quan tham mưu phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, các cơ quan liên quan, tập hợp chắt lọc toàn bộ kết quả hội thảo, hoàn thiện báo cáo, tổng luận khoa học và báo cáo kiến nghị chính sách, làm cơ sở tham mưu hoạch định đường lối, ban hành các cơ chế chính sách đột phá trong giai đoạn 2026-2030.
1: Sáng nay, Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 6, nhiệm kỳ 2026-2031. Tham dự có đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, lãnh đạo Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An và hơn 200 đại biểu. Nghệ An là địa phương có truyền thống hiếu học. Những năm qua, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập được các cấp ngành địa phương quan tâm, triển khai sâu rộng. Nhiệm kỳ 2021-2026, Hội Khuyến học tỉnh tập trung xây dựng xã hội học tập từ gia đình, dòng họ đến cộng đồng, cơ quan, đơn vị, đồng thời đẩy mạnh các phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, tạo điều kiện để người học có thêm cơ hội học tập và phát triển. Trong nhiệm kỳ Quỹ Khuyến học, các cấp huy động trên 555 tỷ đồng, từ đó trao học bổng khen thưởng cho trên 1 triệu lượt học sinh, giáo viên, cơ sở giáo dục với hơn 396 tỷ đồng. Những con số này cho thấy sự tham gia ngày càng rộng của các tổ chức, cá nhân và cộng đồng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, qua đó góp phần động viên học sinh, giáo viên nỗ lực vươn lên, đồng thời vun đắp truyền thống hiếu học trên quê hương Nghệ An. Tại đại hội, các đại biểu tập trung thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong nhiệm kỳ mới. Thưa quý vị, do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, ngày và đêm 15 tháng 9, khu vực phía Bắc tỉnh Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa lớn trong thời gian dài đã gây ngập lụt tại nhiều khu dân cư, ảnh hưởng đến sản xuất và việc đi lại của người dân. Phóng viên Nguyễn Nam phản ánh.
2: Hiện nay tôi đang có mặt tại khu vực Quỳnh Lưu cũ. Thì do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, thì trong ngày và đêm 15 tháng 9, khu vực phía Bắc của tỉnh đã xuất hiện mưa vừa mưa to,

0: Hoạt động sản xuất nông nghiệp tại khu vực phía Bắc tỉnh Nghệ An có diện tích lớn với ao hồ nuôi trồng thủy sản và các khu vực chuyên canh rau màu. Nước ngập kéo dài có thể là gây ảnh hưởng đến cây trồng, vật nuôi và làm gia tăng nguy cơ thiệt hại kinh tế đối với người dân. Và tại khu vực là bản Sơn Địa, những Quỳnh Thắng, Cụ, rồi Tân Sơn, Ngọc Sơn, thì hiện nay mực nước cũng bắt đầu dâng cao và trước diễn biến mưa lớn đang tiếp tục diễn ra. Trong ngày hôm nay thì chính quyền các địa phương đang tiếp tục theo dõi sát tình hình, kiểm tra những khu vực có nguy cơ ngập sâu, chia cắt để chủ động có phương án ứng phó. Người dân được khuyến cáo là thường xuyên cập nhật thông tin thời tiết, chủ động bảo đảm an toàn cho người và tài sản, hạn chế đi lại qua khu vực ngầm sâu, nước chảy xiết, không cố tình là vượt qua những điểm giao thông bị ngập sâu hoặc có nguy cơ bị mất an toàn.
1: Trên quốc lộ 48, sáng nay, một số đoạn bị ngập sâu khiến giao thông bị đình trệ tại km 23, quốc lộ 48, đoạn qua xã Đông Hiếu. Nước ngập sâu gần 1 mét. Từ 7 giờ sáng nay, các phương tiện không thể lưu thông qua khu vực này. Để tránh ngập, nhiều phương tiện phải di chuyển theo các tuyến đường phía trong núi. Khoảng 7 giờ 30 phút, lực lượng chức năng đã đặt biển cảnh báo, dựng barrier và cấm phương tiện qua lại tại các điểm ngập sâu nhằm đảm bảo an toàn về người và tài sản. Như vậy, trước mắt, việc lưu thông trên quốc lộ 48 gần như bị tê liệt hoàn toàn. Ông Hồ Văn Hường, xã Quỳnh Tam cho biết.
2: Khi sáng tôi đi lên là đang đi được, lên tổng kho đang đi lên được chứ mà. Đưa đồ lên cho bên rào chắn đường ngập lụt thì đi lên Nghệ Thuận là qua tổng kho Nghệ Thuận là lại đi quay về lại ngập cục bộ không đi được. Như đang tạm dừng ở tổng kho.
1: Ông Hà Văn Triều, xã Yên Thành nói.
3: Nắm đi là thấy ngập nhiều hơn ở năm ngoái. Năm ngoái là không bị ngập cho đi mất. Nhiều đoạn bị ngập hết rồi chứ ô tô là xếp hàng không đi được nữa. Giờ em chỉ chắc là chơi được rượu thì đi về được thôi.
1: Lực lượng chức năng khuyến cáo các phương tiện cần chủ động tìm tuyến đường khác để lưu thông, tuyệt đối không cố tình đi qua các điểm ngập sâu. Không riêng giao thông, mưa lớn cũng ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và sinh hoạt của người dân. Tại một số hộ dân sống ven quốc lộ 48 gần các điểm ngập, nước đã bắt đầu tràn vào nhà. Ông Đinh Văn Việt, xóm Thuận Thành, xã Đông Hiếu, Nghệ An cho hay, các gia đình phải huy động nhân lực di chuyển đồ đạc, tài sản lên vị trí cao hơn để hạn chế thiệt hại.
4: Mưa thì từ tối giờ là mưa liên tục và nước dâng cực kỳ nhanh. Mà hầu như năm nào mà mưa to thì cũng đều bị ngập cả. Thì hiện tại giờ là nước lên vượt vào trong nhà đây rồi, là đang phải chạy đồ lên trên cao để phòng, mà đang khả năng trời đang mưa tiếp thì không biết là dâng đến đâu thì không biết. Nhưng năm nay là cũng là năm tương đối to, lụt tương đối to.
1: Theo dự báo, thời tiết vẫn đang diễn biến phức tạp, vì vậy người dân cần chủ động các phương án ứng phó với thiên tai, đặc biệt tại những khu vực có nguy cơ ngập lụt. Đối với các tuyến đường đang bị ngập, người dân tuyệt đối không lưu thông qua để đảm bảo an toàn.
5: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền Nghệ An trên 6 FM, tần số 99,6 MHz. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên ứng dụng NTV Go. Chương trình tiếp tục với các nội dung quan trọng khác. Sáng nay, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các lực lượng tổ chức lễ ra quân huấn luyện diễn tập thực binh A2 chuẩn bị cho diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Nghệ An năm 2026. Đợt huấn luyện có sự tham gia của hơn 2.100 cán bộ chiến sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Công an tỉnh Nghệ An, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng cùng 47 phương tiện đặc chủng hiện đại. Lực lượng thực binh sẽ trải qua 47 ngày huấn luyện nghiêm ngặt từ cơ bản, hợp luyện chiến thuật đến tổng duyệt. Phát biểu tại lễ ra quân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phùng Thành Vinh nhấn mạnh, diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026 nói chung và diễn tập phương án thực binh tình huống A2 nói riêng là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng. Đồng chí yêu cầu các lực lượng tham gia nêu cao tinh thần trách nhiệm, nắm vững chức năng nhiệm vụ được phân công, tuân thủ tuyệt đối nội quy quy chế của ban huấn luyện và mệnh lệnh của người chỉ huy. Công an tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp với các sở ngành, triển khai đúng tiến độ, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị và hạn chế tối đa ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của nhân dân. Với sự chuẩn bị bài bản và tinh thần quyết tâm cao, đợt ra quân huấn luyện là tiền đề quan trọng đảm bảo cho diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Nghệ An năm 2026 thành công, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.
1: Còn gần 5 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán, nhưng nhu cầu tìm hiểu và đặt vé tàu, máy bay của người dân đã bắt đầu tăng. Việc mua vé trực tuyến giúp hành khách tiết kiệm thời gian, công sức, song cũng tiềm ẩn nguy cơ bị lừa đảo trên không gian mạng. Một trong

0: Những thủ đoạn phổ biến là lập tài khoản Facebook, website giả mạo các công ty du lịch, sử dụng hình ảnh, logo và giao diện tương tự đơn vị chính thức để bán vé. Các đối tượng thường đưa ra quảng cáo như là giá rẻ hơn niêm yết, vé nội bộ, yêu cầu khách chuyển khoản để giữ chỗ. Sau khi nhận tiền, tài khoản hoặc trang bán vé có thể bị xóa, khiến nạn nhân khó tìm lại thông tin. Để tránh rủi ro, người dân nên kiểm tra kỹ đơn vị cung cấp dịch vụ, ưu tiên mua vé từ các doanh nghiệp uy tín và có tư cách pháp nhân rõ ràng. Sau khi mua, hành khách cũng cần chủ động xác minh thông tin vé với hãng hàng không hoặc trên website chính thức của ngành đường sắt trước khi thanh toán và sử dụng.
1: Sau sắp xếp sáp nhập quy mô trường lớp, đội ngũ cán bộ giáo viên và học sinh tăng lên, đòi hỏi phải có những thay đổi trong quản lý phân công và tổ chức dạy học, thích ứng với mô hình mới để hướng tới nâng cao hiệu quả quản trị và chất lượng giáo dục.
0: Ngay trong tuần đầu tiên của năm học mới, trường Trung học cơ sở Thành Vinh 1 đã tổ chức họp hội đồng sư phạm, họp các tổ chuyên môn để triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027. Sau sáp nhập, quy mô nhà trường lớn hơn, cách thức điều hành cũng có nhiều thay đổi. Theo cô Lê Thị Hoài Thương, giáo viên nhà trường, các tổ chuyên môn và mỗi giáo viên cũng đã xác định rõ nhiệm vụ, chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức dạy học và xử lý công việc.
2: Trong cái nhiệm vụ phân công thì sau khi sáp nhập thì kia công việc được phân công nó sẽ rộng hơn. Thì chúng tôi xác định là sẽ chấp hành các cái phân công của nhà trường để có thể sẵn sàng nhận các cái nhiệm vụ, chẳng hạn như chúng tôi có thể là dạy tại hai điểm trường, làm thế nào đó để đảm bảo được cái tiến độ dạy học của chúng tôi không bị gián đoạn trong cái thời gian sáp nhập.
0: Trường Trung học cơ sở Thành Vinh 1 được thành lập trên cơ sở sáp nhập trường Trung học cơ sở Hưng Bình và Trung học cơ sở Lê Mau. Trường hiện có hơn 2.860 học sinh, 60 lớp học, gồm một trường chính và một phân hiệu. Theo ông Nguyễn Minh Khoa, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Thành Vinh 1, ban giám hiệu nhà trường đã đổi mới công tác quản lý, phân công nhiệm vụ phù hợp với năng lực, vị trí việc làm của từng cán bộ giáo viên, đồng thời tạo môi trường để đội ngũ chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau trong chuyên môn.
3: Ban giám hiệu nhà trường phải thống nhất chúng để tạo sức mạnh để tổ chức các cái chuyên đề, rồi các câu lạc bộ để tất cả các giáo viên trong toàn trường là có cái cơ hội để chia sẻ. Năm nay thì nhà trường phấn đấu là nâng cao chất lượng đại trà, rồi chất lượng mũi nhọn và phấn đấu là trường số 1 như tên gọi trường học cơ sở Thành Vinh 1.
0: Tại những trường tiểu học và trường liên cấp sau sáp nhập, yêu cầu đổi mới phương thức quản lý cũng đặt ra rõ nét. Ông Đào Công Quang, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Chiêu Lưu cho hay, mô hình liên cấp được triển khai sau sáp nhập 3 trường. Đặc thù về độ tuổi, chương trình học sinh và sinh hoạt nội trú lại có 3 phân hiệu với 1.140 học sinh. Nhà trường phải đổi mới phương thức quản lý, điều hành linh hoạt, phối hợp thống nhất giữa các bộ phận và phân hiệu.
4: Đối với trường chúng tôi là trường phổ thông dân tộc bán trú, học sinh ở trong nhà trường và ở cả ngày cả đêm, cho nên là ngay sau khi trả trận, bạn là giảng viên trường đã họp và ban đưa ra những phương án phù hợp nhất cho học và giáo quyền trách nhiệm cho các vấn hiệu trả trận. Tức là học sinh có cơ sở vật chất tốt hơn thì chắc chắn là giáo viên sẽ nỗ lực và tất cả các thứ điều kiện dạy học tốt hơn thì chất lượng sẽ được tăng lên.
0: Cùng với việc sắp xếp tổ chức, các nhà trường cũng phải quan tâm đến tâm lý đội ngũ. Ông Nguyễn Ánh Dương, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nghi Lộc 5 cho hay, sự thay đổi về môi trường làm việc, nhiệm vụ chuyên môn, cách thức phối hợp và quy mô quản lý có thể tạo ra những bỡ ngỡ ban đầu.
5: Có những cái khó khăn cái mới, cái ban đầu, cái sự bỡ ngỡ giữa các cái cấp học, đặc biệt là cái sự thiếu cái đội ngũ, điều kiện cơ sở vật chất cũng như là tâm lý của một bộ phận ban giám hiệu nhà trường đã quán triệt, đã tuyên truyền, đã làm những công tác tư tưởng và đi vào ổn định.
0: Sắp xếp trường học không chỉ là giảm đầu mối, mà còn là quá trình tái cấu trúc và đổi mới quản trị. Khi quy mô tăng, phạm vi quản lý rộng hơn, yêu cầu phân công nhiệm vụ được phân công rõ ràng. Phương thức quản lý linh hoạt, đội ngũ được tạo điều kiện phát huy năng lực. Việc sắp xếp trường lớp sẽ không chỉ dừng lại ở gộp trường, mà trở thành động lực nâng cao chất lượng giáo dục vì sự phát triển toàn diện của học sinh.
6: Phần tin quốc tế.
7: Phần tin quốc tế.
1: Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran Mohsen Rezaei đưa ra tuyên bố trên sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nói Washington sẵn sàng xem xét nối lại đàm phán với Tehran. Trong bài viết trên mạng xã hội X, ông Rezaei cho rằng những tuyên bố trái chiều từ phía Tổng thống Trump không làm thay đổi lập trường của Iran. Ông khẳng định sẽ không có đàm phán cho đến khi các điều kiện của Tehran được đáp ứng. Iran trước đó đã đưa ra các yêu cầu, trong đó có bồi thường tổn thất chiến tranh và dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt. Lập trường cứng rắn của Tehran được đưa ra trong bối cảnh giao thông hàng hải qua eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển khoảng 20% lượng dầu thô, khí đốt hóa lỏng của thế giới tiếp tục sụt giảm.
0: Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman đã đến Cairo, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Ai Cập kéo dài 2 ngày, trong bối cảnh tình hình khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp. Tại cuộc gặp, Thái tử Mohammed bin Salman, Tổng thống Ai Cập Fatah el-Sisi khẳng định an ninh của Ả Rập Xê Út và các nước vùng vịnh là một phần không thể thiếu trong an ninh quốc gia Ai Cập. Ông bày tỏ ủng hộ các biện pháp bảo vệ an ninh của Ả Rập Xê Út cùng nỗ lực đạt giải pháp chính trị toàn diện bền vững cho cuộc khủng hoảng Yemen. Hai nhà lãnh đạo nhất trí bối cảnh khu vực đòi hỏi hai nước tăng cường đoàn kết, phối hợp chặt chẽ, đồng thời nhấn mạnh việc đảm bảo tự do an toàn hàng hải qua eo biển Hormuz, Bab al-Mandab và Biển Đỏ. Về vấn đề Palestine, hai bên tái khẳng định lập trường ủng hộ giải pháp toàn diện, công bằng dựa trên giải pháp hai nhà nước và các nghị quyết quốc tế.
1: Liên Hợp Quốc cảnh báo rằng hơn 1 triệu người dễ bị tổn thương tại Nam Sudan, quốc gia đang bị tàn phá bởi xung đột, có thể mất quyền tiếp cận nguồn viện trợ lương thực và dinh dưỡng mang tính cứu sinh ngay trong tháng tới. Thảm họa diễn ra trong bối cảnh các tổ chức nhân đạo đang chật vật đáp ứng nhu cầu khẩn cấp của người dân do thiếu hụt kinh phí nghiêm trọng. Đánh giá về quy mô nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng, ông Matthew Hollingworth, trợ lý giám đốc điều hành phụ trách các hoạt động của WFP nhấn mạnh, hiện nay 7,8 triệu người, hơn một nửa dân số của cả nước, đang phải vật lộn kiếm ăn mỗi ngày. WFP đang đứng trước nguy cơ sụt giảm ngân sách nghiêm trọng, đúng thời điểm nhu cầu đang ở mức cao nhất. WFP khẩn thiết kêu gọi sự chung tay từ cộng đồng quốc tế để kịp thời bổ sung nguồn tài trợ, ngăn chặn thảm họa, đói kém diện rộng tại quốc gia Đông Phi này.
0: Hãng tin AFP vừa thực hiện chuỗi phỏng vấn với người dân tại thủ đô Jakarta, Indonesia nhằm ghi nhận quan điểm về trí tuệ nhân tạo AI trong bối cảnh các công cụ tương tác trực tiếp như ChatGPT hay Gemini ngày càng trở nên phổ biến đối với giới trẻ nơi đây. Sự bùng nổ của AI tại quốc gia Đông Nam Á này diễn ra giữa lúc dư luận toàn cầu vẫn tranh luận gay gắt về tốc độ phát triển công nghệ. Nhóm lãnh đạo ngành công nghệ Mỹ đã kêu gọi giảm tốc độ để nghiên cứu kỹ các rủi ro tiềm ẩn. Trái lại, Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng các đồng minh chủ chốt lại phản đối việc áp đặt những quy định hạn chế quy mô lớn lên sự phát triển của AI, bất chấp những tranh cãi mang tính chính sách ở quy mô toàn cầu. Một số người trẻ tại Jakarta lại có cách tiếp cận gần gũi với AI. Góc nhìn của Astrid Anindia cho thấy AI tại Indonesia không chỉ dừng lại ở vai trò công cụ xử lý công việc mà đang dần len lỏi sâu hơn vào đời sống tinh thần và tương tác cá nhân của thế hệ trẻ.
1: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hoa Mơ, biên tập Thu Vinh, phát thanh viên Duy Anh Hồng Dên cùng kỹ thuật viên Mai Liên Quốc Việt thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây.
1: Đề xuất doanh nghiệp hộ kinh doanh được giảm 30% thuế. Ngành bán lẻ chạy đua về đích tăng trưởng của năm.
0: Bộ Tài chính đề xuất doanh nghiệp hộ kinh doanh được giảm 30% thuế ngay trong kỳ kê khai, thay vì chờ quyết toán cuối năm. Đề xuất này đang được Bộ Tài chính ý kiến dự thảo Nghị định hướng dẫn Nghị quyết 43 năm 2026 của Quốc hội về giảm thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp trong 2 năm 2026-2027.
1: Theo dự thảo, hộ và cá nhân kinh doanh có doanh thu mỗi năm không quá 10 tỷ đồng, được giảm 30%

0: thuế thu nhập cá nhân. Người kinh doanh có thể được tự xác định doanh thu dự kiến trong năm 2026-2027 để trừ khoản ưu đãi này vào tờ khai thuế quý năm thay vì chờ quyết toán vào cuối năm. Với thuế thu nhập doanh nghiệp, mức giảm 30% áp dụng cho doanh nghiệp, hợp tác xã và đơn vị sự nghiệp có doanh thu năm dưới 10 tỷ đồng. Số thuế được giảm tính trên toàn bộ thu nhập trong năm, không phân biệt phương pháp tính thuế. Ngưỡng doanh thu 10 tỷ đồng để xét ưu đãi là tổng nguồn thu trong năm, chưa trừ các khoản giảm trừ. Nếu doanh thu thực tế trong năm vượt 10 tỷ đồng, doanh nghiệp phải nộp đủ phần thuế còn thiếu.
1: Thưa quý vị và các bạn, sức mua tại nhiều địa phương trong nước, đặc biệt là các thành phố lớn tiếp tục phục hồi với doanh thu bán lẻ hàng hóa 8 tháng năm 2026 không ngừng tăng. Tuy nhiên, khi người tiêu dùng ngày càng tính toán kỹ hơn cho từng khoản chi tiêu, bài toán tăng trưởng những tháng cuối năm phụ thuộc vào cách nhà bán lẻ đổi mới cách thức thu hút khách hàng, đồng thời mở rộng không gian tiêu dùng gắn với du lịch, văn hóa, ẩm thực, kinh tế đêm và thương mại điện tử.
0: Theo tính toán của một số hệ thống bán lẻ, giá trị giao hàng của người tiêu dùng hiện tăng khoảng 10% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, không vì thế mà người tiêu dùng chi tiêu thiếu cân nhắc. Bên cạnh việc ưu tiên các sản phẩm khuyến mãi, giảm giá, người tiêu dùng có xu hướng quan tâm nhiều hơn về giá trị sản phẩm mang lại. Chị Tô Nhật Quỳnh Như, người dân thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ.
2: Thực ra thì mình ưu tiên hàng khuyến mãi trên sản phẩm hơn là mua một tặng một. Tại vì nhiều khi cái sản phẩm nặng kèm á, mình không có nhu cầu sử dụng. Thì để mà bỏ tiền ra cố gắng mua cái sản phẩm tặng một đó thì mình không có cái nhu cầu lắm.
0: Sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng buộc các nhà bán lẻ phải đổi cách khuyến mãi. Thay vì khuyến mãi cái mình có, nhà bán lẻ cũng phải tính đến việc khuyến mãi cái khách đang cần, tạo sự tươi mới, khác biệt để thu hút người tiêu dùng. Các chuyên gia cũng nhận định, cuộc đua tăng trưởng doanh số bán lẻ cuối năm sẽ chuyển từ việc ai giảm nhiều hơn sang ai hiểu khách hàng hơn. Trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động, các doanh nghiệp phải tính toán cẩn thận hơn để chiếm ưu thế, thu hút người tiêu dùng. Bà Trần Thị Lệ Hằng, Giám đốc Marketing Mondelez Kinh Đô Việt Nam cho biết.
3: Do thị trường năm nay chịu khá là nhiều áp lực về vấn đề chi phí tăng cao, cho nên chúng tôi đã chủ động ngay từ đầu tối ưu hóa vận hành cũng như là nguồn cung để đảm bảo rằng sản phẩm mang đến tay người tiêu dùng với chất lượng tốt và chi phí hợp lý.
0: Theo Bộ Công Thương, ngành đang dồn sức cho mục tiêu tăng trưởng 13-15% cả năm. 8 tháng năm 2026, tổng mức hàng hóa và doanh thu dịch vụ đã đạt 5,2 triệu tỷ đồng, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là tiền đề quan trọng cho chặng nước rút tiếp theo. Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước, Bộ Công Thương nói thêm.
4: Rồi thì Bộ Công Thương đã có cái văn bản là chỉ đạo và yêu cầu các ủy ban dân các tỉnh, thành phố là từ nay đến cuối năm phải tăng cường triển khai các cái chương trình để kích cầu và tận dụng những cái dịp nghỉ lễ, những cái sự kiện quan trọng từ nay đến cuối năm.
0: Trong bối cảnh sức mua đang phục hồi nhưng người tiêu dùng vẫn thận trọng, tăng trưởng bán lẻ những tháng cuối năm phụ thuộc ngày càng nhiều vào khả năng tạo ra giá trị thực thay vì chỉ cạnh tranh bằng giá. Khi các chương trình kích cầu được gắn với trải nghiệm mua sắm, du lịch, ẩm thực và thương mại điện tử, thị trường không chỉ có thêm cơ hội thu hút chi tiêu mà còn hình thành những động lực mới cho tăng trưởng hai con số của cả năm.
1: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.

0: câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Thưa quý thính giả, thưa các cụ, mùa thu xưa nay được xem là nguồn cảm hứng vô tận của các nhà thơ. Trong bốn mùa thì mùa thu được xem là mùa đẹp và có nhiều cảm xúc nhất đối với các thi nhân. Mùa thu thường gợi những hoài niệm như cất giữ trong mình những diễn biến của tạo vật, kín đáo và mỏng manh cùng bao dự cảm trong tâm trạng của nhiều người.
2: Chương trình Câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An với chủ đề Một khoảng trời thu là những bài thơ, những cảm xúc của các cộng tác viên, các tác giả trong mùa thu đang dần chín. Kính mời quý vị cùng nghe.
1: Thưa quý thính giả, sự tinh tế, nhẹ nhàng của mùa thu luôn làm lòng người xao xuyến. Mùa thu, mùa của những đôi bàn tay tìm đến nhau, siết chặt và truyền cho nhau tất cả hơi ấm, tình yêu thương. Cái khoảnh khắc này dường như mỗi người có thời gian để lắng đọng và suy ngẫm về bản thân mình và những người thân yêu. Đó là những sự suy ngẫm về tình cảm yêu thương, về sự sẻ chia hoặc chỉ đơn giản là một sự lắng đọng của bản thân, hay đôi khi là những nỗi buồn man mác len lỏi đâu đây giữa nhịp sống trôi chảy. Theo nhịp chảy của thời gian, chúng ta đã trải qua một chặng đường dài trong cuộc sống. Cứ tưởng rằng tâm hồn đã già thêm một chút, nhưng rồi chỉ một chút se lạnh của những ngọn gió heo may, một chiếc lá vàng rơi cũng khiến chúng ta bồi hồi, se sắt đón thu sang. Cộng tác viên Quang Truyền đã viết trong bài thơ Khoảng trời thu như sau. Kính mời quý vị cùng nghe. Tôi khoảng cuối mùa thu, một chút vàng của nắng, một trăng vàng bình lặng, lá rơi vàng nghĩ suy. Ngày thu vội vàng đi, sau chiều vàng khuất lấp, đêm lạnh se mặt đất, gió thu vàng mênh mông. Phía trước là mùa đông, con đường sao xác lá, phía sau kia mùa họa, lấp chìm vào cơn mưa. Ở khoảng cuối mùa thu, đất đai không còn trẻ, gió thổi không còn khỏe, sắc trời thường ưu tư. Ở khoảng cuối mùa thu, ước mơ vàng trái bưởi, hoa cúc vàng gió thổi, nỗi buồn vàng sau xưa. Tôi khoảng cuối mùa thu, một chút vàng của nắng. Tôi khoảng cuối mùa thu, một khoảng đời thầm lặng.

0: Thưa quý thính giả, nếu ở khoảng trời mùa thu, Quang Truyền nhìn mùa thu từ điểm cuối của một mùa, để từ sắc vàng của nắng, của hoa cúc, của trái bưởi mà liên tưởng đến một khoảng đời thầm lặng, thì với Nguyễn Minh Thuận, mùa thu lại trở về trong một không gian gần gũi hơn, một xóm nhỏ, bờ cỏ, vườn nhà, những cánh chuồn và hương ổi. Điều đáng yêu ở bài thơ Khoảng Trời Thu chính là cái cách tác giả không tìm kiếm những hình ảnh lớn lao. Mùa thu được nhận ra từ những tín hiệu rất nhỏ của đời sống, một làn gió heo may, màu lá hoe vàng, tiếng đàn sẻ và một cơn mưa rào bất chợt. Để rồi, từ cảnh thu ấy, ký ức tuổi thơ cũng trở về. Cái khoảng trời thu trong bài thơ vì thế không chỉ là khoảng trời của thiên nhiên mà còn là khoảng trời ký ức, nơi mỗi người có thể tìm thấy một phần tuổi thơ đã xa của mình. Mời quý vị cùng nghe. Màu nắng thu dịu dàng, về ngang nơi xóm nhỏ, những cánh chuồn xanh đỏ, ngoài bờ cỏ lao xao, rì rào gió heo may, bay qua ngày yên ả, phía sau nơi vườn nhà, hương ổi nhẹ thoảng qua. Mùa thu về rất lạ, màu lá cũng hoe vàng, đàn sẻ vang tiếng gọi, dưới vòm trời xanh xao. Trời đổ cơn mưa rào, tuổi thơ nào xa vắng, chỉ còn trong khoảng lặng, một miền nhớ bâng khuâng.
1: Thưa quý thính giả, có những mùa thu đi qua rất nhẹ, chỉ để lại một chút hương ổi, một màu lá vàng hay một khoảng trời xanh. Nhưng cũng có những mùa thu khiến người ta muốn sống chậm lại, bởi khi đất trời chuyển mùa, lòng người dường như cũng có một cuộc chuyển mùa riêng. Khoảng trời thu của cộng tác viên Nguyễn Minh Thuận khép lại bằng một miền nhớ bâng khuâng, còn trong Chậm Chậm Sang Thu của cộng tác viên Lâm Xuân Phi, sự chuyển mùa được cảm nhận sâu hơn từ những chuyển động của dòng sông, của màu phượng, của chiều đang lang dần vào khoảng không. Thu đến không chỉ ở cảnh vật mà còn ở nỗi người ngày sang thu, một cách nói gợi nhiều suy ngẫm về thời gian và những điều con người muốn níu giữ. Có lẽ bởi vậy mà bài thơ không chỉ nói về một buổi chiều sang thu, mà còn là một khoảnh khắc con người chậm lại để soi vào ký ức và tự hỏi về những người, những điều đã cùng mình đi qua năm tháng. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe Chậm Chậm Sang Thu. Có một chiều chậm chậm sang thu, nước chẳng phân định mùa mê mải chảy, xanh ngơ ngẩn phượng nhớ mùa lửa cháy tràn đầy mặt sông. Chiều lang dần vào những khoảng không, để vàng xeo sóng lòng tận đáy. Phút giao cảm sao thăm thẳm vậy, nỗi người ngày sang thu. Những con sóng vỗ su níu gam màu thu nhạt, lưu giữ mãi tình bờ khao khát ấp đầy như sông. Biết mai này ai còn với ta không, để ngẫm người chậm chậm chiều thu đến, tìm tán phượng xanh soi kỷ niệm, vì cội nguồn dâng hiến sông trôi. Thưa quý thính giả, có lẽ với mỗi người, mùa thu không chỉ được nhận ra bằng sắc vàng của lá, bằng chút heo may chạm nhẹ vào vai áo, mà còn bằng những thanh âm và mùi hương rất riêng của quê nhà. Có người nhớ mùa thu từ một con đường làng, một bờ tre, một tiếng gọi đò. Có người lại nhớ từ tiếng trâu về chuồng, từ ánh trăng trên mái ngói, hay hương quả thị đầu mùa thoang thoảng gió. Có những điều tưởng như bình dị ấy, nhưng khi xa rồi lại trở thành những dấu hiệu thân thương để ta nhận ra mình vẫn còn một nơi chốn để trở về. Trong bài thơ Mùa Thu Quê Hương của cộng tác viên Tạ Thăng Hùng mở ra một không gian thu rộng rãi, tươi sáng và đầy sức sống. Ở đó có biển trời xanh, có cánh đồng bờ bãi, có mái nhà, dòng sông và câu hò điệu ví, có đàn trâu chậm rãi cuối làng và tiếng trẻ thơ ngân vang dưới ánh trăng trung thu. Mùa thu hiện ra không phải bằng một nỗi buồn xa vắng, mà bằng tình yêu trìu mến đối với quê hương, một tình yêu càng đi qua năm tháng, càng trở nên sâu nặng. Kính mời quý thính giả cùng nghe bài thơ Mùa thu quê hương của nhà thơ Tạ Thăng Hùng. Mùa thu đến ôm miền quê tha thiết, biển trời xanh ru bờ bãi xanh xanh, cánh đồng ươm màu nắng đẹp như tranh, nhuộm con sóng mùa thu lao sao gió. Thu đã đến nồng nàn trên màu cỏ, thả hương đêm nhẹ nhẹ lối đi về. Bên mái nhà soi trăng sáng vườn quê, nghe sông hát những câu hò điệu ví. Sao xa xiết đêm vàng như mộng ấy, ai gọi đò mang câu hát vào thơ. Nước êm trôi xào xạc vỗ đôi bờ, con cá nhảy uống vầng trăng không ngủ. Thu nồng ấm bàn tay nhắn nhủ, dắt ta đi nghe lá rụng chiều vàng. Nhìn đàn trâu chậm rãi bước cuối làng, mắt ngơ ngác vẫy đuôi cười trong nắng. Thu quyến rũ bầu trời xanh mây trắng, ta yêu thu yêu nắng ấm hoa vàng. Quả thị đầu mùa thơm gió thu sang, nghe lá kể chuyện mùa thu cổ tích. Thu vui đến miền quê cười khúc khích, lặng lẽ đi qua đầu xóm cuối làng. Trung thu về em nhỏ hát ngân vang, dưới trăng sáng mùa thu yêu biết mấy.

Thưa quý vị, thưa các cụ, mùa thu trong thơ có khi là mùa của đất trời, nhưng cũng có khi là mùa của đời người, bởi cứ mỗi lần thu trở lại, con người lại có dịp nhìn về phía những năm tháng đã qua, nhận ra thời gian đã lặng lẽ lấy đi nhiều điều, nhưng

0: Cũng có những tình cảm càng được thời gian thử thách lại càng bền chặt. Mái tóc có thể đổi màu, bước chân có thể chậm hơn, nhưng một bàn tay từng nắm lấy bàn tay mình qua bao mùa gió vẫn có thể đem lại cảm giác ấm áp như thuở ban đầu. Từ tình yêu quê hương, ta trở về với một tình yêu gần gũi hơn, tình yêu của hai người đã cùng nhau đi qua năm tháng. Nếu tuổi trẻ thường nhớ về tình yêu bằng những rung động ban đầu, thì ở một chặng đời khác, tình yêu lại được đo bằng sự thủy chung, bằng một bàn tay vẫn tìm thấy bàn tay kia sau bao mùa thu. Đó chính là vẻ đẹp mà bài thơ Tình Thu Năm Tháng muốn gửi gắm, không cầu kỳ về hình ảnh. Bài thơ chọn những điều rất đỗi gần gũi, một hiên xưa, một chiều thu, bàn tay trong tay, mái tóc pha sương, để nói về một tình yêu đã đi cùng năm tháng. Đáng quý nhất, có lẽ là một cách tình yêu trong bài thơ không còn là những rung động ồn ào của tuổi trẻ, mà trở thành sự đồng hành thủy chung và bình dị. Thứ tình cảm đủ sức đi cùng con người hết cuộc đời. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe Tình Thu Năm Tháng. Thu về nhẹ bước trên hiên xưa, ta bên nhau đã mấy độ thu, mái tóc giờ đây màu sương phủ, nhung tình yêu mãi chẳng phai mờ. Nhớ những ngày đầu tay trong tay, gió thu se lạnh lá vàng bay, em cười khẽ nép vào vai áo, tình yêu ta ấm cả chiều nay. Thời gian trôi qua chẳng phôi phai, ta vẫn bên nhau dẫu tóc phai, gió thu vẫn thổi tình sâu đậm, yêu thương ta mãi mãi lâu dài. Mùa thu còn đó lòng chẳng phơi, tay nắm tay đi hết cuộc đời, chẳng cần nhiều lời tình vẫn đẹp, như thu muôn kiếp chẳng rời trôi.
1: Thưa quý thính giả, đi qua những mùa thu của tình yêu, của quê hương, chúng ta lại gặp một mùa thu khác, mùa thu của ký ức gia đình. Có những ký ức không nằm trong những sự kiện lớn lao mà neo lại từ một mùi hương, một âm thanh, một ánh lửa. Chỉ một làn khói bếp cũng có thể đưa người đã trưởng thành trở về với căn nhà cũ. Chỉ một bếp lửa bập bùng cũng đủ gọi dậy bóng dáng người mẹ trong những tinh mơ của một thời nghèo khó. Mái tóc đổi màu, thời gian trôi đi, nhưng tình yêu không vì thế mà cũ đi. Ngược lại, nó trở nên lặng lẽ và bền chắc hơn, như một thói quen yêu thương đã ngấm vào đời sống. Và khi đã nói đến những tình cảm được thời gian giữ gìn, chúng ta lại nghĩ đến một tình cảm khác cũng được năm tháng bồi đắp: tình yêu với gia đình, với mẹ, với ngôi nhà và miền quê đã nuôi ta lớn lên. Có những điều từng nhỏ bé, nhưng đến khi đã đi qua nửa đời người, ta mới hiểu đó chính là những tài sản tinh thần không gì thay thế được. Nhà thơ Nguyễn Hữu Quý đã tìm thấy những ký ức ấy trong một bếp củi, một làn khói và bóng dáng người mẹ. Bài thơ Củi Lửa chuyển kể cho mai sau, nhà thơ Nguyễn Hữu Quý không chỉ nhớ về một căn nhà, một bếp củi hay người mẹ. Từ cái vách đất, bếp củi, từ mùi khói bếp và những trang cổ tích, bài thơ gợi ra cả một thế giới tuổi thơ và cội nguồn. Cái hay của bài thơ này là từ những gì nhỏ bé nhất, nhà thơ nhận ra bóng dáng của quê hương, của làng xóm, của một đời người đã lớn lên từ gian khó. Củi lửa vì thế không chỉ sưởi ấm một căn nhà, mà còn giữ lại hơi ấm của nguồn cội, để khi con người đi xa, ký ức vẫn còn là một nơi để trở về. Xin mời quý thính giả cùng nghe bài Củi Lửa chuyện kể cho mai sau. Cái vách đất trở thành miền thương nhớ, bóng mẹ in lên như đóng dấu một thời. Lửa đã bén, chim khách kêu đầu ngõ, mùi cơm bay lên tới sân trời. Những tinh mơ bập bùng bếp củi, ánh lửa phiền dáng mẹ trước bình minh. Khi ta lớn đường đời bao may rủi, có cái nhỏ nhoi sưởi ấm lòng mình. Nhớ củi lửa soi từng trang cổ tích, bập bẹ ca dao đã thương nước thương làng. Mẹ ta đấy chẳng bao nhiêu xê dịch mà rộng dài non nước mênh mang. Sáng và ấm dẫu dư thừa cơ cực, củi lửa như phúc phận kẻ nghèo. Mùi khói bếp cho niềm thương rất thực, về cội nguồn xứ sở mang theo. Mở bàn tay gặp hoa văn của lửa, gặp hôm qua những giọt ấm vĩnh hằng, gặp ngôi nhà xưa mỗi tinh mơ mở cửa, gặp cánh đồng lót ổ mùa chiêm.
0: Thưa quý thính giả, trong Người đi qua mùa thu cũ, Lê Thanh Hùng không nhìn mùa thu chỉ bằng vẻ đẹp của thiên nhiên. Mùa thu trong bài thơ còn mang màu của thời gian và những suy tư về phận người. Con đường cũ, bến sông, chiều vàng, gió bấc, vừa là cảnh vật, vừa như những dấu mốc của một đời người đã trải qua nhiều đổi thay. Đằng sau nỗi buồn, sự trống trải và cảm giác trơ trọi của người đi trong chiều thu vẫn le lói một niềm tin vào ngày mai, vào khả năng con người mở lòng để bước tiếp. Chính vì thế, mùa thu trong bài thơ không khép lại ở nỗi buồn mà mở ra một khoảng suy ngẫm về sự sống, về những gì đã qua và những gì vẫn còn có thể bắt đầu. Lần theo cỏ rối tơ hoang lối cũ, chợt đổ chiều nắng quái ngợp triền sông, làn gió bấc ngang trời như ngưng tụ, trong một nỗi buồn lưu cữu rêu phong. Đời đã đổi sao mà chưa thành mới, quẩn quanh rồi vẫn túi rỗng lòng không. Cháy bỏng niềm tin tràn đầy khơi gợi, một ngày mai người cũng sẽ mở lòng. Im ắng quá mùa thu vàng quyến rũ, khẩn khoản chiều phiên đỡ bước liêu xiêu. Mây tứ xứ một hôm nào quần tụ, gió bấc lao sao rộn cả màu chiều. Góc nắng lệch đường quen, ngày đã mỏi, chiều chưa tàn, đêm chưa phải là đêm. Ai lặng lẽ bước một mình trơ trọi, đưa ngày đi trên ngọn cỏ ngọt mềm. Tiếng con bìm bịp gọi chiều nước lớn, khắc hoài chiều trên bến nước mênh mông. Lấp lóa dòng trôi, rác rìu lờn phờn, gió lộng bến sông, nghe trĩu nặng lòng.

0: Thưa quý thính giả, thiên nhiên và mùa thu giao hưởng là một bức tranh sơn thủy hữu tình, là cả một nguồn tha thiết khơi gợi cảm xúc bao la và thi hứng tuôn trào cho tao nhân mặc khách. Bức tranh mùa thu là phối hợp những đường nét tinh tế, những gam màu mỹ thuật và những âm thanh chọn lọc, tất cả nhẹ nhàng lâng lâng như màn sương khói chìm đắm hồn người. Cộng tác viên Nguyễn Quang Sơn có bài thơ thu như sau, kính mời quý thính giả cùng nghe. Dừng chân bơ ngỡ ánh trăng mơ, lãng đãng mây vương cảnh sắc mờ, ngõ cũ vàng cây mùa cảm hứng, sân xưa chất đống lá bàng khô, lời thầy đọng mãi cùng sông núi, tiếng bạn tri âm lộng bến bờ, cháy đỏ niềm mơ lòng khát vọng, chiều tà dạo bước dưới vườn thơ.
1: Thưa quý vị, với bài thơ Dòng Thời Gian của tác giả Thi Mai, tác giả không kể một câu chuyện cụ thể mà giống như một cuộc trò chuyện của con người với chính thời gian. Từ khoảnh khắc một sáng mai thức dậy và chợt nhận ra tóc mình không còn xanh, bài thơ mở ra cảm giác bùi ngùi trước sự trôi chảy quá nhanh của đời người. Nhưng điều đáng quý là tác giả không chỉ nhìn thời gian bằng sự tiếc nuối, dòng thời gian còn gợi một cách sống. Dù cuộc đời thong song hay gập ghềnh, mỗi người vẫn phải bước qua những bến bờ của riêng mình. Khi hiểu rằng thời gian là thứ không thể níu giữ, có lẽ ta sẽ biết trân trọng hơn hiện tại, trân trọng những người đang ở bên mình và những ngày tháng mình đang có. Mời quý vị cùng nghe. Dòng thời gian trôi nhanh, người có nghe chân bước. Một sáng mai thức dậy, tóc bỗng không còn xanh. Bùi ngùi nhìn thời gian, mùa xuân sao quá vội. Như bóng câu qua cửa, ngày vui đã qua rồi. Bốn mùa luôn luôn chuyển, nhịp thời gian lặng trôi. Một thời xa vời vợi, khoảnh khắc đời đi qua. Nhìn nước chảy hoa rơi, không trông cũng chẳng đợi. Thong song hay gập ghềnh, bốn phương đều là bến. Thời gian hai chữ nhiệm màu, thời gian như những chuyến tàu vút ngang. Nhìn trời nhìn đất thênh thang, chợt nghe bóng xế trăng tàn phôi pha.

Thưa quý thính giả, bài thơ Dòng Thời Gian khép lại bằng hình ảnh bóng xế trăng tàn phôi pha, một hình ảnh gợi nhiều suy ngẫm về quy luật của đời người. Nhưng thời gian trôi không chỉ để mang tuổi trẻ đi, thời gian còn để lại trong mỗi người sự từng trải, những ký ức, những bài học và cả cách nhìn đời bình tĩnh hơn. Nếu những bài thơ mà quý vị vừa nghe đã đưa chúng ta đi qua mùa thu của quê hương, của tình yêu, của ký ức và những nỗi niềm trước dòng chảy của thời gian, thì đến đây mùa thu dường như cũng đã bước hẳn vào trong mỗi người, bởi tuổi già cũng có thể được ví như mùa thu của đời người. Khi chúng ta đã đi qua mùa xuân của tuổi trẻ, đi qua những tháng năm trôi nổi của cuộc đời, để rồi có nhiều hơn những phút giây nhìn lại. Có lẽ vì thế, khi nói về tuổi già, chúng ta không nên chỉ nói những mất mát của thời gian. Tuổi già còn là mùa của những sự hồi tưởng, của chiêm nghiệm và đôi khi cả những nụ cười trước những đổi thay rất tự nhiên của chính mình. Bài thơ Tuổi Già của cộng tác viên Phan Thu Hà chọn một giọng điệu khá đặc biệt, có chút bâng khuâng, có chút chạnh lòng nhưng cũng có sự hóm hỉnh tự trào. Những câu thơ giản dị gần với lời tự sự đời thường, vì thế lại dễ chạm vào tâm trạng của những người đang ở chặng đời mà thời gian đã để lại nhiều dấu ấn. Và có lẽ điều quý giá nhất của bài thơ gợi ra không phải là sự ngậm ngùi trước tuổi tác, mà còn là một nụ cười biết mình đã bước sang một mùa khác của cuộc đời. Mùa thu có những chiếc lá rơi, có những khoảng lặng, nhưng cũng có cả sự từng trải, bao dung và những ký ức đẹp đã được chất lọc qua năm tháng. Kính mời quý thính giả và các cụ cùng nghe bài thơ Tuổi Già của cộng tác viên Phan Thu Hà. Đôi lúc băn khoăn tự hỏi, hình như lòng đã nguội rồi, như mùa thu về trước cửa, thế nào lá chẳng phải rơi. Đôi lúc vần vơ chợt nghĩ, mùa đông giường chớm heo may, con tim nhuốm màu tuyết phủ, gió thốc lạnh theo từng ngày. Đôi lúc cồn cào nỗi nhớ, dõi về năm tháng đi qua, vô tình gặp tờ lịch cũ, vu vơ sương khói nhạt nhòa. Đôi lúc cô đơn ám ảnh, chiều hôm bóng nắng xa dần, thèm nghe tiếng cười con trẻ, âm thầm ngóng những bước chân. Đôi lúc sống bằng quá khứ, ngày hôm qua lại bỗng quên, bất chợt gặp người không lạ, nghĩ mãi chẳng nhớ được tên. Đôi lúc bật cười lẩn thần, hình như ngọng nghịu ngôn từ, chợt giật mình mà lẩm bẩm, ơ hay tuổi già đấy ư.

0: Thưa quý vị, chúng ta đang nghe những cảm xúc về mùa thu, về tình thu trong chương trình Câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thời gian còn lại của chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe bài thơ Tình còn son của cộng tác viên Trương Thị Anh với những câu thơ mộc mạc gần với lời trò chuyện của những người đã đi cùng nhau qua một chặng đường dài. Không có những lời yêu đương cầu kỳ, chỉ có tôi đây bà đấy, có những ngày cùng nhau chăm lo gia đình, con cháu và một sự gắn bó đã trở thành điều tự nhiên trong cuộc sống. Điều khiến bài thơ trở nên ấm áp là ở chỗ. Tuổi già không được nhìn như điểm kết thúc của tình yêu, ngược lại, khi con người đã đi qua những nhọc nhằn, đã cùng nhau nuôi con chăm cháu, tình cảm vợ chồng lại có một vẻ đẹp khác, sâu hơn, bình dị hơn, bền bỉ hơn. Mời quý vị cùng nghe. Tuổi già quấn quýt vào ra, tôi đây bà đấy, hai già bên nhau. Hai ta nay đã bạc đầu, tình già nồng ấm, bột màu sắt son. Khi xưa con bé còn con, tình bà dành hết cho con còn gì. Bây giờ con đã yên bề, chút tình còn lại bà về cùng tôi. Già rồi vẫn ấm bờ môi, thương bà vất vả cả đời cháu con. Bây giờ tuổi chẳng còn son, sớm hôm chăm cháu để con yên lòng. Tháng ngày còn lại thong dong, để tôi ôn lại tuổi son trong bà. Hai ta tuổi tuy đã già, bên nhau quấn quýt như là xuân xanh.
1: Thưa quý thính giả, đi qua những bài thơ hôm nay thì chúng ta đã đi qua nhiều mùa thu của đất trời, của quê hương, của tuổi thơ, của tình yêu và của những năm tháng của đời người. Có mùa thu dịu dàng trong hương ổi, sắc lá, có mùa thu bảng làng khói bếp chiều, có mùa thu mang theo nỗi nhớ đong đầy hoài niệm, nhưng cũng có mùa thu ấm áp bởi bàn tay vẫn nắm lấy bàn tay. Và có lẽ mùa thu đẹp là khi sau tất cả những đổi thay, con người vẫn còn giữ được trong mình tình yêu với quê hương, lòng biết ơn với cội nguồn, sự thủy chung với bạn đời và một tâm hồn biết rung động trước những điều bình dị.
0: Và với những người đi qua nhiều mùa thu của cuộc đời, mỗi mùa thu trở lại có thể là một lần nhìn lại để thấy mình đã từng yêu thương, từng hy vọng, từng đi qua những vui buồn, để rồi càng hiểu hơn giá trị của những người vẫn đang ở bên mình và những ký ức vẫn còn nguyên hơi ấm.
1: Xin cảm ơn các tác giả, các cộng tác viên đã gửi đến chương trình những vần thơ đầy cảm xúc. Cảm ơn quý thính giả đã cùng chúng tôi đi qua một khoảng trời của mùa thu, nơi thời gian có thể trôi đi, nhưng tình yêu thương, ký ức và những điều đẹp đẽ trong tâm hồn thì vẫn luôn ở lại.
0: Xin kính chúc các cụ và quý thính giả luôn có những ngày tháng bình an, nhiều niềm vui và luôn giữ cho mình một khoảng trời riêng thật đẹp, để mỗi khi thu về, ta lại có thể mỉm cười và nhận ra rằng đi qua bao mùa của cuộc đời, điều đáng quý nhất vẫn là những yêu thương vẫn còn đọng lại. Chương trình Câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Xin kính chào, tạm biệt.
2: Chương trình Ca nhạc thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

Xin chào các bạn nhỏ, chị Lê Ma rất vui được gặp lại các em trong chương trình ca nhạc thiếu nhi trên sóng FM tần số 99.6 MHz. Các em ơi, sau những ngày hè vui chơi, nghỉ ngơi thì một năm học mới đã thực sự bắt đầu. Năm học mới giống như một trang vở trắng, chờ chúng mình viết lên đó thật nhiều những câu chuyện đẹp. Và với ca nhạc thiếu nhi ngày hôm nay, cùng với chủ đề Niềm vui tới trường, chúng mình sẽ cùng bắt đầu với hành trình âm nhạc với những giai điệu thật vui tươi. Chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc khởi đầu chương trình, đó chính là Chào năm học mới với phần thể hiện của Candy Ngọc Hà nhé.

em ạ, để chuẩn bị cho năm học mới, việc đầu tiên thì chắc chắn là sách vở sẽ luôn phải đầy đủ, đồ dùng học tập sẵn sàng, những cuốn vở mới tinh, những chiếc bút với nhiều màu sắc, chiếc cặp sách được lau sạch sẽ. Tất cả đều khiến chúng mình có cảm giác năm học mới với rất nhiều điều đang đón chờ chúng ta, thật là háo hức đúng không nào? Có bạn còn cẩn thận sàn nhãn vở, sắp xếp bút màu, chuẩn bị cả một góc học tập thật là tinh tươm và xinh xắn nữa đấy. Nhưng điều quan trọng nhất không chỉ là có đầy đủ tất cả những đồ dùng học tập, mà còn là chuẩn bị một tinh thần thật là vui vẻ, đầy năng lượng và sẵn sàng khám phá những điều mới mẻ. Các bạn đã sẵn sàng chiếc cặp của mình chưa? Nếu rồi thì chúng ta sẽ bước vào năm học mới với một ca khúc thật rộn ràng và một tinh thần thật là hứng khởi nhé. Chúng ta sẽ đến với ca khúc Mái Trường Mến Yêu với phần thể hiện của Annie Thiên Kim.

Một điều nữa mà các bạn nhỏ luôn mong chờ khi năm học mới bắt đầu đó chính là được gặp lại bạn bè. Sau cả một mùa hè thì chắc chắn là chúng mình có rất nhiều chuyện để kể cho nhau nghe. Bạn thì về quê thăm ông bà, bạn đi du lịch cùng với gia đình. Có bạn lại có cả một mùa hè thật là thú vị với những cuốn sách, những môn thể thao hay những trò chơi yêu thích. Ngày gặp lại chỉ cần một câu hỏi, hè vừa rồi cậu có vui không? Là cả nhóm có thể trò chuyện mãi không hết chuyện. Và trường học cũng sẽ vui hơn rất nhiều khi có những người bạn cùng học, cùng chơi và cùng nhau chia sẻ. Tiếp tục chương trình, ca nhạc thiếu nhi sẽ dành tặng các em ca khúc thật là vui tươi và vô cùng đáng yêu, Em yêu trường em, qua phần thể hiện của Ely Khánh Ngọc.

Các em thân mến, một năm học mới cũng có nghĩa là chúng mình sẽ được khám phá thêm rất nhiều điều mới mẻ. Có những môn học mới, những bài học thú vị và cả những hoạt động mà có thể trước đây chúng mình chưa từng thử sức. Có bạn sẽ lần đầu đứng trên sân khấu, lần đầu tham gia một cuộc thi, lần đầu mạnh dạn phát biểu trước lớp, hoặc lần đầu làm quen với một người bạn mới. Chắc chắn là sẽ có lúc chúng mình gặp một bài toán khó hay một

Em thân mến, vậy là cùng với ca nhạc thiếu nhi ngày hôm nay, chúng mình đã có một tâm thế thật là vui vẻ và tràn đầy năng lượng để có một năm học mới với nhiều kết quả như ý nhé. Mong rằng mỗi ngày đến trường sẽ mang đến cho các em thêm nhiều điều thú vị, thêm nhiều bài học hay và thêm nhiều kỷ niệm đẹp. Chúc các em luôn chăm ngoan, tự tin, học thật tốt và có thật nhiều niềm vui bên thầy cô và bạn bè. Năm học mới đã đến rồi, hãy cùng nhau viết nên những trang vở thật là đẹp nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại!

0: Xin kính chào quý vị thính giả đang theo dõi chuyên mục Văn hóa xã hội trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An. Thưa quý vị thính giả, khuyến học khuyến tài là nét đẹp truyền thống trong đời sống văn hóa của người dân xứ Nghệ, góp phần gìn giữ truyền thống hiếu học và khơi dậy khát vọng vươn lên bằng tri thức. Phát huy truyền thống quý báu ấy, việc chung tay xây dựng xã hội học tập là nhiệm vụ quan trọng của cấp ủy, chính quyền và toàn xã hội, trong đó có mỗi gia đình, dòng họ. Tiếp thêm động lực để hàng nghìn học sinh, sinh viên vượt qua khó khăn, nuôi dưỡng ước mơ và vững bước trên con đường lập thân lập nghiệp. Trong chuyên mục Văn hóa xã hội hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự Khuyến học Nghệ An, khơi nguồn tri thức, kiến tạo tương lai.
1: Sinh ra trong gia đình nghèo khó ở miền Tây Nghệ An, con đường đến giảng đường đại học của em Vi Thái Sương tưởng chừng như khép lại. Nhưng từ học bổng tiếp sức đến trường của Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An đã giúp em viết tiếp ước mơ sang giờ.
2: Gia đình em thì ở trên lòng hồ Thủy Điền chuyển khu tái định cư xuống Thanh Chương nên là gia đình con gặp khá là nhiều khó khăn. Khi mà bước vào giảng đường đại học thì em cũng có nhiều nỗi lo về chi phí học tập, sinh hoạt, nhận được cái món quà từ Hội Khuyến học đúng thời điểm đã tiếp thêm động lực, niềm tin để em tiếp bước con đường học tập của mình để sau này trở về và đóng góp cho quê hương.
1: Nhiệm kỳ 2021-2026, các cấp Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An tiếp tục được xây dựng và phát triển vững mạnh. Với nhiều mô hình sáng tạo, cách làm hiệu quả, Nghệ An là một trong những địa phương có phong trào khuyến học khuyến tài tiêu biểu của cả nước, được Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam ghi nhận, đánh giá cao. Ông Nguyễn Xuân Văn, Chủ tịch Hội Khuyến học xã Diễn Châu, nói:
3: để phong trào thấm sâu vào từng gia đình, dòng họ trong nhiệm kỳ qua, Hội Khuyến học cơ sở đã xây dựng và nhân rộng các mô hình học tập, vận động xây dựng quỹ khuyến học một cách đa dạng và linh hoạt thông qua cái sự đóng góp tự nguyện của nhân dân, phát động 2.

0: Hai cái phong trào thi đua tháng khuyết học và tết khuyết học thực hiện cái tuần lễ học tập suốt đời, tuyên truyền về giáo dục lịch sử của quê hương đất nước của dân tộc, và cũng từ đó giúp lan tỏa được cái niềm tự hào và tạo cái động lực rất là tốt cho các em, các cháu học tập.
1: Từ những chủ trương đúng và cách làm phù hợp, phong trào khuyến học ở Nghệ An đã trở thành động lực nuôi dưỡng tinh thần học tập suốt đời trong mỗi gia đình, dòng họ và cộng đồng dân cư. Ông Đàm Hòa, một trong những điểm sáng tiêu biểu trong phong trào gia đình học tập của tỉnh Nghệ An, nói.
2: Tức là vấn đề học tập đó, là cái nền tảng rất quan trọng đối với mỗi gia đình. Và trong đó thì cái học tập đó, là làm cho mỗi con người là được tự hoàn thiện hơn trong gia đình. Đồng thời là cuộc sống của từng cá nhân một trong gia đình ngày một tốt hơn, hạnh phúc hơn. Thì với cái mục đích đó, dù trong những cái hoàn cảnh nào, thì vẫn ưu tiên đầu tư cái việc học tập. Mà gia đình học tập đó, thì nó có cái tác dụng rất lớn. Đó là thứ nhất là gắn kết con cháu trong gia đình, gần gũi nhau hơn.
1: Nghệ An là vùng đất giàu truyền thống hiếu học và khoa bảng. Ngày nay, truyền thống ấy vẫn được gìn giữ để phong trào khuyến học, khuyến tài phát triển sâu rộng. Ông Võ Xuân Hùng, trưởng ban khuyến học dòng họ Võ Đại Tôn, xã Diễn Châu, chia sẻ.
3: Cứ mỗi năm vào dịp mùng 2 tháng 9, ngày Quốc Khánh, chúng tôi sẽ tổ chức trao thưởng cho các cháu ở tại nhà thờ Đại Tôn. Nếu các cháu đầu cái học sinh giỏi cấp tỉnh, là chúng tôi đã thưởng đến 10 triệu, lên đến 20 triệu. Nếu các cháu vào học trường Phan Bội Châu, cỡ tầm 5 năm lại cho các cháu đi tham quan các khu di tích lịch sử một lần.
1: Không chỉ trong mỗi gia đình, dòng họ, tinh thần học tập suốt đời còn được lan tỏa mạnh mẽ thông qua hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng. Đây là nơi người dân được tiếp cận kiến thức mới, cập nhật kỹ thuật sản xuất, kỹ năng sống, chuyển đổi số và nhiều nội dung thiết thực phục vụ cho cuộc sống hàng ngày. Ông Nguyễn Xuân Giao, Chủ tịch Hội Khuyến học xã Nghi Lộc, cho biết.
4: Thời gian qua thì các trung tâm học tập cộng đồng đã lựa chọn những nội dung trọng tâm thiết thực, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho người dân, tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức khoa học, kỹ thuật để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích đất nông nghiệp. Tập huấn về nội dung đào tạo cái chương trình mỗi xã một cái sản phẩm ô cốp, tập huấn đào tạo bồi dưỡng vì ngành nghề dịch vụ, xây dựng cái kinh tế xã hội phát triển hơn nữa, và cũng là thực hiện để xây dựng một xã hội số, công dân số.
1: Nếu những mô hình gia đình học tập, dòng họ học tập góp phần lan tỏa truyền thống hiếu học, thì quỹ khuyến học chính là nguồn lực quan trọng tiếp thêm động lực cho phong trào phát triển bền vững. Dù điều kiện kinh tế xã hội của tỉnh còn nhiều khó khăn, nhưng với phương châm mỗi tổ chức, mỗi cá nhân góp một tấm lòng vì sự học, từ năm 2022 đến nay, quỹ khuyến học các cấp đã huy động được hơn 555 tỷ đồng. Ông Hà Xuân Quang, Bí thư Đảng ủy xã Diễn Châu khẳng định.
0: Phong trào khuyến học trong thời gian qua tại xã Diễn Châu thì được triển khai một cách mạnh mẽ và đóng góp rất lớn vào cái phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn xã nhà. Tất cả mọi người dân đều phải học tập và để nâng cao trình độ chuyên môn để áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật cũng như chuyển đổi số vào vấn đề sản xuất kinh doanh.
1: Phong trào khuyến học khuyến tài đã góp phần quan trọng nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của tỉnh. Nhiều năm liền, Nghệ An luôn nằm trong nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước về số lượng học sinh đạt giải kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế. Chất lượng giáo dục đại trà ngày càng được nâng cao, điểm trung bình kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông liên tục nằm trong top 10 cả nước. Ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An đánh giá.
5: Hội khuyến học tỉnh Nghệ An đã đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An triển khai thực hiện cái phong trào xã hội học tập thường xuyên, học tập suốt đời, đồng thời xây dựng những mô hình dòng họ học tập, gia đình học tập, đơn vị học tập. Ngoài ra, Hội khuyến học tỉnh Nghệ An cũng có những cách làm hay, sáng tạo, xây dựng và triển khai thực hiện cái phong trào tham khuyến học, tết khuyến học. Những kết quả đó đã góp phần đưa tỉnh em ta phát triển toàn diện. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi ghi nhận và biểu dương đóng góp của Hội khuyến học trong thời gian qua. Thời gian tới, tôi đề nghị tiếp tục xây dựng tổ chức hội vững mạnh, đưa cái sự học của

0: Nghệ An chúng ta ngày càng phát triển xứng đáng với đất học và quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, góp phần đưa ngành chúng ta phát triển nhanh, bền vững.
1: Quán triệt sâu sắc kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm về việc đẩy mạnh công tác khuyến học khuyến tài thực chất, hiệu quả. Trong thời gian tới, Hội Khuyến học tỉnh quyết tâm đưa mỗi gia đình trở thành một tế bào học tập, mỗi người dân là một công dân học tập, lan tỏa khát vọng vươn lên bằng tri thức. Ông Nguyễn Thanh Hiền, Chủ tịch Hội Khuyến học Nghệ An cho biết.
2: Bước vào nhiệm kỳ 2026-2031, trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, với cái yêu cầu mới trong cái phát triển nguồn lực chất lượng cao về vấn đề chuyển đổi số và xây dựng giáo tập, với chức năng nhiệm vụ của mình, thì Hội Khuyến học tỉnh tiếp tục xác định về đổi mới toàn diện về phương thức và nội dung hoạt động, tiếp tục tham mưu để tổ chức triển khai thực hiện tốt những cái quan điểm và tư tưởng chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về học tập suốt đời, xây dựng và phát triển tổ chức hội và hội viên, đào tạo bồi dưỡng cái đội ngũ cán bộ làm đặc hội từ tỉnh cơ sở để đẩy mạnh các cái phong trào khuyến học như là thạm khuyến học, tể khuyến học, xây dựng các cái mô hình gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, tiếp tục là huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng và phát triển quỹ khuyến học từ tỉnh cơ sở, trên cơ sở đa dạng các hình thức huy động quỹ và sử dụng quỹ một cách có hiệu quả.
1: Tiếp nối truyền thống hiếu học của quê hương xứ Nghệ, với sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự đồng hành của cả cộng đồng và tâm huyết, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ hội khuyến học, phong trào khuyến học khuyến tài sẽ tiếp tục được lan tỏa, mở rộng cơ hội học tập cho mỗi người dân. Từ mỗi gia đình học tập, mỗi dòng họ học tập, mỗi cộng đồng học tập hôm nay sẽ là nền tảng vững chắc để xây dựng xã hội học tập, góp phần nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, khơi dậy khát vọng cống hiến, xây dựng Nghệ An ngày càng giàu đẹp, văn minh và phát triển bền vững.
3: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục văn hóa xã hội kỳ này của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
4: Mời các bạn nghe chương trình Văn hóa xứ Nghệ.
5: Thưa quý thính giả, thưa các bạn, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, cái tên gắn liền với chiến công lẫy lừng trong kháng chiến chống Mỹ, với những trận đánh để đời ở chiến trường Tây Nguyên, và hơn hết là tiếng nói mạnh mẽ, thẳng thắn trên nghị trường trong thời bình. Đã ở tuổi 100, vị tướng già ấy vẫn luôn đau đáu vì sự phát triển bền vững của đất nước, vì cuộc sống của nhân dân và sự công bằng, minh bạch trong xã hội.
6: Với gần 50 năm quân ngũ, trải qua hầu hết các chiến trường ác liệt, từ khi là chiến sĩ đến lúc trở thành một vị tướng, trên các cương vị chỉ huy cao cấp như Tư lệnh Quân đoàn 3, Tư lệnh Quân khu 4, ông luôn yêu thương, gần gũi cấp dưới và gắn bó mật thiết với nhân dân, dựa vào dân để hoàn thành nhiệm vụ, trung thành tuyệt đối với lý tưởng cách mạng của Đảng và Bác Hồ kính yêu. Trong chương trình Văn hóa xứ Nghệ hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe một số bài viết về tấm gương bộ đội Cụ Hồ, về những chia sẻ của những người lính, những cảm nhận của những người từng làm việc tiếp xúc với vị tướng tài ba này.
5: Thưa quý vị, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước sinh ngày 3 tháng 2 năm 1926, quê tại xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, nay là xã Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, là anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Tư lệnh Quân đoàn 3, nguyên Tư lệnh Quân khu 4, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội các khóa 8, 9, 10. Ông là một trong những vị tướng trưởng thành từ thực tiễn chiến đấu, có nhiều đóng góp quan trọng trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc.
6: Có một điều khá trùng hợp là Trung tướng anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Quốc Thước được sinh ra trong ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Một sự trùng hợp giàu ý nghĩa lịch sử, bởi cuộc đời và sự nghiệp của ông gắn bó bền chặt với chặng đường cách mạng do Đảng ta lãnh đạo. Một thế kỷ tuổi đời của Trung tướng Nguyễn Quốc Thước cũng là dấu ấn của một thế kỷ đất nước trải qua chiến tranh, gian khổ, giành độc lập, thống nhất
3: và vững bước

0: trên con đường hòa bình đổi mới.
1: Sinh ra trong cảnh nước mất nhà tan, chứng kiến sự bóc lột của thực dân phong kiến, ý chí tự giải phóng đã nhen nhóm trong lòng cậu thiếu niên họ Nguyễn từ rất sớm. Tháng 4 năm 1945, khi thời cơ cách mạng đang đến gần, ông tham gia vào hàng ngũ Việt Minh, trở thành cán bộ tiền khởi nghĩa. Những ngày mùa thu tháng 8 lịch sử, chàng thanh niên 19 tuổi Nguyễn Quốc Thước đã hòa mình vào dòng người cuồn cuộn cướp chính quyền tại quê nhà. Đó là những bước chân đầu tiên trên hành trình phụng sự Tổ quốc kéo dài cả thế kỷ. Sự nghiệp của ông gắn liền với sự hình thành và lớn mạnh của Quân đội Nhân dân Việt Nam, từ những ngày gậy tầm phong súng kíp đến khi trở thành một quân đội chính quy hiện đại. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe bài viết Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, tấm gương bộ đội Cụ Hồ của tác giả Ngọc Dũng để hiểu hơn về cuộc đời của vị dũng tướng này.
2: Trung tướng Nguyễn Quốc Thước sinh năm 1926 tại xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, nay thuộc xã Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, trong một gia đình nhà nho nông dân. Cha của ông là người tinh thông Hán học, sống thanh cao, mẹ là một người phụ nữ hiền thục, đảm đang. Tất cả những yếu tố đó vun đúc nên truyền thống ham học, giữ đạo nghĩa, tiết tháo cho cả bốn người con trong gia đình. Năm 1944, Nguyễn Quốc Thước học trường Collège Vinh, nay là trường Trung học Phổ thông Huỳnh Thúc Kháng. Vừa học hết khóa thì cuộc vận động cách mạng giải phóng dân tộc cũng lên đỉnh cao. Tháng 4 năm 1945, ông được kết nạp vào Việt Minh. Từ đó, ông nhận nhiều công tác quan trọng trong việc tổ chức khởi nghĩa, cướp chính quyền về tay nhân dân và xây dựng cuộc sống mới sau ngày giành độc lập. Năm 1947, ông là bí thư Đoàn Thanh niên Cứu quốc huyện Nghi Lộc. Để làm gương và cũng là nguyện vọng thiết tha của mình được cầm súng trực tiếp chống quân xâm lược. Năm 1949, ông xung phong vào bộ đội. Là đảng viên, trí thức trẻ nên ông được tuyển vào trường sĩ quan Trần Quốc Tuấn, trường đào tạo cán bộ chính quy cấp trung đội, đại đội lúc bấy giờ. Với khả năng nắm bắt cái mới nhanh nhạy, hăng say luyện tập, nhà trường rất quý học viên Thước và đưa ông lên làm trợ giảng. Năm 1950, lần đầu tiên ông chỉ huy trung đội vào chiến trường Bình Trị Thiên. Tài năng của ông bộc lộ, trung đội luôn luôn lập công. Năm 1953, trong chiến dịch phối hợp với chiến trường Điện Biên Phủ, ông được thăng cấp lên chỉ huy đại đội, chiến đấu trên mặt trận Lào để chia lửa cho chiến trường chính. Và cũng chỉ nửa năm sau, với cách thuyết phục bằng những trận đánh tiêu diệt gọn nhiều sinh lực địch, có trang bị vũ khí hơn hẳn đơn vị mình, ông được đề bạt lên cấp chỉ huy tiểu đoàn thuộc sư đoàn chủ lực 325.
1: Từ sau cuộc tổng tiến công nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968, Bộ Quốc phòng thành lập mặt trận B3 Tây Nguyên, đồng chí Nguyễn Quốc Thước được giao nhiệm vụ tham mưu trưởng. Khi về đơn vị, nhiều khó khăn, nhất là quân số và kỹ chiến thuật. Với sự tham mưu của ông, tất cả mọi mặt đều được củng cố, đơn vị trở thành một quả đấm thép ở chiến trường Tây Nguyên và hai nước bạn Lào, Campuchia. Trong đại thắng mùa xuân năm 1975, mà mở đầu là trận Buôn Ma Thuột và chiến dịch giải phóng Tây Nguyên vào tháng 3 năm 1975, cùng các vị tướng tá tài giỏi của Bộ Tư lệnh Chiến dịch Tây Nguyên mang mật danh 275, do Trung tướng Hoàng Minh Thảo làm tư lệnh, Đại tá Đặng Vũ Hiệp làm chính ủy, Thiếu tướng Vũ Lăng, nguyên Cục trưởng tác chiến và các đại tá Phan Hàm, Nguyễn Năng, Nguyễn Lang làm phó tư lệnh. Tham mưu trưởng Nguyễn Quốc Thước góp một công lớn trong việc tham mưu xây dựng cách đánh, phương pháp nghi binh, nên ở Tây Nguyên, dù quân ta ít hơn quân địch, kém hơn về vũ khí, trang thiết bị, nhưng đã dồn quân chọn điểm đánh thích hợp là Buôn Ma Thuột, làm rúng động và tan vỡ cả mặt trận Tây Nguyên của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Trung tướng Khuất Duy Tiến, nguyên tư lệnh quân đoàn 3, Cục trưởng Cục quân lực khẳng định, chiến dịch Tây Nguyên nổ ra và thành công vang dội chính là nhờ phương án đánh địch nghi binh của tham mưu trưởng Nguyễn Quốc Thước.
3: Trong chiến dịch Tây Nguyên, cái năm 75, xây dựng phương án tác chiến rất là phức tạp, khó lắm. Đầu tiên thì bảo chỉ cái đánh để mở cái con đường thông thương với miền Đông Nam Bộ để

0: để thông với miền Đông Nam Bộ thôi. Tức là chưa đánh Buôn Ma Thuột đâu, ép nó vào thôi để mở con đường đó. Thế thì đã chuẩn bị rồi, đi chuẩn bị gần xong rồi. Thế đến khi bộ vào thì anh Vân Tân Dũng, tổng tham mưu trưởng lúc đó là đại diện cho quân ủy vào, thì lại xây dựng phương án, lại quyết định phương án tác chiến là đánh Buôn Ma Thuột. Mà đánh Buôn Ma Thuột, ý tưởng của trên là có hai phương án. Một phương án là đánh địch không có phòng ngự dự phòng, và phương án thứ hai là đánh địch có phòng ngự dự phòng. Đánh địch có phòng ngự dự phòng thì cái phương án ấy đơn giản, khó. Nhưng mà đánh địch không có phòng ngự dự phòng thì mới là khó khăn. Làm sao coi như Buôn Ma Thuột nó bỏ trống để mình đưa tổng lực lượng mình đánh rất nhanh được. Phương án khó lắm, bàn đi bàn lại. Thế thì anh Cúc Thước bảo với bàn nhau là thế thì muốn đánh địch không có phòng ngự dự phòng thì phải rử địch, đưa nó, hút lực lượng nó lên phía Bắc, nó tập trung lực lượng ở Pleiku và Kon Tum để Buôn Ma Thuột bỏ trống. Thế vậy thì phải lừa nó, lừa như thế nào? Thì bàn nhau các thứ, chúng tôi bàn nhau xây dựng với nhau, hai anh em trao đổi các thứ mà cái xong rồi thì phải báo cáo anh Vũ Lăng. Anh Vũ Lăng bảo thế thì giao cho cậu chủ trì, cậu ghi được cái phương án tác chiến, ghi cái phương án là nghi binh. Thế thì tôi xây dựng phương án nghi binh thống nhất với Thước, trong chỉ có ba anh em tôi, ông Thước, tôi với ông Vũ Lăng. Sau khi xong phương án đó thì giao cho ông tổng thống, ông phó tham mưu trưởng là phụ trách để mà điều khiển sau này. Chúng tôi hiểu nhau đến như thế, rất là vất vả. Khi cái chiến dịch Tây Nguyên mà nổ ra thì đúng, mình thực hiện cái phương án là nghi binh hút địch ở trên phía Bắc và để cái Buôn Ma Thuột coi như bỏ sống, mình đưa tổng lực lượng mình diệt nó rất là nhanh.
1: Thưa quý vị, Đại tá Nguyễn Quốc Thước được phong quân hàm thiếu tướng, bí thư Đảng ủy Quân đoàn 3, chỉ huy quân đoàn đi đến ngày toàn thắng của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Năm 1983, ông được giao nhiệm vụ phó tư lệnh kiêm tham mưu trưởng quân khu 4. Đến tháng 12 năm 1986, ông được phong trung tướng tư lệnh quân khu 4. Đây là thời điểm thử thách lớn đối với nước ta, khi mà các thế lực thù địch cơ hội có âm mưu ngóc đầu chống đối nhằm làm chệch hướng cách mạng, xóa bỏ chủ nghĩa xã hội. Vì thế, việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân được đặt ra một cách đặc biệt, nhất là đối với một địa bàn chiến lược quan trọng như quân khu 4. Nguyên chánh văn phòng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thời kỳ bấy giờ, Đại tá Doãn Hòa kể lại: "Tôi thấy tư lệnh Nguyễn Quốc Thước nổi bật ở sự nhanh nhạy với thực tế, nắm vững quan điểm đường lối đổi mới của Đảng để cùng Đảng ủy, Bộ Tư lệnh chuyển hướng mạnh mẽ công tác quân sự, quốc phòng trên địa bàn quân khu 4.
2: Trung tướng Nguyễn Quốc Thước là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 6, đại biểu Quốc hội khóa 8, 9 và 10. Những kỳ họp của các khóa này, kỳ họp nào Trung tướng cũng có ý kiến phát biểu, ý kiến nào cũng sắc sảo, hợp lòng dân, được cả nước đón nghe và ngưỡng mộ. Ông luôn tâm niệm, ăn cơm của dân, mặc áo của dân mà không lòm tròn trách nhiệm với nhân dân, tức là ăn gian, ăn quỵt. Hồi đó có câu nhất Thước, nhì Trân, tam Lân, tứ Quốc để chỉ bốn đại biểu thường làm nóng nghị trường Quốc hội là Nguyễn Quốc Thước, Nguyễn Ngọc Trân, Nguyễn Lân Dũng và Dương Trung Quốc. Ông Vũ Mão, nguyên chủ nhiệm văn phòng Quốc hội đánh giá về Trung tướng Nguyễn Quốc Thước: đấy là một con người rất tiêu biểu cho tính cách nghệ, rất kiên cường, sống trung thực, chân thành, có gì nói nấy, không ngại va chạm. Những ý kiến của ông đã có tác dụng rất lớn, những mảnh khuyết không thể bù đắp. Cưới vợ xong, chỉ được ở bên vợ một đêm, như bao người lính thời chiến, ông biển biệt trên khắp các chiến trường, hết chống Pháp rồi chống Mỹ suốt 30 năm trời, để lại người vợ trẻ với tuổi thanh xuân cô quạnh. Thoảng hoặc được về nhà một hôm, vài tiếng, nhất là từ ngày đi bê suốt 10 năm Nam Bắc cách trở, nơi quê nhà, người vợ trẻ tàu tần ruộng đồng, nuôi các con khôn lớn, đôi bể nội ngoại. Năm 1974, bà nghe tin ông hy sinh, hoặc do một tình yêu quá lớn, hoặc do mẫn cảm của một trái tim phụ nữ, chỉ riêng bà không tin ông đã chết. Cuối năm 1974, gửi các con lại cho nội ngoại, bà một mình ra quốc lộ

0: xin xe bộ đội vào Nam tìm chồng. Đấy cũng là lúc ông được cử ra Bắc báo cáo tình hình chiến trường với Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Bộ Tư lệnh. Hai vợ chồng may mắn gặp nhau ngay bên bờ Nam phà Bến Thủy sau hơn 10 năm cách biệt, một câu chuyện đẹp và xúc động hơn mọi chuyện cổ tích.
1: Thưa quý vị, Trung tướng nhà văn Nguyễn Mảnh Đầu, nguyên Chính ủy Tổng cục Kỹ thuật, đã luôn coi Trung tướng Nguyễn Quốc Thước là hình mẫu, là tấm gương để học tập trên nhiều phương diện. Đó là đức hy sinh, lòng dũng cảm trong chiến tranh. Đó là một con người thông tuệ trên chiến trường, là một chính khách bảo vệ chân lý, bảo vệ lẽ phải, bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ cách mạng. Với tác phẩm Dũng tướng uy danh trận mạc, tài đức vẹn toàn, viết về Trung tướng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Quốc Thước của ông, đã đạt giải A cuộc thi viết Những tấm gương bình dị mà cao quý, lần thứ 15, chủ đề Dấu ấn bộ đội thời bình. Chúng ta sẽ cùng nghe những chia sẻ của Trung tướng nhà văn Nguyễn Mảnh Đầu ngay sau đây.
2: Trong suy nghĩ của tôi, trong quan điểm của tôi và có lẽ là quan điểm của nhiều người, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước là một vị tướng hiếm, quý, tính đến giờ phút này của quân đội chúng ta. Xét về mặt tuổi tác thì ông hơn tôi tới 22 tuổi, xứng bậc cha con, chú cháu. Nhưng mà trong suy nghĩ của tôi và trong tình cảm của tôi vẫn gọi ông bằng anh. Tôi coi Trung tướng Nguyễn Quốc Thước là một cái hình mẫu, là một con người, là một tấm gương để cho tôi học tập trên nhiều phương diện. Phương diện đó là gì? Đó là đức hy sinh, lòng dũng cảm trong chiến tranh. Đó là một người thông tuệ trên chính trường. Đó là một người có thể nói là một chính khách bảo vệ chân lý, bảo vệ lẽ phải, bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ thành quả cách mạng. Đó là một con người có một cái tấm lòng nhân văn, có một tình nghĩa cao quý đối với các đồng đội.
1: Thưa quý thính giả, cuộc đời binh nghiệp của Trung tướng Nguyễn Quốc Thước là một bản anh hùng ca đi qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ. Trong kháng chiến chống Pháp, ông trực tiếp cầm súng chiến đấu tại chiến trường Liên Khu 5 ác liệt. Nhưng có lẽ giai đoạn rực rỡ nhất trong tư duy quân sự của ông chính là trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đặc biệt là tại vùng đất đỏ Tây Nguyên. Tháng 5 năm 1975, với cương vị là tham mưu trưởng chiến dịch Tây Nguyên, ông đã góp công lớn vào việc xây dựng và thực hiện kế hoạch nghi binh chiến lược. Đây là một trong những đỉnh cao của nghệ thuật quân sự Việt Nam. Ông và Bộ Chỉ huy chiến dịch đã khéo léo điều động quân đội, tạo ra thông tin giả, khiến địch hoàn toàn tưởng quân ta sẽ đánh vào Pleiku và Kon Tum. Chiến dịch Tây Nguyên năm 1975 là chiến dịch then chốt làm thay đổi cục diện chiến trường toàn miền Nam để tiến tới ngày toàn thắng. Trung tướng Nguyễn Quốc Thước là tham mưu trưởng của chiến dịch Tây Nguyên, là kiến trúc sư trưởng của tập thể cán bộ tham mưu đầy tài năng dưới sự chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên, đã xây dựng phương án tấn công địch không có phòng ngự, đỉnh cao của nghệ thuật nghi binh dương đông kích tây, tương kế tự kế.
0: Thưa quý vị, rời chiến trường, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước là đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An các khóa 8, 9, 10. Tên tuổi và những dấu ấn của ông trong suốt 3 nhiệm kỳ Quốc hội vẫn lưu giữ trong ký ức của nhiều người. Ông là đại biểu luôn tích cực phát biểu và nổi tiếng với phong cách thẳng thắn, có lúc rất quyết liệt, gay gắt. Ông luôn tâm niệm, dù là đại biểu kiêm nhiệm, còn phải lo nhiều nhiệm vụ chuyên môn khác, nhưng với cương vị là đại biểu của nhân dân, do nhân dân tín nhiệm bầu ra thì không thể mang tiếng là nghị gật. Vì thế, ông nổi tiếng với những phát biểu chất vấn thẳng thắn, trách nhiệm và được nhiều người ví là lò thuốc súng giữa nghị trường. Về điều này, ông cho rằng là đại biểu của dân thì phải nói được ý dân. Và dù nói theo góc độ nào thì cũng trên tinh thần xây dựng vì sự phát triển, chứ không có nghĩa nói đụng chạm là chọc phá, là khích bác ai đó. Ông Vũ Mão, nguyên chủ nhiệm văn phòng Quốc hội, từng có những đánh giá cao về vị tướng anh hùng như sau.
3: Nguyễn Quốc Thước tham gia đại biểu Quốc hội từ khóa 8, khóa 9, khóa 10. Khóa 8 tức là bắt đầu từ năm 1987, là vào một cái thời kỳ rất sôi động của đất nước, thời kỳ đổi mới. Ông chỉ tham gia 3 khóa Quốc hội và có thể nói là rất nổi tiếng, là một con người của công chúng, ai cũng biết, ai cũng ca ngợi. bởi một cái con người tâm huyết, nhiệt thành, chân thành, trách nhiệm, và có thể nói rằng là có nhiều ý kiến đóng góp sắc sảo cho Quốc hội và cũng là cho đất nước.
1: Thưa quý thính giả, sau này khi đã nghỉ hưu, trước những vấn đề nóng của đất nước, từ công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng hay tình hình Biển Đông, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước luôn có những góp ý, bình luận sắc sảo được dư luận cả nước đánh giá cao. Ông tâm niệm, tôi là một người lính, tôi và rất nhiều đồng đội đã hy sinh xương máu và những người lính của tôi cũng đã nằm xuống để bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, trong thời bình, còn sức lực, tôi còn chiến đấu để bảo vệ quyền lợi của người dân. Bởi hơn ai hết, vị tướng 100 năm tuổi đời, 80 năm tuổi đảng thấu hiểu giá trị của hai chữ độc lập tự do mà biết bao thế hệ đã chiến đấu, hy sinh để có được như ngày hôm nay.
0: Điều rất đáng tôn trọng nữa là sống tại nơi cư trú, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước cũng tích cực tham gia xây dựng địa phương, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, sống mẫu mực, được cấp ủy, chính quyền địa phương tin tưởng, tín nhiệm, có uy tín cao, lan tỏa trong nhân dân. Đặc biệt, ông tích cực tham gia các hoạt động tình nghĩa, nhất là đối với thương binh, thân nhân liệt sĩ, các đồng chí đồng đội có hoàn cảnh khó khăn. Điều ông trăn trở nhất suốt đời binh nghiệp là còn nhiều lắm những hài cốt liệt sĩ trong chiến tranh, kể cả trên đất mẹ cũng như đất khách, vẫn còn chưa tìm lại được. Ông từng tâm sự, đơn vị của tôi ở Tây Nguyên, cho đến khi tôi hoàn thành nhiệm vụ, đã có trên 3,4 vạn liệt sĩ. Bởi thế, mỗi dịp tháng 7 tri ân, dù sức khỏe đã rất yếu, nhưng vị tướng già vẫn luôn mong muốn có thể tự mình đến thắp hương cho đồng đội, những người đã cùng ông vượt qua mưa bom, bão đạn, vượt qua những gian nguy vì lý tưởng cao đẹp là giải phóng đất nước, giành độc lập tự do cho dân tộc, hạnh phúc cho nhân dân.
1: Thưa quý vị, không chỉ là người tướng dày dạn trận mạc, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước còn được đồng chí, đồng đội và nhân dân kính trọng bởi phẩm chất liêm và trung. Suốt cuộc đời công tác, ông luôn giữ lối sống giản dị, trong sạch, không màng danh lợi, không để chức vụ chi phối đạo đức và nhân cách. Lòng trung thành của ông với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân được thể hiện nhất quán trong mọi hoàn cảnh. Từ những năm tháng chiến tranh ác liệt đến khi đất nước bước vào thời kỳ hòa bình, đổi mới. Với những đóng góp của mình, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều huân huy chương cao quý. Và năm 2022, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước đã vinh dự được tôn vinh là một trong 10 công dân ưu tú của thủ đô. Trao đổi với phóng viên khi nhận danh hiệu công dân thủ đô ưu tú, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước đã chia sẻ: "Trái tim tôi luôn hướng về Tổ quốc, hướng về nhân dân. Do vậy tôi còn sống thì còn chiến đấu với giặc nội xâm. Hai kẻ thù đó, chúng ta phải kiên quyết đẩy lùi để bảo đảm đất nước hòa bình và ngày càng phồn vinh thịnh vượng." Ông tâm sự thêm:
4: "Tôi được nhà nước quyết định là nghỉ hưu từ năm 1997. Nhưng mà tôi từ quyết định để hưu, tôi vẫn vẫn tiếp tục hoạt động, tiếp tục cống hiến. Còn minh vận thì còn tiếp tục đóng góp. Công việc hàng ngày của tôi là cập nhật các tình hình đất nước và thế giới, để đóng góp cho Đảng, Nhà nước và nhân dân những cái quyết sách để tiếp tục vượt qua những khó khăn, để tiếp tục đi lên. Đóng góp cho quân đội những vấn đề về chiến lược quân sự và những biện pháp để rồi nâng cao sức mạnh chiến đấu của quân đội nhân dân Việt Nam. Mặc dù ở Hà Nội, luôn luôn tôi vẫn nhớ đến quê hương Nghệ An, cái nơi sinh ra của tôi. Tôi đóng góp cho địa phương ở đây, thủ đô Hà Nội, quận Ba Đình. Một ngày làm được việc gì có ích cho Tổ quốc, cho nhân dân, cho quê hương, cho địa phương, cho gia đình thì tôi cố gắng đã làm. Đó là niềm hạnh phúc và niềm vui tuổi già của tôi."
0: Thưa quý vị, có một điều đặc biệt khác khi nói về Trung tướng Nguyễn Quốc Thước mà nhiều người không thể không nhắc tới, đó chính là mối tình son sắt, thủy chung với người vợ đã thay ông nuôi dạy các con trưởng thành, có ích cho xã hội. Thời thanh niên, khi lý tưởng xếp bút nghiêng lên đường chiến đấu trở thành khát vọng chung của cả một thế hệ, ông cũng gác lại tình riêng để dấn thân cho cách mạng. Nam chinh Bắc chiến, qua nhiều chiến trường khốc liệt, đến năm 32 tuổi, ông vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai. Năm 1958, trong một lần ra Bắc họp, cấp trên nhắc ông phải sớm lập gia đình. người con gái chờ đợi ông khi

0: là cô thôn nữ Phan Thị Thủy cùng quê, người đã lặng lẽ đặt trọn niềm tin nơi người lính trận. Đám cưới diễn ra giản dị và vội vàng, hai vợ chồng chỉ ở bên nhau đúng một đêm. Sáng hôm sau, ông lại trở về đơn vị. Từ đó là chuỗi ngày xa cách triền miên. Năm 1965, vì yêu cầu nhiệm vụ, ông vào chiến trường B và cắt đứt liên lạc với gia đình suốt 10 năm. Không một tin tức, nhiều người nghĩ ông đã hy sinh. Nhưng bà Thủy vẫn tin chồng còn sống, vẫn âm thầm chờ đợi giữa bao lo toan đời thường. Cuối năm 1974, trong một chuyến đi thực tế vào Quảng Bình, Quảng Trị, bà bất ngờ gặp lại ông khi ông đang trên đường nhận nhiệm vụ mới. Cuộc hội ngộ sau gần một thập kỷ bặt tin là khoảnh khắc mừng mừng tủi tủi, không thể nào quên, minh chứng cho niềm tin và sự thủy chung bền bỉ vượt qua chiến tranh. Sau ngày đất nước thống nhất, ông vẫn tiếp tục công tác xa nhà. Gần 60 năm làm vợ tướng, có với nhau hai người con, nhưng số lần bà Thủy được sống trọn vẹn bên chồng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mãi đến năm 1997, khi ông nghỉ hưu, gia đình mới thực sự đoàn viên. Thế nhưng, hạnh phúc bình yên chưa được bao lâu thì bà Thủy bị bạo bệnh. Từ đó, vị tướng từng dặn dày trận mạc ngày nào lại lặng lẽ làm người chăm sóc vợ từng bữa ăn, giấc ngủ. Ông không muốn giao việc ấy cho ai, bởi theo ông, suốt tuổi trẻ, bà đã hy sinh làm hậu phương vững chắc cho mình, thì những năm tháng cuối đời, ông phải là người ở bên bà. Giữa những chiến công và huân chương, chuyện tình của Trung tướng Nguyễn Quốc Thước và người vợ Tào Khang Lặng Thầm chính là bức hoành phi đẹp nhất. Một bản anh hùng ca không chỉ của người lính mà còn của tình yêu, của sự chờ đợi và nghĩa vợ chồng son sắt qua chiến tranh và năm tháng. Ông từng tâm sự: vợ tôi không có một ngày thanh xuân hạnh phúc, chúng tôi lấy nhau mà chưa được một ngày đi chơi với nhau như những lứa đôi khác. 15 ngày sau lần gặp đầu tiên thì ông bà tổ chức cưới, ở bên vợ được một đêm thì đã phải trở lại đơn vị. Sau đó ông vào Nam gần 10 năm liền không có tin tức gì. Vợ chồng sống sum họp được 5 năm thì bà bị tai biến. Bởi vậy sau khi ông nghỉ hưu, suốt nhiều năm bà ốm đau, bạo bệnh, ông luôn một mình tự tay chăm sóc. Với Trung tướng, đó là hạnh phúc lớn lao của ông để bù đắp phần nào những hy sinh mà bà đã dành cho ông.
1: Kính thưa quý vị, với 80 năm tuổi đảng, trải qua nhiều cương vị chỉ huy cao cấp trong quân đội, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước luôn thể hiện bản lĩnh, tư duy sâu sắc, tầm nhìn chiến lược, đã quy tụ, phát huy sức mạnh của tập thể, trăn trở tâm huyết hết mình cho sự nghiệp xây dựng quân đội và củng cố quốc phòng. Với gần 50 năm binh nghiệp, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước đã đi qua hầu hết các chiến trường ác liệt nhất, từ chiến sĩ đến tư lệnh quân đoàn 3, tư lệnh quân khu 4. Dù ở bất kỳ cương vị nào, ông cũng luôn giữ trọn lời thề của người lính Cụ Hồ, gắn bó máu thịt với nhân dân, lấy nhân dân làm gốc để hoàn thành nhiệm vụ.
0: Với thế hệ trẻ hôm nay, cuộc đời và sự nghiệp của Trung tướng Nguyễn Quốc Thước là tấm gương sáng ngời về lòng trung thành, ý chí bất khuất và tinh thần cống hiến quên mình. Ông là biểu tượng sống động của hình ảnh bộ đội Cụ Hồ kiên trung, giản dị, nhân hậu nhưng cũng vô cùng quyết đoán, kiên cường. Ở Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, phẩm chất nhân, trí, dũng luôn hòa quyện, gắn bó hữu cơ với nhau. Nhân thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến con người, đến đồng chí, đồng đội, ở quan niệm coi con người là nhân tố quyết định của mọi thắng lợi. Trí là tư duy quân sự sắc sảo, linh hoạt, luôn gắn lý luận với thực tiễn chiến trường, tránh giáo điều, không chủ quan duy ý chí. Dũng là bản lĩnh của người chỉ huy, dám đưa ra quyết định trong thời khắc then chốt và dám chịu trách nhiệm đến cùng trước đảng, trước quân đội và sinh mệnh của cán bộ, chiến sĩ.
1: Nhìn lại trăm năm cuộc đời của Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, có thể thấy rõ hình ảnh tiêu biểu của một người tướng cách mạng Việt Nam, giỏi trận mạc, vững bản lĩnh, trong sáng về đạo đức, thẳng thắn trong hành động, trọn vẹn nghĩa tình với nhân dân, đồng đội và gia đình. Những phẩm chất nhân, trí, dũng, liêm trung ở ông không phải là sự tôn vinh hình thức, mà là kết tinh được kiểm chứng qua cả một thế kỷ sống, chiến đấu và cống hiến.
0: Tròn 100 năm tuổi đời, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước đã đi trọn một thế kỷ đầy biến động của dân tộc. Với trọn vẹn niềm tin, trách nhiệm và sự tận hiến không ngơi nghỉ cho Tổ quốc, cho Đảng và nhân dân, cuộc đời ông là minh chứng sinh động cho hình ảnh người tướng cách mạng Việt Nam mẫu mực, sống giản dị, hành động quyết liệt, trung thành tuyệt đối với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, trước sau vẹn nguyên nghĩa tình với đồng đội, nhân dân và gia đình. Tấm gương sống, chiến đấu và cống hiến của ông sẽ tiếp tục là nguồn cảm hứng, là bài học quý báu về bản lĩnh, đạo đức và trách nhiệm công dân cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Ông không chỉ là niềm tự hào của dòng tộc, của quê hương Nghệ An, mà còn là niềm tự hào của quân đội nhân dân Việt Nam. Tấm gương của ông nhắc nhở thế hệ hôm nay rằng giá trị của một con người không nằm ở chức vụ hay tài sản họ nắm giữ, mà nằm ở những giá trị họ đã cống hiến cho cộng đồng và sự ngay thẳng trong tâm hồn họ. Trung tướng Nguyễn Quốc Thước sẽ mãi là biểu tượng của một thế hệ vàng, thế hệ đã hiến dâng cả cuộc đời để viết nên những trang sử chói lọi nhất của dân tộc Việt Nam.

Màu của bản, một chương trình truyền hình mới trên sóng NTV của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Nơi đó, mỗi nếp sống đều mang theo một cách gìn giữ. Mỗi phong tục là một lớp ký ức. Mỗi con người là một phần của bản sắc. Màu của bản đi vào đời sống vùng cao Nghệ An với nhiều mới mẻ, sinh động và trải nghiệm. Từ sinh hoạt thường ngày đến những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ. Màu của bản nhìn vào đời sống, nhận ra bản sắc. Màu của bản phát sóng 21 giờ 20 phút thứ năm, tuần 2 và tuần 4 trên sóng NTV. Mời quý khán giả đón xem.

0: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự phát thanh chiều nay, thứ tư ngày 16 tháng 9 của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Chương trình có những nội dung chính.
1: Sáng nay tại Nghệ An diễn ra hội thảo quốc tế bảo đảm tài chính cho tăng trưởng xanh tại Việt Nam, Lào và Campuchia, kinh nghiệm của Hàn Quốc và cơ hội hợp tác khu vực.
0: Mưa lớn nhấn chìm nhiều tuyến đường ở Nghệ An, có nơi ngập sâu 1,7 mét, nhiều vùng bị cô lập. Lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đang tập trung các giải pháp để đảm bảo an toàn nhu yếu phẩm và đi lại cho người dân.
1: Dự án di rời dân khẩn cấp xóm Hòa Lam, nay là khối Hưng Hòa 1, phường Trường Vinh, được phê duyệt từ năm 2013, nhưng đến nay nhiều hộ dân vẫn mòn mỏi chờ ngày được đến nơi ở mới. Trong khi mùa mưa lũ đang cận kề, nội dung được đề cập trong chuyên mục Alo NTV kết nối.
0: Phần tin quốc tế, Hội đồng Bảo an họp khẩn do bạo lực nghiêm trọng ở Yemen.
1: Nga cảnh báo Ba Lan về kịch bản đối đầu quân sự với Nga.
0: Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Sáng nay tại Nghệ An diễn ra hội thảo quốc tế đảm bảo tài chính cho tăng trưởng xanh tại Việt Nam, Lào và Campuchia, kinh nghiệm của Hàn Quốc và cơ hội hợp tác khu vực. Chủ trì hội thảo có giáo sư tiến sĩ Lê Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, tiến sĩ Liber Libopao, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Viện Khoa học Kinh tế và Xã hội Quốc gia Lào, tiến sĩ Sốc Tút, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, tiến sĩ Hun Trang, Phó Chủ tịch Viện Môi trường Hàn Quốc, đồng chí Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An. Hội thảo là diễn đàn để các cơ quan quản lý, nhà khoa học, chuyên gia và đối tác quốc tế trao đổi kinh nghiệm của Hàn Quốc trong huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực tài chính cho tăng trưởng xanh, đồng thời thảo luận cơ hội, thách thức và giải pháp phát triển tài chính xanh tại Việt Nam, Lào và Campuchia. Nội dung hội thảo tập trung vào yêu cầu chuyển hóa nguồn lực tài chính thành các chương trình dự án xanh có tính khả thi, tạo hiệu quả về kinh tế, xã hội và môi trường. Để thu hút đầu tư, cần đồng bộ nhiều yếu tố như khung pháp lý rõ ràng, chất lượng chuẩn bị dự án, cơ chế phân bổ và chia sẻ rủi ro phù hợp, hệ thống tiêu chuẩn và thông tin minh bạch, cùng năng lực phối hợp giữa nhà nước, doanh nghiệp và các định chế tài chính. Hội thảo diễn ra với 3 phiên chuyên sâu. Phiên 1 tập trung vào khung chính sách quốc gia về tài chính xanh tại Việt Nam, Lào và Campuchia. Phiên 2 trao đổi các phương pháp tiếp cận theo ngành, trong đó có nông nghiệp, kinh tế tuần hoàn, quy hoạch xanh và giao thông. Phiên 3 tập trung vào tăng cường hợp tác quốc tế về tài chính xanh, kinh nghiệm ODA của Hàn Quốc và triển vọng hợp tác giữa Hàn Quốc với ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia. Các tham luận nhấn mạnh, hợp tác quốc tế không chỉ dừng ở chuyển giao mô hình hay cung cấp vốn, mà cần hướng tới nâng cao năng lực thiết kế chính sách, chuẩn bị và triển khai dự án, làm chủ công nghệ, huy động nguồn lực xã hội và vốn đầu tư. Từ đó, hợp tác Việt Nam, Lào, Campuchia, Hàn Quốc có thể tập trung vào 3 nhóm vấn đề: hoàn thiện chính sách, thể chế huy động và dẫn dắt nguồn lực, chuyển các mục tiêu tăng trưởng xanh thành chương trình dự án cụ thể có khả năng huy động vốn và biến kinh nghiệm quốc tế thành các chương trình hợp tác thiết thực về tài chính, công nghệ, hỗ trợ kỹ thuật và phát triển nguồn nhân lực.
0: Sáng nay, dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Tỉnh ủy tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề Nghệ An phát huy thành tựu 40 năm đổi mới trong xây dựng cực tăng trưởng tầm quốc gia. Tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Phát biểu bế mạc hội thảo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu đánh giá cao các bài viết tham luận, thảo luận của các nhà khoa học, các chuyên gia đến từ Ban Chính sách Chiến lược Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí nhấn mạnh, hành trình xây dựng Nghệ An trở thành cực tăng trưởng tầm quốc gia là mục tiêu lớn và đầy thách thức. Với truyền thống văn hóa cách mạng kiên cường, ý chí tự lực tự cường, khát vọng vươn lên mạnh mẽ của con người xứ Nghệ, cùng sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng bộ tỉnh và sự đồng thuận của toàn dân, tin chắc rằng Nghệ An sẽ cất cánh mạnh mẽ, sớm trở thành tỉnh khá của cả nước, cực tăng trưởng tầm quốc gia từ những kết quả nghiên cứu trao đổi kiến nghị theo hội thảo. để các luận cứ khoa học thực sự được chuyển hóa thành giá trị phục vụ công tác lãnh đạo chỉ đạo và hoạch định chính sách của tỉnh. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Trường Chính trị tỉnh với vai trò cơ quan tham mưu phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, các cơ quan liên quan tập hợp chắt lọc toàn bộ kết quả hội thảo, hoàn thiện báo cáo tổng luận khoa học và báo cáo kiến nghị chính sách làm cơ sở tham mưu hoạch định đường lối, ban hành cơ chế chính sách đột phá trong giai đoạn 2026-2030.
1: Sáng nay, đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 9 năm 2026. Tại buổi tiếp, các công dân kiến nghị giải quyết những vấn đề liên quan đến đất đai, chế độ chính sách người có công và quyền lợi của các hộ gia đình. Đối với kiến nghị của ông Vi Văn Mùi và 4 công dân Bản Xiềng, xã Bình Chuẩn về đất rừng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với địa phương và các đơn vị liên quan rà soát đo đạc thực địa, hoàn thiện hồ sơ, kết quả phải được tổng hợp trả lời người dân trước ngày 15 tháng 11. Về kiến nghị cấp bằng Tổ quốc ghi công cho liệt sĩ Nguyễn Khắc Sự, nguyên quán xã Trung Sơn, huyện Đô Lương, hy sinh vào năm 1951, thời kỳ kháng chiến chống Pháp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao trách nhiệm cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì cùng phối hợp với Sở Nội vụ và xã Thuần Trung tiếp tục rà soát, sao lục hồ sơ tài liệu, tìm kiếm thông tin và các căn cứ liên quan để báo cáo với Bộ Quốc phòng. Bà Nguyễn Thị Thuận, trú tại xóm Hoàng Diệu, xã Quan Thành, kiến nghị nhà nước công nhận liệt sĩ đối với bà Lê Thị Hân, thanh niên xung phong.

0: hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ. Trước đó, đối chiếu với hồ sơ, các cơ quan chức năng không đủ căn cứ để lập hồ sơ công nhận liệt sĩ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Nội vụ và chính quyền xã Quan Thành tiếp tục củng cố hồ sơ, rà soát các căn cứ liên quan và trực tiếp làm việc với Bộ Nội vụ. Liên quan đến hai trường hợp công dân xã Quỳnh Anh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có chỉ đạo cụ thể đối với kiến nghị của ông Nguyễn Danh Thành, Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì rà soát các hồ sơ tồn đọng. Trong đó có trường hợp gia đình ông Thành, nghiên cứu phương án áp dụng quy định cũ đối với hồ sơ hợp lệ đã nộp trước khi luật mới có hiệu lực và đã thực hiện nghĩa vụ tài chính. Trước ngày 15 tháng 10 phải hoàn thành rà soát, báo cáo phương án cụ thể. Đối với ông Hồ Diên Thực, Ban Tiếp công dân tỉnh tiếp nhận, rà soát toàn bộ hồ sơ, xác minh từng nội dung và trả lời công dân bằng văn bản trước ngày 15 tháng 10. Trong đó yêu cầu những nội dung đủ và không đủ điều kiện giải quyết theo quy định. Đối với hai kiến nghị của ông Ngô Đình Lợi, trú tại xã Hùng Châu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu thành lập tổ công tác phối hợp với địa phương rà soát nguồn gốc, loại đất, ranh giới và quyền sử dụng đối với thửa đất liên quan, tổ chức đối thoại, đối chiếu với các hộ dân có liên quan và trả lời công dân trước ngày 15 tháng 10. Đối với kiến nghị của công dân Võ Hồng Lợi, trú tại phường Vinh Phú, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh và địa phương rà soát toàn bộ quá trình giải quyết vụ việc từ năm 2019 đến năm 2023, trả lời bằng văn bản trước ngày 30 tháng 9. Đối với kiến nghị của ông Lê Đình Thành và Lê Đình Hùng, trú tại phường Tây Hiếu, để công nhận quyền sử dụng đất đối với khu đất mua thanh lý, nhà cấp 4 từ năm 2004, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tây Hiếu căn cứ quy định của luật đất đai năm 2024 giải quyết theo thẩm quyền và hoàn thành trước ngày 15 tháng 10. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương được giao nhiệm vụ khẩn trương rà soát giải quyết từng vụ việc đúng quy định, đúng thẩm quyền, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của công dân.
1: Sáng nay, Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 6, nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo đại hội. Cùng dự có lãnh đạo Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An và hơn 200 đại biểu. Nhiệm kỳ 2021-2026, công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tiếp tục được triển khai sâu rộng. Từ gia đình dòng họ đến cộng đồng cơ quan đơn vị, các phong trào thi đua khuyến học khuyến tài ngày càng lan tỏa. Quỹ khuyến học các cấp huy động trên 555 tỷ đồng, trong đó có hơn 395 tỷ đồng được trao học bổng khen thưởng, hỗ trợ cho trên 1 triệu lượt học sinh, giáo viên, các đơn vị làm tốt công tác khuyến học. Phát biểu tại đại hội, Phó Bí thư tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh nhấn mạnh, nhiệm kỳ mới hoạt động khuyến học các cấp phải được định hình bằng 3 chữ khuyến: khuyến học mở đường cho tri thức, học tập suốt đời; khuyến tài để phát huy tài năng, tạo động lực cho tài phát triển, cho tài năng phát triển cống hiến; và khuyến khích để toàn xã hội cùng chung tay chăm lo cho sự học, chăm lo cho sự học phải trở thành trách nhiệm của toàn xã hội. Để đạt được các mục tiêu Đại hội khóa 6 đề ra, rất cần sự chung tay của cả cộng đồng, đặc biệt là vai trò trách nhiệm của Ban chấp hành khóa mới. Tại Đại hội Khuyến học tỉnh được Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc 5 năm giai đoạn 2021-2026. Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bức chướng mang dòng chữ Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An đoàn kết trách nhiệm đổi mới phát triển. Nhiều tập thể cá nhân được Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tặng bằng khen. Hội Khuyến học tỉnh khóa 6, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 36 ủy viên. Ban chấp hành khóa mới tổ chức hội nghị lần thứ nhất để thực hiện bầu 11 ủy viên vào Ban Thường vụ và Chủ tịch. Ba phó chủ tịch hội, ông Nguyễn Thanh Hiền tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An khóa 6, nhiệm kỳ 2026-2031.
0: Mưa lớn kéo dài khiến cho nhiều tuyến đường ở Nghệ An ngập sâu, có nơi 1,7 mét. Nhiều cầu tràn không thể qua lại. Tại xã Tam Thái, nhiều cầu tạm, cầu tràn cũng bị ngập sâu, khiến cho 7 bản vùng trong với 631 hộ, hơn 3.000 người và 2 trường học bị chia cắt. Phóng viên thời sự đã có cuộc phỏng vấn nhanh với ông Lô Văn Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân.

0: xã.
1: Vâng, xin chào ông Lô Văn Thánh ạ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tâm Thái ạ. Hiện nay thì với hơn 3.000 người và hai trường học bị chia cắt như vậy thì do cái cầu tràn cầu tạm bị ngập sâu thì xã đang triển khai những cái giải pháp trước mắt như thế nào để đảm bảo cái an toàn cũng như là nhu yếu phẩm và việc đi lại cho người dân ạ.
2: Trước mắt địa phương xác định an toàn tính mạng của nhân dân là ưu tiên cao nhất. Xã đã phân công lực lượng công an, quân sự, ban chỉ huy phòng thủ dân sự, cán bộ phụ trách địa bàn và ban quản lý các bản thường xuyên túc trực kiểm soát tại vị trí cầu tràn bị ngập, đặt cảnh báo hạn chế tuyệt đối người và phương tiện qua lại khi chưa có bảo đảm an toàn, thường xuyên theo dõi mực nước, cập nhật diễn biến mưa lũ để chủ động xử lý các tình huống phát sinh. Đối với các bản bị chia cắt, xã yêu cầu ban quản lý các bản ra soát cụ thể từng hộ dân, nhất là các hộ có người già, trẻ nhỏ, người ốm, hộ có nguy cơ thiếu nước uống, lương thực, thực phẩm và các nhu cầu yếu phẩm thiết yếu để tổng hợp tổ chức hỗ trợ kịp thời theo phương châm 4 tại chỗ. Đối với việc đi lại của người dân, học sinh và giáo viên tại hai trường học trong khu vực bị ảnh hưởng, xã tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi tình hình thực tế, chỉ tổ chức lưu thông khi mực được giảm và điều kiện an toàn.
1: Thưa ông, về cái lâu dài thì địa phương có phương án gì để có thể khắc phục được cái tình trạng là cầu tạm cũng như cầu tràn thường xuyên bị ngập và để từng bước đảm bảo cái giao thông an toàn và ổn định cho người dân vùng trống, đặc biệt là cái học sinh và giáo viên ạ?
2: Trước hết, xã đã kiến nghị Sở Xây dựng tỉnh An quan tâm chỉ đạo chủ đầu tư và các đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục hoàn thành 3 cầu công vụ tại các bản Cồi, Sóng Con và Sông Nằm, sớm bảo đảm điều kiện đi lại an toàn cho nhân dân và học sinh, nhất là trong mùa mưa lũ. Đồng thời, địa phương đề nghị trong quá trình khắc phục cần khảo sát, đánh giá lại thực tế và nghiên cứu điều chỉnh phương án thiết kế theo hướng tăng khẩu độ tiết diện thoát nước, nâng cao khả năng tiêu thoát lũ, tăng khả năng chịu lực chống sói mòn lở, hạn chế tình trạng nước dâng, ách tắc dòng chảy và nguy cơ cầu tạm tiếp tục bị hư hỏng hoặc cuốn trôi khi xảy ra mưa lớn.
1: Vâng, xin cảm ơn ông Lô Văn Thánh ạ.
0: Mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày đã làm đất đá trên các khu vực có địa hình dốc bị sạt lở, gây ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của người dân trên địa bàn xã Tam Quang. Tại bản Quang Phúc, đất đá bất ngờ sạt xuống, vùi lấp khu vực phía sau nhà của các hộ gia đình bà Kha Thị Chu, ông Nguyễn Văn Hùng và bà Kha Thị Chi. Vụ sạt lở xảy ra bất ngờ, đất đá tràn xuống khu vực sinh hoạt phía sau nhà. Lực lượng chức năng đã phối hợp hỗ trợ người dân di rời đồ đạc, tài sản đến vị trí an toàn, đồng thời nhắc nhở các hộ dân không ở lại những khu vực có nguy cơ tiếp tục sạt lở, chủ động theo dõi diễn biến thời tiết và thực hiện các biện pháp phòng tránh nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.
3: Mưa kéo dài nhiều ngày cũng khiến mực nước sông Đầm Việc, các khe suối trên địa bàn xã Tiền Phong dâng cao, gây ngập cầu tràn và một số ruộng lúa ven sông. Tại các bản Phú Phương, Bản Đan và Phương Tiến, một số ruộng lúa dọc ven sông đã bị ngập. Mưa kéo dài, nước sông tiếp tục dâng, tiềm ẩn nguy cơ mở rộng diện tích ngập, ảnh hưởng đến sản xuất của người dân. Cầu tràn Nhãn Quạc trên tuyến đường đi vào Na Sành cũng bị nước tràn qua mặt cầu, gây nguy hiểm cho người và phương tiện lưu thông. Lực lượng an ninh cơ sở đã tăng cường cảnh báo, thông báo người dân không qua lại để đảm bảo an toàn.
0: Theo Ban Quản lý Bảo trì Đường bộ Sở Xây dựng Nghệ An, trên quốc lộ 48 có 4 điểm ngập sâu thuộc địa bàn xã Đông Hiếu và Nghĩa Đàn, độ sâu khoảng 0,5m. Ngoài ra, 5 tuyến đường tỉnh qua các xã Minh Hợp, Quỳnh Tam, Hùng Chân và Tam Thái bị ngập từ 0,45 đến 1,3 mét. Mưa lớn cũng gây sạt trượt ta luy dương tại 8 vị trí trên các tuyến đường do Sở Xây dựng Nghệ An quản lý. Trong đó, 3 vị trí gây ách tắc giao thông, gồm 2 điểm trên quốc lộ 16 và 1 điểm trên quốc lộ 48C. Các đơn vị quản lý đường bộ đã huy động máy móc, phương tiện xử lý đất đá, tổ chức bảo đảm giao thông tại các khu vực sạt lở. Mặc dù các địa phương đang tập trung khơi thông kênh mương, đẩy nhanh tiêu thoát nước, nhưng đến chiều nay, nhiều khu vực ngập trũng ở phía Bắc tỉnh vẫn còn ngập sâu. Tại một số tuyến kênh, bèo tây phát triển dày, cản trở dòng chảy, khiến cho nước rút chậm.
3: Nằm sát biển, cánh đồng chuyên canh rau xanh ở thôn 1 Quỳnh Lương, xã Quỳnh Anh, đến cuối buổi chiều nay, nước cơ bản đã rút hết. Tuy nhiên, theo bà Hồ Thế Minh, thôn 1...

0: gió thì ngập cục bộ này thì sẽ ảnh hưởng đến các hộ dân mà ở vùng trũng thấp. Đường xã thì bây giờ ta đi thấy trực tiếp đó ngập lụt, ngập cục bộ cả tống ngò, cả đường chính nó khoảng 2 cây số.
1: Đến cuối buổi chiều nay, thôn 18 khu vực Quỳnh Thạch, xã Quỳnh Văn vẫn còn nước. Tại xã Quỳnh Anh, các khu vực Quỳnh Thanh, Quỳnh Đôi chưa khô ráo, khu vực Quỳnh Hậu, xã Quỳnh Lưu cũng chưa hết ngập. Theo ông Trần Văn Trọng, xóm 1, xã Quỳnh Thanh, một số đoạn kênh nối với cống 4B ra biển bị bèo tây phủ kín. Nhiều vị trí lâu ngày chưa được xử lý làm hạn chế khả năng tiêu thoát.
2: Đây, kênh này, kênh bên 2 đổ xuống cống 4B. Nhưng mà do chú bộ tây phát triển nhanh quá, tịt từ trên Quỳnh Hậu tịt về, trận mưa là nước đầy.
1: Nước đang rút nhưng nguy cơ tái ngập vẫn cao nếu tiếp tục xuất hiện mưa lớn. Tại nhiều khu vực hệ thống tiêu còn bị bèo tây và rác che lấp, làm giảm khả năng thoát nước. Trong điều kiện thời tiết còn diễn biến phức tạp, các điểm nghẽn trên hệ thống tiêu cần được xử lý khẩn trương. Việc chủ động khơi thông dòng chảy sẽ góp phần giảm thời gian ngập, bảo vệ tài sản, sản xuất và đời sống của người dân.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là những nội dung đáng chú ý khác. Sáng nay, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các lực lượng tổ chức lễ ra quân huấn luyện diễn tập thực binh A2, chuẩn bị cho diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Nghệ An năm 2026. Đợt huấn luyện có sự tham gia của hơn 2.100 cán bộ chiến sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Nghệ An, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng cùng 47 phương tiện đặc chủng hiện đại. Lực lượng thực binh sẽ trải qua 47 ngày huấn luyện nghiêm ngặt từ cơ bản, hợp luyện, chiến thuật đến tổng duyệt. Phát biểu tại lễ ra quân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phùng Thành Vinh nhấn mạnh, diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026 nói chung và diễn tập phương án thực binh tình huống A2 nói riêng là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng. Đồng chí yêu cầu các lực lượng tham gia nên nêu cao tinh thần trách nhiệm, nắm vững chức năng nhiệm vụ được phân công, tuân thủ tuyệt đối nội quy quy chế của ban huấn luyện và mệnh lệnh của người chỉ huy. Công an tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp với các sở ngành triển khai đúng tiến độ, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị và hạn chế tối đa ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của nhân dân. Với sự chuẩn bị bài bản và tinh thần quyết tâm cao, đợt ra quân huấn luyện là tiền đề quan trọng đảm bảo cho diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Nghệ An năm 2026 thành công, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.
1: Chiều nay, Bảo tàng Nghệ An, Xô Viết Nghệ Tĩnh phối hợp cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn tổ chức hội nghị báo cáo sơ bộ kết quả khai quật khẩn cấp dấu tích mộ gạch rú bụt xã Kim Liên. Cuộc khai quật khẩn cấp tại khu vực rú bụt xã Kim Liên đã làm xuất lộ dấu tích của 2 ngôi mộ gạch cuốn, vòm còn khá nguyên vẹn, mở ra những tư liệu khoa học giá trị về lịch sử văn hóa thời kỳ cổ trung đại trên lưu vực sông Lam. Cả hai ngôi mộ đều được xây bằng gạch mút bưởi, cuốn vòm tỉ mỉ, đặc biệt tại khu mộ M1. Các nhà nghiên cứu ghi nhận các viên gạch khắc ký tự chìm cùng hệ thống hoa văn ô trám, hoa thị trên thân gạch là những ngôi mộ hiếm hoi chưa bị xâm hại trước khi phát lộ. Hệ thống đồ tùy táng thu được cũng vô cùng phong phú. Trong lòng mộ giữ hàng loạt di vật gồm đồ gốm, đồ sành, tiền đồng ngũ thù và nhóm vũ khí bằng sắt như kiếm, đao được xếp đặt theo những nghi thức đặc biệt. Đáng chú ý nhất tại mộ M2 đó là sự xuất hiện của các hạt chuỗi bằng vàng và thủy tinh đa giác. Loại hình hạt chuỗi này có kỹ thuật chế tác tương đồng với các phát hiện tại di chỉ Ốc Eo cũng như những khu vực khảo cổ nổi tiếng ở Thái Lan, Hàn Quốc và Trung Quốc, khẳng định mối quan hệ giao lưu văn hóa mở cửa của cư dân thời kỳ này. Với kết quả khai quật bước đầu giúp cơ quan chuyên môn xác định niên đại của hai ngôi mộ gạch rú bụt vào khoảng thế kỷ thứ tư và thế kỷ thứ sáu, việc hai ngôi mộ còn giữ nguyên vẹn cấu trúc và đồ tùy táng cho phép tái hiện chính xác tư duy, phong tục mai táng, đời sống kinh tế xã hội của vùng đất sông Lam giai đoạn này. Đây là nguồn tư liệu khoa học vô giá đối với ngành khảo cổ học Việt Nam.
3: NTT kết nối.
1: Dự án di dời dân khẩn cấp xóm Hòa Lam nay là khối Hòa 1, phường Trường Vinh được phê duyệt từ năm 2013.

0: nhằm đưa người dân ra khỏi vùng ngập lụt. Thế nhưng, sau nhiều năm triển khai, nhiều hộ dân vẫn chưa biết đến khi nào mới được chuyển đến nơi ở mới, trong khi mùa mưa lũ đang đến gần. Chuyên mục Alo NTV kết nối tiếp tục nhận được ý kiến phản ánh của người dân.
1: Nhiều năm nằm trong diện di rời, người dân làng chài Hòa Lam, khối Hưng Hòa 1, phường Trường Vinh không được cơi nới sửa chữa nhà cửa. Theo chị Đặng Thị Xoan, khối Hưng Hòa 1, nhà dân hầu hết đã xuống cấp, chật chội và thường xuyên bị ngập mỗi mùa mưa lũ.
2: Như năm ngoái là từ có nhà là ngập đến mấy nhà, có nhà là ngập đến 2 mét, là đồ đạc trong nhà là tài sản là đều bị cuốn trôi, gần đến mưa lụt bão rồi cho nên là rất là lo lắng.
1: Dự án ban đầu dự kiến di rời 58 hộ, tuy nhiên sau nhiều năm triển khai, số hộ thuộc diện tái định cư đã tăng lên 72. Trong năm 2026, phường Trường Vinh đã rà soát và giao đất cho 34 hộ, mỗi hộ được bố trí 150 m² đất ở mới. Hiện vẫn còn 38 hộ chưa có đất tái định cư. Ông Nguyễn Xuân Thủy, khối Hưng Hòa 1, phường Trường Vinh có ý kiến.
3: Cái dự án đất đai đây thì tới mình hơi chậm, hai người được căng ngay rồi giá cả căng cao, nếu vào sớm thì dân đỡ vất vả. Những cái dự án nào thì đảng đi trước cứ đi trước đi.
1: Ông Dương Xuân Niệm, khối trưởng khối Hưng Hòa 1 cho hay, những trường hợp chưa được giao đất, phần lớn đang ở trên đất của bố mẹ, ông bà. Chưa được bố trí tái định cư, các hộ này vẫn phải sống thấp thỏm trong khu vực thuộc diện di rời khẩn cấp của dự án.
4: Tâm lý chung của nhân dân thì từ khi có cái dự án thì dân rất là mong muốn di rời vào càng sớm càng tốt. Vì là ở đấy thì trải qua bao nhiêu trận là lụt lụt, là đất chỉ là khổ, là ảnh hưởng rất chỉ là nặng nề đến tài sản.
1: Ông Phạm Nam Khánh, Phó trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị, phường Trường Vinh khẳng định.
5: Trong những cái xin ý kiến của tỉnh về việc là giao đất, đối tượng giao đất và cái thu tiền chuyển đất như thế nào. Thì hiện tại là trong quá trình vướng mắc đối với cái trường hợp di dân này thì là các cái đối tượng của con trên này thì là chưa luật, chưa hướng dẫn cụ thể về cái việc là có thu tiền sử dụng đất hay không.
1: Sau nhiều năm chờ đợi, 34 hộ dân khối Hưng Hòa 1 đã được giao đất, trong khi 38 hộ khác chưa được cấp đất để tái định cư. Mong muốn lớn nhất của những hộ còn lại là sớm được phường Trường Vinh và tỉnh quan tâm giải quyết để có thể chuyển đến nơi ở mới, xây dựng nhà cửa ổn định cuộc sống lâu dài.
0: Chuyên mục Alo NTV kết nối liên tục cập nhật thông tin từ quý vị và các bạn. Hãy gọi điện về cho chúng tôi theo số máy 0856573737 khi có thông tin cần phản ánh.
6: Phần tin quốc tế.
0: Ngày 16 tháng 9, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã triệu tập cuộc họp khẩn về tình hình Yemen trong bối cảnh bạo lực, hoạt động quân sự gia tăng tại eo biển Bab al-Mandeb có ý nghĩa chiến lược. Hội đồng Bảo an đã thảo luận về các diễn biến nghiêm trọng liên quan đến tuyến hàng hải Bab al-Mandeb, cửa ngõ nối Biển Đỏ với Vịnh Aden và Ấn Độ Dương. Đây là một trong những tuyến hàng hải quan trọng nhất thế giới. Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn đồng thời cảnh báo các hoạt động thù địch leo thang dọc bờ biển Tây Yemen đã đẩy thêm hàng nghìn người phải chạy lánh nạn. Các quan chức Liên Hợp Quốc nhấn mạnh gần 50% trong tổng số 41 triệu người dân Yemen đang cần hỗ trợ nhân đạo, trong khi nạn đói cấp tính tiếp tục gia tăng.
7: Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ ngày 15 tháng 9 công bố đánh giá cho biết cuộc chiến kéo dài hơn 6 tháng nữa. 6 tháng giữa Mỹ và Iran đã khiến cho Washington tốn khoảng 38 tỷ đô la tính đến ngày 1 tháng 8, đồng thời có thể tiếp tục tăng thêm khoảng 3 tỷ đô la mỗi tháng nếu xung đột kéo dài. Theo CBO, phần lớn chi phí phát sinh từ việc Mỹ sử dụng nhanh chóng các loại đạn dược và tên lửa trong chiến dịch quân sự chống Iran. Báo cáo cũng cảnh báo chiến sự với Iran có thể làm lạm phát tại Mỹ tăng thêm khoảng 0,5 điểm phần trăm trong 3 tháng đầu năm 2027, chủ yếu do giá năng lượng tăng và gián đoạn vận chuyển qua các chuyến hàng hải chiến lược, trong đó có eo biển Hormuz.
0: Ba Lan có thể không còn tồn tại với tư cách một quốc gia chỉ trong vài ngày nếu tham gia xung đột quân sự với Nga. Đây là cảnh báo của ông Nikolai Patrushev, trợ lý Tổng thống Nga, nhằm đáp lại tuyên bố của Ngoại trưởng Ba Lan Sikorsky rằng NATO có thể nhanh chóng đánh bại Nga trong một cuộc xung đột giả định. Theo ông, Moscow chưa huy động toàn bộ tiềm lực quân sự trong cuộc xung đột tại Ukraine.

0: Ông Patrushev cũng chỉ trích ông Lan Sikorsky, cho rằng Ngoại trưởng Ba Lan có quan điểm đối đầu với Nga, không rút ra bài học từ lịch sử và đang đặt an ninh của Ba Lan trước những rủi ro không cần thiết.
1: Kênh đào Bình Lục, công trình thế kỷ, thuộc hành lang thương mại đường bộ đường biển quốc tế mới ở miền Tây Trung Quốc đã chính thức thông tuyến từ ngày 16 tháng 9, khởi công ngày 28 tháng 8 năm 2022 với tổng khoảng 72,7 tỷ nhân dân tệ, tức là khoảng 10,4 tỷ đô la. Kênh đào dài 134,2 km nối khu vực Nam Ninh – Quảng Tây ra vịnh Bắc Bộ qua cảng Khâm Châu, thiết kế theo tiêu chuẩn đường thủy nội địa cấp 1, công trình tiếp nhận được tàu 5.000 tấn và là kênh đào có năng lực vận tải lớn nhất Trung Quốc. Dự án giúp hàng hóa miền Tây Nam ra biển rút ngắn khoảng hơn 560 km hành trình đường thủy nội địa và tiết kiệm hơn 5 tỷ nhân dân tệ, tức là khoảng 750 triệu đô la chi phí vận tải mỗi năm. Trước đó, tuyến vận tải sông biển xuyên biên giới kết nối Lào và Việt Nam với quý cảng Quảng Tây qua kênh đào này cũng đã chính thức đi vào hoạt động.
0: Dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai, khu vực vùng núi trời nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Khu vực Trung Du, trời nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ. Khu vực đồng bằng ven biển trời nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 29 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, trời nhiều mây, có mưa vừa và dông, gió đông nam cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 28 độ.
1: Chương trình thời sự chiều của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hoa Mơ, biên tập Thu Vinh, các phát thanh viên Duy Anh Thanh Nga cùng kỹ thuật viên Quốc Việt Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu chỉ đưa vào điều lệ Đảng những vấn đề đã được tổng kết kiểm nghiệm có tính nguyên tắc, ổn định lâu dài, không chuyển cơ học nghị quyết vào điều lệ. Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu công tác xây dựng pháp luật phải chặt chẽ, bịt kín kẽ hở nhưng không tạo rào cản cho phát triển, đồng thời kiểm soát quyền lực trong công tác lập pháp. Ban Bí thư quyết định khai trừ khỏi Đảng đối với Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc. Mưa lớn tiếp tục gây ngập lụt, sạt lở tại nhiều địa phương, lũ trên một số sông có khả năng lên mức báo động 3 trong đêm nay. Hướng tới 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chương trình giới thiệu bài viết Tầm vóc một thế kỷ lãnh đạo và bản lĩnh dẫn đường tương lai, nhìn lại những dấu mốc bài học gần một thế kỷ qua và những yêu cầu đặt ra cho chặng đường phát triển tiếp theo. Trong phần tin quốc tế, Liên Hợp Quốc kêu gọi khôi phục tự do hàng hải tại Biển Đỏ và Biển Bab El Mandeb. Thái Lan thí điểm cơ chế chống tham nhũng từ gốc tại 24 cơ quan nhà nước. Bây giờ là nội dung chi tiết.

0: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại Văn phòng Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi bổ sung điều lệ Đảng đã chủ trì phiên họp thường trực của Ban chỉ đạo. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu chỉ nghiên cứu đưa vào điều lệ những vấn đề đã được tổng kết kiểm nghiệm có tính nguyên tắc, nền tảng, ổn định lâu dài và cần thực hiện thống nhất trong toàn Đảng. Những nội dung cụ thể hóa phải được đặt đúng cấp độ văn bản. Những vấn đề chưa đủ căn cứ phải tiếp tục nghiên cứu, không chuyển cơ học nội dung nghị quyết vào điều lệ. Phóng viên Việt Cường phản ánh.
1: Phát biểu kết luận cuộc họp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cơ bản thống nhất với báo cáo các đề xuất của cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi bổ sung điều lệ Đảng và lộ trình chuẩn bị hồ sơ trình Bộ Chính trị, trình Hội nghị Trung ương 4. Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu Ban chỉ đạo bảo đảm thống nhất về quan điểm chính trị, cơ sở lý luận và yêu cầu thực tiễn, sự đồng bộ giữa nghiên cứu điều lệ Đảng với các nhiệm vụ tổng kết lớn của Trung ương. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị phải chủ động cập nhật những quan điểm định hướng lớn từ 3 nghị quyết dự kiến trình Hội nghị Trung ương 4, tập trung vào những vấn đề liên quan trực tiếp đến tổ chức và hoạt động của Đảng, trọng tâm là yêu cầu xây dựng tự đổi mới, tự chỉnh đốn, hoàn thiện phương thức lãnh đạo cầm quyền và cơ chế Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ, phân định thẩm quyền trách nhiệm, phân cấp phân quyền gắn với kiểm soát quyền lực và trách nhiệm của người đứng đầu.
2: Là phải nâng cao chất lượng nghiên cứu, hoàn thiện phương pháp luận, công cụ nghiên cứu và làm sâu hệ thống các câu hỏi và các chuyên đề. Mỗi đề xuất sửa đổi phải trả lời thuyết phục được 5 câu hỏi, thực tiễn đặt ra vấn đề gì, nguyên nhân ở đâu, vì sao phải sửa cấp và điều lệ, có những phương án nào và tác động những điều kiện thực hiện ra sao. Phải làm rõ từng vấn đề vướng mắc bắt nguồn từ những quy định của điều lệ, từ những văn bản thi hành hay từ khâu tổ chức thực hiện. Đồng thời xác định rõ mức độ phổ biến, thời gian tồn tại và mức độ tác động của từng vấn đề. Căn cứ đề xuất phải đủ sức giải thích cả sự cần thiết và tính khả thi của những phương án lựa chọn. Chất lượng tổng kết thể hiện được khả năng nhận diện đúng vấn đề, lý giải đúng nguyên nhân và đề xuất được cái hướng xử lý có giá trị lâu dài. Số lượng kiến nghị thì số chương, số điều dự kiến sửa đổi cũng không thay thế được cái chất lượng của những cái luận chứng, của những cái vấn đề mà chúng ta nêu ra.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu cần hoàn thiện kế hoạch tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi bổ sung điều lệ Đảng, bảo đảm đúng lộ trình, rõ sản phẩm và kiểm soát được tiến độ. Các báo cáo chuyên đề phải rõ đầu mối chủ trì, cơ quan phối hợp, sản phẩm, tiến độ và trách nhiệm. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu cơ quan thường trực Ban chỉ đạo cần tiếp tục củng cố, làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn, hệ thống hóa đầy đủ quá trình sửa đổi bổ sung điều lệ qua các kỳ đại hội, kế thừa kết quả tổng kết 15 năm thi hành điều lệ Đảng, xây dựng kế hoạch khảo sát diện rộng gắn với việc nghiên cứu chuyên sâu, trao đổi kinh nghiệm quốc tế có chọn lọc phù hợp với điều kiện Việt Nam, hướng dẫn cách thức kế hoạch triển khai tổng kết từ cơ sở.
2: Mọi ý kiến tham gia phải được tổng hợp đầy đủ, trung thực, khách quan, kể cả những ý kiến khác nhau, thậm chí có những vấn đề khác nhau, tiếp thu hay không tiếp thu đều phải được giải trình thấu đáo, nêu rõ căn cứ, đảm bảo sức thuyết phục, kiên quyết khắc phục việc lấy ý kiến hình thức, lựa chọn hoặc tổng hợp ý kiến theo nhận định chủ quan của cơ quan tham mưu hoặc là ý của lãnh đạo. Yêu cầu xuyên suốt là phải bám sát thực tiễn và có tầm nhìn dài hạn. Từ thực tiễn phải chỉ ra đúng những vướng mắc, nguyên nhân và hướng xử lý. Từ những yêu cầu phát triển và nhận diện đến những vấn đề căn bản về tổ chức và hoạt động của Đảng cần được nghiên cứu lâu dài. Điều lệ là phải kế thừa những nguyên tắc đã được lịch sử và thực tiễn chứng minh. Đồng thời xác lập cái khuôn khổ cho tổ chức và hoạt động của Đảng đáp ứng yêu cầu của Đảng cầm quyền lãnh đạo đất nước trong một cái giai đoạn phát triển mới.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu các đồng chí ủy viên Ban chỉ đạo phải trực tiếp lãnh đạo chỉ đạo, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra giám sát và phản biện đối với những lĩnh vực được phân công. Cơ quan tham mưu giúp việc chủ động nghiên cứu, đề xuất theo dõi tổng hợp và phục vụ đầy đủ hoạt động của Ban chỉ đạo, nhưng không làm thay trách nhiệm của từng thành viên Ban chỉ đạo. Kết quả công việc phải cung cấp được những luận cứ vững chắc, thiết thực, thuyết phục để phục vụ cho Đại hội Đảng lần thứ 15, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
0: Chiều nay tại nhà Quốc hội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng đoàn kiểm tra giám sát số 218 của Bộ Chính trị, chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội. Tham dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội và các thành viên đoàn kiểm tra giám sát. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
3: Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, yêu cầu hoàn thiện thể chế nhanh hơn, đồng bộ hơn, sát thực tiễn hơn. Quốc hội phải vừa bảo đảm kỷ cương, kiểm soát chặt chẽ quyền lực, vừa kiến tạo không gian đổi mới sáng tạo, giải phóng sức sản xuất và khơi thông mọi nguồn lực. Chất lượng một đạo luật, quyết sách hay cuộc giám sát phụ thuộc trước hết vào bản lĩnh, trí tuệ, sự liêm chính và tinh thần trách nhiệm của người nghiên cứu, tham mưu, thẩm định và ra quyết định.
2: Đội ngũ này đòi hỏi phải có tư duy chiến lược và có năng lực kiến tạo phát triển, phải nhìn được cái xu hướng dài hạn, dự báo đúng cái tác động của chính sách, nhưng đồng thời cũng phải xử lý kịp thời những vấn đề cấp bách đang đặt ra, phải biết lắng nghe những ý kiến khác nhau, tôn trọng bằng chứng, có chứng kiến, dám bảo vệ điều đúng trước những vấn đề mới, khó, chưa có tiền lệ, cán bộ không được cầu an, né tránh, phải chủ động đề xuất phương án, kiểm soát rủi ro và chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.
3: Từ kết quả kiểm tra, giám sát, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội tập trung lãnh đạo chỉ đạo 6 nhiệm vụ giải pháp trọng tâm. Trong đó, việc bố trí cán bộ phải xuất phát từ yêu cầu công việc, không vì thuận tiện trong sắp xếp hoặc giải quyết chính sách. Chủ động tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ, người dân tộc thiểu số, cán bộ có năng lực nổi trội, mở rộng nguồn từ các bộ ngành địa phương cơ sở nghiên cứu. Quy hoạch phải động và mở, không khép kín trong từng đơn vị. Nghiên cứu xây dựng chiến lược, kế hoạch xây dựng đội ngũ cán bộ gắn với chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu đổi mới hoạt động của Quốc hội.
4: Thường xuyên trong các cuộc họp thường vụ Đảng ủy, thường vụ Quốc hội thì nhắc nhở các đơn vị của Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và các cái ủy ban làm sao là phải nói là phòng chống cái lợi ích nhóm tiêu cực trong cái xây dựng pháp luật. Nhất là hiện nay trong cái tình hình mà nó còn nhiều vấn đề chúng ta phải tập trung giải quyết, thì cũng có những cái dấu hiệu hiện tượng mà các cái cơ quan chức năng là phát hiện kịp thời là chấn chỉnh xử lý, tới đây còn phải chấn chỉnh xử lý mạnh mẽ hơn nữa trong cái xây dựng pháp luật, để làm sao là cái chất lượng pháp luật mà tránh được là cái tiêu cực tham nhũng.
3: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, trong lãnh đạo chỉ đạo công việc chuyên môn, Đảng ủy Quốc hội luôn coi công tác xây dựng pháp luật, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước là nhiệm vụ đặt chất lượng lên hàng đầu, luôn đề cao quy định số 178 về phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật.
5: Tại phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ, các dự thảo trình xem xét đợt này tập trung vào nhiều lĩnh vực vốn còn nhiều vướng mắc trong thực tiễn như ngân sách nhà nước, đầu tư, thuế, đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản, tổ chức cơ quan điều tra hình sự. Đây là những vấn đề mới, khó, nhạy cảm, có phạm vi tác động lớn. Nhấn mạnh quan điểm nhất quán là dù thời gian gấp và tiến độ khẩn trương, công tác chuẩn bị phải hết sức kỹ lưỡng, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất và khả thi. Việc thể chế hóa phải giải quyết đúng chúng, triệt để các điểm nghẽn, kiến tạo không gian phát triển mới và tạo dư địa tăng trưởng cho đất nước. Thủ tướng đề nghị các bộ ngành phải thấm nhuần tư duy xây dựng pháp luật vì lợi ích chung, triệt tiêu tư tưởng cục bộ hay lợi ích nhóm, mục tiêu là xây dựng các quy định bịt kín kẽ hở, vừa đảm bảo yêu cầu quản lý nhà nước, vừa không làm cản trở sự phát triển, đồng thời tuân thủ nghiêm túc các quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác lập pháp.
6: Loại bỏ cái tư tưởng cục bộ, lợi ích nhóm, đưa các cái cơ mà thuộc về chức năng nhiệm vụ thẩm quyền của mình vào trong luật. Đây chúng ta phải tập trung làm rất kỹ, bịt được cái kẽ hở, đảm bảo mục tiêu quản lý của chúng ta nên phải tạo một cái không gian phát triển mới và tuyệt đối chấp hành đầy đủ cái quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác xây dựng pháp luật.
5: Quá trình hoàn thiện các dự án luật, Thủ tướng đề nghị chỉ luật hóa những vấn đề đã rõ, đã được thực tiễn kiểm nghiệm, tuyệt đối không hợp thức hóa các bất cập hiện hành hoặc để lợi ích ngành chi phối chính sách, đảm bảo sự thống nhất giữa các đạo luật có tác động trực tiếp đến người dân doanh nghiệp như luật đất đai, luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản, luật đầu tư, cùng pháp luật về thuế và ngân sách, giảm tối đa điều kiện kinh doanh và chi phí tuân thủ, không tạo ra cơ chế xin cho hay đẩy khó khăn về phía người dân doanh nghiệp. Phân cấp phải đi liền với phân bổ nguồn lực, nâng cao trách nhiệm giải trình, tăng cường kiểm tra giám sát. Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh khắc phục tình trạng chậm ban hành văn bản quy định chi tiết hoặc tình trạng xé lẻ văn bản hướng dẫn. Các cơ quan cần quán triệt nguyên tắc mỗi luật nghị quyết cơ bản chỉ ban hành một nghị định hướng dẫn, dự thảo các văn bản hướng dẫn thi hành phải được chuẩn bị đồng thời và ban hành kịp thời ngay khi có hiệu lực. Việc lấy ý kiến công khai rộng rãi đối với các đối tượng chịu tác động, đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp và các chuyên gia, phải được thực hiện một cách thực chất, cầu thị nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý đồng bộ, hiện đại, thúc đẩy đất nước phát triển nhanh và bền vững.
0: Phóng viên Lại Hoa vừa chuyển đến quý vị và các bạn về nội dung phiên họp chính phủ chuyên đề pháp luật tháng 9 cho ý kiến vào các nội dung chuẩn bị cho kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16. Và trong phiên họp này, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh là mục tiêu là xây dựng các quy định chặt chẽ, bịt kín kẽ hở, vừa đảm bảo yêu cầu quản lý nhà nước, vừa không làm cản trở sự phát triển, đồng thời là tuân thủ nghiêm túc các quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác pháp luật. Trước đó thì vào sáng nay, tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã trao đổi và truyền đạt chuyên đề nâng cao năng lực điều hành của chính phủ, tạo đột phá mạnh mẽ cho phát triển nhanh, bền vững và tăng trưởng hai con số cho các học viên lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, còn gọi là lớp thứ hai. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
5: Trao đổi với các học viên lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức chuyên đề nâng cao năng lực điều hành của chính phủ tạo đột phá cho phát triển nhanh bền vững và tăng trưởng hai con số, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, chuyên đề nâng cao năng lực điều hành của chính phủ tạo đột phá mạnh mẽ cho phát triển nhanh bền vững và tăng trưởng hai con số được xây dựng trên cơ sở kết hợp cả lý luận thực tiễn cho việc định hình phương thức quản trị quốc gia hiện đại, kiến tạo phát triển, khơi thông các điểm nghẽn, giải phóng mọi nguồn lực để tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2031 và những năm tiếp theo. Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tập trung phân tích 7 nhóm nội dung chủ yếu, cũng là 7 yếu tố quan trọng trong năng lực điều hành của chính phủ, đó là năng lực phân tích dự báo chiến lược, định hướng và phản ứng chính sách, năng lực xây dựng hoàn thiện thể chế chính sách, năng lực tổ chức thực thi, điều phối các cấp các ngành, phối hợp với cơ quan trong hệ thống chính trị, năng lực huy động phân bổ sử dụng hiệu quả các nguồn lực, năng lực điều hành dựa trên dữ liệu và ứng dụng công nghệ, năng lực tạo đồng thuận xã hội, và thực hiện trách nhiệm giải trình, năng lực đánh giá, giám sát, kiểm soát, thực thi. Thủ tướng cho biết ngay sau khi kiện toàn chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 đã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, xác định đây là khâu then chốt để thực hiện mục tiêu nhiệm vụ tại nghị quyết Đại hội 14 và kết luận số 18 của Hội nghị Trung ương 2. Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị quán triệt sâu sắc tổ chức thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các quan điểm nhiệm vụ giải pháp đã đề ra để nâng cao năng lực điều hành của chính phủ và chính quyền các cấp, tập trung chỉ đạo điều hành đồng bộ hiệu quả nghị quyết Đại hội 14, kết luận số 18, các nghị quyết kết luận của Hội nghị Trung ương 3 cùng chương trình hành động của chính phủ và từng bộ ngành địa phương nỗ lực tối đa để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển.
0: Cũng sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao đổi và truyền đạt chuyên đề đổi mới tư duy xây dựng thể chế pháp luật theo hướng kiến tạo phát triển, chuyển hóa thể chế thành lợi thế cạnh tranh và năng lực thực thi quốc gia. Phóng viên Lê Tuyết đưa tin.
7: Chủ tịch Quốc hội đã nêu bật một số nội dung trọng tâm cốt lõi. Những vấn đề mới trong công tác lập pháp của Quốc hội gồm việc triển khai chủ trương mới của Đảng và Nhà nước về đổi mới tư duy xây dựng pháp luật và những kết quả nổi bật trong thời gian qua, những hạn chế tồn tại và nhiệm vụ, giải pháp, công tác xây dựng thể chế pháp luật theo hướng kiến tạo phát triển, chuyển hóa thể chế thành lợi thế cạnh tranh và năng lực thực thi quốc gia, vận dụng quan điểm mới của Đảng và Nhà nước về đổi mới tư duy xây dựng pháp luật phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng hoàn thiện thể chế pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các học viên của lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cần nhận thức sâu sắc đầy đủ về tầm quan trọng của công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp luật, chỉ đạo ra soát toàn bộ điểm nghẽn thể chế trong lĩnh vực địa bàn phụ trách, đảm bảo sáu rõ, rõ người, rõ việc, rõ thẩm quyền, rõ thời hạn, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đồng thời nhấn mạnh yêu cầu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm để các học viên vận dụng và thực hiện sau khi lớp học kết thúc, đó là đã nói là làm ngay, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng, lựa chọn đúng, triển khai nhanh, làm đến nơi, đến chốn, đo lường bằng kết quả, phải dũng cảm làm những việc trước kia chưa ai làm, thận trọng trong phương pháp nhưng quyết liệt trong hành động.
0: Cũng theo phóng viên Lê Tuyết, sáng nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính và Kinh tế Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc ông Trung Sơn và đoàn công tác đang có chuyến thăm Việt Nam.
7: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh chuyến thăm lần này của đoàn tiếp tục làm sâu sắc thêm thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc ký kết năm 2024, qua đó đóng góp thiết thực vào việc củng cố và phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược. Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Quốc khánh Trung Quốc, Chủ tịch Quốc hội chúc mừng những thành tựu to lớn của Trung Quốc, đặc biệt là việc thông qua quy hoạch 5 năm lần thứ 15, tin tưởng Trung Quốc sẽ hoàn thành thắng lợi mục tiêu 100 năm lần thứ hai. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội chia sẻ sâu sắc với nhân dân Trung Quốc về những thiệt hại do lũ lụt thiên tai vừa qua, đặc biệt là vụ sạt lở đất tại khu vực biên giới giáp Nepal gây nhiều thiệt hại về người và tài sản. Chủ tịch Quốc hội cho rằng Quốc hội Việt Nam và nhân đại toàn quốc Trung Quốc cần duy trì thường xuyên các đoàn trao đổi

0: ở cấp cao, các cấp giữa các ủy ban, nhóm nghị sĩ trẻ, nhóm nữ nghị sĩ và nhóm nghị sĩ hữu nghị hai nước để học tập kinh nghiệm lẫn nhau. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các ủy ban của Quốc hội tăng cường hợp tác thiết thực, cụ thể, thực chất với các ủy ban chuyên trách của Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc. Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính và Kinh tế Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc Trung Sơn đồng ý với đề nghị của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, khẳng định mối quan hệ hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất. Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính và Kinh tế Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc cho rằng hợp tác trong lĩnh vực kinh tế tài chính là trụ cột then chốt giữa hai cơ quan lập pháp. Hai nước vẫn còn nhiều tiềm năng và dư địa hợp tác. Vì vậy, trong công tác lập pháp và giám sát về tài chính kinh tế, hai bên có rất nhiều kinh nghiệm, mô hình thực tiễn hay để cùng trao đổi, tham khảo và học hỏi lẫn nhau. Đánh giá cao sự phát triển kinh tế xã hội nhanh chóng của Việt Nam, đời sống của người dân không ngừng được nâng cao, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng gia tăng, ông Trung Sơn khẳng định đây là nền tảng vững chắc để hai bên tiếp tục mở rộng giao lưu hợp tác.
1: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
2: Thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều.
3: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay tại trụ sở Trung ương Đảng, sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư nhận thấy các đồng chí Trần Văn Thuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Y tế, nguyên Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Ca; Nguyễn Huy Ngọc, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ, nguyên Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, trong phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị công tác. Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ các quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với các đồng chí Trần Văn Thuấn và Nguyễn Huy Ngọc, đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời, đồng bộ với kỷ luật Đảng. Sáng nay tại Hà Nội, Hội Người Cao Tuổi Việt Nam tổ chức Đại hội lần thứ 7, nhiệm kỳ 2026-2031 với sự tham dự của 475 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 17 triệu người cao tuổi cả nước. Dự đại hội có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú gửi lãng hoa chúc mừng. Tin của phóng viên Kim Thanh.
4: Nhìn lại nhiệm kỳ qua, Hội Người Cao Tuổi các cấp đổi mới hoạt động hướng về cơ sở, đẩy mạnh các phong trào mô hình chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi. Hàng triệu người cao tuổi tham gia xây dựng đảng, chính quyền, hòa giải ở cơ sở, khuyến học, khuyến tài, bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Nhiều người tích cực lao động sản xuất kinh doanh. Trước tốc độ già hóa dân số nhanh, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh yêu cầu phát triển kinh tế bạc, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người cao tuổi, đồng thời chuyển từ tư duy chỉ chăm sóc sang vừa bảo vệ chăm sóc, vừa phát huy vai trò người cao tuổi.
5: Đó phải là một hướng đi quan trọng trong chính sách quốc gia để thích ứng với già hóa dân số, để tạo điều kiện và tạo mọi thuận lợi để người cao tuổi tiếp tục được cống hiến và phát huy. Cùng với đó, cần xây dựng đội ngũ cán bộ hội phải thực sự tâm huyết, năng động, công cống hiến, trách nhiệm, có trí tuệ, có năng lực đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, tăng cường phối hợp với các cấp, các ngành để thực hiện tốt hơn công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi trong kỷ nguyên vậy.
4: Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đề nghị tiếp tục đổi mới tư duy, coi người cao tuổi không chỉ là đối tượng thụ hưởng chính sách mà còn là chủ thể tham gia phát triển, quan tâm người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời tạo điều kiện để họ đóng góp vào xây dựng đảng, chính quyền, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bà Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh.
6: Thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi, chăm sóc giúp đỡ người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, không để người cao tuổi thiếu điều kiện chăm sóc, động viên người cao tuổi phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, góp phần phát triển kinh tế địa phương và đất nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, làm cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước với người cao tuổi. Cấp ủy, chính quyền các cấp cần tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp tục tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
3: Sáng nay, Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 13 khai mạc tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam tham dự diễn đàn và có bài phát biểu quan trọng tại phiên toàn thể thứ nhất với chủ đề Trật tự quốc tế và ổn định chiến lược. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, thông tin chi tiết.
7: Trong bài phát biểu khai mạc diễn đàn, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đồng Quân nêu rõ việc cần thiết phải xây dựng một thế giới đa cực bình đẳng, có lợi cho tất cả, đồng thuận, hợp tác và cùng thắng. Phát biểu tại phiên toàn thể 1 với chủ đề Trật tự quốc tế và ổn định chiến lược, Đại tướng Phan Văn Giang cho rằng thế giới đang trải qua những thay đổi mang tính bước ngoặt, phức tạp và khó đoán định. Hòa bình, ổn định là khát vọng chung của cộng đồng quốc tế. Tuy nhiên, xung đột quân sự đang diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới, luật pháp quốc tế thiếu được tôn trọng, cạnh tranh chiến lược nhằm mục đích lôi kéo tập hợp lực lượng còn phổ biến, sử dụng và đe dọa sử dụng vũ lực, thậm chí vũ khí hủy diệt lớn đang làm cho thế giới trở nên nhiều mâu thuẫn và đáng lo ngại.
8: Chúng ta hiện đề cao và mong muốn thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, cũng có nghĩa là mong muốn xây dựng một trật tự quốc tế công bằng bao trùm dựa trên luật pháp và thể chế quốc tế. Muốn có một trật tự quốc tế công bằng bao trùm như thế, chúng ta cần đến sự ổn định chiến lược, mà ở đó môi trường hòa bình được bảo đảm, các quốc gia bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, hợp tác cùng có lợi, giải quyết các vấn đề bằng đối thoại trên cơ sở tôn trọng luật pháp, thể chế quốc tế, hiến chương Liên Hợp Quốc và các cam kết khu vực.
7: Để củng cố nền tảng trật tự quốc tế, xây dựng sự ổn định chiến lược như mong muốn, Đại tướng Phan Văn Giang cho rằng cần quan tâm đến 4 vấn đề cơ bản.
8: Việt Nam luôn tôn trọng và thực thi đầy đủ tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông, đồng thời mong muốn đẩy nhanh tiến trình đàm phán ký kết một quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC với hiệu lực, hiệu quả thực chất và khả thi. Cũng trong vấn đề Biển Đông, chúng tôi kiên trì giải quyết vấn đề bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982.
3: Thưa quý vị và các bạn, gần 100 năm lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và vai trò quyết định đối với những thắng lợi của dân tộc. Nhìn lại chặng đường này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, giá trị cốt lõi của hành trình một thế kỷ nằm ở việc soi chiếu, giải mã những câu hỏi mang tính bản chất. Vì sao một đảng vừa mới ra đời, hoạt động trong điều kiện vô cùng khó khăn, lại có thể dẫn dắt cả dân tộc vượt qua những bước ngoặt sinh tử để kiến tạo nên những kỳ tích vĩ đại? Và đâu là những nhân tố quyết định thắng lợi và tầm nhìn nào sẽ nâng tầm dân tộc trong thế kỷ tiếp theo? Mời quý vị cùng nghe những phân tích của phóng viên Lại Hoa cùng góc nhìn của các nhà nghiên cứu qua bài viết Tầm vóc một thế kỷ lãnh đạo và bản lĩnh dẫn đường tương lai.
9: Thưa quý vị, nhìn lại lịch sử Việt Nam những năm đầu thế kỷ 20 có thể thấy khát vọng giành độc lập dân tộc luôn hiện hữu. Từ phong trào Cần Vương, Đông Du đến nhiều cuộc vận động và khởi nghĩa khác, các sĩ phu nhà yêu nước và các tầng lớp nhân dân đã liên tục tìm kiếm con đường giải phóng dân tộc. Tuy nhiên, những phong trào ấy lần lượt thất bại cho thấy cuộc khủng hoảng về đường lối cứu nước và lực lượng lãnh đạo chưa được giải quyết. Trong bối cảnh đó, sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3 tháng 2 năm 1930 trở thành một bước ngoặt quan trọng, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định.
10: Hội nghị thành lập Đảng, hội nghị Bác Hồ chủ trì tháng 2 năm 30, tinh thần chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt nhưng mà rất cơ bản. Qua cái khôi phục tổ chức kiện toàn trung ương thì tạo ra đầu mối thống nhất để lãnh đạo chỉ đạo, bắt đầu từng bước tiếp cận với thực tiễn tốt hơn để mà đề ra những chủ trương chính sách nó sát hợp hơn với thực tiễn của mình.
9: Từ một tổ chức mới ra đời hoạt động trong điều kiện đàn áp và khủng bố gắt gao, Đảng từng bước xây dựng tổ chức, phát triển lực lượng, tìm cách gắn đường lối cách mạng với thực tiễn đất nước. Theo tiến sĩ Nguyễn Văn Đáng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như vai trò của Đảng trong đấu tranh cách mạng, giành độc lập dân tộc và thống nhất đất nước là không thể thay thế.
11: Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo các phong trào cách mạng Việt Nam cũng như là phát triển đất nước trong thời kỳ đổi mới, đâu là những yếu tố giúp Đảng lãnh đạo thành công? Thế thì cái vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như vai trò của Đảng trong cái đấu tranh cách mạng, giành độc lập dân tộc và thống nhất đất nước là không thể thay thế. Vai trò của Đảng với cái lợi ích của quốc gia dân tộc, đó là độc lập dân tộc, đó là thống nhất đất nước, đó là đổi mới Với tư cách là một quốc gia có chủ quyền, có tiếng nói trên thế giới thì đấy là những cái vấn đề mà Đảng Cộng sản Việt Nam luôn nhất quán lãnh đạo cái tiến trình đấu tranh cách mạng, thống nhất đất nước và phát triển đất nước trong gần một thế kỷ vừa qua.
9: Nhìn xuyên suốt tiến trình ấy có thể thấy một trong những điểm nổi bật là sự gắn kết giữa mục tiêu độc lập dân tộc với định hướng xã hội chủ nghĩa, giữa đường lối cách mạng với việc tập hợp sức mạnh của quần chúng nhân dân. Sau cách mạng tháng 8 năm 1945, chính quyền cách mạng phải đối mặt với tình thế hết sức phức tạp. Chính những thử thách ấy, năng lực tổ chức, tập hợp lực lượng và thích ứng với thực tiễn của Đảng đã trở thành những yếu tố có ý nghĩa đặc biệt. Bước sang thời kỳ đổi mới, yêu cầu thích ứng ấy lại đặt ra một cách khác. Đại hội 6 năm 1986 mở ra công cuộc đổi mới với những điều chỉnh quan trọng trong tư duy và đường lối phát triển. Ông Bùi Văn Thạch, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương, khẳng định.
12: Thành tựu mà Đảng ta đã đạt được trong 100 năm lãnh đạo cách mạng thì nó là một kỳ tích có tính chất lịch sử, đem một cái dấu ấn đặc biệt trong cái lịch sử của đất nước, làm một cái việc rất là lớn, đã chuyển một cái quốc gia thuộc địa nửa phong kiến trở thành một cái đất nước hiện đại, giàu đẹp và với mức thu nhập trung bình cao như hiện nay thì có thể nói là một kỳ tích, đưa nhân dân ta từ thân phận nô lệ thuộc địa trở thành công dân đất nước phát triển, nhân dân ta hưởng một cuộc sống ngày càng ấm no hạnh phúc.
9: Qua chặng đường gần 100 năm Đảng lãnh đạo chèo lái con thuyền cách mạng, nhiều bài học mang tính quy luật đã được đúc rút, trở thành hành trang quý báu cho giai đoạn cách mạng mới. Đó là bài học kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Đây là sợi chỉ đỏ xuyên suốt, là kim chỉ nam đảm bảo cho sự phát triển. Mọi chủ trương chính sách của Đảng đều hướng tới việc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong quá trình phát triển và trong mọi quốc sách. Phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng ngày càng được đặt trong yêu cầu cụ thể hóa bằng cơ chế chính sách trong thực tiễn. Và một vấn đề luôn đặt ra trong quá trình xây dựng Đảng là năng lực tự soi tự sửa, chủ động nhận diện, khắc phục hạn chế, yếu kém, nhất là những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, cũng như tham nhũng, lãng phí tiêu cực. Điều này được nhân dân ghi nhận và đồng tình ủng hộ.
13: Cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng này mà làm rất quyết liệt, làm kiên quyết và kiên trì, làm không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Cái cuộc đấu tranh này là có hệ thống, có quá trình và được chuẩn bị khoa học chặt chẽ.
14: Tôi mong rằng Đảng ta sẽ tiếp tục đẩy mạnh cái công cuộc triệt phá những cái kẻ thoái hóa biến chất và những kẻ tham nhũng để tạo nên niềm tin của Đảng càng ngày càng lớn hơn.
9: Thực tiễn đặt ra yêu cầu tiếp tục đổi mới tư duy quản lý, khắc phục tình trạng chậm đổi mới ở một số lĩnh vực, đồng thời tháo gỡ triệt để điểm nghẽn về thể chế và năng lực tổ chức thực thi, qua đó mở rộng không gian, tạo động lực mới cho phát triển. Bước vào giai đoạn phát triển mới, đất nước đứng trước những cơ hội lịch sử để bứt phá, hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao, hiện thực hóa khát vọng xây dựng một Việt Nam cường thịnh, phồn vinh và hạnh phúc. Tầm nhìn phát triển 100 năm đòi hỏi phải tập trung thực hiện đồng bộ các trụ cột chiến lược cốt lõi, đó là xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, hiện đại, tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, tiếp tục tháo gỡ các rào cản điểm nghẽn về thể chế, khơi thông và phát huy tối đa các nguồn lực cho phát triển, đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và các công nghệ nền tảng, lấy tri thức, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, làm động lực quan trọng của tăng trưởng. Đồng thời phát huy cao nhất nhân tố con người Việt Nam, vừa là mục tiêu, vừa là chủ thể, động lực, nguồn lực quan trọng của phát triển. Giáo sư Vũ Minh Giang, nguyên Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội kỳ vọng vào bản lĩnh dẫn đường của Đảng trong 100 năm tới.
15: Để thực hiện mục tiêu có một cái tính tham vọng rất là cao như thế thì phải củng cố trên tất cả các cái phương diện của cái tổ chức lãnh đạo. Ở đây là Đảng Cộng sản Việt Nam đấy. Thì đầu tiên phải xác định rõ, không có chao đảo, kiên định cái đường lối chính trị này một cách sáng tạo, cái sự sáng tạo ghê gớm trong cái kiên định về đường lối chính trị. Thế rồi, tư tưởng đổi mới nó không được ngập ngừng, mà càng ngày càng phải tăng cường hơn nữa. Và nhất là tất cả mọi thành viên của tổ chức đó đấy, phải thấm đẫm cái tinh thần đem cái khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, đưa dân tộc đấy phồn vinh ấy, là cái lẽ sống của mình đó.
9: Gần một thế kỷ nhìn lại là một hành trình đủ dài để thấy những bước ngoặt, những thành tựu, những thử thách và cả những bài học được tích lũy qua thực tiễn. Quan trọng hơn, đó là cơ sở để tiếp tục củng cố niềm tin, chắt lọc kinh nghiệm, nhận diện những vấn đề mới và tìm kiếm những động lực phát triển phù hợp với đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới.
1: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
2: Thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều.
3: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cùng đoàn công tác đã đến Bệnh viện Quân y 354 thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương và chia sẻ mất mát với gia đình những người tử vong trong vụ cháy tại phường Tây Hồ. Đoàn công tác đã trao hỗ trợ 70 triệu đồng cho thân nhân mỗi người tử vong và 16 triệu đồng cho mỗi người bị thương. Tổng kinh phí là 382 triệu đồng từ nguồn ngân sách, Quỹ cứu trợ thành phố Hà Nội và phường Tây Hồ. Trước đó, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã huy động gần 40 cán bộ chiến sĩ cùng 6 xe đến hiện trường. Đám cháy được khống chế vào khoảng 2 giờ 30 phút và dập tắt hoàn toàn sau đó 15 phút. Lực lượng chức năng xác định 5 người tử vong, nguyên nhân của vụ cháy đang được điều tra làm rõ. Tiếp theo sẽ là thông tin về tình hình mưa lũ tại các địa phương. Mưa lớn kéo dài tiếp tục gây ngập cục bộ, sạt lở, chia cắt giao thông, ảnh hưởng đến đời sống và việc đi lại của người dân. Tại tỉnh Thanh Hóa thì sạt lở xảy ra trên nhiều tuyến giao thông miền núi. Riêng tại km 80 quốc lộ 15C qua xã Nghi Sơn, đất đá sạt xuống mặt đường gây ách tắc hoàn toàn. Phóng viên Sĩ Đức thông tin chi tiết.
16: Do mưa kéo dài nhiều ngày qua, đất đá trên các đồi núi đã ngấm nước dẫn đến sạt lở tại nhiều điểm trên các tuyến giao thông ở khu vực miền núi tỉnh Thanh Hóa. Ông Lâu Dị Linh, Bí thư Đảng ủy xã Nhi Sơn cho biết, trên địa bàn xã xảy ra sạt lở ở nhiều vị trí, đặc biệt là km 80 quốc lộ 15C, sạt lở gây ách tắc hoàn toàn.
17: Bây giờ thì địa phương đang phối hợp với chỗ hạt giao thông 7 là cơ quan quản lý cái đường bộ này, đang phối hợp để điều động với xe máy múc máy cầu ủy đây để chuẩn bị san, nhưng mà khoảng cách nó cũng gần 20 km, cho nên là đến trưa nay, chiều nay thì mới có xe đến để giải phóng được. Dự tính là khoảng hết ngày hôm nay thôi, vì nó gọi là lớn nhưng mà nó cũng chỉ đến mức độ là các cái đất cũ nó trôi bỏ, nó lấp hết đường thôi, để chỉ cần xe ủy đẩy đi là được.
16: Cùng với xã Nhi Sơn thì khu vực từ xã Mường Lát đi các xã Pù Nhi, Quan Hóa, Quan Sơn, tình trạng sạt lở cũng xảy ra ở nhiều điểm. Theo thống kê sơ bộ, có khoảng 11 điểm trên các tuyến tỉnh lộ bị ngập gây tắc đường, như là tỉnh lộ 505B, 530D, 518, 519B, 520B, 530B. Tại hệ thống đường liên thôn liên xã thì có khoảng 64 vị trí ngầm tràn bị ngập với chiều sâu từ 0,5 mét trở lên. Ông Đặng Văn Quang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tĩnh Gia cho biết, mưa lớn đã gây ngập lụt 9 tuyến đường trên địa bàn phường Tĩnh Gia và nước thoát rất chậm.
18: Công ty môi trường An Hưng kết hợp với công ty môi trường Nghi Sơn là trong 2 ngày hôm nay đã vào trong khu vực Nghi Sơn cũ, đặc biệt là các phường Tĩnh Gia rồi Nghi Sơn, là các phường ở phía trong khu kinh tế Nghi Sơn đã khơi thông cống rãnh và đã cho các xe chuyên dụng, cho anh em công nhân để mà khơi thông và nạo vét bùn mương ở dưới cống để kịp thời thoát nước.
16: Tình trạng nước dâng và ngập cục bộ đang có chiều hướng gia tăng ở nhiều khu dân cư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Các địa phương đã chủ động bố trí lực lượng, phương tiện tại chỗ để hỗ trợ người dân, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.
3: Mưa lớn kéo dài, nước dâng nhanh khiến nhiều trường học ở Thanh Hóa đã phải chủ động cho học sinh nghỉ học, nhất là tại các khu vực miền núi, biên giới và nơi giao thông bị chia cắt. Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa yêu cầu các trường theo dõi sát diễn biến của mưa lũ, chủ động phối hợp với chính quyền quyết định cho việc học sinh nghỉ học, đồng thời bảo vệ học sinh, cơ sở vật chất, duy trì trực ban và liên lạc 24 giờ trên 24 giờ. Còn tại thành phố Quảng Ninh, mưa lớn kéo dài đã gây ngập cục bộ tại một số khu vực, ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt của người dân. Phóng viên Vũ Miền, thường trú tại khu vực Đông Bắc, đưa tin.
19: Mưa lớn kéo dài được ghi nhận tại khu vực Hạ Long và khu vực Uông Bí với lượng mưa có thời điểm lên tới 100mm. Tại khu vực tổ 9, tổ 10, khu phố Hùng Thắng 3 và Hùng Thắng 4, phường Bãi Cháy, nước mưa dồn nhanh kéo theo đất đá từ các sườn đồi tràn xuống khu dân cư. Người dân phải chủ động di chuyển đồ đạc, khơi thông dòng chảy và dọn đất đá để hạn chế ảnh hưởng. Để chủ động phòng chống ngập úng, trước đó, các địa phương đã triển khai đồng bộ công tác nạo vét, khơi thông hệ thống cống thoát nước. Tuy nhiên, trước những trận mưa lớn với lượng nước dồn xuống trong thời gian ngắn, hệ thống thoát nước vẫn khó đáp ứng kịp, dẫn đến ngập cục bộ tại một số khu vực. Bà Nguyễn Thị Mai Hoàn, người dân phường Bãi Cháy cho biết.
20: Mỗi lần mưa to là nước bẩn đất đá trên tổ 10 trên kia thì coi là tống vào nhà người ta xong chảy qua nhà xuống đường ấy, rất là bẩn nên là chính quyền vẫn cho xe nước vào rửa nhưng thôi dân vẫn phải làm. Như bùn nó ra thì xe cộ đi trơn tai nạn nên là vẫn cứ phải nhà ai người đấy cũng phải làm. Còn một số khu nhà trọ ấy là người ta không có trách nhiệm mấy đâu,

0: quyền vào cuộc yêu cầu chủ nhà trọ là phải có trách nhiệm.
1: Ông Đoàn Mạnh Phương, chi cục trưởng chi cục thủy lợi thành phố Quảng Ninh cho biết, theo cơ quan khí tượng thủy văn, cường độ của đợt mưa lần này không quá lớn trên diện rộng so với một số đợt trước. Tổng lượng mưa phổ biến trong cả đợt ở mức trên dưới 150 mm. Mưa to có thời điểm lượng mưa từ 51 đến 100 mm, sau đó đến khoảng trưa ngày 16 tháng 9 sẽ chuyển sang mưa vừa.
2: Đến thời điểm hiện nay, từ lượng mưa tích lũy từ ngày 14 cho đến ngày hôm nay thì lượng mưa phổ biến trên dưới 150 ml cả đợt. Theo nhận định của khí tượng cũng như chúng tôi thì trong ngày hôm nay là ngày 16, đợt mưa này sẽ là kết thúc. Đây cũng được đánh giá là một cái đợt mưa kéo dài, có lẽ là cuối cùng của cái tháng 9 này. Và là đợt mưa kéo dài của mùa mưa năm nay trên khu vực Quảng Ninh.
3: Mưa lớn kéo dài cũng đã khiến cho lũ trên sông Bôi ở tỉnh Phú Thọ, sông Hoàng Long ở tỉnh Ninh Bình, sông Bưởi, sông Âm ở tỉnh Thanh Hóa đang lên, đạt mức báo động 3 và trên báo động 3 trong vòng 12 đến 24 giờ tới. Các tỉnh, thành phố, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa cần đề phòng ngập lụt tại vùng trũng thấp và sạt lở đất trên các sườn dốc. Tiếp theo sẽ là một số thông tin về thời tiết.
4: Từ nay cho đến ngày mai, các khu vực từ tỉnh Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Phú Thọ, thành phố Đà Nẵng, phía Bắc Nghệ An và phía Nam tỉnh Lào Cai có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa cục bộ có nơi trên 250 mm. Khu vực phía Nam các tỉnh Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên, thành phố Hải Phòng, tỉnh Bắc Ninh và phía Nam tỉnh Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa có nơi trên 150 mm. Từ đêm mai, mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An giảm dần. Đối với khu vực cao nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất trong khoảng từ 20 đến 27 độ.
3: Tiếp theo sẽ là phần tin thời sự quốc tế. Tại hội nghị thượng đỉnh diễn ra hôm nay tại Seoul, Hàn Quốc và 5 quốc gia Trung Á đã thông qua một tuyên bố chung khẳng định tăng cường hợp tác đa lĩnh vực trong tương lai. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản, theo dõi khu vực Đông Bắc Á, đưa tin.
5: Hội nghị thượng đỉnh Hàn Quốc-Trung Á lần đầu tiên có sự tham dự của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung và Tổng thống 5 nước Uzbekistan, Turkmenistan, Kazakhstan, Tajikistan và Kyrgyzstan. Trong tuyên bố Seoul được thông qua tại hội nghị, các nhà lãnh đạo đưa ra một tầm nhìn hợp tác chung và dài hạn hướng tới tăng cường liên kết giữa Hàn Quốc và Trung Á, cũng như mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực như hòa bình và ổn định, đổi mới và thịnh vượng, giao lưu nhân dân, đồng thời nhất trí tổ chức hội nghị thượng đỉnh 2 năm một lần với cuộc gặp lần thứ hai dự kiến vào năm 2028 tại Astana, thủ đô của Kazakhstan. Sau hội nghị thượng đỉnh, Tổng thống Lee Jae-myung và lãnh đạo các nước Trung Á còn cùng hơn 500 đại diện các cơ quan doanh nghiệp của 6 nước tham dự hội nghị thượng đỉnh kinh doanh Hàn Quốc-Trung Á với mục tiêu xây dựng mạng lưới kinh doanh giữa hai khu vực và tăng cường hợp tác thực chất trong nhiều lĩnh vực. Hội nghị kinh tế này nằm trong kế hoạch tổng thể nhằm tận dụng thế mạnh của mỗi bên hướng tới những lợi ích thiết thực.
3: Liên Hợp Quốc kêu gọi khôi phục quyền tự do hàng hải tại Biển Đỏ và eo biển Bab el-Mandab trong bối cảnh Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thảo luận về tình trạng là leo thang tại Yemen và các cuộc tấn công của lực lượng Houthi đang đe dọa an ninh khu vực và thương mại toàn cầu. Tại cuộc họp thì các nước thành viên Hội đồng Bảo an cùng cảnh báo về những hệ lụy ngày càng rộng của bất ổn tại Yemen đối với an ninh hàng hải quốc tế. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Dung.
6: Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, trợ lý Tổng thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách khu vực Trung Đông, châu Âu, châu Mỹ, châu Á và Thái Bình Dương, Khaled Khayari nhấn mạnh yêu cầu khôi phục tự do hàng hải tại Biển Đỏ và Bab el-Mandeb.
7: We reiterate our firm and energy infrastructure in Saudi Arabia.
8: Quyền và tự do hàng hải tại khu vực Biển Đỏ và eo biển Bab el-Mandeb cần được khôi phục hoàn toàn và được cần tất cả các bên tôn trọng, phù hợp với luật pháp quốc tế cũng như các nghị quyết liên quan đến hội đồng này.
6: Lời kêu gọi được đưa ra khi giao tranh tại Yemen tiếp tục leo thang, khiến hàng nghìn người phải đi sơ tán, trong khi lực lượng Houthi mở rộng sự hiện diện dọc bờ Biển Đỏ và tiến gần khu vực Bab el-Mandeb. Đây là tuyến hàng hải chiến lược, nối Biển Đỏ với Vịnh Aden, đồng thời là cửa ngõ để tàu thuyền giữa châu Á và châu Âu đi qua kênh đào Suez. Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia kêu gọi Hội đồng Bảo an thận trọng trong phản ứng và ưu tiên giải pháp thông qua đàm phán.
8: Nga lên án các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền dân sự, bất kể chúng diễn ra ở đâu. Những hành động này gây nguy hại cho quyền tự do và an ninh hàng hải, tính mạng và sức khỏe của các thủy thủ, cũng như sự nguyên vẹn của hàng hóa. Chúng tôi một lần nữa kêu gọi lãnh đạo lực lượng ANSA, ANLAS chấm dứt mọi hành động có thể đe dọa tàu thương mại và thủy thủ đoàn tại Biển Đỏ và Vịnh Aden.
6: Trong khi đó, Ả Rập Xê Út cho rằng vấn đề an ninh hàng hải cần được nhìn nhận như trách nhiệm chung của cộng đồng quốc tế. Đại sứ Ả Rập Xê Út tại Liên Hợp Quốc Abdulaziz Al-Wasin cáo buộc các hoạt động của lực lượng Houthi đang quân sự hóa các eo biển quốc tế và kêu gọi Hội đồng Bảo an có lập trường kiên quyết. Liên Hợp Quốc kêu gọi tất cả các bên kiềm chế, ngăn chặn Leo Thang và tham gia tích cực vào các nỗ lực chính trị do Liên Hợp Quốc dẫn dắt, trong khi các nước tiếp tục tranh luận về cách thức bảo đảm tự do hàng hải tại Biển Đỏ và Bab el-Mandeb.
3: Thủ tướng Kara Makkani hôm nay bắt đầu chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu nhằm thúc đẩy mối quan hệ đặc biệt với khối 27 nước thành viên trên tất cả các lĩnh vực, từ thương mại, đầu tư đến quốc phòng và công nghệ. Chuyến đi diễn ra trong bối cảnh Canada đang tìm cách đa dạng hóa các đối tác và giảm mức độ phụ thuộc vào thị trường Mỹ. Biên tập viên Thu Hoài, tổng hợp thông tin.
9: Một trong những đề xuất Canada đang thảo luận với Liên minh châu Âu là tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công dân hai bên làm việc và sinh sống tại thị trường của nhau. Canada không hướng tới việc sao chép mô hình quan hệ của Na Uy hay Thụy Sĩ với Liên minh châu Âu, cũng không đề xuất tư cách thành viên liên kết. Thay vào đó, nước này muốn xây dựng một khuôn khổ hợp tác phù hợp với các ưu tiên riêng, trong đó đầu tư là một trọng tâm. Khoảng 70% hàng xuất khẩu của Canada hiện hướng tới thị trường Mỹ. Vì vậy, tăng cường quan hệ với châu Âu là một phần trong nỗ lực đa dạng hóa thị trường của nước này. Theo Thủ tướng Makani, nước này đang hướng tới một liên minh an ninh và kinh tế độc nhất vô nhị với Liên minh châu Âu.
10: Điều chúng tôi đang tìm kiếm và bắt đầu là các cuộc thảo luận về một liên minh đặc biệt với Liên minh châu Âu. Chúng tôi chia sẻ cùng những giá trị, có cùng những ưu tiên và những thế mạnh bổ sung cho nhau. Chúng ta mạnh mẽ hơn khi cùng nhau, và điều này diễn ra vào thời điểm thế giới trở nên chia rẽ hơn và những người bạn cần phải sát cánh bên nhau.
9: Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Canada và Mỹ còn bất đồng về thuế quan và thương mại. Canada đã áp dụng các biện pháp đáp trả một số mức thuế của Mỹ, trong khi Liên minh châu Âu đặt thỏa thuận thương mại với Mỹ, theo đó phần lớn hàng hóa xuất khẩu của khối này vào thị trường Mỹ chịu mức thuế 15%. Trong năm nay, Canada trở thành quốc gia ngoài châu Âu đầu tiên tham gia chương trình quốc phòng SAFE trị giá 150 tỷ euro của Liên minh châu Âu. Qua đó, các doanh nghiệp Canada có thể tham gia một số hoạt động mua sắm quốc phòng chung. Dự kiến các cuộc thảo luận sâu hơn giữa Canada và Liên minh châu Âu sẽ diễn ra tại Montreal vào cuối tháng 10 tới.
3: Phóng viên Bà Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin, quân đội Ả Rập Xê Út hôm nay đã cáo buộc và lên án việc lực lượng Houthi ở Yemen phóng máy bay không người lái tấn công thánh địa Mecca ở nước này. Riyadh cảnh báo thánh địa Mecca là làn danh đỏ cuối cùng không được phép vượt qua.
11: Thông báo sáng nay của Liên quân Ả Rập do Ả Rập Xê Út dẫn dắt tại Yemen cho biết, lực lượng phòng không của Ả Rập Xê Út đã bắn hạ một máy bay không người lái do Houthi phóng đi từ Yemen hướng về phía thánh địa Mecca. Vũ khí của Houthi đã bị vô hiệu hóa trước khi kịp xâm nhập không phận Mecca và cuộc tấn công không gây thiệt hại. Liên quân Ả Rập Xê Út Yemen nhấn mạnh thánh địa Mecca là làn danh đỏ không được phép vượt qua. Lực lượng này sẽ tiến hành các biện pháp cần thiết chống Houthi nếu hành vi xâm phạm tái diễn. Các nước Hồi giáo khu vực và thế giới đã cực lực lên án động thái của Houthi. Trong tuyên bố trên mạng xã hội X sáng nay, Tổ chức Hợp tác Hồi giáo OIC mô tả cuộc tấn công của Houthi vào thánh địa Mecca là hành vi tàn bạo. OIC yêu cầu nhóm vũ trang Yemen lập tức chấm dứt các hành động thù địch và phi pháp nhằm vào Ả Rập Xê Út. Phong trào Houthi chưa đưa ra phản ứng chính thức với cáo buộc tấn công vào thánh địa Mecca. Phản ứng với tình hình căng thẳng hiện nay tại Ả Rập Xê Út, Đại sứ quán Mỹ ở Riyadh hôm nay đã ban cảnh báo, khuyến cáo công dân Mỹ cân nhắc thận trọng việc di chuyển đến Ả Rập Xê Út trong bối cảnh hiện nay.
3: Nga và Trung Quốc đã đồng loạt phản ứng mạnh sau khi Mỹ lần đầu xác nhận đã triển khai vũ khí trên quỹ đạo trái đất. Trung Quốc cảnh báo không nên biến không gian thành chiến trường, trong khi Nga thì kêu gọi hướng tới phi quân sự hóa hoàn toàn khu vực này. Những phản ứng mới nhất cho thấy là không gian đang ngày càng trở thành một lĩnh vực cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
6: Tại cuộc họp báo hôm qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn khẳng định
8: Trung Quốc chủ trương sử dụng không gian vũ trụ vì mục đích hòa bình và duy trì an toàn tại đây, đồng thời phản đối mọi cuộc chạy đua vũ trang trong không gian vũ trụ hay bất kỳ nỗ lực nào nhằm vũ khí hóa và biến nơi này thành chiến trường. Chúng tôi kêu gọi Mỹ ngừng mở rộng tăng cường quân sự trong không gian vũ trụ và duy trì sự ổn định chiến lược toàn cầu bằng những hành động cụ thể.
6: Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov kêu gọi duy trì không gian không có vũ khí, đồng thời thúc đẩy sự đồng thuận quốc tế hướng tới phi quân sự hóa hoàn toàn.
8: Chúng tôi tin rằng không gian phải không có bất kỳ loại vũ khí nào. Chúng tôi kỳ vọng cộng đồng quốc tế sẽ đoàn kết rộng rãi để tiếp tục

0: minh bạch, qua đó ngăn chặn biểu hiện tiêu cực ngay từ gốc. Phóng viên Quốc Hùng, thường trú tại Thái Lan, đưa tin.
1: Chính phủ Thái Lan đã thành lập Ủy ban điều phối phòng chống tham nhũng do Thủ tướng đứng đầu, cùng một tiểu ban chuyên trách thúc đẩy công tác phòng ngừa, giám sát và xử lý các nguy cơ tham nhũng trong khu vực công. Một trong những biện pháp trọng tâm là dự án liêm chính trong từng cơ quan, hướng tới phát hiện và khắc phục sớm những lỗ hổng có nguy cơ phát sinh tiêu cực ngay trong quy trình thực thi công vụ, thay vì chỉ tập trung xử lý vi phạm sau khi đã xảy ra. Trong giai đoạn đầu, 24 cơ quan nhà nước được lựa chọn để thí điểm. Mỗi cơ quan phải xác định từ 1 đến 5 khâu hoặc quy trình có nguy cơ tham nhũng cao để rà soát. Các khâu được xác định có nhiều rủi ro gồm thanh tra kiểm tra, mua sắm công, thu thuế và gia hạn giấy phép. Trên cơ sở đó, các cơ quan phải đề xuất biện pháp phòng ngừa và tham vấn khu vực tư nhân cùng các bên liên quan trước khi tổ chức thực hiện. Các đơn vị thí điểm cũng được yêu cầu tăng cường ứng dụng công nghệ số, hạn chế tiếp xúc trực tiếp giữa cán bộ và người sử dụng dịch vụ công, rà soát, loại bỏ các thủ tục chồng chéo, công bố thông tin công khai, minh bạch, tạo điều kiện cho người dân giám sát và phản ánh. Theo kế hoạch, các cơ quan tham gia thí điểm phải tạo ra những chuyển biến cụ thể, có thể đo lường trong vòng 6 tháng. Theo ông Ekapop, chính phủ Thái Lan kỳ vọng cách tiếp cận này sẽ giúp ngăn chặn tham nhũng ngay từ gốc, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ công, củng cố niềm tin của doanh nghiệp và góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia một cách bền vững.
0: Ít nhất 60 thợ mỏ đã thiệt mạng trong vụ sập mỏ vàng ở miền nam của Sudan vào hôm qua, trong khi nhiều người khác vẫn mất tích và được cho là đã tử vong dưới đống đổ nát. Hiện chưa rõ số người đang mắc kẹt bên trong. Công tác cứu hộ đang diễn ra khẩn trương. Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế. Tiếp tục chương trình thời sự chiều nay sẽ là một số thông tin thể thao trong nước và quốc tế.
2: Thưa quý vị và các bạn, vào lúc 19h15 phút tối nay, Thể công Viettel sẽ có trận ra quân tại bảng E AFC Champions League gặp Melbourne Victory của Australia trên sân hàng đẫy. Dù chịu tổn thất lớn khi vắng nhiều trụ cột do chấn thương, đại diện Việt Nam vẫn đặt quyết tâm tạo nên bất ngờ. Đánh giá về độ khó của bảng đấu cũng như cơ hội của đội nhà, huấn luyện viên Veliza Popov chia sẻ.
3: Đấu trường quốc tế đi kèm với trách nhiệm lớn, vì khi đó bạn đại diện không chỉ cho câu lạc bộ mà cho cả quốc gia. Thật không may khi chúng tôi phải gặp những đội mạnh nhất ở các nhóm hạt giống. Dù sao thì đây cũng là điều nằm ngoài kiểm soát của chúng tôi. Về lý thuyết thì chúng tôi không thể so sánh với Seoul hay Melbourne, nhưng bóng đá là môn thể thao vua, bởi nó luôn chứa đựng những điều bất ngờ. Không phải lúc nào đội mạnh hơn cũng giành chiến thắng. Vì vậy, chúng tôi sẽ tận dụng những cơ hội dù lớn hay nhỏ. Chúng tôi sẽ cố gắng chơi một cách hợp lý để giành kết quả tốt nhất có thể.
2: Về phía đội khách, Melbourne Victory sở hữu lực lượng nhỉnh hơn cùng phong độ ấn tượng khi vừa giành vé vào chung kết cúp quốc gia Australia. Tuy nhiên, huấn luyện viên Giovanni Savarese tỏ ra thận trọng khi chạm trán Thể công Viettel.
4: Chúng tôi biết Thể công Viettel là một đội bóng mạnh, từng giành các danh hiệu tại Việt Nam. Chúng tôi đã xem một số trận đấu và nghiên cứu cách họ chơi. Vì vậy, chắc chắn đây sẽ là một trận đấu rất khó khăn. Khi bước ra đấu trường AFC Champions League, cấp độ cạnh tranh cũng cao hơn.
2: Dù phải đối mặt với thử thách lớn, tinh thần thi đấu kiên cường cùng lợi thế sân nhà sẽ là điểm tựa để Thể công Viettel hướng tới một kết quả thuận lợi trong ngày ra quân. Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã có khởi đầu thuận lợi tại ASEAN 2026 khi dễ dàng vượt qua Qatar với tỷ số áp đảo 3-0. Trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt nhanh chóng làm chủ thế trận và giành chiến thắng cách biệt với các tỷ số lần lượt là 25-3, 25-8 và 25-9. Chiến thắng này giúp Thanh Thúy cùng các đồng đội có bước đệm tâm lý vững chắc trước khi bước vào hai lượt trận tiếp theo gặp Hồng Kông Trung Quốc và Hàn Quốc tại bảng D. Tại ASEAN 20, MMA lần đầu tiên được đưa vào chương trình thi đấu chính thức. Đội tuyển MMA Việt Nam tham dự với hai vận động viên là Quang Văn Minh, hạng 77kg nam truyền thống và Lò Thị Phung, hạng 54kg nữ hiện đại. Đánh giá về tiềm năng tranh chấp huy chương, ông Hoàng Quốc Vinh, Phó trưởng đoàn thể thao Việt Nam nhấn mạnh.
5: Môn MMA thì chúng ta đã từng có những vận động viên vô địch giải trẻ MMA của châu Á rồi và chúng ta cũng phát triển sớm cái môn này. Môn võ thuật tổng hợp này thì mới được hình thành và đưa được vào chương trình thi đấu. Tôi kỳ vọng là môn này sẽ có những thành tích và chiếc huy chương rất cao.
2: Dù đối mặt với nhiều đối thủ mạnh từ Hàn Quốc, Nga và Thái Lan, cả hai võ sĩ Việt Nam đều đang giữ tinh thần tập trung cao độ. Chia sẻ trước ngày lên đường thi đấu, võ sĩ Quang Văn Minh khẳng định.
6: Sau tấm huy chương vàng SEA Games vừa rồi, mình nhận được trọng

0: trách là thi đấu tại đấu trường ASEAN và mình sẽ quyết tâm cao nhất để giành được cái huy chương tại đấu trường ASEAN, phải là huy chương vàng, mang vinh quang về cho Tổ quốc. Mình sẽ quyết tâm chiến đấu hết mình.
1: Theo kế hoạch, hai võ sĩ của tuyển MMA Việt Nam sẽ chính thức bước vào tranh tài ở lượt trận vòng loại vào ngày 20 tháng 9 tới. Thể thao Việt Nam sẽ có 14 trọng tài và giám sát chuyên môn được trao xuất sang Nhật Bản làm nhiệm vụ tại ASEAN 20. Các thành viên này sẽ trực tiếp điều hành tại 10 môn thi đấu, bao gồm đấu kiếm, cầu lông, cầu mây, điền kinh, kuras, ủsu, karate, bắn súng, thể dục dụng cụ và đua thuyền. Trong đó, nhiều gương mặt uy tín như trọng tài Bùi Thị Kim Yến ở môn bắn súng hay Mai Lăng Yên ở môn cầu lông tiếp tục được các liên đoàn châu Á tín nhiệm sau kỳ Olympic 2024. Các trọng tài, giám sát đợt này được các liên đoàn thể thao châu Á mời đích danh và hoạt động độc lập với đoàn thể thao Việt Nam. Manchester United vừa tái khởi động sự quan tâm dành cho tiền đạo trẻ Endrick của Real Madrid. Dù từng được đánh giá là một trong những tài năng triển vọng hàng đầu thế giới, chân sút người Brazil đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm suất đá chính thường xuyên tại Bernabeu. Truyền thông quốc tế cho biết, Quỷ Đỏ cùng một số câu lạc bộ châu Âu đang theo sát tình hình của ngôi sao này và sẵn sàng thực hiện hợp đồng cho mượn hoặc mua đất nếu Real Madrid bật đèn xanh trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 tới. Barcelona đã chính thức bắt đầu các cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng với tiền đạo Rafinha. Ban lãnh đạo đội bóng xứ Catalan mong muốn sớm bảo đảm tương lai lâu dài cho ngôi sao người Brazil sau những màn trình diễn xuất sắc trên hàng công thời gian qua. Động thái chủ động này của Barca nhằm tránh những rắc rối về tương lai của Rafinha trước khi kỳ chuyển nhượng tiếp theo mở cửa. Hiện tại, hai bên đã có những thảo luận ban đầu thuận lợi để tiến tới việc chốt bản hợp đồng mới tại Camp Nou.
2: Dự báo thời tiết.
3: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Bắc đến Tây cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 3, cấp 4. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày hôm nay từ 18 giờ 58 đến 24 giờ. 18 giờ 58 giới thiệu chương trình, 19 giờ câu chuyện âm nhạc của Trang và sự thú vị, 19 giờ 30 nghìn lẻ những chuyện nhà, áp lực từ con nhà người ta trong thời đại số, 20 giờ chuyển tuổi tin, kết bạn mới, 20 giờ 45 nhịp cầu nhân ái, hành trình đi tìm đôi tai cho con của đôi vợ chồng khiếm thính. 20 giờ 50 bản tin thể thao, 20 giờ 55 bản tin tài chính, 21 giờ thời sự Nghệ An, 21 giờ 30 đi mua ăn chi, 21 giờ 35 tạp chí kinh tế cuối tuần, hợp tác vùng, chìa khóa thúc đẩy Nghệ An phát triển, 21 giờ 50 sức khỏe 365 ngày, 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya, 22 giờ 30 tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Chương trình câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Chương trình câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Xin chào quý vị thính giả, lại là Quỳnh Nga đây ạ. Và đến hẹn thì chúng ta lại gặp nhau trong câu chuyện âm nhạc trên tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
4: Và ngày hôm nay thì không chỉ có Quỳnh Nga đâu quý vị ạ, còn có Ngọc Trâm sẽ đồng hành cùng với quý vị nữa.
3: Trâm này, em có thấy thời gian trôi nhanh không? Mới đó mà kiểu chúng ta lại đến một cái chương trình câu chuyện âm nhạc mới rồi đúng không nào?
4: Ừ, đúng là nhanh thật chị Quỳnh Nga. Nhưng mà Ngọc Trâm nghĩ là nhanh hay chậm không quan trọng đâu. Quan trọng là cứ đến thứ hai, thứ tư, thứ sáu và đúng 7 giờ sáng, 15 giờ chiều và 19 giờ tối thì quý vị lại nhớ mở radio để có thể gặp hai chị em mình là được đúng không nào?
3: Ừ, đúng rồi, và mỗi lần gặp nhau thì chúng ta lại có một câu chuyện âm nhạc khác nhau. Có khi là một ca khúc quen thuộc, có khi là một nghệ sĩ mà mình đã nghe tên nhưng chưa thực sự hiểu về hành trình âm nhạc của họ.
4: Vậy thì ngày hôm nay cũng là một nhân vật như thế đúng không chị Quỳnh Nga? Một cái tên mà Ngọc Trâm nghĩ là nghe rất là ngắn gọn và thú vị. Trang.
3: Ừ, nhưng đằng sau cái tên ấy lại là một màu sắc âm nhạc khá riêng biệt. Trang vừa sáng tác, vừa thể hiện những ca khúc của mình.
4: Em nghĩ rằng là cách nhanh nhất để quý vị có thể cảm nhận được âm nhạc của Trang đó là nghe Trang hát.
3: Chính xác, bởi đôi khi mình nói rất nhiều về một nghệ sĩ cũng không bằng vài phút để âm nhạc của họ tự kể câu chuyện của chính mình.
4: Vậy thì mình nghe luôn được không chị Quỳnh Nga?
3: Và sau ca khúc này chúng ta sẽ cùng trở lại để tìm hiểu kỹ hơn Trang là ai, hành trình âm nhạc của cô ấy bắt đầu như thế nào và điều gì tạo nên dấu ấn riêng trong những sáng tác của Trang nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị cùng thưởng thức Làm bạn với em, một sáng tác của Trang do chính Trang thể hiện.

0: Ngọc Trâm này, lúc nãy thì em vừa nghe ca khúc Là Bạn Với Em thì em có cảm giác như thế nào?
1: Ngọc Trâm thấy là khá khó để gọi tên ngay chị Quỳnh à. Nó không phải là kiểu ca khúc vừa nghe đã tạo cái cảm giác quá là mạnh, nhưng mà càng nghe lại càng muốn nghe thêm.
0: Chị cũng có cảm giác ấy. Có những người làm nhạc không cần xuất hiện quá ồn ào, nhưng sản phẩm của họ lại tự tìm được cách ở lại với người nghe đấy.
1: Và Trang là một trường hợp như thế.
0: Chị nghĩ là đúng, bởi điều khiến chị tò mò không chỉ nằm ở những bài hát, mà còn ở chính cách Trang nhìn nhận mình trong âm nhạc nữa.
1: Ngọc Trâm biết một chi tiết khá là thú vị, đó là Trang không quá quan tâm đến việc phải gọi mình là ca sĩ hay là nhạc sĩ.
0: Cô ấy chọn một cách giới thiệu rất là đơn giản, nhạc của Trang.
1: Nghe cứ như một lời giới thiệu rất là đời thường đúng không nào? Kiểu như là đây là những bài hát mà Trang viết, Trang hát, và đó là thế giới âm nhạc của Trang.
0: Và chính sự đơn giản ấy lại làm chị thấy cái tên này khá là thú vị. Không cố tạo ra một hình ảnh cầu kỳ, cũng chẳng cần một danh xưng thật là kêu.
1: Nhưng mà để có được nhạc của Trang như ngày hôm nay thì chắc hẳn là phải bắt đầu từ một thời điểm nào đó.
0: Và thời điểm bắt đầu ấy khá sớm, khi chỉ mới học lớp 8 thôi, Trang đã thử tự viết những giai điệu đầu tiên đấy em.
1: Wow, lớp 8 là mới 13 tuổi mà đã nghĩ đến những cái chuyện sáng tác rồi à?
0: Không hẳn là một kế hoạch nghiêm túc đâu, nó giống như một cái sự tò mò của một cô bé khi phát hiện ra rằng mình cũng có thể tự tạo ra một giai điệu chẳng hạn.
1: Rồi từ cái sự tò mò ấy thì guitar là piano xuất hiện và trở thành những công cụ để Trang có thể thử nghiệm những cái điều mà mình nghĩ ra.
0: Đúng rồi, và có thể những sáng tác đầu tiên còn rất là non nớt, nhưng quan trọng là Trang đã tìm thấy niềm vui trong việc tự mình làm ra âm nhạc.
1: Ngọc Trâm nghĩ rằng là nhiều người bắt đầu có một sở thích cũng như vậy. Ban đầu thì chẳng biết nó sẽ đưa mình về đâu, chỉ đơn giản là thấy thích thì mình làm thôi đúng không nào?
0: Và đôi khi chính những khởi đầu rất bình thường ấy lại mở ra một con đường rất là dài đúng không em?
1: Với Trang thì con đường đó sau này còn đưa cô đến với việc học chuyên ngành âm nhạc.
0: Nhưng mà điều đáng nói là càng đi sâu vào âm nhạc thì Trang dường như vẫn giữ được cách làm riêng của mình, không quá phô trương, không cố gây chú ý bằng những điều bên ngoài âm nhạc.
1: Có lẽ vì thế mà khi nghe các sáng tác của Trang thì người ta dễ tập trung vào phần giai điệu và cảm xúc hơn là những thứ xung quanh.
0: Và đó cũng là lý do cái tên nhạc của Trang ngày càng được những người yêu nhạc trẻ biết đến. Nhưng mà Trang có nghĩ rằng với một nghệ sĩ trẻ thì điều quan trọng nhất vẫn là tìm được khán giả của mình không?
1: Chắc chắn rồi, mà khán giả thì mỗi người một gu đúng không nào? Có người thì thích rock, có người thì thích ballad, người lại tìm đến những màu sắc mới của nhạc Việt.
0: Vậy nên không nhất thiết phải nghe tất cả mọi thứ đúng không em?
1: Đúng rồi, nhưng nếu đã yêu âm nhạc, đôi khi cũng thử mở thêm một cánh cửa mới. Biết đâu bên trong lại có một thế giới âm nhạc khiến mình bất ngờ thì sao?
0: Và hôm nay câu chuyện âm nhạc đang mở cho quý vị một cánh cửa như thế. Cánh cửa bước vào thế giới nhạc của Trang. Và chúng ta sẽ còn rất là nhiều điều để nói về cô gái trên năm 1995 này. Còn bây giờ thì hãy tiếp tục lắng nghe một ca khúc để cảm nhận rõ hơn màu sắc âm nhạc rất riêng biệt của Trang.

0: Trong này chị để ý một điều khá thú vị ở Trang, đó là nghe các ca khúc của cô, mình không có cảm giác bị đặt vào một khuôn nhạc cố định nào cả.
1: Đúng rồi, có lẽ là bởi ngay cả cách Trang nghe nhạc cũng khá là mở đúng không nào? Lúc vui thì có thể nghe pop, muốn vận động thì tìm đến dance, còn những lúc cần thả lòng thì nghe bossa nova hay là cha.
0: Vậy thì cũng dễ hiểu vì sao Trang không muốn tự đóng khung mình vào một thể loại nhất định đúng không em?
1: Và đó cũng là tinh thần khá rõ của một nghệ sĩ idea tự do, lựa chọn cách mình làm nhạc, tự tìm hướng đi phù hợp với mình thay vì cố gắng đi theo một công thức có sẵn.
0: Nhưng nói vậy không có nghĩa là Trang hoàn toàn không có màu riêng đâu nhé.
1: Cái này thì Ngọc Trâm đồng ý. Nếu nghe kỹ thì mình vẫn nhận ra một dòng cảm xúc xuất hiện khá thường xuyên trong những sáng tác của Trang,
0: chính là pop ballad.
1: Đúng vậy. Trang từng chia sẻ rằng cô không giới hạn việc sáng tác trong bất cứ thể loại nào, nhưng mà pop ballad có lẽ là nơi cô cảm thấy mình được thể hiện tự nhiên nhất.
0: Và chị nghĩ điều đó cũng khá hợp với Trang. Những ca khúc pop ballad của cô ấy thường không quá cầu kỳ, nhưng lại có cái cách rất riêng để đưa người nghe vào câu chuyện.
1: Ngọc Trâm còn thích ở chỗ là nghe nhạc của Trang thì không có cảm giác là cô ấy cố nói một điều gì đó thật lớn lao đúng không nào?
0: Nhiều khi chỉ là một cảm xúc rất nhỏ, một suy nghĩ thoáng qua chẳng hạn, hay là một câu chuyện mà ai đó từng trải qua, nhưng qua âm nhạc thì nó lại trở nên rất là gần gũi với chúng ta.
1: Có lẽ vì thế mà dù còn trẻ, Trang lại có cách nhìn cuộc sống khá là tích cực. Không phải kiểu tích cực được nói ra bằng những câu khẩu hiệu, mà nó nằm ngay trong cách cô ấy quan sát và kể lại những điều mà mình đã gặp.
0: Chị thích cách em nói nằm trong cách quan sát. Bởi với một người sáng tác ấy, thì đôi khi điều đáng giá không phải là một câu chuyện lớn đến đâu, mà là họ nhìn thấy điều gì từ một câu chuyện rất bình thường. Và Trang dường như khá nhạy với những điều như thế đấy.
1: Đúng rồi, một chút tinh tế, một chút nhạy cảm, cộng với cách kể chuyện rất là riêng, rồi tất cả được đưa vào những giai điệu không quá phức tạp.
0: Và để rồi tạo thành thứ mà người nghe vẫn thường gọi rất là đơn giản đúng không nào? Nhạc của Trang không cần phải cố định nghĩa quá nhiều, cứ nghe rồi tự cảm nhận.
1: Vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe nhạc của Trang, chị Quỳnh Nga nhé.
0: Tất nhiên rồi, và lần này thì mời quý vị cùng bước sâu hơn một chút vào thế giới cảm xúc của Trang qua ca khúc Cuộc đàm phán với nỗi đau. Một ca khúc mà có lẽ khi mà chúng ta nghe thì sẽ tìm thấy mình ở trong câu chuyện của âm nhạc này. Quý vị hãy cùng lắng nghe nhé.

0: Quý vị và các bạn đang cùng Quỳnh Nga và Ngọc Trâm lắng nghe câu chuyện âm nhạc, chương trình phát trên sóng FM, tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Và trong câu chuyện hôm nay về Trang và âm nhạc đặc biệt của Trang, chúng ta đang từng bước khám phá hành trình mà một cô gái yêu nhạc đã đưa những cảm xúc rất riêng của mình đến gần hơn với công chúng.
1: Nhắc đến hành trình ấy thì Ngọc Trâm nghĩ có một dấu mốc không thể bỏ qua được, bởi nó đã tạo ra một thay đổi khá lớn đối với Trang. Đó là vào năm 2017, khi mà nhạc sĩ Khắc Hưng đã chủ động liên lạc và ngỏ ý muốn sử dụng ca khúc Hôn Anh của Trang cho Min thể hiện. Trước thời điểm đó thì Trang vốn đã được biết đến trong cộng đồng Idea, đặc biệt là qua những sáng tác được cô chia sẻ trên SoundCloud. Nhưng thế giới âm nhạc ấy vẫn tương đối riêng tư, giống như là một khoảng không gian nơi Trang tự viết, tự hát và tìm đến những người có cùng cách cảm nhận âm nhạc với mình.
0: Vì vậy, lời đề nghị từ Khắc Hưng chắc chắn vừa là một bất ngờ, vừa mở ra một câu hỏi khá lớn đối với Trang. Bởi lần này, sáng tác của cô không còn chỉ nằm trong thế giới mà cô quen thuộc nữa, mà sẽ được một giọng ca được khán giả rất yêu thích thể hiện.
1: Đúng là một cơ hội rất đáng quý, đúng không chị Quỳnh Nga? Nhưng mà cơ hội càng lớn thì sự lo lắng có lẽ cũng càng nhiều, bởi vì Hôn Anh vốn được viết từ góc nhìn và cảm xúc của Trang. Nhưng mà khi giao ca khúc này cho một người khác hát thì Trang cũng phải chấp nhận rằng bài hát ấy sẽ có một cách thể hiện hoàn toàn khác so với những gì mà cô từng hình dung.
0: Nhất là Min lúc đó đã có một vị trí khá rõ trong thị trường nhạc trẻ. Một nghệ sĩ India vốn quen với không gian sáng tác của riêng mình, giờ đưa sản phẩm đến với một ca sĩ có sức ảnh hưởng lớn hơn, chắc chắn sẽ không tránh khỏi những suy nghĩ kiểu như là liệu khán giả có đón nhận không và liệu tinh thần ban đầu của ca khúc có còn được giữ lại hay không.
1: Đúng vậy, nếu là Ngọc Trâm trong hoàn cảnh đó thì có khi trước ngày bài hát ra mắt mình đã mất ngủ luôn, đúng không nào? Bởi vì mình viết một bài hát đã khó này, để người khác cất tiếng hát cho những cảm xúc mà mình đã từng đặt vào đó, rồi chờ xem khán giả cảm nhận như thế nào, thực sự cũng là một thử thách đấy chị Quỳnh Nga.
0: Nhưng âm nhạc thì vốn không có một công thức chung cho tất cả mọi người, cũng giống như khẩu vị vậy. Một món ăn có thể rất hợp với người này, nhưng chưa chắc đã là lựa chọn của người khác. Âm nhạc cũng cần sự đồng cảm, và điều quan trọng là bài hát có tìm được người nghe phù hợp với nó hay không.
1: Và với Hôn Anh, có lẽ là Trang đã gặp được những người nghe ấy, bởi điều thú vị là khi ca khúc được Min thể hiện, những cảm xúc ban đầu từ sáng tác của Trang không mất đi mà lại được mở rộng hơn qua cách hát cũng như là màu sắc riêng của Min.
0: Và để rồi từ một sáng tác của một cô gái hoạt động trong cộng đồng India, Hôn Anh bước ra một không gian rộng hơn, tiếp cận đông đảo khán giả trẻ và từng có mặt trong danh sách top trending trên YouTube.
1: Nhìn lại hành trình ấy mới thấy rằng là đôi khi một bước ngoặt trong âm nhạc không nhất thiết phải bắt đầu bằng một kế hoạch thật lớn, đúng không nào? Có thể là chỉ là một cuộc điện thoại này, một lời đề nghị hợp tác, rồi từ đó một ca khúc được trao cho một giọng hát khác và bắt đầu hành trình mới của nó.
0: Và ngay bây giờ thì mời quý vị cùng thưởng thức Hôn Anh, ca khúc được sáng tác bởi Trang và thể hiện qua giọng hát của Min. Cùng lắng nghe và cảm nhận quý vị nhé.

0: Chị Quỳnh Nga này, sau 10 năm gắn bó với âm nhạc thì Trang lại chọn đánh dấu chặng đường ấy bằng một album mới mang tên Trong. Ngọc Trâm thấy đây không đơn thuần là thêm một sản phẩm âm nhạc trong hành trình âm nhạc của Trang, mà giống như là một dịp để Trang có thể nhìn lại mình sau một thập kỷ làm nghề rồi tiếp tục bước đi theo cách mà cô ấy mong muốn.
1: Và có lẽ cũng vì đã đi qua 10 năm, Trang không còn quá bận tâm đến chuyện phải làm một sản phẩm thật dễ nghe hay phải cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người. Với Trong, cô ấy cho phép mình thử nghiệm nhiều hơn, kể cả khi những thử nghiệm ấy đôi lúc khiến ca khúc trở nên ít thuận tai hơn so với những gì khán giả từng quen thuộc.
0: Ngọc Trâm nghĩ đó cũng là điều thú vị nhất ở album này, bởi khi đã có một lượng khán giả nhất định, lựa chọn an toàn thực ra sẽ dễ hơn rất nhiều. Nhưng Trang lại chọn đi thêm một bước, thử thách cách xử lý tiết tấu, giai điệu mới và chấp nhận rằng người nghe có thể cần thêm thời gian để làm quen.
1: Bởi với Trang, sáng tạo trước hết phải khiến người nghe cảm thấy vui và thích. Và cô từng chia sẻ rằng mỗi trải nghiệm hay thử nghiệm âm nhạc mới, trước khi đến với phản ứng của khán giả, thì chính người làm ra nó phải cảm thấy được truyền cảm hứng từ điều mình đang làm.
0: Nghe vậy thì Ngọc Trâm lại tò mò, không biết là sau 10 năm làm nghệ thuật thì cách Trang viết đã thay đổi như thế nào so với trước đây.
1: Nếu đặt Trong cạnh album Chỉ Có Thể Là Anh ra mắt năm 2022 ấy, thì sự khác biệt có thể nhận ra khá rõ ở cách Trang triển khai một ca khúc. Trước đây thì cảm xúc đôi khi được để tự do hơn, câu chuyện có thể đi theo những liên tưởng khá bất ngờ. Còn ở Trong thì cô tập trung hơn vào trọng tâm, khiến mạch bài hát trở nên rõ ràng và chặt chẽ hơn đấy em.
0: Nhưng mà điều đáng nói là thay đổi trong cách kể không đồng nghĩa với việc Trang thay đổi hoàn toàn chất liệu sáng tác của mình, đúng không nào?
1: Những điều rất nhỏ trong cuộc sống, những cảm xúc mà chúng ta thường giữ lại ở trong lòng, ít khi nói thành lời, vẫn là nơi Trang tìm thấy chất liệu để bắt đầu một bài hát. Và chỉ có điều sau 10 năm, cách cô ấy đưa những cảm xúc ấy vào âm nhạc đã trưởng thành và có chủ đích hơn.
0: Và Trong cũng không phải là một album được tạo ra để giải thích tất cả cho người nghe. Trang thừa nhận là có những phần album có thể không dễ tiếp cận nếu như khán giả chưa biết bối cảnh sáng tác, nhưng cô không vội kể hết câu chuyện phía sau.
1: Quý vị có biết không ạ, Trong là album phòng thu thứ 3 của nhạc của Trang, gần như không có nghệ sĩ khách mời, chỉ có 2 ca khúc được phối khí cùng với Khoa Vũ, người bạn đồng hành với Trang trong khoảng 10 năm làm nhạc.
0: Vâng ạ, một chặng đường 10 năm, một album mới và một Trang của hiện tại, có lẽ là tất cả đều nằm trong chữ Trong, rất riêng nhưng mà cũng đủ mở để cho người nghe tự tìm thấy mình ở trong đó.

0: Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện về Trang và âm nhạc đặc biệt của Trang cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian đồng hành cùng Quỳnh Nga và Ngọc Trâm.
1: Câu chuyện âm nhạc được phát trên FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo. Tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Quỳnh Nga, phát thanh viên Quỳnh Nga Ngọc Trâm cùng kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện.
2: Tiếp theo, áp lực từ con nhà người ta trong thời đại số là nội dung

0: Thuy Linh xin kính chào quý vị khán thính giả đang lắng nghe chương trình Nhìn Lẻ Những Chuyện Nhà phát trên sóng FM tần số 99.6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Và xin chào người bạn dẫn quen thuộc của tôi, Thu Hà.
1: Xin chào chị Thuy Linh, Thu Hà cũng xin được gửi lời chào tới toàn thể quý vị khán thính giả. Thưa quý vị, ở lâu nay khái niệm con nhà người ta vốn không còn xa lạ. Đó là hình mẫu hoàn hảo về học lực, tính cách hay là sự ngoan ngoãn mà cha mẹ thường mang ra để so sánh với con cái. Thế nhưng khi bước vào thời đại số thì câu chuyện này không chỉ dừng lại ở những lời so sánh với con bác hàng xóm hay là bạn cùng lớp nữa.
0: Đúng là như vậy Thu Hà. Mạng xã hội phát triển thì đã biến cho con nhà người ta trở thành một khái niệm rộng hơn bao giờ hết. Chỉ cần mở điện thoại ra, lướt Facebook, TikTok hay là YouTube thì các bạn trẻ liên tục chạm mặt vô số những cái bài viết khoe thành tích này, học bổng khủng, rồi là nhan sắc vẹn toàn hay là những cái câu chuyện như là ghen xét mua nhà, mua xe, thu nhập hàng trăm triệu. Nghe đã thấy áp lực rồi đúng không ạ?
1: Đúng ạ. Và không dừng lại ở những cái áp lực từ phía bạn bè đồng lứa, nhiều bậc phụ huynh khi lướt mạng xã hội thì vô tình bị cuốn vào những cái chuẩn mực hoàn hảo ấy, rồi lại mang nguyên cái áp lực đó vô hình chung đặt lên vai con mình. Và nhìn thấy con người ta tài giỏi trên mạng thì cha mẹ lại dễ nảy sinh cái tâm lý sốt ruột, trách móc, khiến cái khoảng cách giữa hai thế hệ thì ngày càng bị đẩy ra xa.
0: Và cái cuộc đua thành tích trên không gian ảo thì đang tạo ra những gánh nặng tâm lý âm thầm nhưng vô cùng gay gắt dưới mỗi mái nhà. Để có một cái nhìn thực tế hơn về áp lực con nhà người ta thời đại số thì xin mời quý vị khán thính giả sẽ cùng nghe những chia sẻ mà phóng viên chương trình vừa ghi nhận được.
2: Mỗi lần mà lướt thấy các bạn đồng lứa đạt IELTS cao, săn học bổng này hay là tự làm chủ doanh nghiệp ấy, thì em luôn cảm thấy là mình bị tụt lại phía sau và cảm giác ngợp từ tí thì xuất hiện thường xuyên. Nhiều lúc thì em tự hoài nghi về năng lực của bản thân, dù mình vẫn đang cố gắng từng ngày để theo đúng năng lực của mình ạ.
3: Thời đại này thì thông tin nhiều quá. Nhìn thấy những cái bạn trẻ trên mạng mà giỏi giang, độc lập từ sớm thì làm tôi không tránh khỏi cái cảm giác sốt ruột, với lại lo lắng cho cái tương lai của con mình. Nhiều khi chính cái sự hoang mang nữa thì vô tình tạo thành một cái gánh nặng tâm lý mà mình đè lên cho con cái lúc nào mà mình không biết.
4: Em thấy mạng xã hội giống như một chiếc kính phóng đài những cái thành công hoàn hảo. Khi mà những hình mẫu đó xuất hiện liên tục trong đời sống gia đình thì em cảm thấy rất là ngột ngạt. Bức tường khoảng cách giữa em và bố mẹ cứ dày lên vì cảm giác những nỗ lực thực tế của mình không bao giờ là đủ so với các tiêu chuẩn ở trên mạng như bố mẹ thấy.
1: Vâng thưa quý vị, khi những màn khoe khoang thành tích trên mạng vô tình trở thành gánh nặng tâm lý trong đời sống thực thì những sự tự ti, tổn thương và mệt mỏi thì bắt đầu xuất hiện. Chính vì thế mà trong số phát sóng hôm nay với chủ đề áp lực từ con nhà người ta thời đại số, chúng tôi hy vọng sẽ cùng quý vị nhìn nhận thực tế này một cách cởi mở, từ đó tìm ra những giải pháp giúp gỡ bỏ áp lực so sánh, đem lại sự thấu hiểu cho gia đình.
0: Và đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay vẫn là vị khách mời rất quen thuộc, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Lan Hải, chuyên gia tâm lý với nhiều năm kinh nghiệm trong tư vấn hôn nhân và gia đình. Xin được chào chị Lan Hải ạ.
5: Xin chào Thùy Linh và Thu Hà, và xin chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình.
1: Vâng ạ, thưa chị Lan Hải thân mến, với cái chủ đề của chương trình ngày hôm nay thì đã có rất nhiều quý vị khán thính giả gửi về những cái câu chuyện và những cái câu hỏi muốn được chị tư vấn ạ. Và câu chuyện đầu tiên là như thế này ạ. Chào chương trình, con gái tôi năm nay học lớp 11. Dạo này lướt TikTok thì tôi thấy rất nhiều bạn trẻ bằng tuổi con những đã đi làm thêm kiếm tiền triệu, săn học bổng du học toàn phần, tiếng Anh thì IELTS 8.0. Và thấy con mình tối ngày chỉ học theo lịch ở trường rồi nghỉ ngơi thì tôi khá là sốt ruột, cho nên là hay nhắc nhở, bảo con phải nhìn con nhà người ta trên mạng mà phấn đấu. Nhưng mà con tôi lại tỏ ra rất là gắt gỏng và bảo tôi là đừng mang idol mạng ra áp đặt. Và tôi cảm thấy rất là khó xử, nhờ chuyên gia có thể tư vẫn giúp tôi là làm sao để tôi có thể khuyên bảo con hiệu quả mà không gây căng thẳng ạ.
5: Ồ vâng, tôi rất hiểu cái cảm giác sốt ruột của bạn. Nhìn con mình thăm thả, trong khi xã hội ngoài kia cạnh tranh rất là gay gắt.
1: Vâng.
5: Thì bậc cha mẹ nào cũng phải lo lắng cho tương lai của con mình thôi. Tuy nhiên, cái phản ứng bất ngờ của con bạn cho thấy cái phương pháp nhắc nhở này đang phản tác dụng và nó tạo ra một cái khoảng cách lớn giữa hai thế hệ, tức là cha mẹ và con cái.
1: Vâng.
5: Tại sao con bạn lại phản ứng mạnh mẽ như thế? Thì có lẽ là nó bắt đầu là từ cái áp lực, từ cái sự hoàn hảo đó.
1: Vâng.
5: Tức là cái con nhà người ta trên mạng, nó thường thì quen những cái thành tích hào nhoáng, những khoảnh khắc hoàn hảo, và con bạn cũng hiểu rằng đó chỉ là vỏ bọc thôi. Cho nên việc bị so sánh với một hình mẫu ảo nào đó khiến nó cảm thấy bất công và bị tổn thương. Cái thứ hai là cháu nó khó chịu là bởi vì nó bị mất đi cái động lực tự thân. Khi mà áp đặt cái chuẩn mực của người khác thì khi mà bị áp đặt cái chuẩn mực của người khác ấy, thì cái người trẻ nó cảm giác là học vì nghĩa vụ hoặc vì đối phó với cha mẹ, chứ không phải là vì mục tiêu của chính mình. Và cái nữa là bạn đó cảm giác là mình bị xúc phạm lòng tự trọng của mình, bởi vì cái việc so sánh gián tiếp nó phủ nhận mọi sự cố gắng hiện tại của con. Thì thưa quý vị, nắm vào cái ba cái lý do mà gây cái sự khó chịu cho con để chúng mình uyển chuyển thay đổi cái cách mà kèm tập cháu, đó là thay đổi ngôn ngữ giao tiếp. Tại vì là mình cứ gọi là so sánh với con mình với những cái 1%, những cái thành tích, những cái thành tựu của các bạn trẻ trên mạng, mà bỏ qua 99% những cái bạn còn vất vả hơn, lạc lội hơn, không bằng con mình ấy, thì nó rất là khó chịu. Cái thứ hai nữa là chia sẻ cái mục tiêu thực tế của con ra nào, bởi vì là biết bao nhiêu bậc cha mẹ khác lại mong cho con mình có một cái sống ung dung, sống chậm, sống mà có tận hưởng cái tuổi thanh xuân mà vẫn hoàn thành được nghĩa vụ của cháu. Thế rồi cùng con tải mã những cái hiện tượng trên mạng xã hội, ví dụ như những cái tình huống mà các bạn trẻ bị áp lực ở đây ở kia, có những cái nỗi buồn rất lớn, ví dụ người trẻ nó có thể bị trầm cảm, bị áp lực, thậm chí có những người trẻ rất nổi tiếng ở các nước láng giềng mà họ đã chọn một cái cách giải thoát rất là tiêu cực, thay vì như con bạn là ngoài việc hoàn thành công việc thì cháu có dành cái khoảng thời gian cho cháu nghỉ ngơi và giữ sức để đi đường dài đó. Thì với vài cái chiêu như vậy, tôi hy vọng rằng là quý vị sẽ khuyên bảo con hiệu quả mà lại thiết lập được, làm ấm lên cái mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái trong thời đại số này ạ.
0: Vâng, có thể nói là những người làm cha làm mẹ thì có lẽ là phần đa cũng sẽ dễ mà dính phải cái câu chuyện con nhà người ta này ạ. Bản thân Thi Linh đây đã đến độ tuổi đầu bá rồi nhưng mà vẫn thỉnh thoảng vẫn lướt mạng xã hội và cảm thấy rất là tự áp lực ạ.
1: Vâng.
0: Hưởng hô là các cháu mới chỉ mười mấy tuổi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của một bạn trẻ 19 tuổi có chia sẻ và muốn được lắng nghe những cái ý kiến từ chuyên gia như thế này ạ. Xin chào chuyên gia, cháu năm nay 19 tuổi. Ở nhà mỗi khi mà lướt thấy các bài viết về gen xét thành công, mua nhà, mua xe hay là đạt học bổng khủng thì mẹ cháu lại gắn thẻ cháu vào kèm theo những cái lời than thở như là xem con người ta kia. Đấy, việc bị áp đặt và so sánh liên tục như thế trên không gian mạng thì nó khiến cho cháu cực kỳ áp lực và tự ti. Cháu đã thử giải thích nhưng mẹ lại bảo là cháu biện hộ. Cháu phải làm sao để cha mẹ hiểu và ngưng gắn thẻ cháu vào những cái hình ảnh mẫu đó?
5: Chào cháu. Tôi rất hiểu cái cảm giác ngột ngạt và bất lực của cháu lúc này. Ở tuổi 19, cháu đang phải đối mặt với rất nhiều áp lực từ việc học hành, định hướng tương lai. Nay lại thêm cái áp lực đồng trang lứa được phóng đại qua mạng xã hội và từ chính người thân yêu nhất trong gia đình của mình. Việc cha mẹ so sánh con nhà người ta trên mạng không phải là chuyện hiếm đâu. Nhưng khi nó diễn ra liên tục trên không gian mạng, nó sẽ biến thành dạng áp lực vô hình bám theo cháu 24/7. Cháu cảm thấy tự ti là điều hoàn toàn tự nhiên và dễ hiểu. Nhưng mà hãy nhớ là những cái gì lấp lánh trên mạng xã hội chỉ là một phần rất nhỏ của bức tranh, và cái hành trình của cháu là duy nhất. Để giúp cha mẹ hiểu và dừng cái việc này lại, cháu có thể thay đổi chiến thuật từ giải thích, biện hộ theo cái ngôn từ mà mẹ cháu dùng ấy, sang các hành động thực tế và tâm lý dưới đây. Thứ nhất là cháu thay đổi cái cách phản ứng trên mạng xã hội. Ví dụ như là cháu gỡ thẻ hoặc là ẩn bài viết đi. Tại cháu có quyền kiểm soát trang cá nhân của mình mà. Hãy đặt chế độ duyệt dòng thời gian để các bài viết mẹ gắn thẻ không tự động hiện trên tường nhà cháu. Thứ hai, không tranh luận dưới phần bình luận việc đôi co qua lại trên mạng thì khiến mẹ cảm thấy cháu đang chống đối công khai, làm mất mặt mẹ chẳng hạn. Cháu hãy tự cần im lặng ở đấy đi. Và cháu nhắn tin riêng hoặc là chuyện trực tiếp với mẹ, thay vì cháu phản ứng ngay cái lúc vội á, thì hãy đợi một buổi tối thoải mái, pha một ly nước cho mẹ và mình nói chuyện. Và tiếp theo chiều nữa là cháu phải thay đổi cái ngôn ngữ giao tiếp, chuyển từ biện hộ sang bộc lộ. Khi cháu nói con đang cố gắng mà, hay là mạng xã hội là ảo đấy mẹ ạ, thì mẹ sẽ nghĩ là cháu đang lười biếng và tìm lý do bảo biện. Cháu thử thay đổi cái cách nói, tập trung vào cảm xúc của cháu xem sao. Thay vì nói là mẹ đừng so sánh con với người ta nữa, mệt mỏi lắm, cháu hãy nói là mẹ ơi, thì mẹ tát con, tức là đấm trẻ đấy, tát con vào những cái bài này, kèm lời than thở, con cảm thấy áp lực và tổn thương các mẹ ạ.
1: Vâng.
5: Con có cảm giác những cái nỗ lực hiện tại của con chưa đủ để làm mẹ hài lòng. Con thực sự muốn cố gắng, nhưng áp lực này đang làm con bị mất tinh thần và tự ti rất nhiều. Chiều thứ ba là cháu hãy chia sẻ những mục tiêu thực tế của cháu. Bởi vì mẹ thường lo lắng cho tương lai của con, nên mình nhìn vào con nhà người ta như một cái đích để giúp dục con mình nữa mà. Cháu hãy chủ động cho mẹ thấy cháu có lộ trình riêng của mình. Chẳng hạn, báo cáo những cái chiến thắng nhỏ. Hôm nay cháu được điểm tốt, học thêm được một kỹ năng mới, hay là hoàn thành việc đọc một cuốn sách, thì hãy khoe với mẹ. Rồi cháu nói về những kế hoạch ngắn hạn của mình, cho mẹ biết cháu đang tập trung vào việc gì trong học kỳ này. Chẳng hạn như là cải thiện tiếng Anh, tìm việc làm thêm, hoặc nâng cao điểm số. Khi thấy cháu có một mục tiêu rõ ràng, hẳn là mẹ cháu sẽ bớt lo lắng và bớt áp đặt cho cháu hơn. Và cái quan trọng là giúp mẹ tải mã cái mạng xã hội. Bởi vì người lớn tuổi chúng tôi ấy, thường tin 100% vào những gì thấy trên Facebook, TikTok, mà không biết đến những cái góc khuất phía sau. Ví dụ như lừa đảo này, rồi phòng sự thật, ông bà đó, hoặc là thuê xe mua nhà ảo để làm màu. Thỉnh thoảng hãy cho mẹ cháu xem các bài viết hoặc phóng sự cảnh báo về lối sống ảo bông bạc mà một số bộ phận người trẻ hiện nay. Cháu nhắc nhẹ nhàng thôi để mẹ hiểu rằng có những người 20 tuổi mua nhà, nhưng cũng có những người 30 tuổi mới bắt đầu ổn định cuộc sống. Mỗi người có một múi giờ thành công khác nhau chứ. Và cuối cùng cháu hãy tập trung vào giá trị của bản thân mình, hạn chế lướt mạng xã hội thôi. Nếu những bài viết đó làm cháu cảm thấy độc hại, hãy ẩn hoặc là bấm không quan tâm để tập toán nó bớt phân phối đến cháu. Ngừng tự so sánh mình với họ. Thành công của người khác không định nghĩa sự thất bại của cháu.
0: Vâng, thưa Linh, thấy có một cái điều rất là thực tế nhưng mà nó cũng hơi hài hước một chút, đó là chỉ những ông bố ba mẹ sinh ra trong cái thời kỳ mà mạng xã hội đã phát triển thì ít nhiều họ cũng đã trải qua cái cảm giác con nhà người ta ở trên mạng này. Thế nhưng mà họ cũng cảm thấy khó chịu, thế nhưng mà lại tiếp tục lặp lại cái câu chuyện đó với đời con của mình, đúng không ạ? Vâng. Chúng ta cứ như một vòng lặp đấy ạ.
5: Vâng. Chuyển kiếp.
0: Vâng. Và trước khi tiếp tục với những cái câu chuyện tiếp theo thì xin mời chị Lan Hải cùng với quý vị khán thính giả sẽ cùng lắng nghe ca khúc Bên Nhau Mình Là Nhà, một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Cát Tường.

0: Quý vị khán thính giả vừa lắng nghe bài hát Bên Nhau Mình Là Nhà, một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Cát Tường. Và trước khi quay trở lại cuộc trò chuyện với thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Lan Hải, mời quý vị cùng nghe thêm những chia sẻ ngắn từ các gia đình nơi cả bố mẹ lẫn con cái đã cùng nhau gạt bỏ áp lực từ những chuẩn mực ảo, học cách trân trọng những giá trị thực tế của con trẻ.
1: Tôi nhận ra thì mỗi đứa trẻ đều có một cái hành trình và nhịp phát triển riêng. Việc mà ngừng đặt kỳ vọng theo những cái chuẩn mực trên mạng thì giúp tâm lý của tôi cũng nhẹ nhàng hơn khá là nhiều. Quan trọng nhất là tôi tìm lại được sự kết nối và hiểu được cái áp lực thực sự của mà con nó phải trải qua.
2: Khi mà được gia đình công nhận những điểm mạnh riêng, thay vì nhìn vào thành công của người khác, thì em thấy như là trút được một cái gánh nặng lớn. Em không còn cảm giác là phải sống để chạy theo kỳ vọng của bất kỳ ai, mà tự tin hơn vào con đường cũng như là sở thích thực sự của mình ạ.
3: Theo tôi thì mạng xã hội chỉ thể hiện những góc đẹp nhất thôi. Nhìn nhận mọi thứ thực tế giúp gia đình tôi trân trọng hơn những niềm vui bình dị mỗi ngày. Cái sự trưởng thành hay là khỏe mạnh và bình yên của con mới là giá trị cốt lõi mà tôi hướng đến.
4: Vâng ạ, những cái góc nhìn rất là thẳng thắn nhưng cũng đầy tình cảm từ cả hai phía, đúng không thưa quý vị? Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với những tư vấn của chị Lan Hải. Vâng, thưa chị Lan Hải, chúng ta sẽ cùng đến với chia sẻ của một quý vị khán thính giả có gửi về với nội dung như thế này ạ. Thưa chuyên gia, con gái tôi rất có năng khiếu và thích vẽ tranh. Tuy nhiên dạo này lướt TikTok hay là Facebook thì toàn thấy trào lưu con nhà người ta phải giỏi công nghệ, thạo AI hay là săn học bổng. Và thấy sở thích của con không đúng trend phát triển bây giờ, tôi đã cầm con vẽ để bắt con tập trung học lập trình và tiếng Anh. Con khóc rất nhiều và trở nên ít nói. Tôi biết là mình có phần áp đặt nhưng cũng chỉ muốn tốt cho tương lai của con. Mong chuyên gia gỡ rối giúp tôi ạ.
5: Vâng, hoàn cảnh của chị ở đây cũng một phần nào giống với hoàn cảnh của tôi. Tôi có một đứa con gái cũng rất là có năng khiếu vẽ, và ngay từ nhỏ cho đến tận bây giờ vẫn ước ao trở thành một họa sĩ vẽ truyện tranh.
4: Vâng.
5: Tuy nhiên chắc là vì là chúng tôi tham gia nhiều trên cái kênh mà tư vấn cho các phụ huynh về vấn đề này, nên là tôi đã không bị gây ra, tạo ra những giọt nước mắt cho con gái mình. Ngay bây giờ tôi chia sẻ với chị về những kinh nghiệm của cá nhân tôi trước đứa con gái mà có cái năng khiếu khác với cái trend của các bạn cùng trang lứa ở trên mạng xã hội ngày nay nhé. Thứ nhất là mình ngừng so sánh ngay lập tức. Mình đừng nhắc đến thành tích của người khác, của con người khác cho đứa bé mà đặc biệt này của mình. Vâng, hãy nhìn nó, năng khiếu của nó như một sự đặc biệt. Cái thứ hai là mình hãy tập trung khi biết và tiến trình của riêng con người. Mỗi người có mỗi một con người là một cái sự độc đáo, có thể dùng cái từ độc nhất vô nhị, nhưng đừng so sánh. Và tiếp theo là phải lắng nghe và thấu hiểu cái lịch trình của con. Chẳng hạn hỏi han con về áp lực học tập tại trường, thừa nhận sự cố gắng khi con hoàn thành bài vở, và xác định xem con đang nghỉ ngơi hợp lý hay là nó đang thực sự là nó đang lười biếng đấy. Thế và cùng con đặt ra những mục tiêu cá nhân, chẳng hạn là ngồi lại thảo luận về ước mơ, sở thích của con và chia nhỏ cái mục tiêu thành các hành động cụ thể. Ví dụ như là con có thể đi học thêm về hội họa, về vẽ ở một bậc thầy nào đó ở địa phương của chị, hoặc là tìm những cái học có thể là hoàn toàn miễn phí ở trên mạng ấy, mà rất là nghiêm túc

0: hay là tham gia hoạt động xã hội nào mà con thích không, vân vân. Thì với những cái cách mà mình mềm mại, mình thảo luận với con như vậy á, thì với cái tình huống là con gái mình thích vẽ tranh, có khả năng thích vẽ tranh như vậy, thì bé vẫn có thể có một lối đi riêng và có những thành công riêng, và sẽ đặc biệt là con phải cảm thấy hạnh phúc đã, quý vị ạ.
1: Vâng ạ, và rõ ràng là như chúng ta thấy là nỗi lo cho tương lai của con là một cái điều rất là dễ hiểu. Nhưng mà nếu vì con mình mà chậm hơn người khác mà buộc con phải từ bỏ cái điều mà mình yêu thích, thì cái sự định hướng ấy đôi khi lại trở thành một cái áp đặt, đúng không ạ? Và tiếp tục với chương trình ngày hôm nay thì mời chị Lan Hải cùng lắng nghe một câu chuyện khác mà thính giả gửi về cho chương trình ạ. Chào chương trình, con trai tôi năm nay 16 tuổi. Dạo này lướt mạng thì tôi thấy có một trào lưu đó là tự lập sớm tràn ngập. Nhiều bạn trẻ bằng tuổi cháu thì đã tự kinh doanh, sáng tạo nội dung, kiếm được rất là nhiều tiền. Và thấy con mình ngoài giờ học thì chỉ thích tham gia các hoạt động xã hội, thể thao ở trường mà không bận tâm đến chuyện kiếm tiền hay là tích lũy profile xịn, thì tôi đâm lo. Mỗi lần tôi nhắc con phải nhạy bén chạy theo thời cuộc thì cháu lại gạt đi và bảo tôi là bị mạng xã hội thao túng. Và tôi thực sự rất là băn khoăn là liệu mình có lo xa cho tương lai của con là sai, hay là do con chưa đủ chín chắn để nhìn nhận ra thực tế ạ?
0: Vâng, tôi rất là hiểu cái áp lực và sự lo lắng của anh chị. Tôi cũng không hiểu là hồi 16 tuổi thì anh chị đã tự lập sớm đến mức nào. Tôi không hiểu Thu Hà và Thùy Linh thì 16 tuổi thì đã tự lập sớm ngon nghẻ ra sao. Còn thì tôi thấy là để con của con trai của anh chị 16 tuổi đang là idol của một số gia đình khác đấy. Bởi vì cháu sống rất là quân bình đó. Vâng, thì cái việc chứng kiến thế hệ trẻ trên mạng xã hội kiếm được tiền, xây dựng thương hiệu cá nhân hoành tráng cỡ 16 tuổi thì cũng dễ khiến các bậc phụ huynh cảm thấy sốt ruột cho tương lai của con mình.
1: Vâng.
0: Tuy nhiên, góc nhìn của con trai anh chị á, hoàn toàn có cơ sở khoa học và rất thực tế đấy ạ. Cháu không hề lười biếng đi như tụt hậu đâu ạ. Bởi vì sự thật phía sau cái trào lưu tự lập sớm trên mạng xã hội thì các chuyên gia đều thấy rằng nó có cái hiệu ứng thiên kiến kẻ sống sót. Tức là mạng xã hội chỉ lặp lại câu chuyện của 1% cá nhân xuất sắc may mắn, còn 99% người trẻ thất bại, vỡ nợ, kiệt sức ở tuổi vị thành niên thì nó đều ẩn đi và nó không có cơ hội trở thành một cái gọi là trào lưu hay là một cái hiện tượng ở trên mạng đâu.
1: Vâng.
0: Thứ hai nữa là rủi ro 9S. Cái việc lao vào kiếm tiền quá sớm hay chưa hoàn thiện về nhận thức thì sẽ khiến những bạn vị thành niên đó bị stress, bị lệch lạc giá trị sống hoặc trở thành cái nạn nhân của lừa đảo mạng. Và cái hồ sơ ảo, tức là cái mà anh chị gọi là profile xịn đó, thì có nhiều thành tích trên mạng được thổi phồng hoặc là giảm dựng đấy ạ. Cái sự trưởng thành thực sự nó không đo bằng số lượt theo dõi hay là cái lượt thích ở trên mạng đâu ạ. Vì thế tôi nhìn thấy những cái giá trị vô giá từ những gì mà cái con trai 16 tuổi của anh chị đang làm. Bởi vì trái với cái sự lo lắng của anh chị, các hoạt động xã hội và thể thao ở trường mà cháu đang tham gia chính là một cái nền tảng cốt lõi để xây dựng một bộ kỹ năng thế kỷ 21 rất là vững chắc. Đó là cái sức khỏe thể chất và tinh thần. Thứ hai nữa là cái trí tuệ cảm xúc, cái kinh nghiệm nó hoạt động xã hội, nó dạy trẻ cách thấu hiểu, đồng cảm và làm việc nhóm. Và đây là những kỹ năng mà AI, cái trí tuệ nhân tạo ngày nay nó không thể thay thế được. Vì thế thì anh chị ơi, anh chị hãy thay đổi cách tiếp cận với con trong trường hợp này. Tức là thay vì thúc ép con kiếm tiền, anh chị có thể đồng hành cùng con bằng cách là công nhận những cái giá trị của con. Hãy dành lời khen cho cái năng nổ của con tại trường và khẳng định rằng là anh chị rất là tự hào về con có một tuổi trẻ lành mạnh như thế ạ.
2: Vâng, nghe cái câu hỏi này thì Thùy Linh cứ cảm thấy hơi buồn cười một chút khi mà chỉ tưởng tượng ra khuôn mặt của cái bạn trẻ này khi mà nói với bố mẹ là ôi bố mẹ lại bị mạng xã hội thao túng rồi. Vâng ạ. Và có vẻ như là ông bố ba mẹ trong câu chuyện này có vẻ là cũng hơi bị thao túng thật đấy ạ. Bởi vì Thùy Linh thấy là bạn trẻ này bạn ấy cũng tham gia các hoạt động xã hội và thể thao ở trường thường xuyên, thì Thùy Linh nghĩ rằng đó là một tín hiệu tốt chứ, đúng không ạ? Và cái quá trình tích lũy này cũng sẽ có thể là giúp ích cho bạn sau này khi mà bạn ấy bước vào cái độ tuổi đi kiếm tiền thực sự rồi ạ. Vâng, chúng ta sẽ cùng đến với một cái câu chuyện tiếp theo.

0: Ông mà đấy là một câu chuyện có lẽ là cũng gặp trong không ít gia đình của các ông bố ba mẹ. Chia sẻ của bạn trẻ này như thế này ạ. Chào chương trình, cháu năm nay học lớp 11, mẹ cháu có thói quen là cứ hễ cháu đạt điểm cao hay là có giải thưởng gì ở trường thì lại chụp ảnh bảng điểm để đăng lên Facebook để khoe con cho bằng bạn bằng bè trên mạng. Mẹ làm vậy thì khiến cho bạn bè trên trường hay lấy cháu ra để trêu chọc. Vô tình là tạo áp lực khiến cho cháu lúc nào cũng lo là mình lỡ mà bị điểm kém thì sẽ làm mẹ thất vọng. Cháu đã nhẹ nhàng xin mẹ ngưng đăng chuyện học hành của cháu lên mạng, nhưng mà mẹ lại bảo đấy là quyền tự hào của cha mẹ. Cháu thấy rất rất là tủi thân và căng thẳng. Cháu phải nói thế nào để mẹ hiểu và tôn trọng cái sự riêng tư của cháu đấy ạ?
1: Cái này cũng quan trọng đấy nha. Tức
0: Vâng.
1: là làm thế nào để có thể trò chuyện để mẹ vẫn có cái niềm vui, niềm tự hào về con của mình, nhưng mà đồng thời cũng phải rất là kiểm soát trong cái việc đưa thông tin của gia đình mình trên mạng, và cân bằng được cái điều đó. Cháu hãy chọn cái lúc mẹ đang vui để trò chuyện riêng nhé. Thế rồi chia sẻ ảnh hắn làm cái việc đăng ảnh trên mạng đang làm cháu bị áp lực, chứ không phải là cháu thiếu đồng cảm trước cái tình cảm của mẹ dành cho mình đâu. Thì cháu có thể chuẩn bị và nói chuyện để mẹ lắng nghe hơn. Thứ nhất là cháu chọn thời điểm không gian thích hợp, tránh tránh cái lúc mà mẹ vừa đi làm về đẹp này, lúc đang bận rộn, hay là khi hai mẹ con vừa có việc không vui. Cháu hãy nói vào buổi tối thảnh thơi hoặc lúc cuối tuần như thế này chẳng hạn, chỉ có hai mẹ con ở không gian riêng tư thôi. Thứ hai là cháu phải ghi nhận tình cảm của mẹ trước đã. Hãy mở đầu bằng việc công nhận mẹ yêu thương và tự hào về cháu. Ví dụ như là mẹ ơi, con rất là biết mẹ thương và tự hào về con, nên muốn chia sẻ những niềm vui ở trên mạng. Thế rồi cháu mới theo mới chia sẻ thật lòng về cái áp lực của bản thân. Cháu nói về cái cảm xúc thật và nỗi sợ bị bạn bè trêu chọc, thay vì cháu phán xét hành động của mẹ. Bởi vì mẹ cần hiểu rằng cái niềm tự hào của mẹ đang vô tình thành gánh nặng cho con. Chẳng hạn, mẹ ơi, khi bạn bè ở lớp thấy bài đăng và lấy con ra trêu ấy, con cảm thấy rất ngại, con mắc cỡ lắm. Cháu hãy bắt đầu cái sợ cái việc là nhỡ lần nào đó con thi điểm kém, con sẽ làm mẹ thất vọng, và vì thế con căng thẳng lắm ạ. Và cái cuối cùng là hãy đề xuất giải pháp thay thế một cách nhẹ nhàng, tức là đừng bắt mẹ phải cắt đứt hoàn toàn cái niềm vui khoe con, mà hãy hướng mẹ đến cái cách khác an toàn hơn cho tâm lý của cháu. Chẳng hạn, mẹ có thể khoe trong vòng tròn họ hàng, họ thân của mẹ, trong nhóm tin nhắn riêng, thay vì đăng công khai trên Facebook, được không ạ? Hoặc là chỉ cần mẹ khen ngợi trực tiếp con là con đã hạnh phúc lắm rồi mẹ ạ. Và nếu mẹ chưa thay đổi được nhanh, cháu đừng quá buồn, vì người lớn cần thời gian để quen với cái suy nghĩ mới của con cái.
2: Vâng ạ. Và rõ ràng là chúng ta thấy là cái việc chia sẻ những cái câu chuyện của con lên mạng thì cũng cần đến cái sự lắng nghe và tôn trọng, đúng không ạ? Và để cái sự tự hào của cha mẹ không vô tình trở thành một cái áp lực khác mà con cái phải mang theo. Và những cái phân tích logic nhưng cũng đầy thấu hiểu của thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Lan Hải chắc chắn đã mang lại những cái giải pháp rất thiết thực cho quý vị khán thính giả ngày hôm nay. Và trước khi khép lại chương trình thì chị có thể chia sẻ cái giải pháp thực tế nhất để giúp cho cả cha mẹ và con cái có thể cùng giải phóng bản thân khỏi áp lực con nhà người ta từ đại số không ạ?
1: Thưa vâng, tôi chỉ nói rất ngắn thôi. Đó là giải pháp sống khỏe trong thời đại số. Có hai điểm. Thứ nhất, tập trung vào chính mình. Đặt mục tiêu cá nhân thay vì tin nhìn vào cái thành tích ảo trên mạng, cả cho cả phụ huynh lẫn con cái đấy ạ. Thứ hai, giao tiếp tích cực, tức là cha mẹ cần chuyển từ so sánh độc hại sang đồng hành và thấu hiểu với con.
0: Một cái thông điệp vô cùng ý nghĩa đúng không ạ? Rõ ràng mạng xã hội là một cái không gian ảo, nhưng mà những cái áp lực và tổn thương gây ra cho người thân lại rất là thực tế. Và thay vì chúng ta mải mê nhìn sang những cái thành tựu của người khác trên mạng rồi lại mang kỳ vọng đặt lên vai của con cái, thì điều quan trọng nhất vẫn là cái sự thấu hiểu và ghi nhận những cái nỗ lực đời thực của con. Biết trân trọng những cái giá trị hiện hữu chính là cách tốt nhất để có thể giữ trọn cái sự ấm áp và kết nối trong mỗi mái nhà, đúng không ạ? Thay mặt những người làm chương trình thì Thùy Linh và Thu Hà xin được cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Lan Hải đã dành thời gian để chia sẻ cùng với quý vị khán thính giả rất nhiều những cái thông tin hữu ích ngày hôm nay ạ.
1: Cảm ơn Thùy Linh và Thu Hà.
2: Vâng ạ, cảm ơn sự quan tâm theo dõi và những chia sẻ của quý vị khán thính giả. Chúc cho mỗi mái nhà luôn rộn rã tiếng cười và ngập tràn sự thấu hiểu. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong số phát sóng tiếp theo của Tin lẻ những chuyện nhà.

0: Xin chào các bạn thính giả thân yêu của Chuyện Tuổi Tin. Chương trình của chúng ta đang được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Và chương trình có sự đồng hành của nhà tài trợ Thực phẩm sạch Tomato. Và hai MC đồng hành cùng với quý vị ngày hôm nay đó chính là Lê Mai và Phan Linh.
1: Phan Linh xin gửi lời chào thân thương nhất tới toàn thể quý khán thính giả đang bật radio cùng với Chuyện Tuổi Tin ngày hôm nay. Chị Mai này, vậy là cái không khí rộn ràng của lễ khai giảng mùng 5 tháng 9 thì chúng ta đã trải qua rồi. Và các bạn tin nhà mình thì cũng hoàn thành tuần học đầu tiên của năm học mới. Chị có tò mò xem là cảm xúc một tuần nhận lớp mới của các bạn như thế nào không?
0: Có chứ Phan Linh. Chị lướt mạng xã hội thì thấy muôn vàn trạng thái luôn. Có những bạn thì hào hứng vì đã kịp tìm được cạ cứng, hợp cạ rồi. Nhưng mà chị thấy là không ít bạn lại đang rơi vào cái trạng thái là hụt hẫng nhẹ nhá. Sau tuần đầu tiên dự lễ khai giảng và bắt đầu vào học chính thức ấy, thì nhiều bạn nhận ra là cái việc hòa nhập với một tập thể mới, môi trường mới hóa ra là chẳng dễ dàng như mình tưởng.
1: Vâng, mới tối qua đây thôi thì em cũng nhận được tin nhắn của một bạn học sinh gửi về cho em. Đấy chính là bạn ấy chia sẻ là bạn ấy vừa trải qua tuần đầu tiên ở trường mới. Cả tuần qua vào lớp thì quanh bạn ấy toàn những người bạn xa lạ. Và giờ ra chơi thấy nhóm bạn khác đã bắt đầu túm tụm nói chuyện vui vẻ. Còn bạn ấy thì chỉ biết ngồi một chỗ giả vờ cắm cúi đọc sách hoặc là lướt điện thoại cho bớt trơ trọi. Lễ khai giảng rực rỡ thì cũng đã qua rồi, giờ vào học thật rồi nhưng mà bạn ấy vẫn thấy mình như là người thừa ở trong lớp. Và bạn ấy lo lắng là em phải làm sao để phá tan sự ngượng ngùng này đây.
0: Nghe tâm sự của bạn thì chị thấy thương và đồng cảm vô cùng Linh ạ. Sau lễ khai giảng, khi những cái bỡ ngỡ ban đầu qua đi và cuồng quay học tập thực sự bắt đầu thì cảm giác lạc quẻ giữa một tập thể mới là điều mà rất nhiều bạn tin gặp phải nhá.
1: Vâng, đúng như vậy. Nếu tuần đầu tiên trôi qua mà chúng mình chưa kịp kết bạn, nhiều bạn sẽ bắt đầu có một chút tâm lý tự co mình lại, ngại giao tiếp hơn. Nhưng mà hãy nhớ rằng đây chỉ mới là khởi đầu thôi. Tuần đầu tiên thì chỉ là bước dạo đầu, là khoảng thời gian sắp tới cũng chính là cái điểm tựa vàng để chúng mình chủ động phá băng và tìm kiếm những người bạn đồng hành tuyệt vời.
0: Chính vì vậy trong số phát sóng ngày hôm nay với chủ đề là kết bạn mới, Chuyện Tuổi Tin sẽ cùng với các bạn gỡ rối những cái ngượng ngùng sau tuần đầu đến lớp, trang bị những tuyệt chiêu cực kỳ tinh tế để mở lời kết giao và tạo dựng tình bạn bền chặt trong năm học mới nhé.
1: Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe một giai điệu tươi trẻ để bắt đầu hành trình ngày hôm nay nhé.

0: Giai điệu vừa rồi thật là rộn rã đúng không thưa quý vị? Và quay trở lại với câu chuyện sau tuần đầu tiên đi học thì Lê Mai thấy là rào cản lớn nhất khiến cho các bạn trẻ ngại mở lời lúc này, đó chính là cái tâm lý là sợ bị từ chối hoặc là sợ mình trở nên vô duyên, nó hơi có cái gì đó nó hơi kỳ kỳ đúng không Linh?
1: Ừ, đúng như vậy. Sau tuần đầu quan sát thì kịch bản quen thuộc của nhiều bạn là gì chị biết không? Đấy là thấy bạn ngồi cạnh thì có vẻ là thú vị đấy, rất là muốn quay sang bắt chuyện, nhưng mà trong đầu lại hiện lên hàng loạt câu hỏi là liệu bạn ấy đã có nhóm bạn riêng chưa, mình bắt chuyện giờ này thì có làm phiền bạn ấy hay không. Thế là lại chọn cái giải pháp an toàn, đấy là giữ khuôn mặt lạnh ngắt và cắm cúi vào điện thoại hoặc là sách vở.
0: Đúng rồi, và các bạn thường lầm tưởng rằng là những bạn khác đã thân thiết hết với nhau rồi, nhưng mà thực tế thì tâm lý học lại chứng minh điều ngược lại. Sau tuần đầu tiên thì hơn 80% học sinh trong lớp mới vẫn đang trong giai đoạn là do dẫm tìm bạn và cũng có cái cảm giác bỡ ngỡ lo lắng giống hệt nhau thôi.
1: Vâng, chưa kể là nhiều bạn còn đặt áp lực quá lớn vào việc là phải tỏ ra thật cool ngầu hay là thật hoàn hảo thì mới thu hút được bạn bè. Nhưng thực ra sau những giờ học căng thẳng, một nụ cười rạng rỡ, một sự chân thành và thái độ biết lắng nghe mới là thứ nam châm mạnh nhất thu hút mọi người xung quanh.
0: Mà chị thấy nhá, nhiều bạn sau tuần đầu ấy còn có thói quen là vội vã dán nhãn cho bạn học nữa đấy. Mới thấy là bạn kia ít nói thì liền nghĩ là bạn ấy chảnh này. Thấy bạn này sôi nổi thì lại nghĩ là bạn đó thích thể hiện, tự tin thái quá. Rồi chính những cái định kiến vội vàng đó vô tình tạo nên cái bức tường ngăn cách chúng mình khám phá những tâm hồn thú vị đằng sau vẻ bề ngoài.
1: Vâng, cái giá của việc giữ mãi sự rụt rè hay là định kiến là tụi mình sẽ bỏ lỡ mất những người cạ cứng tuyệt vời trong suốt cả năm học phía trước. Hãy nhớ rằng mỗi người bạn mới là một cuốn sách thú vị đang chờ chúng mình mở ra đọc và khám phá.
0: Vậy nên là thay vì tiếp tục ngồi yên, chịu cảnh trơ trọi giờ ra chơi thì chúng mình phải chủ động trang bị những cái chiến thuật phá băng cực nhạy từ tuần thứ hai này thôi.
1: Chính xác. Và đừng chuyển kênh nhé các bạn. Phan Linh và chị Lê Mai sẽ quay trở lại sau một món quà âm nhạc để bật mí những bí kíp kết bạn cực kỳ hiệu quả.

0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta đã vừa được thưởng thức một ca khúc rất là sôi động và rất là trẻ trung dành cho các bạn trẻ rồi, đúng không ạ? Chúng ta sẽ quay trở lại với chuyện tuổi teen cùng với chủ đề là kết bạn mới. Chương trình của chúng ta đang được phát trên sóng FM tần số 99.6MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An với sự đồng hành tài trợ của hệ thống thực phẩm sạch Tomato.
1: Chị Lê Mai này, để giúp các bạn tin phá tan lớp băng ngượng ngùng sau tuần đầu tự trường thì em đã tổng hợp được 3 tuyệt chiêu bắt sóng bạn mới cực kỳ tự nhiên đây.
0: Tuyệt vời quá. Mà chị đang hơi tò mò một chút là tuyệt chiêu như thế nào đây? Phan Linh có thể chia sẻ nào?
1: Vâng, 3 bước chiến thuật cực chuẩn đây. Đầu tiên, sau tuần đầu đi học thì cách tự nhiên nhất để phá băng là mượn cớ hỏi về bài vở. Các bạn cứ tươi cười rồi quay sang hỏi nhẹ những cái câu như là cậu chép kịp bài toán vừa rồi không? Cho tớ xem với. Hoặc là tối nay có bài tập lý phần nào ấy nhỉ? Chỉ cần một cái nụ cười ấm áp đi kèm câu hỏi đơn giản là câu chuyện đã tự động bắt đầu rồi. Thứ hai là chúng ta tìm kiếm điểm chung. Hãy quan sát trong tuần qua, có thể là bạn cùng thích một nhóm nhạc, idol, cùng đi chung một tuyến xe bus, cùng chung sở thích ăn vặt rồi ra chơi, hay là cùng hâm mộ một cái bộ phim cuốn sách nào đó. Và điểm chung chính là chất keo gắn kết tuyệt vời nhất. Và thứ ba nữa, đấy là tích cực tham gia thảo luận nhóm và câu lạc bộ. Tuần học mới cũng bắt đầu là lúc các thầy cô giao bài tập nhóm và các câu lạc bộ trong trường thì bắt đầu tuyển thành viên rồi. Lúc này thì các bạn đừng ngại ngần xung phong tham gia. Môi trường hoạt động chung là nơi tình bạn này nở tự nhiên và bền chặt nhất.
0: Bí kíp quá là xịn sò luôn Phan Linh. Và ngay bây giờ thì qua đường dây nóng của chương trình thì Lê Mai đã thấy tín hiệu kết nối từ một bạn thính giả. Và chúng ta hãy cùng kết nối để nghe xem là bạn ấy đã trải qua tuần học đầu tiên như thế nào nhé. Chuyện tuổi teen xin được chào bạn ạ. Alo.
2: Này, chào chị ạ.
0: Xin chào bạn. Bạn có thể giới thiệu một chút về mình, bao nhiêu tuổi này, học lớp mấy và đến từ đâu nào?
2: Dạ, em tên là Hoàng Đình Đán ạ. Năm nay thì em 14 tuổi và em đang học tại lớp 10 C1 ở trường Trần Quốc Hoàn ạ.
0: Ngôi trường mới tinh luôn đúng không? Ngôi trường Trần Quốc Hoàn với một cái sự kiện rất là nổi bật vừa qua, đúng không ạ? Trước đây thì ngôi trường khi mà chưa sắp nhập thì có tên gọi là trường Hermann Gmeiner đúng không ạ?
2: Dạ.
0: Vâng, hôm nay thì với chủ đề là kết bạn mới thì nghe thì đã nhận ra là nội dung của chúng ta cần nói về điều gì rồi đúng không nào? Em có thể chia sẻ một chút là khi mà bước vào môi trường mới này, ở cái tuần đầu tiên của một không gian mới, ngôi trường mới, bạn mới, thầy cô mới thì cảm xúc của em như thế nào?
2: Dạ thì em thấy khá là vui ạ. Lúc đầu thì em còn hơi ngại một tí, nhưng mà em là kiểu người khá là hướng ngoài ạ, nên em thuộc kiểu gặp ai cũng có thể bắt chuyện khá là nhanh ạ. Với lại em thấy là tuần đầu sẽ chủ yếu là chúng mình sẽ làm quen với các bạn và làm quen với các thầy cô trên trường ạ.
1: Với tính cách hướng ngoại thì với Linh Đan như vậy là đã một, là một điểm cộng rồi. Vậy thì trong tuần vừa rồi thì Linh Đan đã quen thêm được người bạn mới nào chưa?
2: Dạ, đại khá là em được, đại khá là em cũng quen được khá là nhiều bạn mới ạ. Em nghĩ là nếu mà mình kiểu rằng ngồi ý mà thì sẽ khó, nên em đã bắt chuyện và thường chủ động nói chuyện trước với các bạn ạ.
1: Vậy thì trong cái quá trình mà mình kết bạn và bắt chuyện như vậy thì đối với Linh Đan thì cái điều khó khăn nhất khi mà bắt chuyện với các bạn trong lớp mới là gì?
2: Dạ thì em thấy là chắc là mình sẽ không biết nên bắt đầu bằng những chuyện gì ạ.
1: Vậy thì đối với bản thân em đi thì em đã áp dụng là mình đã bắt đầu bằng những câu chuyện như thế nào và em đã suy nghĩ trước khi mà mình kết nối với các bạn đúng không?
2: Dạ.
1: Em có thể chia sẻ về một vài cái câu chuyện đấy được không?
2: Em sẽ chủ động và hỏi hán các bạn ấy ạ.
1: Ví dụ như là những câu chuyện như thế nào? Về sở thích hay là về thói quen?
2: Là về sở thích ạ. Và có nhiều bạn cũng cùng tập thể dục chung với em, nên là em có thể rủ được tất cả các bạn dậy vào lúc sáng sớm để đi tập cùng nhau ạ.
1: Vậy là ở cái hoạt động đầu tiên mà em lựa chọn kết nối với các bạn đấy chính là niềm yêu thích thể thao đúng không? Vậy thì cái hoạt động đấy thì em đã gọi là tìm kiếm được bao nhiêu người bạn có chung cái sở thích của mình trong lớp?
2: Dạ khá là nhiều ạ, tại vì là cả bạn ở trong lớp em cùng khá là hoa đông ạ.
1: Và khi mà các em đi thể dục với nhau vào buổi sáng như vậy thì các em đã trải qua những cái hoạt động như thế nào? Có những cái câu chuyện gì được các em chia sẻ và từ đó tìm thấy điểm chung hơn?
2: Dạ, bọn em sẽ hỏi han nhau về lớp cũ và trường cũ ở đâu, hỏi phố nhà hoặc là cách liên lạc của nhau ạ.
1: Và đối với em thì cái cách mà mình bắt đầu bằng một niềm yêu thích với thể thao chung đi thì mang lại cái hiệu quả như thế nào trong cái tình bạn của các em?
2: Có thể là giữ chuỗi gọi là đi chơi với máu và làm cho mối tình bạn gọi là thảm thiết hơn ạ.
1: Lúc nãy thì Linh Đan vừa nhắc đến một cái từ cũng rất là thú vị của giới trẻ, đấy chính là từ giữ chuỗi. Đối với em thì giữ chuỗi trong tình bạn thì nó cần thiết và cụ thể như thế nào?
2: Giữ chuỗi trong tình bạn là có thể giúp chúng ta để nhắn tin với nhau được nhiều hơn ạ, và hiểu biết được nhau khá là nhiều, và có thể quan tâm và chia sẻ về đời sống hàng ngày cho nhau ạ.
1: Một tình bạn bền chặt nhất là lúc chúng ta có cái sự tương tác hàng ngày đúng không? Và người ta thường bảo là ấn tượng đầu tiên rất quan trọng. Vậy thì Linh Đan ấn tượng nhất với nét tính cách hoặc là điểm đặc biệt nào của một bạn bất kỳ trong lớp trong tuần vừa rồi?
2: Dạ thì em thấy khá là ấn tượng với các bạn vui tính thoải mái ạ. Có những bạn mới gặp lần đầu mà nói chuyện hợp ấy ạ, thì em sẽ kiểu bắt chuyện với các bạn ấy. Có nhiều bạn là nói chuyện với em mà đã khá là thân rồi ạ.

0: nhiều khá là tự nhiên á, như kiểu quen từ trước ạ.
1: Linh Đan nhận thấy là mình có phải là một người luôn chủ động bắt chuyện với người khác không?
0: Dạ, có lẽ là có ạ.
1: Em thấy cái việc bắt chuyện với người khác có dễ dàng hay không?
0: Em thấy cũng nhiều lúc là cùng không và nhiều lúc là cùng có ạ.
1: Tùy bạn đúng không?
2: Chắc là bạn nào đúng tần số đấy.
1: Đúng rồi, mà hơn nữa là cũng có bạn nhiều khi cởi mở và cũng có bạn thì sẽ hơi ngại ngùng một chút. Cho nên là chị nghĩ rằng là cái việc làm quen với những người bạn mới cũng cần thời gian, đúng không ạ? Đến với chuyện tuổi Tin ngày hôm nay thì không biết là Linh Đan có muốn gửi một cái lời nhắn ngắn gọn hoặc là một tín hiệu nào đó đến cho các bạn lớp mới của mình hay không, và có một lời nhắn nào đó để gửi tới tất cả các bạn để các bạn có thể tự tin kết bạn, tìm những người bạn mới không?
0: Em muốn gửi đến các bạn trong lớp là em mong năm học này mọi người sẽ thật vui vẻ và cùng nhau học tập và tạo ra thật nhiều kỷ niệm đẹp với nhau ạ. Còn đối với những bạn nào còn khá là ngại ngùng, chưa dám bắt chuyện thì các bạn sẽ phải mạnh dạn lên một chút, vì đôi khi chúng mình chỉ cần chủ động chào hoặc là hỏi han nhau một câu thì các bạn có thể làm quen được với nhau ạ. Và có khi là cũng có thể tìm được nhiều người bạn khá là hợp nhau ạ.
1: Chị cũng chúc cho năm học này thì Linh Đan sẽ có thêm được nhiều người bạn mới, đặc biệt là chúng ta sẽ cởi mở để đón nhận những cái tình cảm từ các bạn. Chúng ta cũng sẽ có thêm nhiều kỹ năng giao tiếp với những người xung quanh nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một cái phần luôn luôn có trong mỗi cái chương trình Chuyện Tuổi Tin, đấy chính là phần mini game. Em sẵn sàng tham gia không?
0: Dạ có ạ.
1: Trả lời được đúng 4 trên 5 câu hỏi thì Lina sẽ nhận được phần quà là 100.000 đồng đến từ nhà tài trợ hệ thống thực phẩm sạch Tomato. Chúng ta bắt đầu nhé.
2: Ta sẽ bắt đầu với câu hỏi đầu tiên. Ngôn ngữ cơ thể nào sau đây giúp bạn tạo ấn tượng thân thiện nhất khi gặp bạn mới? A. Khoanh tay trước ngực. B. Mỉm cười và ánh mắt ấm áp. C. Nhìn chăm chăm. Và D. Lướt điện thoại.
0: Dạ, em thấy là đáp án B là đáp án chính xác ạ.
2: Vừa đầu câu hỏi đầu tiên rất là dễ, thì chúc mừng em.
1: Câu hỏi thứ hai, khi bắt đầu câu chuyện với một người bạn mới, hành động nào được coi là tinh tế và tạo thiện cảm theo Linh Đạt? Em nghe rõ câu hỏi chị hỏi không?
0: Dạ rồi ạ.
1: Nào, em đưa ra câu trả lời đi ạ.
0: Em nghĩ là đáp án A, lắng nghe chân thành và đặt câu hỏi gợi mở ạ.
2: Lắng nghe chân thành và đặt câu hỏi cười gợi mở. Chính xác. Xin chúc mừng em với hai câu trả lời đúng. Câu hỏi thứ ba, đâu là môi trường lý tưởng nhất để các bạn học sinh dễ dàng tìm thấy cạm cứng cùng sở thích trong năm học mới? A. Các câu lạc bộ trường và hoạt động ngoại khóa. B. Lớp học thêm im lặng. C. Phòng thi. Và D. Quán game.
0: Em xin chọn đáp án A.
2: Chính xác, lúc nãy thì Phan Linh cũng đã chia sẻ rồi trong cái phần bí kíp rồi. Các câu lạc bộ trường và hoạt động ngoại khóa cũng là nơi mà chúng ta dễ tìm thấy cạm cứng cùng sở thích trong năm học mới. Chúc mừng em.
1: Và câu hỏi thứ tư, yếu tố quan trọng nhất để giữ vững và phát triển một tình bạn lâu dài là gì? A. Sự chân thành và tôn trọng lẫn nhau. B. Cùng mua đồ hiệu. C. Giúp nhau chép bài. Và D. Không bao giờ bất đồng ý kiến.
0: Dạ, lại là đáp án A chị ạ.
1: Đó là sự chân thành và tôn trọng lẫn nhau, hoàn toàn chính xác.
2: Và chúng ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng. Khi bạn mới gặp sự cố hoặc buồn phiền trong tuần đầu đi học thì bạn nên làm gì để thể hiện sự quan tâm? A. Thèm muốn drama. B. Chủ động hỏi thăm và sẵn sàng lắng nghe. C. Lên mạng đồn thổi. Và D. Mặc kệ.
0: Dạ, em chọn đáp án B là chủ động hỏi thăm và sẵn sàng lắng nghe ạ.
2: Chính xác. Chúc mừng Linh Đan với 5 câu trả lời đúng, và em sẽ nhận được phần quà đến từ nhà tài trợ thực phẩm sạch Tomato sau khi mà chương trình kết thúc.
1: Vâng, cảm ơn Linh Đan rất là nhiều với câu chuyện ngày hôm nay. Và chốc lát nữa thôi thì chúng ta sẽ lại quay lại với phần trò chuyện về chủ đề ngày hôm nay. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng giải trí một chút bằng âm nhạc đã nhé. Xin mời quý vị và các bạn tuổi Tin chúng ta sẽ cùng thưởng thức.

0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, quý vị và các bạn đang lắng nghe Chuyện Tuổi Tin với chủ đề Kết Bạn Mới, lắng nghe nỗi niềm của các bạn tuổi tin sau tuần học đầu tiên. Và Phan Linh và Lê Mai thấy rằng là việc kết bạn mới thì không chỉ là mối bận tâm của các em thôi đâu, mà cũng là nỗi lo đau đáu của các bậc phụ huynh, không biết là con em mình có thể là hòa nhập với môi trường mới hay không, đúng không Linh?
1: Chính xác, lo như vậy này, rồi lo là không tìm được bạn tốt chẳng hạn. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối với một phụ huynh có con vừa trải qua tuần học đầu tiên vào lớp 10. Thì sẽ xem là vị phụ huynh này sẽ có những cảm xúc gì nhá. Alo ạ.
2: Dạ, xin chào MC Lê Mai, MC Phan Linh ạ.
1: Vâng, xin chào chị
2: xin
1: ạ.
2: Chào, dạ, xin vâng chào ạ. Quý vị khán giả và các bạn trẻ đang theo dõi chương trình Chuyển Tuổi Tin.
1: Chị có thể cho chúng em biết là tên của chị và chị đang kết nối với chương trình từ đâu không ạ?
2: Dạ, tên của mình là Ngọc Sinh ạ, và mình đang kết nối ở Quỳnh Lưu ạ.
1: Vâng, chị Ngọc đúng không ạ?
2: Dạ.
1: Vâng, thế chị Ngọc là sau tuần đầu tiên mà con đi học lớp 10 mới về nhà ấy, thì không khí của gia đình và tâm trạng của cháu như thế nào?
2: Dạ, thực ra thì con tôi vừa đầu cấp 3,
1: vâng,
2: nên là tuần vừa rồi không khí nhà tôi vừa rộn ràng, vừa có chút hồi hộp ạ.
1: Rất là hân hoan đúng không ạ?
2: Dạ.
1: Cái cảm giác của bạn khi mà đến với cái những buổi đầu đi học đầu tiên về nhà thì có chia sẻ với bố mẹ không ạ?
2: Có chứ ạ.

0: Vâng ạ, đó là cái tâm trạng như thế nào?
1: Tâm trạng của cháu thì phải nói là một người mẹ thì mình nhận thấy là khá là hỗn hợp. Một mặt thì cực kỳ hào hứng khi được khoác lên mình bộ đồng phục mới, đi học ở trường mới đã to hơn, rộng hơn. Nhưng một mặt khác thì cháu cũng khá mệt và lo lắng ạ. Những ngày đầu về nhà, cháu có vẻ trầm trầm hơn bình thường. Có lẽ là thay đổi lịch sinh hoạt và áp lực môn học mới. Hơn
0: Vâng.
1: nữa là môi trường xung quanh toàn là những khuôn mặt rất là xa lạ.
0: Vâng. Thật ra thì Lê Mai cũng có một bạn con gái là cũng ở lứa tuổi teen đấy, thì cũng hiểu cái tâm lý làm cha làm mẹ những cái giai đoạn như thế này lắm. Khi mà chuyển cấp một cái vào một cái môi trường mới thì con thì sẽ áp lực một kiểu khác, lo lắng một kiểu khác, còn bố mẹ thì sẽ kiểu một kiểu khác. Tức là mình thì cứ lo là không biết là con mình sẽ kết nối với các bạn bằng cách nào, rồi không biết là con có cảm thấy lạc lõng giữa các bạn hay không, rồi không biết là con sẽ xoay sở như thế nào, bởi vì là trong mắt của những ông bố bà mẹ thì con luôn luôn bé bỏng đúng không ạ? Luôn bé nhỏ. Cho nên là mình không biết là con sẽ làm như thế nào. Có lẽ là đây là một cái tâm trạng chung đúng không ạ? Và với tư cách làm cha mẹ thì chị đã lắng nghe và đưa ra những cái lời khuyên hay là sự hỗ trợ tinh thần như thế nào để giúp con có thể tự tin và hòa nhập tốt hơn?
1: Vâng ạ, với tư cách là một người mẹ thì tôi đã chọn cách không gượng ép hay là dồn dập hỏi con ngay khi con vừa đi học về.
0: Vâng.
1: Thường thì tôi sẽ đợi đến lúc ăn cơm tối hoặc là lúc hai mẹ con cùng làm việc nhà để cho con có thể thoải mái trải lòng của mình.
0: Vâng.
1: Và tôi có khuyên con rằng việc cảm thấy bỡ ngỡ là hoàn toàn bình thường, không chỉ riêng con mà rất nhiều bạn trong lớp cũng đang cảm thấy như vậy. Và tôi bảo con hãy bắt đầu từ những việc rất nhỏ, chỉ cần một nụ cười thân thiện, một lời hỏi thăm nhẹ nhàng với bạn ngồi cùng bàn hay bạn ngồi trước ngồi sau của mình. Ngoài ra thì tôi cũng động viên con tích cực tham gia các hoạt động tập thể, các câu lạc bộ của trường, vì đó là môi trường tự nhiên nhất để con gặp những người bạn có cùng sở thích ạ.
0: Vâng, ở lớp thì chúng ta có thể kết nối với những người bạn mới, nhưng mà ở nhà thì bố mẹ quả thực là cũng giống như là những người bạn thân để có thể là chia sẻ và động viên bạn ấy. Vậy thì có bao giờ chị lo lắng về việc con mình có thể là kết giao nhầm với những cái người bạn mà không được tốt hay là gặp phải áp lực đồng trang lứa ở cái môi trường mới hay không? Bởi vì trong môi trường mới thì thường cũng sẽ có những cái bạn rất là nổi bật và xuất sắc, thì các bạn thấy dễ sinh ra những cái áp lực ấy ạ.
1: Vâng ạ, là cha mẹ nói không lo lắng thì chắc chắn là nói rồi rồi đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Vâng, ở lứa tuổi 15, 16 thì các con rất là dễ bị ảnh hưởng bởi bạn bè. Và nhưng mà tôi thì nghĩ rằng nếu như mà lo lắng, cấm đoán hay kiểm soát thoái quá sẽ đẩy con ra xa với mình hơn. Và thay vì như vậy thì tôi luôn tin tưởng vào nền tảng mà gia đình đã xây dựng cho con từ nhỏ.
0: Vâng.
1: Đó là tôi lựa chọn quan sát khéo léo. Nếu thấy con có những thay đổi bất thường về thái độ hay tâm lý, thì tôi sẽ nhẹ nhàng tìm hiểu nguyên nhân, chứ không vội vàng quy chụp. Tôi chọn đồng hành cùng con để định
0: Vâng.
1: hướng, chứ không sống thay hay chọn bạn thay cho con.
0: Vâng. Bạn nhỏ nhà mình ấy, chị còn nhớ cái khoảnh khắc là con sau khi đến trường mới vào ngày đầu tiên về thì con có kể với chị thao thao bất tuyệt hay là chị có quan sát cái thái độ của con và con chia sẻ với chị những điều gì ạ?
1: Ban đầu mới về thì thực ra là cháu có im lặng ạ. Cháu có im lặng, cháu không nói gì cả. Nhưng mà một người mẹ thì quan sát ở khuôn mặt của con thì cảm thấy con có một chút lo lắng. Thì sau đó thì mẹ, như ban đầu tôi đã chia sẻ là tôi không họ gần hỏi ngay lập tức. Và buổi tối khi con học ôn bài xong ấy, thì hai mẹ con còn nằm tâm sự trước khi ngủ. Tôi có hỏi là con ơi, hôm nay nhận lớp mới trường lớp thì tâm trạng của con như thế nào? Thì con có chia sẻ là con lo lắm mẹ ạ.
0: Vâng.
1: Bởi vì là hầu như là bạn bạn con chưa gặp bao giờ
0: Vâng.
1: ở lớp khác rồi ở trường khác, rồi nhập nhập lên đây thì con cảm thấy rất là lo lắng mà không biết là các bạn suy nghĩ như thế nào về con. Con cũng rất là ngại khi kết thân với các bạn.
0: Vâng.

0: cô cũng chia sẻ và tôi cũng động viên con là con cứ luôn luôn thân thiện, bạn nào con cũng thân thiện và nở nụ cười thật tươi rồi hỏi han bạn nào. Ví dụ như bạn ngồi cùng bạn với mình thì mình có thể hỏi han bạn về gia đình, về sở thích của bạn, sau đó là làm quen và kết thân với nhau từ từ ạ.
1: Vâng.
0: Thì ban đầu thì sẽ có những cái định hướng như thế, có những lời hỏi han như thế.
1: Thì
0: con có thể xem mình là một người bạn để con mở lòng hơn ạ.
1: Vâng. Mai có hơi tò mò một chút, thì qua cái phần chia sẻ vừa rồi của chị thì Mai thấy là chị là một người khá là tâm lý và cũng rất là gần gũi con, cũng rất là nhạy cảm. Tuy nhiên thì trước khi mà bạn ấy sẵn sàng bước vào một năm học mới, trong một cái môi trường mới, chị có một cái tập huấn nào đó cho con trước khi mà con, để cho con khỏi bỡ ngỡ hay không?
0: Thực ra thì tập huấn thì nói tập huấn thì nó hơi là nó rộng đi.
1: Vâng,
0: qua là
1: kiểu như cũng... chúng ta là kiểu như là chia sẻ những cái kinh nghiệm của mẹ này, rồi
0: chúng ta sẽ hướng dẫn, định hướng đấy. Dạ, đúng ạ.
1: Vâng.
0: Thì thật ra thì cũng là một người mẹ, là một người đi trước thì chắc chắn là sẽ có rất là nhiều kinh nghiệm để chia sẻ cho con.
1: Vâng.
0: Thì ban đầu thì mình cũng, con bước vào lớp 10 thì mình cũng hướng dẫn cho con về cách ăn mặc này.
1: Vâng.
0: Chọn trang phục cho nó phù hợp với lứa tuổi này. Đầu tóc gọn gàng này, đặc biệt con của mình thì thực ra là mình cũng không cho con của mình nhuộm tóc hay
1: đúng
0: là
1: rồi.
0: Có thể là đưa son môi lên tô đâu.
1: Vâng.
0: Quan điểm của mình là như vậy. Thì có con là ví dụ như là có thể là dùng mùa đông thì dùng dưỡng môi chẳng hạn, rồi trang phục mình trước khi đi vào lớp 10 thì mình có cùng con để đi chọn quần áo, chọn giày dép, rồi chọn cặp. Điều đó làm cho mình đang đồng hành cùng con để cho con có một cái sự tự tin để con bước vào cấp 3. Chỉ có đơn giản như vậy thôi.
1: Vâng.
0: Rồi hướng dẫn
1: nghĩ rằng là
0: phải lễ phép nhỉ.
1: Mai nghĩ rằng là nói là đơn giản nhưng mà chúng ta có hướng dẫn cho các bạn trước thì các bạn sẽ đỡ lúng túng hơn. Và đôi khi thì những cái điều đấy cũng sẽ khiến cho các bạn là có cái kỹ năng hơn, các bạn không bị sốc quá, không bị bỡ ngỡ quá, các bạn sẽ có thêm được một chút gì đấy bỏ túi để có thể xoay sở trước đám đông, đúng không? Lê Mai cũng rất là đồng tình với những cái điều mà chị vừa chia sẻ đấy. Như ban đầu mà Mai với Linh có nói rằng là đôi khi bước vào một cái môi trường mới, đặc biệt là ở lứa tuổi teen ấy, nó không dễ chút nào. Ví dụ như là chúng ta cởi mở quá, tự tin quá thì cũng bị các bạn đánh giá là ôi có vẻ như là cái gì đó rồi thái quá, các bạn sẽ cảm thấy hơi ngại ngại với mình, rồi rụt rè quá thì lại tự nhiên thấy lạc lõng, bỡ ngỡ giữa cái lớp học. Thì Mai cũng có một cái cuộc tập huấn nho nhỏ đấy, ta gọi là cuộc tập huấn nho nhỏ với con của mình trước khi mà bước vào cấp 3. Thì Mai thấy rất là đồng tình với các trường học khi mà các trường học hoàn toàn cho các bạn học mặc đồng phục trong cả tuần. Bởi vì như thế thì sẽ không phân biệt được là các bạn như thế nào, hoàn cảnh như thế nào, hay là các bạn ấy cũng sẽ không cần phải... mặc những cái bộ trang phục nào nó không phù hợp với mình lên trường, đúng không ạ? Tức là sẽ chỉ mặc đồng phục mặt thôi. Và với các bạn tuổi teen ấy thì bây giờ thích trải nghiệm lắm, kể cả là đặc biệt là các bạn nữ ấy, thích là đầu tóc nhuộm này nhuộm kia các thứ. Thật ra thì cái việc đấy nó cũng không xấu và không đánh giá được các bạn là không tốt đâu. Nhưng mà Mai vẫn nói với con gái rằng là chúng ta ở giữa đám đông, đặc biệt là ở môi trường học đường, thì làm sao mà chúng ta phải đúng với là một người học sinh, đúng ạ, đúng với lứa tuổi của mình, thì mẹ nghĩ rằng là nó sẽ hòa nhập một cách tốt hơn, đúng không ạ? Thì theo chị thì cha mẹ nên làm gì để trở thành điểm tựa an toàn để con sẵn sàng cởi mở chia sẻ về những cái mối quan hệ bạn bè ở trường sau mỗi ngày đi học ạ?
0: Thực ra thì một người mẹ rất mong muốn cho con của mình có thể là tự nhiên là học tốt, ngoan ngoãn và cởi mở, có thể tâm sự với mình tất cả những chuyện ở trường. Thì là một người mẹ thì theo tôi bí quyết lớn nhất đó là chúng ta luôn luôn lắng nghe mà không phản xét con ạ. Khi con kể về một người bạn hay một sự việc ở trường, nếu như cha mẹ chúng ta ngay lập tức nhảy vào để chỉ trích, chê bai hoặc đưa ra cái lời giáo huấn thì con

0: con sẽ đóng sầm cánh cửa cởi mở đỏ lành ngay ạ, không còn tâm sự với chúng ta nữa.
1: Vâng.
0: Thứ hai là một người mẹ thì chúng ta nên tôn trọng sự riêng tư của con.
1: Vâng.
0: Và thứ ba nữa là một người mẹ, chính bản thân của mẹ cũng nên mở lòng trước con. Thỉnh thoảng chúng ta cũng thể có thể kể cho con nghe về công việc của mình này, về đồng nghiệp này, hoặc là có thể ôn lại kỷ niệm những khó khăn mà ngày xưa mà mẹ đi học như
1: vâng.
0: thế nào.
1: Đặc biệt là những trải nghiệm của mẹ với tình bạn, đúng không ạ?
0: Dạ.
2: Một người mẹ rất là tâm lý, đúng không?
1: Đúng rồi.
2: Nhân dịp năm học mới vừa khởi động thì chị có lời chúc hay là một cái thông điệp nào đó muốn gửi gắm tới con mình cũng như là các bạn tuổi teen đang nghe đài hay không?
0: Dạ, nhân dịp năm học mới thì mẹ muốn nhắn tới con yêu của mẹ và tất cả các bạn tuổi teen đang nghe chương trình là chúng ta hãy thả lỏng tâm trí và tự tin là chính mình. Môi trường cấp 3 là một chương mới rất là đẹp. Đừng lo lắng quá về việc phải chững chạc ngay và phải có thật nhiều bạn ngay lập tức ạ. Mà hãy mở rộng trái tim chân thành với mọi người, rồi những người bạn phù hợp sẽ tự tìm đến với con.
1: Vâng.
0: Và chúc cho con có một năm học mới thật nhiều niềm vui, trải nghiệm đáng nhớ và có những tình bạn thanh xuân thật rực rỡ ạ.
2: Vâng. Thế còn với các bạn tuổi teen thì sao ạ?
0: Với các bạn tuổi teen cũng như vậy ạ. Rất là mong các bạn chúng ta hãy luôn luôn tự tin về bản, về chính mình ạ.
1: Vâng.
0: Chúng ta cũng không cần phải ngay lập tức chúng ta phải chững chạc ngay. Hay là ngay lập tức chúng ta phải có nhiều bạn.
1: Vâng.
0: Như chúng ta biết ạ, chúng ta phải tìm được bạn phù hợp nữa, đúng không ạ?
1: Vâng,
0: phù hợp với quan điểm, phù hợp với đối sống thì chúng ta sẽ có những cái bạn tốt để giúp đỡ nhau trong học tập.
1: Vâng.
0: Trong quá trình học tập và trưởng thành của chúng ta.
2: Chúng ta cần thời gian để chúng ta có thể là thích nghi với nhau, đúng không? Thì thật ra thì việc học thì cũng giống như là môi trường đi làm vậy. Khi chúng ta mới đi làm vào một môi trường mới thì chúng ta cũng như thế thôi. Chính vì vậy mà các bạn tuổi teen cũng đừng lo lắng nhé. Chúng ta hãy cởi mở, vui vẻ, luôn luôn giữ cho mình một cái tinh thần lạc quan, tích cực, một cái tâm hồn thật đẹp tới lớp thì sẽ, và một chút thời gian thì chúng ta sẽ quen với nhau thôi, đúng không ạ? Cảm ơn chị rất là nhiều đã tham gia với chương trình ngày hôm nay và hy vọng là sẽ được lắng nghe nhiều câu chuyện hơn nữa đến từ chị trong những cái chương trình chuyện tuổi teen tiếp theo chị nhé.
1: Vâng, qua cuộc trò chuyện vừa rồi thì Phan Linh cũng nhận ra rằng là hành trình kết bạn mới thực sự là một trải nghiệm trưởng thành vô cùng quý giá. Đằng sau sự lo lắng của chúng mình luôn có sự đồng hành, tin tưởng và là chỗ dựa vững chắc từ gia đình.
2: Đúng vậy, Phan Linh ạ. Dù tuần đầu tiên trôi qua thì có thể chưa hoàn hảo đâu, nhưng mà chặng đường năm học mới chỉ vừa mới bắt đầu thôi các bạn ạ. Hãy dũng cảm mỉm cười, chủ động nói một lời chào hỏi, chủ động mở lòng mình ra. Trong những cái buổi học tới thì các bạn sẽ bất ngờ khi mà nhận ra rằng là thế giới xung quanh rộng lớn và ấm áp biết bao nhiêu.
1: Vâng, và hãy nhớ nha, tuổi trẻ sẽ rực rỡ hơn rất nhiều khi mà chúng mình có những người bạn đồng hành chân thành, cùng sẻ chia vui buồn, cùng học tập và bứt phá.
2: Đến đây thì thời lượng của chương trình Chuyện Tuổi Teen hôm nay cũng đã đi đến những phút cuối cùng. Thay mặt những người thực hiện chương trình, Lê Mai và Phan Linh xin gửi lời cảm ơn chân thành đến nhà tài trợ hệ thống thực phẩm sạch Tomato đã luôn đồng hành cùng với chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong những số tiếp theo.

0: Thưa quý vị và các bạn, có những gia đình phải đối mặt với nghèo khó, có những gia đình phải chồng chọi với bệnh tật, nhưng cũng có những hoàn cảnh mà bên cạnh sự khó khăn chật vật từ cuộc sống, gánh nặng bệnh tật lại nối dài từ thế hệ này sang thế hệ khác. Trong nhịp cầu nhân ái hôm nay, mời quý vị đến với câu chuyện của đôi vợ chồng khiếm thính Nguyễn Năng Hưng và Phan Thị Liên ở xóm Nghĩa Trung, xã Nghĩa Hành và hành trình đi tìm khả năng nghe nói cho con.
1: Không đếm được bao nhiêu lần, chị Liên đã phải đi hết từ bệnh viện này đến bệnh viện khác, ở Vinh rồi đến Hà Nội, trên chặng hành trình đi tìm con, rồi nay là chữa bệnh cho con. Nguyễn Năng Mạnh, 20 tháng tuổi, sức khỏe kém và bị khiếm thính bẩm sinh.
2: Thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Phan Quang Trung, phó trưởng khoa tai mũi họng Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An thẳng thắn cho biết.
3: Cái ống tai điện tử ấy, thì mình...

0: có thể cậy được ở với nhiều độ tuổi. Tuy nhiên độ tuổi vàng để cậy ống tai điện tử là 1 đến 3 tuổi. Thì mình cái thực tế thì nói 1 đến 3 tuổi, nhưng mình cậy được càng sớm thì càng tốt. Càng sớm thì cháu càng nghe sớm được, và càng nghe sớm được thì cháu càng được tiếp cận sớm với lời nói. Khi mà cháu tiếp cận được lời nói, dần dần cháu sẽ hình thành được một cái phản xạ, thì cháu sẽ phản ứng được và cháu sẽ nói được giống như là người lớn đang bay với cháu.
1: Với vợ chồng chị Liên, để có cậu con trai là chặng hành trình không hề dễ dàng. Cả hai đều khiếm thính bẩm sinh. Sau khi kết hôn, anh chị đã chữa đông y, tây y suốt 10 năm mà không có kết quả. Cuối cùng với sự hỗ trợ từ người thân và nhờ phương pháp IVF, năng mạnh đã đến với anh chị như một sự diệu kỳ. Nhưng khi con lớn dần lên, anh chị nhận ra Mạnh cũng không thể nghe được. Niềm vui ngày con chào đời vì thế lại nối tiếp bằng một hành trình khác. Hành trình tìm cách để con có thể nghe và nói. Ước mong là vậy, nhưng với vợ chồng anh Hưng chị Liên, việc chăm sóc Mạnh cũng chưa bao giờ là câu chuyện của riêng hai người. Chị Nguyễn Thị Thủy, chị dâu của anh Hưng, chị Liên cho biết.
2: Anh chị thì không thể giao tiếp cùng với bác sĩ được, hoặc là đi xe cũng thể từ bắt xe để đi được. Mình phải đi cùng hỗ trợ để mà giao tiếp, mà làm các giấy tờ cho anh chị. Anh chị cũng thể giao tiếp được với bác sĩ, nói gì anh chị cũng hiểu. Mà anh chị nói bác sĩ cũng hiểu, bác sĩ nói anh chị cũng hiểu. Mình là người cầu nội.
3: Còn có những cái điều mà anh Hưng và chị Liên thì không thể nói ra lời. Thế nhưng chị lại là người hiểu rõ nhất. Vậy thì theo chị thì mong mỏi lớn nhất của anh Hưng và chị Liên lúc này cho cháu Mạnh là gì?
2: Dư là mong mỏi là cho cháu nghe được, nói được, không giống như bộ mẹ, không giống như mình. Vì là anh chị cũng biết là anh chị không nghe, không nói được, là không giao tiếp được, không biết để mà đi ra mọi thứ đều phải nhờ người khác. Rất chỉ là khó khăn. Thì quá thăm khám thì bác sĩ cũng nói là nếu mà cậy dư mà cậy một tái là hết khoảng ba, mức thấp nhất theo bác sĩ tư vấn mức thấp nhất là 350 triệu một tái. Thì dư gia đình nói để hai tái thì mất khoảng 700 triệu, mà dư gia đình thực sự là gia đình cũng chỉ có hy vọng là để cậy một tái trước đã, thì đã khó khăn rồi, đều không có nguồn rồi.
1: Thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Phan Quang Trung, Phó trưởng khoa tai mũi họng Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết.
0: Đấy là một trong những cái kỹ thuật cao nhất trong chuyên ngành tai mũi họng. Và chính vì kỹ thuật cao ấy, và cho nên là mình cũng chi phí rất chi là tốn kém. Chi phí tốn kém ở đấy thì không phải là chi phí để phẫu thuật, không phải chi phí nằm viện, mà chi phí tốn kém ở đấy là chi phí để mình có thể tiếp cận được với cái ống tai điện tử.
1: Khoảng 350 đến 400 triệu đồng cho một bên tai là một khoản chi phí không nhỏ đối với bất kỳ gia đình nào. Với vợ chồng anh Hưng chị Liên, để có được số tiền ấy là một bài toán khó, bởi cuộc sống thường ngày của anh chị cũng chẳng dễ dàng.
3: Hai vợ chồng khiếm thính, cơ hội tìm được một công việc phù hợp để có thu nhập ổn định cũng hạn chế hơn. Hiện anh Hưng đang làm công nhân tại một công ty, thu nhập khoảng 3 triệu đồng mỗi tháng. Khoản tiền ấy là tất cả những gì gia đình này có, vừa lo những chi phí sinh hoạt hàng ngày, vừa dành dụm cho những lần đưa Mạnh đi khám và điều trị. Và với những chuyến đi ngày một nối dài, số tiền dần trở nên quá ít ỏi.
1: Anh Đặng Đình Thành, xóm trưởng xóm Nghĩa Trung, xã Nghĩa Hành, nói.
4: 13 năm ấy sinh ra chậu thì bọn gì là cả vợ chồng bẩm sinh rồi thì sinh ra con cùng bẩm sinh, nó bị cấm được bẩm sinh, đi làm ăn không làm được, để mà kiếm một giá đồng tiền nuôi sống hàng ngày là khổ rồi, nên chạy chừa là sinh ra chậu. Bây giờ đây mình đi tìm lấy nội cái chậu, nhậu kinh sĩ của gia đình nó không thể được.
3: Với vợ chồng anh Hưng chị Liên, điều khiến anh chị lo lắng nhất lúc này không chỉ là cuộc sống hàng ngày, mà là làm sao có đủ chi phí để Mạnh được can thiệp. Bởi nếu bỏ lỡ cơ hội này, hành trình để con có thể nghe và nói sẽ còn khó khăn hơn. Và trong lúc bế tắc chưa biết làm gì, cuộc sống của anh chị mỗi ngày vẫn lặng lẽ trôi qua như thế, trong lo lắng, chờ đợi và cả một chút hy vọng vào tương lai.
5: Thưa quý vị, với mạnh can thiệp thỉnh lực sớm có thể mở ra cơ

0: 5614, Ngân hàng BIDV Nghệ An, hoặc liên hệ với phóng viên phụ trách chương trình, nhà báo Nguyễn Ngọc Dũng, điện thoại 0913064060. Tới đây, chương trình Nhịp Cầu Nhân Ái xin được khép lại. Cảm ơn nhãn hàng Behuda đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.
1: Bản tin thể thao.
2: Bản tin thể thao.
3: Thưa quý vị và các bạn, vào tối qua, U23 Việt Nam có lý do để tiếc nuối sau trận hòa Kuwait. Đội bóng của huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh đã tạo ra nhiều cơ hội để ghi bàn, thậm chí có tới 3 đến 4 lần đưa bóng trúng cột dọc hoặc xa ngang. Tuy nhiên, sự thiếu chính xác trong những pha dứt điểm đã khiến cho U23 Việt Nam không thể giành chiến thắng.
4: Các cầu thủ áo đỏ nhiều lần đưa bóng vào khu vực nguy hiểm, nhưng những pha dứt điểm cuối cùng chưa đủ chính xác hoặc hiểm hóc. Phút thứ 74, U23 Việt Nam đã bị vượt lên dẫn trước, nhưng rất may mắn phút thứ 79, Ngọc Mỹ cũng ghi được một bàn gỡ hòa. Trận hòa Kuwait khiến cho U23 Việt Nam gặp thêm áp lực trong cuộc đua giành vé vào tứ kết. Đội bóng cần cải thiện khả năng ghi bàn ở những trận đấu tiếp theo, đặc biệt khi cơ hội sẽ không dễ xuất hiện liên tục. Trước mắt, U23 Việt Nam có trận gặp Philippines ngày 18 tháng 9 và Uzbekistan ngày 22 tháng 9. Đây sẽ là những trận đấu mà các tiền đạo phải tận dụng tốt hơn những cơ hội được tạo ra.
3: Tối qua, câu lạc bộ Công an Hà Nội đã bước vào trận đấu lịch sử của bóng đá Việt Nam ở đấu trường Cúp C1 châu Á trước đối thủ mạnh là Gamba Osaka. Quang Hải, Đình Bắc cùng đồng đội đã nỗ lực hết mình. Tuy nhiên, sự chênh lệch về đẳng cấp đã mang đến kết quả không quá bất ngờ.
4: Sau nhiều nỗ lực ép sân, Gamba Osaka đã có bàn thắng một tỷ số ở phút thứ 29. Osami tung cú sút rất căng từ ngoài khu vực 16m50, ghi bàn thắng giúp cho đội bóng Nhật Bản vươn lên dẫn 1-0. Sang hiệp 2, thế trận vẫn thuộc về đội chủ nhà. Phút thứ 58, Yamashita tạt bóng chính xác để cho Toshida dứt điểm, ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 cho Gamba Osaka. Đến phút 67, Đoàn Văn Hậu để mất bóng, tạo điều kiện để cho Usami cướp được và anh dứt điểm ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 cho đội bóng Nhật Bản. Đến phút 79, câu lạc bộ Công an Hà Nội gỡ được một bàn nhờ công của ngoại binh Perea thu ngắn cách biệt xuống còn 1-3. Dù vậy, bàn thắng ấy vẫn không thể giúp cho nhà đương kim vô địch Felix tránh khỏi trận thua đậm. Phút bù giờ thứ 3 của hiệp 2, Koshiro Sumi sút bóng đánh bại thủ môn câu lạc bộ Công an Hà Nội, ấn định chiến thắng 4-1 cho Gamba Osaka. Trận thua này khiến cho câu lạc bộ Công an Hà Nội rơi xuống vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng của các đội bóng phía đông sau lượt trận đầu tiên.
3: Chuyển sang thông tin về thể thao quốc tế đáng chú ý diễn ra trong 24 giờ qua. Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay tại vòng 6 La Liga, Real Madrid trải qua những phút cuối đầy căng thẳng nhưng vẫn đánh bại Elche 3-2 nhờ bàn thắng ở phút bù giờ của Carlo Epi, người được huấn luyện viên Jose Mourinho tung vào sân chỉ 4 phút trước đó.
4: Không có Bellingham trong đội hình xuất phát, Real Madrid nhập cuộc tương đối khó khăn. Tuy nhiên, Arda Güler nhanh chóng trở thành điểm sáng của đội khách. Phút thứ 25, tiền vệ người Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện cú đá phạt, đưa bóng dội cột trước khi chạm vào khuỷu tay của thủ môn Matias Dutiro và đi vào lưới, giúp cho Real mở tỷ số. Đến phút 33, Kylian Mbappe nhận được cách biệt sau pha phối hợp bên cánh phải. Sang hiệp 2, Elche vùng lên mạnh mẽ, Abio Osorio rút ngắn tỷ số ở phút thứ 71 trước khi Fenino gỡ hòa hai đều ở phút thứ 83. Những tưởng trận đấu khép lại với một điểm cho mỗi đội, nhưng Bellingham đã xuất hiện đúng lúc. Phút thứ 90+1, tiền vệ người Anh kiến tạo để cho Mbappe chuyền ngược cho Carlos Epi dứt điểm, ấn định chiến thắng 3-2 để nghẹt thở cho Real. Kết quả này giúp cho Real Madrid có 15 điểm sau 6 vòng đấu, bằng điểm Barcelona, nhưng tạm thời thi đấu nhiều hơn một trận.
3: Rạng sáng nay tại Cúp Liên đoàn Anh, Liverpool và Arsenal đều phải gặp những đối thủ ngoại hạng Anh ở vòng 3 Cúp Liên đoàn, nhưng hai đội bóng giàu truyền thống không gặp quá nhiều khó khăn để đi tiếp. Liverpool đã thắng đội khách Tottenham 3-1, còn Arsenal đã hạ chủ nhà Ipswich Town 4-2 để cùng giành quyền vào vòng 4.
4: Liverpool tiếp tục duy trì thành tích ấn tượng trên sân nhà Anfield khi đánh bại Tottenham trong một trận cầu đầy kịch tính. Phút thứ 21, từ tình huống phối hợp của Gakpo và Rio Numoha, bóng bật ra tuyến hai để cho Mark Allister tung cú sút một chạm, đỡ Liver vươn lên dẫn trước. Đầu hiệp 2, đội chủ nhà nhân đôi cách biệt sau một pha phối hợp kiên nhẫn với khoảng 20 đường chuyền. Mark Allister kiến tạo để cho Gakpo xử lý quen thuộc bên cánh trái, rồi cứa lòng bằng chân phải vào góc xa. Tottenham rút ngắn tỷ số ở phút thứ 69 nhờ cú đánh đầu của Conor Gallagher sau quả phạt góc. Đội khách sau đó tạo ra nhiều sức ép nhưng không thể tìm được bàn gỡ. Phút bù giờ, Szoboszlai khép lại trận đấu bằng một siêu phẩm vô lề từ khoảng 35m, ấn định chiến thắng 3-1 cho Liverpool. Đây cũng là trận thứ 17 liên tiếp Tottenham không thắng tại sân Anfield.

0: tại Portman Road, Arsenal có chiến thắng đậm 4-2 trước Ipswich. Trong đó, tài năng trẻ McDoman trở thành tâm điểm với màn trình diễn ấn tượng. Ngày phút thứ 7, Doman tận dụng sai lầm của hàng vệ Ipswich phối hợp cùng Eberechi Eze rồi đột phá vào vòng cấm. Tiền vệ 16 tuổi bình tĩnh dứt điểm bằng chân phải, mở tỷ số cho Arsenal và ghi bàn thắng đầu tiên ở mùa giải này trong lần đầu được đá chính. Chỉ 9 phút sau, Arsenal nhân đôi cách biệt. Bruno Guimaraes cướp bóng tạo điều kiện để cho Merino chuyển sang cánh phải cho Madueke. Tiền đạo người Anh lập tức tung cú volley một chạm đưa bóng vào góc thấp. Ngay đầu hiệp 2, đội màn tiếp tục tỏa sáng. Phút thứ 47, Anh nhận đường chuyền của Zubimendi rồi bình tĩnh đánh bại thủ môn Quarton, hoàn tất cú đúp và nâng tỷ số lên 3-0. Phút thứ 58, Merino ghi bàn thắng thứ tư bằng cú cớ lòng đẹp mắt. Ipswich sau đó ghi hai bàn nhờ công của Medetti và Apom, nhưng không thể tạo nên cuộc lội ngược dòng. Arsenal khép lại trận đấu với chiến thắng thuyết phục 4-2.
1: Thưa quý vị và các bạn, thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây.
1: Đề xuất doanh nghiệp hộ kinh nghiệp có doanh thu năm dưới 10 tỷ đồng. Số thuế được giảm tính trên toàn bộ thu nhập trong năm, không phân biệt phương pháp tính thuế. Ngưỡng doanh thu 10 tỷ đồng để xét ưu đãi là tổng nguồn thu trong năm, chưa trừ các khoản giảm trừ. Nếu doanh thu thực tế trong năm vượt 10 tỷ đồng, doanh nghiệp phải nộp đủ phần thuế còn thiếu.
0: Thưa quý vị và các bạn, sức mua tại nhiều địa phương trong nước, đặc biệt là các thành phố lớn tiếp tục phục hồi với doanh thu bán lẻ hàng hóa 8 tháng năm 2026 không ngừng tăng. Tuy nhiên, khi người tiêu dùng ngày càng tính toán kỹ hơn cho từng khoản chi tiêu, bài toán tăng trưởng những tháng cuối năm phụ thuộc vào cách nhà bán lẻ đổi mới cách thức thu hút khách hàng, đồng thời mở rộng không gian tiêu dùng gắn với du lịch, văn hóa, ẩm thực, kinh tế đêm và thương mại điện tử.
1: Theo tính toán của một số hệ thống bán lẻ, giá trị giao hàng của người tiêu dùng hiện tăng khoảng 10% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, không vì thế mà người tiêu dùng chi tiêu thiếu cân nhắc. Bên cạnh việc ưu tiên các sản phẩm khuyến mãi, giảm giá, người tiêu dùng có xu hướng quan tâm nhiều hơn về giá trị sản phẩm mang lại. Chị Tô Nhật Quỳnh Như, người dân thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
2: Thực ra thì mình ưu tiên hàng khuyến mãi trên sản phẩm hơn là mua một tặng một. Tại vì nhiều khi cái sản phẩm nặng kèm á, mình không có nhu cầu sử dụng. Thì để mà bỏ tiền ra cố gắng mua cái sản phẩm tặng một đó thì mình không có cái nhu cầu lắm.
1: Sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng buộc các nhà bán lẻ phải đổi cách khuyến mãi. Thay vì khuyến mãi cái mình có, nhà bán lẻ cũng phải tính đến việc khuyến mãi cái khách đang cần, tạo sự tươi mới, khác biệt để thu hút người tiêu dùng. Các chuyên gia cũng nhận định, cuộc đua tăng trưởng doanh số bán lẻ cuối năm sẽ chuyển từ việc ai giảm nhiều hơn sang ai hiểu khách hàng hơn. Trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động, các doanh nghiệp phải tính toán cẩn thận hơn để chiếm ưu thế, thu hút người tiêu dùng. Bà Trần Thị Lệ Hằng, Giám đốc Marketing Mondelez Kinh-đô Việt Nam cho biết.
3: Do thị trường năm nay chịu khá là nhiều áp lực về vấn đề chi phí tăng cao, cho nên chúng tôi đã chủ động ngay từ đầu tối ưu hóa vận hành cũng như là nguồn cung để đảm bảo rằng sản phẩm mang đến tay người tiêu dùng với chất lượng tốt và chi phí hợp lý.
1: Theo Bộ Công Thương, ngành đang dồn sức cho mục tiêu tăng trưởng 13-15% cả năm. 8 tháng năm 2026, tổng mức hàng hóa và doanh thu dịch vụ đã đạt 5,2 triệu tỷ đồng, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là tiền đề quan trọng cho chặng nước rút tiếp theo. Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương nói thêm.
4: Rồi thì Bộ Công Thương đã có cái văn bản đã chỉ đạo và yêu cầu các ủy ban dân các tỉnh thành phố là từ nay đến cuối năm phải tăng cường triển khai các cái chương trình để kích cầu và tận dụng những cái dịp nghỉ lễ, những cái sự kiện quan trọng từ nay đến cuối năm.
1: Trong bối cảnh sức mua đang phục hồi nhưng người tiêu dùng vẫn thận trọng, tăng trưởng bán lẻ những tháng cuối năm phụ thuộc ngày càng nhiều vào khả năng tạo ra giá trị thực thay vì chỉ cạnh tranh bằng giá. Khi các chương trình kích cầu được gắn với trải nghiệm mua sắm, du lịch, ẩm thực và thương mại điện tử, thị trường không chỉ có thêm cơ hội thu hút chi tiêu mà còn hình thành những động lực mới cho tăng trưởng.

0: hai con số của cả năm.
1: Đến đây, bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Chương trình có những nội dung chính.
1: Sáng nay tại Nghệ An diễn ra hội thảo quốc tế bảo đảm tài chính cho tăng trưởng xanh tại Việt Nam, Lào và Campuchia, kinh nghiệm của Hàn Quốc và cơ hội hợp tác khu vực.
0: Mưa lớn nhấn chìm nhiều tuyến đường ở Nghệ An, có nơi ngập sâu 1,7 mét, nhiều vùng bị cô lập. Lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đang tập trung các giải pháp để đảm bảo an toàn nhu yếu phẩm và đi lại cho người dân.
1: Dự án di rời dân khẩn cấp xóm Hòa Lam, nay là khối Hưng Hòa 1, phường Trường Vinh, được phê duyệt từ năm 2013, nhưng đến nay nhiều hộ dân vẫn mòn mỏi chờ ngày được đến nơi ở mới. Trong khi mùa mưa lũ đang cận kề, nội dung được đề cập trong chuyên mục Alo NTV kết nối.
0: Phần tin quốc tế, Hội đồng Bảo an họp khẩn do bạo lực nghiêm trọng ở Yemen.
1: Nga cảnh báo Ba Lan về kịch bản đối đầu quân sự với Nga.
0: Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Sáng nay tại Nghệ An diễn ra hội thảo quốc tế đảm bảo tài chính cho tăng trưởng xanh tại Việt Nam, Lào và Campuchia, kinh nghiệm của Hàn Quốc và cơ hội hợp tác khu vực. Chủ trì hội thảo có giáo sư tiến sĩ Lê Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Tiến sĩ Liber Libopao, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Viện Khoa học Kinh tế và Xã hội Quốc gia Lào. Tiến sĩ Sốc Tút, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia. Tiến sĩ Hun Trang, Phó Chủ tịch Viện Môi trường Hàn Quốc. Đồng chí Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An. Hội thảo là diễn đàn để các cơ quan quản lý, nhà khoa học, chuyên gia và đối tác quốc tế trao đổi kinh nghiệm của Hàn Quốc trong huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực tài chính cho tăng trưởng xanh, đồng thời thảo luận cơ hội, thách thức và giải pháp phát triển tài chính xanh tại Việt Nam, Lào và Campuchia. Nội dung hội thảo tập trung vào yêu cầu chuyển hóa nguồn lực tài chính thành các chương trình dự án xanh có tính khả thi, tạo hiệu quả về kinh tế, xã hội và môi trường. Để thu hút đầu tư, cần đồng bộ nhiều yếu tố như khung pháp lý rõ ràng, chất lượng chuẩn bị dự án, cơ chế phân bổ và chia sẻ rủi ro phù hợp, hệ thống tiêu chuẩn và thông tin minh bạch, cùng năng lực phối hợp giữa nhà nước, doanh nghiệp và các định chế tài chính. Hội thảo diễn ra với 3 phiên chuyên sâu. Phiên 1 tập trung vào khung chính sách quốc gia về tài chính xanh tại Việt Nam, Lào và Campuchia. Phiên 2 trao đổi các phương pháp tiếp cận theo ngành, trong đó có nông nghiệp, kinh tế tuần hoàn, quy hoạch xanh và giao thông. Phiên 3 tập trung vào tăng cường hợp tác quốc tế về tài chính xanh, kinh nghiệm ODA của Hàn Quốc và triển vọng hợp tác giữa Hàn Quốc với ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia. Các tham luận nhấn mạnh, hợp tác quốc tế không chỉ dừng ở chuyển giao mô hình hay cung cấp vốn, mà cần hướng tới nâng cao năng lực thiết kế chính sách, chuẩn bị và triển khai dự án, làm chủ công nghệ, huy động nguồn lực xã hội và vốn đầu tư. Từ đó, hợp tác Việt Nam, Lào, Campuchia, Hàn Quốc có thể tập trung vào ba nhóm vấn đề: hoàn thiện chính sách, thể chế huy động và dẫn dắt nguồn lực, chuyển các mục tiêu tăng trưởng xanh thành chương trình dự án cụ thể có khả năng huy động vốn và biến kinh nghiệm quốc tế thành các chương trình hợp tác thiết thực về tài chính, công nghệ, hỗ trợ kỹ thuật và phát triển nguồn nhân lực.
0: Sáng nay, dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Nghị Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Tỉnh ủy tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề Nghệ An phát huy thành tựu 40 năm đổi mới trong xây dựng cực tăng trưởng tầm quốc gia. Tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Phát biểu bế mạc hội thảo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu đánh giá cao các bài viết tham luận, thảo luận của các nhà khoa học, các chuyên gia đến từ Ban Chính sách Chiến lược Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí nhấn mạnh, hành trình xây dựng Nghệ An trở thành cực tăng trưởng tầm quốc gia là mục tiêu lớn và đầy thách thức. Với truyền thống văn hóa cách mạng kiên cường, ý chí tự lực tự cường, khát vọng vươn lên mạnh mẽ của con người xứ Nghệ, cùng sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng bộ tỉnh và sự đồng thuận của toàn dân, tin chắc rằng Nghệ An sẽ cất cánh mạnh mẽ, sớm trở thành tỉnh khá của cả nước, cực tăng trưởng tầm quốc gia từ những kết quả nghiên cứu trao đổi kiến nghị tại hội thảo. Để các luận cứu khoa học thực sự được chuyển hóa thành giá trị phục vụ công tác lãnh đạo chỉ đạo và hoạch định chính sách của tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Trường Chính trị tỉnh với vai trò cơ quan tham mưu phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, các cơ quan liên quan tập hợp chắt lọc toàn bộ kết quả hội thảo, hoàn thiện báo cáo tổng luận khoa học và báo cáo kiến nghị chính sách làm cơ sở tham mưu hoạch định đường lối, ban hành cơ chế chính sách đột phá trong giai đoạn 2026-2030.
1: Chiều nay, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ban ngành và xã Kim Bảng.
0: Tại hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động đồng chí Nguyễn Hải Dương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Kim Bảng đến nhận công tác tại Văn phòng Tỉnh ủy, bố trí làm thành viên chuyên trách bộ phận nghiên cứu chuyên đề tỉnh, điều động đồng chí Lê Văn Trung, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh đến nhận công tác tại Văn phòng Tỉnh ủy, bố trí làm thành viên chuyên trách bộ phận nghiên cứu chuyên đề tỉnh, luân chuyển chỉ định đồng chí Nguyễn Đức An, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tham gia Ban Chấp hành Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Kim Bảng nhiệm kỳ 2025-2030. Luân chuyển chỉ định đồng chí Lê Quang Huy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tham gia Ban Chấp hành Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Kim Bảng nhiệm kỳ 2025-2030. Phát biểu giao nhiệm vụ cho các đồng chí được điều động luân chuyển, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu nhấn mạnh, việc luân chuyển điều động cán bộ nhằm tiếp tục đổi mới công tác cán bộ, tăng cường cán bộ có năng lực, kinh nghiệm cho cơ sở, đồng thời phát huy hiệu quả đội ngũ cán bộ trong tham mưu giải quyết những vấn đề khó mới phát sinh từ thực tiễn. Đối với bộ phận nghiên cứu chuyên đề tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu đề nghị các cán bộ được điều động nhanh chóng tiếp cận công việc, tập trung nghiên cứu tham mưu những vấn đề khó, tồn đọng, vướng mắc, điểm nghẽn, nút thắt, góp phần nâng cao chất lượng tham mưu cho Bí thư Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy. Đối với hai cán bộ được luân chuyển về xã Kim Bảng, cần nhanh chóng nắm bắt địa bàn, giữ vững đoàn kết, phát huy vai trò người đứng đầu, tập trung khai thác tiềm năng về kinh tế cửa khẩu, thương mại, dịch vụ, hạ tầng. Cùng với phát triển kinh tế xã hội, xã Kim Bảng cần chú trọng trong quản lý đất đai tài nguyên, quy hoạch đầu tư, giải phóng mặt bằng, giữ vững quốc phòng an ninh biên giới, tăng cường đối ngoại nhân dân, đối ngoại biên giới, chăm lo đời sống nhân dân.
1: Sáng nay, đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 9 năm 2026. Tại buổi tiếp, các công dân kiến nghị giải quyết những vấn đề liên quan đến đất đai, chế độ chính sách người có công và quyền lợi của các hộ gia đình. Đối với kiến nghị của ông Vi Văn Mùi và 4 công dân Bản Xiềng, xã Bình Chuẩn về đất rừng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với địa phương và các đơn vị liên quan rà soát đo đạc thực địa, hoàn thiện hồ sơ, kết quả phải được tổng hợp trả lời người dân trước ngày 15 tháng 11. Về kiến nghị cấp bằng Tổ quốc ghi công cho liệt sĩ Nguyễn Khắc Sự, nguyên quán xã Trung Sơn, huyện Đô Lương, hy sinh vào năm 1951, thời kỳ kháng chiến chống Pháp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao trách nhiệm cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì cùng phối hợp với Sở Nội vụ và xã Thuần Trung tiếp tục rà soát, sao lục hồ sơ tài liệu, tìm kiếm thông tin và các căn cứ liên quan để báo cáo với Bộ Quốc phòng. Bà Nguyễn Thị Thuận trú tại xóm Hoàng Diệu, xã Quan Thành kiến nghị nhà nước công nhận liệt sĩ đối với bà Lê Thị Hân, thanh niên xung phong hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ. Trước đó, đối chiếu với hồ sơ, các cơ quan chức năng không đủ căn cứ để lập hồ sơ công nhận liệt sĩ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Nội vụ và chính quyền xã Quan Thành tiếp tục củng cố hồ sơ, rà soát các căn cứ liên quan và trực tiếp làm việc với Bộ Nội vụ. Liên quan đến hai trường hợp công dân xã Quỳnh Anh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có chỉ đạo cụ thể đối với kiến nghị của ông Nguyễn Xanh Thành, Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì rà soát các hồ sơ tồn đọng. Trong đó có trường hợp gia đình ông Thành, nghiên cứu phương án áp dụng quy định cũ đối với

0: hồ sơ hợp lệ đã nộp trước khi luật mới có hiệu lực và đã thực hiện nghĩa vụ tài chính. Trước ngày 15 tháng 10 phải hoàn thành rà soát, báo cáo phương án cụ thể. Đối với ông Hồ Diên Thực, Ban Tiếp công dân tỉnh tiếp nhận, rà soát toàn bộ hồ sơ, xác minh từng nội dung và trả lời công dân bằng văn bản trước ngày 15 tháng 10. Trong đó yêu cầu những nội dung đủ và không đủ điều kiện giải quyết theo quy định. Đối với hai kiến nghị của ông Ngô Đình Lợi, trú tại xã Hùng Châu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu thành lập tổ công tác phối hợp với địa phương rà soát nguồn gốc, loại đất, ranh giới và quyền sử dụng đối với thửa đất liên quan. Tổ chức đối thoại, đối chiếu với các hộ dân có liên quan và trả lời công dân trước ngày 15 tháng 10. Đối với kiến nghị của công dân Võ Hồng Lợi, trú tại phường Vinh Phú, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh và địa phương rà soát toàn bộ quá trình giải quyết vụ việc từ năm 2019 đến năm 2023, trả lời bằng văn bản trước ngày 30 tháng 9. Đối với kiến nghị của ông Lê Đình Thành và Lê Đình Hùng, trú tại phường Tây Hiếu, để công nhận quyền sử dụng đất đối với khu đất mua Thanh Lý, nhà cấp 4 từ năm 2004, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tây Hiếu căn cứ quy định của luật đất đai năm 2024 giải quyết theo thẩm quyền và hoàn thành trước ngày 15 tháng 10. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương được giao nhiệm vụ khẩn trương rà soát giải quyết từng vụ việc đúng quy định, đúng thẩm quyền, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của công dân.
1: Chiều nay, đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã kiểm tra các gói thầu xây lắp và công tác giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh Thanh Thủy.
0: Dự án đường bộ cao tốc Vinh Thanh Thủy có tổng chiều dài hơn 60 km với tổng mức đầu tư của dự án gần 24.000 tỷ đồng. Nguồn vốn đã bố trí trong năm 2026 là 4.480 tỷ đồng. Đến nay giải ngân của 10 dự án thành phần đạt tỷ lệ 67,9%, trong đó dự án thành phần 1 liên quan đến xây lắp do Ban Quản lý Công trình Giao thông tỉnh làm chủ đầu tư được bố trí 2.480 tỷ đồng, giải ngân đạt 73%. Trên hiện trường, 2 trong số 6 gói thầu xây lắp của dự án thành phần 1 đã triển khai thi công. Trong đó, gói thầu xây lắp 01, các đơn vị thi công đã huy động máy móc, thiết bị, nhân lực triển khai 8 mũi thi công, bao gồm 3 mũi làm đường, 1 mũi làm hầm và 4 mũi làm cầu. Về tiến độ, hầm Đại Huệ đang thi công rãnh đỉnh, đào ra cố mái, cơ cửa hầm ở phía Tây và cửa hầm phía Đông. Các cầu Đại Huệ, Nam Giang và cầu DT539 hiện đang thi công cọc khoan nhồi. Nền đường đang triển khai bóc hữu cơ và đắp nền. Một số phần việc của các hạng mục thuộc gói thầu xây lắp 02 đã được triển khai trên thực địa. Liên xanh, các nhà thầu cũng đã chuẩn bị để triển khai thi công gói thầu xây lắp 03. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu các đơn vị thi công phải tập trung tối đa máy móc, nhân lực để triển khai thi công trên thực địa. Mục tiêu đến cuối năm 2028, dự án đường bộ cao tốc Vinh Thanh Thủy phải hoàn thành theo chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ban quản lý dự án công trình giao thông tỉnh cần kịp thời hướng dẫn hỗ trợ các nhà thầu. Trường hợp phát sinh khó khăn vướng mắc phải tổng hợp báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh để xử lý, đặc biệt đối với nguồn đất cát đá phục vụ dự án. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu 9 địa phương có dự án đi qua phải đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án thành phần 2 đến thành phần 10, tập trung giải phóng mặt bằng gồm đất nông nghiệp, đất rừng và đất ở, nhà cửa, di dời đường điện, viễn thông, kịp thời tháo gỡ vướng mắc theo thẩm quyền để tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các đơn vị thi công. Kiểm tra tại xã Vạn An và Nam Đàn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo địa phương nhanh chóng hoàn thành các khu tái định cư, đảm bảo mọi điều kiện tốt nhất để các hộ dân nằm trong diện di rời, sớm triển khai xây dựng nhà cửa, ổn định cuộc sống.
1: Sáng nay, Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 6, nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo đại hội. Cùng dự có lãnh đạo Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An và hơn 200 đại biểu. Nhiệm kỳ 2021-2026, công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tiếp tục được triển khai sâu rộng, từ gia đình dòng họ đến cộng đồng cơ quan đơn vị, các phong trào thi đua khuyến học khuyến tài ngày càng lan tỏa. Quỹ khuyến học các cấp huy động trên 555 tỷ đồng, trong đó có hơn 395 tỷ đồng được trao học bổng khen thưởng, hỗ trợ cho trên 1 triệu lượt học sinh, giáo viên, các đơn vị làm tốt công tác khuyến học. Phát biểu tại đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh nhấn mạnh, nhiệm kỳ mới hoạt động khuyến học các cấp phải được định hình bằng 3 chữ khuyến, khuyến học mở đường cho tri thức, học tập suốt đời, khuyến tài để phát huy tài năng, tạo động lực cho

0: Do tài năng phát triển cống hiến và khuyến khích để toàn xã hội cùng chung tay chăm lo cho sự học, chăm lo cho sự học phải trở thành trách nhiệm của toàn xã hội. Để đạt được các mục tiêu Đại hội khóa 6 đề ra, rất cần sự chung tay của cả cộng đồng, đặc biệt là vai trò trách nhiệm của Ban chấp hành khóa mới.
1: Tôi đề nghị Ban chấp hành khóa 6 ngay sau đại hội phải cụ thể hóa cái nghị quyết thành chương trình hành động, rõ việc, rõ địa bàn, rõ chỉ tiêu, rõ trách nhiệm và rõ kết quả. Lựa chọn những việc, những mô hình có sức lan tỏa lớn để tập trung thực hiện. Chúng ta quyết tâm xây dựng Nghệ An thành tỉnh học tập để xứng đáng với truyền thống hiếu học của đất Nghệ, xứng đáng với quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu.
0: Tại Đại hội Khuyến học tỉnh được Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc 5 năm giai đoạn 2021-2026. Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bức trướng mang dòng chữ Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An đoàn kết trách nhiệm đổi mới phát triển. Nhiều tập thể cá nhân được Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tặng bằng khen. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội Khuyến học tỉnh khóa 6, nhiệm kỳ 2026-2031, gồm 36 ủy viên. Ban chấp hành khóa mới tổ chức hội nghị lần thứ nhất để thực hiện bầu 11 ủy viên vào Ban thường vụ và Chủ tịch, ba phó chủ tịch hội. Ông Nguyễn Thanh Hiền tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An khóa 6, nhiệm kỳ 2026-2031.
2: Mưa lớn kéo dài khiến cho nhiều tuyến đường ở Nghệ An ngập sâu, có nơi 1,7 mét. Nhiều cầu tràn không thể qua lại. Tại xã Tam Thái, nhiều cầu tạm, cầu tràn cũng bị ngập sâu, khiến cho 7 bản vùng trong với 631 hộ, hơn 3.000 người và 2 trường học bị chia cắt. Phóng viên thời sự đã có cuộc phỏng vấn nhanh với ông Lô Văn Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã.
3: Vâng, xin chào ông Lô Văn Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tam Thái. Hiện nay thì với hơn 3.000 người và 2 trường học bị chia cắt như vậy thì do cái cầu tràn, cầu tạm bị ngập sâu thì xã đang triển khai những cái giải pháp trước mắt như thế nào để đảm bảo an toàn cũng như là nhu yếu phẩm và việc đi lại cho người dân ạ?
4: Trước mắt, địa phương xác định an toàn tính mạng của nhân dân là ưu tiên cao nhất. Xã đã phân công lực lượng công an, quân sự, ban chỉ huy phòng thủ dân sự, cán bộ phụ trách địa bàn và ban quản lý các bản thường xuyên túc trực kiểm soát tại vị trí cầu tràn bị ngập, đặt cảnh báo hạn chế tuyệt đối người và phương tiện qua lại khi chưa có bảo đảm an toàn, thường xuyên theo dõi mực nước, cập nhật diễn biến mưa lũ để chủ động xử lý các tình huống phát sinh. Đối với các bản bị chia cắt, xã yêu cầu ban quản lý các bản ra soát cụ thể từng hộ dân, nhất là các hộ có người già, trẻ nhỏ, người ốm, hộ có nguy cơ thiếu nước uống, lương thực, thực phẩm và các nhu cầu yếu phẩm thiết yếu để tổng hợp, tổ chức hỗ trợ kịp thời theo phương châm 4 tại chỗ. Đối với việc đi lại của người dân, học sinh và giáo viên tại 2 trường học trong khu vực bị ảnh hưởng, xã tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi tình hình thực tế, chỉ tổ chức lưu thông khi mực được giảm và điều kiện an toàn.
3: Thưa ông, về cái lâu dài thì địa phương có phương án gì để có thể khắc phục được cái tình trạng là cầu tạm cũng như cầu tràn thường xuyên bị ngập, và để từng bước đảm bảo cái giao thông an toàn và ổn định cho người dân vùng trong, đặc biệt là cái học sinh và giáo viên ạ?
4: Trước hết, xã đã kiến nghị Sở Xây dựng tỉnh An quan tâm chỉ đạo chủ đầu tư và các đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục, hoàn thành 3 cầu công vụ tại các bản Cồi, Sóng Con và Sông Nằm, sớm bảo đảm điều kiện đi lại an toàn cho nhân dân và học sinh, nhất là trong mùa mưa lũ. Đồng thời, địa phương đề nghị trong quá trình khắc phục cần khảo sát, đánh giá lại thực tế và nghiên cứu điều chỉnh phương án thiết kế theo hướng tăng khẩu đồ, tiết diện thoát nước, nâng cao khả năng tiêu thoát lũ, tăng khả năng chịu lực chống sói mòn lở, hạn chế tình trạng nước dâng, ách tắc dòng chảy và nguy cơ cầu tạm tiếp tục bị hư hỏng hoặc cuốn trôi khi xảy ra mưa lớn.
3: Vâng, xin cảm ơn ông Lô Văn Thanh ạ.
2: Mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày đã làm đất đá trên các khu vực có địa hình dốc bị sạt lở, gây ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của người dân trên địa bàn xã Tam Quang. Tại bản Quang Phúc, đất đá bất ngờ sạt xuống, vùi lấp khu vực phía sau nhà của các hộ gia đình bà Kha Thị Chu, ông Nguyễn Văn Hùng và bà Kha Thị Chi

0: Vụ sạt lở xảy ra bất ngờ, đất đá tràn xuống khu vực sinh hoạt phía sau nhà. Lực lượng chức năng đã phối hợp hỗ trợ người dân di dời đồ đạc, tài sản đến vị trí an toàn, đồng thời nhắc nhở các hộ dân không ở lại những khu vực có nguy cơ tiếp tục sạt lở, chủ động theo dõi diễn biến thời tiết và thực hiện các biện pháp phòng tránh nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.
1: Mưa kéo dài nhiều ngày cũng khiến mực nước sông Đầm Việt, các khe suối trên địa bàn xã Tiền Phong dâng cao, gây ngập cầu tràn và một số ruộng lúa ven sông. Tại các bản Phú Phương, Bản Đan và Phương Tiến, một số ruộng lúa dọc ven sông đã bị ngập. Mưa kéo dài, nước sông tiếp tục dâng, tiềm ẩn nguy cơ mở rộng diện tích ngập, ảnh hưởng đến sản xuất của người dân. Cầu tràn Nhãn Quạc trên tuyến đường đi vào Na Sành cũng bị nước tràn qua mặt cầu, gây nguy hiểm cho người và phương tiện lưu thông. Lực lượng an ninh cơ sở đã tăng cường cảnh báo, thông báo người dân không qua lại để đảm bảo an toàn.
0: Theo Ban Quản lý Bảo trì Đường bộ Sở Xây dựng Nghệ An, trên quốc lộ 48 có 4 điểm ngập sâu thuộc địa bàn xã Đông Hiếu và Nghĩa Đàn. Độ sâu khoảng 0,5 mét. Ngoài ra, 5 tuyến đường tỉnh qua các xã Minh Hợp, Quỳnh Tam, Hùng Chân và Tam Thái bị ngập từ 0,45 đến 1,3 mét. Mưa lớn cũng gây sạt trượt ta luy dương tại 8 vị trí trên các tuyến đường do Sở Xây dựng Nghệ An quản lý. Trong đó, 3 vị trí gây ách tắc giao thông, gồm 2 điểm trên quốc lộ 16 và 1 điểm trên quốc lộ 48C. Các đơn vị quản lý đường bộ đã huy động máy móc, phương tiện xử lý đất đá, tổ chức bảo đảm giao thông tại các khu vực sạt lở. Mặc dù các địa phương đang tập trung khơi thông kênh mương, đẩy nhanh tiêu thoát nước, nhưng đến chiều nay, nhiều khu vực ngập trũng ở phía Bắc tỉnh vẫn còn ngập sâu. Tại một số tuyến kênh, bèo Tây phát triển dày, cản trở dòng chảy, khiến cho nước rút chậm.
1: Nằm sát biển, cánh đồng chuyên canh rau xanh ở thôn 1 Quỳnh Lương, xã Quỳnh Anh. Đến cuối buổi chiều nay, nước cơ bản đã rút hết. Tuy nhiên, theo bà Hồ Thị Minh, thôn 1 Quỳnh Lương, nhiều diện tích rau mới gieo trồng bị ngập trong thời gian dài, bị hư hỏng, gây thiệt hại đối với người dân.
2: Cái diện tích này là hư hết luôn, chứ tụi đi mua là hư hết luôn, có thu hoạch rồi.
1: Không chỉ sản xuất bị ảnh hưởng, việc đi lại và sinh hoạt của người dân tại các vùng thấp cũng gặp nhiều khó khăn. Các địa phương đã huy động phương tiện nhân lực xử lý các tuyến tiêu nạo vét những vị trí bị bồi lấp. Tuy nhiên, đến cuối buổi chiều nay, một số khu vực vẫn chưa thể thoát hết nước. Tại khối Tiền Phong, phường Quỳnh Mai, khoảng 40 hộ dân vẫn bị ảnh hưởng. Ở vùng trũng, xã Quỳnh Văn, hơn 60 hộ dân còn chịu tác động, một số tuyến đường chưa thể lưu thông bình thường. Ông Lê Đức Trung, khối trưởng khối Tiền Phong, phường Quỳnh Mai, cho hay.
3: Do thì ngập cục bộ này thì sẽ ảnh hưởng đến các hộ dân mà ở vùng trũng thấp. Đường xã thì bây giờ ta đi thấy trực tiếp đó ngập lụt, ngập cục bộ. Cả tống ngò, cả đường chính, nó khoảng 2 cái số.
1: Đến cuối buổi chiều nay, thôn 18, khu vực Quỳnh Thạch, xã Quỳnh Văn vẫn còn nước. Tại xã Quỳnh Anh, các khu vực Quỳnh Thanh, Quỳnh Đôi chưa khô ráo. Khu vực Quỳnh Hậu, xã Quỳnh Lưu cũng chưa hết ngập. Theo ông Trần Văn Trọng, xóm 1, xã Quỳnh Thanh, một số đoạn kênh nối với cống 4B ra biển bị bèo Tây phủ kín. Nhiều vị trí lâu ngày chưa được xử lý, làm hạn chế khả năng tiêu thoát.
4: Đây, kênh này, kênh bên 2 đổ xuống cống 4B. Nhưng mà do chứa bèo Tây phát triển nhanh quá, tịt từ trên Quỳnh Hậu tịt về, trận mưa là nước đầy.
1: Nước đang rút nhưng nguy cơ tái ngập vẫn cao nếu tiếp tục xuất hiện mưa lớn. Tại nhiều khu vực hệ thống tiêu còn bị bèo Tây và rác che lấp, làm giảm khả năng thoát nước. Trong điều kiện thời tiết còn diễn biến phức tạp, các điểm nghẽn trên hệ thống tiêu cần được xử lý khẩn trương. Việc chủ động khơi thông giảm chảy sẽ góp phần giảm thời gian ngập, bảo vệ tài sản, sản xuất và đời sống của người dân.
5: Alo NTV kết nối.
1: Dự án di dời dân khẩn cấp xóm Hòa Lam, nay là khối Hưng Hòa 1, phường Trường Vinh, được phê duyệt từ năm 2013 nhằm đưa người dân ra khỏi vùng ngập lụt. Thế nhưng, sau nhiều năm triển khai, nhiều hộ dân vẫn chưa biết đến khi nào mới được chuyển đến ở mới, trong khi mùa mưa lũ đang đến gần. Chuyên mục Alo NTV kết nối tiếp tục nhận được ý kiến phản ánh của người dân.
0: Nhiều năm nằm trong diện di dời, người dân làng chài Hòa Lam, khối Hưng Hòa 1, phường Trường Vinh không được cơi nới sửa chữa nhà cửa. Theo chị Đặng Thị Xoan, khối Hưng Hòa 1, nhà dân hầu hết đã xuống cấp, chật chội và thường xuyên bị ngập mỗi mùa mưa lũ.
6: Như năm ngoái là lụt, có nhà là ngập đến mái nhà, có nhà là ngập đến 2 mét, là đồ đạc trong nhà, là tài sản là đều bị

0: cuốn trôi, gần đến mùa lụt bão rồi cho nên là rất là lo lắng.
1: Dự án ban đầu dự kiến di dời 58 hộ. Tuy nhiên sau nhiều năm triển khai, số hộ thuộc diện tái định cư đã tăng lên 72. Trong năm 2026, phường Trường Vinh đã rà soát và giao đất cho 34 hộ, mỗi hộ được bố trí 150 m² đất ở mới. Hiện vẫn còn 38 hộ chưa có đất tái định cư. Ông Nguyễn Xuân Thủy, khối Hương Hòa 1, phường Trường Vinh có ý kiến.
2: Ở cái dự án đất đai đây thì tính mình hơi chậm hai nữa để căng ngay để giải cả căng cao nếu vào sớm thì dân đỡ vất vả. Những cái dự án nào thì đảng đi trước thì đi trước đi.
1: Ông Dương Xuân Niệm, khối trưởng khối Hương Hòa 1 cho hay, những trường hợp chưa được giao đất, phần lớn đang ở trên đất của bố mẹ, ông bà. Chưa được bố trí tái định cư, các hộ này vẫn phải sống thấp thỏm trong khu vực thuộc diện di rời khẩn cấp của dự án.
3: Tâm lý chung của nhân dân thì từ khi có cái dự án thì dân rất là mong muốn di rời vào càng sớm càng tốt. Vì là ở đấy thì trải qua bao nhiêu trận là lụt lụt, là đất chỉ là khổ, là ảnh hưởng rất chỉ là nặng nề đến tài sản.
1: Ông Phạm Nam Khánh, Phó trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị, phường Trường Vinh khẳng định.
4: Phường Trường Vinh đã xin ý kiến của tỉnh về việc là giao đất, đối tượng giao đất và cái thu tiền sử dụng đất như thế nào. Thì hiện tại là trong quá trình vướng mắc đối với cái trường hợp di dân này thì là các cái đối tượng của con trên này thì là luật chưa hướng dẫn cụ thể về cái việc là có thu tiền sử dụng đất hay không.
1: Sau nhiều năm chờ đợi, 34 hộ dân khối Hương Hòa 1 đã được giao đất, trong khi 38 hộ khác chưa được cấp đất để tái định cư. Mong muốn lớn nhất của những hộ còn lại là sớm được phường Trường Vinh và tỉnh quan tâm giải quyết để có thể chuyển đến nơi ở mới, xây dựng nhà cửa ổn định, cuộc sống lâu dài.
5: Chuyên mục Alo NTV kết nối liên tục cập nhật thông tin từ quý vị và các bạn. Hãy gọi điện về cho chúng tôi theo số máy 0856573737 khi có thông tin cần phản ánh.
6: Phần tin quốc tế.
5: Ngày 16 tháng 9, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã triệu tập một cuộc họp khẩn về tình hình Yemen trong bối cảnh bạo lực, hoạt động quân sự gia tăng tại eo biển Bab al-Mandeb có ý nghĩa chiến lược. Hội đồng Bảo an đã thảo luận về các diễn biến nghiêm trọng liên quan đến tuyến hàng hải Bab al-Mandeb, cửa ngõ nối Biển Đỏ với Vịnh Aden và Ấn Độ Dương. Đây là một trong những tuyến hàng hải quan trọng nhất thế giới. Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn đồng thời cảnh báo các hoạt động thù địch leo thang dọc bờ biển Tây Yemen đã đẩy thêm hàng nghìn người phải chạy lánh nạn. Các quan chức Liên Hợp Quốc nhấn mạnh gần 50% trong tổng số 41 triệu người dân Yemen đang cần hỗ trợ nhân đạo, trong khi nạn đói cấp tính tiếp tục gia tăng.
1: Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ ngày 15 tháng 9 công bố đánh giá cho biết cuộc chiến kéo dài hơn 6 tháng giữa Mỹ và Iran đã khiến cho Washington tốn khoảng 38 tỷ đô la tính đến ngày 1 tháng 8, đồng thời có thể tiếp tục tăng thêm khoảng 3 tỷ đô la mỗi tháng nếu xung đột kéo dài. Theo CBO, phần lớn chi phí phát sinh từ việc Mỹ sử dụng nhanh chóng các loại đạn dược và tên lửa trong chiến dịch quân sự chống Iran. Báo cáo cũng cảnh báo chiến sự với Iran có thể làm lạm phát tại Mỹ tăng thêm khoảng 0,5 điểm phần trăm trong 3 tháng đầu năm 2027, chủ yếu do giá năng lượng tăng và gián đoạn vận chuyển qua các chuyến hàng hải chiến lược, trong đó có eo biển Hormuz.
5: Ba Lan có thể không còn tồn tại với tư cách một quốc gia chỉ trong vài ngày nếu tham gia xung đột quân sự với Nga. Đây là cảnh báo của ông Nikolai Patrushev, trợ lý Tổng thống Nga, nhằm đáp lại tuyên bố của Ngoại trưởng Ba Lan Sikorsky rằng NATO có thể nhanh chóng đánh bại Nga trong một cuộc xung đột giả định. Theo ông, Moscow chưa huy động toàn bộ tiềm lực quân sự trong cuộc xung đột tại Ukraine. Ông Patrushev cũng chỉ trích ông Lan Sikorsky, cho rằng Ngoại trưởng Ba Lan có quan điểm đối đầu với Nga, không rút ra bài học từ lịch sử và đang đặt an ninh của Ba Lan trước những rủi ro không cần thiết.
1: Kênh đào Bình Lục, công trình thế kỷ, thuộc hành lang thương mại đường bộ đường biển quốc tế mới ở miền Tây Trung Quốc đã chính thức thông tuyến từ ngày 16 tháng 9, khởi công ngày 28 tháng 8 năm 2022 với tổng khoảng 72,7 tỷ nhân dân tệ, tức là khoảng 10,4 tỷ đô la. Kênh đào dài 134,2 km nối khu vực Nam Ninh Quảng Tây ra Vịnh Bắc Bộ qua cảng Khâm Châu, thiết kế theo tiêu chuẩn đường thủy nội địa cấp 1. Công trình tiếp nhận được tàu 5.000 tấn và là kênh đào có năng lực vận tải lớn nhất Trung Quốc. dự án giúp hàng hóa miền Tây Nam ra biển, rút ngắn khoảng hơn 560 km hành trình đường thủy nội địa và tiết kiệm hơn 5 tỷ nhân dân tệ, tức là khoảng 750 triệu đô la chi phí vận tải mỗi năm. Trước đó, tuyến vận tải sông biển xuyên biên giới kết nối Lào và Việt Nam với Quý Cảng, Quảng Tây qua kênh đào này cũng đã chính thức đi vào hoạt động.
5: Dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai, khu vực vùng núi trời nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Khu vực Trung Du, trời nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ. Khu vực đồng bằng ven biển trời nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 29 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, trời nhiều mây, có mưa vừa và dông, gió đông nam cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 28 độ.
1: Chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hoa Mơ, biên tập Thu Vinh, các phát thanh viên Duy Anh, Thanh Nga cùng kỹ thuật viên Quốc Việt, Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Xin chào quý vị, rất vui được gặp lại mọi người trong chương trình Đi Mô Ăn Chi, hành trình trải nghiệm khám phá ẩm thực, những món ngon mang đậm hơi thở văn hóa bản địa.
1: Ngày hôm nay thì Ngọc Thống và Vân Thảo xin mời quý vị cùng đến với khu du lịch sinh thái Hòn Má thuộc xã Nghĩa Lộc, một điểm đến đang ngày càng thu hút các du khách bởi không gian sông nước trong lành, cảnh quan xanh mát và những trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên.
0: Vâng, và giữa không gian yên bình ấy thì Hòn Má không chỉ níu chân du khách bằng cảnh đẹp mà còn là những món ăn ngon, trong đó có một món ăn mà không thể bỏ lỡ, đấy chính là món cá lăng, được nuôi dưỡng và chế biến ngay tại đây.
1: Và để hiểu rõ hơn vì sao món cá lăng Hòn Má lại được các du khách thích đến như vậy, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đồng hành cùng anh Tấn, là chủ của khu du lịch sinh thái Hòn Má và cũng là người hướng dẫn chế biến món cá lăng ngày hôm nay.
2: Xin chào MC và xin chào quý khán thính giả của chương trình Đi Mô Ăn Chi. Và hôm nay Trọng Tấn của MC và cái ekip bếp của Hòn Má sẽ cùng chế biến cái món cá lăng với các cái món rất là đặc trưng ở đây, như là cá lăng nướng riêng mẻ, cá lăng rang muối và cá lăng nấu chua. Và chúng ta sẽ cùng trải nghiệm nào. Xin mời.
0: Và bây giờ chúng ta sẽ cùng với anh Tấn vào bếp để chế biến món ăn đầu tiên, mà anh làm sẽ là món gì đấy ạ?
2: Vâng, với cái cá lăng này thì chúng ta có thể chế biến ngay tại đây có 3 món. Và món đầu tiên chúng ta sẽ chế biến đó là món cá lăng rang muối.
1: Vậy thì để chế biến món ăn này thì cần những nguyên liệu nào ạ anh?
2: Đầu tiên là chúng ta sẽ có cá lăng đã được sơ chế. Và các cái nguyên liệu tẩm ướp thì gồm có bột mì và sả sẽ được giã. Ngoài ra còn có các gia vị thông thường như là bột canh, rồi là dầu hào, bột nêm thì chúng ta có thể tạo ra một cái món ăn thơm ngon.
3: Cá lăng sau khi được làm sạch, cắt khúc vừa ăn sẽ được ướp nhẹ với chút muối, tiêu và gừng đập dập để khử mùi tanh của cá. Cá được chiên ngập dầu đến khi lớp da vàng ruồm, giòn nhẹ bên ngoài nhưng phần thịt bên trong vẫn trắng ngọt và chắc. Muối rang được chuẩn bị cầu kỳ từ muối hạt rang khô cùng sả, tỏi, ớt, lá chanh băm nhuyễn tạo nên hương vị thơm. Cá lăng chiên vàng được cho vào chảo muối rang, đảo nhanh tay để tưng thử, cá áo đều lớp muối mặn mà, cay nhẹ và thơm nồng.
0: Như vậy là chúng tôi đã vừa hoàn thành xong món cá lăng rang muối. Tiếp theo thì không biết là anh Tấn sẽ giới thiệu đến mọi người món gì đấy ạ?
2: Sau đây thì chúng ta sẽ làm chế biến món cá lăng nướng riêng mẻ. Vâng, bây giờ chúng ta sẽ tẩm ướp gia vị để làm món cá lăng nướng riêng mẻ.
3: Cá lăng tươi được phi lê, cắt miếng vừa ăn rồi ướp nhẹ cùng mẻ chua, riêng giã nhuyễn, nghệ tươi và một chút gia vị cho thấm đều. Sau thời gian ướp, từng miếng cá ngậm tròn vị chua dịu của mẻ, cái nông của riêng và hương thơm rất riêng của nghề. Cá được kẹp vỉ, nướng trên bếp than hồng, trở đều tay để lớp da xém vàng, dày mùi thơm quyến rũ. Khi chín, cá lăng nướng riêng mẻ có lớp ngoài hơi cháy cành, bên trong thịt cá mềm, ngọt béo, quyền vị chua cay mặn hài hòa.
2: Trong cái gian chờ đợi khoảng 30 phút để cho món cá nướng có thể chín thơm ngon thì chúng ta sẽ nấu, tiếp tục là nấu món cá lăng nấu chua.
3: Cá lăng được ướp với muối, nghệ và riêng giã nhỏ để thịt cá săn chắc, dày mùi thơm. Cho dưa chua và dừa để nước cánh có độ chua dịu, ngọt mát. Phi hành cùng cá chua cho mềm, lên màu đỏ áo rồi cho cá vào xào nhẹ, giữ tròn vị ngọt tự nhiên. Mẻ được lọc mìn cho vào nồi tạo vị chua thánh.

0: khi cá vừa chín tới, thả thêm rau ngũ, hành và thì là để dậy hương đặc trưng.
1: Chúng ta đã hoàn thành xong món đầu đuôi cá lăng nấu chua.
2: Nấu chua đó ạ.
1: Và chúng ta có thể thưởng thức món ăn này
3: và
1: rồi.
3: Đấy, món cá nướng của em cũng đã hoàn thành rồi anh ạ. Mọi người có ngửi thấy mùi thơm ạ?
2: Thơm lắm luôn, thơm mùi của xà luôn, đúng lắm ạ.
4: Vâng, xin mời mọi người. Và đầu tiên thì mọi người sẽ thưởng thức món cá lăng rang muối trước. Vâng. Và chúng ta sẽ chấm với xì dầu hoặc là một cái đồ chấm đặc biệt đến từ Hòn Mát mà chúng ta có thể tự do thoải mái lựa chọn cái vị chấm của mình. Xin mời các bạn.
5: Miếng cá thịt rất là tươi nhé. Nó có vị thơm thơm của riêng, rồi có vị quyền quyền của xả nữa.
4: Trong đây thì ta sẽ thưởng thức món nướng riêng mẻ. Có thể ăn kem với thì la hoặc rau ngổ cũng là một gia vị phù hợp để làm cho cái đồ ăn của mình thơm hơn và ngon hơn.
2: Vẫn Thảo đã được ăn cá lăng ở rất nhiều nơi rồi, nhưng mà bây giờ được ăn cá lăng ở tại Hòn Mát thì thấy nó rất là đặc biệt, nó có một cái vị riêng ạ.
4: Cái vị thứ nhất là vị của đến từ cá rất là tươi.
2: Đúng ạ.
4: Thứ hai nữa là cái gia vị đặc biệt của Hòn Mát đã tạo nên một cái sự hòa quyện trong cái món ăn này.
2: Dạ đấy. Vâng.
5: Và ngày bây giờ thì chúng ta sẽ đến với món cuối cùng, đây chính là món đầu đuôi cá lăng nấu chua nha mọi người. Mình sẽ thử cái nước cánh trước xem như nào.
2: Mới ngửi thôi thì Vân Thảo đã thấy rất là dày mùi của thì la và của rau ngổ rồi đấy ạ. Và có một cái vị chua rất là riêng.
4: Vị chua của măng, của mè.
5: Có vị thơm của dừa này đúng không?
4: Đúng rồi.
5: Và đặc trưng là cái vị béo béo nhẹ nhẹ của cá. Vậy thì anh Tấn có thể chia sẻ cho mọi người cái bí kíp nhỏ là để làm đến được cái điều đặc biệt của món cánh đầu đuôi cá lăng nấu chua này thì cái gì là quan trọng nhất không ạ?
4: Vâng. Với cái cá lăng tươi kết hợp với đầy đủ tất cả các loại gia vị và nước dùng, và cái nước dùng chính là cái linh hồn của cái nồi cánh này. Với tất cả các loại gia vị đã được pha chế và theo một cái công thức riêng và đã đảm bảo được cái vị chua, vị thanh cũng như là cái vị tươi mát của cá để tạo ra một nồi canh chua cá lăng đặc sản.
5: Như vậy là ngày hôm nay Ngọc Thống cũng như Vân Thảo đã trải nghiệm một món ăn vô cùng độc đáo, đó chính là món cá lăng ở Hòn Mát do đầu bếp tài ba anh Đăng Trọng Tấn trổ tài đấy mọi người ạ.
2: Nếu quý vị có dịp ghé tới Hòn Mát thì hãy thử món cá lăng này nhé. Còn bây giờ thì thời lượng của chương trình Đi Mô Ăn Chi cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
5: Xin chào.
6: Tạp chí Kinh tế cuối tuần.
7: Kính chào quý thính giả đã đến với chuyên mục Tạp chí Kinh tế của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý thính giả, Hội nghị tổng kết và ký kết hợp tác giai đoạn 2026-2030 giữa thành phố Hồ Chí Minh và 8 tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ đánh dấu bước phát triển mới, cụ thể hóa các chủ trương chiến lược của Đảng và Nhà nước về liên kết vùng. Sự hợp tác này nhằm huy động tối đa nguồn lực và chuyển hóa tiềm năng bổ trợ thành năng lực cạnh tranh chung. Giai đoạn 2023-2025 đã có trên 500 doanh nghiệp tham gia, giới thiệu trên 700 sản phẩm. 54 biên bản ghi nhớ được ký kết, gần 500 sản phẩm liên kệ các hệ thống phân phối hiện đại. Cùng với đó, 279 dự án đầu tư được giới thiệu. Việc hợp tác liên kết đã chuyển dịch từ quảng bá đơn thuần sang kết nối giao thương trực tiếp, thiết lập chuỗi cung ứng bền vững cho giai đoạn hợp tác mới. Đây là nội dung mà chương trình Tạp chí Kinh tế cuối tuần hôm nay sẽ đề cập.
8: Câu chuyện kinh tế.
9: Thương mại là lĩnh vực cho thấy rõ hiệu quả của việc khai thác tính bổ trợ giữa tài nguyên bản địa với tiềm lực thị trường của thành phố Hồ Chí Minh. Với hàng ngàn siêu thị và cửa hàng tiện lợi, thành phố Hồ Chí Minh trở thành thị trường trọng điểm để tiêu thụ các sản phẩm nông lâm thủy sản và ô cốp của Nghệ An, cũng như các tỉnh phía Bắc và vùng Bắc Trung Bộ. Ở chiều ngược lại, vật tư nông nghiệp, thiết bị công nghệ cao từ phía Nam cũng tiếp cận thuận lợi thị trường Nghệ An. Xúc tiến thương mại giờ đây không chỉ dừng ở các không gian hội chợ mà đang dịch chuyển mạnh lên không gian số và các nền tảng thương mại điện tử, giúp chuỗi cung ứng vận hành liên tục. Bà Nguyễn Thị Diệu Thúy, Giám đốc Hợp tác xã Dược liệu Phù Quỳ và ông Nguyễn Văn Huy, phụ trách kinh doanh Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
10: Trong những cái lần ký kết hợp tác như này thì đơn vị chúng tôi cũng đã có nhiều sản phẩm đi vào các cái hệ thống siêu thị ở Thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt là các cái sản phẩm về cái dòng dược liệu thì được khách hàng rất là ưa chuộng, chiếm khoảng 60 đến 70% doanh thu của đơn vị.
11: Sản phẩm có cái lợi thế về

0: nguyên liệu, chất lượng sản phẩm. Đặc biệt là mỗi sản phẩm đều có những câu chuyện riêng, có những bản sắc riêng. Đây là một cái lợi thế nhất định thúc đẩy được cái kết nối giữa sản phẩm, giữa nhà sản xuất và đến với người tiêu dùng một cách tốt nhất.
1: Nếu thương mại đưa sản phẩm đi xa thì đầu tư tạo nền tảng phát triển dài hạn. 279 dự án tiềm năng đã được giới thiệu. Sự bổ trợ lợi thế đang tạo ra một hệ sinh thái liên kết hoàn chỉnh. Lực hút này đã mang về cho toàn vùng các dự án FDI quy mô lớn với tổng vốn hơn 62.800 tỷ đồng. Nghệ An ghi dấu ấn với 3 dự án hạ tầng khu công nghiệp trọng điểm đạt gần 7.000 tỷ đồng. Giai đoạn 2026-2030, khoảng cách địa lý không còn là rào cản mà chính là dư địa to lớn để phát triển logistics và chuyển giao công nghệ. Riêng đối với Nghệ An, dòng vốn hợp tác sẽ tập trung vào các dự án động lực, đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế, đồng thời thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, văn hóa và hạ tầng thiết chế thể thao.
2: Thu hút dòng vốn và mở rộng quy mô giao thương luôn là thước đo hàng đầu trong các chương trình liên kết. Dù vậy, việc hiện thực hóa các cam kết hợp tác không thể chỉ dựa vào dòng tiền, mà đòi hỏi sự vững chắc của các yếu tố nền tảng xã hội. Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030 đã vạch ra lộ trình liên kết toàn diện hơn. Theo đó, trọng tâm hợp tác sẽ được mở rộng sang các lĩnh vực mang tính phát triển bền vững, ưu tiên nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, liên kết chuyển giao công nghệ y tế và khai thác chuỗi giá trị du lịch. Mục tiêu cuối cùng là tạo ra sức cạnh tranh dài hạn và lợi ích thực chất cho người dân trong vùng.
1: Du lịch là không gian hợp tác nhiều triển vọng. Giai đoạn 2023-2025 đã có 18 sự kiện quy mô lớn, đã thu hút khoảng 80.000 lượt khách tham gia. Thay vì hoạt động đơn lẻ, các địa phương đang sâu chuỗi các điểm đến thành hành trình trải nghiệm thống nhất. Tiêu biểu như việc Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ khu di tích Kim Liên cải tạo, nâng cấp nhà trưng bày và ứng dụng thuyết minh tự động bằng công nghệ số, góp phần hiện đại hóa công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản gắn liền với quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cùng với đó, nhiều doanh nghiệp lữ hành đã chủ động xây dựng các tour tuyến, kết nối hai chiều, định hình lại phương thức quảng bá và kết nối chuỗi dịch vụ lưu trú, trải nghiệm để khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch tại Nghệ An và các địa phương trong khu vực. Ông Nguyễn Minh Mẫn, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vinagroup và ông Đặng Trọng Tấn, Giám đốc khu du lịch Hòn Mát Nghệ An cho biết.
3: Quá trình hợp tác đã đạt được một số cái kết quả nhất định, đặc biệt là trong cái việc là định hướng cái xu hướng hợp tác nó đi vào cái thực chất để tạo nên một cái chuỗi sản phẩm thú vị, hấp dẫn, nó khác biệt so với những điểm đến khác. Đó là yếu tố tạo nên cái sự duy nhất, độc nhất và khác biệt.
4: Là cơ hội để chúng tôi kết nối với các doanh nghiệp lữ hành trong tỉnh và ngoài tỉnh, và đặc biệt là các doanh nghiệp đến từ Thành phố Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh phía Bắc. Đây là cái cơ hội tuyệt vời để kết nối và lan tỏa những cái giá trị văn hóa cũng như là tài nguyên của Nghệ An.
1: Bên cạnh hợp tác kinh tế, các lĩnh vực y tế, văn hóa và an sinh xã hội tiếp tục được duy trì và mở rộng trong giai đoạn 2026-2030. Thành phố Hồ Chí Minh cam kết hỗ trợ phát triển hệ thống y tế vệ tinh, kết nối trực tiếp với các bệnh viện tuyến cuối chuyên sâu. Nguồn lực hợp tác cũng sẽ được phân bổ cho các dự án khởi nghiệp du lịch thông minh, số hóa di sản, đào tạo thể thao thành tích cao và chia sẻ kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới hiện đại. Đặc biệt, hoạt động chuyển giao tri thức và công nghệ được xác định là một trong những trọng tâm liên kết. Tại khu vực, Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp triển khai 7 chương trình khoa học. Riêng tại Nghệ An, bản ghi nhớ hợp tác ký kết cuối năm 2023 đang được hiện thực hóa thông qua việc liên kết dữ liệu, vận hành chung sàn giao dịch công nghệ và phối hợp tổ chức các sự kiện Techmark. Ông Nguyễn Khắc Lâm, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An nói:
5: Thông qua cái kết nối với sàn giao dịch công nghệ dữ liệu sàn giao dịch công nghệ của Thành phố Hồ Chí Minh ấy, thì cũng đã giúp giải quyết nhiều cái vấn đề khoảng trống về thông tin khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và các kinh nghiệm thực tiễn tại Thành phố Hồ Chí Minh để áp dụng tại địa bàn tỉnh Nghệ An. Và cũng phải nói rằng là với cái đặc điểm của Thành phố Hồ Chí Minh là có một cái lực lượng đông đảo và tri thức, doanh nhân và các nhà khoa học là người Nghệ, cho nên khi mà có cái sự kết nối kích hoạt thì tự nhiên có một cái nguồn lực rất là to lớn và một sự đóng góp rất là tự nhiên hướng về cho sự phát triển của quê hương.
1: Hiện nay, Thành phố Hồ Chí Minh và 8 tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ đều đang bước vào giai đoạn trọng điểm để hiện thực hóa các quy hoạch phát triển kinh

0: tế xã hội. Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh và Nghệ An đều đang đứng trước cơ hội lớn. Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị về thành phố Hồ Chí Minh và Nghị quyết 39 về xây dựng, phát triển Nghệ An chính là những khung pháp lý quan trọng để định hình không gian liên kết. Tuy nhiên, cần có những đột phá mạnh mẽ để hiện thực hóa khát vọng và mục tiêu liên kết giai đoạn 2026-2030. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho biết.
1: Phải định vị được tiềm năng lợi thế của mỗi bên mà bên kia có thể phát huy được. Phải là lợi thế nó có khả năng biến thành cái nguồn lực phát triển cho cái địa phương bên kia. Và cùng nhau thành một cái nguồn lực chung.
2: Góc nhìn chuyên gia.
3: Hội nghị lần này là mốc khởi động cho không gian phát triển giai đoạn 2026-2030. Đã có 390 phiên làm việc trực tiếp giữa các đơn vị để tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường. Đáng chú ý, Nghệ An đã ghi dấu ấn với 150 thỏa thuận hợp tác được ký kết với 36 doanh nghiệp. Những con số này phản ánh nhịp độ hợp tác sôi động của thỏa thuận hợp tác kinh tế xã hội giai đoạn 2026-2030. Sự kiện lần này mang tính bước ngoặt khi các địa phương vừa hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính. Đây là thời điểm vàng để tái thiết lập các đầu mối phối hợp, mở ra một không gian liên kết chiến lược và toàn diện hơn cho 5 năm tới. Khi các bản thỏa thuận đã được ký kết, mục tiêu ưu tiên là chuyển hóa các văn bản thành những chỉ số tăng trưởng và dự án cụ thể. Xung quanh nội dung này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi cùng ông Phan Đình Tuệ, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại thành phố Hồ Chí Minh. Mời quý thính giả cùng theo dõi.
4: Xin chào Phan Đình Tuệ, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại thành phố Hồ Chí Minh. Để những cái cam kết và thỏa thuận trong cái giai đoạn hợp tác phát triển từ năm 2026 đến năm 2030 có thể tạo ra những cái giá trị thực chất cho địa phương thì cái yếu tố then chốt cần tập trung là gì thưa ông?
5: Tôi nghĩ là nên thay đổi từ cái việc mà ký kết sang cái quản trị cái ký kết này. Tức là chúng ta ký rồi nhưng mà tất cả các địa phương ấy, thì phải chung tay cùng nhau là quản trị cái những cái thỏa thuận này, bởi vì để là thỏa thuận thì về đánh giá cái năng lực, rồi cái địa chỉ, rồi cái lợi thế, cái ngành hàng cụ thể mà chúng ta là năng lực lợi thế của từng địa phương để đáp ứng được cho thị trường của từng địa phương cũng như của thành phố Hồ Chí Minh.
4: Là một nhà đầu tư đến từ trung tâm kinh tế lớn thì ông đánh giá như thế nào về lợi thế cạnh tranh của tỉnh Nghệ An, và ông có thể đánh giá dưới cái góc nhìn của mình về cái bức tranh phát triển của tỉnh Nghệ An hiện nay ạ?
5: Tôi nghĩ là Nghệ An có 3 cái lợi thế chính. Thứ nhất là cái dư địa và không gian phát triển, thì cái vị trí chiến lược của Nghệ An. Nghệ An là nằm trên cái trục giao thông Bắc Nam. Hai nữa là chúng ta có cái điều kiện là liên kết với Lào và Đông Bắc Thái Lan. Cái thứ hai là chúng ta có cái điều kiện về hạ tầng phát triển rất là tốt, tạo điều kiện và niềm tin cho các cái nhà đầu tư lớn, họ yên tâm đến Nghệ An để đầu tư. Cái lợi thế thứ ba mà tôi cho là đặc biệt quan trọng, đó là con người. Bởi vì con người Nghệ An của chúng ta thì thứ nhất là hiếu học, có bản lĩnh và đặc biệt là có khát vọng kinh doanh. Những cái yếu tố này hội tụ được với nhau thì chắc chắn Nghệ An chúng ta sẽ

0: vùng giai đoạn 2026-2030 là thương mại, xúc tiến đầu tư và du lịch. Thương mại lo đầu ra cho sản phẩm, đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở và tạo việc làm. Du lịch mang văn hóa, con người kết nối với thế giới. Ba trụ cột này dưới sự trợ lực từ đầu tàu Thành phố Hồ Chí Minh được kỳ vọng sẽ thay đổi diện mạo kinh tế của 8 tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ trong chặng đường 5 năm tới.
1: Trong một nền kinh tế hội nhập, sự phát triển của một địa phương cần gắn liền với không gian liên kết vùng. Giai đoạn hợp tác 2026-2030, Thành phố Hồ Chí Minh và 8 tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ đã chính thức bắt đầu, đòi hỏi sự phối hợp thực chất, bám sát nhu cầu thực tế để mang lại lợi ích cụ thể cho cộng đồng doanh nghiệp và người dân. Chương trình tạp chí Kinh tế cuối tuần hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
2: Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
3: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, dị dạng mạch não hay còn gọi là dị dạng độc tính mạch não là tình trạng các mạch máu trong não phát triển bất thường, tạo thành một mạng lưới mạch máu rối rắm thay vì những kết nối bình thường giữa động mạch và tĩnh mạch. Bệnh có thể diễn biến âm thầm trong thời gian dài, nhưng cũng có nguy cơ gây ra những biến chứng nghiêm trọng như xuất huyết não, co giật, yếu liệt hoặc các vấn đề về thần kinh. Bên cạnh những phương pháp điều trị như phẫu thuật, can thiệp nội mạch hoặc xạ phẫu, phục hồi chức năng có vai trò quan trọng đối với người bệnh, nhất là sau khi đã trải qua điều trị hoặc gặp biến chứng ảnh hưởng đến vận động. Trong chuyên mục hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu vai trò của tập luyện, một số bài tập nhẹ nhàng và những lưu ý quan trọng để người bị dị dạng mạch não vận động an toàn. Thưa quý vị và các bạn, trước hết, tập luyện có vai trò như thế nào đối với người dị dạng mạch não? Dị dạng mạch não có thể ảnh hưởng đến khả năng vận động, thăng bằng và phối hợp động tác, đặc biệt khi người bệnh đã từng bị xuất huyết não hoặc trải qua phẫu thuật, can thiệp mạch máu. Sau điều trị, một số người có thể gặp tình trạng yếu tay chân, đi lại rất khó khăn, giảm khả năng phối hợp, dễ mất thăng bằng hoặc nhanh mệt khi thực hiện các hoạt động thường ngày. Lúc này, phục hồi chức năng có thể giúp người bệnh từng bước lấy lại khả năng vận động và tăng mức độ tự lập trong sinh hoạt. Đối với người sau phẫu thuật hoặc can thiệp, phục hồi chức năng còn giúp duy trì sức mạnh cơ, cải thiện khả năng phối hợp và hỗ trợ quá trình trở lại các hoạt động thường ngày. Tuy nhiên, không phải người bệnh nào cũng có thể áp dụng cùng một chương trình tập luyện. Người vừa phẫu thuật, người có tiền sử xuất huyết não, đang co giật hoặc có triệu chứng thần kinh chưa ổn định cần được bác sĩ đánh giá trước khi tập. Một trong những bài tập nhẹ nhàng thường được đề cập là bài tập thở sâu. Thở sâu có thể giúp người bệnh thư giãn, điều hòa nhịp thở, giảm căng thẳng và hỗ trợ cảm giác dễ chịu. Đây là bài tập rất đơn giản, có thể thực hiện khi ngồi hoặc nằm ở tư thế thoải mái nhất. Cách thực hiện như sau. Người bệnh ngồi trên ghế có tựa lưng hoặc nằm ở tư thế dễ chịu, hai tay có thể đặt nhẹ lên bụng để cảm nhận chuyển động khi hít thở. Hít vào từ từ bằng mũi, để bụng nhẹ nhàng phồng lên, có thể giữ hơi trong khoảng 2 đến 3 giây nếu cảm thấy thoải mái. Sau đó thở ra chậm qua miệng, để bụng xẹp xuống. Lặp lại động tác trong khoảng 5 đến 10 phút mỗi ngày hoặc theo thời gian được chuyên viên phục hồi chức năng hướng dẫn. Bài tập thứ hai là căng giãn cơ cổ. Căng giãn nhẹ vùng cổ có thể giúp làm giảm căng thẳng ở cổ và vai, nhất là người thường xuyên ngồi lâu hoặc ít vận động. Tuy nhiên, người bệnh cần thực hiện rất nhẹ nhàng, không xoay hoặc bẻ cổ mạnh. Cách thực hiện. Ngồi thẳng lưng, hai vai thả lỏng, đầu hướng về phía trước, từ từ nghiêng đầu sang bên phải, sao cho tai hướng về phía vai phải. Chỉ nghiêng đến mức bạn cảm thấy nhẹ ở bên cổ đối diện, không có ép đầu xuống. Giữ tư thế khoảng 5 đến 10 giây, sau đó trở về vị trí ban đầu, tiếp tục thực hiện với bên còn lại. Bài tập thứ 3 là căng giãn vai. Vùng cổ và vai thường bị căng cứng ở những người ít vận động, ngồi lâu hoặc phải nằm nghỉ trong thời gian dài. Căng giãn vai nhẹ có thể giúp giảm cảm giác căng cơ, cải thiện sự linh hoạt của phần thân trên.

lặp lại khoảng 5 đến 10 lần. Khi đã quen, người bệnh có thể thực hiện bài tập 1 đến 2 lần trong ngày, tùy khả năng và hướng dẫn của chuyên viên. Động tác cần chậm rãi, không nhún vai quá mạnh và không nín thở khi thực hiện. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Tiếp theo là bài tập thứ tư, kéo giãn cánh tay. Bài tập này nhằm duy trì sự linh hoạt ở cánh tay, vai và phần thân trên. Người bệnh ngồi hoặc đứng thẳng, đưa một tay lên phía trước hoặc qua đầu tùy khả năng vận động. Tay còn lại có thể hỗ trợ nhẹ ở khuỷu tay hoặc cổ tay để tạo cảm giác kéo giãn vừa phải. Giữ tư thế khoảng 5 đến 10 giây rồi thả lỏng, sau đó đổi bên. Bài tập thứ 5 là bài tập thăng bằng. Dị dạng mạch não là những tổn thương thần kinh liên quan có thể khiến người bệnh mất thăng bằng, đi đứng không vững hoặc dễ té ngã. Vì vậy, các bài tập thăng bằng có thể được đưa vào chương trình phục hồi nhưng cần thực hiện ở nơi an toàn và có người hỗ trợ khi cần. Một bài tập đơn giản là đứng nâng từng chân. Người bệnh đứng phía sau một chiếc ghế chắc chắn hoặc gần vị trí có thể vịn vào, hai chân đứng cách nhau vừa phải, lưng thẳng, mắt nhìn về phía trước. Từ từ nhấc một chân lên khỏi mặt đất, giữ trong khoảng 3 đến 5 giây rồi đặt xuống, sau đó đổi chân. Chỉ nên nâng chân ở mức vừa sức, không cần cố đưa đùi lên quá cao, có thể bắt đầu bằng 3 lần mỗi bên, sau đó tăng dần nếu bác sĩ hoặc chuyên viên phục hồi chức năng cho phép. Người bệnh sau xuất huyết não cũng có thể có những hạn chế khác nhau, có người yếu một bên cơ thể, có người giảm khả năng thăng bằng và có người gặp khó khăn về ngôn ngữ hoặc nhận thức. Vì vậy, chương trình phục hồi chức năng cần dựa trên đánh giá cụ thể, không nên áp dụng máy móc một danh sách bài tập cho tất cả mọi người. Điều quan trọng là tránh tập khi thời tiết quá nóng, cơ thể mất nước, đang mệt nhiều hoặc có những triệu chứng bất thường. Người bệnh cũng không nên tập ngay sau khi ăn quá no. Nếu chỉ mệt nhẹ và không có dấu hiệu bất thường, người bệnh có thể thực hiện một vài động tác thở chậm hoặc vận động rất nhẹ, nhưng phải căn cứ vào tình trạng cụ thể. Đặc biệt, khi đang có cơn đau đầu dữ dội, buồn nôn, nhìn mờ, yếu liệt mới xuất hiện, nói khó, co giật hoặc thay đổi ý thức, tuyệt đối không tiếp tục tập. Đây có thể là dấu hiệu cần được cấp cứu. Thưa quý vị và các bạn, để tập luyện an toàn, người bị dị dạng mạch não cần ghi nhớ một số nguyên tắc. Trước hết, phải hỏi ý kiến bác sĩ trước khi bắt đầu chương trình vận động, đặc biệt nếu người bệnh mới phẫu thuật, mới can thiệp nội mạch, từng xuất huyết não hoặc đang có triệu chứng thần kinh. Trong quá trình tập, người bệnh cần thở đều, không nín thở, không gắng quá sức, không cố thực hiện động tác khi đã mệt. Cần tránh các bài tập cường độ cao hoặc có nguy cơ làm người bệnh tăng áp lực quá mức, chẳng hạn nâng tạ nặng, chạy nhanh, gắng sức kéo dài, cúi hoặc đổi tư thế đột ngột, các động tác rung lắc mạnh hay những hoạt động có nguy cơ va chạm và té ngã. Đối với người có nguy cơ té ngã, nên tập gần tường, lan can hoặc ghế chắc chắn, tốt nhất là người thân hoặc chuyên viên hỗ trợ trong những buổi tập đầu tiên. Tập luyện có thể hỗ trợ phục hồi vận động, cải thiện sự linh hoạt, thăng bằng và tinh thần. Tuy nhiên, các bài tập không thể thay thế phẫu thuật, can thiệp nội mạch, xạ phẫu, thuốc hoặc kế hoạch theo dõi cho bác sĩ chỉ định. Việc có được tập hay không, tập ở mức độ nào và nên chọn bài tập nào phụ thuộc vào tình trạng từng người. Người chưa từng xuất huyết não cũng có thể lên kế hoạch khác với người đã phẫu thuật hoặc bị yếu liệt sau biến chứng. Thưa quý vị và các bạn, tập luyện đúng cách có thể là một phần quan trọng trong quá trình phục hồi của người bị dị dạng mạch não. Những bài tập nhẹ như thở sâu, căng giãn cổ vai, kéo giãn cánh tay và tập thăng bằng có thể giúp duy trì sự linh hoạt, hỗ trợ vận động và cải thiện chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên, an toàn luôn phải được đặt lên hàng đầu. Người bệnh cần tập từ từ, tránh gắng sức, không tập khi đang có triệu chứng bất thường và phải tham khảo ý kiến của bác sĩ hoặc chuyên viên phục hồi chức năng trước khi bắt đầu. Nếu xuất hiện đau đầu dữ dội đột ngột, yếu liệt, nói khó, co giật, rối loạn ý thức hoặc những dấu hiệu nghi ngờ đột quỵ, cần ngừng mọi hoạt động và đưa người bệnh đi cấp cứu ngay. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày với chủ đề Bài tập cho người dị dạng mạch não. Chương trình do biên tập Hiến Trương, phát thanh viên Doanh Nhi, kỹ thuật viên Thu Huyền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: chương trình đọc truyện đêm khuya của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Thưa quý vị, nếu ở phần trước của tiểu thuyết Âm Binh và Lá Ngón, sự mất tích của ông Dính vẫn là một khoảng trống đầy nghi vấn, thì sang phần 18, bức tranh tội ác ấy dần hiện ra qua chính những hành vi và suy tính của Lẩu. Từ cú vạng gậy lén lút sau gáy cha mình, Lẩu tìm cách chôn giấu sự thật. Nhưng ngay cả khi biết mình đã ra tay sát hại bố, hắn vẫn liên tục dựng lên những giả thuyết hoang đường để tự thuyết phục rằng mình hoàn toàn vô tội. Sự tự dối mình ấy không làm hắn dừng lại, mà ngược lại càng đẩy Lẩu vào những toan tính thâm độc đối với người thân và dân bản. Cùng lúc đó, tại nhà Đái, câu chuyện cưới hỏi của cô bé Su 14 tuổi lại xoáy sâu vào hủ tục tảo hôn nhức nhối nơi vùng cao. Sau tấm bình phong cưới vợ cho con, Lẩu muốn mượn cuộc hôn nhân này để giăng một chiếc bẫy, biến đứa trẻ thành công cụ ràng buộc và thao túng cả gia đình Đái lẫn Trinh và trả thù vợ mình. Đứng giữa tập tục đã ăn sâu vào đời sống bà con và ranh giới bảo vệ trẻ em, phó trưởng công an xã Báo sẽ phải làm gì trước sự sắp đặt của người lớn? Và liệu những mâu thuẫn âm ỉ giữa Trinh, Đái và Lẩu có bùng nổ khi sự thật dần phát lộ? Mời quý vị và các bạn cùng nghe phần 18 tiểu thuyết Âm Binh và Lá Ngón của nhà văn Tống Ngọc Hân trong đêm nay qua giọng đọc của biên tập viên Thanh Xuân.
2: Lẩu dầm mưa về đến nhà thì không thấy vợ đâu cả. Mưa gió như thế, nó đi đâu không về. Lẩu mò sang nhà anh trai, thấy ông Dính đang ngồi bệnh trạc. Quen như mọi lần, Lẩu sinh sự. Ông già không nói gì, Lẩu cằn nhằn một lúc rồi về. Ra đến cửa thì Lẩu nghe ông Dính bảo là mai sẽ đi Sìn Hồ thăm bạn và sẽ ở bên ấy chơi, Tết mới về. Lẩu không biết Sìn Hồ là nơi nào cả, nên mặc kệ. Cả đêm không thấy may về, Lẩu điên cuồng sục sạo cho dù trời vẫn còn mưa. Rồi Lẩu nghĩ đến chuyện ông Dính bảo đi chơi nhà bạn. Biết đâu đấy, hai người lại bỏ trốn đi với nhau. Sáng hôm sau Lẩu dậy sớm, vác gậy theo, nấp vào tảng đá lớn đầu bàn. Ông Dính đầu đội mũ lá móc, chân đi dép nhựa, phải đeo túi thổ cẩm thong song trên đường. Lẩu lặng lẽ bám theo. Đến đoạn có lối rẽ lên núi Pờ Lâu thì bất ngờ ông Dính quay lại. Dường như phát hiện ra Lẩu đang bám theo mình, nên ông không đi tiếp mà quay lại. Khi ông đến chỗ cua thì Lẩu nấp vào tảng đá ven đường. Đợi ông đi ngang qua thì lao ra vung gậy vạng một nhát thật lực vào gáy ông già. Ông già gục xuống bất tỉnh. Lẩu sợ quá kéo ông vào bụi cây ven đường, lấy lá che lên và bỏ về. Đến tối, Lẩu lấy cớ ra ngoài xín chài thăm người ốm. Lẩu đi ra chỗ bụi cây mình giấu xác bố thì không thấy ông đâu nữa cả. Lẩu thở phào nhẹ nhõm. Thế là ông ấy đã hồi tỉnh, không chết, và chắc lại đi Sìn Hồ gặp bạn rồi. Tháng chạp gần cạn, không thấy bố về thì các anh chị Lẩu mới kéo nhau đi tìm, nhưng không thấy tăm tích gì cả. Họ mặc nhiên coi là ông bỏ nhà đi mất tích. Và thật lạ là không có ai nghĩ rằng ông đã chết, ngoài những cơn ác mộng cứ rủ nhau về hành hạ Lẩu. Từ khi vợ Đái phát hiện ra bộ xương trên núi Pờ Lâu, Lẩu ngờ ngợ rằng mình đã giết người. Rồi Lẩu lại tự hão huyền rằng Lẩu không làm việc ấy vì cái đầu của ông ấy đâu. Chắc kẻ nào đó tưởng ông mang theo trong người vàng bạc nên đã giết ông.

hay là ông tự bò lên đó rồi chết gục? Thế thì cái đầu bay đi đằng nào? Mà nếu tự bò đi được thì ông phải bò về nhà và tố cáo Lẩu với các anh các chị chứ. Nói tóm lại, Lẩu là người vô tội, chả có ai dám buộc tội Lẩu cả. Hôm ấy, sau khi ra một đòn chí tử vào bố mình, quay về, Lẩu thấy Mai ngồi thản nhiên bên lửa. Lẩu hỏi mày đi đâu cả đêm qua không về. Mai bảo Mai về nhà mẹ, không tin thì về nhà mà hỏi. Lẩu cứng họng, con này đã lười còn tinh vi, đi về như âm binh. Hay là nó biết chuyện gì mà mắt cứ dương lên nhìn Lẩu như thách thức. Hôm nay nó rủ Lẩu đi nương, rủ lấy lệ thôi, chứ Lẩu biết nó thích đi nương một mình. Vì ra đó nó còn thoải mái cái ánh mắt mà đưa tình cho nhau chứ, dù là gửi ánh mắt ấy vào gió, vào mây thôi. Từ lâu, Lẩu vốn để dành cho nó một sự trừng phạt, nhưng việc cũ chưa nguôi ngoai, lại đang phải đối phó với anh em nhà thằng Trinh, nên tạm thời tha cho nó. Cái giống phản thường ấy, nhìn qua mặt là biết thôi. Sớm hay muộn gì, thì nó cũng bán rẻ mình. Bên Kiều A, không biết có bán cái loại thuốc mà uống vào là ngọng luôn, không thể nói năng gì nữa. Có như thế sẽ mua cho nó một liều. Lại nói đến bọn Kiều A, hôm nay nhà Thảo Chớ nhập về một mẻ hàng lớn. Lẩu đã một lần khám phá cái hầm rượu ấy, Lẩu biết cơ đồ của Thảo Chớ đang rộng mở ở phía trước. Thảo Chớ chọn ngày gieo hạt để tổ chức hội nghị thì quả là cao tay. Lẩu tuy không được mời đến, nhưng Lẩu biết nếu có bổng lộc, có phú quý vinh hoa, thế nào Thảo Chớ chả chia cho mình một chút. Con Su đứng chưa cao bằng lưng con dê đực nhà mình, đái hớn hở chạy ra chạy vào, phấn khởi lắm. Sắp lên chức bố vợ con khác, cũng sang tuổi 31 rồi còn gì. Vừa mới ngày nào đó đỏ hòn, oe oe trong mớ váy áo cũ ở xó nhà, giờ đã sang tuổi 14, đã mang về cho bố 15 đồng bạc dắt lưng làm vốn. Lần đầu tiên trực tiếp lo liệu một công việc to lớn thế này, đái thấy lo lắng quá. Con Su thi thoảng lại hỏi bố trống không, nó có phải ái ngại. Thế không ra ủy ban trình báo hả bố? Đái cau mày, lườm con gái lớn. Trộm cắp gì mà phải trình báo hả? Đi lấy chồng chứ có phải đi trốn, đi chết đâu mà sợ. Con Su vẫn chưa yên lòng. Đái xoa dịu con gái. Nghe này, mày mới 14, cứ đi lấy chồng, làm dâu đi đã. Đẻ xong rồi ra ủy ban đăng ký là vừa. Chứ bây giờ ra người ta phạt cho, rồi đuổi về. Thấy mắt con gái thập thò hai dòng nước mắt, Đái gắt khẽ. Ngu quá, về nhà nó, suốt ngày ăn xôi thịt, chả sướng hơn ở nhà chăn trâu, cõng em à. Mày xem ở mùa sán này, có nhà nào khá hơn nhà nó không? Con Su chưa thể nào tưởng tượng ra cái sự sướng khổ, nên cứ đứng sừng sững trước mặt bố mà không biết nói gì. Mẹ mới chết được vài tháng, con đã đi lấy chồng, cứ thế nào ấy. Rồi nó không nhịn được hỏi Đái, thế cưới trộm hả bố? Lần này thì Đái nổi đoá. Ơ hay, chứ công khai để chúng nó về bắt phạt à? Chỉ được cái nói đúng. Su nhìn theo hướng bố chỉ ra cái nương dứa thì gật gù. Ý bố nó muốn nói rằng phó trưởng công an xã mà biết thì sẽ phá đám. Từ mấy hôm trước, Đái đã gặp Thảo Chớ để trình bày việc nhà Lẩu xin hỏi cưới con Su cho thằng con trai đang học nội trú ngoài phố huyện. Thảo Chớ gật gù. Cưới thì cưới thôi, đủ rượu, đủ gạo chưa?
Đấy, thấy chưa? Đến trưởng bản cũng chỉ hỏi rượu, hỏi thịt đã đủ chưa? Chứ không hỏi tuổi có đủ hay không? Đái Mừng Sơn đưa tay móc ngoéo tay Thảo Chớ, rồi lật khật trở về bàn với Trinh, kế hoạch mời khách kiểu A. Đái bảo, mình ăn của người ta mãi rồi, giờ phải mời người ta ăn lại chứ. Trinh nói thõng một câu, ăn uống mời mọc thế nào tùy mày, đừng để ảnh hưởng đến công việc của tao là được. Đái lấy làm lạ, sao bỗng dưng có vẻ Trinh không thích việc cỗ bàn thế nhỉ? Thôi không nói chuyện khách bên kia nữa, nói chuyện khách ngải thầu thôi. Thế có mời cán bộ sử không? Trinh cười khẩy, cán bộ lại thèm uống rượu tảo hôn con mày chắc. Ngay như thằng báo, mày mời chắc gì nó đã đến. Đái cũng cứng cổ cãi lại, tôi chả mời chúng nó nữa. Biết thì làm gì nhau, có giỏi thì trói hai đứa chúng nó mà giải về ủy ban nhốt. Lũ cho chết, người ta làm ma bố người ta, chúng nó cũng rình rập, bắt phải theo hương ước này nọ. Chôn ngày nào giờ nào là quyền của người ta chứ. Người ta có con gái, gả lúc nào là của người ta, sao cứ nhũng mũi vào. Trinh vằn mắt, mày im cái miệng vào, mày làm sai người ta mới phạt. Đái dậm chân xuống đất, vằn lại anh trai. Nói cho anh biết, anh đừng có mà tin lời chúng nó. Chỉ mỉ ở đâu, giờ chỉ có tay lẩu mới biết. Chứ công an thì biết đích gì. Trước đây anh có thế đâu, sao giờ bênh chúng nó chằm chặp. Đái dừng ngang chừng câu nói thì bỏ về. Trinh vớ lấy cái điếu cày nhồi thuốc, nhồi đầy mà không châm lửa. Có nên đi gặp sử lần nữa không nhỉ? Mà thôi, tại sao Trinh lại không tự đến nhà lẩu? Mày là thông gia với em trai tao, mà dù có là thông gia với tao thì tao cũng phải nói chuyện đúng sai với mày một lần.

Trinh đến nhà Lậu Thật. Nhà Lậu đông người, toàn đàn bà trẻ con. Mấy bà chị sâu của Lậu trông thấy Trinh thì bế cháu nhỏ chui tọt vào bếp như tò vò tha nhện vào tổ. Bọn trẻ trai đang chơi quay ở sân thì vội thu quay lại nhét vào túi quần, đứng nép vào nhau như sợ Trinh cướp mất. Trinh hỏi vợ Lậu: "Thầy Lậu có tiếp khách không nhỉ?" May vội vã: "Mời lên nhà, lên nhà thôi." Trinh bước hai bậc cầu thang một, có ba bước là lên tới sàn. Lậu đang ngồi đó, dùng sơn đỏ vẽ lên một miếng giấy bản màu trắng ngà. Những cái chữ của Lậu, Trinh chịu chết không đọc được. Trinh ngồi xuống đối diện với Lậu, nói rất thân tình: "Đang tiếc bạc hả? Đổi bạc lấy người thì có gì mà tiếc? Có thứ còn quý hơn cả bạc đấy, như là báu vật ấy, có đổi không?" Lậu ngừng vẽ, cắm bút vào lọ sơn, ngước nhìn Trinh như đong đo: "Rốt cuộc là mày muốn gì?" Trinh cười gằn, giơ tay túm cổ áo Lậu mà lắc: "Mày biết con Mị ở đâu, sao lại không nói với tao?" Lậu gỡ tay Trinh ra khỏi áo mình đứng dậy, chối bay biến: "Tao chả biết gì cả, mà cũng nói cho mày biết, cái thứ mày bảo là báu vật, với tao cũng chả quan trọng gì mấy. Nhưng với công an thì quan trọng đấy. Mày đang có trong tay bằng chứng về một vụ án mạng. Còn con vợ mày bỏ nhà đi, đất này đâu có hiếm, chả ai bận tâm cả. Nó có chân thì nó đi, mày để tiền mà cưới đứa khác, tiếc gì cái đứa bỏ chồng con theo sai." Trinh nhổm người dậy nhanh như cắt, một quả đấm tương thẳng vào cái miệng Lậu với đôi môi dày lúc nào cũng ướt át. Lậu choáng váng, đưa tay quệt ngang miệng và nhìn quanh để tìm vật gì đó hòng chống đỡ cơn giận của Trinh. Nhưng Trinh đã lên tiếng: "Tao nói cho mày biết, một lần nữa mày còn thở ra cái giọng ấy, tao giết mày ngay lập tức." Nhìn vào đôi mắt rực lửa của Trinh, Lậu không dám nói gì nữa. Trinh đi xuống cầu thang, xuống sân và ra cổng. Không ai biết Trinh đi đâu, vì không ai dám nhìn theo bước chân của Trinh. Lậu thò hai ngón tay vào miệng, nắm từng cái răng một. Tất cả vẫn chắc chắn, riêng hai cái răng bọc vàng thì hơi lung lay sau quả đấm chát máu miệng của Trinh. Đưa ngón tay lên mắt, Lậu rùng mình: "Máu đấy, thằng thổ phỉ ác ôn, ác thế nên mới mất vợ." Rồi Lậu lại tự cười thầm: "Mày ác thế đã ăn thua gì, chả tội gì tao bỏ tiền ra chuộc cái thứ ấy cả. Chết là hết sạch, mày càng ác thế thì tao càng phải làm thông gia với em trai mày. Tao sẽ sớm cho đứa cháu gái mồ côi của mày vào địa ngục trần gian, sớm cho thằng em trai tham lam của mày sập bẫy.

0: Lẩu đang dương dương tự đắc, với hàm răng vẫn còn nguyên vẹn, thì Báo đi lên, đứng sững trước mặt Lẩu. Báo thì Lẩu không sợ, không việc gì phải sợ, cứ bình tĩnh. Lẩu ngồi xuống, cái môi đã dày lên sưng vèo như quả mướp đắng, khiến Lẩu khá lúng túng. Báo vào chuyện một cách tự nhiên. Thằng Sáng mới 15 tuổi, còn đang đi học, sao đã vội tính chuyện vợ con cho nó? Lẩu đưa tay che miệng, ngáp một cái, ra chừng cái đề tài này nhàm tai rồi, chả muốn nghe. Rồi Lẩu quát vợ chuẩn bị ngựa, cho Lẩu đi đâu đó. Báo đứng dậy kiên quyết. Tôi nhắc anh một lần nữa thôi, tất cả là tùy ở anh. Lẩu buông tay ra khỏi miệng, đấm xuống sàn nhà hùng hổ. Ơ hay, mày nói ai, dọa ai đấy hả? Mày tưởng mày ăn thóc của ủy ban là mày có quyền hoạnh hoẹ quát nạt nhân dân hay sao? Còn lâu nhé, tao cứ cưới vợ cho con tao đấy. Đã thế, tao còn làm cỗ thật to, mời thật nhiều khách, ăn 3 ngày tưng bừng cho mày biết. Lẩu không nói ra những lời bực tức ấy mà chỉ để trong bụng. Tuy nhiên, Lẩu nói như khiêu khích. Ôi dồi, chuyện vui của trai gái Mông từ xưa đến giờ là do thần linh sắp đặt hết cả. Chú mày nhớ đến uống rượu, mừng cho các cháu nhé. Nhớ mời cả cán bộ sự nữa. Lâu rồi cán bộ chê mùa sán thiếu rượu, thiếu thịt không lên. Báo nuốt cục nghẹn trong cổ đi xuống cầu thang. Con ngựa tía của Lẩu đã dắt ra sân. Vợ Lẩu đang cẩn thận gỡ từng quả ké rừng lần trong tùm lông đuôi của con ngựa. Đôi mắt lá răm khẽ liếc qua Báo một cái tình tứ. Thật là chị nào em nấy. Lẩu nhìn thấy cái đôi mắt của May thì bậm môi rằng lấy chạc ngựa, nhảy phóc lên lưng và phi ra cổng. Đái đang cùng vài người trong họ sửa sang dọn dẹp cửa nhà để chuẩn bị vào đám thì thấy Báo đến. Đái nhìn thấy Báo thì giật mình, cho dù tinh thần đã chuẩn bị trước. Con Ru nhìn thấy phó trưởng công an xã thì nửa mừng nửa lo. Mừng vì bác ấy đã đúng hẹn với Ru, lo vì nhỡ bố Ru làm to mọi chuyện và gây ầm ĩ, họ sẽ bắt bố Su đi nhốt thì sao? Báo sau khi ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn thì lặp lại lời nói như đã nói với Lẩu. Đái không phản ứng gì cả, cũng không mỉa mai, chỉ hỏi lại. Thế tôi hỏi cán bộ, trường thì xa, con gái không đi học, ở nhà nhông nhông thế này cho người ta bắt đem đi bán mất à? Ngày trước, bố mẹ, ông bà tổ tiên chúng ta đều lấy vợ, lấy chồng như thế, có ai cấm đâu. Sao bây giờ nhà nước lại cấm? Nếu không gả nó cho nhà người ta để lấy về chút bạc, nó bị bắt đi, cán bộ có chịu trách nhiệm không? Cán bộ là người Mông, là người gần gũi bà con nhất, mà cán bộ chả ủng hộ, bao bọc bà con gì cả, lại còn ngáng chân cản đường. Tôi buồn lắm. Chả phải là chỗ tôi thân thiết với Thảo chớ, nhưng tôi thấy cán bộ phải học hỏi trưởng bản nhiều lắm thì mới được lòng bà con. Báo nghe thì biết rằng Đái đã được tiêm nhiễm và học thuộc những lời này, nhưng Báo vẫn nhẹ nhàng. Chắc anh Đái có biết việc con gái nhà chị Suy hồi năm ngoái. Đái cắt ngang, chả biết gì cả. Con nhà Suy chết là vì phúc đức tổ tiên nhà nó hết rồi. Chứ mẹ tôi, lúc đẻ chị gái tôi, bà cũng 14 tuổi. Biết không thể cãi lý với Đái, Báo ra về. Đến cửa thì con bé Su nói với theo. Bác ơi, cháu chưa muốn lấy chồng đâu. Báo quay đầu lại, đưa ánh mắt vỗ về nhìn nó để nó tin tưởng. Trên đường về, thấp thoáng qua khu vườn lê nhà Đái là những đôi trai gái tuổi 14-15 đang tình tứ trêu đùa nhau. Mùa xuân là mùa cưới ở vùng núi này, có gì lạ đâu chứ. Chỉ có cái việc đi vận động người ta đừng có để con cái tảo hôn mà cũng khó. Nói như mẹ Báo thì là làm cái việc ngược đời bao giờ cũng khó. Trả hóa, chính quyền trả lương cho Báo để Báo đi làm những việc ngược đời trái với tập tục chính của đồng bào Anh. Rồi chợt nhớ ra điều gì đó hệ trọng, Báo vội vàng quay lại nhà Đái. Đái khá ngạc nhiên khi thấy Báo quay lại. Biết có việc hệ trọng, Đái đuổi con Su ra ngoài, không cho hóng chuyện người lớn. Báo ngồi im lặng đến độ Đái sốt ruột, rồi mới nói nhỏ. Lậu muốn cưới con Su về, chỉ là để lợi dụng, ràng buộc anh và Trinh mà thôi. Đái chồm lên, nắm lấy vai áo lắc mạnh. Ai bảo cán bộ thế? Tao thì có đích gì mà nó lợi dụng? Báo nhìn sâu vào mắt Đái mà nói, anh chỉ cần tin tôi, hoãn đám cưới lại một thời gian là biết ngay. Với lại chị ấy vừa mất, anh làm thế có sợ bà con họ hàng chê cười không? Đái ngồi phịch xuống ghế, hỏi lại Báo, thế mày có biết không? Báo gật đầu, có thể không biết, nhưng tạm thời anh cứ tỏ vẻ bình thường đã nhé, đừng nổi nóng mà hỏng việc lớn. Lần này thì Báo về hẳn. Đái nắm chặt tay, nghiến răng, buông ra một tiếng chửi. Thằng chó, gì thế này? Con gái tao như thế, chúng mày dám mang ra mà làm trò hay sao? Lẩu rình rập ngoài nhà Đái như chuột rình mèo. Không biết cái thằng phá đám ấy có khiến ông Thông Sa đổi ý hay không. Thằng này thật không biết rời cao đất thấp gì nữa. Việc riêng của nhà người ta cứ chọc mũi vào. Vừa rồi lẩu lừa nó, lấy ngựa phóng đi để đuổi nó về thôi. Nó về là lẩu cũng vòng về ngay. Mọi thứ đã chuẩn bị đâu vào đấy hết rồi. Giờ mà ông Thông Gia đổi ý là mệt đấy. Kia rồi, may quá, nó đã về. Lẩu ém mình vào bức rào đá cao một tầm với. Đang sửa sang quần áo để vào thì thấy nó quay lại. Mẹ kiếp, lại gì nữa đây? Nhiều đêm, lẩu nằm mơ thấy mình túm cổ áo thằng Báo lên nhà, đấm cho thỏa thích vào cái mặt nó. Ở đây, lẩu muốn đấm một vài thằng nữa, nhưng chỉ là mơ thôi mà cũng còn khó khăn. Có thế chứ, thằng Báo vào nhà một lúc thì lại ra ngay, như là để quên thứ gì rồi quay lại lấy. Chắc nó về hẳn. Lẩu rời chỗ nấp, đàng hoàng bước vào sân nhà Đái. Nhìn trước ngó sau một lúc, thấy mấy người họ hàng đang chụm với nhau bàn việc gì đó, nét mặt khá lo lắng, thì lẩu cất giọng văn vẻ. Thế nào ông Thông Sa, đã mắng vào mặt thằng Đái phá đám ấy chưa? Đái gật gù ái ngại, nhìn cái môi sưng vều của lẩu, thì thào. Thằng Báo hả? Vừa mắng rồi, phá ai chứ làm gì dám phá tôi? Chỉ ngại lão Trinh dạo này điên rồi hay sao ấy? Hơi tí là sơ nắm đấm. Lậu gật gật cái đầu. Tao thấy ông Xìn cứ thì thụt ra vào nhà Trinh như có việc gì đó. Mày không biết rằng hồi trước ông Xìn và thằng Sử là bạn thân à? Đái lắc đầu. Ui, ông anh rể tao lành như đất. Biết đếch gì cái ngữ ấy. Làm sao mà ông Trinh dễ dàng nghe theo? Lậu xua tay. Ấy chết, đừng có chủ quan, mưa dầm thấm lâu, rồi đá cũng phải thối ra, mềm ra, nói gì đến con người. Mọi việc vẫn thế chứ, hả? Đái cũng văn vẻ lại. Thì cái mặt ông Thông Gia đang thế kia, sao cứ vội vàng? Độ này ông Trinh sinh ra mê tín, ông ấy bảo chục ngày nữa, vào ngày con gà mới là ngày tốt. Lẩu thoáng rùng mình, nhưng cố làm ra vẻ bình tĩnh và gật gù bảo. Ừ, ngày con gà cũng được, cứ thế nhá, cũng chả phải vội. Nói rồi, Lẩu khệnh khạng ra về vì sợ đứng lâu hơn thì Đái lại đổi ý, lại nghĩ ra con gì tốt hơn con gà thì sao? Là do nó nao núng trước thằng Báo thôi, chứ thằng Trinh, ngoài cái nắm đấm ra thì còn biết đích gì khác mà đòi tính ngày tốt, ngày xấu cho cháu. Lẩu cười thầm, mày chết với tao có ngày thôi. Cười thầm chả ăn thua, đại tiếc, sao vừa rồi mình không đấm vào mồm con rắn độc ấy vài ba quả cho đỡ tức nhỉ? Thảo nào cả Dìn và Trinh không ưa nó. Ngày xưa, nó đã cướp may trên tay mình ngay trước ngày cưới, rồi sao mình lại nhân nhượng, lại tử tế với nó thế chứ? Cũng chỉ vì mình nghĩ làm thông gia với người yêu cũ cũng tốt. Tại sao mình lại nghe lời Báo nhỉ? Cứ như bị nó cho ăn bùa mê ấy. Liệu Báo nói có đúng không? Có lần trong cơn say, thằng Lẩu huênh hoang rằng con Mị đang ở đâu, chỉ có hắn mới biết. Thằng này thế mà đáng sợ ghê. Có lẽ phải nói chuyện này với Trinh thôi. Nhưng mà Trinh đang buồn vì mất vợ và bao nhiêu chuyện khác. Thôi cứ để đấy đã, lúc nào đó nếu thấy tiện, Đái sẽ kể. Vì Trinh nóng tính như lửa, nghe chuyện không chừng nó sẽ đến tận nhà lôi thằng Lẩu ra mà đấm chết.
1: Thưa quý vị, phần 18 của tiểu thuyết Âm Binh và Lá Ngón khép lại với những giằng xé tâm lý và xung đột ngày càng gay gắt. Sự bình thản đến trơ tráo của Lẩu sau tội ác với cha mình, cùng thái độ hằn học coi con người chỉ là công cụ trục lợi, khiến người nghe không khỏi say dứt. Hắn có thể né tránh pháp luật khi chưa bị công an phát hiện, có thể tự trấn an bản thân bằng những lý lẽ mơ hồ. Nhưng những cơn ác mộng và sự hoài nghi của người xung quanh thì không bao giờ biến mất. Ở một hướng khác, tiếng kêu rất khẽ của cô bé Su với Báo: bác ơi, cháu chưa muốn lấy chồng đâu, đầy day dứt. Giữa những toan tính bạc tiền của người lớn thì lời kêu cứu của Su thật đáng thương. Hủ tục vẫn bao vây cuộc sống của con người mùa sán. May mắn, Báo đã bắt đầu làm lung lay suy nghĩ của Đái khi tiết lộ cho anh ta âm mưu của Lẩu. Liệu Đái có thực sự tin Báo để bảo vệ con gái mình? Và bí mật mà Lẩu cố che giấu sẽ còn nằm yên trong bóng tối được bao lâu? Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe phần tiếp theo của tiểu thuyết Âm Binh và Lá Ngón vào đêm mai. Còn bây giờ, thời lượng của chương trình hôm nay xin khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
2: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong những chương trình của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99.6 MHz. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Thảo, biên tập chương trình Kiều Dung, các phát thanh viên Duy Anh, Đức Anh, Thu Hà, Thu Trang cùng Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh tổ chức thực hiện. Trước khi đến với phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị những nội dung sẽ phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày mai, thứ Năm ngày 17 tháng 9 năm 2026, 4:58, 9:00, 12:58, 19:00, 22:30 giới thiệu chương trình, 5:00, 9:40 và 16:25 chuyên mục sức khỏe 365 ngày, 5:10, 10:40 và 13:40 trạm cảm xúc quê hương Phù Đồng, 5:20 văn hóa xã hội khuyến học Nghệ An khơi nguồn tri thức kiến tạo tương lai, 5:30, 11:30, 15:30, 17:30 và 21:00 chương trình thời sự Nghệ An, 6:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 7:00, 15:00 kể chuyện chiến sĩ nghĩa tình người lính trung đoàn U Minh, 7:30 chuyên đề công thương tăng cường phòng chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả, 7:40, 14:00 du lịch cùng VON, làng cổ Cửu Phần biểu tượng du lịch và văn hóa của Đài Loan, 8:30 vì an ninh trên quê hương Xô Viết, 8:45, 13:50 tiếp chuyện bạn nghe đài, 9:00 bản tin sáng điện báo, 9:10 chương trình tiếng dân tộc Thái, 9:25 chương trình tiếng dân tộc Mông, 9:50 nhịp cầu nhà nông phòng chống bệnh khảm lá sắn, và một số bộ giống kháng bệnh. 10:30, 13:30 miền Tây xứ Nghệ. Vấn đề xây dựng chính quyền số ở khu vực miền núi. 10:50 bản tin tài chính. 11:00 nhịp sống đô thị. Đẩy nhanh tiến độ di rời dân dự án đường Lê Mau kéo dài. 11:10 thiếu nhi Nghệ An học đi đôi với hành. 12:00 tiếp bom thực sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 13:00 dân ca ba miền. Phương ngữ trong dân ca xứ Nghệ. 16:05 văn nghệ và đời sống khúc mùa thu. 16:35 khoa học công nghệ nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân. 16:45 trực tiếp chuyện tuổi tin sáng tạo nội dung. 18:00 tiếp âm thực sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 19:00 du lịch cùng VN bảo tàng Nghệ An Xô Viết lịch sử cách kể chuyện mới. 20:00 sức khỏe của bạn làm thế nào để một ca Emphalem thành công. 20:40 Nghệ An đất học khi ngành sư phạm vẫn hot. 20:50 bản tin thể thao. 21:30 chương trình văn hóa xứ Nghệ Trung tướng Nguyễn Quốc Thước dũng thời chiến chí thời bình. 22:00 chương trình đọc truyện đêm khuya Âm binh và lá ngón phần 19. 22:30 đến 24:00 tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Ngay sau đây sẽ là phần tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Cái sự kết hợp của rất nhiều những cái loại gia vị khác nhau từ rau củ cũng như là những cái gia vị là được lên men như là nước mắm hay là muối, đường chính.
5: Vâng, tại không gian thị giác thì các loại gia vị tươi như là rau mùi, hành khô, gừng, hành tây, muối, xá sùng được làm thành các tiêu bản để có thể trưng bày trong nhiều chục năm mà vẫn giữ được màu sắc và hình dáng. Du khách có thể tìm hiểu thông tin và xoay mẫu vật trên màn hình để quan sát các đặc điểm của nguyên liệu. Còn tại không gian khứu giác thì du khách được trải nghiệm hương thơm từ các loại gia vị đã được chiết xuất và đưa qua hệ thống bình khuếch tán cùng ống dẫn để có thể thấy được rõ hơn những hương vị đặc trưng nhất làm nên phở như là quế, đại hồi, tục.
6: Một lần đầu tiên tôi nghe có khái niệm là có thể ngửi được một bức tranh.
4: Đúng rồi ạ, ngửi bức tranh ở đây là không phải là cái bức tranh đấy nó có mùi, mà khi mà mình ngửi mùi đấy mình có thể cảm nhận được cái không khí của trong cái bức tranh đấy. Giống như là chúng ta có cảm nhận thấy không khí Tết chẳng hạn. Không ai có thể định nghĩa được cái mùi của Tết là như thế nào. Thì bên mình đã tái hiện nó lại qua một bức tranh. Các bạn nhắm mắt lại, các bạn sẽ cảm nhận thấy là mình đây là cái không khí ngày Tết. Đấy ạ, mời các bạn có thể trải nghiệm.
7: Có mùi lá, mùi già đúng không ạ?
4: Đúng vậy ạ. Thì còn cái mùi lá, mùi già xông Tết thì quan niệm của người Việt Nam là trước khi ngày Tết mình sẽ xông cái lá mùi già này để có thể là rũ bỏ lại những cái xui xẻo, những bệnh tật của năm cũ để chúng ta có thể đón một cái năm mới hoàn toàn fresh, hoàn toàn là tươi mới.
5: Tại không gian xúc giác thì khi chạm vào các thanh pin năng lượng thì du khách sẽ được thấy rõ hơn vùng nguyên liệu, quy trình trồng trọt sản xuất và cả việc chế biến. Thông qua các tia laser xanh đỏ tại không gian thính giác thì du khách có thể nghe được tiếng nước phở sôi lục bục trên bếp, tiếng băm thịt hay là tiếng thái hành như thế này.
8: Nước trời ở đây ạ, nó rất đẹp ạ. Tôi nhận ra thấy nước trời ạ.
9: Rất nước trời ở đây ạ. Có rất nhiều gia vị con chưa nhìn thấy.
5: Hành trình khép lại tại phòng trải nghiệm đa giác quan thì giúp cho du khách có thể nghỉ ngơi và xem lại hành trình chú robot Zero đi thu thập gia vị.
10: Em tên là Linh, em là sinh viên năm 3 trường Đại học Luật Hà Nội ạ. Khi mà em đi đến các điểm du lịch, ví dụ như kiểu là Phú Quốc này, thì người ta sẽ có các bảo tàng về đặc sản của nơi họ, sẽ là về mắm chẳng hạn. Và đến đây thì còn có thể tác động đến rất là nhiều giác quan, ví dụ như là khứu giác hay là xúc giác, thính giác. Em thấy là đấy là một cái điều mà khiến cho Neogari mà nó khác biệt so với các bảo tàng khác mà em đã từng đi.
4: Bảo tàng gia vị này thì cho gia vị vào một câu chuyện hoàn toàn mới. Thay vì những cách cũ là người ta trưng bày thì bên mình sẽ sử dụng công nghệ cũng như là sử dụng những cái giác quan khác nhau ngoài việc nhìn để khách hàng có thể chạm tới hoặc khách hàng có thể nghe được, ngửi được. Vậy nên là cái chủ đề gia vị này nó rất là thân quen, nó rất là rộng, khởi nguồn của sự sáng tạo là nó không có giới hạn.
5: Anh Nguyễn Tiến Thịnh, giám đốc truyền thông của Bảo tàng Gia vị cho biết là công nghệ đã trở thành công cụ để kể câu chuyện văn hóa và giúp mọi người xem tiếp cận nội dung dễ dàng hơn, tương tác nhiều hơn và chủ động hơn trong quá trình khám phá những nét đặc trưng của gia vị Việt.
11: Zero muốn thứ nhất là kể câu chuyện văn hóa đời thường, thứ hai là ứng dụng công nghệ vật lý tạo ra một mô hình là bảo tàng gia vị. Chúng mình muốn nhắm tới một cái chủ đề nó đời thường hơn, không quá hàn lâm, tuy nhiên là nó vẫn đại diện văn hóa lối sống của con người Việt Nam. Thứ hai là khi mà có ứng dụng công nghệ vào thì cái thiết kế ý tưởng nên như thế nào thì phù hợp. Dự án đầu tiên này thì chúng mình chọn cho gia vị Việt Nam một cái chủ đề là vũ trụ, chủ đề viễn tưởng. Khi mà có cái sự tương tác và cái sự nhập vai thì nó sẽ tạo ra được cái sự khám phá.
5: Chuyến hành trình khám phá bảo tàng gia vị Zero Gallery đã khép lại, nhưng mà dư vị về một không gian văn hóa độc đáo, nơi công nghệ hiện đại giao thoa cùng truyền thống nghìn đời vẫn đọng lại trọn vẹn trong lòng người xem. Đây thực sự là một cách làm du lịch và bảo tồn di sản đầy cảm hứng, khẳng định sức sống trường tồn của văn hóa ẩm thực Việt Nam trong dòng chảy thời gian.

0: Đêm.
1: Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống có những câu chuyện khiến chúng ta phải lặng người vì xúc động, và cũng có những con người khiến chúng ta phải thốt lên những lời thán phục bởi nghị lực phi thường của họ. Người mà chúng tôi muốn giới thiệu cùng quý vị và các bạn trong mục chuyện đêm của chương trình hôm nay là kình ngư khuyết tật Phạm Tuấn Hưng, một chàng trai Gen Z đến từ Quảng Ninh. Mặc dù bị mất cả đôi chân do một tai nạn đáng tiếc khi mới 2 tuổi, nhưng với nghị lực phi thường vượt lên số phận, Tuấn Hưng đã trở thành thành viên đội tuyển bơi người khuyết tật Việt Nam. Từ chiếc huy chương đồng đầu tiên vào năm 2020, đến nay anh đã sở hữu gần 30 huy chương các loại ở các giải đấu trong nước và quốc tế. Ngoài ra, Phạm Tuấn Hưng là một trong những gương mặt sáng tạo nội dung truyền cảm hứng nổi bật trên TikTok. Anh sở hữu gần 700.000 lượt theo dõi cùng với hàng triệu lượt xem nhờ những video ghi lại hành trình vượt lên nghịch cảnh và niềm đam mê thể thao. Mục chuyện đêm hôm nay, chúng ta cùng nghe chia sẻ của Phạm Tuấn Hưng về hành trình vượt lên số phận, chinh phục những đường đua xanh.
2: Chuyện đêm, nơi chia sẻ, lắng nghe, cùng suy ngẫm, trải nghiệm.
1: Xin chào Tuấn Hưng, rất vui được gặp bạn ngày hôm nay. Trước khi nói về những cái thành quả và những vinh quang thì bạn có thể giới thiệu đôi chút cùng quý thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam về bản thân mình cũng như là công việc của bạn được không?
3: Tôi là Phạm Tuấn Hưng, tôi sinh năm 2002, tôi đến từ tỉnh Quảng Ninh. Hiện tại tôi đang là vận động viên bơi lội của đội tuyển bơi Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Để có được sự tự tin như hiện tại thì chắc hẳn là bạn đã phải đi qua một hành trình rất dài. Bạn có thể chia sẻ về cái biến cố của mình khi mà bạn mới chỉ 2 tuổi thôi. Sự việc này đã thay đổi hoàn toàn cái cuộc đời của bạn như thế nào?
3: Câu chuyện của mình thì hồi đấy là mình lên nhà bác, mình trong nhà đi với mẹ lên nhà bác trong nhà. Thế là lúc các mẹ cũng vào trong nhà mẹ nấu ăn thì mình cũng loay hoay mình chơi với con chó con ở ngoài sân ấy. Thế là nhà người ta có nuôi con gấu ấy, mà nuốt là con lồng cơ. Thế là mình theo con chó con, mình 2 tuổi đâu biết đâu. Lúc đấy cũng nghịch lắm. Thấy mẹ bảo là hồi đấy cũng nghịch, cũng năng động. Thế là ra đấy chơi gần gần đấy, xong chạy quanh cái lồng gấu ấy. Thế là trượt chân vào. Còn trượt chân vào thì con gấu nó với được chân, nó cắn mình luôn. Sau đấy mẹ phát hiện thì mẹ mới đằng co với nó để mẹ cứu ra đưa đi bệnh viện. Tại vì lúc đấy quá bé để mình có thể nhận thức được cái điều, nói chung là không biết đau mà không biết một cái gì cả, lúc đấy chỉ biết khóc thôi. Lúc đấy là chỉ biết khóc.
1: Vâng, một tai nạn đáng tiếc, nhưng mà hôm nay thì đứng trước tôi là một vận động viên chuyên nghiệp, một người truyền cảm hứng với nụ cười luôn nở trên môi. Điểm lại một chút về những thành tích mà Hưng đã đạt được trong những năm qua như thế này. Phạm Tuấn Hưng, thành viên đội tuyển bơi người khuyết tật quốc gia và thành phố Hồ Chí Minh, từng giành nhiều huy chương tại giải bơi người khuyết tật toàn quốc như là 2 huy chương bạc có nội dung 50m và 100m bơi ếch năm 2025, đồng thời góp mặt tại ASEAN Paragame 2025. Từ tấm huy chương đồng đầu tiên bạn đã giành được năm 2020 thì Phạm Tuấn Hưng không ngừng vươn lên và sở hữu gần 30 huy chương ở các giải đấu trong và ngoài nước. Hưng thân mến, khi mà bắt đầu nhận thức được cái sự khác biệt của cơ thể so với bạn bè đồng trang lứa thì điều gì đã giúp một cậu bé Hưng không gục ngã mà lại nảy ra những cái suy nghĩ hết sức là tích cực, đó là mất đi cái này thì sẽ được cái khác?
3: Lúc mà mình nhận ra cái cơ thể mình nó khác biệt so với những người khác thì lúc đầu mình cũng cảm thấy tự ti một chút, nhưng mà mình cũng động viên bản thân mình nhiều và mình có cái gọi là mình có cái suy nghĩ rất là tích cực là mình mất đi cái này thì mình sẽ được những cái khác, và mình như thế này mình có may mắn hơn rất là nhiều người ta còn khó khăn hơn mình rất là nhiều, nên là mình không có gì mà mình phải gục ngã hay là mình từ bỏ cả, mình cứ cố gắng và quyết tâm thôi. Muốn làm một cái điều gì đó mà mình không làm được ấy thì lúc đấy là mình có những cái sự quyết tâm, mình bảo là mình làm được một cái điều gì đấy, mình phải làm được cái điều đó để cho mình có thể thích nghi được với cơ thể này và mình có thể tự lập được. Phải từ bé, từ lúc mà mình bị đấy là mình bắt đầu mình phải làm quen với cơ thể này rồi, nên là kể mà làm được những cái việc hàng ngày hay là mình có thể chơi được thể thao đi thì nó còn gian nan hơn rất là nhiều so với những người bình thường.
1: Vâng, thính giả sẽ rất là bất ngờ khi biết là một vận động viên bơi lội khuyết tật nhưng lại có thêm một cái niềm đam mê cháy bỏng về bóng đá. Phải chăng là bộ môn này thì có một điều gì đó khiến cho bạn trở nên mạnh mẽ hơn không?
3: Tôi xem World Cup thì từ năm 2010. Năm đó thì cả nhà cũng đến mùa World Cup mà nhà người người là cùng nhau xem World Cup. Thế nhà mình thì cũng xem, thì mọi người cũng bàn tán, lúc đấy không hiểu gì đâu, chỉ biết là lúc thắng thì mọi người gieo hò vậy thôi, còn lúc thua thì mọi người cũng thất vọng xong bàn tán vậy thôi. Mình là một fan của Cristiano Ronaldo và là fan của đội tuyển Bồ Đào Nha, thì mình đồng cảm được trong câu chuyện của anh ấy. Ronaldo thì hồi nhỏ thì Ronaldo cũng có một cái căn bệnh ở trong người, nhưng mà sau đấy thì anh ấy vẫn cố gắng hàng ngày chăm chỉ tập luyện để có thể trở thành một cầu thủ vĩ đại như bây giờ. Mình cũng cảm thấy đồng cảm và mình hâm mộ.
1: Hưng từng kể rằng là bạn bắt đầu chơi bóng đá bằng tay rồi sau đó thì mới chuyển sang dùng phần chân còn lại của mình. Quá trình tập luyện đó thì đã diễn ra gian khổ như thế nào để bạn có thể tâng bóng được hàng nghìn quả như bây giờ?
3: Lý do mà mình biết đến bóng đá và mình chơi bóng đá thì cũng là tình cờ thôi. Cái hồi đấy thì nhà mình cũng kiểu xem bóng đá, thế là mình lúc đấy là trận đấu của Bồ Đào Nha đấy, có Ronaldo luôn đấy, cái duyên Ronaldo rất là lớn. Thế là mình mới thấy anh ấy có những pha đảo bóng hay những pha sút bóng rất là hay. Thế là mình cũng bắt đầu trong đầu mình nảy lên một cái suy nghĩ là người ta đá được như thế thì liệu mình còn một phần chân như thế này, mình có làm được những cái điều đấy hoặc là mình có thể đá được trái bóng không. Thế là mình thử tập luyện, mới đầu mình cũng chỉ dám tập luyện ở nhà thôi, mình xoay quanh quả bóng ở trong nhà, sút bóng rồi tung bóng các kiểu để cho làm quen cảm giác bóng. Sau đấy thì mình cũng quen hơn một chút. Kể ra câu chuyện thì lúc đầu là mình chơi bóng bằng tay, mình cầm bóng rồi mình đập bóng vào tường vậy thôi. Sau đấy thì mình ra sân, mình xem các bạn đá, thích quá thế là mình cũng xin các bạn vào đá. Thì mới đầu các bạn do dự, các bạn bảo là cái này đá kiểu gì đây, mình cũng cứ xin mãi. Thế các bạn bảo cho vào bắt gôn thôi, chơi bằng tay cho bắt gôn thôi. Thế là bắt gôn thì mình ở gôn ấy, mình quan sát là các bạn đá được bằng chân rất là hay và là rất là uyển chuyển. Mình bảo chứ thôi mình quyết tâm, mình tập luyện bằng phần chân này của mình đi. Thế là mình về mình chỉ dùng tay để di chuyển, còn mình sẽ tập trung vào phần chân nhiều hơn để tập luyện. Sau đấy cũng một thời gian dài ấy, lúc đầu rất là khó. Thế là một thời gian dài khoảng mất 2-3 tháng ấy, thì mình bắt đầu mình quen bằng chân. Thế mình ra sân mình xin các bạn đá, bảo bây giờ mình có thể đá bằng chân được không dùng tay rồi. Thì bắt đầu các bạn hôm đấy cũng thiếu người, may là cũng thiếu người, thì các bạn cho lên đá tiền đạo. Thế là lúc đấy ghi được bàn thắng đầu tiên, thực sự rất là mừng bởi vì không nghĩ mình làm được cái điều vậy, mình có thể ghi bàn được bằng chính phần chân này của mình.
1: Từ một người chơi thể thao nghiệp dư trên sân cỏ và mặt nước thì cơ duyên nào đã đưa bạn đến với con đường bơi lội chuyên nghiệp và những cái tấm huy chương vàng quốc gia?
3: Nếu nói về thích chơi môn thể thao nào nhất thì mình thích nhất là bóng đá, nhưng ngoài bóng đá ra thì mình cũng có chơi các bộ môn khác, chẳng hạn như bơi lội, và mình cũng là đang thi đấu chuyên nghiệp bơi lội. Nhà mình thì cũng ở gần sông nên là thi thoảng hè này các bạn hay rủ nhau ra ngoài sông, ngoài biển bơi. Lúc đầu cũng đâu biết bơi đâu, cũng ở gần bờ thôi, nhưng mà tự dưng xuống nước mình cảm thấy cơ thể mình ấy nó nhẹ hơn những bạn khác, là nó cứ nổi lên thôi, nó nổi lên. Nhờ lợi thế đấy thì mình tập tay, mình thấy các bạn bơi sao mình cứ tập quả tay như thế. Sau 2-3 tháng thì cũng biết bơi thì tập luyện ấy, xong cũng đăng clip bơi ấy. Thế là tới tận 2020 thì lúc đấy là có thầy huấn luyện viên của đội tuyển quốc gia, thầy thấy cái video, thầy mới liên hệ và bảo là vào tập thử. Thì năm đầu tiên mình nhớ là mình tập 21 ngày ở Đà Nẵng cùng anh chị đội tuyển, thì mình đã đạt được tấm huy chương đồng đầu tiên ở giải vô địch toàn quốc. Còn sang đến năm sau thì mình lại càng đổi màu, sang tới 2021 thì dịch không nói rồi, 22 thì mình lại đổi sang được tấm huy chương bạc, sang 23 thì mình lại đổi lên tấm huy chương vàng.
1: Nếu dùng 3 từ để miêu tả về chính mình trong thể thao và cuộc sống thì Hưng sẽ chọn những từ như thế nào?
3: Nói về 3 từ với bản thân thì chắc là sắc bén này, lì lợm và nhiệt huyết. Nói về lì lợm thì mình thấy là mình đã vượt qua những cái biến cố trong cái cuộc sống, thì mình cảm thấy là mình khá là mạnh mẽ. Nếu mà mình nhìn lại câu chuyện của mình nhé, mình cũng thấy mình là một người khá là mạnh mẽ. Cái thời điểm đấy nếu mà để mà nhắc đến bây giờ thì mình không dám là mình tưởng tượng như thế nào, nhưng mà mình đã vượt qua nó một cách rất là tốt. để cho đến có thể hoàn thiện và cố gắng được như bây giờ cũng là quá trình.
1: Đã bao giờ một chàng trai lì lợm như Hưng lại cảm thấy muốn bỏ cuộc chưa? Và đặc biệt là những cái lúc bạn bạn miêu tả là rơi nước mắt ở dưới bể bơi vì áp lực tập luyện.
3: Nói về nản lòng chắc chắn là có rồi. Nhiều lúc mà mình tập luyện ấy, mình bị chấn thương hoặc là mình làm những cái mà nó cực kỳ là khó, mình không thể làm được ấy. Nó rất là khó, mình lúc đấy mình cũng nản lắm, mình kiểu tại sao mà mình không cố gắng hơn mà mình làm mãi mình không làm được, cũng thất vọng về bản thân lắm. Nhưng mà rồi ngơi một thời gian đi, thì mình lại tiếp tục, mình kiểu thôi được rồi, mình lại quyết tâm mình làm điều đấy tiếp. Khó khăn nhất lúc bơi thì mình cảm thấy là lúc mà mình thay đổi đi từ kiểu bơi mà mình bơi hàng ngày ở nhà, bơi gọi là bơi nghiệp dư ấy, thì chuyển sang chuyên nghiệp, thì lúc đấy là coi như là làm lại, tập lại từ đầu luôn, là từ cách thở này, cách động tác bơi này, như một người mới tập bơi vậy. Thời điểm đó rất là khó, lúc đấy mình cũng bỏ cuộc luôn, mình từng khóc ở dưới bể bơi luôn, bởi vì lúc đấy nó quá là mệt.
1: Khi mà biết mình không chỉ chơi cho bản thân mình mà còn đang truyền cảm hứng cho rất nhiều người khác.
3: Lúc đầu mình chơi bóng đá thì mình không nghĩ đến một ngày mà mình có thể được mọi người biết đến nhiều và mọi người quý mến như bây giờ. Nhưng mà cho đến khi mà cái thời điểm là mình bắt đầu mình đăng những cái video mà mình tập luyện hàng ngày, mình đá bóng ấy, đăng lên mạng xã hội thì tự dưng được mọi người đón nhận, mọi người quý mến, mọi người gửi lời chúc rất là nhiều. Nên là lúc đấy mình cảm thấy rất là vui và mình cảm thấy là thì ra là mình đam mê thể thao, mình cũng truyền được tải những cái động lực, những cái mà truyền cảm hứng đến những bạn trẻ và những người đang xem video của mình. Hồi đấy mình cứ đăng vui vui, đăng giải rác, lúc đăng lúc không, nhưng mà sau này thì mình đăng đều hơn. Mình tính ra là mình xây kinh được cũng 3-4 năm rồi đấy.
1: Cuối cùng thì Hưng có lời nhắn nhủ hay là một cái thông điệp nào muốn gửi đến những người đang phải đối mặt với nghịch cảnh trong cuộc sống không?
3: Nếu mà để nói về một câu slogan để mà truyền tải cũng như là gửi đến những người đang xem video và những người đang gặp những khó khăn trong cuộc sống đi, thì mình nghĩ là các bạn đừng có ngại về cái khuyết điểm của các bạn. Các bạn hãy biến những cái điều đấy trở thành những cái điều đặc biệt nhất để các bạn tỏa sáng ở trong cuộc sống này. Điều đã giúp mình trở nên tự tin hơn chắc là đấy là mình cảm thấy là sự quyết tâm ở trong cơ thể mình và sự kiên trì tập luyện. Làm cái gì cũng phải cần có sự kiên trì và sự cố gắng thì mình mới đạt được những cái mục tiêu mà mình đã đề ra, và mình như vậy mình sẽ cảm thấy tự tin hơn.
1: Những dự định sắp tới trong tương lai của bạn là gì?
3: Dự định trong tương lai của mình

thành điều đặc biệt để tỏa sáng. Một thông điệp quá đỗi mạnh mẽ từ chàng trai mang trái tim không khuất phục. Cảm ơn Phạm Tuấn Hưng về cuộc cùng trò chuyện đầy cảm xúc này. Chúc cho mục tiêu tiếp tục giành huy chương quốc tế của bạn sớm trở thành hiện thực.

Thưa quý vị và các bạn, bài hát Sống như những đóa hoa do nhạc sĩ Tạ Quang Thắng sáng tác vào năm 2013 được lấy cảm hứng từ khát vọng sống đẹp, ý chí vươn lên và tinh thần lạc quan của con người trước những nghịch cảnh của cuộc đời. Bài hát ví mỗi con người như một đóa hoa nhỏ trong khu vườn lớn. Dù sinh ra ở đâu, hoàn cảnh ra sao, mỗi người đều mang sắc hương riêng và có quyền tỏa ngát hương thơm, cống hiến giá trị tốt đẹp cho đời. Ca khúc nhanh chóng chạm đến trái tim công chúng nhờ giai điệu mộc mạc, sâu lắng, mang âm hưởng acoustic ballad, trở thành nguồn cảm hứng lớn cho các hoạt động cộng đồng, đặc biệt là việc cổ vũ tinh thần cho những mảnh đời khó khăn và người khuyết tật vươn lên số phận. Mục quà tặng VV1 hôm nay xin gửi tặng Kình Ngư Phạm Tuấn Hưng, nhân vật của mục chuyện đêm hôm nay, cùng quý vị thính giả ca khúc Sống như những đóa hoa của nhạc sĩ Tạ Quang Thắng. Và đến đây cũng là lúc biên tập viên Ngọc Trinh nói lời tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong Thức cùng VOV tuần sau.

0: những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới,
1: những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
2: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
1: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
4: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chiều nay tại Văn phòng Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung điều lệ Đảng, chủ trì phiên họp thường trực của Ban Chỉ đạo. Phát biểu kết luận phiên họp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo cần tiếp tục củng cố, làm rõ cơ sở chính trị, lý luận và thực tiễn, hệ thống hóa đầy đủ quá trình sửa đổi, bổ sung điều lệ qua các kỳ đại hội, kế thừa kết quả tổng kết 15 năm thi hành điều lệ Đảng.
5: Mọi ý kiến tham gia phải được tổng hợp đầy đủ, trung thực, khách quan, kể cả những ý kiến khác nhau, thậm chí có những vấn đề khác nhau, tiếp thu hay không tiếp thu đều phải được giải trình thấu đáo, nêu rõ căn cứ, đảm bảo sức thuyết phục. Kiên quyết khắc phục việc lấy ý kiến hình thức, lựa chọn hoặc tổng hợp ý kiến theo nhận định chủ quan của cơ quan tham mưu hoặc là ý của lãnh đạo. Yêu cầu xuyên suốt là phải bám sát thực tiễn và có tầm nhìn dài hạn. Từ thực tiễn phải chỉ ra đúng những vướng mắc, nguyên nhân và hướng xử lý. Từ những yêu cầu phát triển và nhận diện đến những vấn đề căn bản về tổ chức và hoạt động của Đảng cần được nghiên cứu lâu dài. Điều lệ là phải kế thừa những nguyên tắc đã được lịch.

0: sử và thực tiễn chứng minh, đồng thời xác lập cái khuôn khổ cho tổ chức hoạt động của Đảng đáp ứng yêu cầu của một Đảng cầm quyền lãnh đạo đất nước trong một giai đoạn phát triển mới.
1: Chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9, cho ý kiến vào các nội dung chuẩn bị cho kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16. Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu xây dựng các quy định chặt chẽ, bịt kín kẽ hở, vừa bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước, vừa không cản trở sự phát triển, đồng thời tuân thủ nghiêm túc các quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác lập pháp.
2: Loại bỏ cái tư tưởng cục bộ, lợi ích nhóm, đưa các cái cơ mà thuộc về chức năng nhiệm vụ thẩm quyền của mình vào trong luật, và những cái nội dung nó liên quan để tạo ra những cái kẽ hở. Và vừa qua là qua xử lý một số các cái vụ án vụ việc có rất nhiều những vấn đề do vướng mắc theo quy định của pháp luật, hoặc có những cái kẽ hở hoặc những cái điểm nghẽn trong các cái dự án quy định pháp luật, kể cả trong luật và trong nghị định của Chính phủ. Thế nên chúng ta phải tập trung làm rất kỹ, bịt được cái kẽ hở, đảm bảo mục tiêu quản lý của chúng ta nên phải tạo một cái không gian phát triển mới và tuyệt đối chấp hành đầy đủ cái quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác xây dựng pháp luật.
1: Tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, sáng nay Thủ tướng Lê Minh Hưng có buổi trao đổi và truyền đạt chuyên đề nâng cao năng lực điều hành của Chính phủ, tạo đột phá mạnh mẽ cho phát triển nhanh bền vững và tăng trưởng hai con số cho các học viên đang tham gia chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, lớp thứ 2. Thủ tướng cho rằng cùng với những quyết sách lớn của Đảng, Nhà nước, yếu tố then chốt để hiện thực hóa các mục tiêu là năng lực điều hành của Chính phủ, năng lực thực thi của bộ ngành địa phương. Cũng sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao đổi và truyền đạt chuyên đề đổi mới tư duy xây dựng thể chế pháp luật theo hướng kiến tạo phát triển, chuyển hóa thể chế thành lợi thế cạnh tranh và năng lực thực thi quốc gia.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
1: Tối nay, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh thông cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 500 mét khối đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu A. Qua đó phát hiện quy tập được 14 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó một bộ có di vật kèm theo. Lũy kế từ ngày 23 tháng 6 đến hết ngày 16 tháng 9, các lực lượng đã phát hiện quy tập được 646 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 297 bộ có di vật. Ban chỉ đạo 515 thành phố Quảng Ninh vừa sơ kết chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Sau gần 50 ngày, thành phố đã hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm từ hơn 800 phần mộ tại 18 nghĩa trang, trong đó có 713 mẫu đủ điều kiện phục vụ giám định. Phóng viên Vũ Miền, thường trú khu vực Đông Bắc đưa tin.
5: Chiến dịch được Quảng Ninh triển khai từ ngày 29 tháng 5 đến 14 tháng 7 năm nay tại 18 nghĩa trang liệt sĩ thuộc 15 xã phường đặc khu. Chỉ sau gần 50 ngày, Ban chỉ đạo 515 thành phố Quảng Ninh đã hoàn thành tất cả khối lượng công việc. Cùng với nguồn mẫu hài cốt, Quảng Ninh đã thu nhận 3.173 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ, bổ sung dữ liệu phục vụ đối sánh trong giai đoạn tiếp theo. Thiếu tướng Khúc Thành Dư, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu 3, trưởng Ban chỉ đạo 515 Quân khu 3 cho biết.
6: Với cái tinh thần chủ động tích cực ấy, thì Quảng Ninh đã triển khai kế hoạch ngay từ đầu và Quảng Ninh đã hoàn thành tốt cái nội dung này.

0: hoàn thành được trọn vẹn.
1: Capella Hà Nội là khách sạn duy nhất của Việt Nam góp mặt trong danh sách 100 khách sạn tốt nhất thế giới năm 2026 do tổ chức chuyên về xếp hạng khách sạn toàn cầu công bố trong tháng 9 này. Đây là lần đầu Capella Hà Nội được đưa vào bảng xếp hạng khách sạn có thiết kế lấy cảm hứng từ thế giới sân khấu opera những năm 1920 và nằm gần nhà hát lớn Hà Nội. Chuyển sang phần tin thế giới, hôm nay Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã hội đàm với Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh tình hình Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, xung đột Mỹ-Iran kéo dài và hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz vẫn bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị kêu gọi các bên sớm mở lại eo biển Hormuz, đồng thời cảnh báo không nên để căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục lan rộng sang Yemen và khu vực Biển Đỏ. Trong diễn biến liên quan đến tình hình an ninh ở khu vực Trung Đông, hôm qua Đại sứ quán Mỹ tại Riyadh đã ra khuyến cáo công dân về việc đi lại tới Ả Rập Xê Út sau khi chính quyền sở tại đưa ra cảnh báo an ninh tại thánh địa Mecca cùng một số khu vực khác trước nguy cơ từ các cuộc tấn công của lực lượng Houthi ở Yemen. Các cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh lực lượng liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu tuyên bố đã bắn hạ một UAV hướng về phía thánh địa Mecca trong tuần này. Phía Houthi bác bỏ cáo buộc, khẳng định các hoạt động của lực lượng này chỉ nhằm vào các cơ sở dầu mỏ và căn cứ quân sự nằm cách xa các địa điểm linh thiêng. Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa thông báo chuyển 52 triệu đô la viện trợ quân sự ban đầu dành cho một số nước châu Âu và Trung Đông sang Panama, Peru, Ecuador và Colombia, trong động thái cho thấy Mỹ đang dành thêm nguồn lực cho Tây bán cầu. Washington cho biết nguồn tài trợ được chuyển đổi sẽ hỗ trợ các nỗ lực chống buôn lậu ma túy, tăng cường an ninh và bảo vệ các lợi ích chiến lược của Mỹ tại khu vực, trong đó có an ninh đối với kênh đào Panama. Tại thành phố Gaza, dải Gaza, một tòa nhà vốn bị hư hại do xung đột đã bị đổ sập, cướp đi sinh mạng của 16 người, phần lớn là phụ nữ và trẻ em người Palestine phải di rời đang tạm trú tại đây. Hiện lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm những người bị mất tích, số người thiệt mạng dự kiến còn tăng. Sau hơn một tháng trì hoãn, ngày mai Australia sẽ công bố chính sách nhập cư mới của nước này theo hướng cắt giảm người nhập cư để giảm sức ép lên các vấn đề xã hội. Phóng viên Việt Nga thường trú tại Australia thông tin.
2: Theo truyền thông Australia, trong bài phát biểu vào ngày mai, Bộ trưởng Nội vụ nước này là ông Tony Burke sẽ công bố một số thay đổi trong chính sách nhập cư của nước này nhằm đưa số người nhập cư từ 300.000 người xuống còn 225.000 người một năm vào năm 2028. Một số tờ báo của Australia cho biết trong những thay đổi sẽ được Bộ trưởng Nội vụ đề cập sẽ có việc thắt chặt việc cấp các loại thị thực tạm thời mà hiện đang được cấp cho khoảng 3 triệu người, đảm bảo những người được cấp thị thực sẽ rời Australia đúng thời hạn và hạn chế việc chuyển đổi thị thực liên tục cũng như hạn chế số lượng đơn xin cấp thị thực bảo hộ. Mặc dù số lượng thị thực cấp cho sinh viên quốc tế có thể không bị cắt giảm, song chính sách mới được cho là sẽ không cho các sinh viên quốc tế mang theo gia đình trong thời gian học tập tại Australia. Tuy vậy, hiện chưa rõ chính sách mới có từ chối cấp thị thực cho gia đình của các lao động có tay nghề hay không.
1: Vừa rồi là phần tin trong nước và thế giới.
3: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Kỷ nguyên mới, tầm vóc mới.
4: Thưa quý vị và các bạn, Lâm Đồng là nơi tập trung nhiều trường đại học, viện nghiên cứu lớn của khu vực Tây Nguyên. Mỗi năm hàng trăm đề tài khoa học công nghệ ra đời, nhưng không ít sản phẩm vẫn chịu cảnh xếp xó trong phòng thí nghiệm. Làm sao để rút ngắn khoảng cách từ nghiên cứu đến thị trường? Đó là trăn trở lớn của địa phương khi triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá chiến lược và động lực trung tâm để phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
5: Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
4: Nhiều năm qua, bức tranh nghiên cứu khoa học tại Lâm Đồng xuất hiện một thực trạng nghịch lý. Trường đại học có sản phẩm, doanh nghiệp có nhu cầu đổi mới, nhưng cả hai lại không tìm thấy nhau. Mối trăn trở này được thể hiện rõ qua góc nhìn của cả người trong cuộc lẫn cơ quan quản lý. Tại Trường Đại học Đà Lạt, mỗi năm có hơn 1.000 đề tài, công trình khoa học ra đời. Nhận định về rào cản khiến các kết quả nghiên cứu khó bước ra đời sống, tiến sĩ Trần Nhật Thiện, trưởng phòng khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế Trường Đại học Đà Lạt cho biết.
6: Doanh nghiệp có thể đặt hàng các trường đại học để mà làm ra những sản phẩm mới hơn, đặc thù hơn, giá trị gia tăng sâu hơn. để sản xuất, để bán được hay không?
0: Điều khó nhất hiện nay không phải là chúng ta đang thiếu ý tưởng cho việc triển khai các đề tài nghiên cứu, cũng như là không phải là thiếu đội ngũ các nhà khoa học, mà thật sự ở đây chưa hình thành được sự liên kết đủ mạnh giữa nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp để cùng giải quyết những bài toán phát triển của địa phương.
4: Để xóa bỏ sự manh mún phân tán, Lâm Đồng đang chuyển dịch mạnh mẽ tư duy. Thay vì hỏi nhà khoa học có đề tài gì để nghiên cứu, địa phương sẽ chuyển sang doanh nghiệp và thị trường đang cần giải bài toán gì. Trong các lĩnh vực lợi thế như nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học hay dược liệu, giáo sư tiến sĩ Dương Tấn Nhật, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Sự sống nhấn mạnh, sự tham gia của doanh nghiệp ngay từ đầu là chìa khóa quyết định.
7: Nếu ta liên kết được thêm các doanh nghiệp thì có thể nhờ nguồn vốn trợ lực đó, thì giai đoạn mà từ phòng thí nghiệm mà ra bên ngoài thì sẽ tốt hơn, dần dần sẽ trở thành những cái sản phẩm thương mại.
4: Về mặt phương pháp luận, tiến sĩ Hà Thúc Viên, Phó Hiệu trưởng Đại học Việt Đức, phân định rõ trách nhiệm kiềng ba chân trong hệ sinh thái mới.

0: Mới.
1: Mỗi bên liên quan sẽ có một trách nhiệm. Nhà nước thì kiến tạo về mặt chính sách, về mặt môi trường và đặt bài toán, đặt ra các yêu cầu các trường đại học, các doanh nghiệp cần tham gia vào. Trường đại học thì phải tập trung vào công tác đào tạo và nghiên cứu. Doanh nghiệp thì tập trung vào đầu tư và cùng với các cơ sở nghiên cứu để chúng ta thử nghiệm trên cơ sở đó là thương mại hóa.
0: Về phía chính quyền địa phương, ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng khẳng định, tỉnh sẽ đóng vai trò nhạc trưởng điều phối để đảm bảo các kết quả nghiên cứu phải ra được thị trường.
2: Từ những yêu cầu của doanh nghiệp, chúng tôi sẽ đặt bài ngược lại cho các trường đại học, các viện nghiên cứu và chúng tôi sẽ là người điều phối, cấp kinh phí cũng như hoạt động điều hành, làm sao phải ra được sản phẩm và sản phẩm đó phải được thương mại hóa.
0: Song song với việc đổi mới cơ chế đặt hàng, Lâm Đồng cũng tích cực chuẩn bị hạ tầng dài hạn bằng đề án thành lập khu công nghệ cao quy mô hơn 500 hectare, định hướng mô hình xanh, thông minh và đa ngành. Nguồn nhân lực chất lượng cao cũng được tính toán kỹ lưỡng ngay từ bước lập đề án để đảm bảo tính khả thi. Đặc biệt, công tác ươm mầm tài năng trẻ được coi là nền tảng bền vững. Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Lâm Đồng năm 2026 vừa qua đã thu hút hơn 600 giải pháp tham gia. Việc thẩm định được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ để chọn ra những sản phẩm mang đậm bản sắc Tây Nguyên, có khả năng ứng dụng thực tế cao. Thưa quý vị và các bạn, từ việc chủ động đặt hàng nghiên cứu, hoàn thiện hạ tầng công nghệ cao cho đến ươm mầm các ý tưởng trẻ, Lâm Đồng đang từng bước xây dựng một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo thực chất. Đó chính là con đường ngắn nhất để đưa nghiên cứu khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, tạo động lực phát triển, bứt phá cho kinh tế địa phương.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Năm, ngày 17 tháng 9 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 05 mùa vàng, ruộng manh mún, lợi nhuận thấp, khi cây lúa không đủ sức giữ chân người nông dân. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự chuyên mục câu chuyện thời sự, đổi mới tư duy lập pháp theo yêu cầu năng lực thực thi phải được thiết kế ngay trong từng chính sách. 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, bỏ cơ chế ban đại diện cha mẹ học sinh trực tiếp thu giữ tiền, liệu có chấm dứt quỹ phụ huynh. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, chính sách mới dần đưa bất động sản về giá trị thực. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 chính phủ với người dân, đột phá từ công nghệ giải trình gen thế hệ mới. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, giải trình gen thế hệ mới góp phần xác định danh tính cho liệt sĩ. 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, Quảng Trị, cảnh sát giao thông chủ động các phương án ứng phó với mưa lũ. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, mang làng lên mạng. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 xây dựng đảng, nghị quyết 24 của Bộ Chính trị xây dựng một môi trường thể chế để cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, từ lợi thế bản địa đến động lực tăng trưởng. 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, Tân Cảng Sài Gòn, kiến tạo cảng xanh, cảng thông minh trong kỷ nguyên mới. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 05 chân dung cuộc sống, những người giữ hồn Trung thu xưa. 14 giờ 35 chuyển đổi xanh, xu hướng định giá carbon 2026, những điểm đáng chú ý cho tín chỉ carbon rừng Việt Nam. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 thế giới và Việt Nam, những cơ hội mới từ APEC, sự kết nối giữa Việt Nam với khu vực và thế giới. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn. 17 giờ cuộc sống 365 chuyên mục dòng chảy sự kiện, đừng để quyền lợi tài xế công nghệ bị bỏ ngỏ. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 10 chính phủ với người dân, phòng chống bạo lực gia đình trên môi trường số, 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 21 giờ quân đội nhân dân, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV chuyên mục chuyện đêm, chàng kỹ sư đánh thức hạt giống ngủ đông. 23 giờ bản tin cuối cùng trong ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 30 hộp thư âm nhạc.
3: Ngôi nhà ASEAN.
4: Ngôi nhà ASEAN.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Ngôi nhà ASEAN với các nội dung sau. Chi tiêu của khách du lịch Đông Nam Á dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng trong thời gian tới. Du lịch Thái Lan chuẩn bị đón làn sóng du khách Trung Quốc trong kỳ nghỉ kéo dài. Singapore thay đổi vai trò của nhân viên trong thời đại AI. Thưa quý vị và các bạn, theo một khảo sát của bộ phận Southeast Asia Pulse Check thuộc tập đoàn Hilton, du lịch Đông Nam Á đang bước vào một giai đoạn tăng trưởng mới, trong đó sự thay đổi đáng chú ý không chỉ nằm ở số lượng chuyến đi mà còn ở cách du khách lựa chọn và tận hưởng hành trình. Sau những năm ưu tiên sự thuận tiện và cân nhắc chi phí, người dân trong khu vực đang có xu hướng dành nhiều ngân sách hơn cho những chuyến đi được cho là đáng giá, bao gồm nhiều trải nghiệm hơn, nhiều điểm đến hơn và thời gian lưu trú dài hơn.
1: Theo kết quả khảo sát, 96% du khách Đông Nam Á được hỏi dự định đi du lịch trong khu vực trong 12 tháng tới. Đáng chú ý, xu hướng nổi bật nhất là gia tăng mức chi tiêu. Gần 6 trong số 10 du khách cho biết sẽ dành ngân sách lớn hơn cho mỗi chuyến đi. Trong khi đó, một bộ phận đáng kể muốn kết hợp nhiều điểm đến hơn trong cùng một hành trình hoặc kéo dài thời gian lưu trú. Điều này cho thấy thị trường du lịch khu vực đang chuyển từ tâm lý đi cho biết sang đi để trải nghiệm. Một chuyến đi không còn đơn thuần được tính bằng số ngày hay số địa danh đã ghé qua, mà ngày càng được đánh giá bởi chất lượng và mức độ ý nghĩa của trải nghiệm. Ông Eddy Somagilawa, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch ASEAN cho biết.
0: Sự cân bằng giữa tính tiện lợi và chất lượng trải nghiệm là chìa khóa với du lịch của các nước ASEAN. Với sự đa dạng về cảnh sắc thiên nhiên, về văn hóa, nên có thể mang lại những trải nghiệm rất đa dạng cho du khách.
1: Một trong những thay đổi rõ nét nhất là nhu cầu khám phá đang gia tăng. Hơn một nửa du khách Đông Nam Á có xu hướng ghé thăm nhiều thành phố hoặc khu vực trong cùng một quốc gia trong một chuyến đi. Thay vì chỉ lựa chọn một điểm đến nổi tiếng, họ muốn kết hợp các địa danh, trải nghiệm và không gian khác nhau để tạo nên một hành trình phong phú hơn. Tuy nhiên, khám phá không đồng nghĩa với việc từ bỏ những nơi quen thuộc. Du khách Đông Nam Á đang tìm cách cân bằng giữa cái mới và cái đã biết. Bangkok của Thái Lan, Singapore và Bali của Indonesia tiếp tục nằm trong nhóm những điểm đến được du khách Đông Nam Á quan tâm nhất. Bên cạnh các trung tâm du lịch quen thuộc thì sự nổi lên của những điểm nghỉ dưỡng như Pattaya, Phú Quốc hay Penang cho thấy dòng khách đang có xu hướng mở rộng khỏi các đô thị cửa ngõ, tìm kiếm những không gian nghỉ ngơi và trải nghiệm chuyên biệt hơn. Một điểm đáng chú ý khác là dù sẵn sàng chi tiêu nhiều hơn, du khách vẫn rất nhạy cảm với giá trị nhận được. Đáng tiền tiếp tục là một trong những tiêu chí quan trọng khi lựa chọn điểm đến. Điều này có nghĩa là tăng ngân sách không đồng nghĩa với chi tiêu thiếu cân nhắc. Du khách muốn trả nhiều hơn nhưng đổi lại phải nhận được trải nghiệm tương xứng. Ẩm thực vì thế trở thành một yếu tố ngày càng quan trọng. Với nhiều du khách, món ăn địa phương không còn là một phần phụ của chuyến đi mà đã trở thành một trải nghiệm chính. Bên cạnh đó là nhu cầu về thiên nhiên, biển, chăm sóc sức khỏe hay những điểm đến thân thiện với gia đình. Những khác biệt này đang mở ra cơ hội cho một thị trường du lịch đa dạng hơn, nơi mỗi điểm đến có thể xây dựng lợi thế dựa trên một hệ sinh thái trải nghiệm riêng. Nhìn tổng thể, du lịch Đông Nam Á trong thời gian tới sẽ không đơn thuần là câu chuyện về nhiều người đi du lịch hơn, mà là mỗi chuyến đi được đầu tư nhiều hơn về thời gian, ngân sách và trải nghiệm. Du khách muốn khám phá nhưng vẫn quan tâm đến giá trị, muốn những điều mới mẻ nhưng không hoàn toàn từ bỏ sự quen thuộc. Như vậy, đây có thể là một giai đoạn tăng trưởng dựa nhiều hơn vào chất lượng của nhu cầu. Và những điểm đến doanh nghiệp nào hiểu được điều du khách thực sự muốn trải nghiệm sẽ có nhiều cơ hội hơn để giữ chân dòng khách đang ngày càng có nhiều lựa chọn.
0: Thưa quý vị và các bạn, cũng trong lĩnh vực du lịch thì Thái Lan đang chuẩn bị đón làn sóng du khách Trung Quốc trong kỳ nghỉ kéo dài 13 ngày, từ ngày 25 tháng 9 đến ngày 7 tháng 10, bao gồm Tết Trung Thu và Quốc khánh Trung Quốc. Tổng cục Du lịch Thái Lan dự báo sẽ có khoảng 250.000 lượt khách Trung Quốc nhập cảnh trong thời gian này. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan thông tin.
2: Theo ước tính từ Tổng cục Du lịch Thái Lan, đợt cao điểm du lịch sắp tới dự kiến đóng góp khoảng 11,5 tỷ bạt, tương đương khoảng gần 350 triệu đô la Mỹ cho doanh thu du lịch Thái Lan. So với cùng kỳ năm trước, lượng khách tăng 24% và doanh thu dự kiến tăng 37%, phản ánh xu hướng tăng mức chi tiêu bình quân trên mỗi lượt du khách. Thống đốc Tổng cục Du lịch Thái Lan, bà Thanape cho biết các chỉ số dự báo sớm cho thấy lượng đặt phòng tháng 10 tới của Thái Lan đã tăng 16%, trong khi lượng tìm kiếm chuyến bay từ Trung Quốc tăng 24%. Nhu cầu tập trung lớn từ các thành phố Thượng Hải, Quảng Châu, Thành Đô, Hàng Châu và Trùng Khánh nối liền qua các đường bay thẳng tới Bangkok, Chiang Mai, Phuket và Udon Thani. Kỳ nghỉ kéo dài được kỳ vọng sẽ gia tăng thời gian lưu trú và phân bổ dòng khách tới nhiều điểm ngoài các trung tâm du lịch truyền thống. Để hỗ trợ kích cầu, Tổng cục Du lịch Thái Lan đang triển khai chiến dịch gồm các chương trình hợp tác với các đối tác lữ hành, quảng bá văn hóa và ưu đãi cho du khách hướng tới mục tiêu đạt 2,7 nghìn tỷ bạt, tương đương hơn 81 tỷ đô la Mỹ tổng doanh thu du lịch cho cả năm 2026. Đợt cao điểm này diễn ra trong bối cảnh du lịch Thái Lan ghi nhận đà phục hồi mạnh mẽ từ đầu năm nay với hơn 21 triệu lượt khách quốc tế, mang lại doanh thu khoảng hơn 1 nghìn tỷ bạt. Trong đó, Trung Quốc tiếp tục là thị trường khách lớn nhất với hơn 3,6 triệu lượt, theo sau là Malaysia, Ấn Độ, Nga và Hàn Quốc.
0: Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình Ngôi nhà ASEAN hôm nay. Thưa quý vị, trí tuệ nhân tạo đang nhanh chóng thay đổi cách con người làm việc. Tại Singapore, AI không chỉ tự động hóa những công việc lặp lại mà còn làm thay đổi vai trò của người lao động. Khi AI trở thành một đồng nghiệp mới trong môi trường công sở, câu hỏi đặt ra không còn là AI có thể thay thế con người hay không, mà là con người sẽ thay đổi vai trò của mình như thế nào để làm việc hiệu quả hơn cùng với AI.
3: Anh Ong Ju Chuan hiện đang là một quản lý cấp cao tại bộ phận kiểm toán của công ty Us & Young, Singapore. Hiện nay, các trợ lý AI đã trở thành công cụ đắc lực của anh trong công việc hàng ngày. Thay vì dành nhiều thời gian xem xét từng tài liệu, anh có thể giao cho AI thực hiện những phân tích tài liệu ban đầu, trong khi anh tập trung vào các nhiệm vụ khác. Anh Ong Ju Chuan cho biết.
0: Tôi chỉ mất khoảng 3 phút để chạy một bản phân tích do nhân viên gửi, trong khi nếu tự mình xem xét chi tiết toàn bộ thì có lẽ là tôi sẽ phải mất khoảng 2 tiếng.
3: Tuy nhiên, tốc độ xử lý không đồng nghĩa với việc AI có thể tự đưa ra quyết định cuối cùng. Trong lĩnh vực kiểm toán, nơi mỗi sai sót đều có thể ảnh hưởng đến độ tin cậy của kết quả, đánh giá chuyên môn và trách nhiệm của con người vẫn giữ vai trò then chốt. Khi các tác nhân AI ngày càng có khả năng đảm nhận nhiều nhiệm vụ, nội dung công việc cũng đang được thiết kế lại. Người lao động không chỉ thực hiện các công việc mà còn phải biết giao việc cho AI, đặt câu hỏi, đánh giá kết quả và điều chỉnh quy trình để đạt được hiệu quả cao hơn. Bà Audrey Chan, giám đốc điều hành kiêm trưởng bộ phận nhân sự tại công ty Carey Consulting cho biết.
0: AI đang làm thay đổi cách thức và nội dung công việc nhanh hơn nhiều so với việc thay đổi chức danh trong công việc. Thay vì thay thế hoàn toàn con người thì AI đang thúc đẩy người lao động tái thiết kế công việc và nâng cao kỹ năng. Các nhà tuyển dụng ngày càng tìm kiếm những người vừa có chuyên môn, lại vừa biết cách ứng dụng AI để tăng năng suất, cải tiến quy trình và khai thác dữ liệu hiệu quả hơn.
3: Bà Audrey Chan cũng cho biết thêm, AI đang được ứng dụng ngày càng rộng rãi, từ nhân sự, tài chính, pháp lý đến quản lý rủi ro và tiếp thị. Theo khảo sát của công ty phần mềm SAP, trên 200 doanh nghiệp cho thấy 92% đang tìm hiểu hoặc đã sử dụng tác nhân AI, tăng mạnh so với mức 69% một năm trước. Hiện, AI đang hỗ trợ khoảng 27% công việc tại các doanh nghiệp Singapore và dự kiến tăng lên 47% trong 2 năm tới. Tuy nhiên, việc phụ thuộc quá nhiều vào AI cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhất là đối với những nhân viên mới. Khi quá quen với những câu trả lời có sẵn, người lao động có thể mất đi cơ hội rèn luyện tư duy độc lập và tích lũy kinh nghiệm thực tế. Bà Aileen, giám đốc điều hành của công ty phần mềm Sharp Singapore, cho biết.
0: Rủi ro lớn nhất không phải là nhân viên sử dụng AI, mà là việc họ sử dụng AI mà không học cách tư duy. Vì vậy thì các doanh nghiệp cần khuyến khích việc học hỏi trong công việc để cho AI trở thành công cụ hỗ trợ chứ không thể thay thế tư duy của con người.
3: Bà Aileen cho rằng trong môi trường làm việc có sử dụng AI, nhân viên vẫn cần tự hình thành nhận định, rèn luyện tư duy phản biện và tích lũy kinh nghiệm thực tế. Với doanh nghiệp, bên cạnh ứng dụng AI, cần xây dựng dữ liệu đáng tin cậy và nâng cao năng lực cho người lao động. Tại Singapore, AI đang mở ra một cách thức làm việc mới. Nhưng để công nghệ thực sự trở thành động lực phát triển, con người vẫn phải là người định hướng, kiểm soát và chịu trách nhiệm về những quyết định cuối cùng.
0: Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Ngôi nhà ASEAN hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
4: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
5: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
6: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
5: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Hàng chục năm đã trôi qua, nhưng hành trình tìm kiếm và xác định danh tính những người con đã hy sinh vì Tổ quốc vẫn luôn được tiếp nối. Bằng khoa học và những phương pháp xét nghiệm hiện đại, từng dấu vết nhỏ bé còn lại có thể trở thành một tia hy vọng giúp đưa các liệt sĩ trở về với đúng tên tuổi và quê hương.
8: Rất nhiều người đặt câu hỏi, vì sao khi xác định danh tính liệt sĩ, các cơ quan chức năng thường yêu cầu lấy mẫu ADN từ con của chị gái hoặc em gái liệt sĩ?
7: Việc lấy mẫu của chị em gái hoặc cháu gái, con của chị em gái liệt sĩ dựa trên nguyên lý di truyền của ADN ti thể, di truyền theo dòng mẹ.
8: Theo nguyên lý này, mẹ đẻ truyền ADN ti thể cho tất cả các con, cả con trai và con gái. Liệt sĩ và chị em gái ruột cùng chung một nguồn ADN ti thể từ người mẹ. Con của chị em gái tiếp tục mang dòng ADN ti thể đó.
7: ADN ti thể tạo nên một chuỗi di truyền liên tục theo dòng mẹ qua nhiều thế hệ và là cơ sở để xác định quan hệ huyết thống trong những trường hợp hài cốt liệt sĩ trải qua nhiều chục năm nằm dưới lòng đất. Nhân tế bào thường bị đứt gãy, phân hủy nặng.
8: Việc đối chiếu mẫu từ con của em gái, chị gái giúp các nhà khoa học có cơ sở dữ liệu chính xác để so khớp với mẫu từ hài cốt liệt sĩ. Mỗi mẫu ADN không chỉ mang giá trị khoa học mà còn mang theo hy vọng của những gia đình đã chờ đợi suốt bao năm tháng.
7: Tìm lại được một danh tính cũng là tìm lại một người thân, một phần ký ức và một sự hy sinh không bao giờ bị lãng quên.

0: số điện thoại 112, đường dây nóng quốc gia để thông tin sự cố thiên tai, các tình huống khẩn cấp và yêu cầu trợ giúp, hoạt động 24/7 trên toàn quốc.
1: Khi cần hỗ trợ, người dân hãy gọi số 112, kết nối trực tiếp với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp tỉnh để tiếp nhận và xử lý kịp thời, góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.
0: Cuộc gọi tin nhắn đến số 112 miễn phí.
1: Số điện thoại 112, đường dây nóng cứu hộ, cứu nạn của toàn dân vì sự an toàn của chính bạn và xã hội.
2: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
3: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
4: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
3: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình Thưởng thức âm nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, sự gặp gỡ giữa nền văn hóa của châu Âu với nền văn hóa của châu Phi và người da đen châu Mỹ đã tạo ra những sản phẩm tinh thần có giá trị, đóng góp vào kho tàng văn hóa chung của loài người, trong đó về âm nhạc thì phải kể đến nhạc cha. Đây là sự tổng hợp các bài ca và hợp xướng của đạo Tin Lành, tiết tấu của người da đen, khoa học về dàn nhạc và hòa âm của người châu Âu. Nhạc cha sau khi ra đời đã phát triển nhanh chóng. Trải qua hàng thế kỷ, nhạc cha đã có sức sống mạnh mẽ, độc đáo và phong phú với những trường phái khác nhau, gắn liền với tên tuổi của những ca sĩ đã đi vào huyền thoại trong nền âm nhạc thế giới. Có thể kể đến như Louis Armstrong, King Oliver, Duke Ellington, Joe Pass, Michael Brecker, Charlie Parker, John Coltrane và Ella Fitzgerald, Dinah Crowe, v.v. và rất nhiều nhạc sĩ và ca sĩ nhạc cha nổi tiếng khác nữa. Chương trình hôm nay thì Tiến Mạnh mời quý vị và các bạn sẽ cùng tìm hiểu đôi nét về lịch sử hình thành và các giai đoạn phát triển của nhạc cha.

0: Vừa rồi là bản Sometime của nhạc sĩ George Gershwin do nhóm nhạc gia của anh em nhà Clash trình bày. Bằng cách biến hóa những cấu trúc âm nhạc châu Âu thành điệu blues, thành lối hót, thành nhịp swing, qua việc sử dụng thuần thục những nhạc cụ của châu Âu, nhạc gia không chỉ mang lại những phong cách đặc biệt của người da đen mà còn thể hiện sự nguyên sơ chung của loài người. Vừa nguyên sơ, vừa tinh tế, nhạc gia thể hiện sự hợp nhất giữa những âm thanh bản năng đầy tính ngẫu hứng trong con người với thiên nhiên, do đó nó đã nhanh chóng phát triển trên khắp thế giới. Và từ khi ra đời cho đến nay thì nhạc gia đã phát triển với những giai đoạn và nhiều khuynh hướng khác nhau, và mỗi giai đoạn, mỗi khuynh hướng đều tạo ra những trường phái mới trong sự phát triển của nhạc gia. Và để hiểu rõ hơn về điều này thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với nhạc sĩ Quyền Văn Minh. Xin chào nhạc sĩ Quyền Văn Minh. Thưa nhạc sĩ, theo tôi được biết thì từ những năm 1900 cho đến nay, nhạc gia đã phát triển với nhiều phong cách khác nhau. Mỗi thời kỳ thì các nhạc sĩ sáng tác cũng như các nghệ sĩ biểu diễn nhạc gia đều có sự ảnh hưởng học tập, kế thừa và đưa ra những cái sáng tạo mới đấy. Vậy nhạc sĩ Quyền Văn Minh có thể giới thiệu rõ hơn về điều này không ạ?
1: Mỗi một thời kỳ nó mang một cái đặc trưng riêng cho chúng ta ghi nhận được cái sự sáng tạo của con người. Nghệ sĩ luôn luôn tham khảo thế hệ đằng trước, nhưng lại luôn muốn chơi hay hơn, phát triển hơn cái thế hệ đằng trước. Vì thế cái lịch sử phát triển của nhạc gia, tôi thấy là cái sự phát triển của nó mang cái tính chất hết sức logic, hết sức văn hóa, hết sức văn học nghệ thuật. Vì người ta tôn trọng tất cả những cái gì thuộc về lịch sử. Tôi lấy một thí dụ như là Louis Armstrong. Trong thập niên năm 20, ông ta là một người gọi là vua về trumpet. Vừa thổi kèn trumpet, ông ta vừa có thể hát, vừa solo, là một huyền thoại. Thế nhưng cái độ phát triển kỹ thuật đến bây giờ là nhiều khi những cái sinh viên tốt nghiệp ở trong cái trường Berkeley hay là một số cái trường đại học ra ở châu Âu thì họ đã có những cái kỹ thuật, thậm chí nếu mà ta nghe so sánh thì ta thấy là Louis Armstrong ông ta là một sự hết sức đơn giản, nhưng thực ra đấy là một cái sự tích lũy nghiên cứu phát triển với cái sự đúc kết thông qua các cái hệ thống giáo dục, thì người ta đã đào luyện ra những nghệ sĩ trẻ tuyệt vời, và người ta cho tất cả những cái điều đó là gắn liền với cái lịch sử đó, chứ không phải là người ta phủ nhận cái thời kỳ tiền lịch sử của người ta. Trong những cái giáo trình giảng dạy của các trường đại học ở trên thế giới, họ luôn luôn nhấn mạnh là các học sinh phải được học và phải hiểu rõ được là cái thời kỳ phát triển đỉnh điểm nhất của năm 20, những học lịch sử phải học cả thân thế về Louis Armstrong, thân thế về Charlie Parker, thân thế về những cái nhân vật mà đã mất đi rồi, họ có những cái thời kỳ riêng rồi ảnh hưởng cho đến ngày hôm nay. Thì đấy tôi cho là một cái sự phát triển đó, cái hết sức chi tiết. Việt Nam ta thì ta chưa làm được cái việc đấy, bởi vì ngay giảng viên để giảng về hòa âm, giảng về lịch sử nhạc gia rồi thân thế sự nghiệp của tất cả các nghệ sĩ vĩ đại thì chúng ta chưa có người, và bản thân tài liệu của chúng ta nó cũng chưa thực sự đầy đủ. Nhưng còn ở các cái trường âm nhạc dạy nhạc gia trên thế giới thì họ có đầy đủ, và thậm chí họ còn chi tiết đến mức độ là ngoài những nhân vật đã nổi tiếng mà chúng ta biết, còn có những nhân vật rất giỏi nữa mà chúng ta không được biết.
0: Vâng, thưa nhạc sĩ Quyền Văn Minh, theo tôi biết thì những sáng tạo trong nhạc gia vẫn luôn dựa trên hai khuynh hướng chính. Thứ nhất là những bài hát nhạc gia, và thứ hai là những tác phẩm nhạc gia không lời viết cho các nhạc cụ trình tấu. Nhạc sĩ Quyền Văn Minh có thể giới thiệu rõ hơn về điều này không ạ?
1: Nhạc gia có hai khuynh hướng chủ yếu là nhạc không lời và những bản nhạc có lời hát, ca sĩ hát. Cái nhạc không lời ở thời kỳ hiện đại về sau này, nhất là thời kỳ mà Charlie Parker ông đẻ ra cái dòng nhạc bebop, rồi sau đó đến Miles Davis, thì là những nhạc sĩ đã viết những bản nhạc không lời. Và cho đến ngày nay, những sáng tác về nhạc gia mới chủ yếu là nhạc không lời, nó mang tính chất người ta có thể gọi nó là gia modern. Thế còn những bản nhạc có lời thì nó thuộc về thời kỳ những tác phẩm trước năm 1920 và sau năm 1920 cho đến năm 1950. Tuy nhiên hiện nay vẫn còn có một số những cái sáng tác mới, nhưng mà nó mang tính chất là gia Latin, chứ nó không còn thuần túy như là gia classic của cái thời kỳ trước. Nhưng ngược lại thì các nghệ sĩ của cái thời hiện đại, của những cái năm 2000, thì người ta vẫn chơi những bản nhạc của cái thời kỳ gia classic đó, nhưng họ chơi với phong cách của cái gia modern.
0: Như nghệ sĩ nói là nhạc gia có lời thì đã xuất hiện từ những năm 20 và cho đến nay. Nghệ sĩ có thể giới thiệu một số tác giả và những bài hát nhạc gia có lời không ạ?
1: Trong cái thời kỳ năm 1920, nó là một thời kỳ mà phát triển rực rỡ nhất của nhạc gia ở nước Mỹ. Ở thời kỳ này nó xuất hiện rất nhiều những nghệ sĩ tài năng, những con người mà có thể dùng từ cái từ là vĩ đại cho nhạc gia ở trên thế giới. Về giọng hát thì nổi tiếng nhất là bà Ella Fitzgerald, rồi Billie Holiday, rồi Sarah Vaughan. Đây là những ca sĩ, họ có rất nhiều nữa. Tôi có những cái thông tin và có những cái đĩa thì trong đó hát những bản nhạc rất là kinh điển, ví dụ như là On Love Me, hay là hát những sáng tác của Brazil là Desafinado. Thế rồi các cái ca sĩ của nhạc gia thì vẫn cứ tồn tại và phát triển, họ vẫn biểu diễn, họ vẫn thu đĩa. Và cho đến ngày nay là có một cái rộ lên phong trào nghe một cái nghệ sĩ người Canada sống ở Mỹ là Dana Crone. Thì cô ta là một người rất trẻ, cũng hát những bản nhạc gia kinh điển. Cô ta hát như là Let Fall In Love hay là một số bản nhạc khác. Và cô ta chơi piano và hát cùng với một cái tốp nhạc là những nhạc công già. Họ chơi với một phong cách ra cổ điển, nhưng đã pha trộn một chút cái kỹ xảo, những cái cách tiến hành theo kiểu ra một lần.
0: Vâng, xin cảm ơn nhạc sĩ Quyền Văn Minh đã tham gia với chương trình của chúng tôi. Thưa quý vị và các bạn, sau cuộc trao đổi của nhạc sĩ Quyền Văn Minh thì chúng ta đã biết được rằng là trong quá trình phát triển thì nhạc gia đã tạo ra những cái khuynh hướng rất là khác nhau. Cho đến nay thì nhạc gia đã phát triển rất phong phú. Và để bổ sung thêm một số những thông tin trong những giai đoạn phát triển của nhạc gia thì chúng tôi cũng xin chia sẻ với quý vị và các bạn. Trong cuốn Ja Rock Pop do nhà xuất bản âm nhạc phát hành vào năm 1990 thì đã biết rằng nhạc gia ra đời vào năm 1900 ở New Orleans của nước Mỹ, và lịch sử phát triển của nhạc gia được chia thành 5 giai đoạn chính. Giai đoạn thứ nhất là từ năm 1900 đến năm 1917, khởi đầu tại thành phố New Orleans. Một số nghệ sĩ tài tử da đen đã tự sửa những chiếc kèn mượn của quân nhạc để thành lập một nhóm nhạc, sáng tạo ra một cách biểu diễn mới làm nền tảng cho nhạc gia sau này. Đó là cái giai đoạn khởi đầu của nhạc gia. Cũng tại thành phố New Orleans là nơi sinh ra của các nghệ sĩ nhạc gia lừng danh, ví dụ như nghệ sĩ kèn Cockney King Oliver, nghệ sĩ piano Jolly Roll Morton, và đặc biệt là nghệ sĩ kèn trumpet kiêm ca sĩ Louis Armstrong. Dàn nhạc đầu tiên đưa nghệ thuật nhạc gia vào New York và sau đó vào châu Âu là một dàn nhạc của người da trắng bắt chước nghệ thuật của người da đen mang tên là Original Jazz Band. Dàn nhạc này được vinh danh đầu tiên năm 1917 thu thanh nhạc gia vào đĩa nhạc. Bây giờ chúng ta sẽ cùng thưởng thức bản Riverside Blues của nhạc sĩ King Oliver sáng tác và trình bày năm 1923.

Thưa quý vị, giai đoạn phát triển thứ hai của nhạc jazz, đây là thời kỳ jazz cổ từ năm 1917 đến năm 1929. Thời kỳ này là những dàn nhạc jazz của người da đen New Orleans đã tới Chicago. Vào giai đoạn này thì nghệ sĩ Louis Armstrong đã tạo ra một lối độc tấu thuần túy với cây kèn trumpet và giọng hát nhiều màu sắc diễn cảm được đông đảo công chúng đón nhận. Đây là những thời kỳ mà nhạc jazz phát triển mạnh với nhiều khuynh hướng khác nhau. Những thể nghiệm về việc ghi chép nhạc jazz ra giấy được Docker Ellington ứng dụng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng thưởng thức một sáng tác cùng với giọng hát huyền thoại của nghệ sĩ Louis Armstrong, bài Dream, A Little Dream.

Giai đoạn thứ ba là thời kỳ của nhạc cha cổ điển từ năm 1929 đến năm 1945, còn gọi là giai đoạn swing. Giai đoạn này thuộc về người độc tấu đứng đầu của một dàn nhạc nhỏ gọi là combo, và đây cũng là giai đoạn của những dàn nhạc lớn cho khiêu vũ, mở đầu cho những buổi hòa nhạc cha. Nhiều tác phẩm nhạc cha chủ yếu mang đậm chất blues, hòa âm của hợp xướng đạo Tin Lành bắt nguồn từ những tác phẩm của nhạc sĩ Handel và Mendelssohn. Tiếp sau đó thì ảnh hưởng hòa âm của các nhạc sĩ như Chopin, Grieg, Wagner, Franck. Tiếp cận theo cách sắp xếp những chồng âm của Debussy. Phong cách âm nhạc theo chủ nghĩa ấn tượng, Doug Ellington đã khai thác triệt để các kỹ thuật dùng cho các nhạc cụ như Chopin, pha trộn các màu sắc của âm thanh. Bây giờ mời quý vị sẽ cùng nghe In the Sentimental Mood của nhạc sĩ Doug Ellington do nhóm nhạc cha của anh em nhà Class trình bày.

Thưa quý vị, giai đoạn phát triển thứ tư của nhạc cha là nhạc cha hiện đại từ năm 1945 đến năm 1955. Nhịp điệu bốp được phát triển và đưa nhạc cha thoát khỏi những khung chật hẹp về hòa âm và tiết tấu cũ, nhưng vẫn giữ nguyên truyền thống của điệu blues và điệu swing vẫn được các nghệ sĩ sử dụng. Các công ty sản xuất đĩa nhạc đã tung ra thị trường nhiều đĩa nhạc của các nghệ sĩ độc tấu nổi tiếng của New Orleans và đã thu hút được đông đảo giới trẻ. Trong thời kỳ này, ba dòng nhạc chính thúc đẩy nhạc cha hiện đại phát triển đó là phong cách bốp, phong cách cool và hard bop. Trong đó phải nói đến sự đóng góp của nhạc sĩ kèn saxophone alto là Charlie Parker. Trước khi tiếp tục chương trình, mời quý vị sẽ cùng nghe trích đoạn tác phẩm Celebrity có sử dụng điệu bebop của nhạc sĩ Charlie Parker.

Giai đoạn thứ 5 đó là thời kỳ của nhạc jazz hiện đại từ năm 1945 cho đến nay. Giai đoạn này thì khuynh hướng free jazz của nghệ sĩ Coleman đã xóa bỏ tất cả mọi cấu trúc trước đây, thả hoàn toàn cho người nghệ sĩ ứng tác ngẫu nhiên. Nhiều nghệ sĩ hát nhạc jazz nổi tiếng như Ella Fitzgerald và các nghệ sĩ sáng tác nhạc jazz cho dàn nhạc như Miles Davis, John Coltrane, Elvin Jones đã được nhiều người biết tới. Bây giờ chúng ta sẽ cùng thưởng thức My One and Only Love của nhạc sĩ John Coltrane do chính nghệ sĩ trình tấu kèn saxophone tenor cùng với nghệ sĩ Doug Ellington, nghệ sĩ Tyner đàn piano, nghệ sĩ Bill Corrison Quokman đàn bass, nghệ sĩ Hannes Jones và Ut Jay bộ trống cùng với giọng hát của Hartman. Khi nghe tác phẩm này thì quý vị cũng sẽ thấy cấu trúc mang tính ngẫu hứng tự do. Phần mở đầu là phần trình tấu của các nhạc cụ, sau đó đến phần của ca sĩ thể hiện, rồi lại đến phần ngẫu hứng của các nghệ sĩ biểu diễn các nhạc cụ và tạo nên một không gian âm nhạc thú vị.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Năm ngày 17 tháng 9 năm 2026. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 19 giờ, 22 giờ 30 giới thiệu chương trình. 5 giờ, 9 giờ 40 và 16 giờ 25 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10, 10 giờ 40 và 13 giờ 40 trạm cảm xúc quê hương Phù Đồng. 5 giờ 20 văn hóa xã hội khuyến học Nghệ An khơi nguồn tri thức kiến tạo tương lai. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30 và 21 giờ chương trình thời sự Nghệ An. 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 7 giờ, 15 giờ kể chuyện chiến sĩ nghĩa tình người lính trung đoàn U Minh. 7 giờ 30 chuyên đề công thương tăng cường phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. 7 giờ 40, 14 giờ du lịch cùng VON, làng cổ cửu phần biểu tượng du lịch và văn hóa của Đài Loan. 8 giờ 30 vì an ninh trên quê hương Xô Viết. 8 giờ 45, 13 giờ 50 tiếp chuyện bạn nghe đài. 9 giờ bản tin sáng điện báo. 9 giờ 10 chương trình tiếng dân tộc Thái. 9 giờ 25 chương trình tiếng dân tộc Mông. 9 giờ 50 nhịp cầu nhà nông phòng chống bệnh khảm lá sắn và một số bộ giống kháng bệnh. 10 giờ 30, 13 giờ 30 miền Tây xứ Nghệ vấn đề xây dựng chính quyền số ở khu vực miền núi. 10 giờ 50 bản tin tài chính. 11 giờ nhịp sống đô thị đẩy nhanh tiến độ di rời dân dự án đường Lê Mau kéo dài. 11 giờ 10 thiếu nhi Nghệ An học đi đôi với hành. 12 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 13 giờ dân ca ba miền, phương ngữ trong dân ca xứ Nghệ. 16 giờ 05 văn nghệ và đời sống khúc mùa thu. 16 giờ 35 khoa học công nghệ nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân. 16 giờ 45 trực tiếp chuyện tuổi tin sáng tạo nội dung. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 19 giờ du lịch cùng VON bảo tàng Nghệ An Xô Viết lịch sử cách kể chuyện mới. 20 giờ sức khỏe của bạn làm thế nào để một ca Emphalem thành công. 20 giờ 40 Nghệ An đất học khi ngành sư phạm vẫn hot. 20 giờ 50 bản tin thể thao. 21 giờ 30 chương trình văn hóa xứ Nghệ Trung tướng Nguyễn Quốc Thước dũng thời chiến trí thời bình. 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya âm binh và lá ngón phần 19. 22 giờ 30 đến 24 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Chuyên mục sức khỏe 365 ngày.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục sức khỏe 365 ngày.

này phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, đổ mồ hôi là một phản ứng sinh lý hết sức bình thường của cơ thể nhằm hạ nhiệt khi thời tiết nóng bức hay khi chúng ta vận động mạnh. Tuy nhiên, nếu mồ hôi lại tiết ra rất nhiều ngay trong lúc đang ngủ, mặc dù không khí xung quanh hoàn toàn mát mẻ, thì đó lại là một hiện tượng bất thường mà dân gian thường gọi là đổ mồ hôi trộm hay chứng đạo hãn. Tình trạng này có thể xảy ra ở cả người lớn lẫn trẻ nhỏ, mang đến nhiều phiền toái, lo lắng và ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng giấc ngủ cũng như sức khỏe tổng thể. Vậy đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng đổ mồ hôi trộm ở từng lứa tuổi? Biểu hiện của hiện tượng này nhận biết ra sao? Tình trạng này có lây nhiễm hay không? Và làm thế nào để điều trị cũng như phòng ngừa hiệu quả? Trong chuyên mục hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu những thông tin y khoa quan trọng và bài thuốc hữu ích về căn bệnh này. Thưa quý vị và các bạn, trước hết, chúng ta cần tìm hiểu kỹ hơn về những nguyên nhân khiến cơ thể bị đổ mồ hôi trộm khi ngủ. Nguyên nhân gây ra tình trạng này rất đa dạng và có sự khác biệt rõ rệt giữa người lớn và trẻ nhỏ. Đối với người lớn, đổ mồ hôi trộm vào ban đêm có thể xuất phát từ nhiều căn nguyên khác nhau, bao gồm lối sống, môi trường hay các bệnh lý nghiêm trọng. Đầu tiên phải kể đến là các yếu tố bệnh lý. Đổ mồ hôi trộm có thể là dấu hiệu cảnh báo của một số bệnh như bệnh lý tiền đình, bệnh lý liên quan đến tuyến giáp như cường giáp làm tăng tốc độ chuyển hóa cơ thể, các bệnh lý về tim mạch, bệnh lý về gan, tình trạng nhiễm trùng mạn tính như lao, chứng tăng tiết mồ hôi vô can, chứng ngưng thở khi ngủ hoặc thậm chí là một số bệnh lý ung thư. Khi công năng tuyến giáp trắng phát triển quá cao, công năng thần kinh thực vật rối loạn hay khi mắc bệnh phong thấp, bệnh tiêu hóa, hiện tượng đổ mồ hôi trộm cũng rất dễ xảy ra. Nguyên nhân tiếp theo là sự thay đổi nội tiết tố. Sự thay đổi hormone trong cơ thể được xem là một trong những nguyên nhân phổ biến gây đổ mồ hôi trộm khi ngủ. Trong các giai đoạn biến động nội tiết tố mạnh mẽ, chẳng hạn như quá trình tiền mãn kinh và mãn kinh ở phụ nữ hoặc tuổi dậy thì ở nam giới, cơ thể có thể sản xuất quá nhiều hormone làm ảnh hưởng đến trung tâm điều hòa nhiệt độ ở não bộ, từ đó dẫn đến hiện tượng đổ mồ hôi trộm kèm theo cảm giác bốc hỏa, khô âm đạo và nóng bức, khó chịu. Yếu tố tâm lý lo âu, căng thẳng kéo dài cũng đóng vai trò rất lớn. Khi tâm lý bị căng thẳng, hệ thống thần kinh giao cảm bị kích hoạt, giải phóng các chất dẫn truyền thần kinh làm tăng nhịp tim, nhịp hô hấp và huyết áp. Điều này khiến nhiệt độ cơ thể tăng lên nhanh chóng và phản ứng tự nhiên của cơ thể lúc này là tiết ra mồ hôi để hạ nhiệt. Ngoài ra, yếu tố môi trường và thói quen ăn uống sinh hoạt hàng ngày cũng ảnh hưởng trực tiếp. Môi trường phòng ngủ quá nóng, độ ẩm cao khiến cơ thể phải tiết mồ hôi để làm mát. Thói quen ăn quá nhiều đồ cay nóng, đồ ngọt, uống cà phê hay sử dụng rượu bia trước khi đi ngủ có thể làm lượng đường trong máu tăng vọt rồi lại giảm đột ngột, làm kích thích tuyến mồ hôi hoạt động mạnh hơn. Yếu tố thời tiết và môi trường xung quanh. Khi nhiệt độ phòng ngủ quá nóng hoặc việc đắp chăn, mặc quá nhiều quần áo cho bé khiến môi trường bao quanh bị ngột ngạt, cơ thể bé sẽ tự động tiết mồ hôi để điều trị, chỉnh thân nhiệt. Đồ mặc ẩm ướt, không thoáng khí. Khi bé mới bắt đầu ra mồ hôi nhẹ, nếu áo quần không có khả năng thấm hút tốt sẽ bị ẩm ướt, bí bách, gây kích ứng da và phản ứng ngược lại, làm bé tiếp tục đổ mồ hôi nhiều hơn nữa. Về triệu chứng nhận biết, nhìn chung dù ở người lớn hay trẻ em, dấu hiệu điển hình nhất của chứng đổ mồ hôi trộm là lượng mồ hôi bài tiết ra nhiều một cách bất thường trong khi ngủ, dù thời tiết không quá nóng bức. Tuy nhiên, tùy thuộc vào cơ địa nguyên nhân gốc rễ mà bệnh sẽ đi kèm với các biểu hiện khác nhau. Ở người lớn, hiện tượng đổ mồ hôi trộm có thể đi kèm cảm giác ớn lạnh, rét run từng cơn, sụt cân không rõ nguyên nhân, cơ thể gầy ốm, mệt mỏi, ho kéo dài, tiêu chảy hoặc hai má nóng ran, họng khô miệng khát, lưng đau, tai ù. Đối với phụ nữ tiền mãn kinh hay mãn kinh, triệu chứng này thường đi kèm cảm giác khô âm đạo, bốc hỏa dữ dội. Ở trẻ em, mồ hôi trộm thường tiết ra nhiều nhất ở vùng trán, sau gáy, lưng, nách, háng và lòng bàn tay, lòng bàn chân. Do mồ hôi ra liên tục làm ướt áo, ướt gối nên trẻ hay có biểu hiện ngủ trằn trọc, ngủ không sâu giấc, dễ bị giật mình, tỉnh giấc và quấy khóc đêm. Nguyên nhân gây đổ mồ hôi trộm xuất phát từ sự rối loạn điều hòa nhiệt độ, thay đổi nội tiết tố, thiếu hụt vitamin D, căng thẳng thần kinh hoặc do các bệnh lý nội khoa bên trong của cơ thể.

0: Do đó, đổ mồ hôi trộm hoàn toàn không phải là một bệnh lý lây nhiễm, tuyệt đối không lây từ người này sang người khác qua tiếp xúc hay sinh hoạt chung. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, để ứng phó hiệu quả với chứng đổ mồ hôi trộm, chúng ta cần kết hợp hài hòa giữa các biện pháp phòng ngừa thay đổi lối sống, điều trị bằng y học hiện đại, cũng như áp dụng các bài thuốc đông y gia truyền rất lành tính. Trước tiên, về biện pháp phòng ngừa và chăm sóc tại nhà. Cần giữ cho không gian sống và phòng ngủ luôn sạch sẽ, thoáng mát, lưu thông không khí tốt, nhiệt độ phòng ngủ lý tưởng nên duy trì trong khoảng từ 22 đến 26 độ. Tránh để không khí ngột ngạt, bí bách, vì điều này dễ kích thích tuyến mồ hôi hoạt động ở cả người lớn và trẻ nhỏ. Khi đi ngủ, tránh mặc quá nhiều quần áo ấm, không đắp quá nhiều chăn dày và hạn chế đội mũ cho trẻ nhỏ khi ngủ trong nhà. Với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, khi cuốn khăn hay chọn quần áo ngủ cho con, cha mẹ nên ưu tiên các chất liệu vải mềm mịn, thoáng khí, thấm hút mồ hôi cực tốt như vải cốt tông hoặc vải sợi tre. Đồng thời, nên cho trẻ thường xuyên tắm nắng vào buổi sáng sớm để bổ sung vitamin D, giúp cơ thể hấp thu canxi tốt hơn, từ đó cải thiện chứng ra mồ hôi trộm do thiếu chất. Về chế độ dinh dưỡng, nên tăng cường cho trẻ và người lớn ăn các loại rau củ quả có tính chất mát như cam, rau má, cải ngọt, bí đao, hạn chế tối đa các loại thực phẩm cay nóng, nhiều dầu mỡ để giảm sự tiết mồ hôi và tránh tình trạng nổi mụn, mẩn ngứa. Đối với người lớn, tránh ăn đồ ăn cay nóng, không uống nước nóng hay tập thể dục quá sức ngay trước giờ đi ngủ. Tuyệt đối không uống rượu bia, cà phê hay tiêu thụ quá nhiều đồ ngọt vào buổi tối. Thay vào đó, có thể thực hiện các bài tập thư giãn, thiền định nhẹ nhàng trước khi đi ngủ để giải tỏa căng thẳng, lo âu. Về phương pháp điều trị y học hiện đại, việc điều trị đổ mồ hôi trộm phụ thuộc hoàn toàn vào nguyên nhân gây ra bệnh. Nếu đổ mồ hôi trộm do yếu tố môi trường, lối sống, người bệnh chỉ cần điều chỉnh lại không khí phòng ngủ và thói quen sinh hoạt. Nếu đổ mồ hôi trộm là triệu chứng của bệnh ung thư, bệnh nhân sẽ được điều trị ung thư theo đúng giai đoạn bằng các phương pháp như phẫu thuật, hóa trị, xạ trị hoặc phối hợp các liệu pháp. Trong trường hợp bệnh nhân mắc chứng tăng tiết mồ hôi vô căn, tức là tình trạng đổ mồ hôi nhiều cả ban đêm lẫn ban ngày, toàn thân hoặc từng vùng, bác sĩ có thể chỉ định một số thuốc và phương pháp điều trị chuyên biệt như sau. Sử dụng dung dịch muối nhôm thoa trực tiếp lên vùng da tiết mồ hôi nhiều vào buổi sáng và trước khi đi ngủ. Muối nhôm có tác dụng bít các ống tuyến mồ hôi lại, giúp da khô ráo hơn. Sử dụng thuốc kháng cholinergic dạng kem Lothian thoa ngoài da, miếng sán hoặc dạng uống để ức chế tín hiệu thần kinh truyền đến tuyến mồ hôi. Lưu ý đây là thuốc kê đơn bắt buộc phải có chỉ định của bác sĩ. Khi dùng thuốc cần uống đủ nước, tránh nắng nóng, rửa sạch tay sau khi thoa, không để dính vào mắt và không dùng cho người bị hen suyễn hoặc bệnh mạch máu ngoại vi. Thưa quý vị và các bạn, đổ mồ hôi trộm là một tình trạng khá phổ biến nhưng không nên chủ quan. Thì thoảng vã mồ hôi đêm có thể là bình thường, do phòng quá ấm hoặc do ăn đồ cay nóng, uống rượu bia. Tuy nhiên, nếu hiện tượng đổ mồ hôi trộm tái diễn thường xuyên kèm theo mệt mỏi, sụt cân, sốt hay là các triệu chứng bất thường khác, đó có thể là dấu hiệu cảnh báo của các bệnh lý nội tiết, nhiễm trùng hay các bệnh mãn tính nguy hiểm. Việc chủ động thăm khám tại các cơ sở y tế uy tín sẽ giúp xác định chính xác nguyên nhân, từ đó có hướng điều trị kịp thời và hiệu quả nhất. Đồng thời, việc giữ cho không gian sống thoáng mát, duy trì chế độ ăn uống lành mạnh và tập luyện điều độ chính là chìa khóa vàng giúp quý vị và gia đình đẩy lùi chứng bệnh này. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày với chủ đề đổ mồ hôi trộm, nguyên nhân, biểu hiện, cách điều trị và phòng bệnh. Chương trình do biên tập Hiến Trương, phát thanh viên Doanh Nhi, kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm và lắng nghe. Xin kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, chủ động chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình. Hẹn gặp lại quý vị trong chuyên mục Sức khỏe 365 ngày tiếp theo.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.

0: ơi mồng 9 tháng 4, không đi hội gióng cũng hư mất đời. Câu thơ được truyền miệng từ bao thế hệ về một lễ hội thiêng liêng mang đậm bản sắc dân tộc Việt Nam, đã được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Và ngay trong chính tên gọi được nhắc tới trong câu thơ đó chính là hội gióng.
1: Vâng, lễ hội này thì được UNESCO đánh giá như là một bảo tàng văn hóa của Việt Nam, lưu giữ nhiều lớp phù sa văn hóa tín ngưỡng. Hội gióng thì tưởng nhớ công đức vị Phù Đồng Thiên Vương, hay còn gọi là Thánh Gióng. Vị thần từ lâu đã trở thành biểu tượng mang tính đa diện, thể hiện phẩm chất và hành động của những người anh hùng chống ngoại xâm, người bảo vệ cho mùa màng và được nhân dân tôn là vị thần đứng đầu trong Tứ Bất Tử.
0: Hơn thế, hội gióng là một hệ thống diễn xuống mang tính biểu tượng, đầy sáng tạo của dân gian mà không lễ hội nào có được. Hội diễn ra trong không gian rất rộng, có hai tâm điểm là làng Phù Đồng và Sóc Sơn, nơi gióng sinh ra và nơi ông bay về trời. Và những làng khi gióng đi qua, nơi gióng nghỉ chân để tắm thì trong dịp lễ hội người ta đều tổ chức. Hội gióng là hội chung của cả một vùng, tạo nên một quần thể lễ hội đậm bản sắc.
1: Vâng, và dù sinh ra và lớn lên ở vùng đất Nam Bộ trù phú, nhưng tình yêu thiết tha dành cho di sản văn hóa dân tộc thì đã thôi thúc nhạc sĩ trẻ Trúc Đồng gửi trọn tâm huyết vào ca khúc Quê hương Phù Đồng. Bằng việc kết hợp khéo léo âm hưởng dân ca Bắc Bộ mộc mạc với góc nhìn của một người trẻ, thì anh đã tái hiện lại không gian lịch sử thiêng liêng, gói trọn niềm tự hào sâu sắc của những người con trên mảnh đất Phù Đồng huyền thoại.

0: Ca khúc Quê hương Phù Đổng với sự kết hợp đầy ngọt ngào của cặp song ca Phạm Linh Phương, Nguyễn Ngọc Dũng tái hiện một bức tranh âm nhạc đầy sắc màu dân gian, nơi quá khứ oai hùng hòa quyện cùng với nét đẹp bình dị của làng quê Bắc Bộ.
1: Ngay từ những câu hát đầu tiên thì bài hát đã mở ra không gian văn hóa đặc trưng của vùng đất Kinh Bắc với dòng sông Đuống nghiêng nghiêng, mái đình cong vút rêu phong, triền đê lửng lơ tiếng sáo diều và những đêm trèo dưới trăng thanh. Chất liệu ca từ đậm tính dân ca, nón thúng nghiêng nghiêng, tích tịch tình tang, trúc đứng đầu đình, hát giao duyên cao trầu tạo nên một không khí vừa ngọt ngào vừa cổ kính.
0: Nơi đó thì mảnh đất Phù Đổng không chỉ đẹp thanh bình mà còn soi chiếu bề dày lịch sử. Tác giả đã đan cài khéo léo huyền thoại thánh sóng, từ nong cơm nong cả nuôi chú bé làng sóng lớn nhanh như thổi, khóm tre ngà thay gươm dẹp thù, cho đến tiếng trống hội rộn ràng và bóng cờ rợp trời. Tiếng võ ngựa của Phù Đổng thiên phương như vẫn vang vọng từ chân trời, đắp bồi nên nghìn năm văn hiến linh thiêng cho cội nguồn sòng máu tiên rồng.
1: Đặc biệt thì bài hát đã đưa câu thơ quen thuộc "Ai ơi thời mùng 9 tháng 4, không đi hội sóng cũng hư ấy hư cả đời" vào âm nhạc một cách rất là tự nhiên. Đó không chỉ là không khí tưng bừng rực rỡ của lễ hội làng quê mà còn là lời nhắc nhở nghĩa tình, rục rã đứa con xa quê trở về với điểm tựa tinh thần của dân tộc.
0: Ca khúc cũng là lời khẳng định đầy tự hào của thế hệ trẻ hôm nay rằng dù thời gian có trôi đi, dù nhịp sống hiện đại có hối hả đến đâu, thì mạch nguồn văn hóa dân tộc vẫn luôn cuộn chảy vẹn nguyên trong từng câu ca giai điệu. Lời khẳng định ấy hiện hữu ngay trong cách các bạn trẻ chọn đồng hành và sống cùng ký ức của dân tộc. Bằng tư duy âm nhạc của thời đại, họ đang viết tiếp câu chuyện cội nguồn bằng chính hơi thở và nhịp đập của thế hệ mình.

Xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi Trạm Cảm Xúc ngày hôm nay với những giai điệu âm hưởng dân ca Bắc Bộ của nhạc sĩ Trúc Đồng. Còn bây giờ, thời lượng của chương trình thì cũng đã hết. Phan Linh và Lê Mai sẽ còn gặp lại quý vị thính giả vào khung giờ này ngày mai trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Xin chào và hẹn gặp lại!

Xin kính chào quý vị thính giả đang theo dõi chuyên mục Văn hóa xã hội trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình An. Thưa quý vị thính giả, khuyến học khuyến tài là nét đẹp truyền thống trong đời sống văn hóa của người dân xứ Nghệ, góp phần gìn giữ truyền thống hiếu học và khơi dậy

0: khát vọng vươn lên bằng tri thức. Phát huy truyền thống quý báu ấy, việc chung tay xây dựng xã hội học tập là nhiệm vụ quan trọng của cấp ủy, chính quyền và toàn xã hội. Trong đó có mỗi gia đình, dòng họ. Tiếp thêm động lực để hàng nghìn học sinh, sinh viên vượt qua khó khăn, nuôi dưỡng ước mơ và vững bước trên con đường lập thân lập nghiệp. Trong chuyên mục văn hóa xã hội hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự Khuyến học Nghệ An, khơi nguồn tri thức, kiến tạo tương lai.
1: Sinh ra trong gia đình nghèo khó ở miền Tây Nghệ An, con đường đến giảng đường đại học của em Vi Thái Sương tưởng chừng như khép lại. Nhưng từ học bổng tiếp sức đến trường của Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An đã giúp em viết tiếp ước mơ dang dở.
2: Gia đình em thì ở trên lòng hồ thủy điện chuyển khu tái định cư xuống Thanh Chướng nên là gia đình còn gặp khá là nhiều khó khăn. Khi mà bước vào giảng đường đại học thì em cũng có nhiều nỗi lo về chi phí học tập, sinh hoạt, nhận được cái món quà từ Hội Khuyến học đúng thời điểm đã tiếp thêm động lực, niềm tin để em tiếp bước con đường học tập của mình để sau này trở về và đóng góp cho quê hương.
1: Nhiệm kỳ 2021-2026, các cấp Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An tiếp tục được xây dựng và phát triển vững mạnh. Với nhiều mô hình sáng tạo, cách làm hiệu quả, Nghệ An là một trong những địa phương có phong trào khuyến học khuyến tài tiêu biểu của cả nước, được Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam ghi nhận, đánh giá cao. Ông Nguyễn Xuân Văn, Chủ tịch Hội Khuyến học xã Diễn Châu, nói:
3: để phong trào thấm sâu vào từng gia đình, dòng họ trong nhiệm kỳ qua, Hội Khuyến học cơ sở đã xây dựng và nhân rộng các mô hình học tập, vận động xây dựng quỹ khuyến học một cách đa dạng và linh hoạt, thông qua cái sự đóng góp tự nguyện của nhân dân, phát động hai cái phong trào thi đua tháng khuyến học và Tết khuyến học, thực hiện cái tuần lễ học tập trọn đời, tuyên truyền về giáo dục lịch sử của quê hương đất nước của dân tộc, và cũng từ đó giúp lan tỏa được cái niềm tự hào và tạo cái động lực rất là tốt cho các em, các cháu học tập.
1: Từ những chủ trương đúng và cách làm phù hợp, phong trào khuyến học ở Nghệ An đã trở thành động lực nuôi dưỡng tinh thần học tập suốt đời trong mỗi gia đình, dòng họ và cộng đồng dân cư. Ông Đàm Hòa, một trong những điểm sáng tiêu biểu trong phong trào gia đình học tập của tỉnh Nghệ An, nói:
4: tức là vấn đề học tập đó, là cái nền tảng rất quan trọng đối với mỗi gia đình. Và trong đó là cái học tập đó, là làm cho mỗi con người là được tự hoàn thiện hơn trong gia đình, đồng thời là cuộc sống của từng cá nhân một trong gia đình ngày một tốt hơn, hạnh phúc hơn. Thì với cái mục đích đó, dù trong những cái hoàn cảnh nào thì vẫn ưu tiên đầu tư cái việc học tập. Mà gia đình học tập ấy, thì nó có cái tác dụng rất lớn. Đó là thứ nhất là gắn kết con cháu trong gia đình gần gũi nhau hơn.
1: Nghệ An là vùng đất giàu truyền thống hiếu học và khoa bảng. Ngày nay truyền thống ấy vẫn được gìn giữ để phong trào khuyến học khuyến tài phát triển sâu rộng. Ông Võ Xuân Hùng, trưởng ban khuyến học dòng họ Võ Đại Tôn, xã Diễn Châu, chia sẻ:
5: cứ mỗi năm vào dịp mùng 2 tháng 9, ngày Quốc khánh, chúng tôi sẽ tổ chức trao thưởng cho các cháu ở tại nhà thờ Đại Tôn. Nếu các cháu đầu cái học sinh giỏi cấp tỉnh là chúng tôi đã thưởng đến 10 triệu, lên đến 20 triệu nếu các cháu vào học trường Phan Bội Châu. Cỡ tầm 5 năm lại cho các cháu đi tham quan các khu di tích lịch sử một lần.
1: Không chỉ trong mỗi gia đình, dòng họ, tinh thần học tập suốt đời còn được lan tỏa mạnh mẽ thông qua hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng. Đây là nơi người dân được tiếp cận kiến thức mới, cập nhật kỹ thuật sản xuất, kỹ năng sống, chuyển đổi số và nhiều nội dung thiết thực phục vụ cho cuộc sống hàng ngày. Ông Nguyễn Xuân Giao, Chủ tịch Hội Khuyến học xã Nghi Lộc, cho biết:
6: thời gian qua thì các trung tâm học tập cộng đồng đã lựa chọn những nội dung trọng tâm thiết thực, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho người dân, tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức khoa học, kỹ thuật để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích đất nông nghiệp. Tập huấn về nội dung đào tạo cái chương trình mỗi xã một cái sản phẩm ô cốp, tập huấn đào tạo bồi dưỡng vì ngành nghề dịch vụ, xây dựng cái kinh tế xã hội phát triển hơn nữa, và cũng là thực hiện để xây dựng một xã hội số, công dân số.
1: Nếu những mô hình gia đình học tập, dòng họ học tập góp phần lan tỏa truyền thống hiếu học, thì quỹ khuyến học chính là nguồn lực quan trọng, tiếp thêm động lực cho phong trào phát triển bền vững. dù điều kiện kinh tế xã hội của tỉnh còn nhiều khó khăn, nhưng với phương châm mỗi tổ chức, mỗi cá nhân góp một tấm lòng vì sự học, từ năm 2022 đến nay, Quỹ khuyến học các cấp đã huy động được hơn 555 tỷ đồng. Ông Hà Xuân Quang, Bí thư Đảng ủy xã Diễn Châu khẳng định.
3: Phong trào khuyến học trong thời gian qua tại xã Diễn Châu thì được triển khai một cách mạnh mẽ và đóng góp rất lớn vào cái phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn xã nhà. Tất cả mọi người dân đều phải học tập và để nâng cao trình độ chuyên môn để áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật cũng như chuyển đổi số vào vấn đề sản xuất kinh doanh.
1: Phong trào khuyến học khuyến tài đã góp phần quan trọng nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của tỉnh. Nhiều năm liền, Nghệ An luôn nằm trong nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước về số lượng học sinh đạt giải kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế. Chất lượng giáo dục đại trà ngày càng được nâng cao, điểm trung bình kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông liên tục nằm trong top 10 cả nước. Ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An đánh giá.
7: Hội khuyến học tỉnh Nghệ An đã đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An triển khai thực hiện cái phong trào xã hội học tập thường xuyên, học tập suốt đời, đồng thời xây dựng những mô hình dòng họ học tập, gia đình học tập, đơn vị học tập. Ngoài ra, Hội khuyến học tỉnh Nghệ An cũng có những cách làm hay, sáng tạo để xây dựng và triển khai thực hiện cái phong trào tham khuyến học, tết khuyến học. Những kết quả đó đã góp phần đưa tỉnh Nghệ An ta phát triển toàn diện. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi ghi nhận và biểu dương đóng góp của khuyến học trong thời gian qua. Thời gian tới, tôi đề nghị tiếp tục xây dựng tổ chức hội vững mạnh, đưa cái sự học của Nghệ An chúng ta ngày càng phát triển, xứng đáng với đất học và quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, góp phần đưa Nghệ An chúng ta phát triển nhanh, bền vững.
1: Quán triệt sâu sắc kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm về việc đẩy mạnh công tác khuyến học khuyến tài thực chất, hiệu quả. Trong thời gian tới, Hội khuyến học tỉnh quyết tâm đưa mỗi gia đình trở thành một tế bào học tập, mỗi người dân là một công dân học tập, lan tỏa khát vọng vươn lên bằng tri thức. Ông Nguyễn Thanh Hiền, Chủ tịch Hội khuyến học Nghệ An cho biết.
8: Bước vào nhiệm kỳ 2026-2031, trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, với cái yêu cầu mới trong cái phát triển nguồn lực chất lượng cao về vấn đề chuyển đổi số và xây dựng giáo tập, với chức năng nhiệm vụ của mình, thì Hội khuyến học tỉnh tiếp tục xác định về đổi mới toàn diện về phương thức và nội dung hoạt động, tiếp tục tham mưu để tổ chức triển khai thực hiện tốt những cái quan điểm và tư tưởng chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về học tập suốt đời, xây dựng và phát triển tổ chức hội và hội viên, đào tạo bồi dưỡng cái đội ngũ cán bộ làm tập hội từ tỉnh cơ sở để đẩy mạnh các cái phong trào khuyến học như là tham khuyến học, tế khuyến học, xây dựng các cái mô hình gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, tiếp tục là huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng và phát triển quỹ khuyến học từ tỉnh cơ sở, trên cơ sở đa dạng các hình thức huy động quỹ và sử dụng quỹ một cách có hiệu quả.
1: Tiếp nối truyền thống hiếu học của quê hương xứ Nghệ, với sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự đồng hành của cả cộng đồng và tâm huyết, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ hội khuyến học, phong trào khuyến học khuyến tài sẽ tiếp tục được lan tỏa, mở rộng cơ hội học tập cho mỗi người dân. Từ mỗi gia đình học tập, mỗi dòng họ học tập, mỗi cộng đồng học tập hôm nay sẽ là nền tảng vững chắc để xây dựng xã hội học tập, góp phần nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, khơi dậy khát vọng cống hiến, xây dựng Nghệ An ngày càng giàu đẹp, văn minh và phát triển bền vững.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục văn hóa xã hội kỳ này của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
9: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
10: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: triển khai một số nhiệm vụ về quản lý chất lượng môi trường không khí,
1: giảm chi phí logistics, biến lợi thế biển thành lợi thế cạnh tranh.
0: Mỗi mùa mưa lũ, các hộ dân vùng ven sông thường chủ động chuẩn bị lương thực, nước sinh hoạt, phương tiện đi lại và nơi tránh trú cho người và vật nuôi để ứng phó khi nước dâng cao.
1: Bữa ăn bán trú an toàn không chỉ là yêu cầu về chất lượng mà còn là trách nhiệm quản lý xuyên suốt của chính quyền địa phương. Từ công điện 64, chuyên mục theo dòng thời sự hôm nay cùng nhìn rõ hơn trách nhiệm của lãnh đạo địa phương trong đảm bảo mỗi suất ăn đến với học sinh an toàn, đủ chất và đúng quy định.
0: Mục thế giới quanh ta, Hà Lan hội tụ 88 kiệt tác của Van Gogh sau gần 4 thập kỷ.
1: Senegal, mô hình cá lội ruộng lúa, lời giải kép cho an sinh và y tế.
0: Mục thông tin âm nhạc với ca khúc Khát vọng của nhạc sĩ Thuận Yến.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự phát thanh sáng nay, thứ năm ngày 17 tháng 9 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chương trình.
0: Tại công văn số 11837 ngày 15 tháng 9 năm 2006, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Đệ giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan rà soát, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về quản lý chất lượng môi trường không khí theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Các địa phương sau hợp nhất phải rà soát, cập nhật hoặc xây dựng kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí cấp tỉnh giai đoạn 2026-2030 phù hợp với địa bàn hành chính mới. Kế hoạch phải xác định các mục tiêu, chỉ tiêu về chất lượng không khí, trong đó có chỉ số VNAQI và nồng độ bụi mịn PM2.5, đồng thời xác định các chỉ tiêu riêng đối với các đô thị, khu vực trọng điểm có nguy cơ ô nhiễm cao. Cùng với đó, tỉnh sẽ tăng cường kiểm soát bụi tại công trường xây dựng, kiểm soát các nguồn phát thải lớn, đẩy mạnh thanh tra, xử lý vi phạm, ưu tiên các nguồn lực cho các khu vực thường xuyên bị ô nhiễm. Người dân cũng sẽ được tăng cường tuyên truyền hướng dẫn các biện pháp bảo vệ sức khỏe khi chất lượng không khí suy giảm.
1: Sức mua trong nước tiếp tục có dấu hiệu cải thiện. Theo số liệu 8 tháng năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt hơn 5,2 triệu tỷ đồng, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 16,4%, trong khi doanh thu du lịch lữ hành tăng tới 17,1%. Cùng thời gian này, Việt Nam đón gần 16 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,4% so với cùng kỳ. Những con số này cho thấy du lịch ăn uống và các loại hoạt động dịch vụ đang trở thành một nguồn động lực đáng kể cho tiêu dùng trong nước. Đây cũng là lĩnh vực có tác động lan tỏa tới vận tải, bán lẻ và nhiều ngành dịch vụ khác.
0: Bức tranh doanh nghiệp Việt Nam trong 8 tháng đầu năm có những tín hiệu tích cực. Số doanh nghiệp thành lập mới tăng 7,7% so với cùng kỳ năm trước. Tổng vốn đăng ký đạt hơn 1,7 triệu tỷ đồng, tăng 36,2%. Đáng chú ý, vốn đăng ký bình quân của một doanh nghiệp mới tăng 26,4%. Tuy nhiên, thị trường vẫn có sự sàng lọc. Trong 6 tháng đầu năm, hàng chục ngàn doanh nghiệp tạm dừng kinh doanh hoặc làm thủ tục giải thể. Như vậy, khu vực doanh nghiệp vừa ghi nhận dòng doanh nghiệp mới gia nhập vừa chịu áp lực tái cơ cấu. Những tháng cuối năm sẽ cho thấy rõ hơn khả năng duy trì hoạt động, mở rộng sản xuất của cộng đồng doanh nghiệp.
1: Đa dạng hóa thị trường đang trở thành hướng đi quan trọng để xuất khẩu gạo Việt Nam chủ động trước những biến động từ bên ngoài. Trong 8 tháng đầu năm, Việt Nam xuất khẩu khoảng 6 triệu tấn gạo, thu về 2,86 tỷ đô la. Tuy nhiên, giá xuất khẩu bình quân giảm 6% so với cùng kỳ. Bên cạnh củng cố các thị trường truyền thống, ngành lúa gạo đang mở rộng sang những thị trường mới, phân khúc ngách và sản phẩm có giá trị cao. Philippines, thị trường tiêu thụ gạo lớn nhất của Việt Nam, chiếm hơn 43% thị phần, vẫn đang điều tra sơ bộ biện pháp tự vệ đối với gạo nhập khẩu. Phía Philippines khẳng định Việt Nam tiếp tục là nguồn cung chủ yếu và đồng ý với đề xuất nâng cấp bản ghi nhớ thương mại gạo. Trong khi đó, Indonesia chưa có kế hoạch nhập khẩu gạo năm 2026 do sản lượng và dự trữ trong nước cao. Tại châu Phi, gạo Việt cũng chịu sức ép khi giá cao hơn sản phẩm từ Ấn Độ và Pakistan. Từ nay đến cuối năm, giá gạo được dự báo có thể ổn định và phục hồi. Vì vậy, chuyển từ xuất khẩu theo lượng sang nâng cao chất lượng, giá trị và đa dạng hóa thị trường sẽ là hướng đi then chốt của ngành gạo Việt Nam.
0: Nhằm đa dạng hóa cây trồng, tạo thêm sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân, xã Chiêu Lưu đang triển khai mô hình trồng cây bo bo tại các cụm bản Tân Tiến và Bảo Thắng. Tham gia dự án có 62 hộ với tổng số 162.000 gốc cây bo bo. Các hộ dân được hỗ trợ giống cây, phân bón, vật tư, hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc. xã Chiêu Liêu đã thành lập các đoàn công tác phối hợp với đơn vị cung cấp giống, trực tiếp đến các bản hướng dẫn người dân kỹ thuật trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh. Trồng cây bo được kỳ vọng là mô hình góp phần khai thác hiệu quả đất sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, từng bước nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn xã Chiêu Liêu. Nghị quyết số 20 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về xây dựng phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, đặt mục tiêu đến năm 2030, chi phí logistics giảm còn dưới 12% GDP, đồng thời hình thành 5 đến 6 trung tâm logistics hiện đại ngang tầm quốc tế. Đây không chỉ là bài toán giảm giá vận chuyển, mà đòi hỏi phải tái cấu trúc mạng lưới logistics, tăng kết nối đa phương thức, số hóa chuỗi cung ứng và khai thác hiệu quả lợi thế cảng biển, đưa biển trở thành trục tăng trưởng mạnh cho kinh tế Việt Nam trong tương lai không xa.
1: Với doanh nghiệp xuất khẩu, logistics chính là chìa khóa quyết định khả năng cung ứng, đáp ứng yêu cầu khách hàng và sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường quốc tế. Tuy nhiên, theo bà Phạm Thị Bích Phượng, giám đốc điều hành công ty Novo Engineering, hiện nay khối doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn đang đối mặt nhiều thách thức khi chi phí logistics vẫn ở mức cao, khiến cho doanh nghiệp vừa tốn kém, vừa giảm sức cạnh tranh.
2: Ngoài chi phí sản xuất ra thì chi phí logistics là một phần rất là lớn trong việc là gói dịch vụ vận chuyển của chúng tôi đến khách hàng cuối cùng. Ví dụ như hiện nay đối với việc là vận chuyển bằng đường bộ thì không phải là thời gian là chúng tôi có thể là đi theo ngày giống như là đường thủy được, bởi vì là phải dựa vào thời điểm nào thì container mới có thể xuất bến được. Và cái vận chuyển đường bộ hiện nay, cái chi phí vận chuyển đường bộ nó khá là cao và làm cho chúng tôi cảm thấy là doanh nghiệp bị chịu một cái mức phí khá là cạnh tranh so với lại các doanh nghiệp nước ngoài.
1: Hiện chi phí logistics tại Việt Nam chiếm khoảng 18% GDP, cao hơn nhiều nước trong khu vực. Nguyên nhân chủ yếu do thiếu đồng bộ trong kết nối của toàn bộ không gian kinh tế Việt Nam. Hệ thống giao thông kết nối chưa hoàn chỉnh, phụ thuộc lớn vào đường bộ. Ông Lê Quang Trung, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Cảng Quốc tế Cái Mép cho hay, tại thành phố Hồ Chí Minh, nơi hệ thống cảng biển đang đảm nhận khoảng 65% tổng sản lượng container của cả nước, Cụm Cảng Cái Mép Thị Vải có khả năng tiếp nhận các tàu container lớn và kết nối trực tiếp với các tuyến vận tải biển quốc tế. Việc chi phí logistics cao đang đặt ra trăn trở rất lớn về khả năng phát huy lợi thế cửa biển của thành phố.
3: Bản thân là trong cái hoạt động vận tải, trong cái chuỗi cung ứng nó có quá nhiều các khâu trung gian, hay là phải sử dụng một số những cái gọi là các hoạt động vận tải truyền thống mà gây ra cái chi phí nhiên liệu lớn, đấy, gây ra những cái ảnh hưởng đến môi trường. Cái thứ ba đó là do cái vấn đề về điểm nghẽn của hạ tầng, cho nên là cái thời gian trong cái vận tải cũng là một cái khoản chi phí.
1: Gỡ nút thắt hiện tại, chính phủ đã đưa hàng loạt các giải pháp từ hoàn thiện chính sách đến nỗ lực hoàn thiện hạ tầng, kết nối đồng bộ trong từng khu vực và kết nối vào mạng lưới vận tải đa phương thức toàn cầu, như phát triển phương thức đường sắt và đường thủy nội địa, hoàn thiện hệ thống cao tốc và thúc đẩy vận tải biển, hình thành một trục logistics xanh. Tuy nhiên, để giảm chi phí logistics, còn cần hệ thống hạ tầng mềm. Ông Anthony Tay, đồng sáng lập, chuyên gia huấn luyện và tư vấn tại Cargonomics Singapore cho hay, Việt Nam đã có sẵn nền tảng cơ sở hạ tầng, nhưng điều cần thiết là phải có chính sách và sự phối hợp quy hoạch đồng bộ giữa chính phủ và cơ quan chức năng, tạo điều kiện cho dòng chảy hàng hóa.
4: Việt Nam đã có sẵn nền tảng cơ sở hạ tầng, nhưng điều cần thiết là phải có chính sách và sự phối hợp quy hoạch đồng bộ giữa chính phủ và cơ quan chức năng, tạo điều kiện cho dòng chảy hàng hóa. Khách hàng sẽ chọn Việt Nam làm giải pháp logistics nếu họ tin tưởng vào tính ổn định, khả năng dự báo thời gian chính xác và kết nối hiệu quả với cảng biển. Dựa trên thông tin tôi có được từ khi làm việc tại đây 8 năm trước, tôi thấy Việt Nam đang thay đổi tích cực.
1: Việt Nam đang sở hữu nhiều lợi thế từ cảng nước sâu, vị trí trên các tuyến hàng hải quốc tế và mạng lưới sản xuất ngày càng mở rộng là những điều kiện quan trọng để đưa kinh tế biển thành trục tăng trưởng mạnh trong tương lai. Việc cắt giảm chi phí về dưới 12% GDP vào năm 2030 không chỉ gỡ điểm nghẽn về logistics mà còn giải bài toán lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp, tăng nguồn lực và khả năng cạnh tranh cho hàng hóa Việt Nam trên toàn cầu.
0: Giá Dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An ngày hôm nay, khu vực vùng núi trời nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Khu vực

0: Trung du trời nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ. Khu vực đồng bằng ven biển trời nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông, gió đông nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 29 độ. Khu vực Cửa Lò và đảo Ngư, trời nhiều mây có mưa vừa và dông, gió đông nam cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 28 độ.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 99.6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Cục Quản lý Đất đai Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, sổ đỏ điện tử sẽ được tích hợp trên VNEID. Cục Quản lý Đất đai đã dự thảo nội dung phôi giấy chứng nhận điện tử và trao đổi với Cục C06, C12, Bộ Công an. Mục tiêu là giấy chứng nhận điện tử sau này được tích hợp vào ứng dụng VNEID. Về lộ trình triển khai, trước hết cần tiếp tục hoàn thiện các quy định pháp luật tại dự thảo luật đất đai sửa đổi để đảm bảo giá trị pháp lý, thống nhất giữa giấy chứng nhận điện tử và giấy chứng nhận giấy. Song song đó, Cục đang tái cấu trúc quy trình một số thủ tục hành chính theo hướng toàn trình điện tử. Về tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, hiện cả nước đã có hơn 68 triệu thửa đất được xây dựng dữ liệu, trong đó khoảng 47,7 triệu thửa đảm bảo yêu cầu đúng, đủ, sạch, sống, đạt khoảng 70%.
0: Khoảng 29 triệu người ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có nguy cơ thiếu nước khi dòng chảy suy giảm, lượng mưa thiếu hụt và xâm nhập mặn gia tăng do ảnh hưởng của El Nino. Cục Quản lý Tài nguyên nước Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, từ tháng 5, nguồn nước trên đa số sông suối bắt đầu chịu ảnh hưởng của El Nino và có xu hướng thấp hơn trung bình nhiều năm. Thời gian tới, lượng mưa được dự báo có thể thiếu 10-40%, trong khi xâm nhập mặn xuất hiện sớm và lấn sâu. Xu hướng này tương đồng với diễn biến nguồn nước năm 2015 và 2019, những năm chịu ảnh hưởng lớn của El Nino. Nguy cơ thiếu nước không chỉ nằm ở lượng nước, mà còn ở chất lượng, nhất là tại các khu vực ven biển. Việc thiếu nguồn nước ngọt có thể khiến đồng thời tác động đến sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp và các hoạt động kinh tế.
1: Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ngày 16 tháng 9 đã có màn trình diễn vượt trội trước Qatar, qua đó giành chiến thắng chung cuộc 3-0 với các tỷ số 25-3, 25-8 và 25-9. Ngay từ khi trận đấu bắt đầu, các cô gái Việt Nam nhanh chóng làm chủ thế trận. Những pha phát bóng có độ khó cao liên tục khiến cho hàng sau của Qatar lúng túng. Khoảng cách trên bảng điểm được nới rộng rất nhanh. Không khí trên sân ở hiệp 3 tiếp tục nghiêng hoàn toàn về phía đội tuyển Việt Nam. Qatar nỗ lực bám đuổi nhưng không thể đảo ngược thế trận. Chiến thắng trước Qatar không chỉ mang lại kết quả tích cực về mặt chuyên môn mà còn giúp cho các cô gái Việt Nam có thêm sự tự tin trước những thử thách tiếp theo tại ASEAN 2026. Mỗi khi mùa mưa đến, với những hộ dân ở vùng ven sông thường xuyên ngập lụt, việc chuẩn bị những đồ dùng thiết yếu đã trở nên quen thuộc. Lương thực, nước sinh hoạt, phương tiện đi lại hay chỗ tránh trú cho người và vật nuôi đều phải được tính toán từ sớm. Bởi khi nước lên nhanh, việc đi lại và tiếp tế sẽ rất khó khăn.
0: Gia đình bà Nguyễn Thị Phước đã sống ở đây nhiều năm, việc chuẩn bị cho mùa mưa lũ gần như đã trở thành thói quen. Từ những bao gạo, chai dầu, mắm muối, mì tôm được mua sẵn, cho đến thuyền, mái chèo cũng được gia đình chuẩn bị để sử dụng khi cần thiết.
2: Mỗi khi mua mang sống là ông bà là sắp xếp. Cái chỉ đảng cắt trượt là cắt trượt, lứa con sáu này là những cái vặt vành dùng cụ dùng hằng ngày. Thì ông ba chuyện sáu nước đến mố thì ông ba ló đến đó. Từ cái nắm tạm một tạm mái đến dư là nắm mố cùng lụt thì thành ra dư cùng quén rồi.
0: Sống chung với lũ nhiều năm không đồng nghĩa với việc người dân được phép chủ quan. Nước lên nhanh có thể ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt, nhất là ở những khu vực ngoài đê. Vì vậy, theo ông Nguyễn Hữu Hà, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lam Thành, bên cạnh sự chủ động của từng gia đình, việc theo dõi diễn biến thiên tai, rà soát các hộ dân và chuẩn bị phương tiện hỗ trợ vẫn được chính quyền địa phương duy trì, đặc biệt là ba xóm ngoài đê của xã Lam Thành có khoảng 1.500 hộ thường xuyên chịu ảnh hưởng khi nước lũ dâng.
3: Các hộ ngoài đê thì họ cũng đã thích ứng từ trước đến giờ rồi, bởi vì họ sống chung với lũ. Tuy nhiên, chúng ta không thể chủ quan và cũng đã tuyên truyền vận động bà con chủ động nắm chắc tình hình về mặt thiên tai. Thứ hai nữa là mua sắm các cái trang thiết bị để thực hiện cái việc là ứng phó kịp thời và tiếp tục phải vận động, phải tuyên truyền và đặc biệt là giao cho anh em quân sự và công an là nắm chắc địa bàn để rà soát các đối tượng khi có thiên tai xảy ra.
0: Sinh sống ngoài đê thường xuyên chịu ảnh hưởng của nước lũ,

0: gia đình ông Nguyễn Văn Tùng là một trong hơn 900 hộ thuộc hai xóm ven sông của xã Thiên Nhẫn, khá quen với khái niệm sống chung với lũ. Khi nước dâng, lương thực thực phẩm, nước sinh hoạt của gia đình được chuẩn bị từ sớm, đồ đạc được kê cao, thuyền và áo phao chuẩn bị sẵn, rơm khô cũng được đưa lên để dự trữ cho gia súc.
1: Thì là nước vào thì là cái công tác là kế gạt là lương thực, thực phẩm thì mình cũng phải sắm một ít lúa hóc các thứ, mình kế gạt lên cao. Thì nước vào đến đâu là có xe có phương tiện, rồi bò mé là mình phải cho tạm trú đến đây, có sóng lụt thì mình mới về được.
0: Ông Biện Văn Trung, Bí thư Đảng ủy xã Thiên Nhẫn cho biết, cùng với sự chủ động của người dân, ban cán sự các xóm triển khai phương án ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ, có thể hỗ trợ người dân khi cần.
2: Đến thời điểm này thì đã triển khai cho các cái xóm vùng lũ là nhận toàn bộ cái hệ thống pháo cứu sinh, rồi thì nhận xuồng và một số cái dụng cụ vật tư để đảm bảo cho cái công tác phòng chống khi mà có thể lũ đến bất cứ lúc nào. Cái này thì xã cũng như các xóm thì đã thống nhất phương án chung và có cái phân công cụ thể. Thì chúng tôi đã triển khai cho lực lượng chủ lực đó là công an và quân sự đưa tất cả các cái trang thiết bị, phương tiện mà liên quan đến phòng chống lụt đưa ra để diễn tập, để chạy thử.
0: Sống chung với lũ là kinh nghiệm được tích lũy qua nhiều năm của người dân sống ở những vùng thường xuyên có nguy cơ ngập lụt. Nhưng mỗi khi mưa lũ đến, vẫn đặt ra những yêu cầu mới và sự chuẩn bị từ sớm sẽ giúp người dân hạn chế thấp nhất thiệt hại, ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống.
3: Theo dòng thời sự.
4: Theo dòng thời sự.
0: Bữa ăn bán trú an toàn không chỉ là yêu cầu về chất lượng mà còn là trách nhiệm quản lý xuyên suốt của chính quyền địa phương. Từ công điện 64, chuyên mục hôm nay cùng nhìn rõ hơn trách nhiệm của lãnh đạo địa phương trong bảo đảm mỗi suất ăn đến với học sinh an toàn, đủ chất và đúng quy định. Mục theo dòng thời sự, tác giả Hoàng Văn Minh có bài viết sau.
5: Công điện số 64 CDTTG ngày 13 tháng 9 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đảm bảo an toàn chất lượng bữa ăn nội trú, bán trú trong các cơ sở giáo dục có một điểm rất đáng chú ý. Đó là việc trách nhiệm tổ chức bữa ăn bán trú được xác định theo một chuỗi với vai trò rõ hơn của chính quyền địa phương. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố phải chịu trách nhiệm toàn diện việc tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú trên địa bàn. Ủy ban Nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm lựa chọn, ký hợp đồng với đơn vị cung cấp suất ăn, dịch vụ nấu ăn cho các cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi quản lý, đồng thời kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng. Đây là một sự phân định lại trách nhiệm rất cần thiết. Trên thực tế, ở nhiều trường, hiệu trưởng phải cùng lúc quản lý chuyên môn, nhân sự, cơ sở vật chất và nhiều khâu liên quan đến tổ chức bữa ăn bán trú, nên áp lực quản lý rất lớn. Trên thực tế, khi xảy ra sự cố liên quan đến bữa ăn bán trú trong trường học, nhà trường và người đứng đầu cơ sở giáo dục thường là nơi đầu tiên phải giải trình trước phụ huynh và xã hội. Trong khi bữa ăn bán trú thực chất là một chuỗi hoạt động liên quan đến lĩnh vực, gồm đấu thầu, hợp đồng, an toàn thực phẩm, kiểm nghiệm, vận chuyển, truy xuất nguồn gốc, dinh dưỡng và giám sát chất lượng. Vì thế, việc đưa chính quyền địa phương vào sâu hơn trong khâu lựa chọn, ký hợp đồng và giám sát nhà cung cấp là hợp lý. Cơ sở giáo dục vẫn có vai trò quan trọng trong tổ chức kiểm tra và giám sát bữa ăn tại trường theo quy định. Trong khi các khâu thuộc trách nhiệm quản lý nhà trường, lựa chọn và giám sát nhà cung cấp được phân định rõ hơn cho chính quyền địa phương. Nhưng những khâu mang tính quản lý nhà nước, lựa chọn nhà cung cấp và xử lý vi phạm cần có chính quyền và cơ quan chuyên môn đứng ra chịu trách nhiệm. Điểm đáng chú ý nữa là công điện còn yêu cầu không lựa chọn đơn vị cung cấp chỉ dựa trên tiêu chí giá thấp. Một suất ăn rẻ hơn vài nghìn đồng chưa chắc là một lựa chọn tốt hơn nếu đổi lại là thực phẩm kém chất lượng, khẩu phần bị co lại hoặc nguồn gốc nguyên liệu thiếu minh bạch. Với bữa ăn của trẻ em, tiêu chí đầu tiên phải là an toàn, dinh dưỡng và khả năng truy xuất nguồn gốc. Một điểm đáng chú ý trong công điện 64 CDTTG là trách nhiệm đối với bữa ăn nội trú, bán trú được nhấn mạnh và phân định cụ thể hơn giữa các cấp, các khâu. Vấn đề còn lại là trách nhiệm và quyết tâm thực hiện của các địa phương. Và điều này phải được thể hiện qua việc hình thành một chuỗi trách nhiệm rõ ràng. Chỉ khi trách nhiệm có địa chỉ, việc quản lý bữa ăn bán trú mới có hiệu quả thực chất. Và khi đó, hiệu trưởng có thể giảm áp lực để dành nhiều thời gian hơn cho điều quan trọng nhất của một ngôi trường là chất lượng dạy và học.
0: Lần đầu tiên kể từ năm 1984, bảo tàng Kroller-Müller tại Hà Lan được quy tụ trọn vẹn 88 kiệt tác của đại danh họa bậc thầy Vincent van Gogh. Đây là sự kiện được đánh giá cả thế kỷ mới có một lần, bởi các bức tranh thường xuyên được cho mượn hoặc phục chế, hoặc vì mục đích giáo dục. Triển lãm mang đến cho công chúng cơ hội thưởng lãm những kiệt tác như Những người ăn khoai tây, Quán cà phê đêm, Tháp cổ Nuenen. Toàn bộ không gian trưng bày được sắp đặt quanh ba trục cảm xúc, niềm tin, hy vọng và tình yêu, thay vì khai thác việc cá nhân. Sự kiện tôn vinh lòng trắc ẩn và thông điệp nhân văn đằng sau từng nét vẽ của danh họa trường phái hậu ấn tượng. Hầu hết các bức tranh nằm trong bộ sưu tập do nhà sáng lập Helen Kroller-Müller sưu tập giai đoạn 1908-1930. Sự kiện là dịp đánh dấu cuộc trở về đặc biệt của Van Gogh ngay trên quê hương ông. Dù sự nghiệp khá ngắn ngủi, ông là một trong những nghệ sĩ lừng danh và sáng tác sung sức nhất trong lịch sử, để lại khoảng 900 tác phẩm.
5: Từ những ngọn đồi rực nắng, vùng Zakarpattia, một làn sóng đổi mới đang thổi vào ngành sản xuất rượu vang Ukraine. Bất chấp những thách thức hiện tại, thị trường nội địa đang chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ của các dòng vang chất lượng cao. Kể từ năm 2022, hơn 80 xưởng làm vang thủ công quy mô nhỏ đã ra đời, tập trung tại các vùng an toàn ở miền Trung và miền Tây Ukraine, như vùng Zakarpattia. Trái với mô hình sản xuất đại trà thời kỳ trước, các nhà làm vang trẻ chú trọng tạo ra những dòng sản phẩm cao cấp, mang đậm cá tính bản địa. Xu hướng người Ukraine dùng hàng Ukraine đang lan tỏa mạnh mẽ. Tại thủ đô Kiev, các quán bar chuyên phục vụ 100% rượu vang nội địa luôn trong tình trạng kín chỗ, ghi nhận bước chuyển dịch lịch sử từ số lượng sang chất lượng của ngành đồ uống nước này.
0: Kết hợp nuôi cá ngay trên ruộng lúa, một sáng kiến nông nghiệp tưởng chừng đơn giản nhưng đang mang lại nhiều hiệu quả vượt trội tại thung lũng sông Senegal, giúp giải quyết đồng thời bài toán an ninh lương thực và dịch bệnh. Việc thử nghiệm thả cá bản địa vào ruộng lúa tại Senegal ghi nhận những kết quả rất tích cực. Cá vừa tiêu diệt ốc truyền bệnh sán máng, đồng thời chất thải của cá trở thành nguồn phân bón tự nhiên, giúp sản lượng lúa tăng hơn 25%. Người nông dân Senegal không chỉ nâng cao năng suất hạt gạo mà còn có thêm nguồn thu nhập và thực phẩm từ cá. Mô hình đa dụng xanh này đang trở thành trụ cột trong chiến lược tự chủ lương thực phát triển bền vững của chính phủ Senegal. Tận dụng diện tích sẵn có thay vì mở rộng, giải pháp này giải quyết đồng thời các mục tiêu quan trọng về an ninh lương thực, y tế, cộng đồng và sinh kế bền vững.
5: Theo báo cáo mới được Hiệp hội Di động Toàn cầu GSMA công bố, lừa đảo trực tuyến và các hình thức đánh lừa trên môi trường số đang trở thành rào cản đối với niềm tin số, đồng thời làm chậm quá trình số hóa tại Đông Nam Á. Khảo sát tại Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam cho thấy khoảng 45% các vụ lừa đảo do người tiêu dùng báo cáo vẫn chưa được giải quyết. Đáng chú ý, chỉ 10% người bị lừa lấy lại được số tiền đã mất. Các hình thức lừa đảo ngày càng đa dạng, từ đầu tư, tiền điện tử, mua sắm trực tuyến đến tuyển dụng việc làm. GSMA nhận định sự phát triển của AI, Deepfake và công nghệ sao chép giọng nói đang khiến cho các thủ đoạn giả mạo ngày càng tinh vi. Điều này đặt ra yêu cầu tăng cường xác minh danh tính, xác thực thông tin và chia sẻ dữ liệu đáng tin cậy để ngăn chặn lừa đảo trước khi gây thiệt hại.
0: Công an phường Trảng Giài, thành phố Đồng Nai vừa phát hiện nhóm đối tượng sử dụng ứng dụng ngân hàng giả để chiếm đoạt 3 điện thoại di động, tổng trị giá 13,5 triệu đồng. 3 đối tượng gồm Phạm Thị Cao Thiên, Nguyễn Huy Hoàng và Đỗ Cao Tiến. Theo điều tra, ngày 13 tháng 9, Thiên mua một ứng dụng ngân hàng giả trên Telegram với giá 70.000 đồng, sau đó cài vào điện thoại của Tiến. Ứng dụng có giao diện giống ngân hàng thật, nhưng chỉ tạo thông báo chuyển khoản thành công, không phát sinh giao dịch thực tế. Tiến và Hoàng dùng ứng dụng này đến một cửa hàng điện thoại, giả vờ chuyển khoản mua 3 điện thoại. Tin tưởng hình ảnh giao dịch, chủ cửa hàng đã giao tài sản. Sau đó cả nhóm rời đi và đến nhà nghỉ lẩn trốn. Công an đã kịp thời bắt giữ các đối tượng và thu hồi toàn bộ tài sản. Cơ quan công an khuyến cáo, người bán tuyệt đối không giao hàng chỉ dựa vào ảnh chụp hoặc màn hình báo cáo chuyển khoản. Cần trực tiếp kiểm tra tài khoản và xác nhận tiền đã thực sự ghi có trước khi giao tài sản.
4: Thông tin âm nhạc.
0: Thông tin âm nhạc. Nhạc sĩ Thuận Yến viết ca khúc Khát vọng năm 1993 sau khi được nhà thơ Đoàn Thị Lam Tuyến tặng tập thơ Lỡ một thời con gái. Đọc tập thơ này, ông rất tâm đắc với bài thơ Gửi tình yêu. Bài thơ khiến ông bùi ngùi nghĩ về tình yêu

Chương trình thời sự phát thanh buổi sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin được kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hoa Mơ, biên tập Thu Vinh, các phát thanh viên Duy Anh Thanh Nga cùng các kỹ thuật viên Mai Liên Quốc Việt thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ năm, ngày 17 tháng 9, tức ngày mùng 7 tháng 8 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang gặp song phương lãnh đạo quân đội các nước bên lề diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh diễn ra tại Trung Quốc. Nhiều chuyển biến tích cực sau một tháng cao điểm phòng chống IUU. Gần 7.000 doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh chậm đóng bảo hiểm xã hội cho lao động. Theo lý giải của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ hiện nay

0: nay là do sự thụ động chậm trễ và sai quy trình trong quản lý tại các địa phương. Trong phần tin thế giới, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ quyết định tăng lãi suất lần đầu tiên kể từ năm 2023. Hầu hết các thi thể được tìm thấy sau thảm họa lũ quét ở biên giới Nepal-Trung Quốc đều chưa được xác định danh tính. Cũng trong chương trình sáng nay, biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bình luận với nhan đề Công nghiệp văn hóa, nguồn lực quan trọng cho tăng trưởng hai con số. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, bên lề diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 13 tại Trung Quốc, chiều qua tại Bắc Kinh, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có các cuộc gặp song phương với Đại tướng Khăm Liêng Ụ Thả Cây Sòn, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào, Đại tướng Tia Sây Ha, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia, Ngài Chan Chun Sing, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Singapore, tiếp xã giao Thiếu tướng Stefan Willer, Phó Cục trưởng Cục Chính sách Quốc phòng, Bộ Quốc phòng Đức.
1: Tại cuộc gặp Đại tướng Khăm Liêng Ụ Thả Cây Sòn, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào, hai bên đánh giá cao kết quả phối hợp triển khai kế hoạch hợp tác năm 2026 của các cơ quan đơn vị Bộ Quốc phòng hai nước trong thời gian qua, nhất là việc triển khai các nhiệm vụ được lãnh đạo cấp cao hai nước giao cho Bộ Quốc phòng mỗi nước triển khai thực hiện. Hai bên thống nhất cùng nhau tập trung triển khai tốt các nội dung quan hệ hợp tác trọng tâm. Còn tại cuộc gặp với Đại tướng Tây Sia Ha, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, những kết quả đạt được thời gian qua là nỗ lực của cả hai nhà nước, hai quân đội vì sự phát triển chung. Nhấn mạnh năm 2027 kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị hai Bộ Quốc phòng có những nội dung thiết thực nhân dịp kỷ niệm ý nghĩa này. Mong đất nước, Bộ Quốc phòng và nhân dân Campuchia tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ và chuyên gia quân tình nguyện hy sinh tại Campuchia, đóng góp thiết thực vào thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm. Gặp song phương Ngài Chan Chun Sing, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Singapore, hai bên nhất trí thời gian tới trên các cơ sở văn bản đã được ký kết sẽ tập trung triển khai các nội dung quan hệ hợp tác đạt chất lượng hiệu quả. Trước mắt tập trung phối hợp tổ chức thành công đối thoại chính sách quốc phòng lần thứ 17 tại Singapore. Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng mời và bày tỏ vui mừng được đón lãnh đạo Bộ Quốc phòng Singapore tham dự và doanh nghiệp quân đội Singapore tham gia trưng bày sản phẩm tại Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam lần thứ 3 vào tháng 12 tới tại Hà Nội. Tiếp xã giao Thiếu tướng Stefan Willer, Phó Cục trưởng Cục Chính sách Quốc phòng, Bộ Quốc phòng Đức. Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, hợp tác quốc phòng Việt Nam-Đức thời gian qua đã có sự phát triển tốt đẹp, nổi bật là các nội dung hợp tác về gìn giữ hòa bình, đào tạo, trao đổi đoàn, nhất là đoàn cấp cao. Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối để Đức kết nối hợp tác ngày càng tốt hơn trong ASEAN. Phó Cục trưởng Cục Chính sách Quốc phòng cảm ơn Đại tướng Phan Văn Giang đã mời các doanh nghiệp của Đức tham gia triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam vào tháng 12 tới đây.
0: Thực hiện kế hoạch tháng cao điểm phòng chống EU từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 15 tháng 9 và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ quyết tâm gỡ thẻ vàng thủy sản trong năm 2026, các bộ ngành địa phương đã tập trung cao nhất nguồn lực, tổ chức thực hiện đồng bộ quyết liệt các giải pháp nhằm khắc phục các tồn tại hạn chế trong chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không tuân thủ quy định EU. Ghi nhận của phóng viên Hương Giang và Tuấn Nam.
2: Tại cảng cá Cửa Sót, xã Lộc Hà, một trong những cảng cá đông đúc bậc nhất của tỉnh Hà Tĩnh, mỗi chuyến tàu ra khơi hay cập bến đều phải thực hiện đầy đủ quy trình khai báo với lực lượng chức năng và cơ quan quản lý cảng. Nếu trước đây, phần lớn việc ghi chép khai báo được thực hiện bằng giấy tờ, thì nay các phần mềm như VN Fishbay và Nhật ký khai thác điện tử ECDT đang từng bước thay đổi cách làm thủ tục tại cảng. Thông tin được cập nhật nhanh hơn, việc kiểm tra đối chiếu cũng thuận tiện hơn, giúp ngư dân rút ngắn thời gian làm thủ tục khi tàu xuất bến và cập cảng.
3: Đầu tiên thì cũng có bất tiện, cái sau đây thì các bậc anh chuyên tuyên thì chúng tôi cũng đi vào cùng thực hành cũng nhanh gọn.
4: Cảng và nhân được đề ra thì chúng tôi người dân là chấp hành rất là nghiêm túc. Cái chúng trước khi ra này phải khai báo đến ban quản lý cảng xin dầu, và sau đó là ra xuất nhập ngoài trạm biên phòng cơ sở, sau đó mới đi biển được.
2: Qua tháng cao điểm, Hà Tĩnh đã không để xảy ra trường hợp tàu cá ngư dân vi phạm khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài. 100% tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, được kiểm soát chặt chẽ tại bến. Việc đánh dấu kẻ vẽ biển số tàu cá được thực hiện đầy đủ theo quy định. Tại tỉnh An Giang, một trong những địa phương có số lượng tàu cá nhiều nhất cả nước, công tác quản lý đội tàu đang được đẩy mạnh trên nền tảng số. Đến nay, tỉnh đã hoàn thành tổng kiểm kê, rà soát và cập nhật thông tin đối với 100% tàu cá có chiều dài từ 6 mét trở lên trên hệ thống cơ sở

0: Dữ liệu nghề cá quốc gia VnFishBase, tỷ lệ tàu cá được cấp giấy phép khai thác thủy sản đạt trên 97%. Cùng với việc chuẩn hóa dữ liệu, các công cụ số như hệ thống giám sát hành trình và nhật ký khai thác điện tử đang hỗ trợ cơ quan chức năng theo dõi hoạt động của tàu cá, từ đó nâng cao hiệu quả quản lý kiểm soát từ sớm từ xa. Ông Võ Văn Võ, quyền chi cục trưởng chi cục thủy sản và kiểm ngư tỉnh An Giang nhấn mạnh.
1: Việc giám sát tàu cá qua VBS cũng được duy trì, nhất là đối với nhóm tàu mà từ 15 mét trở lên. Qua đó thì cũng phát hiện rất là nhiều cái trường hợp bị mất kết nối để mà xử lý. Đầu năm đến nay đã lập biên bản vi phạm chính là 182 lượt trên 102 tàu, ban hành là 97 quyết định xử phạt hành chính với số tiền nộp phạt là trên 61 tỷ đồng.
0: Triển khai kế hoạch hành động chống khai thác IUU của Thủ tướng Chính phủ, các nhiệm vụ đã được phân công cụ thể cho từng bộ ngành địa phương gắn với các khuyến nghị sau đợt thanh tra lần thứ 5 của EC. Ông Vũ Duyên Hải, Phó Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, một nỗ lực đáng chú ý là việc kết nối liên thông các cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý, gồm dữ liệu của ngành thủy sản, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Tài chính. Nền tảng dữ liệu liên thông giúp các cơ quan quản lý theo dõi xuyên suốt, toàn trình, từ hoạt động khai thác đến kiểm soát nguồn gốc nguyên liệu thủy sản. Qua đó các cơ quan chức năng có thêm công cụ để nhận diện vấn đề, đánh giá kết quả và theo dõi việc thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ.
2: Theo báo cáo, theo cập nhật thông tin thì hiện tại bây giờ đã có một cái platform chung để có thể lấy tất cả dữ liệu từ các hệ thống về và sẽ hoàn thiện cái hệ thống kết nối cũng như bổ sung những cái trường thông tin mà nó chưa đầy đủ theo yêu cầu của EC. Ví dụ như là cái theo dõi quá trình xử lý vi phạm hành chính, đấy thì các hệ thống hiện tại còn thiếu, hay là cái kiểm soát giữa cái nguyên liệu nhập khẩu theo cái BSMA hoặc là container.
0: Theo thống kê của cơ quan chức năng, 8 tháng của năm 2026, số tàu cá Việt Nam bị nước ngoài bắt giữ đã giảm khoảng 50% so với cùng kỳ năm trước. Số tàu vượt ranh giới cho phép khai thác cũng giảm khoảng 80%, trong khi số tàu mất kết nối giám sát hành trình giảm khoảng 55% so với cùng kỳ năm 2025.
3: Tiếp ngay sau đây, mời quý vị nghe tin dự báo mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An. Đêm qua và sáng sớm nay, khu vực thành phố Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to. Dự báo từ sáng sớm nay đến hết đêm nay thì khu vực Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và phía Nam tỉnh Phú Thọ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 130mm. Từ sáng sớm nay đến hết ngày hôm nay thì khu vực phía Nam các tỉnh Lào Cai, Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên, phía Bắc tỉnh Phú Thọ, Bắc Ninh, thành phố Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 90mm. Theo cảnh báo thì từ ngày mai 18 tháng 9, mưa lớn trên khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An thì có xu hướng giảm dần. Và dự báo tác động của mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở trên đất sườn dốc. Tại tỉnh Thanh Hóa thì đêm qua tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, mực nước trên nhiều tuyến sông chính đang dâng cao. Đáng chú ý là trên sông Mã và sông Bưởi dâng cao đã khiến cho hàng trăm hộ dân các xã Kim Tân, Thành Vinh và Thạch Quảng của huyện Thạch Thành cũ ngập sâu. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Đêm qua trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tiếp tục ghi nhận có mưa vừa đến mưa to. Nước sông Bưởi chảy qua các xã Thành Vinh, Thạch Quảng và Kim Tân dâng cao, gây ngập cục bộ trên các nhiều nơi. Đáng chú ý là tại xã Thành Vinh hơn 300 hộ với hơn 1.000 nhân khẩu bị ngập. Xã đã tổ chức di rời hàng chục hộ dân ở khu vực ngập sâu, vùng có nguy cơ sạt lở đất đến nơi an toàn. Xã Thạch Quảng và xã Kim Tân cũng ghi nhận tình trạng tương tự. Bà Bùi Thị Yến, trưởng thôn Lâm Thủy, xã Thạch Quảng cho biết.
5: Thôn thì cũng cố gắng để mà huy động hết mọi nguồn lực để mà hỗ trợ bà con di rời tài sản và con người lên trên những cái chỗ đảm bảo nhất, tuyên truyền để bà con không đi ra những cái nơi mà nó nguy hiểm.
4: Để ứng phó mưa lũ thì Ủy ban nhân dân các địa phương này đã huy động lực lượng ứng trực 24/24 tại những đoạn đường ngập sâu, đồng thời căng dây và cắm biển cảnh báo cấm người và xe cộ qua lại trên các tuyến đường trên để đảm bảo an toàn, di dời người dân khu vực ngập sâu đến nơi an toàn, đồng thời tuyên truyền và hướng dẫn cho người dân hạn chế di chuyển khi không thật sự cần thiết. Trong khi đó, khu vực miền núi ghi nhận tình trạng sạt lở tại nhiều điểm trên các tuyến giao thông, ngập chia cắt tại các ngầm tràn. Trước diễn biến mưa lớn kéo dài thì hàng nghìn học sinh đã được cho nghỉ học đảm bảo an toàn. Chiều tối qua, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa cũng đã ban hành công điện khẩn yêu cầu các đơn vị địa phương chủ động triển khai các biện pháp ứng phó và khẩn trương sơ tán người

0: dân, chủ động ứng phó lũ lớn trên các tuyến sông.
1: Thống kê mới nhất từ Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh cho thấy hiện trên địa bàn vẫn còn gần 7.000 doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội, ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động. Đáng chú ý là gần 5.000 doanh nghiệp trong số đó dù được Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh và Viện Kiểm sát Nhân dân các khu vực mời đến làm việc nhưng vẫn không chịu đến theo quy định. Thời gian qua thì cơ quan này đã phối hợp với các Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực trên địa bàn thành phố ra soát và làm việc với các đơn vị sử dụng lao động chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Qua đó, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Từ đến ngày 31 tháng 8 vừa qua, thì số tiền các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp khoảng 6.600 tỷ đồng, chiếm hơn 4% kế hoạch thu. Chuyển sang một thông tin khác đang được dư luận quan tâm. Tình trạng thiếu cục bộ sách giáo khoa đầu năm học mới đã trở thành tâm điểm chú ý của dư luận xã hội. Trong chỉ đạo mới nhất thì Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo phải giải quyết ngay và có thời hạn cụ thể, xử lý triệt để, dứt điểm trong thời gian ngắn nhất tình trạng thiếu sách giáo khoa. Đáng chú ý, tối qua, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thông tin tới báo chí nguyên nhân dẫn tới tình trạng đứt gãy nguồn cung sách giáo khoa năm học 2026-2027 xuất phát trực tiếp từ sự thụ động chậm trễ và thực hiện sai quy trình trong công tác quản lý tại các địa phương. Các địa phương là cấp trực tiếp quản lý cơ sở giáo dục, nắm rõ biến động tuyển sinh và sáp nhập trường lớp. Tuy nhiên thì công tác tổng hợp dữ liệu năm học mới tại nhiều nơi chưa được thực hiện đầy đủ, khiến cho đơn vị phát hành phải đặt hàng dựa trên ước tính. Hậu quả là nhu cầu phát sinh toàn quốc tăng hơn 69 triệu bản, tương đương hơn 39% so với dự báo ban đầu, vượt xa khả năng dự phòng thông thường. Để chấm dứt tình trạng thiếu hụt cục bộ và đảm bảo tính chủ động trong khâu cung ứng sách giáo khoa cho các năm học tiếp theo, theo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, việc khắc phục cần tập trung vào các định hướng và các giải pháp trọng tâm sau.
2: Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác của số liệu dự báo, số lượng học sinh và nhu cầu sách giáo khoa trên địa bàn. Trường hợp các địa phương muốn chủ động triển khai chính sách miễn phí hoặc hỗ trợ sách giáo khoa sớm hơn lộ trình chung, bắt buộc phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình lập dự toán và thời hạn phê duyệt kế hoạch nhu cầu trước ngày 30 tháng 10 hàng năm, theo đúng quy định hiện hành để bảo đảm sách nhập kho thư viện đúng thời gian quy định. Cần xem xét đề xuất đưa sách giáo khoa vào danh mục sản phẩm, dịch vụ công thiết yếu. Việc định danh này sẽ tạo hành lang pháp lý vững chắc, cho phép nhà nước và các nhà xuất bản chủ động hơn trong cơ chế đặt hàng, bố trí ngân sách, dự trữ quốc gia và điều tiết nguồn hàng kịp thời khi xuất hiện biến động nhu cầu đột biến tại các vùng miền.
1: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed vừa quyết định tăng lãi suất thêm 0,25%, đánh dấu đợt tăng lãi suất đầu tiên trong vòng 3 năm qua trong bối cảnh ngân hàng trung ương này nỗ lực ngăn chặn tình trạng lạm phát tăng cao. Theo đánh giá, thì đợt tăng lãi suất sẽ hỗ trợ đưa chỉ số lạm phát trở lại mục tiêu 2% một cách kịp thời hơn. Theo báo cáo tóm tắt dự báo kinh tế cũng được công bố trong ngày hôm qua, thì đa số các nhà hoạch định chính sách của Fed dự báo sẽ cần ít nhất một đợt tăng lãi suất nữa trước khi kết thúc năm nay. Hạ viện Mỹ tối qua theo giờ địa phương đã lần thứ 3 thông qua một nghị quyết nhằm chấm dứt cuộc chiến với Iran trong bối cảnh xung đột kéo dài gần 7 tháng đang gây sức ép ngày càng lớn lên ngân sách và kho vũ khí của Mỹ. Trước đó, các nhà lập pháp đã thông qua các nghị quyết phản chiến tương tự vào tháng 6 và tháng 7. Tin của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ.
3: Nghị quyết về quyền chiến tranh được Hạ viện thông qua yêu cầu Tổng thống Donald Trump chấm dứt các hoạt động quân sự chống lại Iran nếu không được Quốc hội cho phép. Đáng chú ý, có 7 nghị sĩ Đảng Cộng Hòa cùng phe Dân Chủ ủng hộ nghị quyết nhiều hơn so với các cuộc bỏ phiếu tương tự trước đây. Tuy nhiên, nghị quyết chưa đồng nghĩa với việc Mỹ sẽ chấm dứt chiến dịch quân sự. Các nỗ lực tương tự trước đây đều chưa được chuyển tới Tổng thống và Nhà Trắng phản đối việc Quốc hội hạn chế quyền tiến hành chiến dịch của Tổng thống. Cuộc bỏ phiếu diễn ra trong lúc xuất hiện thêm các lo lắng về chi phí và mức độ tiêu hao vũ khí của Mỹ trong cuộc chiến. Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ ước tính chiến dịch chống lại Iran đã tiêu tốn khoảng 38 tỷ đô la tính tới ngày 1 tháng 8 và có thể tiếp tục tốn thêm từ 2 tới 3 tỷ đô la mỗi tháng.
1: Truyền thông khu vực dẫn lại các nguồn tin Mỹ tối qua cho biết đầu tuần này, Iran đã phóng tên lửa và máy bay không người lái tấn công một tàu được Mỹ thuê gần eo biển Hormuz. Đòn tập kích khiến một số người trên tàu bị thương. Phóng viên Bá Thi thường trú Đài tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
4: Các nguồn tin khẳng định, tại thời điểm con tàu bị tập kích, một số công dân Mỹ cũng đang có mặt trên tàu. Tuy nhiên, các nguồn tin không nói rõ có công dân Mỹ trong số những người bị thương hay không. Thời điểm chính xác vụ tấn công xảy ra cũng không được đề cập. Tương tự, danh tính con tàu cũng như quốc gia đang điều trị cho những người bị thương cũng không được nhắc đến. Đây là lần thứ hai kể từ sau đợt đụng độ mới nhất giữa Mỹ và Iran kết thúc giữa tuần trước, xuất hiện thông tin Iran tấn công mục tiêu liên quan đến Mỹ. Liên quan nỗ lực ngoại giao mới nhất nhằm hạ nhiệt căng thẳng Mỹ-Iran, chiều qua Ngoại trưởng Thổ

0: Nhĩ Kỳ Hakan Fidan đã có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Các nguồn tin Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, tại điện đàm, hai bên tập trung trao đổi những diễn biến mới nhất liên quan trong khu vực, cũng như các nỗ lực khôi phục tiến trình hòa đàm bị đình trệ nhiều tuần qua giữa Mỹ và Iran. Thông tin chi tiết khác của cuộc điện đàm không được đề cập.
1: Nhiều tuần sau trận lũ quét kinh hoàng ở khu vực biên giới Nepal-Trung Quốc, hôm qua thì chính phủ Nepal xác nhận hiện chỉ có khoảng 7% thi thể được tìm thấy đã được xác định danh tính. Công cuộc tái thiết sau thảm họa đang đứng trước nhiều khó khăn. Đình Nam, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ theo dõi khu vực Nam Á, đưa tin.
2: Theo Cơ quan Quản lý và Giảm thiểu rủi ro thảm họa quốc gia Nepal, 1.399 người đã thiệt mạng và khoảng 5.200 người vẫn còn mất tích, trong đó có 636 người nước ngoài trong thảm họa lũ quét kinh hoàng hồi cuối tháng 8 vừa qua. Giới chức Nepal hiện đã thu thập mẫu ADN từ 1.206 thi thể và 1.889 mẫu từ các thành viên gia đình của những người mất tích. Tuy nhiên đến nay, mới chỉ có 105 thi thể được nhận dạng và bàn giao cho gia đình. Hoạt động tìm kiếm các nạn nhân vẫn đang diễn ra, sau trọng tâm nhiệm vụ đang được chuyển sang công tác hỗ trợ những người bị ảnh hưởng và tiến hành công cuộc tái thiết. Trong nỗ lực vận động quốc tế, chính phủ Nepal ước tính chi phí tái thiết sau thảm họa có thể lên tới khoảng 5 tỷ đô la Mỹ, đồng thời kêu gọi các quốc gia giàu có và các tổ chức quốc tế hỗ trợ. Kathmandu nhấn mạnh, Nepal chỉ đóng góp rất nhỏ vào lượng phát thải khí nhà kính toàn cầu, nhưng lại đang phải hứng chịu những tác động ngày càng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu.
1: Và tiếp ngay sau đây sẽ là một số thông tin thể thao. Hôm qua tại vòng tứ kết giải Bia Carumba băng nữ vô địch thế giới 2026 diễn ra ở Pháp thì vận động viên Nguyễn Đức Yến Sinh một lần nữa thể hiện được bản lĩnh của nhà vô địch châu Á khi chạm trán với Heo Chewon, nữ cơ thủ top đầu của Hàn Quốc hiện tại. Đại diện Việt Nam đã giành chiến thắng đầy ấn tượng với tỷ số đó là 30-20 trước cơ thủ đến từ xứ sở Kim Chi. Với thành tích này thì Yến Sinh chắc chắn sở hữu tấm huy chương danh giá của giải đấu. Và trong trường hợp xấu nhất thì vận động viên 22 tuổi vẫn giành huy chương đồng. Đây cũng là thành tích tốt nhất của các nữ tay cơ Việt Nam tại giải vô địch nữ thế giới. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã mở màn tại AZ 2026 bằng chiến thắng đầu tiên với tỷ số 3-0 khi mà gặp Qatar ở bảng D. Trước đối thủ được đánh giá thấp hơn về thứ hạng, thầy trò của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đã có khởi đầu thuận lợi. Thưa quý vị, thưa các bạn, mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030 gắn với yêu cầu nâng cao năng lực tự chủ, đòi hỏi khơi thông mọi nguồn lực, làm mới các động lực tăng trưởng và phát triển những ngành có giá trị gia tăng cao. Kết luận số 18 của Trung ương đặt ra yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng, phát triển các ngành lĩnh vực và mô hình kinh tế mới. Cùng với đó, Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị định hướng các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP vào năm 2030. Biên tập viên Nguyên Long có bình luận, công nghiệp văn hóa, nguồn lực quan trọng cho tăng trưởng hai con số.
3: 6 tháng đầu năm nay, thành phố Đà Nẵng đã đón hơn 9,7 triệu lượt khách lưu trú, tăng 22,5% so với cùng kỳ. Trong đó, lượt khách quốc tế tăng gần 29%. Đà tăng trưởng gắn liền với hàng loạt sự kiện văn hóa, lễ hội quy mô lớn như triển lãm sắc màu đất Quảng, lễ hội pháo hoa quốc tế. Và không thể không nhắc tới di sản Hội An đã thu hút khoảng 3 triệu lượt khách tham quan lưu trú tại đây. Sau hơn 400 năm thất truyền, gốm Chu Đậu đã được hồi sinh mạnh mẽ bởi một doanh nghiệp, không chỉ hình thành nên những lớp nghệ nhân trẻ phục hồi gốm cổ, mà còn sáng tạo ra nhiều sản phẩm mới xuất khẩu sang hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, trở thành thương hiệu quốc gia Việt Nam. Đó chỉ là hai trong số rất nhiều di sản văn hóa và sản phẩm làng nghề truyền thống mang lại giá trị kinh tế, việc làm ổn định cho hàng triệu lao động địa phương và nhiều tỷ đô la xuất khẩu. Việt Nam hiện có hơn 500 di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào danh mục quốc gia và hàng nghìn di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia được du khách trong và ngoài nước yêu mến. Hơn 5.400 làng nghề, trong đó hơn 1.800 làng nghề truyền thống, tạo ra hàng triệu sản phẩm thủ công mỹ nghệ xuất khẩu tới 163 quốc gia và vùng lãnh thổ. Chưa kể rất nhiều lĩnh vực văn hóa khác như điện ảnh, âm nhạc, mỹ thuật, thời trang, ẩm thực, trò chơi số, v.v. Thế nhưng, mức độ đóng góp của các ngành công nghiệp văn hóa vào tăng trưởng kinh tế cả nước còn khá khiêm tốn. Tỷ trọng ước đạt khoảng 4-5% GDP trong giai đoạn từ năm 2018 đến 2025. Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam xác định phát triển văn hóa con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn, trụ cột là hệ điều tiết cho phát triển nhanh và bền vững đất nước. Vì thế, phải biến giá trị văn hóa thành sản phẩm, thương hiệu, thị trường, việc làm và giá trị gia tăng cho nền kinh tế. Phấn đấu phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP và hình thành từ 5 đến 10 thương hiệu quốc gia về công nghiệp văn hóa vào năm 2030 và thực sự trở thành trụ cột của phát triển bền vững, đóng góp 9% GDP vào năm 2045. Chương trình hành động của Chính phủ cũng đã đề ra 8 nhóm nhiệm vụ cần triển khai để đưa nghị quyết vào cuộc sống, từ hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực đến phát triển hệ sinh thái sáng tạo, công nghiệp văn hóa, thị trường văn hóa và tăng cường hội nhập quốc tế. Vấn đề cốt lõi vẫn là câu chuyện thực thi. Chỉ đơn cử, Việt Nam có hàng nghìn làng nghề, sản xuất ra hàng triệu sản phẩm thủ công, xuất khẩu tới hơn 160 quốc gia, thu về hàng tỷ đô la mỗi năm. Nhưng dấu ấn thương hiệu Việt trên thị trường quốc tế vẫn còn khá mờ nhạt. Lịch sử, di sản, làng nghề Việt Nam là cả một kho tài nguyên khổng lồ. Làm thế nào để tổ chức nguồn tài nguyên ấy thành những sản phẩm có thương hiệu, tạo giá trị gia tăng cho nền kinh tế và góp phần gia tăng sức mạnh mềm quốc gia theo yêu cầu Nghị quyết 80 đặt ra? Từ cách hồi sinh gốm Chu Đậu cho thấy, cuối cùng vẫn là câu chuyện thực thi, cách thức thực thi. Và đó cũng chính là bài học cần được nghiên cứu và lan tỏa để hiện thực hóa mục tiêu đưa công nghiệp văn hóa thực sự trở thành một nguồn lực quan trọng, đóng góp trực tiếp cho tăng trưởng hai con số một cách tự chủ và bền vững.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bài bình luận với nhan đề Công nghiệp văn hóa, nguồn lực quan trọng cho tăng trưởng hai con số.
4: Dự báo thời tiết.
5: Khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Riêng phía Nam các tỉnh Lào Cai, Sơn La, ngày có mưa vừa, mưa to và dông. Khu vực phía Nam tỉnh Phú Thọ có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực thành phố Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Riêng khu vực phía Nam các tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, phía Bắc tỉnh Phú Thọ, Bắc Ninh, thành phố Hà Nội, Ninh Bình, ngày có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, nhiều mây, phía Bắc từ Thanh Hóa đến Nghệ An có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ, phía Nam từ 30 đến 32 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, ngày có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5.
1: Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Sau một tháng triển khai cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định, gọi tắt là IUU, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các địa phương đã đạt được những kết quả tích cực, thiết thực góp phần gỡ thẻ vàng của EC đối với ngành thủy sản của Việt Nam. Các bộ ngành và địa phương sẽ báo cáo kết quả công tác phòng chống IUU gửi về cơ quan đầu mối trước ngày 20 tháng 9 để tổng hợp, hoàn thiện báo cáo và gửi Ủy ban châu Âu trước ngày 1 tháng 10, trực tiếp trả lời 38 khuyến nghị được EC đưa ra sau đợt thanh tra lần thứ 5. Theo lý giải của nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, tình trạng thiếu sách giáo khoa hiện nay là do sự thụ động, chậm trễ và sai quy trình trong quản lý tại các địa phương. Hậu quả là nhu cầu phát sinh toàn quốc tăng hơn 69 triệu bản, tương đương hơn 39% so với dự báo ban đầu, vượt xa khả năng dự phòng thông thường. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed vừa quyết định tăng lãi suất thêm 0,25%, đánh dấu đợt tăng lãi suất đầu tiên trong vòng 3 năm qua, trong bối cảnh ngân hàng trung ương này đã nỗ lực ngăn chặn tình trạng lạm phát tăng cao. Theo đánh giá thì đợt tăng lãi suất sẽ hỗ trợ đưa chỉ số lạm phát trở lại mục tiêu 2% một cách kịp thời hơn. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự sáng nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân và Bùi Chuyên biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Đoàn Hùng, kỹ thuật viên Thế Phi, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
6: Thông tin quảng cáo.
7: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
8: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
7: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế à bà?
8: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
7: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
8: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Ông Sang ơi!
12: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
11: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
12: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
11: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
13: Vân Dung, sao dạo này mệt mỏi thế?
14: Đang chán như con rán đây này. Dung bị viêm đại tràng mãn tính, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đi ngoài, ăn uống kiêng khem khổ lắm.
13: Ui giời ơi, đơn giản đấy mà. Trước đây Thắng cũng bị viêm đại tràng, thỉnh thoảng lại bị cơn đau co thắt thành hạn. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình đi. Nhưng phải kiên trì, tôi uống mấy tháng đấy, giờ ổn rồi, ăn uống thoải mái.
14: Ui, thế thì tôi phải dùng ngay mới được.
13: Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người viêm đại tràng mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đầy hơi, ăn uống khó tiêu.
15: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
16: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
17: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
16: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
17: Dùng cho cả gia đình á?
16: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
17: Để tôi đi mua về luôn.
16: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
18: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
19: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Kính chào quý thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình sáng nay có những nội dung chính sau:
1: phỏng vấn Viện trưởng Viện Hóa học Môi trường Quân sự Binh chủng Hóa học về chủ đề sức mạnh khoa học hồi sinh những vùng đất ô nhiễm;
0: phóng sự Lá chắn trước ngày quy đây; bảo vệ an toàn thông tin, phòng chống tấn công mạng quân sự trước nguy cơ của máy tính lượng tử.
1: Cuối chương trình, trong một 500 ngày đêm hành trình tri ân, có phóng sự số hóa hành trình tìm lại danh tính hài cốt liệt sĩ.
0: Trước khi đến với các nội dung vừa nêu, mời các đồng chí và các bạn theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 13 khai mạc sáng ngày 16 tháng 9 tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam dự diễn đàn. Với chủ đề xây dựng đồng thuận về ổn định cùng thúc đẩy quản trị an ninh, diễn đàn gồm 2 phiên toàn thể và 8 phiên đồng thời.
3: Phát biểu tại phiên toàn thể 1 của diễn đàn, Đại tướng Phan Văn Giang cho rằng 20 năm qua, diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh ngày càng khẳng định vai trò và sức hút là một trong những diễn đàn quan trọng hàng đầu về quốc phòng và an ninh. Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, chúng ta không mong muốn một trật tự quốc tế bị chi phối bởi chính trị cường quyền, đơn phương hay áp đặt, bất chấp luật pháp và thể chế quốc tế. Chúng ta không mong muốn một sự bất ổn chiến lược mà ở đó có sự cạnh tranh mâu thuẫn không lành mạnh giữa các quốc gia. Bởi nếu vậy, thế giới khó có thể hòa bình. Nhân dân Việt Nam rất thấu hiểu giá trị của hòa bình. Để củng cố nền tảng trật tự quốc tế, xây dựng sự ổn định chiến lược như mong muốn nêu ra, Đại tướng Phan Văn Giang đã đề xuất 4 vấn đề cơ bản cần quan tâm. Thứ nhất, các quốc gia cần thiện chí và chân thành, tin cậy chiến lược và chia sẻ trách nhiệm. Thiếu thiện chí thì dễ đối đầu, thiếu tin cậy sẽ dễ sinh nghi kỵ, thiếu trách nhiệm rất dễ thờ ơ, vô cảm. Đây là những nguyên nhân sâu xa dẫn đến mâu thuẫn, xung đột, bất ổn. Việc đề cao trách nhiệm của các nước lớn là rất quan trọng. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng cần phải cao. Không phân biệt nước lớn hay nước nhỏ, các quốc gia cần tôn trọng độc lập và lợi ích chính đáng của nhau, không nên tìm kiếm an ninh cho quốc gia mình mà gây bất ổn cho quốc gia khác, không để cạnh tranh thu hẹp không gian hợp tác. Thứ hai, luật pháp quốc tế, trong đó có Hiến chương Liên Hợp Quốc, có vai trò bảo vệ hòa bình, thúc đẩy hợp tác, bảo vệ quyền con người, cần được tôn trọng, xem đó là nền tảng điều chỉnh quan hệ giữa các quốc gia. Nếu không, chúng ta khó có thể xây dựng được một trật tự quốc tế và sự ổn định chiến lược công bằng và bao trùm. Thứ ba, cần phát huy vai trò các cơ chế đa phương, trong đó Liên Hợp Quốc là trung tâm trong quản trị an ninh toàn cầu. Tại châu Á-Thái Bình Dương, ASEAN có vai trò trung tâm trong định hình cấu trúc khu vực, duy trì hòa bình và ổn định, ngăn ngừa xung đột, thúc đẩy đối thoại và xây dựng lòng tin giữa các quốc gia trong và ngoài khu vực Đông Nam Á. Việt Nam luôn tôn trọng và thực thi đầy đủ tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông, DOC, đồng thời mong muốn đẩy nhanh tiến trình đàm phán ký kết bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông, COC, với hiệu lực, hiệu quả, thực chất và khả thi. Cũng trong vấn đề Biển Đông, Việt Nam kiên trì giải quyết vấn đề bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Thứ tư, chúng ta cần đến sự đoàn kết và đồng thuận, sự giúp đỡ và sẻ chia. Đại tướng Phan Văn Giang nêu câu ngạn ngữ Trung Hoa, đồng chu cộng tế, cùng trên một con thuyền, cần giúp nhau vượt qua sóng gió. Trong một thế giới còn nhiều biến động, các quốc gia ngày càng phụ thuộc lẫn nhau, một quốc gia khó có thể tự mình đơn lẻ ứng phó hiệu quả trước các thách thức an ninh đang ngày càng phức tạp, cả truyền thống và phi truyền thống. Cũng trong bài phát biểu, Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ chia sẻ trước thảm họa lũ quét xảy ra mới đây tại khu vực biên giới Trung Quốc và Nepal, đồng thời thông báo triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 dự kiến được tổ chức vào tháng 12 năm nay sẽ có chủ đề hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển, thể hiện mong muốn của Việt Nam cùng các nước hợp tác phát triển nền quốc phòng ngày càng vững mạnh để bảo đảm có thể giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc, cùng nhau góp phần bảo vệ hòa bình khu vực và thế giới.
2: Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ Quốc phòng vừa tổ chức phiên họp xem xét, đề nghị phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ Quốc phòng chủ trì phiên họp.
3: Tại phiên họp, đại diện cơ quan thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ Quốc phòng báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ, thành tích của các tập thể và cá nhân được xem xét đề nghị phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến và thời kỳ đổi mới. Theo đó, các tập thể cá nhân được xem xét đề nghị danh hiệu đều có thành tích đặc biệt xuất sắc, đủ điều kiện tiêu chuẩn. Phát biểu kết luận phiên họp, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh việc xem xét đề nghị phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến và thời kỳ đổi mới thể hiện sự quan tâm, ghi nhận, tri ân của Đảng, Nhà nước và quân đội đối với những tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc, góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng. Đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu cơ quan thường trực tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đại biểu tại phiên họp, tiếp tục hoàn thiện báo cáo để làm nổi bật thành tích của các tập thể, cá nhân. Phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan, bổ sung hồ sơ các tập thể cá nhân có đủ điều kiện, tiêu chí để trình cấp có thẩm quyền xem xét theo đúng quy định. Quá trình hoàn thiện hồ sơ cần bảo đảm nghiêm túc, khách quan, chính xác, có sức thuyết phục, tạo sự tin tưởng thống nhất cao trong cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.
2: Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, dự chỉ đạo lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống 21 tháng 9 năm 1976, 21 tháng

0: 9 năm 2026 và đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất của Trường Sĩ quan Phòng hóa, Binh chủng Hóa học.
1: 50 năm qua, Trường Sĩ quan Phòng hóa đã tổ chức được hàng trăm khóa huấn luyện, đào tạo, hàng nghìn học viên đã tốt nghiệp với nhiều chuyên ngành khác nhau. Lớp lớp các thế hệ cán bộ học viên tốt nghiệp ra trường không ngừng học tập, rèn luyện, kế thừa phát huy truyền thống vẻ vang của quân đội, truyền thống phòng chống tốt, chiến đấu giỏi của Bộ đội Hóa học anh hùng. Luôn đoàn kết, mưu trí, dũng cảm, sáng tạo trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên mọi cương vị được giao. Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Nguyễn Tân Cương chúc mừng những thành tích xuất sắc và cống hiến to lớn của các thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên chiến sĩ Trường Sĩ quan Phòng hóa đã đạt được trong 50 năm qua. Yêu cầu nhà trường tiếp tục tập trung nghiên cứu vận dụng có hiệu quả quan điểm, tư tưởng của Đảng về đột phá phát triển giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ, về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh:
2: đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa lực lượng phòng hóa trong tình hình mới, coi trọng dạy thực chất, học thực chất, đánh giá thực chất, chuyển mạnh từ tư duy dạy những gì mình có sang dạy những gì người học và quân đội cần, từ truyền thụ kiến thức đơn thuần sang phát triển toàn diện thể lực, phẩm chất, năng lực người học, từ coi trọng điểm số sang đánh giá sự tiến bộ thực chất của từng học viên, tăng cường giáo dục bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kinh tế, văn hóa xã hội, dân tộc tôn giáo, tin học, ngoại ngữ để học viên ra trường hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ trên từng cương vị được đảm nhiệm, có đủ năng lực làm việc trong hệ thống chính trị và môi trường quốc tế.
0: Tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ cho học viên đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài năm 2026. Đợt này, các học viên được cử đi học tập, nghiên cứu ở nhiều lĩnh vực, chuyên ngành, qua đó góp phần nâng cao trình độ, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội trong tình hình mới.
1: Thưa ủy quyền của Thủ trưởng Tổng cục Chính trị, dự phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho các học viên, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Phương, Phó Cục trưởng Cục Cán bộ yêu cầu các học viên cần xác định rõ vinh dự, trách nhiệm, giữ vững bản lĩnh chính trị, nêu cao tinh thần tự giác, tự lực, tự cường, chủ động khắc phục khó khăn, tập trung tốt thời gian để học tập, nghiên cứu, tiếp thu kiến thức và kinh nghiệm. Trong quá trình học tập ở nước ngoài, các học viên chấp hành nghiêm pháp luật Việt Nam, pháp luật nước sở tại, quy chế đối ngoại quốc phòng và các quy định của cơ sở đào tạo, đồng thời giữ gìn đoàn kết, hỗ trợ nhau trong học tập sinh hoạt, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với quân đội và nhân dân nước bạn, giữ gìn hình ảnh phẩm chất của Bộ đội Cụ Hồ. Trung úy Nguyễn Thanh Hải, học viên đoàn 871 được cử đi đào tạo bồi dưỡng ở nước ngoài đợt này nói:
3: được lựa chọn đi đào tạo ở nước ngoài, bản thân tôi cảm thấy rất vinh dự, phấn khởi nhưng cũng xác định đây là trách nhiệm rất lớn. Thời gian qua tôi đã chủ động củng cố ngoại ngữ, tìm hiểu về chương trình đào tạo, môi trường học tập cũng như văn hóa, phong tục của nước sở tại. Tôi cũng chuẩn bị cho mình tâm thế sẵn sàng thích nghi với môi trường mới, chủ động khắc phục những khó khăn trong học tập và sinh hoạt để có thể nhanh chóng bắt kịp và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
4: Phát thanh Quân đội Nhân dân, đối thoại mở, bình luận sâu, góc nhìn đa chiều.
5: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, trải qua 50 năm xây dựng và trưởng thành, Viện Hóa học Môi trường Quân sự, Binh chủng Hóa học đã khẳng định vai trò nòng cốt trong nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ quốc phòng, an ninh và dân sinh. Viện đã từng bước làm chủ công nghệ ứng phó xử lý sự cố hóa chất độc, sinh học, bức xạ, hạt nhân, đồng thời tích cực khắc phục hậu quả chất độc hóa học tồn lưu sau chiến tranh, góp phần bảo đảm an toàn cho nhân dân. Nhân kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống của Viện, kính mời quý vị và các đồng chí theo dõi cuộc trao đổi giữa phóng viên Phát thanh Quân đội Nhân dân với Đại tá Phùng Khắc Huy Chú, Viện trưởng Viện Hóa học Môi trường Quân sự.
6: Thưa Đại tá Phùng Khắc Huy Chú, hiện nay việc xử lý các điểm nóng ô nhiễm dioxin hay là chất độc tồn lưu sau chiến tranh như tại sân bay Biên Hòa thì đòi hỏi yêu cầu ngày càng cấp thiết. Nhìn vào thực tế thì các công nghệ xử lý do Viện nghiên cứu đã đáp ứng như thế nào trong việc giải bài toán vừa xử lý triệt để vừa tối ưu hóa chi phí để bớt phụ thuộc vào công nghệ ngoại nhập?
7: Trong 50 năm xây dựng và phát triển của Viện, bằng sự kế thừa của tất cả các công trình nghiên cứu từ trước đến nay của Viện, thì hiện nay yêu cầu công nghệ xử lý chất độc hóa học tồn lưu sau chiến tranh ở Việt Nam, thì Viện Hóa học Môi trường Quân sự của chúng tôi thì đáp ứng được.

0: đầy đủ các yếu tố. Cái nhất về xử lý triệt để đáp ứng được các quy chuẩn hiện hành của Việt Nam. Cái thứ hai là chi phí phải thấp. Cái thứ ba là phải phù hợp với điều kiện về nhân lực, trình độ khoa học công nghệ, vật tư, trang thiết bị trong nước. Và cái thứ tư chính là dễ vận hành, bảo quản, bảo dưỡng. Thế thì hiện nay thì chúng tôi đã hoàn thiện và đã thực tế triển khai về xử lý chất độc tồn lưu sau chiến tranh với hai công nghệ để xử lý triệt để đối với hai đối tượng chất độc là xử lý chất độc CS và xử lý chất độc da cam dioxin.
1: Vâng, đó là những công nghệ có tính đột phá ra sao thưa đồng chí?
0: Thì hiện nay trong quá trình phát triển của Việt Nam ấy, từ sau khi có nghị quyết cũng như các chủ trương chính sách của Đảng về công tác khắc phục của chiến tranh thì nhiều nhà khoa học với nhiều thế hệ đã nghiên cứu các công nghệ khác nhau để xử lý chất độc da cam dioxin cũng như chất độc khác. Từ các công nghệ hóa học, sinh học, hóa lý thì hiện nay công nghệ về xử lý oxy hóa nhiệt là một trong những công nghệ tối ưu nhất và xử lý hiệu quả nhất. Thì đến thời điểm hiện nay thì chúng tôi đã làm chủ được toàn bộ các quy trình công nghệ từ khâu thiết kế, chế tạo đến khâu vận hành và tiến hành xử lý. Ví dụ như đối với xử lý chất độc CS tồn lưu sau chiến tranh thì chúng tôi đã nghiên cứu thiết kế chế tạo được hệ thống lò đốt hai cấp đáp ứng được các quy chuẩn hiện hành của Việt Nam của Bộ Tài nguyên Môi trường cũng như của Bộ Khoa học Công nghệ để xử lý toàn bộ chất độc CS cũng như sản phẩm thủy vân chất độc CS mà cách đây hơn 20 năm chúng ta đã làm, chỉ làm giảm tích độc của nó thôi. Thì hiện nay chúng tôi đã xử lý toàn bộ các chất độc này để trả lại toàn bộ diện tích đất cho các địa phương để phát triển kinh tế xã hội. Thì song song với nó thì dioxin cũng tương tự như vậy. Thì trước đây thì chúng ta sử dụng rất nhiều công nghệ như công nghệ sinh học, công nghệ rửa giải, công nghệ hóa học. Thì mỗi công nghệ đều có những ưu điểm khác nhau. Thì đến thời điểm này thì công nghệ xử lý nhiệt thì chúng tôi đã làm chủ được thiết kế chế tạo ra được cái hệ thống lò đốt oxy hóa để xử lý việc này. Thì tuy nhiên cách tiếp cận của chúng tôi là tiếp cận liên ngành và đa lĩnh vực. Nên đối với từng khoảng đồng độ khác nhau thì sẽ có những loại công nghệ phù hợp khác nhau. Thì hiện nay trong cái dự án xử lý chất độc da cam dioxin tại sân bay Phú Cát ấy, chúng tôi kết hợp có đến 3 công nghệ để đáp ứng cho từng loại đối tượng khác nhau. Để mục tiêu như tôi nói là để giảm cái chi phí, giảm thời gian và tăng cái tính hiệu quả. Thì đấy là cái tiếp cận đa ngành, tiếp cận đa lĩnh vực khoa công nghệ.
1: Vâng, nếu như làm phép so sánh thì công nghệ này có sự tối ưu ra sao so với những công nghệ do nước ngoài hỗ trợ?
0: Thì đầu tiên thì chúng ta so sánh với thời gian. Nếu khi chúng ta sử dụng một cái công nghệ của nước ngoài với sự hỗ trợ của nước ngoài, ví dụ như cụ thể tại sân bay Đà Nẵng mà cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ trước đây và hiện nay là chính phủ Hoa Kỳ hỗ trợ chúng ta, thì để tổ chức triển khai thực hiện từ lúc xây dựng dự án đến lúc triển khai mất khoảng 10 năm. Và hiện nay sân bay Biên Hòa cũng vậy, tôi nghĩ rằng thời gian nó sẽ còn lâu hơn như vậy. Thế thì cụ thể với công nghệ của chúng tôi đã triển khai thực hiện nghiên cứu, thì cụ thể thì vừa rồi Bộ Quốc phòng đã phê duyệt cái dự án xử lý chất độc da cam dioxin tại sân bay Phú Cát. Thì trong thời gian chỉ có 3 năm, chúng tôi khẳng định sẽ thực hiện xử lý toàn bộ được sân bay Phú Cát. Đây là mặt thời gian. Về mặt kinh phí công nghệ thì đáp ứng được rất nhiều các công nghệ và xử lý ở nhiều giải nồng độ ô nhiễm khác nhau. Thì chi phí cũng giảm đi khá là nhiều.
1: Vâng, với những công nghệ mang tính đột phá mà đồng chí vừa đề cập thì chúng ta mất khoảng bao lâu để khắc phục triệt để các điểm nóng ô nhiễm chất độc da cam dioxin hiện nay?
0: Với cái công nghệ hiện nay chúng ta đã làm chủ rồi. Thì hiện nay trong cái kế hoạch 2215 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng đã ban hành cái kế hoạch để triển khai thực hiện công tác khắc phục hậu quả chiến tranh và định hướng là cố gắng đến 2030, muộn nhất đến 2045, toàn bộ các điểm nóng về ô nhiễm chất độc hóa học tồn lưu sau chiến tranh ở Việt Nam phải kết thúc. Và chúng tôi cũng đang nỗ lực hết sức cố gắng để kết thúc sớm hơn cái thời điểm này. Như vậy là hy vọng rằng trong vòng khoảng chưa đến 10 năm nữa thì chúng ta sẽ xóa được toàn bộ các điểm nóng về ô nhiễm da cam dioxin.
1: Cùng với nhiệm vụ khắc phục hậu quả chất độc hóa học sau chiến tranh thì hiện nay Viện Hóa học Môi trường Quân sự đã phát huy sức mạnh khoa học công nghệ như thế nào để ứng phó kịp thời với các sự cố hóa chất độc, sinh học, bức xạ hạt nhân?
0: Cũng phải nói rằng là khi thực hiện cái công tác ứng phó sự cố ấy, hai vấn đề mà chúng ta đều phải tuân thủ. Cái thứ nhất là phải tuân thủ đúng quy trình trình tự của cơ chế ứng phó. Cái nội dung thứ hai là phải đúng yêu cầu về mặt khoa học của vấn đề. Và cái tốc độ cũng như cái phát huy sức mạnh tổng hợp là rất cần thiết. Thì hiện nay đối với việc huy động các lực lượng, các nhà khoa học ấy, cũng như là xây dựng cái mạng lưới chuyên gia có tâm huyết. Thì đấy là những nội dung mà tôi nghĩ rằng là rất cần thiết. Và thực tế chứng minh qua cái sự cố mà ứng phó sự cố cái nhà máy bóng đèn phích nước dạng đông ấy, thì chúng tôi đã phát huy rất tốt cái việc này. Đầu tiên chúng tôi huy động cái lực lượng các nhà khoa học tại chỗ của viện. Song song với đó là chúng tôi cũng huy động các nhà khoa học khác tham mưu cho Ủy ban Nhân

0: phố Hà Nội cũng như Bộ Quốc phòng thành lập các hội đồng đánh giá ngay cái phương án để xử lý. Thì đấy là một những cái mà tôi nghĩ rằng là rất có hiệu quả. Và hiện nay chính chúng tôi cũng đang tham mưu đề xuất và trực tiếp thực hiện cái công việc này.
1: Vậy thì làm sao để chúng ta rút ngắn được cái thời gian ứng phó, xử lý các sự cố với cái tính khẩn cấp trên thực địa và độ chính xác cao nhằm giảm thiểu các thiệt hại về người và tài sản?
0: Thế hiện nay sau khi luật phòng thủ dân sự ra đời và đặc biệt vừa rồi thì chúng ta đã thông qua luật tình trạng khẩn cấp. Đấy là những cái về mặt pháp lý hết sức quan trọng để rút ngắn được cái thời gian này. Và hiện nay chúng tôi cũng đang tham mưu cũng cùng như phối hợp với các cơ quan chức năng trong Bộ Quốc phòng hoặc là Ủy ban Phòng thủ Dân sự Quốc gia để nghiên cứu hoàn thiện dần các quy trình này. Và thực tiễn thì chúng tôi cũng tăng cường công tác luyện tập, diễn tập và phổ biến cách thức tổ chức triển khai thực hiện khi có một sự cố xảy ra như thế nào. Đấy, thì vừa rồi báo cáo chí là kể cả sự cố tại nhà máy cái phút pho ở Tà Lòng, ở Lào Cai. Đấy, vừa rồi kể cả sự cố cháy ở trên bãi Bằng. Thì khi nhận được lệnh chỉ trong vòng khoảng 5 đến 10 phút là chúng tôi đã có thể huy động triển khai lực lượng và trong vòng khoảng 1 giờ đến 1, 2 tiếng thì chúng tôi đã có mặt ở tại hiện trường. Chúng tôi huy động phối hợp ngay với lực lượng hoa của quân khu, phối hợp ngay với địa phương để cho anh em vào trinh sát nắm bắt tình hình, sau đó lấy mẫu về phân tích, sau đó trả kết quả. Đấy, xong xác định xem cái phạm vi mức độ ô nhiễm thế nào và cách thức xử lý thế nào. Thì đấy là những cái mà tôi nghĩ rằng hết sức có cái giá trị về để rút ngắn cái thời gian.
1: Vâng, xin cảm ơn Đại tá Phùng Khắc Huy Chú, Viện trưởng Viện Hóa học Môi trường Quân sự Binh chủng Hóa học đã trả lời phỏng vấn.
2: Thưa quý thính giả, thưa các đồng chí, trong các cuộc chiến tranh xung đột hiện đại, không gian mạng đã trở thành một chiến trường. Một mã độc có thể nằm im rất lâu, âm thầm thu thập thông tin, đến thời điểm quyết định mới kích hoạt, gây gián đoạn hệ thống. Nguy cơ ấy càng phức tạp khi thế giới tiến gần tới kỷ nguyên máy tính lượng tử. Công nghệ này sẽ mở ra năng lực tính toán mới, nhưng cũng đặt ra nhiều phương thức mật mã hiện nay trước thách thức chưa từng có. Mời quý vị và các đồng chí nghe phóng sự Lá chắn trước ngày quy đây do Trường Giang thực hiện.
3: Chiến tranh hiện đại cho thấy tấn công mạng có thể đi trước hoặc diễn ra đồng thời với hoạt động quân sự. Ngày 24 tháng 2 năm 2022, một giờ trước khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát trên quy mô lớn, mạng thông tin vệ tinh Kasat của Vinasat bị tấn công. Theo tuyên bố chính thức của Liên minh châu Âu, vụ việc gây mất kết nối, gián đoạn liên lạc tại nhiều cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và người sử dụng ở Ukraine. Mức độ ảnh hưởng còn lan sang một số quốc gia thành viên EU. Một chiến dịch tấn công mạng có chủ đích thường được chuẩn bị kỹ, dùng nhiều tầng che giấu, khai thác cả sơ hở kỹ thuật lẫn con người. Với hệ thống quân sự, dữ liệu bị thu thập hôm nay có thể phục vụ cho phân tích tình báo và có thể bị kích hoạt khi tình huống thay đổi. Thiếu tướng Nguyễn Tùng Hưng, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh 86 cảnh báo.
4: Về phía góc độ quân sự thì tôi cũng xin nhấn mạnh rằng là mối hiểm họa lớn nhất những hệ thống thông tin quan trọng của quốc gia đang đối mặt những cái việc tấn công mạng có chủ đích, mà những cuộc tấn công này thường rất là tinh vi. Các cái đối tượng tấn công thì thường họ có những cái biện pháp để cài đặt các cái mã độc hoặc là khai thác các điểm yếu, cài cắm rất sâu vào trong các hệ thống trọng yếu quốc gia với mục đích là có thể một thời gian rất dài những cái đối tượng để thu thập các thông tin quan trọng, và khi có chiến tranh thì có thể gây gián đoạn, thậm chí làm tê liệt các hệ thống, mà đặc biệt là các hệ thống thông tin quân sự.
3: Nếu máy tính thông thường xử lý thông tin bằng bit mang giá trị 0 hoặc 1 thì máy tính lượng tử dùng qubit. Nhờ những tính chất đặc biệt của cơ học lượng tử, qubit giúp một số thuật toán giải những bài toán mà máy tính thông thường cần thời gian rất dài. Máy tính lượng tử đã tồn tại ở quy mô nghiên cứu thử nghiệm. Nhưng NIST, Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia Hoa Kỳ khẳng định các hệ thống hiện tại còn quá nhỏ và thiếu ổn định để đe dọa mật mã. Chưa ai biết chính xác khi nào năng lực ấy xuất hiện. Quy đây không phải ngày đã định lên lịch, mà là thời điểm máy tính lượng tử đạt ngưỡng có thể phá được những cơ chế mật mã phổ biến. Tháng 8 năm 2024, NIST công bố 3 tiêu chuẩn mật mã hậu lượng tử đầu tiên và khuyến nghị bắt đầu chuyển đổi ngay. Các thuật toán này chạy trên máy tính hiện có nhưng được thiết kế để chống cả tấn công thông thường và tấn công lượng tử trong tương lai. Việc thay đổi toàn bộ sản phẩm, thiết bị và hạ tầng cần nhiều năm. Chính độ trễ ấy làm cho cuộc chuẩn bị trở nên cấp thiết. Đại tá Hoàng Nam,

0: Phó Cục trưởng Cục Cơ yếu, Bộ Tổng Tham mưu phân tích.
1: Khi mà đặt trong cái bối cảnh nguy cơ máy tính lượng tử và các cái mối đe dọa mang tính chất thu thập bản mã trước và giải mã sau, chờ khi có đủ thông tin thì người ta sẽ giải mã. Các quốc gia thù địch thì có thể thu thập lưu trữ dữ liệu đã mã hóa, đặc biệt là dữ liệu có giá trị bí mật lâu dài, để chờ khi có năng lực tính toán lượng tử đủ mạnh thì sẽ tiến hành giải mã.
0: Đối phó nguy cơ lượng tử không thể bắt đầu bằng việc mua một thiết bị mới. Trước hết, phải biết hệ thống đang bảo vệ cái gì và dùng khóa nào để bảo vệ. Cần kiểm kê tài sản mật mã như thuật toán, giao thức, chứng thư số, khóa, thiết bị và phần mềm. Đồng thời phân loại dữ liệu theo thời hạn phải giữ bí mật. Dữ liệu cần bảo vệ càng lâu, càng phải được ưu tiên đánh giá và chuyển đổi sớm. Dữ liệu quân sự, dữ liệu mật và nhật ký vận hành nhạy cảm không được đưa lên nền tảng bên ngoài khi chưa kiểm soát chặt chẽ. Cùng với chuyển đổi mật mã là phòng thủ theo chiều sâu. Mạng cần được phân vùng để nếu một điểm bị xâm nhập, mã độc không thể tự do lan sang toàn hệ thống. Quyền truy cập phải cấp đúng người, đúng nhiệm vụ, đúng thời gian. Các hoạt động bất thường phải được ghi nhận và cảnh báo. Công nghệ giúp phát hiện nhanh, nhưng kỷ luật vận hành quyết định khả năng ngăn một đốm lửa trở thành đám cháy số. Biện pháp quan trọng cấp thiết là phải chủ động nhận diện nơi đang dùng mật mã có nguy cơ, bảo vệ dữ liệu có giá trị lâu dài, luyện tập xử trí khi hệ thống bị xâm nhập và làm chủ công nghệ trước khi quy đầy xuất hiện. Thiếu tướng Nguyễn Tùng Hưng, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh 86 cho biết.
2: Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ đẩy mạnh nghiên cứu về máy tính lượng tử, về các giải pháp hậu lượng tử. Từ ở đây ý là các hệ thống mã hóa phức tạp để chống lại cái máy tính lượng tử. Đây là một vấn đề mới, vấn đề khó. Chúng ta cũng xác định rằng là công nghệ an ninh mạng và lượng tử là một trong 10 công nghệ lõi của quốc gia, công nghệ chiến lược của quốc gia. Thì chúng tôi sẽ phải tập trung lực lượng nghiên cứu để mà làm chủ công nghệ và có những biện pháp để ngăn chặn các cái hình thức chiến thuật là thu thập trước, giải mã sau. Thu thập thông tin vào thời điểm này, nhưng khi máy tính lượng tử thì mới giải mã. Và chúng ta cũng phải sẵn sàng khi mà ngày quy đây là ngày quantum day nó đến, thì chúng ta đã có đầy đủ các giải pháp để mà đối diện với lại cái sự phát triển mới của học công nghệ.
0: Cuộc đua lượng tử chưa có vạch đích báo trước, nhưng trong bảo mật, chờ nhìn thấy nguy cơ mới hành động thường đã quá muộn. Lá chắn trước quy đây phải được dựng từ hôm nay. Không gian mạng không có tiếng súng, nhưng mỗi lỗ hổng đều có thể trở thành một cửa mở. Bảo vệ thông tin quân sự là giữ an toàn dữ liệu hiện tại và là giữ bí mật trước năng lực giải mã trong tương lai. Bảo đảm thông tin chỉ huy bí mật, chính xác, thông suốt để góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền số của quốc gia trên không gian mạng.
3: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
4: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
0: Thưa các đồng chí và các bạn, chiến dịch 500 ngày đêm, hành trình xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không chỉ diễn ra tại các địa bàn tìm kiếm, nghĩa trang hay phòng xét nghiệm ADN. Phía sau hành trình ấy còn có những kỹ sư công nghệ trẻ đang xây dựng hệ thống dữ liệu thống nhất, số hóa từng hồ sơ, từng mẫu hài cốt liệt sĩ. Với họ, mỗi dòng mã không đơn thuần là một thao tác kỹ thuật, bởi sau mỗi dữ liệu được cập nhật chính xác là một người lính đang chờ được gọi lại đúng tên mình, là niềm mong mỏi kéo dài hàng chục năm của biết bao gia đình liệt sĩ. Phóng sự số hóa hành trình tìm lại danh tính hài cốt liệt sĩ của Nguyên An, chúng ta cùng theo dõi.
5: Ở một căn phòng làm việc của Viettel, có những người trẻ nhiều đêm thức trắng để sửa một lỗi hiển thị dữ liệu. Thoạt nhìn, đó chỉ là câu chuyện rất bình thường của những người làm công nghệ. Nhưng phía sau những dòng mã lặng im ấy lại là một hành trình đặc biệt, hành trình góp phần để các liệt sĩ trở về đúng tên của mình. Trần Thị Xoan, chuyên viên giải pháp nghiệp vụ của Viettel, là một trong những người trực tiếp tham gia xây dựng phần mềm quản lý thông tin mẫu hài cốt liệt sĩ. Xoan và các cộng sự của mình đã chạy đua với thời gian để xây dựng một hệ thống quản lý dữ liệu thống nhất trên phạm vi toàn quốc, nơi toàn bộ quá trình lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, cập nhật thông tin, số hóa hồ sơ, quản lý dữ liệu

0: đảm bảo được cái đường truyền mạng internet. Thứ hai là cái giải pháp phải đơn giản, dễ sử dụng. Thứ ba thì cập nhật các cái thông tin một cách nhanh nhất, chính xác nhất.
1: Toàn quốc, từ lấy mẫu, vận chuyển, bàn giao, bảo quản cho tới số hóa và quản lý dữ liệu. Điều đó đồng nghĩa với việc nếu dữ liệu không chính xác, không đồng bộ hoặc bị chậm cập nhật, toàn bộ quá trình phía sau cũng có thể bị ảnh hưởng. Và chỉ một sai lệch nhỏ đôi khi cũng có thể khiến hành trình xác định danh tính của liệt sĩ bị kéo dài thêm nhiều năm. Đồng chí Trần Thị Xoan cho biết điểm đặc biệt của hệ thống không chỉ nằm ở việc lưu trữ dữ liệu, mà ở cách tổ chức và quản lý dữ liệu theo phân cấp, phân quyền rất chặt chẽ.
0: Phần mềm này sẽ được phân cấp phân quyền. Hiện tại phần mềm đang đáp ứng cái việc là ghi nhận, lưu trữ và đảm bảo cái số liệu chính xác nhất tại thời điểm trong chiến dịch 500 ngày đêm. Sẽ có cái định hướng về việc là kết nối với các cơ sở dữ liệu như là cơ sở dữ liệu người có công, cơ sở dữ liệu ADN của Bộ Công an để đảm bảo là cái quá trình toàn trình từ lúc khai quật lấy mẫu đến cái lúc là sẽ xét nghiệm ADN đến các cái bước là liên quan đến xác định danh tính liệt sĩ và có thể thông báo đến tận người thân.
1: Hệ thống cho phép theo dõi đầy đủ thông tin của từng mẫu hài cốt liệt sĩ trong suốt quá trình triển khai, tạo nên một dòng đời dữ liệu rõ ràng và xuyên suốt. Mẫu được lấy tại đâu, do tổ công tác nào thực hiện, quá trình bàn giao ra sao, đang được lưu trữ ở đơn vị nào hay đang ở giai đoạn xử lý nào, tất cả đều được cập nhật và kiểm soát thống nhất trên hệ thống. Những người xây dựng hệ thống này là những kỹ sư rất trẻ, họ sinh ra khi chiến tranh đã lùi xa. Không trải qua những năm tháng bom đạn, không trực tiếp sống trong mất mát thời chiến. Nhưng giờ đây, chính họ lại đang góp phần nối dài hành trình tri ân bằng ngôn ngữ của thời đại số. Và họ hiểu, phần mềm này liên quan trực tiếp đến dữ liệu hài cốt liệt sĩ, một loại dữ liệu đặc biệt đòi hỏi tính chính xác, bảo mật và đồng bộ rất cao. Phía sau mỗi dữ liệu ấy là sự mong chờ khắc khoải của hàng vạn gia đình liệt sĩ suốt mấy chục năm qua.
2: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Minh Nguyệt, Hùng Sơn, kỹ thuật viên âm thanh Thành Vinh, thư ký chương trình Trường Giang, tổ chức thực hiện Ngọc Hà, chỉ đạo thực hiện Nguyễn Văn Hoan. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Vừa rồi là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz.
4: Chương trình kể chuyện chiến sĩ.
5: Chương trình kể chuyện chiến sĩ.
6: Xin kính chào quý vị và các đồng chí. Thái Sơn và Thanh Long rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình kể chuyện chiến sĩ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
7: Thưa quý vị và các đồng chí, trải qua các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả, nhiều người lính Quân đội Nhân dân Việt Nam đã anh dũng ngã xuống để Tổ quốc được bình yên, đất nước ta có được cơ đồ như hôm nay.
6: Đối với những người lính trưởng thành qua chiến tranh, thì những phút giây, những ngày tháng sát cánh cùng đồng chí đồng đội nơi chiến hào để chiến đấu chống kẻ thù xâm lược luôn là những ký ức không thể phai mờ.
7: Sự hy sinh anh dũng của nhiều người lính trong chiến tranh đã trở thành nỗi đau thầm lặng với đồng đội, với nhiều gia đình và thân nhân của họ. Sau chiến tranh, rất nhiều hài cốt của người lính vẫn chưa được tìm thấy để cất bốc về quê hương.
6: Thấu hiểu nỗi đau âm ỉ đó, từ nhiều năm qua, Đảng, Nhà nước và quân đội ta đã chỉ đạo các địa phương, các cấp ngành đặc biệt quan tâm đến công tác tìm kiếm, xác minh thông tin liệt sĩ để cất bốc đưa anh trở về với quê hương, đất mẹ.
7: Trung đoàn Bộ binh 1 U Minh, Sư đoàn 330, Quân khu 9, mái nhà chung của nhiều người lính giải phóng đến từ quê hương Nghệ An, Hà Tĩnh và nhiều miền quê trên cả nước đã có nhiều năm tháng chiến đấu ác liệt tại chiến trường sông nước miền Tây Nam Bộ. Trong nhiều năm tháng bám trụ tại chiến trường ác liệt ấy, đã có nhiều người con anh dũng hy sinh. Nhiều người trong số họ vẫn chưa thể tìm kiếm được hài cốt để đưa về quê hương.
6: Và thấu hiểu nỗi đau ấy thì những người còn sống của Trung đoàn Bộ binh 1 U Minh vẫn lặng lẽ làm công việc tìm kiếm thông tin, tổ chức cất bốc hài cốt đồng chí đồng đội để trở về quê hương trong niềm mong mỏi và đợi chờ của người thân, của gia đình và quê hương.
7: Vâng, và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện của Thiếu tá Thái Gia Tiến, trưởng ban liên lạc hội cựu chiến binh Trung đoàn Bộ binh 1 U Minh, Sư đoàn 330 Quân khu 9, khu vực Nghệ An để có thể nghe ông chia sẻ về những câu chuyện cảm động với chủ đề ngày hôm nay. Vâng ạ, xin được chào Thiếu tá Thái Gia Tiến. Cảm ơn ông đã dành thời gian để tham gia trong chương trình hôm nay ạ.